Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Hoa Kỳ và Bahrain đang thúc đẩy Liên Quốc phải có hành động tại eo biển Hormuz giữa lúc mà Washington đang tìm kiếm một liên minh bảo vệ cho eo biển Hormuz. Bản tin từ Paris cho biết thì Hội đồng Bảo an Liên Quốc đã bắt đầu các cuộc đối thoại vào ngày thứ ba trong một cái bản dự thảo về nghị quyết mà do Hoa Kỳ và Bahrain hậu thuẫn. Trong đó có thể dẫn tới lệnh cấm vận nhắm vào Iran, tiềm năng có thể cho phép lực lượng quân sự nếu Iran vẫn tiếp tục có những hành động tấn công và đe dọa các tàu hàng hải xung quanh eo biển Hormuz. Ít nhất ba nguồn tin của giới Tây phương cho biết như trên. Và việc trao đổi mới nhất đã diễn ra vào ngày thứ hai, trong đó thì phía Hoa Kỳ và Iran đã có một cái hành động được xem là đối đầu với nhau trong việc kiểm soát về eo biển này, và giới chức của Hoa Kỳ đã thúc đẩy Liên Quốc là phải bắt đầu một cái chính sách gọi là kiểm soát về eo biển Hormuz dưới cái khung làm việc của Liên Quốc, và có cái cuộc hành động quân sự tấn công vào Iran, và trong đó dường như là vẫn chưa có được trưng cầu ý kiến và cố vấn của đồng minh và áp lực đồng minh là phải tham gia vào lực lượng tuần tra hàng hải ở trên khu vực này để bảo vệ cho quyền tự do an ninh hàng hải. Và việc tiếp cận mới này đã gặp phải sự phản kháng của một số quốc gia đối tác, trong đó gần như là họ nói rằng việc mở ra cuộc xung đột này và tính chất pháp lý của cuộc xung đột này cũng như chỉ trích Tổng thống Trump đã nhắm vào quốc gia đã không có điều chỉnh cái nỗ lực của Hoa Kỳ trong lúc mà ông có việc thay đổi cái chính sách trên toàn cầu. Và trong cuộc căng thẳng vào ngày thứ hai thì Hoa Kỳ cho biết là họ đã phá hủy ít nhất là 6 chiếc tàu nhỏ của Iran, trong khi đó thì Iran lại bắn hỏa tiễn vào bến cảng của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và theo tường trình cho biết thì phía nghị quyết này đã được thúc đẩy bởi phía của Bahrain, được hậu thuẫn bởi Hoa Kỳ, trong đó mở một cái đường hướng pháp lý cho hành động quân sự nhắm vào Iran nếu như mà cả phía của Nga và Trung Quốc không ngăn chặn điều này. Đây được xem là một trong những cái nghị quyết mới nhất mà Bahrain đưa ra nhằm có thể bảo đảm cái an toàn trên eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ và phía Bahrain đã thúc đẩy trên cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc gồm có 15 thành viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và lực lượng Hoa Kỳ đã sẵn sàng quay trở lại cuộc tác chiến nếu như mà Iran vẫn tiếp tục có những hành động cản trở tới eo biển Hormuz và có lệnh từ phía Tổng tư lệnh quân đội. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho việc tái tục lại các chiến dịch quân sự của họ nhắm vào Iran nếu có lệnh từ Tổng tư lệnh quân đội. Một viên chức hàng đầu quân sự của Washington đã cho biết vào ngày thứ ba, giữa lúc mà ngũ giác lại đe dọa sẽ xóa bỏ tất cả những cái rào cản tấn công của Iran nhắm vào các tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Lời cảnh cáo này được đưa ra trong lúc mà nhân vật đàm phán của Iran nói rằng Tehran sẽ không bắt đầu cho tới khi nào mà giải tỏa cái việc phong tỏa này, trong đó đe dọa là sẽ có những cái hành động được xem là phản kháng với phía Hoa Kỳ. Iran đã bắn một số hỏa tiễn và drone vào các cái vị trí ở tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bao gồm luôn cả một cái bến cảng về dầu hỏa. Trong khi đó thì Washington cho biết đã bắn hạ ít nhất là 6 chiếc tàu của Iran, đe dọa tới những cái tàu hàng hải xung quanh khu vực này. Và Trung tâm Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ cho biết là hiện nay họ đã sẵn sàng cho tư thế gọi là tấn công mới nếu như mà có lệnh từ ở phía Tổng tư lệnh quân đội. Theo tường trình của Tổng tham mưu trưởng là ông Dan Ken đã nói với các thông tín viên, và hiện nay không có một cái kẻ thù nào có thể sai lầm khi mà chúng ta có đủ khả năng để tái lập tất cả những cái hành động mà giải quyết câu chuyện này mà không cần phải dùng tới dạng những giải pháp khác. Trong khi đó thì người đứng đầu ngũ giác đài là ông Pete Hegseth cho biết Hoa Kỳ không tìm kiếm một cái cuộc giao tranh trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên nếu như Iran vẫn tiếp tục tấn công thì sẽ đối diện với cái cuộc gọi là phá hủy và cái hỏa lực rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ. Đây được xem là lời đe dọa mới nhất của phía cũ giác đài đưa ra. Họ đã sẵn sàng trong tư thế sẵn sàng tấn công vào Iran nếu quốc gia này vẫn tiếp tục tìm cách đe dọa tới những cái chiếc tàu được xem là di chuyển trên eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà phía Iran tấn công vào bến cảng có chứa dầu thô của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quốc gia này đã cho giới hạn không phận sau khi có cuộc tấn công trên.
Bản tin mới nhất cho biết thì phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã giới hạn các chuyến bay và trong đó cho tới khi nào ít nhất là tới ngày 11 tây tháng 5, trong việc mà họ nói rằng có những cái khẩn cấp về vấn đề an ninh theo tường trình của cái thông báo gửi cho tất cả các cái phi công của các máy bay hàng không dân sự gọi tắt là No Time, tức là có nghĩa là Notice to Airmen, trong đó được công bố bởi một cái hệ thống gọi là hàng không dân sự của quốc gia này. Và biến chuyển này chỉ diễn ra chỉ 2 ngày sau khi mà giới chức loan báo rằng họ đã tháo gỡ tất cả những cái lưu ý về vấn đề bay ngang không phận của họ, bắt đầu từ cái việc mà gọi là có cuộc đình chiến ở tại khu vực của eo biển Hormuz. Tuy nhiên ngày thứ hai thì phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là hệ thống phòng không của họ đã bắn rơi rất nhiều những cái hỏa tiễn và drone của Iran, và điều này có thể sẽ gây trở ngại cho vấn đề gọi là di chuyển qua không phận của họ, và hàng loạt một số chiếc bay buộc phải quay trở lại cái thủ đô của Oman là Muscat sau khi mà có những cái cuộc tấn công từ phía của Iran. Và thông báo này cho biết là phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ giới hạn các bay ngang qua không phận của họ cho tới khi có thông báo mới khoảng ngày 11 tây tháng 5. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất mà phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đưa ra ngay sau khi mà Iran đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Hoa Kỳ đe dọa sẽ xóa sổ nếu như Iran còn tiếp tục tấn công vào các cái tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ không tìm kiếm một cái cuộc tiến

Tổng thống Trump. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến mới, tuy nhiên Iran không thể được cho phép ngăn chặn tất cả những quốc gia vô tội và những mặt hàng của họ đi ngang qua cái vùng biển quốc tế. Ông Pete Hegseth đã nói với các thông tín viên, và nếu quý vị tấn công vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ hay các tàu thương mại vô tội ngang chỗ này, quý vị sẽ đối diện với một cuộc tấn công khổng lồ với cái hỏa lực rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ. Và viên chức đầu tiên của Ngũ Giác Đài đã cho biết như trên. Bên cạnh đó thì Tổng tham mưu trưởng là Dan Khan cũng cho biết là Hoa Kỳ đã sẵn sàng trong việc tái tục lại các cuộc tấn công nếu có lệnh của Tổng thống. Không có một quốc gia thù địch nào có thể sai lầm khi mà chúng tôi tái lập lại tất cả những cái vấn đề quân sự của chúng tôi để giải quyết vấn đề này, ông Ken đã cho biết như trên. Trong khi đó thì Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông, lên tiếng cho biết vào ngày thứ hai là lực lượng của Washington đã bắt đầu ngăn chặn được một số những cái hỏa tiễn và drone của phía Iran bắn vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như ông cho biết là đã tiêu diệt được một số chiếc tàu gọi là tốc độ nhanh của Iran. Cả ông Ken lẫn ông Hegseth đã bác bỏ những cái thái độ thù địch và nói rằng hiện nay chúng tôi sẽ bảo vệ cho cái khu vực này để họ có thể di chuyển một cách thoải mái hơn. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump đưa ra cái dự án gọi là Project Freedom, tức là dự án tự do, nhằm có thể hướng dẫn cho các tàu di chuyển qua khu vực của eo biển Hormuz một cách an toàn, đi theo cái hướng nam, tức là cái hướng về eo biển và gọi là sát bờ biển của Oman. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump cho biết cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài thêm 3 tuần lễ nữa. Đây là một trong những thông báo mới nhất của ông. Tổng thống Donald Trump lên tiếng cho biết là cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài thêm ít nhất là 2-3 tuần lễ nữa, và Iran đã tiến tới gần như là sụp đổ hoàn toàn và có khả năng họ sẽ khó mà phục hồi được. Trong cuộc phỏng vấn trong một cái chương trình mới nhất trên đài truyền hình thì Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi trước và vẫn tiếp tục đã chiến thắng ở trong cái cuộc xung đột này, và chỉ ra cái sức mạnh quân sự cũng như là áp lực kinh tế nhắm vào Tehran. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã chiến thắng, Tổng thống Trump đã phát biểu như trên khi mà ông nói về cái tình hình tại eo biển Hormuz. Và theo tường trình của Tổng thống cho biết thì lực lượng hải quân của Iran gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, và trong đó lực lượng Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào tất cả những cái tàu nhỏ hơn của phía Iran. Trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ xác nhận rằng họ đã phá hủy hàng loạt tất cả những chiếc tàu của Iran, đe dọa tới những cái tàu thương mại di chuyển qua khu vực này do phía và Hoa Kỳ kiểm soát ở bên ngoài của eo biển Hormuz, theo tường trình của tờ New York Post đưa ra. Và bất kể những cái thái độ thù địch trên thì hiện nay cái vấn đề vẫn chưa có một cái bức tranh rõ ràng trong thỏa thuận đình chiến này, và Tổng thống Trump nói rằng hiện nay thời gian đang đứng về phía của Hoa Kỳ. Chúng tôi có rất nhiều thứ và chúng tôi cần phải làm, và điều là cái cuộc chiến này có thể kéo dài khoảng 2 tuần tới 3 tuần lại nữa. Ông đã đưa ra dấu hiệu cho thấy và gần như là đi tới cái giai đoạn sau cùng của cuộc xung đột này. Và Tổng thống Trump tái nhắc lại một cái lằn ranh đỏ của ông, đó là Iran sẽ không được phép theo đuổi tất cả những cái chương trình nguyên tử của họ, bao gồm chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Ông tranh luận rằng trước đây đã đồng ý, tuy nhiên dưới thời của Obama thì Tehran đã có một cái đường hướng nhanh chóng để mà phát triển các cái chương trình nguyên tử của họ, và họ có khả năng có thể chế tạo bom nguyên tử. Họ sẽ không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử, Tổng thống Trump đã phát biểu như trên trong thời gian gần đây. Và bên cạnh cái việc mà áp lực về quân sự, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh về cơn khủng hoảng kinh tế đang diễn ra bên trong của Iran sau khi mà cấu trúc hạ tầng cơ sở về dầu khí của họ đã bị quá tải và không thể xuất cảng ra bên ngoài. Ông cảnh báo rằng việc mà tràn đầy của tất cả những cái kho chứa cũng như là việc sản xuất có thể sẽ bị ngưng lại do tình trạng do phong tỏa của Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó thì Iran vẫn tiếp tục nói rằng họ sẽ tiếp tục có việc bảo vệ cho cái việc phát triển nguyên tử của họ. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng mới nhất của Tổng thống Trump. Như vậy thì cuộc chiến còn có thể kéo dài thêm 2-3 tuần lễ nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một cái ống dẫn dầu từ Canada qua Hoa Kỳ đã đạt được một cái thỏa thuận để bắt đầu thực hiện cái tiến trình này. Bản tin mới nhất cho biết một bản kế hoạch là thực hiện một ống dẫn dầu thô từ Canada tới Hoa Kỳ đã tiến tới gần một cái thỏa thuận tối thiểu. Trong đó, các công ty dầu khí cho biết dự án này đã được tiến tới phía trước sau khi có sự bật đèn xanh của đôi bên. Theo tường trình cho biết thì ống dẫn dầu này sẽ đi từ tiểu bang Alberta của Canada qua tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ. Trong đó đã được đề nghị bởi một công ty của Canada gọi là SaboCorp, trong đó làm đối tác với công ty của Hoa Kỳ là Bigger Pipeline, và có thể sẽ là một trong những cái gia tăng cái mức xuất cảng dầu thô của Canada qua Hoa Kỳ lên khoảng 12%, và cái dự án này sẽ được tiến về phía trước sau khi được bật đèn xanh bởi phía của Canada và phía Hoa Kỳ. Trước đó vào thứ năm tuần trước, Tổng thống Trump đã ký một xác lệnh và cho phép băng ngang

biên giới cho tất cả những cái dự án liên quan tới năng lượng. Năm 2021 thì ông Tổng thống Joe Biden đã cho thu hồi một cái giấy phép xây dựng cái ống dẫn dầu gọi là Keystone XL Pipeline, trong đó được xem là một trong những cái ống dẫn dầu từ phía Canada qua phía Hoa Kỳ. Và trong cái bản kế hoạch mới này thì nó sẽ khác biệt so với lại phía của đường ống dẫn dầu đã bị hủy bỏ trước đây là Keystone XL. Trong đó thì công ty South Bow có vị trí là sẽ bắt đầu thực hiện cái ống này khoảng 150 cây số, tức là khoảng 93 dặm từ phía của Canada, và nó được sẽ xây dựng ở bên phía của Canada. Và ống dẫn dầu này sẽ nối liền với lại cái ống dẫn dầu của hãng Tiger ở tại Montana và bắt đầu gia tăng 645 dặm ở tại khu vực của Wyoming. Và các công ty dầu khí cam kết rằng họ sẽ bắt đầu chuyển ít nhất là 400.000 thùng dầu thô mỗi một ngày, tức là khoảng 72% cái khả năng của cái ống dẫn dầu này là khoảng tối đa là 550.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất đưa ra, và điều này có thể có khả năng gia tăng tới 1.13 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày theo tường trình của công ty Hoa Kỳ là Bigger đã cho biết như trên. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận mới nhất từ công ty của Canada và công ty của Hoa Kỳ, và đã được bật đèn xanh bởi chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Chevron cho biết là tình trạng thiếu dầu thô trên toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc điều hành của công ty Chevron là Mike Wray đã cho biết vào ngày thứ Hai là tình trạng mà thiếu dầu thô cung cấp trên toàn cầu đã xuất hiện sau khi mà tình trạng của eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, nơi chiếm khoảng 20% trữ lượng dầu thô cung cấp trên toàn cầu. Và hiện nay thì theo tường trình của các nhà kinh tế cho thấy là đầu tiên là từ khu vực của Á Châu, sự đòi hỏi và giảm đi nguồn cung cấp từ eo biển này đã bị đóng lại bởi vì tình trạng cuộc xung đột của Hoa Kỳ Do Thái tấn công vào Iran. Và ông White cho biết là đang thảo luận với lại một cái tổ chức được xem là bảo trợ bởi Michigan Institute. Chúng ta đã bắt đầu thấy được tình trạng thiếu hụt này, ông White đã cho biết như trên. Trong đó ông nói rằng việc thặng dư ở trong cái thị trường thương mại và các cái tàu chở dầu được xem là shadow fleet gần như là tránh lệnh cấm vận, và những cái quốc gia chiến lược có những cái quỹ dự trữ đã bắt đầu hao hụt. Và ông cho biết là hiện nay sự đòi hỏi đang tìm kiếm việc gọi là đáp ứng việc cung cấp, và các nền kinh tế bây giờ đã bắt đầu chậm lại. Đây được xem là lời cảnh cáo mới nhất của Tổng Giám đốc điều hành của công ty về dầu khí là Chevron của Hoa Kỳ, và cho thấy rằng tình trạng thiếu hụt dầu thô đã bắt đầu xuất hiện ở một số nơi trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, đầu tiên hết là bản tin mà Hạ viện đã phải chi ra 338.000 Mỹ Kim trong các cái vụ án được xem là thỏa thuận trong vấn đề sách nhiễu. Bản tin mới nhất cho biết trên 338.000 Mỹ Kim đã được chi ra cho vấn đề gọi là sách nhiễu tình dục thỏa thuận trong vòng 20 năm qua, đại diện cho các thành viên tại Hạ viện. Theo tường trình của nữ dân biểu Nancy Mace của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina đã nói với tờ Politico, Ủy ban giám sát đã tống các hầu về thông tin liên quan tới những chi tiết mà chính quyền cũng như quốc hội đã chi ra các cái số tiền để thỏa thuận với các cái vụ cáo buộc về vấn đề sách nhiễu tình dục vào hồi tháng 3 trong một cuộc bỏ phiếu, và trong đó họ tìm kiếm việc chịu trách nhiệm cho việc chi trả số tiền này bắt đầu từ cua đến cuối năm 2018. Và bà May cho biết như trên, và các viên chức cho biết là một số những viên chức và kể cả một số những nhân viên làm việc trong quốc hội và kể cả một số dân biểu trong quốc hội đã phải bị cáo buộc là có những hành động tấn công hoặc là sách nhiễu tình dục và khiến cho Hạ viện phải thỏa thuận để mà chi trả số tiền này, trong đó bao gồm luôn cựu dân biểu là Eric Massa của Đảng Dân Chủ tại New York, John Conyer của Đảng Dân Chủ tại Michigan, Blake Fahrenhold của Đảng Cộng Hòa tại Texas và Patrick Mahan của Đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania. Và bà May chỉ ra cho thấy là phát hiện ra số tiền 8.000 Mỹ Kim được xem là thỏa thuận đối với là cựu dân biểu Caroline McCarthy của Đảng Dân Chủ tại New York, và số tiền 15.000 Mỹ Kim chi trả cho việc thỏa thuận của văn phòng dân biểu gọi là Rodney Alexander của Đảng Cộng Hòa tại Louisiana. Và theo tường trình cho biết thì tất cả số tiền này cộng lại là 338.000 Mỹ Kim, và từ năm 1996 cho tới năm 2018 thì văn phòng làm việc
quyền lợi của Quốc hội cho biết là họ đã chấp thuận ít nhất là 80 cái đơn thỏa thuận trong việc mà nhắm vào các thành viên của Thượng viện lẫn Hạ viện trong việc gọi là sách nhiễu tình dục theo tường trình một lá thư đã gửi ra cho Ủy ban giám sát trên hoa sàn Thượng viện và Chủ tịch là ông James Comer. Tổng cộng là 349 cái đơn khiếu nại nhắm vào các nhà lập pháp kể từ đó. Và năm 2018, một dự luật đã ban lệnh cấm các nhân viên của liên bang là chi trả tiền thỏa thuận cho tất cả những cái cáo buộc về tình dục đối với lại các thành viên trong Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, tiểu bang Tennessee đã bắt đầu có một phiên họp đặc biệt để vẽ lại bản đồ tranh cử sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của Tennessee đã bắt đầu nhóm họp vào ngày 5 tây, tức là ngày hôm nay, cho một phiên họp đặc biệt nhằm vẽ lại bản đồ tranh cử quốc hội của tiểu bang này. Tiếp theo việc mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết và trong đó gần như là một cái giới hạn trong cái luật gọi là Voting Rights Act, và các người tình nguyện ở tiểu bang đang tìm kiếm việc mà đảng Cộng Hòa cho biết là có cái khuynh hướng theo họ và sẽ vẽ lại cái địa hạt số 9 cũng như là trong đó bao gồm luôn cả thành phố Memphis. Và người dân biểu hiện nay là Steve Cohen của đảng Dân Chủ gần như là đang nắm cái ghế này và là cái ghế duy nhất của đảng Dân Chủ ở tiểu bang này. Và cái việc vẽ lại bản đồ tranh cử này đã được đưa ra sau khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết liên quan tới cái vụ kiện ở tại Louisiana vào ngày 29 tây tháng 4, trong đó cho biết là không nên chọn cái địa hạt theo cái chủng tộc và phân chia địa hạt theo chủng tộc và màu da và vi phạm vào hiến pháp. Và trong ngày 1 tây tháng 5 thì thống đốc của tiểu bang Tennessee là Bill Lee loan báo rằng ông dự tính sẽ có một cái phiên họp đặc biệt để vẽ lại bản đồ tranh cử cho cái vị trí tranh cử vào quốc hội. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Một số tiểu bang đã cân nhắc việc dời lại cái cuộc bầu cử primary, tức là bầu cử sơ bộ, để vẽ lại bản đồ tranh cử cho phù hợp với lại cái phán quyết của tối cao pháp viện. Và trong đó họ cho rằng vẽ bản đồ tranh cử dựa theo màu da chủng tộc là vi phạm vào cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì cơ quan gọi là kiểm soát về khí quyển và đại dương, gọi tắt là NOAA, đã chấp thuận cho việc khai thác các cái khoáng mỏ nằm dưới lòng biển ở khu vực của Thái Bình Dương. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Tổng thống Trump đã chấp thuận một cái dự án khai thác các khoáng mỏ dưới lòng biển được nộp bởi một công ty có trụ sở đặt tại North Carolina, trong đó gần như là để khai thác tất cả những khoáng mỏ quan trọng cho Hoa Kỳ thuộc công ty gọi là Meadow Company USA, hay còn gọi tắt là TMC. Và các chuyên gia của công ty này nói rằng họ đã phát hiện hàng triệu tấn nickel, copper, cobalt và kể cả manganese nằm ở dưới lòng biển ở tại Hoa Kỳ, và trong đó giúp rất nhiều cho việc mà cung cấp các nguồn nguyên liệu cho các cái bình điện, cho xe điện, các cấu trúc hạ tầng cơ sở và kể cả cái hệ thống quốc phòng của quốc gia. Và TMC đã nộp đơn với cái môn bài xin 10 năm vào năm ngoái sau khi mà Tổng thống Trump đã ký xác lệnh và ra lệnh cho cơ quan kiểm soát về khí quyển và đại dương là phải duyệt xét cái tiến trình này, trong đó nhằm có thể thúc đẩy việc khai thác khoáng mỏ tại Hoa Kỳ. Và cái cơ quan kiểm soát về khí quyển và đại dương, gọi tắt là NOAA, cho thấy rằng là họ đã thấy đầy đủ tất cả những cái đơn nộp và họ có thể chấp thuận cho cái dự án này. Và dự án này sẽ khai thác tất cả những cái nguồn khoáng mỏ nằm dưới lòng biển ở khu vực Thái Bình Dương, tức là phía Tây Hoa Kỳ, mà nơi được xem là có rất dồi dào những cái khoáng mỏ liên quan tới những cái nguyên liệu quan trọng cho Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả những cái khoáng mỏ liên quan tới nickel, là một trong những cái loại nguyên liệu cung cấp cho bình điện, cũng như là copper, tức là đồng cobalt, và manganese, tức là dành cho cái ngành 500 của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những thúc đẩy về khai thác khoáng mỏ tại Hoa Kỳ nhằm có thể giảm đi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, trong lúc mà phía của Trung Quốc đang kiểm soát rất nhiều những nguồn khoáng mỏ trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng chính thức liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Dell Computer đã quyết định rời khỏi tiểu bang Delaware và chuyển tới Texas, và trong đó công ty này có mức trị giá khoảng 3.000 tỷ Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết thì Dell Technology là công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang Delaware trong vấn đề gọi là có những cái luật lệ khó khăn của tiểu bang này, và họ chuyển dời tới Texas. Công ty này loan báo trong ngày thứ hai là họ đã thống nhất việc chấp thuận việc dời cái headquarter của họ từ tiểu bang Delaware tới Texas. Và người sáng lập của Dell Computer, tức là Dell Technology, là Michael Dell, và từ năm 1984 đã sáng lập công ty này tại Austin, và hiện nay cái headquarter của họ được đặt tại Round Rock, nằm ở tiểu bang của Delaware, và bây giờ được dời về phía Texas và đưa tất cả cái
pháp lý về tiểu bang Texas phản ánh đúng những gì mà chúng tôi đã xây dựng lúc trước đây ở tại tiểu bang Texas. Ông Dale đã cho biết như trên, và sự thay đổi này là sẽ không có tác hại tới cái hệ thống vận hành nhân viên cũng như chiến lược của công ty. Và với cái thị trường vốn của công ty này là 137.6 tỷ Mỹ Kim, và công ty này được xem là có giá trị lên tới 158 tỷ Mỹ Kim. Công ty Dell trở thành công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang Delaware sau khi mà tiểu bang này đã có những chính sách được xem là siết cổ đối với những công ty gọi là corporation. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất là công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang này sau khi mà tiểu bang này đã có một hành động ngăn cản việc chia cổ tức và cổ phần cho ông Elon Musk từ công ty của Tesla, bất kể các cổ đông đã đồng ý. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New Mexico đã thúc giục chánh án là phải buộc công ty Meta phải chi trả hàng tỷ Mỹ Kim và thực thi việc tái cấu trúc cũng như vẽ lại cái trang platform của Meta. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New Mexico là Raul Torrenzo Torres đã lên tiếng vào ngày thứ Hai yêu cầu quan tòa là tuyên bố công ty Meta Platform phải cung cấp và chi trả 3.7 tỷ Mỹ Kim cho phía của tiểu bang này tiền bồi thường trong việc mà họ nói rằng cần phải có một cái mở rộng thay đổi trong cái hệ thống của Facebook, Instagram và WhatsApp, tức là những cái platform nằm dưới quyền của công ty Meta, để bảo vệ cho những người trẻ khi mà sử dụng các cái nội dung mà được xem là bị tổn thương. Và yêu cầu này đã được đưa ra trong cái giai đoạn thứ hai của đơn kiện vào tháng 3 sau khi mà một bồi thẩm đoàn tại đây đã phán rằng công ty Meta phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm cái việc bảo vệ quyền tiêu thụ của tiểu bang, trong đó gần như là họ đã không có một cái thông báo rõ ràng cho tất cả những người sử dụng và yêu cầu cái platform của họ là phải bảo đảm an toàn cho trẻ em. Và phía của bồi thẩm đoàn đã kết án và kết tội rằng phía Meta phải chi trả 375 triệu Mỹ Kim tiền phạt dân sự, và trong đó công ty này cho biết là họ sẽ nộp đơn kháng án. Và phía nội bộ của công ty Meta đã cho ra điều trần, và trong đó cho thấy là họ đã gần như là không có một cái công cụ nào để cản trở những trẻ em trẻ mà tiếp cận với những nội dung bị xem là bất hợp pháp và gây tổn thương. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của Bộ trưởng Tư pháp của New Mexico với quan tòa để buộc công ty Meta phải chi trả lên tới 3.7 tỷ Mỹ Kim tiền phạt vạ và tiền bồi thường cho những cái nội dung gây tổn hại cho giới trẻ tại New Mexico. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là bất kể lời lên án của Bộ Ngoại giao, Quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn giữ im lặng một cách khó hiểu khi mà Cộng sản Trung Quốc lại tiếp tục có những hành động với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo tôi được cho biết thì phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa khi mà Bắc Kinh đã bắt đầu ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Tuy nhiên, bất kể phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng một cách chính thức và phía Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam vẫn không lên tiếng và không có một hành động nào để bảo vệ cho tất cả những ngư dân đang đánh bắt cá trên khu vực của quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh đây vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng và để cho Trung Quốc xâm lăng và xâm lấn vào cái vùng lãnh hải của Việt Nam và ngăn chặn tất cả những cái đánh bắt cá của các ngư phủ Việt Nam trong lúc mà họ đánh bắt cá ở trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên thì phía Cộng sản Trung Quốc đã đưa các tàu hải giám lẫn các tàu dân quân ngư phủ có lắp đặt vũ khí và gọi là tràn ngập ở khu vực quần đảo Hoàng Sa để đe dọa, khiến cho Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam sợ hãi và im lặng. Trong khi đó thì phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vẫn lên tiếng và kêu gọi Trung Quốc là phải tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lại có thêm cái vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho hàng ngàn học sinh ở tại Sài Gòn dừng lại tình trạng gọi là cung cấp thực phẩm cho các học sinh thuộc bán trú và do ngộ độc thực phẩm. Điều này đã dẫn tới việc mà gần như là công an và cái cơ quan quản lý thực phẩm đã bất lực. Theo tường trình cho biết thì ở tại phường Tân Hưng, có tới hàng ngàn học sinh bán trú tại trường họ gọi là trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn đã bị ngộ độc thực phẩm và bị đưa vào bệnh viện sau khi mà họ sử dụng các cái nguồn thực phẩm cung cấp cho cái trường này. Việc này đã dẫn tới việc mà phía Bộ Y tế
đã đề nghị là phải lập một cái gọi là một cái cơ quan mới gọi là Sở An toàn Thực phẩm tại nhiều tỉnh thành, trong đó bao gồm luôn ở Sài Gòn, sau khi mà có tình trạng ngộ độc thực phẩm lan tràn trên toàn quốc do tình trạng quản lý yếu kém. Đây được xem là một trong những cái chính sách mà Cộng sản Việt Nam đang muốn tìm cách kiểm soát lại tình trạng những cái thực phẩm thiếu an toàn bán giá rẻ ở ngoài chợ và kể cả một số những nơi cung cấp, để khiến cho tất cả những cái khu vực tại Việt Nam, đặc biệt là các học khu và các cái khu vực được xem là cung cấp các cái bữa ăn cho tập thể đã bị ngộ độc, bao gồm một số công ty, một số trường học đã liên tục có những cái tình trạng gọi là ngộ độc thực phẩm, và gần như Công an Cộng sản Việt Nam và cái Bộ Y tế và Bộ Quản lý Thực phẩm bất lực trong tình trạng mà gọi là thiếu kiểm soát an toàn trong vấn đề thực phẩm tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, sau một giai đoạn dài yêu cầu là tất cả những người mà mua SIM là phải khai báo tên tuổi, địa chỉ cũng như là các cái thông tin của họ, bắt đầu từ ngày hôm qua thì có nhiều người đã bị khóa lại cái SIM điện thoại của họ sau khi nói rằng những người này đã không xác nhận họ là chủ nhân của SIM điện thoại. Đây được xem là một trong những hành động kiểm soát mới nhất của Công an Cộng sản Việt Nam đưa ra thông qua các công ty cung cấp về viễn thông của Việt Nam, trong đó buộc những người mua SIM điện thoại là phải cung cấp đầy đủ tên của họ và phải là chính chủ. Trong khi đó ở Việt Nam có nhiều người không có khả năng về gọi là giấy tờ điều kiện hợp pháp để mà mua SIM chính chủ, do đó họ nhờ người thân và người trong gia đình đứng tên để mua. Tuy nhiên thì việc này đã gây trở ngại khi mà người thân và người trong gia đình đã không chứng minh được cái việc mà họ là chính chủ và họ là người sử dụng, trong khi đó người sử dụng lại là một người khác. Và việc này đã khiến cho nhiều cư dân mạng lên tiếng và nói rằng đây là một trong những cái trò bức hại mới của chế độ Cộng sản nhằm kiểm soát tất cả người dân trong tất cả những cái SIM điện thoại được xem là thường xuyên được sử dụng để lên mạng và chỉ trích chế độ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, ngay sau khi cuối tuần qua mà Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, và điều này đã gây sửng sốt cho các thành viên của NATO. Họ đang nhóm họp để tìm hiểu thêm chi tiết về việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức, và một số quốc gia đã có phản ứng, ví dụ như là Ba Lan nói rằng là hiện nay cái kẻ thù lớn nhất không phải là kẻ thù từ bên ngoài mà ngay chính trong nội bộ của NATO, là không để cho cái xu thế này trở thành một cái xu thế lớn nếu mà nội bộ NATO có rạn nứt. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Đức thì tuyên bố ô, đã tới lúc mà chúng ta cần phải chăm sóc cho cái vấn đề an ninh quốc phòng của chúng ta, không cần tới Mỹ. Và ông Tổng thống Pháp thì tuyên bố là hiện nay thì đây là một cái chứng minh rõ ràng là Âu Châu phải tự lo cho cái mạng lưới an ninh của mình. Quý vị, mỗi một ông đều đưa ra một cái gọi là một cái tuyên bố khác nhau. Riêng thì khi mà được hỏi, ký giả hỏi tới là ông có rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha hay không, Tổng thống Trump nói là probably, tôi sẽ làm. Và quý vị, có nghĩa là ông Trump bên cạnh việc rút quân ra khỏi Đức thì ông đang nghiêm anh nha là đóng lại căn cứ quân sự tại Tây Ban Nha cũng như là rút quân ra khỏi nước Ý. Ngay lập tức thì bà Thủ tướng Ý là bà Meloni đã lên tiếng và bà nói rằng bà không ủng hộ cho chuyện này. Bà không muốn Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Ý. Quý vị, đây là phản ứng gọi là trái ngược của các quốc gia trong NATO và kể cả một số quốc gia thành viên của EU. Quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là phía của Âu Châu bắt đầu có cái sự gọi là chia rẽ trong vấn đề gọi là Hoa Kỳ rút quân hay không rút quân ra khỏi NATO. Quý vị,
bà Thủ tướng Meloni cho biết bà không hậu thuẫn cho việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Ý. Và trên đó thì bản tin từ Rome ngày 4 tây tháng 5, tức là ngày hôm qua, nữ thủ tướng của Ý là bà Giorgia Meloni trong ngày thứ hai cho biết là bà không ủng hộ cho bất kỳ một quyết định nào của Tổng thống Trump rút khỏi lực lượng quân sự Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý. Đây là quyết định, nó không phải lệ thuộc vào tôi hay là một cá nhân của tôi. Đồng ý chuyện này, bà đã cho phát biểu như trên ở tại Armenia, nơi mà đang có cái hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu và giới chính trị của Âu Châu. Trong đó thì khi được hỏi là Washington có thể duyệt xét việc rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha vào tuần trước, thì Tổng thống Trump trả lời là probably. Và bà Meloni cho biết bà sẽ gặp gỡ với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người dự tính là tuần tới sẽ bay tới Rome trong tuần lễ này, trong đó bao gồm luôn việc mà ông sẽ gặp gỡ với lại Đức Giáo Hoàng. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà hãng thông tấn Reuters đã đưa ra, có nghĩa là Ý đã không đồng ý, quý vị. Như vậy thì trước khi mà tôi đi vào phân tích và bên Âu Châu sẽ phản ứng như thế nào, thì có lẽ tôi sẽ phải cho quý vị thấy là hiện nay Hoa Kỳ có bao nhiêu lực lượng quân sự trú đóng tại nước Ý, quý vị. Tại nước Đức chúng ta có hơn 36.000 quân, thì tại nước Ý chúng ta có khoảng từ 12 tới 13.000 quân của Hoa Kỳ trú đóng để bảo vệ cho an ninh quốc phòng của nước Ý. Quý vị, cho tới cuối năm 2025, đầu năm 2026, ước lượng có khoảng từ 12.000 tới 13.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đang trú đóng tại nước Ý, và lực lượng này trên hàng loạt các cái khu vực được xem là trại đóng quân, bao gồm luôn cả cái trại đóng quân chính là nằm ở Vicenza, Aviano, Naples và kể cả Sicily. Trong đó gần như là cái headquarter của lực lượng lục quân Hoa Kỳ tại tại châu Phi là được đặt ở tại Vicenza, và tổng số lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại đây tính theo dữ liệu cuối năm 2025 là 12.662 binh sĩ, gần như là gần 13.000, và các căn cứ chính được đóng ở đây là ở Vicenza, Aviano, Ebes và Naples, cũng như là cái căn cứ có tên gọi là Sigonella ở tại Sicily. Và trong đó thì lực lượng Hoa Kỳ này bao gồm cả lục quân, hải quân và kể cả không quân trú đóng tại đây. Quý vị, đây là cái con số mà chúng ta có được từ cuối năm 2025. Và quý vị, bên cạnh việc mà bà Thủ tướng Ý đã bắt đầu bất đồng với Tổng thống Trump trong việc mà ông quyết định rút quân ra khỏi nước Ý, ông chưa quyết định nhưng mà ông nói probably, có thể, thì quý vị, điều này có nghĩa là Tổng thống Trump đang gửi một cái thông điệp được xem là test the water sau khi mà ông quyết định là 5.000 quân rút ra khỏi nước Đức. Thì quý vị, phía Âu Châu đã có những cái phản ứng khác nhau giống như tôi nói lúc nãy, và cái nơi được xem là tâm điểm mà Tổng thống Trump nhắm tới là Quỹ hội Âu Châu, quý vị, tức là EC, tức là nó gọi là European Commission, và đây là một cái tổ chức được xem là đầy quyền lực của Liên Âu, của Liên hiệp Âu Châu. Họ không được dân bầu, họ tự bầu với nhau thành cái tổ chức này, và tổ chức này quyết định tất cả chính sách của Âu Châu, của Liên Âu thì đúng hơn, của 27 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và quý vị, họ biết rằng họ không có thể đá động tới cái vấn đề gọi là quốc phòng, tại vì nó thuộc về thẩm quyền của NATO, nó không thuộc thẩm quyền của Quỹ hội Âu Châu. Do đó thì quý vị, họ không muốn rằng có sự căng thẳng trong Liên minh NATO, nhưng mà họ lại không được involve vào trong cái vấn đề của Liên minh NATO. Do đó quý vị, họ tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump bằng một cách khác để nhằm giảm đi tất cả những cái gay gắt của ông đối với Âu Châu. Trong đó thì quý vị, họ đã lên tiếng thúc giục các quốc gia thành viên là phải loại trừ các sản phẩm của Trung Quốc ra khỏi cái hệ thống network của Âu Châu, bao gồm các sản phẩm của Huawei và ZTE ra khỏi cái hệ thống network, tức là cái hệ thống về mạng lưới viễn thông của Âu Châu. Trong đó thì họ nói rằng là do vấn đề an ninh quốc gia. Quý vị, đây là một trong những hành động mà tôi cho rằng là Âu Châu tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump. Quý vị, Quỹ hội Âu Châu đã thúc giục các thành viên, các quốc gia thành viên là phải loại trừ công ty Huawei và công ty ZTE của Trung Quốc ra khỏi cái mạng lưới về viễn thông của Âu Châu. Trong đó thì phía Quỹ hội Âu Châu một lần nữa đề nghị tất cả các quốc gia thành viên trong Liên hiệp Âu Châu là lại loại trừ các cái sản phẩm của công ty Huawei và ZTE ra khỏi tất cả những cái mạng lưới cấu trúc hạ tầng cơ sở về viễn thông của Âu Châu. Và một phát ngôn viên của Quỹ hội này cho biết việc đề nghị này đã được đưa ra trong cái cuộc gặp gỡ ở tại Brussels vào ngày thứ hai, một biến chuyển gia tăng cái gọi là an toàn không gian mạng, được xem là một trong những cái mạng lưới quan trọng của 27 quốc gia thành viên. Và trong một cái quy tắc mới về an toàn không gian mạng đang được thảo luận, trong đó cho phép phía của EU có thể ban lệnh cấm tất cả những cái phụ tùng dụng cụ mà có cái tiềm năng nguy hiểm cao cung cấp cho thị trường Âu Châu, theo một phát ngôn viên cho biết. Và đây là cái biến chuyển mới nhất trong nhiều năm mà Âu Châu đang tìm cách nỗ lực, tìm cách gọi là phát
triển mạng lưới 5G mà không cần tới mặt hàng của Trung Quốc. Và Âu Châu hiện nay đã đồng ý là họ cần phải có một cái an toàn không gian mạng và cái công cụ cho cái mạng lưới 5G của họ từ năm 2020. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được, và Liên Âu cho biết là họ sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên là nhanh chóng xóa bỏ tất cả những cái sản phẩm của ZTE và Huawei, hai công ty sản xuất các cái phụ tùng về viễn thông và truyền thông của Trung Quốc. Quý vị, hành động này của Âu Châu đưa ra đúng vào lúc mà Tổng thống Trump có thái độ cứng rắn với NATO. Có nghĩa là quý vị, họ tìm cách chạy vòng vòng. Tôi nói rằng đây là cái nghệ thuật chính trị của Âu Châu từ xưa tới nay với các đời Tổng thống Mỹ. Khi mà Tổng thống Mỹ mà đưa ra một cái quyết định nào khá cứng rắn ở trong một cái lĩnh vực nào đó, thì họ tìm cách xoa dịu ở lĩnh vực khác để làm mềm đi cái quyết định của Hoa Kỳ. Và họ đã áp dụng cái chiêu thức này nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi quý vị. Có nghĩa là khi mà ông Trump cứng rắn trong vấn đề NATO mà họ lại không thể nào gọi là từ chối được, hoặc là họ bắt buộc phải làm, thì quý vị, họ không làm nổi. Họ không làm nổi, và cuối cùng thì quý vị, họ tìm một cái cách khác để xoa dịu phía Hoa Kỳ. Thì quý vị, hiện nay Tổng thống Trump đang áp lực NATO. Thứ nhất là tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ. Thứ hai là buộc các thành viên của NATO là phải đáp ứng cái yêu cầu của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột trên khu vực của eo biển Hormuz và Iran. Thì quý vị thấy là Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực trong mấy tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên thì họ vẫn thụ động. Họ thụ động là bởi vì họ tự đặt ra luật lệ, rồi họ nói đây là luật lệ của họ, họ không được phép. Ngay cả nước Ý, quý vị thấy là bà Thủ tướng Ý là đồng minh của ông Trump đó. Thì quý vị, nhưng mà cuối cùng thì bà lại không cho phép sử dụng căn cứ của nước Ý để mà cung cấp cho cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Lý do là cái luật lệ của nước Ý đã đòi hỏi như vậy. Và cái luật lệ này có thể nó được ban hành trước khi bà trở thành thủ tướng của nước Ý. Do đó khi mà bà trở thành thủ tướng thì bà không nghĩ tới điều này. Do đó thì khi mà Hoa Kỳ tấn công vào Iran, thì bây giờ bà bị một cái sườn luật của nước Ý cấm không cho. Cho nên bà phải đưa ra quyết định này. Đây là cái luật đã được đưa ra trước khi bà Giorgia Meloni trở thành thủ tướng của nước Ý. Do đó bà ở cái thế lực bất tòng tâm, bà không làm được. Bà muốn giúp cho ông Trump, bà cũng không giúp được. Mà thậm chí là bà không thể cho phép sử dụng căn cứ của Hoa Kỳ ở tại nước Ý để có thể bay tới và thực hiện cái chiến dịch quân sự tại Iran. Là do cái luật lệ của nước Ý. Chính họ ban hành luật lệ này, rồi chính họ dựa trên cái luật lệ này để có một cái lý do để từ chối cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump. Thì quý vị, do đó rất nhiều những quốc gia Âu Châu có những cái luật lệ như vậy, và kể cả trong Liên Âu. Thì quý vị, bây giờ họ bị kẹt cái luật, họ không muốn thay đổi cái luật đó. Do đó bây giờ họ tìm cách vuốt ve ông Trump bằng một cách khác. Ồ, anh đã không muốn chúng tôi sử dụng cái mạng lưới network của Trung Quốc bởi vì nó ảnh hưởng tới cái hệ thống và chia sẻ tin tức tình báo. Tại vì quý vị, Hoa Kỳ và các quốc gia của Âu Châu là đồng minh mà. Họ vẫn có một cái platform để chia sẻ những cái tin tức tình báo. Khi mà Hoa Kỳ có được, hoặc là đồng minh của Hoa Kỳ có được, thì Hoa Kỳ chia sẻ ra cho các quốc gia đồng minh. Thì quý vị, tất cả những cái thông tin tình báo này nó được chia sẻ qua cái mạng lưới network của họ. Thì bây giờ nếu mà mạng lưới network này mà sử dụng đồ của Huawei và ZTE, thì có nghĩa là những thông tin này có thể Trung Quốc biết được. Tại vì những cái đồ phạt này là của Trung Quốc. Mình đâu có loại trừ việc Trung Quốc sử dụng những cái đồ phạt, những cái phụ tùng này để lấy các thông tin đó. Cho nên ngay từ ngày đầu mà Tổng thống Trump nhậm chức, ông đã ép Âu Châu là không nên sử dụng cái mạng lưới 5G của Cộng sản Trung Quốc, và đồng thời loại trừ tất cả những cái thiết bị này ra. Nhưng mà họ chần chừ, họ không làm. Cho tới bây giờ khi mà ông Trump áp lực trong cái vấn đề NATO, thì họ lật đật, ok thôi thì mình dẹp thằng Trung Quốc quăng bệnh đi. Dẹp tất cả những cái Huawei này thì mình xoa dịu ổng một chút đi. Cái cách này là cái cách của các nhà lãnh đạo của Âu Châu thường xuyên sử dụng để đối phó với những cái chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ. Bất kể đời Tổng thống Trump hay những đời Tổng thống trước đó, thì họ tìm cách xoa dịu bằng cách này. Để họ làm nhẹ đi cái câu chuyện mà cái mục tiêu của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cách của Âu Châu. Đây là cách của Âu Châu sử dụng để mà gọi là xoa dịu Hoa Kỳ. Quý vị, đó là... Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã có một cái... Ông đã có một cái chiến lược. Tôi gọi là một cái strategy. Và cái chiến lược này là ông sẽ phải củng cố tất cả những cái quốc gia được xem là đồng minh. Thật sự là đồng minh. Do đó thì cái vụ của Hormuz nó là một cái đòn thử lửa. Thì ông đã thấy rõ ràng là chính những quốc gia này trước đây họ ban hành luật,
Và bây giờ họ dựa trên cái luật đó của họ để họ excuse là ồ, tôi bị cái luật này nó giới hạn, tôi không giúp anh được. Mà ngược lại họ còn cấm. Như là Tây Ban Nha cấm sử dụng không phận luôn. Thì quý vị, chính luật này họ ra chứ ai ra? Những chính phủ trước đây của họ ra luật này mà. Và ông Trump mới phát hiện ra được. À, trước khi mình lên làm tổng thống và trước khi những người này lên làm thủ tướng hoặc là tổng thống thì nó đã bị những cái luật trói buộc từ trước rồi. Vậy thì những đời tổng thống trước đây tại sao họ không làm, họ không áp lực? Để rồi Liên Âu bây giờ vịnh cớ là dựa trên cái luật lệ này họ không thể giúp Hoa Kỳ được. Thì quý vị, có nghĩa là những đời tổng thống trước cũng bị cái chiêu này của Âu Châu. Tức là khi mình muốn họ đổi luật, họ không chịu đổi luật. Họ dùng một cách khác, họ thỏa mãn mình một cái điều khác để họ xoa dịu cái điều này. Và họ duy trì cái luật đó. Và cái luật đó là cuối cùng họ không can dự vào các cuộc xung đột. Cuối cùng thì quý vị, chúng ta vẫn phải hành quân một mình. Tức là nước Mỹ muốn làm gì cũng phải làm một mình thôi. Trừ khi câu chuyện nó xảy ra ở tại khu vực của Âu Châu trong vùng lãnh thổ các quốc gia của NATO. Thì họ mới bước chân vào thôi. Còn nếu không thì họ không bước chân vào. Quý vị, đây là cái mà tôi nói là Tổng thống Trump sau cái vụ Hotmo này. Và khi mà bà Thủ tướng Ý bà lên tiếng như vậy thì chúng ta hiểu được cái từ cái hoàn cảnh của nước Ý mà chúng ta hiểu được cái những quốc gia của Âu Châu. Có nghĩa là trước khi bà này lên làm Thủ tướng thì cái chính quyền cánh tả của Ý cũng đã chơi cái trò này. Tức là họ áp dụng cái luật không cho phép Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ của họ ở tại nước Ý để tấn công một quốc gia thứ ba. Thì khi mà bà Giorgia Meloni, bà đâu có biết. Đến lúc mà đụng tới thì bây giờ phía của nội các bà ra nói, ê, cái luật của mình bây giờ như vậy nè. Bà giúp là coi như bà vi phạm luật đó. Bà giúp cho Donald Trump là bà vi phạm luật đó. Thì quý vị, bà Thủ tướng Ý bây giờ bà bị cái luật này chặn bà rồi, cho nên bà không giúp được. Thì khi mà Tổng thống Trump lên tiếng và nói, ê, nếu mà các anh không giúp chúng tôi thì thôi, chúng tôi rút quân. Thì quý vị, chính bà nói, này không phải vấn đề cá nhân của tôi. Mà vấn đề này là tôi không đồng ý Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Ý. Bây giờ có gần 13.000 quân của Hoa Kỳ trú đóng tại nước Ý, bảo vệ an ninh quốc phòng cho nước Ý. Bà không đồng ý. Có nghĩa là về mặt mà rõ ràng là cái xu thế của bà muốn giúp cho ông Trump, nhưng bà bị kẹt bởi cái luật lệ mà chính phủ Ý trước đây đã ban hành. Thì do đó quý vị, bây giờ tôi đã từng nói quý vị, Âu Châu chơi những cái trò này. Tức là khi mà gây gắt quá thì họ tìm cách thỏa mãn một cái điều nhỏ để họ tránh né một cái điều lớn. Đây là cách của Âu Châu làm. Và quý vị thấy Quỹ hội Âu Châu nó luôn đối đầu với Hoa Kỳ. Và khi mà Tổng thống Trump áp thuế đó và tất cả mọi thứ tới, họ tìm cách thỏa mãn chuyện khác. Ồ, anh muốn đánh thuế 15%, go ahead. Nhưng mà chúng tôi sẽ không bỏ cái luật DMA và DSA, trong khi mục tiêu của ông Trump là ép bỏ cái luật này hoặc tu chính cái luật này lại. Bởi vì nó là cái luật tống tiền với các công ty Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ nói, ô, không sao hết, chúng tôi sẽ zero thuế với anh. Và để đồng ý cho anh áp thuế 15%, để quân bình cán cân mậu dịch. Quý vị, tức là họ thỏa mãn một cái điều khác. Chứ họ không thỏa mãn cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì quý vị, qua đời tổng thống này tới đời tổng thống kế tiếp thì mọi việc back on track, không có gì thay đổi hết. Và Hoa Kỳ vẫn ở cái thế khó khăn. Trong khi muốn Âu Châu phải thay đổi thì họ không thay đổi. Quý vị, đây chính là cái điểm chính mà tôi nói là sự bất đồng của Hoa Kỳ và của Âu Châu. Và Tổng thống Trump bây giờ ông nhìn ra được. Ông nhìn ra được những cái điều này. Do đó, ông sẽ đi một cách gọi là thẳng thắn hơn. Đó quý vị thấy vừa rồi là ông tuyên bố 5.000 quân. Đó là cái bước đầu tiên. Và cảnh cáo Âu Châu, nếu các anh không thay đổi trong cái điểm này thì tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi. Có nghĩa là phía Âu Châu bây giờ bị ép tới rồi. Tại vì ngay giờ phút này mà họ không đáp ứng được những đòi hỏi của ông Trump, ông có thể đơn phương ly thân thôi. Tôi không nói ly dị. Tại ly dị thì cần sự chấp thuận của Quốc hội. Nhưng mà ly thân thì có thể. Và khi mà ông thực hiện cái chính sách ly thân này không, thì Âu Châu sẽ nguy hiểm. Chắc chắn sẽ nguy hiểm. Là bởi vì quý vị, Putin đã từng nói rồi, nếu mà Mỹ mà rút cái vai trò của mình ra khỏi cái vấn đề của Ukraine á, thì bất kỳ một nước nào mà cung cấp quân sự cho phía của Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của nước Nga. Và nếu mà ông Trump ly thân và ông cũng không can dự và ông cũng bỏ luôn cái article số 5 luôn,
thì coi như nước đó hứng trọn những cái đòn tấn công của Nga nếu Nga muốn tấn công. Do đó quý vị, ông Trump muốn nhân cái dịp này, ông buộc Âu Châu và ông buộc NATO phải thay đổi toàn bộ cái chính sách của họ. Và quý vị thấy rõ ràng là gì? Ngay khi ông đưa ra cái này là đã có sự phân hóa rồi. Đã có sự phân hóa rồi. Ba Lan rất sợ. Ba Lan không muốn phát biểu một cái lời nào gọi là ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của Ba Lan với Hoa Kỳ. Nhưng mà Ba Lan lại là quốc gia được xem là trung thành với Liên Âu nữa. Do đó quý vị, ông Tusk, tức là Donald Tusk, ông Thủ tướng Ba Lan, ông nói là cái vấn đề lớn nhất không phải là kẻ thù từ bên ngoài, mà là nội bộ của NATO. Và cái xu thế chia rẽ trong nội bộ của NATO càng lúc càng lớn. Chúng ta cần phải chấm dứt cái trend này, tức là cái xu thế này. Thì quý vị, chính Ba Lan cũng đã đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy, không gây ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, không gây ảnh hưởng tới Liên Âu. Bởi vì Ba Lan cũng đang đứng trước ngã ba đường. Nếu ông Trump áp tới sự chọn lựa giữa Liên Âu và Hoa Kỳ, thì có lẽ Ba Lan sẽ phải khó khăn vô cùng. Tại vì họ không bỏ được Liên Âu. Liên Âu là một trong những cái thị trường tiêu thụ mà hàng hóa của Ba Lan rất là nhiều. Nhưng mà cái an ninh quốc phòng của Ba Lan thì Liên Âu không đủ sức bảo đảm, mà cần tới Hoa Kỳ trước sự đe dọa của Nga. Thì quý vị, do đó ông Thất ông lên tiếng một cách rất là chung dung. Ông nói là chúng ta phải giải quyết và chấm dứt cái xu thế chia rẽ ở trong NATO. Ông nói cái câu đó coi như là không có đụng gì tới bên nào hết. Ngược lại, bà Thủ tướng Ý muốn support cho ông Trump thì bị kẹt cái luật lệ của nước Ý. Rồi quý vị, tương tự như vậy, Anh cũng vậy, Pháp cũng vậy, Đức cũng vậy. Có nghĩa là quý vị, từ nhiều đời tổng thống, chúng ta đã bị trói buộc ở những cái điểm này. Và tới thời tổng thống Trump, ông không muốn bị trói buộc nữa. Chuyện các anh ra luật lệ là chuyện của các anh. Các anh tự ra luật lệ đó là chuyện của các anh. Nhưng tôi với tinh thần đồng minh, tôi kêu gọi các anh giúp đỡ. Các anh không giúp đỡ thì đừng hòng tôi giúp đỡ nữa. Đơn giản thôi. Tôi kêu gọi các anh giúp đỡ, các anh không giúp. Rồi bây giờ các anh lại không có, các anh còn đi, các anh lại mượn cái danh nghĩa luật lệ của các anh. Mà quý vị, họ đâu phải lúc nào họ cũng tôn trọng cái luật lệ đâu. Quý vị còn nhớ cái Board of Peace của Tổng thống Trump khi mà ông lập ra cho giải Gaza không? Cái Board of Peace đó đã được approve bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đã được approve rồi, tức là về chính danh nó đã có rồi. Nhưng mà quý vị có thấy một quốc gia Âu Châu nào tham dự không? Không hề có luôn. Không hề có luôn. Thì do đó quý vị, mà ngược lại họ còn lên án và họ còn đòi truy tố ông Netanyahu, thủ tướng Do Thái. Thì do đó quý vị, rất nhiều thứ mà cái sự khác biệt của Âu Châu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ muốn xoa dịu ông Trump. Họ muốn xoa dịu ông Trump thay vì nói bằng lời nói, thì bây giờ họ đưa ra một cái hành động được xem là xoa dịu ông Trump. Ít nhất tôi cũng đáp ứng được một điều của anh. Anh muốn chúng tôi ngưng cái mạng lưới 5G với Trung Quốc, thì chúng tôi đang kêu gọi các quốc gia thành viên ngưng lại hết. Thì quý vị, ít nhất họ thỏa mãn một cái điều nhỏ này để họ tránh né một cái điều lớn hơn, là cái nghĩa vụ của họ đối với đồng minh. Thay vì cái vụ của Iran, mặc dù họ không đưa lực lượng tới hỗ trợ Hoa Kỳ, thì ít nhất để cho Hoa Kỳ sử dụng các cái căn cứ quân sự chứ. Những căn cứ quân sự này do Hoa Kỳ lập ra bảo vệ cho họ. Bây giờ họ ngăn cản. Họ mượn danh nghĩa là cái luật lệ của họ không cho phép. Họ không thể cho phép được. Thì quý vị, do đó quý vị, họ lần này họ tránh cái nghĩa vụ đồng minh. Họ tránh cái nghĩa vụ đồng minh, và chính điều này dẫn tới việc mà Tổng thống Trump đã thấy rõ ràng là xưa nay Âu Châu chơi cái trò dùng luật lệ của họ là một cái excuse, là một cái lý do để mà có lá bài trả giá trên chính trường quốc tế. Ngay cả cái DMA, DSA cũng vậy. Họ không có khả năng sáng tạo những cái mạng xã hội. Họ không có khả năng sáng tạo tất cả những cái khác. Thì quý vị, họ sử dụng cái DMA và DSA này để mà họ làm thịt các công ty của Hoa Kỳ mỗi một năm. Là một hình thức tống tiền. Thứ hai là quý vị, nó ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục. Và đó là lý do tại sao mà họ cấm dưới 16 tuổi. Họ nói rằng những cái nội dung trên mạng xã hội là tổn thương, gây tổn thương cho những trẻ em dưới 16 tuổi.
Nhưng mà trên thực tế nó không phải là như vậy. Trên thực tế là từ xưa tới nay, nếu không có mạng xã hội thì quý vị, tất cả những thông tin mà các em nhận được là thông qua hệ thống giáo dục và thông qua cái mạng lưới truyền thông để biết được những cái thông tin, để biết được những thông tin và những câu chuyện. Thì quý vị, họ control cái này và họ control giáo dục, họ control truyền thông. Cho nên các em bị định hướng vào một cái hướng chính trị. Bây giờ mạng xã hội mở ra, các em tiếp cận được rất nhiều những thông tin đa chiều khác nhau. Thì các em thấy, ủa, cái giảng dạy trong trường học nó không đúng, hay là những cái lời tuyên truyền trên truyền thông nó không đúng. Thì quý vị, họ thấy được cái lỗ hổng này quá lớn. Do đó bây giờ họ mượn danh nghĩa là những nội dung tổn thương, tức là harm content, hay là illegal content, tức là những nội dung bất hợp pháp, là không phù hợp, phải tháo gỡ đi, còn nếu không sẽ bị phạt. Rồi chưa kể là cấm luôn trẻ em dưới 16 tuổi là tiếp cận mạng xã hội, bởi vì họ không muốn các em tiếp cận những thông tin khác nhau. Họ chỉ muốn các em tiếp cận cái thông tin do đám truyền thông khuynh tả và đám giáo chức khuynh tả ở trong trường học đưa ra thôi. Đây là cách của họ, cho nên họ không bỏ cái DMA và DSA. Đây là cách của họ duy trì cái quyền lực của họ bằng cách là định hướng những thế hệ kế tiếp. Và bây giờ quý vị, khi mà ông Trump áp tới thì quý vị, họ tìm cách tránh né bằng cách ok thôi đừng lo, tôi sẽ không đánh thuế bất cứ một hàng mặt hàng nào của anh hết. Các anh xuất cảng qua chúng tôi là zero tariff. Và chúng tôi đồng ý cho các anh đánh thuế 15% các mặt hàng của Âu Châu xuất cảng qua Mỹ. Nhưng mà trên thực tế, dù có zero tariff, hàng Mỹ cũng không qua được. Tại vì cái hệ thống giáo dục và cái hệ thống truyền thông nó brainwash mọi người hết rồi. Tẩy chay hàng Mỹ đi. Hàng Mỹ không tốt. Cho nên bây giờ có xuất cảng qua cũng đâu có ai mua. Rồi cuối cùng mình nói là zero tariff, nhưng mà kết quả chỉ có một số mặt hàng cần thiết thì họ mua thôi, còn những mặt hàng khác coi như họ không mua. Đó quý vị, tôi đã từng nói với quý vị chụp một tấm hình ở Khải Hoàn Môn, ngay tại nước Pháp. Quý vị đếm cho tôi cái tấm hình đó có bao nhiêu chiếc xe được made in US. Là do dân Âu Châu đâu có mua xe của Mỹ. Đó là lý do. Và đây là cái lý do mà tôi nói quý vị là họ tìm cách xoa dịu. Họ tìm cách xoa dịu bằng một cái điều nhỏ để họ tránh né một cái điều lớn. Và xưa nay cái nghệ thuật chính trị của Âu Châu là sử dụng luật lệ do chính họ ban hành làm lá bài điêu với thế giới. Họ không có cái gì điêu hết. Họ không có nhiên liệu, họ không có nguyên liệu, họ không có dữ liệu, họ không có cái gì điêu hết. Họ không có một cái khả năng quốc phòng mạnh. Do đó quý vị, họ sử dụng tất cả những cái luật lệ do chính họ ban hành để làm lá bài. Rồi quý vị, họ giảm đi những cái luật lệ đó thôi, chứ họ không xóa bỏ, để xoa dịu nếu mà bị gay gắt quá. Còn nếu còn gay gắt hơn nữa thì họ kiếm một cái việc khác, cái họ lắp vô. Và cái trò này họ đã đối xử với rất nhiều đời tổng thống Mỹ, kể từ khi mà tôi nói là chấm dứt đệ nhị thế chiến. Rất nhiều đời tổng thống Mỹ đã bị những cái chiêu trò này của Âu Châu. Rồi cuối cùng quý vị, các tổng thống đều phải nhắm mắt qua phà. Và rồi thì tới tổng thống khác lên cũng y chang như vậy. Và nhiều đời tổng thống rồi. Bây giờ tới phiên ông Trump, họ cũng dùng đúng cái chiêu thức này luôn. Tuy nhiên thì quý vị, tổng thống Trump là một người được xem là khó đoán. Ông nhìn ra được tất cả mọi thứ. Và chưa biết được là ông sẽ buộc Âu Châu điều chỉnh chính sách như thế nào và NATO thay đổi quy tắc như thế nào, thì chúng ta còn phải chờ trong thời gian tới, nhất là trong qua khỏi cái tuần lễ này, cái tuần lễ gây gắt nhất trên eo biển Hormuz và Iran. Sau cái giai đoạn này thì ông Trump sẽ bắt đầu làm việc với Âu Châu, và khi làm việc với Âu Châu, ông sẽ phơi bày tất cả mọi thứ ra, và lúc đó quý vị, chúng ta sẽ thấy được là Âu Châu còn tránh né được nữa hay không, hay họ sẽ phải đương đầu với những đòi hỏi của ông Trump. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh mà Âu Châu đã sử dụng những cái lối, gọi là những cái phương cách để tìm cách tránh né tất cả những cái đòi hỏi chính đáng của Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì quý vị thấy rõ ràng đang có sự phân hóa về việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi NATO. Và quý vị thấy được cái ý kiến trái chiều của nhau, và chúng ta nhìn vào những cái luật lệ của Âu Châu, chúng ta biết được cái phương thức của họ. Cảm ơn tất cả khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả, và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Hương đã thấy những điều gì ghê gớm? Đối với người không biết thì đây là nơi hy vọng, bởi đây là nơi có canh tác lớn và tốt, chứ không còn là rừng rậm nữa. Nhưng Hương đã biết, nàng vừa thoáng thấy những mục tiêu đầu là ngất đi rồi, vì một sự thật ghê gớm đang tàn ẩn trong vùng trồng tiêu này. Đó là cái thung lũng vang danh khắp miền Nam nước Việt vì mối lợi to lớn của ngành sản xuất ở đó, mà vì một chuyện bí mật khác rất là bi thảm. Dân khai thác sở tiêu ở thung lũng đó không phải là người Cao Miên mà là người Tàu. Nhưng họ không phải là người Tàu thường. Họ đã lập nghiệp ở đó trước thời Mạc Cửu nữa, và họ nguyên là những tướng cướp biển Triều Châu, thường cướp phá vịnh Hà Tiên và bị Mạc Cửu đánh cho đại bại. Họ tản mát lên bờ và một nhóm tìm được cái thung lũng này, rồi hoàn lương luôn và sống với nghề trồng tiêu và sản xuất tiêu sọ. Đất đai Cao Miên 10 lần tốt hơn đất đai Nam Kỳ, nhưng bị bỏ không. Thuở ấy gặp những tay giỏi canh nông, nên nó rõ khả năng tức thì là sản xuất rất mạnh và rất tốt. Người Tàu ở đó rất đặc biệt vì nhiều lý do. Nông dân Trung Hoa qua các triều đại vui sống được trong sự biệt lập, tách rời khỏi đồng bào của họ ở các nơi khác, không cần biết tới những biến cố xảy ra ở bên ngoài. Tâm trạng đó, tình hình đó được sổ sách Tàu ghi chép rất nhiều. Chẳng hạn có những dân nước Triệu, nước Tấn chạy trốn trước cuộc tàn sát của quân đội Tần Thủy Hoàng, rồi sống luôn trong rừng không hay gì cả. 500 năm sau người ta gặp lại họ, họ nói chuyện y như họ đang sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ấy, những chú Tàu trồng tiêu này là người của đời nhà Minh, nhưng đó là một thứ nhà Minh trễ Tàu. Bởi không biệt lập trong rừng thì họ biệt lập ngoài biển, sanh con đẻ cháu ngay trên những chiếc Tàu ở trong 5-7 thế hệ liền. Thế nên năm nay là năm 1954 mà họ có những tư tưởng, những hành động của người đời nhà Tống, nhà Đường. Không có đàn bà, họ sẵn lòng mua những phụ nữ xinh đẹp ở ngoài về làm vợ. Và nếu được, họ cũng không ngại bắt cóc con gái người ta đem vào đây. Cô gái Việt hay Miên nào mà lọt vào thung lũng tiêu này thì kể như vĩnh biệt quê hương, cha mẹ, không bao giờ ra được. Bởi không phải không có lối ra, mà vì họ không cho ra. Đã bảo họ có tin tưởng, quan niệm và hành động như người đời Đường kia mà. Họ xem đàn bà là của sở hữu riêng của họ, khi họ đã bỏ tiền ra mua hoặc bỏ công ra để bắt cóc. Chính quyền Cao Miên không bao giờ ló mặt vào đây cả, nên họ sống độc lập trong này, chứ không phải chỉ biệt lập mà thôi. Pháp luật ở đây là của họ, chứ không phải của nước nào cả, kể cả nước Tàu. Người Cao Miên tôn thờ hai dân tộc. Thứ nhất, họ thờ người Pháp, kế đó họ thờ người Tàu. Không kể ngày xưa họ thờ người Ấn Độ, thế nên miễn bọn này đóng thuế sòng phẳng là chúng được độc lập trong biệt khu của chúng. Thật ra thì bọn trồng tiêu không biệt lập hoàn toàn, bởi chúng cũng đi ra ngoài mua sắm. Nhưng bán thì đã có người Tàu ở Nam Giang tới mua. Nhưng chúng rất ít nhu cầu nên không thường đi lắm, mà mua sắm xong là chúng về ngay, không buồn tìm biết cái gì hết. 3-4 năm đã trôi qua đi rồi, vậy mà phụ nữ ở đây vẫn còn thiếu. Ta phải nhìn nhận rằng người Tàu là một dân tộc ít dâm hơn các dân tộc khác. Họ sống độc thân từ 18 tuổi đến 35 tuổi. Nếu họ nghèo mà cũng chẳng cần chơi bời mè chuột gì hết. Thành thử mấy mươi thế hệ rồi mà dân số không tăng bao nhiêu. Bọn trồng tiêu rất thành công, nhưng không phải anh nào cũng giàu. Bởi ở đây vẫn có hai giai cấp như thường, giai cấp chủ nhân và giai cấp công nhân. Đó là không kể giai cấp nông nô, gồm vài người Cao Miên được trả công rẻ mạt và vài người đàn bà Việt Nam làm những cô vợ rất xấu, tức không ngoan ngoãn, nên bị chúng nó hành hạ trong việc làm lụng, còn khổ hơn người Cao Miên nữa. Giai cấp chủ nhân ban đầu có lẽ là giai cấp của các đầu đảng cướp biển, còn công nhân là những tên tướng cướp em út. Qua nhiều triều đại, vườn tược đã thay đổi qua nhiều tay người, nhưng vẫn cứ còn hai giai cấp hoài hoài, thế nên mới có người nghèo sống độc thân. Khi một anh nghèo khá lên thì anh ta mua con gái hoặc bắt các con gái bên ngoài, vì con gái Cao Miên xấu xí nên con gái Việt thường bị bán vào đó. Con gái Việt bán có giá gấp 3 lần con gái Cao Miên, vì họ bắt người để bán cho bọn trồng tiêu. Chỉ chọn con cháu của hai bà Trưng mà thôi. vì đồng bào của họ nói là giá có 1/3 của đồng bào ta. Nhưng đó là giá trị thị trường, khi mà chúng nó cần mua bán, chứ thường thì bán rẻ hơn chúng nó cũng không mua. Khi Hường tỉnh lại thì nàng lờm cờm toan ngồi dậy để chạy, nhưng ba lưỡi dao con chó tiến đến cổ nàng tức thì. Trên đầu đảng cướp đủ hiểu rằng nàng đoán biết cái sự thật ghê gớm đó rồi, nên chúng nó phải mạnh tay. Bởi kể từ giờ phút này thì phản ứng của nàng rất mạnh và rất là bất ngờ. Quả thật thế, Hường đã tới lúc liều mạng nhưng không còn sợ dao nữa. Sợ dao tức là sợ chết. Nhưng con người chỉ sợ chết khi nào còn chút hy vọng. Nàng đang ở trong trường hợp không còn hy vọng nào. Tên tướng cướp cao miên xem ra cũng háo sắc, còn nàng thì tuy không đẹp lắm đối với người của mình. Ấy chớ còn đối với người cao miên thì nàng là bà tiên rồi. Vậy mà nó không hưởng nàng, đưa nàng đi bán thì hẳn nó có quyết tâm lắm để ẵm một số tiền mà nó cần. Như vậy là tuyệt vô hy vọng. Vì thế mà Hường cứ ngồi dậy để chạy. Nàng di động tới đâu thì ba lưỡi dao lùi tới đó, và cả nàng lẫn chúng đều thấy là lưỡi dao hoàn toàn bất lực trong vụ này. Thế nên tên tướng cướp đứng dậy tát cho nàng hai tát tai nhoáng lửa, rồi đạp cho nàng té bổ nhào xuống. Hường lợi dụng luôn tình thế đó để nằm dạ và không chịu dậy nữa. Tên tướng cướp hạ lệnh và tức thì hai bộ hạ của nó lướt tới để khiêng nàng. Thằng bé ở đằng đầu, ông lão ở đằng chân. Hường đã hết cách đối phó. Họ đi qua những dòng tiêu thật là sởn sơ, nọc tiêu nào cũng tùm lá. Đã bảo đất đai của Cao Miên là đất thiên đàng, cho nên từ cổ chí kim, nước Xiêm rồi sau đó đổi tên ra là nước Thái, đã nhiều lần xâm lăng Cao Miên, mà lần cuối cùng xảy ra năm 1945 để rút đi mấy tỉnh. Người Tàu lại rất siêng năng và giỏi canh nông, thì những sở tiêu ở đây có lẽ là tốt nhất thế giới. Hường khổ lòng quá, mỗi bước đi của bọn khiêng người là mỗi lần lòng nàng đau như bị dao cắt. Giờ đây nàng thấy là bị tên tướng cướp này hiếp dâm lại hơn. Nó hiếp nàng vài hôm rồi có thể buông tha cho nàng về quê. Tuy cũng hỏng một đời, không ai thèm lấy nàng nữa, nhưng chỉ có hại nửa chừng thôi. Nàng sẽ làm gái già bên cạnh cha mẹ, giữa quê hương đồng bào. Chứ lọt vào tay các chú trồng tiêu rồi thì kể như đã chết. Phụ nữ ta bị bắt cóc vào đây phải mặc y phục Tàu, theo phong tục Tàu, nói tiếng Tàu cho đến lúc xuống mộ, không được giao thiệp với việc Khoa và Miên từ ngoài vào. Đó là đời sống nô lệ không hơn không kém. Nghĩ tới đây nàng nhìn tên tướng cướp đang theo sau ông lão, rồi nói:
1: Bòn ơi, em thương bòn lắm.
0: Tên tướng cướp nhè răng ra cười rồi đáp bằng tiếng Việt:
2: Tốt, vậy sau này ta thương nhau.
1: Không, em muốn làm vợ của bòn hà.
2: Cũng được, nhưng về sau sẽ hay.
1: Không, bây giờ đây hè, đừng bán em cho các chú.
0: Mặc dầu bơ phờ mệt nhọc, Hường vẫn cố cười bằng nụ cười xinh nhất của nàng, và hình như là nó có hiệu quả hay sao ấy mà tên tướng cướp không cười nữa và có vẻ đăm chiêu. Nó nhìn nàng hoài, và chắc nó đang cân trong trí nó, một bên là số tiền, một bên là một đứa con gái Việt rất quý về mặt hưởng lạc, quý như khi các tướng cướp ta bắt cóc được một cô đầm. Nhưng rồi nó lại cười, và nàng hiểu và không thử thời vận nữa. Nó là một con cáo già chứ đâu phải tay mơ. Con gái Việt nó sẽ bắt cóc được nữa, không khó lắm đâu. Còn tiền thì thật khó kiếm, nó bỏ rơi nàng vậy. Có tiếng chó sủa rồi Hường thấy nhà, nhưng chúng nó đi luôn. Người Trung Hoa thiếu đất, nên từ 5.000 năm nay dân chúng của họ bằng lòng sống 10 người trong một nếp nhà 3 thước trên 6 thước. Sang các nước khác đất không thiếu, nhưng lối sống ấy đã thành thói quen lâu đời rồi, nên họ cứ tiếp tục cất nhà như vậy ở khắp nơi. Nhà cửa ở đây cũng không ra ngoài thông lệ đó, mà hình như là nhà của giáo chủ sở ấy, chứ còn có những ngôi nhà chỉ rộng có 2 thước trên 4 thước thôi, và chắc là nhà của công nhân. Hường thấy xa xa có người đang làm việc, và nhận ra đến 3 dân tộc Hoa, Việt và Miên. Hoa và Miên chỉ gồm toàn đàn ông, trái lại Việt thì gồm toàn đàn bà, nhưng rất hiếm. Phụ nữ Việt mặc áo Tàu, nhưng nhờ họ không đội nón. Nhìn tóc họ, biết họ là người Việt. Người dân Triều Châu đội một thứ nón rất là buồn cười. Nón ấy có lẽ đang bằng mây hoặc tre, rộng hơn nón lá của ta một chút, nhưng chẳng những không nhọn ở đầu như nón lá của ta, mà mang hình một cái nắp hộp, tức bằng đầu, và ở giữa nón có khoét một cái lỗ. Đầu người đội nó quá ra lòi ra ngoài. Nón có viền vải màu ở quanh bờ, mà như vậy họ đội nón chỉ để ngăn nắng ăn đen da mặt, chứ không phải cho đỡ khổ cái đầu chút nào, vì đầu lòi ra ngoài kia mà. Nhận diện được đồng bào, Hường vẫn ngậm câm chứ không kêu cứu. Nô lệ kia không thể cứu nô lệ này được. bản thân họ kia mà họ còn lo chưa xong nữa thay. Bỗng tên đầu đảng cướp lướt tới rồi hô lệnh, và bọn này tới con đường đất giữa những hàng cọc tiêu ngay tấp, rẽ vào một con đường nhỏ, mà ở trong cùng họ thấy một nếp nhà dán lợp ngói, mà Hường đoán là nhà của giai cấp chủ nhân. Có tiếng chó sủa, có tiếng người nạt chó bằng một thứ ngôn ngữ lạ, mà Hường đoán là tiếng Triều Châu. Rồi thì họ tới cửa nhà đó, và chủ nhà bước ra thềm. Đó là một chú tàu thấy rất dễ sợ. Hường nghe nói người Hoa Bắc cao lớn y như vậy, nhưng người Hoa Bắc không bao giờ họ di cư xuống Đông Nam Á hết, mà chỉ có Hoa Nam mà thôi. Mà Hoa Nam chỉ cao lớn hơn ta với Cao Miêu 1-10-1-9 thôi. Nhưng chú này thì lớn y như tay. Chú ta hô răng nhưng lại hô quá sức tưởng tượng. Hàm răng trên của chú nằm ngang. Chú cao niên cũng gần bằng thân phụ của Hường, nhưng trông còn khỏe như lực điền trẻ tuổi. Chú ta cởi trần, mặc quần đùi, chân mang guốc cổ trắng không sợ.

0: đàn chủ mua chê heo rồi. Đàn chủ mua chê con heo tồi, chủ bán thì lại quảng cáo ầm ĩ, mặc dầu chắc chắn là lũ này thỏa thuận với nhau rồi ngày hôm trước. Người Trung Hoa bình dân ăn cơm như để chạy giặt, có tiền rồi họ vẫn không bỏ được cái thói xấu đó, nên chi chú Tàu đã xong, và chắc đôi bên đã đồng ý về giá cả. Chú Tàu còn uống nước trà nữa, chứ đã xỉa tiền đâu. Nhưng chú nói cái gì, rồi tên cướp lại ra lệnh, và hai tên bộ hạ của nó đi ra ngoài. Người Tàu họ cất nhà nhỏ, họ lại hà tiện cửa, có lẽ cũng là thói quen. Ở Hoa Bắc lạnh lắm, nên họ nấu ăn ngay trong nhà, chứ không cất nhà bếp riêng, để dùng nhà bếp làm lò sưởi luôn. Họ lại sợ hơi ấm thoát ra ngoài, nên chỉ chừa một cái cửa nhỏ, vừa đủ ra vào thôi. Bên trong tối sáng mặc kệ. Hường Dục ngồi dậy, thoáng thấy hai tên bộ hạ cứ còn lẩn quẩn ở sân chứ không có đi đâu xa. Còn cái cửa ra vào thì tên cướp thừa sức bích lại bằng tấm thân của nó. Vì vậy mà rồi nàng lại bất động. Tên cướp miên cười, chỉ nàng rồi nói gì với chú Tàu. Chú ta gật đầu, chắc là nó chỉ cho chú thấy bằng chứng nàng không đau ốm, nàng không tật nguyền, bởi nàng vừa vụt ngồi dậy như có lò xo bật. Xong đầu đấy nó hỏi mượn của tên tướng cướp cây đèn pin, rồi ra hiệu cho Hường đi vào buồng.
1: Còn khuya các chú ơi, ta thề sống chết ở đây thôi.
0: Hường đưa mắt qua một lượt và không thấy món vật dụng nào cả để nàng dùng làm vũ khí. Nhưng nàng vẫn thủ thế, quyết tâm tấn công bằng hai nắm tay của nàng, hai chân và hai hàm răng. Tên tướng cướp miên đứng lên, bước tới để nắm đầu Hường, nhưng bị nàng đạp vào bụng một cái ọc khiến nó thối lui. Nó tức giận lắm nhưng không dám đánh nàng nữa, bởi đây là một món hàng mà nó không được phép hủy hoại trước mặt khách mua. Mặc dù vậy, chú Tàu vẫn cũng ngăn nó tái diễn công tác của nó. Mà không phải vì chú nhẹ tay với Hường đâu, mà vì nam nữ thọ thọ bất thân. Ông tổ 800 đời của các chú đã dạy như vậy, tên ấy mà rớ tới nàng là nàng sẽ mất đồng trinh tức khắc. Nam nữ kể từ 7 tuổi không được ngồi chung chiếu, bởi ngồi chung chiếu con gái cũng mất trinh nữa. Mất theo lối vô tuyến điện lực, như vậy không có vấn đề đi xe buýt nha các cô. Ở bên Tàu, ngoài chợ, kẻ mua người bán toàn là đàn ông. Mãi đến năm 1950 cũng còn như vậy. Đàn bà xách giỏ đi chợ cũng thất tiếc nữa. Hắn ngăn tên cầu miền đụng chạm tới người nô lệ tương lai của hắn, nhưng hắn hành động mạnh bạo hơn. Hường vẫn dở mững cũ là ngồi trên gián mà đá, nhưng bị hắn bắt chân liền, bắt cả hai chân mà hắn khóa chặt trong bàn tay hộ pháp của hắn. Nó to lớn mà cứng như là cọng bằng sắt. Hường chỉ có hai bàn tay nên lại thôi đấm, nhưng nàng hành động như châu chấu đá xe, và hai tay nàng lại bị bộ bàn tay sắt đá của hắn khóa lại. Bây giờ nàng còn cái miệng nên chồm tới để cắn như một con chó điên, nhưng tên lực điện này không nao núng chút nào. Còn cánh tay ở không, hắn ẩm nàng lên một cách nhẹ hiệu và đẩy hai tay bị khóa của nàng vào hướng miệng của nàng, để nàng chỉ có thể cắn được nàng mà thôi.
1: Bòn ơi, cứu tôi!
0: Thật là mỉa mai đến rơi lệ. Hường kêu cứu tới chính tên cướp đã bắt cóc nàng đem đi bán, vì không còn biết kêu với ai nữa. Làng nước thì quá xa đồng bào, họ hàng bạn hữu gì cũng không sao mà vào đây được hết. Tên khách trồng tiêu đi vào buồng. Trong buồng tối như trời 30 mà chuyển mưa, ánh sao yếu ớt bị mây che mất cả rồi. Dân ta đóng vách dáng thường làm lấy lệ, gỗ khô rút lại là vách thở, hàng trăm khe lớn thọc ngón tay cái vào được. Người Tàu vì ở xứ lạnh phải đóng dáng thật kỹ nên nó mới tối như vậy. Nhưng tên đồ tể này bật đèn pin lên, rồi thảy Hường lên bộ dáng rộng hơn và dày hơn bộ dáng ở ngoài một chút, rồi chính nó cũng leo lên dáng. Còn bao nhiêu sức lực Hường tung hết ra để vùng dậy, nhưng kẻ giữ cứ trơ trơ như tượng đá. Hơn thế, nó còn đè lên người nàng theo lối lão già hôm nọ, thớp cổ nàng. Nó nặng bằng rưỡi lão già cao miên, và Hường nghe rằng nàng đang bị cả trái núi đè lên người mình. Tên đồ tể răng chìa ra ngoài này là một động tác khiến Hường không còn hồn vía nào nữa, và nàng lại dễ dùng, mặc dù biết rằng chỉ vô ích. Hắn giật dây lưng quần của nàng với cái tay ở không và kéo quần của nàng xuống. Tới giai đoạn này thì Hường đã tìm được thế tự vệ, nàng không nên dùng dậy nữa mà cần nín hơi để nằm lò. Thế nào cho thân thể của nàng thật nặng lên, cả lưng cả mông của nàng đều đè lên phía sau của miệng quần, hắn không làm sao mà thực hiện ý muốn được. Nhưng hắn mạnh quá, và mấy mươi ký lô thịt của nàng không chống nổi với những cái kéo thật mạnh của hắn. Nếu vải đã cũ thì quần sẽ rách, nhưng đây là quần tương đối mới nên rốt cuộc nó vẫn bị kéo xuống. Hắn rọi đèn vào ngay cái chỗ mà người phụ nữ của bất kỳ nước nào cũng giấu thật kỹ, cúi xuống gần để dòm, đoạn nó phóc thích nàng tức thì mà không có làm gì cả. Hai vế của Hường rên âm ỉ vì nó quỳ hai gối lên đó, và sức nặng của nó đã dồn hết lên đó. Nhưng cô gái này lại nghe nhẹ nhõm khi

0: nó đi ra ngoài. Thì ra nó chỉ xem coi con heo có gạo hay không để mà trả cho đáng giá tiền, chứ chưa làm gì hết. Đành rằng nàng là một con heo, và tên đó vừa khám nghiệm để truy ra cái bệnh gạo có thể có của nàng. Người Tàu quý cái đó nhất trên đời, không phải quý về mặt đạo đức không mà thôi, mà về đủ các mặt khác, tôn giáo, y học, hưởng lạc, vân vân. Không biết nó mua nàng bao nhiêu, nhưng nếu nàng có gạo thì hoặc là nó không thèm mua, hoặc nó hạ giá xuống chỉ còn 1/5 mà thôi. Tên khách chồng Tiêu bước ra khỏi cái khám tối này và đóng cửa lại cẩn thận. Già Hường thử đưa bàn tay lên thì không thấy được cái bộ phận ấy của thân thể nàng. Bỗng nhớ lại một sự kiện, nàng kinh hồn quản dí là kẻ mua heo lúc đi ra đã xách theo món y phục của nàng, và hiện giờ nàng không trần nhưng mà truồng. Hường hiểu cả nên vụt ngồi dậy, quờ quạng tìm vũ khí. Trên ván không có gì hết, trừ một chiếc gối bằng nửa ống tre, ẩm ướt mồ hôi, dầu, lâu năm bị nhốt trong một cái buồng kín gió mà không khí không bao giờ khô ráo cả. Nàng rẽ tay phải thì dấp phải một chiếc rương gỗ đặt dưới đất. Tất cả quần áo, tiền bạc, của cải của nó đều cất trong đó. Buồng này chỉ rộng lối 2 thước 5 trên 1 thước 5, nên chị Hường đi một vòng thì tuyệt vọng hết sức. Không có gì cả ngoài bộ dáng và cái rương. Trên vách không có treo lấy một bức tranh lớn nhỏ gì hết, cũng chẳng có dao mát gì để hắn giữ nhà chống trộm cướp. Ngoài kia hai đứa nó đã nói chuyện với nhau. Thằng Cao Miên tráng trợt chắc đang ra đi, nói một câu giả từ nghe hơi xa, có lẽ từ ngoài sân nói dối vào. Hường nghe tiếng mở cửa và vội chụp lấy chiếc cối tre. Thứ võ khí này không dùng để đập chết nổi một con chó, nhưng đó là khí giới độc nhất, và Hường đã định bụng sẽ dùng tới chiếc áo của nàng nữa để quất vào mặt kẻ sắp xúc phạm đến nàng, nếu không có chiếc cối tre. Lần này tên đồ tể không có đèn pin, nhưng nó có xách vào một cây đèn dầu đã thắp lên rồi. Thình lình nghe kêu một tiếng cản, rồi đèn tắt phục xuống. Ống khói pha lê vỡ tan ra vì cái gối tre do Hường tung vào đó mạnh quá. Tên đồ tể cười hề hề, vứt cây đèn xuống nền nhà. Rồi thì Hường bị chụp một cách thần tốc. Nó đã thấy nàng đứng tại đâu rồi, và buồng này quá hẹp, nên nó chỉ cần bước tới một bước hơi dài là thành công. Khi tên đồ tể bước xuống ván để ra khỏi buồng, thì tóc tai của Hường đã ướt mềm. Cả khoảng ván dưới đầu nàng cũng ướt như nhà dột. Nàng đã kêu la một hơi rồi ngất lên mà khóc từ khi nãy cho tới bây giờ, và giờ đây thì ván đã đóng thuyền rồi. Đây là chuyến đi không có ngày về của một người con gái còn mang nhân sinh quan Á Đông. Hễ mất cái đó rồi thì mất tất cả. Nàng vừa sang sông, bờ bên kia tốt tươi sáng sủa bao nhiêu thì bờ bên này xấu xí đen tối bấy nhiêu. Con đò ai đã đánh chìm mất rồi, đường về đã bị xóa. Nhưng rồi Hường không khóc nữa. Hình như là dân biên giới của bất kỳ quốc gia nào cũng đã được trui rèn tâm trí từ nhiều đời bởi giặc giả, loạn ly, nên cá tính họ mạnh lắm. Họ thực tế chứ không lãng mạn, và luôn luôn họ can đảm gượng dậy sau khi bị đánh ngã. Tên đồ tể đi ra mà không buồn đóng cửa. Không phải là nó quên đâu, mà chính vì nó quan niệm y như Hường là nàng đã sang sông, con đò chìm mất, không có lối về nữa. Giả lại có một lối ra không phải leo núi vất vả như đêm rồi, nhưng nó biết chắc rằng Hường không biết cái lối đó. Giả lại khu này rộng lớn bằng 5-7 làng ta, mà ở đâu cũng là người Tàu trồng tiêu, thì nó có được hàng ngàn con mắt trông chừng giùm cho nó. Ở đây người địa phương gọi là sớm vú chiết, tức sớm tiêu hột, mặc dầu nó to gần bằng một tổng ta. Bởi không có làng mạc gì cả nên khu cứ bị gọi là sớm hoài. Đây là một bằng chứng, và người dân sống được một cách an ổn mà không cần chánh quyền nào hết, chỉ sống theo phong tục là đủ rồi. Tuy nhiên đó là một trường hợp đặc biệt, mặc dầu có hai giai cấp và người nào cũng no bụng cả, nên không xảy ra lôi thôi gì hết để mà cần chính quyền xử kiện hay giữ an ninh cho ai làm cái việc phi pháp, bắt cóc và buôn nô lệ là chuyện mà họ cho rằng hợp với phong tục, nên riêng họ không có vấn đề có chuyện bất lương ở đây. Dưới kia có một nơi tên là Cam Chai, và xóm này cũng lại được gọi là xóm Cam Chai nếu nói theo người Cao Miên. Nhưng hiện giờ thì Hường chẳng biết đâu là đâu cả. Nàng thấy một cái cửa mở, ánh sáng lọt vào và bên ngoài vắng que, nhưng nàng không buồn chạy trốn. Đã trễ quá rồi. Nói thế không có nghĩa rằng nàng nói rằng quyết sống trọn đời ở đây, nhưng tánh cách vội vã quyết trốn với bất cứ giá nào không còn nữa. Giờ khôn ngoan là hành động thế nào cho có lợi. Hường không cần suy nghĩ lâu, vì 5 phút sau đó nàng đã mặc y phục để ra ngoài rửa mặt. Xong nàng lục soát và dọn dẹp nhà cửa. Những miếng ống khói được lượm hết và cây đèn dầu nhỏ dẹo chân được bẻ lại ngay ngắn. Đó là cây đèn đã bị nàng tấn công và bị chú Tàu ném xuống đất. Nếu chú ấy cất tiền bạc trong rương ở buồng trong thì bao nhiêu thứ khác đều ở buồng ngoài. Nói bao nhiêu thứ nhưng thực ra là rất ít thứ lắm. Mặc dầu chú ta hẳn phải giàu, mới mua con gái lúc chú ta đã qua khỏi tứ tuần. Dọn dẹn chỉ có một hạp gạo lớn, một hũ xì dầu, một hũ muối và một hạp nhỏ khô gọc. Khô gọc là món ăn thích khẩu nhất của người Triều Châu, và nước Việt Nam nghèo đói, có kiếm được chút ít ngoại tệ cũng nhờ xuất cảng khô gọc sang Tân Gia Ba để bán cho đa số người Triều Châu ở bên đó. Đó là món ăn thích khẩu và món ăn sang, vì khô gọc rất mắc tiền, mắc hơn cả cá thịt tươi nữa. Và chắc cả đời chú này chỉ ăn khô gọc, nên chú chỉ trữ có khô gọc mà thôi. Ngoài ra lại cho một cái thùng gỗ đựng trà gói, trên thùng có một cái hộp bằng chì đựng trà lẻ. Đó là tất cả giang sơn của một người Trung Hoa khá giả. Họ chỉ hưởng thụ cuộc đời tới mức đó thôi, không ham sắm lưu đồng, tủ bàn như ta. Tức các nhà khá giả của ta vượt bực, ăn ở theo quê quán của họ. Nhu cầu của họ chỉ giới hạn có thế, mà như vậy đã từ 4.000 năm rồi. Ta đọc sách Tàu, thấy nói chuyện huy hoàng trong các gia đình Trung Hoa. Ta tưởng tượng sai. Đó là sách họ tả đời sống trong các gia đình bậc viên ngoại sắp lên. Nhà bếp luôn luôn là một buồng của nhà ở, đó là thói quen của người Tàu bình dân. Chú này còn đi xa hơn là chú đặt nhà bếp ngay tại buồng tiếp khách này, không có khuôn bếp mà hỏa lò để ngay dưới đất. Không biết lúc thổi nấu, khói sẽ thoát đi bằng ngõ nào cho hết, nếu có một luồng gió thổi vào cửa. Hương ngồi chồm hổm mà nghĩ ngợi, tự hỏi chú này mới khá đây, mới leo lên hàng chủ nhân đây, hay đã giàu từ lâu. Câu trả lời đang nằm trong rương, trong buồng tối. Nếu chú ta trữ vàng thật nhiều thì chú ta đã giàu từ lâu. Bằng như chú ta chỉ có một đống bạc giấy thì chú ta là người mới khá chừng vài năm sau này thôi. Nhà cửa của họ không bao giờ là dấu hiệu về tài sản của họ hết, vì bên Tàu là nơi không có bao giờ có an ninh. Phải quá giàu, không có cách nào khác để giàu, người ta mới dám ra mặt sống theo nhà giàu. Hường quan sát thêm căn buồng này nữa, thật là tuyệt đối trống không, trừ cây đàn dầu thứ nhì, không bị nàng ném gối tre vào cho gãi chân. Cây đàn này không to hơn, không đẹp hơn cây đàn kia chút nào hết. Kể ra thì hai cây đàn này là thừa, một cây cũng thừa, bởi con người sống như vậy thì tối lại, họ uống trà rồi thì đi ngủ tức thì, đâu có cần ánh sáng. À, nhà có một bàn thờ thổ thần, trong một cái thùng sữa bò đặt bằng gỗ thông. Thùng được đặt ngay trên nền nhà, dưới đất. Cái tôn giáo quan trọng nhất của họ mà họ truyền cho ta là thứ đạo thờ cúng tổ tiên, lại không có bàn thờ. Đời sống tinh thần của họ còn bị hạn chế đời sống vật chất nhiều bực. 400-500 triệu người giàu ăn ở như vậy, nhưng không biết nhờ đâu mà họ đã lập ra được một nền văn minh rất là rực rỡ. Ngoài kia nắng chan hòa, nhưng người nhìn ra lại nghe mát rượi. Những nọc tiêu không cho bóng mát, nhưng nó xanh tốt quá, nên cảnh vật rất giàu màu sắc. Còn một điều này nữa mà Hường cũng biết qua những câu chuyện mà các chú buôn bán đi ngang qua làng thường nói là bên Tàu không có cây. Dân Trung Hoa rất thù cây cối, họ đã đốn hoặc đốt cây hết từ nhiều ngàn năm rồi, nên nay họ phải chụm bếp bằng phân bò phơi khô. Trừ vài nhà vườn trồng lê, hồng, đào để bán trái, còn thì nhà nào cũng không có sân và trụi lũi cây cỏ. Chú này cũng vậy, cây sân của chú nhỏ bằng bàn tay, không như nhà nghèo ta. Nhà nào tệ lắm cũng trồng một cây me, một cây mít, một cây chanh, còn thì là ớt, hành, rau, đậu. Người Cao Miên thờ người Tàu, nhưng xem ra thì lối sống Cao Miên hơn hẳn lối sống của Tàu. Nếu Cao Miên không có mắm bồ hóc, không chém giết bừa bãi thì là họ hơn Tàu rõ rệt. Kẻ nghèo nhất cũng có được một cái sân con, trong đó trồng nhiều thứ cây ăn trái. Nhưng bắt cóc con gái và chém giết bừa bãi thì nghe ra ở biên giới Việt Hoa vẫn có. Sách vở đã cho biết như vậy, mà chuyện ấy xảy ra giữa thế kỷ 20 này nữa, thì thật ra Cao Miên đâu có mang ri hơn Tàu. Nhưng Cao Miên vẫn cứ thờ Tàu, vì họ thấy người Tàu quá giỏi, biết nấu mì, nấu hủ tiếu, quay heo, mà họ ưa ăn, lại nắm cả thương trường Cao Miên trong tay của các chú. Nhà không có đồng hồ, dĩ nhiên là như vậy. Chú này không sắm bàn thờ tổ tiên thì cũng chẳng sắm đồng hồ làm gì, nhưng đã quen xem thời gian theo bóng mặt trời. Hương cũng đoán được rằng bây giờ đã hơn 11 giờ sáng rồi. Nàng đi nhóm lửa để nấu nước chứ không phải nấu cơm, vì chẳng biết ông chủ ý tứ ra sao. Và vốn biết thói quen của người Triều Châu, họ tự nấu lấy cho vừa ý họ. Bình nước trà trên bàn đã nguội rồi, cần được thay bằng nước nóng. Đó là thứ bình bằng đất nung, tráng một thứ men vàng sậm mà ta quen gọi là men da bò. Họ làm đồ sứ rất đẹp, nhưng không biết để cho ai dùng. À, cho dân giao chỉ dùng. Còn một ông chủ sở tiêu thì chỉ dùng bình men da bò mà thôi. Cái bình này chỉ khác cái siêu nấu nước ở hình dáng, nhưng cả hai thứ đều làm bằng một vật liệu y như nhau. Khi ông chủ về, ông ta thấy người nô lệ đã lấy gạo đổ vào cái sạn rồi. Ông ta cười hề hề rồi nói:
1: Khổ lơ.
0: Dân biên giới miên Việt người nào cũng biết được vài danh từ Cao Miên và Triều Châu. Khổ lơ là tốt lắm. Tốt lắm là vì đứa nô lệ không nằm dạ nữa, mà cũng chẳng tìm cách đi trốn. Chú ta đinh ninh rằng nó đã an phận và nhẫn nại chịu số mạng của nó. Ông trời đã định như vậy, và nó có thái độ đó là nó biết điều lắm, giúp ông đỡ khổ, không như mấy con nô lệ của các chú khác mà trong tháng đầu đã làm cho các chú mất công vô cùng. Quả nhiên ông chủ giành lấy cái sạn để tự tay ông đi vào cơm. Đã bảo mà, nam phái của họ đi chợ và nấu ăn là chuyện thường. Phương Trì đây là người Triều Châu. Xứ ta hay ít ra cũng từ sông Cửu Long đổ xuống Cà Mau, có đến 2-3 câu ca dao nói về người Triều Châu. Triều Châu ăn cá bỏ đầu, Quảng Đông thấy vậy xỏ sâu mang về. Hoặc là lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa, lấy An Nam chèo ghe đi bán cá, lấy Quảng Đông tiểu Nam Á. Toàn thể người Tàu ở Hoa Nam đều là dân Mang Di hồi cổ thời bị đồng hóa, trong đó Bách Việt chiếm đa số, nếu họ theo không mạnh tới mức nào đó thôi, mà người Triều Châu là dân ít theo nhất. Đó là nhóm Trung Hoa độc nhất nể trọng phụ nữ, tuy cũng xem đàn bà là tôi đòi, y như Khổng Mạnh đã dạy, nhưng trên thực tế, họ cho phụ nữ rất nhiều quyền trong gia đình, trong đó cái quyền lớn hơn hết là quyền cầm sâu chìa khóa. Từ ngữ cầm sâu chìa khóa của Trung Hoa nói lên được rất nhiều thứ, đó là một chế độ mẫu hệ cuối cùng vậy, bởi cầm sâu chìa khóa là nắm tất cả mọi thứ khác. Chú trồng tiêu vo gạo rồi đem vào nhà. Chú chỉ nồi gạo rồi nói gì lu bù với Hường, và rất thông minh, nàng đoán thử rằng chú dặn nên đổ bấy nhiêu nước đó thôi. Đối với số lượng gạo này, nhiều nước hơn sẽ nhão, ít hơn sẽ khô. Hường cười và gục gặt đầu, khiến chú rất hài lòng mà thấy ả nô tỳ này an phận một cách dễ dàng. Chú Triều Châu không làm gì nữa hết, mà ngồi liêm diêm trên chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn xích sạc, mà trên đó chú ăn cơm, uống nước, đếm tiền. Chắc là chú tính lời tính lỗ làm thế nào mà trả lương nhân công rẻ hơn, trái lại thì bán tiêu sọ mắc hơn. Nhưng về việc bán tiêu sọ thì chắc là chú không làm gì được để cải thiện tình thế, bởi những tay mua tiêu sọ cũng là người Triều Châu, mà lại là người Triều Châu Nam Giang, tức 5 lần cáo già hơn các chú. Hường nấu cơm xong thì lấy khô gọc ra để nướng. Ở đây củi rất nhiều nhưng ít than, nên hỏa lò sắm cho lấy lệ vậy thôi, chứ nàng nấu bằng cà ràng để được chụm củi có dự trữ trong nhà. Củi cháy xong cho than và dùng than còn đỏ để nướng khô thì tuyệt. Cái điều này thì cả đời chú Triều Châu không có ăn rau lần nào hết, bởi chú chỉ thích có món khô gọc mà lại không biết khoa dinh dưỡng, thì chú bằng lòng với khô gọc cho tới ngày hồn chú lìa nơi đây, để về đất của các vua nhà Tống, nhà Đường. Biết phần tôi đòi nấu nước xong, Hường dọn cơm lên cho một mình ông chủ ăn mà thôi, với độc có một cái chén và một đôi đũa. Nhưng ông chủ nói gì lưu bụ với nàng mà trong đó nàng hiểu được một động từ là chìa pưng. Chìa pưng là ăn cơm, chắc ông ta bảo nàng cùng ăn cơm, nhưng Hường giả điếc bỏ đi vô buồng. Không đầy một phút sau đó, ông chủ đi vào trong ấy, lôi nhẹ ả nô tỳ ra, và ả ta thấy trên bàn có chén cơm thứ nhì. Đã bảo lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa mà lại. Vậy họ ăn cơm, và đây là bữa ăn xa nhà đầu tiên trong đời Hường. Nàng có nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng quyết không khác vì biết rằng nước mắt không đưa nàng đi đâu cả. Chú Triều Châu ăn cơm như vũ bảo, y hệt như bao nhiêu bình dân Trung Hoa khác. Và chú uống xong 2-3 tách nước trà nóng mà Hường vẫn còn ngồi đó mà nhơ gạo nấu. Nàng không khóc và thường cười mỗi lần chú ta nói biết cái gì với nàng mà nàng không hiểu, nhưng mà cười ra nước mắt ở bên trong. Nàng đã đói lắm vì đã tổn sức lao động rất nhiều, vậy mà nàng ăn vẫn khó khăn. Hơn thế, cái món khô gọc mà người Tàu cho là số dách của bọn sống trên đời lại không thích khẩu đối với dân ta, mà dân ta cũng không ăn được khô. Nhà nghèo của ta thích một dĩa rau và một chén nước mắm hơn. Chú Triều Châu uống nước rồi đi lại bộ dáng mà nằm. Thế là nửa phút sau đó chú đã ngáy như sấm tháng năm. Hường dọn dẹp rửa chén bát rồi cũng đi đánh một giấc để bù lại những ngày đêm không ngủ, và nàng đã ngủ cho tới chiều. Khi giật mình thức dậy thì thấy ông chủ đang nấu cơm, rồi thì cũng lại cơm với khô gọc nữa. Hường có xem hát bội, diễn toàn chuyện bên tàu, có xem chuyện tàu và được nghe người tàu kể chuyện bên tàu, hay lắm, thơ mộng lắm. Nhưng rõ ràng dùng này là dùng tàu, lại là tàu có rất nhiều tiền. Thế mà họ sống thấp hơn ta nữa, thì các tuồng chuyện và chuyện ấy có sự thật nào? Dân quê nhà nghèo ta trưa trưa vẫn nấu được một nồi chè để cả nhà ăn cho vui miệng. Tối tối, các cụ tổ chức nhậu nhẹt. Trẻ con ưa lại nay nhà người này, mai nhà người khác để nô đùa, rồi cũng có bánh để ăn. Tuy chè dở, bánh hèn, nhưng cũng cứ là những lạc thú nho nhỏ ở đời. Chứ còn cứ ăn cơm với khô gọc và uống trà mãi thì còn sống để làm gì nữa chứ? Nhưng xem ra thì ông chủ nhà này rất thỏa chí bình sanh, mà các ông khác chắc cũng thế. Đối với nhân sinh quan của các chú, như vậy là số dách rồi. Vào năm trên 40, hưởng được một người con gái trinh bạch, và năm 7 năm nữa nếu sám xài, mua thêm được một đứa con gái đồng trinh thứ nhì, thế là mãn nguyện rồi. Còn mơ ước cái gì kia chứ? Nói dân Trung Hoa không dâm thì không đúng lắm. Phải nói rằng họ tiết dục rất giỏi khi họ nghèo. Cái mơ ước hưởng con gái đồng trinh của họ vẫn tàn ẩn trong tâm khảm họ, và có tiền là họ cho mơ ước ấy thành sự thật ngay. Bất kỳ vào tuổi nào, 60 mà cũng còn mua con gái như thường, không mua theo lối mua heo này thì mua theo lối trá hình, tức đổ tiền ra để cưới con gái nhà nghèo làm thiếp. Tác phong ấy há không là dâm phong hay sao? Ăn rồi thì đi ngủ, và quả đúng như Hường đã nghĩ, hai cây đèn ở nhà này cũng quá thừa. Các chú khác chắc không ngủ sớm đến thế, không như cái chú mới mua được một đứa con gái đồng trinh này, nhưng chắc cũng chẳng thức hơn 8 giờ đêm. Chú ta thắp đèn lên đi vào trong, mở rương ra. Hương bước nhẹ dòm vào thì thấy chú ta lấy ra một cái mùng, một cái mền và một chiếc gối rơm. Gối rơm có lẽ là một vật dụng sang trọng mà chú chỉ dùng khi chú đau ốm, nên chú mới cất kỹ đến thế, và chắc là để cho nàng. Hương lại ra ngoài, vậy lát sau có lẽ đã treo mùng xong. Chú ra đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi vừa nói gì với nàng vừa kéo nàng đi. Hương tuy là gái trinh nhưng vẫn có nghe các chị cùng sớm nói chuyện vợ chồng, nên nàng không có sợ hãi. Mặc dầu khi sáng nàng đã trải qua một trận đau đớn xác thịt, nó làm cho cô gái thơ không kinh nghiệm nào cũng phải kinh tởm diệt phòng trong hết. Cái khổ dịch ấy chỉ xảy ra có một lần thôi trong đời người con gái, và đỉnh núi đã vượt qua được rồi thì từ đây chỉ còn đi trên đồng bằng thôi. Chỉ phiền rằng không phải là đồng bằng xanh tốt, mà là đồng bằng khô hạn. Chú Triều Châu lần này không bận ra sức đánh tan sự chống cự nữa, nên chú làm ái tình thật sự. Chú ta hôn nàng, nên nàng nghe rất hơi đau, nơi mà vì như đã nói, hàm răng trên của chú nằm ngang. Nhưng chú chỉ biết làm ái tình tới chừng đó thôi, rồi thì chú biến ra con thú dữ tức thì để dập liễu dùi hoa. Hương nằm nhà một cách an phận và ngoan ngoãn, như vậy được 4 hôm mới phiêu lưu tương đối khá xa một chút, nhưng cũng chỉ là để thám hiểm sở tiêu nhà quanh đó, chứ không vượt ra khỏi lãnh địa của chủ nàng, mà nàng cũng chẳng biết là bao lớn, vì sở ở đây không có hàng rào, không biết họ làm thế nào để nhận được những mục tiêu ranh giới. Cây tiêu đòi hỏi đất thật phì nhiêu và thật ráo mà không khô, nên bên Nam Kỳ trồng tiêu ít thành công hơn ở đây. Lưu vực sông Cửu Long quá ẩm ướt, lưu vực sông Dầm Cỏ quá mặn, lưu vực sông Đồng Nai thì hợp với tiêu nhưng lại quá khô, mà dân thì ít tưới, cứ phú mặc cho ông trời không chịu khó tưới. Thành thử người Trung Hoa ở Cao Miên nắm độc quyền xuất cảng tiêu hột. Mối lợi lớn đó có thể sang tay ta được nếu ta không lười và có sáng kiến nghĩ đến nó. Ta cứ làm ruộng, mà lúa Nam lại thuộc loại lúa xấu, giá thị trường quốc tế chỉ đứng vào hạng tư, vậy mà cứ cấm đầu làm ruộng mãi, kể cả vùng khô như lưu vực sông Đồng Nai. Không biết rằng trồng tiêu chỉ mất công bằng 2 mà lợi lại bằng 5 làm ruộng. Hường nhìn ra xa thì thấy những nọc tiêu dày mịt như rừng già, và bao nhiêu huê lợi ấy từ mấy trăm năm nay hiện đang nằm trong đáy rương của vài chục chú tàu dưới hình thức vàng lá. Ông chủ của Hường đã bắt gặp Hường đang đứng cách xa nhà lối 100 thước, nhưng ông không nói gì cả. Hay ông có nói, nhưng có lẽ đã để giải thích cái gì, bởi Hường đang nhìn những gốc tiêu nên ông tưởng nàng ưa săn sóc sản nghiệp có thể là của nàng. Nhờ vậy mà đến ngày thứ 5 Hường dám đi xa. Nơi xa nhất là một cái nhà ở cách nhà nàng lối 500 thước. Nàng dòm vào đó thì thấy có một người đàn bà tàu đang săn sóc con. À mà không, người ấy búi tóc theo Việt Nam ta. Bà ta ngước lên nhìn ra rồi cười nói:
1: "Vô đây chơi."
0: Hường đi vào đó. Nhà này không khác nhà của nàng chút xíu nào hết, nhưng chắc là phải chật chội hơn, vì bà này có tới 3 đứa con.
1: "Vì là người mới hả?"
0: bà ta hỏi.
1: Ừ, hôm đó tụi này thấy chúng nó khiêng gì thì biết liền.
0: Biết cái gì?
1: Phần lớn đàn bà ở đây đều bị khiêng như vậy hết.
0: Nghĩa là
1: trong một chục đứa có 8 đứa bị Cao Miên bắt bán vào đây, và hoặc là dọc đường họ bị thương, hoặc là họ nằm dạ nên đều bị khiêng hết thảy.
0: Còn 2 đứa khác thì tình nguyện vào đây hả?
1: Không, 2 đứa khác thì bị chính các chú ấy bắt cóc. Các chú bắt và đem về bằng cách trói tay lại, rồi đi sau lưng tụi nó mà quất như quất trâu, tụi nó không nằm dạ được.
0: Chị bị đàn thổ bắt bán hay bị tụi nó bắt lấy?
1: Bị đàn thổ.
0: Từ bao lâu rồi?
1: 8 năm rồi.
0: Chị ở đâu?
1: Ở trên Vĩnh Tế đó.
0: Còn gì?
1: Tôi ở gần Hà Tiên. Thì cũng tức là dọc theo biên giới. Nhưng vì có phước lắm mà, vì chú ấy giàu hạng nhất ở đây à.
0: Các chị đông được bao nhiêu?
1: Ở đây có lối 20 chủ sở và 30 công nhân khá giả, nên có 50 đàn bà Việt ta tất cả.
0: Chị nào cũng có con hết hả?
1: Có đứa không con.
0: Có chị nào mới bị bắt hay không?
1: Năm ngoái tới năm nay thì không, trừ gì ra.
0: Rồi các chị tính sao?
1: Tính cái gì?
0: Tính chuyện về xứ.
1: Còn về làm gì nữa?
0: Ban đầu không thể đi được vì bị chúng nó nhốt lại.
2: Hường thấy rằng mình đã đi đúng nước cờ, nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn ngay từ trưa hôm đó, nên chắc là không có bị coi chừng nữa, chứ đừng nói bị nhốt.
0: Rồi sau đó?
1: Sau đó được cho đi đứng thông thả thì lại không biết đường đi. Ở đây núi cao bao bọc tứ phía, mà đâu có đứa nào leo núi được một mình.
0: Rồi thì
1: nhẫn nại mà chịu số phận. Cho tới có con rồi thì chỉ còn biết làm mẹ, chứ còn tính chuyện gì nữa bây giờ. Giả lại như tôi đây nè, sau 8 năm vật vã bên ấy, biết cha mẹ anh chị em tôi còn sống hay không. Mà như còn sống chắc cũng đã siêu lạc đi đâu rồi, chứ đâu còn ở làng cũ nữa mà mong tìm lại được.
0: Chúng nó cho người cũ đi đứng chứ?
1: Cho, nhưng chẳng có ai đi đâu làm gì.
0: Nhưng tức là có đường đi?
1: Có. Có đèo thấp để đi xa ứng bên, đi Dũng Sơm, đi Bray Nóp, Cam Chai thì rất gần đây, nhưng chợ nhỏ lắm.
0: Vậy là các chị an phận.
1: Chứ sao, mà thiên hạ đã an phận từ nhiều đời rồi. Mấy bà lão đã chết hết, chứ họ cũng bị bắt như tụi mình. Mà cách đây 70 năm trước nữa cũng có nhiều bà bị bắt. Tức đàn bà ở đây toàn là đàn bà bị bắt từ nhiều trăm năm rồi.
0: Tức ở đây có rất nhiều người lai.
1: Ừ, nhưng họ không biết, vì đàn bà không được nói tiếng Việt. Trẻ con đâu có biết tiếng Việt.
0: Vậy là các chị đều an phận.
2: Hường lặp lại câu hỏi này rồi buồn hiu, nghe rằng mình trơ trọi vô cùng. Hôm nọ nếu nàng đã kêu cứu, và nếu họ cứu được chắc họ cũng không cứu. Cái đối với nàng là một thảm kịch, mà đối với họ năm xưa cũng thế. Cái đó họ không còn thấy là thảm kịch nữa, thì kẻ kêu cứu chỉ bị họ cười đùa mà thôi.
0: Người đàn bà ấy đáp.
1: Ừ, không an phận thì còn biết làm gì. Giả lại đứa nào cũng giàu hoặc khá giả, chưa chắc ở quê hương lấy chồng người mình mà khỏi vất vả mà được no ấm như bây giờ. Tài sản của tụi nó ngày sau này của con cháu mình, vì tụi nó đứa nào cũng đã già, chắc chắn là chết trước tụi mình.
2: Thì ra các chú Tàu này mà nghĩ đúng. Phần đông con người chỉ bận tâm đến no ấm, mà hễ được no ấm là họ ăn phận được, không công phận trước hành động nào của ai hết.
0: Nhưng có chị nào có chồng mà còn bị bắt hay không?
1: Có, nhưng ở đây tụi nó không mua, thành thử đứa nào cũng còn con gái. Có 2 đứa chồng đã đi khỏi rồi. 2 đứa đó thì khóc hàng tháng và bị nhốt hàng tháng, mà rồi giờ tụi nó cũng an phận.
2: À ha, thì ra không có thảm kịch nào đáng gọi là thảm kịch vĩnh viễn cả. Tình yêu cũng quên được nữa kìa mà.
0: Nhưng tụi nó đối xử với tụi mình ra sao?
1: Thường thì cũng tương đối tốt, còn bất thường.
0: Cách đây 5 năm có con Ngọt, nó tư tình với một thằng tửng nhân công rồi bị lão chồng của nó cột lại đánh đòn, bỏ đói cho tới chết. Hình như là nó chết đòn hơn là chết đói, vì nó bị bỏ đói mới có 3 ngày.
1: Nhưng làng xóm không làm tội kẻ giết người hay sao?
0: Đâu có làng xóm gì. Ở đây các chú độc lập, cỡ ông vua Cao Miên vô cũng không được nữa là làng xóm.
1: Còn xóm giềng không ai nói gì sao?
0: Nói gì bây giờ, thiên hạ sống theo phong tục, mà gái có chồng còn lại lấy trai, không sợ âm phủ cư hai nấu dầu cũng đáng bị người đời phanh thay.
1: Nhưng chị ấy đâu có chồng, chị cũng vậy, tôi cũng vậy. Tụi mình bị bắt ép, bị xem như một con heo cái thôi chứ. thì đâu có bất phải trung thành với ai. Dầu sao tụi mình cũng là vợ của tụi nó chứ. Tôi không đồng ý. Thôi đi dì ơi, số phận chị em ta như vậy, đừng có lộn xộn mà nát thân.
2: Chị biết tiếng Cao Miên hay không?
1: Biết, tiếng Miên rất dễ học. Ở đây ai cũng nói hai thứ tiếng, tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên.
2: Vậy để chị dạy tôi tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên nhé.
1: Ừ, dì phải học, chứ đừng có nghĩ sằng mà mang hại.
2: Lời khuyên của chị bạn láng giềng là lời khuyên thực tế của kẻ đã đầu hàng, vì kẻ ấy biết rõ ở đây người ta sống dưới pháp luật của đời Đường, đời Tống, mà chồng toàn quyền giết vợ, cha toàn quyền giết con, còn mạnh 10 lần hơn các chính phủ dân chủ nữa. Ngay bữa sáng hôm đó, Hường đã đọc được mấy tiếng thông thường của người Triều Châu. Chìa pừng là ăn cơm, chìa thổ là uống trà, hoặc của người Cao Miên. Xi bại là ăn cơm, tre là ruộng, vân vân. Chú Hồ Răng đã hiểu là Hường có đi dạo sớm mới học được ngôn ngữ của chú và của Cao Miên nhờ các người đàn bà đồng bào của nàng dạy cho. Nhưng chú không có cấm nàng, và chú yên trí rằng con thú không cần lòng nữa, bởi nó đã quen rồi. Hường hàng hôm càng đi chơi xa hơn, và càng ngày càng học được rất nhiều thứ tiếng mới. Nàng đã bập bẹ nói chuyện được với chú Hồ Răng bằng cả hai ngôn ngữ, nhưng chú không ưa nàng nói tiếng Cao Miên. Nàng đoán được ý của chú nên vẫn tiếp tục học, nhưng không dùng trong nhà. Nàng gọi chú ta bằng A-hia, y như mấy chị khác, nhưng không biết chú ta tên là gì trong giấy tờ. Chỉ nghe các chị ấy gọi chú là Hia, Ứng, mà họ cũng chẳng biết Ứng là gì. Nàng sống như vậy được 2 tháng rồi, và rất mong cho mình không có con. Nàng quan niệm đứa con đó là con của nàng, nàng đi đâu cũng sẽ đem nó theo hết, không cần cho nó biết cha nó là ai. Nhưng không con thì vẫn hơn. Có con sợ e nàng sẽ an phận như các chị khác, mà nàng thì không muốn an phận chút nào. Kẻ thù chính của nàng là đám người bắt cóc nàng, nhưng đám người mua nàng và mua bao nhiêu đứa con gái khác là đồng lõa, tức cũng là kẻ thù. Nhưng chưa chắc chúng nó đã là đồng lõa. Một món hàng mới lạ không có kẻ đòi mua, không ai biết để mà tìm bán. Bất kỳ món hàng nào ban đầu cũng thế cả. Chỉ có về sau này mà bọn sản xuất trở nên tinh quái mới làm quảng cáo hàng hóa mới lạ, tôn tạo nhu cầu cho thiên hạ. Chứ ở thôn quê thì không có vấn đề đó. Chỉ có cái là nàng chưa biết trả thù ra sao đây, chứ còn kẻ thù thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hường đã nghĩ ngợi rất nhiều, chỉ có một cách là gây xáo trộn ở đây một cách dữ dội, như là người ta bưng thúng gạo mà sàng mà sảy, thì mới mong phá vỡ được phong tục ghê tởm ở đây là coi con gái như con vật và mạng người như mạng thú. Người Cao Miên đã thờ người Trung Hoa thì không có vấn đề chọc cho chính quyền Cao Miên xíu mũi vào đây. Thần làm gì cũng đúng cả, thì thần cứ tha hồ tiếp tục bắt cóc con gái, mua con gái bị bắt cóc và giết vợ giết con. Bởi vợ con thần là người Tàu hoặc người Việt thì thần muốn giết bao nhiêu tùy thích. Không, sự thay đổi phải được bắt đầu từ trong ruột dùng này mà ra. Không mong chờ ai được nữa hết, nhưng muốn có thay đổi phải có người nghe nàng. Bởi sự thay đổi từ tay họ tạo ra, chứ nàng không đủ sức tạo, mà muốn cho họ nghe phải giỏi tiếng của họ. Hường quyết để ra 6 tháng, vì công việc nội trợ được giản dị đến mức tối đa là nấu một ấm nước, một nồi cơm, nướng một miếng khô hoặc luộc vài trứng vịt muối, nên Hường có rất nhiều thời giờ rảnh. Mà các chị khác ở trong vùng cũng thế, nên nàng tha hồ học. Mỗi ngày học đến 5 tiếng đồng hồ, tối lại còn thực tập với chú Hô nữa. Thành thử 6 tháng đó bằng cả 6 năm của một người thường. Hường đã đi khắp vùng, đã quen biết với người của khắp vùng từ lớn cho đến nhỏ, và biết rõ tổ chức an ninh ở đây. Họ rất đoàn kết, từ chủ nhân đến công nhân để tự vệ. Vũ khí của họ là mã tấu, một loại dao lớn bản và lưỡi rất dài, quá nặng đối với người Việt và Cao Miên. Ngoài ra họ còn một thứ vũ khí khác làm bằng một loại cây gần giống như cây tầm vong của ta, và họ cũng dạt nhọn để đâm, nhưng là cây ấy dài lắm mà họ dùng để quất như roi. Họ chẳng biết võ nghệ gì hết ráo, nhưng họ múa men hò hét rất huê dạng, nên người Cao Miên rất sợ họ và đồn rằng họ rất giỏi võ. Thế nên họ sống an ổn được từ nhiều trăm năm rồi. Người Tàu ưa buôn bán, nhưng khắp vùng rộng lớn mênh mông này chỉ có một hiệu chà phô độc nhất, vì người Tàu lại là kẻ tiêu thụ ít nhất. Một vùng của ta đồng diện tích, đồng dân số, phải 2-3 hiệu mới đủ cung ứng hàng hóa cho dân. Còn ở đây thì cái tiệm độc nhất đó lại quá ế khách. Vì muốn ăn khô gọc, họ mua ở các chợ quan trọng một số lượng lớn cho được rẻ. Mỗi lần họ có dịp đi đâu, gạo muối cũng thế. Ngoài ra họ mua lặt vặt các thứ khác mà dân ta tiêu thụ rất nhiều. Chẳng hạn như dầu nhị thiên đường, chính họ chế tạo, nhưng họ bán cho đồng bào họ không được, còn ở thôn quê ta thì bà cụ nào cũng có một lọ trong túi hết. Họ tiêu thụ rất nhiều bún gạo, xào với tôm khô, nhưng bọn khá giả thì đi mua ở ngoài mỗi lần cả gánh, còn dân nghèo thì không bao giờ ăn, thành thử tiệm chạp phô không còn biết bán gì cho ai nữa, quả chăng là bán xí muội, trái táo, kẹo bánh cho các cô vợ Việt thích ăn vặt. Hình như là họ không bao giờ đau ốm, bởi trong vùng không có thầy thuốc bắc. Nhưng thế nào rồi cũng có người đau ốm thì không hiểu họ làm sao. Có lẽ bọn có tiền đi rước thầy ở xa, còn bọn nghèo thì chịu vậy. Hiệu chạp phô có bán vài loại thuốc bắc bào chế sẵn, nhưng đó là thuốc ho, thuốc đau bụng, thuốc chữa ghẻ lở bậy bạ vậy thôi, không phải trị được những chứng nặng đáng kể. Tóm lại, họ sống giản dị như vào đời thương, đời chu, không cần thứ gì khác hơn là cơm với vải, và nhu cầu của họ ít hơn cả nhu cầu của một dân tộc kém xa họ là dân cao miên. Hết tập 3, còn tiếp.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị hai drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vaisal Suryo tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu, l'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch, hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này, mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn, và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá, và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump, vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do, nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
6: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng. Kể từ thời điểm đó, ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km vuông trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ, các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực, bao gồm cả Moscow, đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
7: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới, hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được, khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người sẽ tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Armenia, trả lời EKFI, chuyên gia Jacques Rubnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
8: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisinage.
3: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
7: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Kheer sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này, nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
7: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển Đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc ba binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatang, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatang kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abulahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TF1 Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Siora, giám đốc đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lùng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng, nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thúy Dương nói về lo thiếu kerosene xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM, đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
0: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Brousse, giáo sư tại Sciences Po chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene, phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc trung tâm địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
0: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ufter Deouf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ, khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Brousse, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng, bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
0: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
1: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất. Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Gelfond lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
0: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn, thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
1: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
0: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
1: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kỹ nghệ dùng mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng, Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm giải tỏa eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
5: Le Monde đã ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
4: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ba lê và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chế loạn. Lần đó, khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền cho những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
5: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
4: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do họ gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện, còn năm tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền ở thượng tầng quyền lực. Một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế giễu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
5: Về kinh tế, Lviv cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
4: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. Tuapse chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ San Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
5: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
4: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primorsk, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primorsk đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
5: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
4: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukonenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol, hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang, và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia, một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như Viện Bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về chiến tranh Trung Đông, Lysenko giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
4: Chính trị.

0: một vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chỉ trích trang nhất Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
2: Tạp chí Kinh tế.
3: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
4: Court terme, ça changera pas grand chose
5: oui.
4: Parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
6: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trọng lượng của khối này, qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
3: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung

0: Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng Vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nakle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt, hai quốc gia trong vùng Vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới, đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
2: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et
3: donc tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
0: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
4: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Jr. tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Jr. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Tại viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
3: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Jr. cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
4: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
3: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía Tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
4: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
5: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
3: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
5: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
3: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
4: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
3: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
4: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
3: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường 9 đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời, đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp.
5: với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, và không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan, và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
4: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
6: RFI, les voix du monde.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: con không đi học là...
1: Dạ, con ở nhà một bữa để lo hồ sơ xin việc làm ba.
0: Ừ, còn con Huệ đâu?
1: Bữa nay nó cũng đi học như thường ba. Ủa, má.
0: Ờ, sao hôm nay bà đi bán về sớm vậy bà?
2: Đồ đạc bị xe cây xúc hết rồi. Còn ở ngoài đó bán nó thông già này nữa hả?
0: Đi bán ngoài chợ trời thì bà phải cẩn thận.
2: Thôi ông đứng đi. Nói nữa tôi đập nát mà hút con bây giờ đây nè.
1: Má sao kỳ quá à. Má cứ gắt gỏng với ba hoài làm cho gia đình này có không khí nghẹt thở.
2: Chứ con gì nữa mà không nghẹt. Nở lần chồng chất lên riết muốn lập cái nhà này rồi. Má thì biểu đem thơ cho mấy người đây. Coi đi rồi trả lời gắt.
1: Chị có biết chuyện gì không chị xem?
2: Rồi nở.
0: Hả? Rồi nở.
2: Biết đâu. Phải trả đủ 100.000 đồng nội trong tuần này nè. Không trả thì má tôi sẽ đi

0: nợ chứ gì. Còn lâu à. Má tôi nói không khi nào để anh Tuấn làm rể một gia đình mẹ vợ mê cờ bạc, cha vợ thì hút sách đâu.
1: Chị không được xúc phạm tới ba má tôi.
0: Rồi có sao không?
2: Rồi gì đó sen mày làm gì đây đây?
0: Đòi nợ.
2: Đòi nợ hả? Mày là con riêng của dì ha, gia đình này mắc nợ là mắc nợ ba tao à. Mày không có quyền, mày nghe chưa?
0: Má sai tôi tới đây đòi nợ là tôi có quyền. Còn anh nên nhớ rằng anh là con của ổng. Mà ổng đã chết rồi thì đối với má tôi, anh là người dân.
2: Bây giờ làm sao? Mày tính lên mặt với tao làm sao đây? Giờ chịu đi về không?
0: Không, ở đây đòi nợ và chửi.
2: Khốn nạn.
0: Mày đánh tao ăn, tao về tao mép má cho mày coi.
1: Anh Tuấn, chắc chúng mình không có duyên nợ với nhau rồi anh.
2: Tại sao vậy? Chúng mình yêu nhau đã được sự tác thành của đôi bên cha mẹ, thì chẳng có mãnh lực nào.

0: Dạ thưa hai bác, cháu về.
1: Thưa ba, thưa má, số nợ của dì anh Tuấn để con lo. Con có quen với chị Cẩm, chị nói có ăn thầu của Quê Kỳ cần một nữ thư ký Thảo Anh Lê để ra làm phi trường Đà Nẵng. Nếu con bằng lòng thì có thể mượn trước được một số tiền lớn để con tới đó còn sao.
2: Đi đi con.
3: Đó, ông thấy chưa? Ông thấy cái nhục chưa? Ông thấy cái nhục của ông chưa? Bao nhiêu tiền cũng tốt, bao nhiêu tiền cũng hút quá đó, để cho con nhỏ chẳng ra gì mà nó cũng mắng chửi vô trong mặt được à.
2: Thôi, bà im đi. Cái gì cũng tại bà hết à.
3: Tại tôi sao?
2: Tại bà.

0: hay sao? Hồi ông còn làm ở nhà nước, tôi túi giục ông hối lộ sao? Ông cho tôi tiền cờ bạc phải không?
1: Chứ còn gì nữa, nếu bà mà không mê tướng xanh tướng đỏ thì
0: bà má lại ghi gửi nhau nữa rồi, chứ không gây sao được. Con coi coi, thôi người ta đòi nợ kìa. Ai đòi gì má? Dì của thằng Tuấn, dì của anh Tuấn.
2: Quê
0: anh Tuấn, sao anh không nói giùm với dì anh, nán lại đợi tôi vì chị Lan đi làm mới có tiền, chứ đòi nợ trong lúc này làm sao ba má tôi trả được?
2: Thì anh đã nói rồi nhưng mà không có hiệu quả em mà.
0: Như vậy tình cảm giữa anh và chị Lan rồi sẽ ra sao?
2: Trước sau vẫn như một, anh vẫn yêu chị Lan của em như thuở ban đầu và suốt kiếp trần ai.
0: Tôi tin chắc rằng tình yêu của anh và chị Lan sẽ bị gì của anh ngăn cản.
3: Quê ơi, thà rằng anh cam chịu bất hiếu với vong linh của người cha thương mến, còn hơn là để cho kẻ không có công sanh dưỡng mà trói buộc đời anh.

Anh có biết gì sao ba má tôi thương mến anh và chấp nhận cuộc tình giữa anh và chị Lan tôi không? Không phải vì tiền bạc và tài sản của gia đình anh đâu. Anh là tiền tài với phấn khổ mà.

dục anh lỗi đạo với người.

0: lỗi, cho tôi hỏi thăm nhờ. Dạ thưa, nhà này có phải là nhà của ông bà Phán Hội không ạ?
1: À, phải rồi. Nhưng chú lại tìm vợ chồng tôi có việc gì?
0: Dạ, tôi là Tư Rỡ, làm tài xế. Cô Lan nhờ tôi mang tiền đến cho ông bà. Đây, đúng 100.000 đồng. Xin ông bà đếm kỹ trước khi tôi rời khỏi nhà này.
2: Hả? Nhưng Lan đi làm việc gì? Hai bác có biết không?
3: Nó nói nó đi làm hãng thầu, phải vậy không chú?
0: Dạ thưa, hình như không phải vậy. Có một bà có vẻ không đúng đắn, đưa cô Lan tới bán cho ông thầu Quán Dũng để phá tình.
2: Hả? Ông nói sao? Ông nói sao?
3: Cô thấy trong người có khỏe nhiều chưa?
4: Cảm ơn cô, tôi đã khỏe nhiều.
3: Những người chết đuối khác, nếu cứu kịp thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau đã tỉnh. Mà cô đã mất 3 ngày.
4: Thưa cô, đây là đâu?
3: Đây là bệnh viện Nguyễn Văn Học. Dường như cô bị một người nào đã nhờ không thể quay vào từ đang cứu viện.
4: Thì à, làm sao cô nhắn lời cảm ơn ông chú quý ấy dùng tôi?
3: 3 hôm nay, hôm nào ông ấy cũng tới đây thăm sức khỏe của cô. Theo ông ấy nói thì cô là người yêu của ổng.
4: Hả? Tôi là người yêu của ổng? Ông thiếu quý tên gì cô biết không?
3: Ông thiếu quý chính là anh ruột của tôi.

0: Nùng có nói với tôi rằng cứu được cô, ảnh hy vọng sẽ nối lại được tình cảm đã mất.
1: Cô ơi, cô làm sao đừng cho gia đình tôi biết, đừng cho biết gì hết là tôi nằm ở đây nghe cô.
0: Các nhật báo hôm nay đã đăng tin rồi, chắc gia đình cô biết và họ sẽ tới đây.
1: Trời ơi, Lan!

0: bán sống này để cho ba má được yên vui mà không xấu hổ về họ hàng. Ba, ba tha tội cho con nghe ba.
1: Con không có tội gì cả, mà người có tội chính là ba. Hành động qua có thể nói là liều thuốc tiên sẽ chữa cho ba lạnh bình tâm. Mấy ngày nay từ cái phút nhận được tiền con gửi về mà ông tài xế đưa thơ bảo rằng đó là

龙凤蓝光铁飞升得嘎就家门红旗人有个爸妈了长就光铁

0: Má, em Huệ bữa nay nó có đi học không má?
1: Nó lấy tiền thầm tốn cho hai tin của con.
0: Anh chúng đi đâu mà phải tiền?
2: Nghe lời của Huệ, nó tin vào trường Hoa Tiêu Hải Thuyền. Nó đã được chấp nhận. Ngày hôm qua nó đi chịu sát hạch sinh ngữ lần sau cùng để được gửi đi học ở ngoại quốc. Có lẽ chưa xong, nó còn ở trong căn cứ hải quân à.
0: Má, má ơi, bây giờ con không còn xứng đáng với anh Tuấn nữa. Nếu con còn mệnh hệ nào, ba má nên để cho con Huệ nó thay con mà an ủi anh Tuấn.
2: Tại sao con lại nói vậy? Là
0: con biết Huệ nó cũng yêu anh Tuấn không khác gì con đâu má. Mà anh Tuấn thì cũng có nhiều cảm tình với Huệ.
3: Chào mừng các bạn đến với kênh Ký ức tuồng hát.
4: Chị,
0: em,
4: chị, xin chị thứ lỗi cho em.
0: Em không có lỗi gì cả.
5: Kìa, Lan đã bình phục rồi. Lan,
4: anh đừng bước tới gần em.
5: Lan, tại sao em lại quá vội vàng mà không kể gì đến cuộc đời hay sinh mạng? Tại sao vậy?
0: Tại vì em không thể để cho sự tủi nhục đeo đắng theo gia đình của em. Khi ba má đã bất lực hoàn toàn.
5: Nhưng anh có thể giải quyết cho nó vuông tròn.

0: Như vậy chị cũng vui mừng. Chị sẽ không ân hận về quyết định của chị vừa rồi và cả về sau này nữa.
1: Chị còn muốn làm gì nữa?
0: Chị không biết, chị không hiểu còn có thể giúp ích cho ba má được gì nữa không? Không phải tới đây là chị đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng Huệ ơi, kể từ hôm nay em hãy thay chị mà đỡ đần cho ba má, cho tới khi bóng ngã trời Tây. Còn chị, còn riêng chị, trước đã nếm đắng cay thì cứ để chị buông mình.

0: 老师姊妹中老心心
1: em đã làm cho chị âu sầu và thay đổi không đáng sống.

0: anh thương. Nếu còn thương em thì hãy ráng mà lập thân để sau này đỡ đần cho con quê. Còn em, anh cứ kể như là em đã chết rồi.
1: Làm chi?
0: Thôi, anh hãy đưa Huệ về đi. Về đi.
2: Thầy và cô cũng nên rời khỏi phòng bệnh vì đã đến giờ bác sĩ xem mặt.
0: Làm.
3: Thôi, anh về.
1: Chi? Em về.
2: Anh của tôi cũng đã tới ở ngoài phòng bác sĩ. Có lẽ ảnh cũng vào thay thăm cô. Mới nói ảnh vào tới kìa.
4: Anh Hùng. Lan, Lan thấy trong người khỏe hẳn chưa Lan?
0: Anh đã cứu tôi thoát chết rồi phải không?
4: Đó là một sự tình cờ và may mắn.
0: Không, không may mắn cho ai cả.
4: Gì?
0: Tôi không bao giờ mang ơn anh, mà ngược lại tôi thù oán anh.
4: Tại sao vậy?
0: Tại vì tôi muốn chết.
4: Có nghĩa là Lan đã tự sát. Lan buồn chuyện gì mà đánh đổi cái trầm mình dưới dòng nước bạc? Lan có thể nói cho Hùng nghe không?
0: Anh hỏi đây làm gì? Anh ác lắm. Anh đã cố ý bắt buộc tôi phải kéo dài sự đau khổ.
4: Lan à, trước kia có lần tôi tỏ tình yêu Lan nhưng đã bị Lan từ chối. Tức là Lan đã ban cho tôi một bài học quý giá. Tôi mới giả biệt cuộc.

sống trải đường một đời giàu hy vọng. Dõi mắt nhìn theo ánh sáng tương lai. Rằng nếu ngày xưa tôi mê cờ bạc.

Lan à, Lan cứ an tâm đi. Đối với đàn ông khi đã yêu á, thì quá khứ của người yêu không thành vấn đề gì cả. Tôi nhất định cưới Lan làm vợ, và hôn lễ sẽ cử hành ngay sau khi em rời khỏi dưỡng đường. Anh hùng Lan.

0: Ủa, Cẩm Tú đâu rồi Mai?
1: Dạ, cháu Cẩm Tú nó đang ngồi học ở dưới bếp đó chú Tư.
0: Ờ, nghe nó nói thèm ăn bánh bò giờ cháu quải. Tôi có mua cho nó mấy cái đây. Trời đất ơi, thiệt à. Mỗi làm dâu mà người ta coi mợ như con ở không bà.
2: Chú Tư, tôi xuống bếp coi việc làm đi. Tôi nói chuyện với hai một chút.
0: Dạ.
2: Hai à, chuyện 7 năm về trước, con có còn hờn giận gì ba nữa không?
1: Thưa ba, phận dâu con có dám trách phiền gì ba đâu.
2: Hồi đó, ba bận việc làm ăn ở bên Nhật. Thằng Hùng nhất định đòi cưới vợ mà không đợi ba về. Ba đâu có biết vợ của nó lại là con. Tới chừng về thấy con, ba vô cùng hối hận. Vào cuộc tri quan thở tuổi còn xuân đời còn mong. Cho đến già

0: Nhất là từ ngày con sanh con Cẩm Tú, thằng Hùng nó lại càng gai gắt với con nữa.
1: Vì ốm yếu bệnh hoạn nên con sanh thiếu ngày. Con biết nói làm sao khi đám cưới chưa đầy 9 tháng mà đã khai sanh con Cẩm Tú.
2: Trời đất quỷ thần ơi, ông muốn cái gì mà đem con dâu lên ngồi ngang mặt với ông vậy hả? Thằng Gia Dịch
0: cũng cái tật đó nữa hả?
2: Sao công việc ở dưới bếp xong chưa mà chị lên đây?
3: Ủa sao còn đứng đó? Ủa tôi giỡn với con sao chứ? Đà, ông thấy không? Ông thấy con dâu của ông đó không? Phải muốn đi thì nó đi, không có đánh xỉa gì đến mặt tôi nè.

0: làm cho Mỹ. Tao có bộ không được rồi. Ráng bắt trước gái mẹ mày nè. Mày tên mày kiểu giết rồi nè.
1: Chút nữa anh hai con dắt vàng để tương lai của ba về đây cho ba coi mắt. Thiếu tá Hạm trưởng, cách chỉ huy của anh hai con bù trai xứ giết.
0: Chồng ngoại vất rồi theo nó về bển mà ở.
1: Không phải Mỹ đâu ba nói vậy.
0: Cái gì?
1: Ông thiếu tá này người Sài Gòn đi Mỹ mới về. Tên Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn, một cái mà.
2: Thôi con lo trang hoàng lại nhà cửa mà rước khách quý nghe không?
1: Cảnh Tuấn! Dạ! Dạ thưa cô ba, mời cô. Đem bình bông này xuống bỏ đi. Rửa cho sạch cái bình rồi múc nước đem lên đây cho tôi. Dạ! Lẹ lên! Trời ơi! Đánh bể đi! Đã điểm!
3: Đồ hơn đồ, đồ mất!
4: Cô ba, coi coi kìa! Làm gì đánh nó dữ vậy? Cháu nó làm rớt bình bông chưa có bể. Dí dầu có bể chăng đi nữa.
2: Thì có đáng là bao mà hành hạ đánh đập trẻ con.

0: chị hèn lắm, người ta đánh con của chị mà chị làm tin hả?
1: Huệ ơi, chuyện đau buồn của chị sợ nói ra em và ba má sẽ buồn lây. Chân thà riêng chị chịu đó là đài chân suốt kia,
0: nhưng chị không thể để cho con trẻ lớn lên bằng tuổi hờn và nước mắt, mãi tạo cho nó một khung trời thương có bàn tay nâng niu tuổi ngọc, có làn môi hôn lên.

nửa lớn giàu đời nó sẽ quăng hồn.

0: phản bội chị đâu.
1: Tại
2: chị làm. Em nghe nói mỗi lần anh về á, thường dắt cô này đến cô khác, đi qua cine, vô vũ trường, chỉ có chui rút dập vào trong cái bếp cái nhà này mà, chị làm sao chị biết được.
3: Chào mừng các bạn đến với kênh Ký ức cùng hát.

Cẩm Tú nói chưa? Thì dắt Cẩm Tú về ở với ba má

0: Thôi, bây giờ em về.
1: Quỳ, em đừng nói gì cho ba má biết hết nghe.
0: Nói chứ, em sẽ nói hết.
1: Trời ơi, Quỳ, Quỳ.
2: Ồ, anh hai về.
3: Hương, đã chuẩn bị chưa? Có anh Tuấn đến thăm em đó.
2: Thiệt hả anh hai?
3: Kìa, à, chào đi anh Tuấn. Dạ, chào Hương.
2: Chào anh.
3: À, mấy chai rượu đâu hết rồi Hương?
2: Ba đem để anh ấy trên lầu á.
3: À, Tuấn à, chờ ngồi một tí nhé.
0: Anh Tuấn, chắc trong cuộc đời anh đã quen biết nhiều cô gái đẹp.
3: Không, tôi chỉ yêu có một lần rồi mối tình đầu cũng dang dở.

Phương à, tôi chưa biết sau này thì chuyện tình cảm của tôi nó sẽ ra làm sao. Nhưng bây giờ thì tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Giả lại yêu để mà yêu thì cuồng dỗ thì sao cũng được. Cái yêu để mà sống

0: Dạ, mới quen nhau mà cô bộ MC anh Tuấn nặng rồi nghe không? Thường, nè, có gì đừng quên cái đầu heo của anh nghe không?
1: Cái anh này kì. Dạ, để nó báo lên đây.
2: Kìa, Lan, sao em tàn tạ như thế này? Lan, Lan.
0: Anh Tuấn, anh quen biết Lan như thế nào?
2: Lan là người yêu của tôi, anh Hùng. Còn Lan với anh là...
0: Tôi là ân nhân cứu tử mà cũng là chồng của Lan.
2: Hả? À, tôi có chút việc gấp phải đi, không thể nào lại đây dùng công danh được. Tôi xin hẹn dịp khác nhé.
1: Anh Tuấn,
3: ông này ông.
4: Ơi.
3: Nè ra coi mặt, rẽ tương lai con đây này, đi mau đi, chứ ta hậm trưởng. Ủa, có chuyện gì vậy con Thương?
4: Cái cơ gì đâu? Trời đất ơi, sao thằng Hùng lại uống rượu như nước lá vậy nè?
3: Ba, con Cảnh Tú không phải là con của anh Hùng đâu.
4: Không phải con của thằng Hùng chứ nó là con của ai?
3: Ai biết, Cảnh Tú có thể là con của tình nhân cũ của chị.

0: vợ chồng thằng Hùng lên đây cho tôi biểu.
1: Dạ thưa bà, trễ rồi, mợ hai đã dắt con đi rồi.
2: Đi đâu? Đi đâu hả?
1: Mình đi về nhà cha mẹ người ta chứ đi đâu.
2: Đó, ba má. Ba má đi không?

0: 7 năm trời chung sống với con, muốn làm cái gì phải xin phép con, muốn đi đâu cũng phải hỏi ý kiến của con. Bây giờ mới gặp lại người tình cũ đó là sinh chứng rồi hả?
1: Không, không, con hãy bình tĩnh mà nghe ba nói nè.
0: Ba má, con đã lớn rồi ba má, con đã quá tuổi vị thành niên rồi, con đã biết cách trừng trị cái phản bội của con mà.
1: Không,
0: ba má cứ để mặc con, cứ để mặc con xử đi.
2: Cậu hai, cậu hai,
3: chú đừng có cản trở anh tôi. Chú có quyền gì mà xen vô gia đình người ta?
0: Tôi có quyền.
3: Quyền gì?
0: Quyền làm người, bởi vì tôi là nhân chứng của tấm thảm kịch giữa cuộc đời mở hai với gia đình này. Tôi còn có cái quyền thiêng liêng với thằng Hùng nữa, vì tôi là cha của nó.
3: Chú Tư.
0: Phải, 30 năm trước đây bà chủ đây sinh con nên tôi cho thằng Hùng.
1: Hùng. Hùng, con ở lại đây mà nghe ba nói nè.
3: Trời ơi, ông đã nổi điên rồi, thế làm sao bây giờ đây?
1: Hùng, nghe ba nói, ba nói phở trời đất nổi cơn gió bụi khách ma.

0: Chào mừng các bạn đến với kênh
1: không.
0: Ký ức.
1: Nếu mày không thương vợ con của mày thì tao chết. Tao chết.
2: Ba má phải đem chị Lan và con Cẩm Tú về ngay bây giờ cho con đi. Mẹ con Lan là sao bệnh đó? Quệ. Chị ở đợi đó bệnh á, chứ không phải làm dâu.
3: Hả? Con nói sao? Quệ.
2: Hồi đó tới giờ chị Lan chỉ giấu mình, chỉ tìm đủ mọi cách để cho ba má tưởng rằng chị vẫn sống.

0: 给那个云里的云安多你不容。
1: 哎，
2: 俺就拍到你也怎么办？
3: 哎呀，你让记得也都是门空空，妈妈等你入门门，门里不为那个我本门对俺摆用空。
1: tại sao con không cho ba má hay?
3: Ba má đã gả con về bên đó rồi, thì dấu chấm đắng ngàn cay, con cũng phải làm tròn phận vợ đối với chồng.

0: mà chị còn thiết tha tha thiết với người ta, khi mà người ta coi chị chẳng là gì hết à.
1: Con đừng nói nữa. Ông vô mặc đồ rồi đi qua bển với tôi.
2: Thì bà cũng đi thay đồ đi, lấy vòng vàng hột xoàn mang vô, rồi tôi cũng không tiền theo nữa. Nếu mà họ rách rối gì đám cưới ha, đám hỏi hồi trước, hoặc là tiền ăn tiền thê của mẹ con Lan thì mình quăng tiền cho mà khó đâu gì.
3: Em đã làm lỗi gì mà bị người ta hất hủi như thế này?
4: Từ ngày về làm vợ anh Hùng, em không có lầm lỗi gì hết. Cái nguyên nhân làm cho em không tìm ra hạnh phúc là cái tiếp trinh mà em đã đánh mất khi tuổi

đoạn đường anh lại có nhiều hơn. Trời ơi, tại sao tôi không làm được một cái gì để nhiều người tôi yêu bước qua cầu định mệnh?

0: yêu cầu anh sẽ nối lại đường tơ cũ, anh sẽ đem em về làm vợ để gây những lãi tương lai.
1: Anh vừa nói gì anh chứ? Có phải anh muốn làm một đạo tỳ đi quật mộ?

ông đối với yêu đương đều rất kỹ, cũng như chồng của em. Chắc có lẽ anh thèm khát cái xác thân này mà muốn dành dớp về.

còn giữ được trong ngóc trong tim chuyện tình xưa nghĩa cũ. Thì hãy vì nỗi niềm riêng mà dắt dìu cô em gái nhỏ

0: mày muốn dứt khoát thì dứt khoát cho mày đây.
1: Anh Tuấn, hãy dừng tay lại.
2: Còn cô, sao cô không theo săn sóc người yêu của cô đi? À, hay là vì sự cố mặt của tôi làm chướng ngại?
1: Anh là một người chồng không xứng đáng.
2: Hả, cô nói gì?
1: Thà tôi lấy một anh cùi hơn là làm vợ của một người chồng ích kỷ.
0: Ổn hào, thương ngạnh.
1: Mình hơn 7 năm chung sống, dù mình có gái gắt có nặng lời, nhưng chưa bao giờ mình giận dữ và đánh đập em. Chỉ mới hôm nay thôi. Có phải tại vì vì mình còn yêu em không? Mình
2: không biết.
1: Có phải vì mình sợ mất em không? Mình
0: tôi nói tôi không biết.
1: Hai cái tát tay đầu tiên tuy có làm đau thể xác, nhưng em nghe như mình vừa nói lại tiếng tình yêu. Mình ơi, mình...

0: bác sĩ nói rằng đàn bà lo buồn hay ốm yếu thường sanh con thiếu tháng thiếu ngày, như vậy Cẩm Tú nhất định là con của anh.
1: Trời ơi, vậy sao tới bây giờ em mới nói Cẩm Tú là đi với ba con? Nàng, em hãy tha lỗi cho anh.
2: Anh
3: trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 6:30 giờ California, tức là 8:30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Và như thế này, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. 9 công dân đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than ở tại Colombia. Bản tin mới nhất cho biết thì một mỏ than tại Colombia đã bất ngờ phát nổ và khiến cho 9 người đã bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo tường trình của cái cơ quan quản trị về khoáng mỏ quốc gia này đưa ra, sau khi mà họ đưa ra một loạt những cái đề nghị liên quan tới vấn đề tình trạng nguy hiểm của các mỏ than. Vụ nổ này diễn ra vào ngày thứ hai, trong lúc mà họ nói rằng là điều hành một cái mỏ than ở Sutatusa, được xem là cách khoảng 45 dặm ở phía bắc của thủ đô Bogota, và trong đó được xây dựng bằng cái hệ thống ga. Và theo tường trình cho biết thì Colombia được xem là một trong những nơi có rất nhiều những khoáng mỏ về vàng và than, và vụ nổ này là một trong những biến cố mới nhất diễn ra trong hàng loạt các biến cố trước đây mà trong đó họ cho rằng là đã thiếu sự an toàn trong tất cả các mỏ than hoạt động, và đồng thời có một số những cái hoạt động bất hợp pháp liên quan tới việc khai thác khoáng mỏ. Và theo tường trình cho biết thì mỏ than này được điều hành bởi công ty Carbonera Los Pinos, được xem là nơi nằm có ít nhất là 600 mét nằm dưới lòng đất. Và theo tường trình của các giới chức địa phương cho biết, và hiện nay họ vẫn chưa cho biết rõ ràng về tình trạng gọi là mỏ than này mức độ an toàn như thế nào. Đây được xem là một trong những tai nạn mới nhất liên quan tới việc khai thác khoáng mỏ tại Colombia, nơi được xem có rất nhiều mỏ vàng và mỏ than tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày nay, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ lại mở cuộc không tập và tấn công vào một chiếc tàu được xem là cáo buộc chở ma túy, khiến cho hai người đã bị thiệt mạng ở vùng biển Caribbean. Bản tin mới nhất cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công khác nhắm vào những chiếc tàu mà họ nói rằng chở ma túy trên vùng biển Caribbean. Hai người đã bị thiệt mạng theo tường trình bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ hai. Chính quyền của Tổng thống Trump đã mở chiến dịch nhắm vào các tàu chở ma túy ở khu vực châu Mỹ Latin, trong đó bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, và tổng cộng có ít nhất là 188 người đã bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công này ở khu vực vùng biển Caribbean và phía đông của khu vực Thái Bình Dương. Và bất kể cuộc xung đột tại Iran, hàng loạt các cuộc không tập này vẫn được gia tăng trong những tuần lễ gần đây, cho thấy chính quyền đang có những cái thái độ cứng rắn với những gì mà chính quyền Tổng thống Trump gọi là những tên khủng bố ma túy ở khu vực Tây Bán Cầu. Và lực lượng quân sự Hoa Kỳ vẫn chưa cho biết ý kiến và cũng như là một số những cái bằng chứng cho thấy là những chiếc xe tàu này chở theo ma túy. Và cuộc tấn công diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có cái lực lượng quân sự được xem là lớn nhất tại khu vực trong nhiều thập niên qua, và diễn ra vài tháng sau khi mà có cuộc đột kích vào Venezuela và bắt giữ ông tổng thống Nicolas Maduro. Ông này đã bị đưa về New York để xét xử các tội trạng liên quan tới ma túy. Và cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào ngày hôm thứ Hai vừa qua, Trung tâm Chỉ huy quân sự phía Nam Hoa Kỳ tái nhắc lại một bản statement nhắm mục tiêu vào những tàu bị cáo buộc là chở ma túy, trong đó gần như là nằm trong cái lộ trình chuyên chở ma túy ở cùng vùng biển Caribbean. Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ đang có một cuộc xung đột quân sự với các tay trùm ma túy ở châu Mỹ Latin, và ông tuyên bố rằng sẽ thẳng tay với tất cả những tay trùm ma túy này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc không tập mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào vùng biển Caribbean. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm G7 đã nhóm họp ở tại Paris, tuy nhiên họ không dám thảo luận tới sự đe dọa của Tổng thống Trump liên quan tới việc áp thuế quan. Bản tin mới nhất cho biết Bộ trưởng Mậu dịch của khối G7 đã nhóm họp tại Paris trong ngày hôm nay thứ Ba, kéo dài cho tới ngày mai thứ Tư để thảo luận các vấn đề liên quan tới những khoáng mỏ quan trọng và kể cả một số những vấn đề khác. Tuy nhiên, họ đã không nhắc nhở gì tới lời đe dọa của Tổng thống Trump trong việc áp thuế quan với các cái ngành xe của Âu Châu. Và đây là cuộc họp thứ hai của các bộ trưởng mậu dịch dưới cái quyền chủ tịch của nước Pháp, và diễn ra trong lúc mà nền kinh tế trên toàn cầu đang cảm thấy gọi là mong manh, trong lúc mà đang có cuộc xung đột tại eo biển Hormuz và phong tỏa khu vực eo biển Hormuz. Và điều này đã ảnh hưởng tới nền kinh tế trên toàn cầu. Và cuộc thảo luận này đang cũng là nhắc tới vấn đề cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên thì họ nói rằng là việc này họ thảo luận trên vấn đề kinh tế nhiều hơn là vấn đề về quân sự hoặc là vấn đề về chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày thứ 6 tuần trước đe dọa là ông sẽ áp thuế quan cho các mặt hàng xe của Âu Châu lên tới 25%. Và người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Hoa Kỳ là Jamison Greer dự tính sẽ gặp gỡ với lại người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Liên Hiệp Âu Châu là Maros Sefcovic ở tại thủ đô của nước Pháp, và họ sẽ gặp gỡ trong lịch trình và trong đó sẽ nói chuyện với lại Bộ trưởng đặc trách về kinh tế của nước Pháp. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu vẫn tiếp tục duy trì các thỏa thuận đạt được hồi mùa hè năm ngoái, trong đó gần như là phía của Hoa Kỳ xuất cảng qua Âu Châu là Zero Tariff và các mặt hàng của Âu Châu là xuất cảng qua Hoa Kỳ là 15%, và con số này đã được tăng lên đến 25% sau khi mà Tổng thống Trump đã đe dọa hồi tuần trước. Vào cuối tháng 3 thì các nhà lập pháp của Liên Hiệp Âu Châu đã bật đèn xanh cho việc mà họ có thể tháo gỡ tất cả những cái rào cản trong cái thỏa thuận mậu dịch với Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì các điều kiện vẫn chưa được rõ ràng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phiên họp khối G7 diễn ra trong bối cảnh có căng thẳng về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Liên Hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ rút quân ra khỏi nước Đức 5.000 binh sĩ thì và đồng thời ông đang cân nhắc việc mà rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Tây Ban Nha và nước Ý, Thủ tướng Quý bà Meloni cho biết là bà không hậu thuẫn cho việc mà rút quân ra khỏi nước Ý. Bản tin mới nhất thì bà Thủ tướng Ý là bà Giorgia Meloni trong ngày thứ hai nói rằng bà không hề ủng hộ cho quyết định của Tổng thống Trump là rút lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý. Đây là cái quyết định mà tôi nghĩ rằng nó không lệ thuộc vào tôi hoặc ai đó hoặc cá nhân mà tôi không đồng ý. Bà Meloni đã phát biểu như trên ở tại Armenia, nơi đang có cái hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị tại Âu Châu. Và khi được hỏi là Washington có thể duyệt xét tới việc rút binh sĩ của Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý và Tây Ban Nha mà Tổng thống Trump đã cân nhắc hồi tuần trước, thì bà Meloni cho biết là bà sẽ không ủng hộ cho vấn đề này. Đồng thời bà cho biết bà sẽ gặp gỡ với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ở trong tuần này khi mà ông bay tới Rome để gặp gỡ với lại bà Meloni, cũng như là sẽ gặp gỡ với lại Đức Giáo Hoàng. Đây được xem là cái quan điểm mới nhất của nữ thủ tướng Ý đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ giảm cái lực lượng quân số tại nước Đức ít nhất là 5.000 quân cho cái đợt đầu tiên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là việc mà Hoa Kỳ đã đưa hai khu trục hạm vào sâu trong eo biển Hormuz để thách thức cái việc đe dọa của Iran, trong lúc mà Iran đang có những hành động được xem là tấn công các chiếc tàu ở tại khu vực này, cũng như là bắn các cái hỏa tiễn và drone về phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản tin mới nhất cho biết thì các tàu khu trục của hải quân đã kềm chế các đợt tấn công dữ dội bằng hỏa tiễn và các cái drone tấn công vào từ các cái tàu nhỏ của Iran, trong khi mà họ hộ tống ít nhất là hai chiếc tàu thương mại đi ngang qua eo biển Hormuz như một phần nằm trong cái dự án của Tổng thống Trump gọi là Project Freedom, để bảo đảm cho cái việc di chuyển an toàn cho các tàu được xem là đi ngang qua cái đường hàng hải chiến lược này. Theo bản báo cáo đưa ra thì quân đội Hoa Kỳ thông báo là các tàu chiến và các cái chiếc máy bay quân sự đã được hỗ trợ cho hai chiếc tàu Hoa Kỳ đã đi ngang qua eo biển này trong cái khuôn khổ của cái gọi là Project Freedom được khởi xướng bởi Tổng thống Trump. Và theo tường trình cho biết thì tập đoàn vận tải khổng lồ của Đan Mạch có tên gọi là Maersk cho biết là với đài truyền hình CBS trong ngày thứ ba là những chiếc tàu được hộ tống ra khỏi vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz dưới sự bảo vệ của quân đội Hoa Kỳ chính là các chiếc tàu chở hàng có tên gọi là Alien Fairfax. Và Maersk đã không công bố vị trí chính xác của chiếc tàu này, tuy nhiên nói rằng nó đã rời khỏi vịnh Ba Tư dưới sự hộ tống của các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ vào hôm thứ hai, đồng thời nói rằng sự mong đợi các chiếc tàu Alien Fairfax này sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường. Và trong cái dự án của Tổng thống Trump gọi là Project Freedom, quân đội Hoa Kỳ đã khuyến khích các chiếc tàu phối hợp đi ngang qua eo biển này ở tuyến đường phía nam men theo bờ biển của ta Oman thay vì đi theo tuyến đường ở giữa lòng eo biển, và trong đó được xem là có thể bị cài đặt thủy lôi. Trước đó thì chính quyền Iran đã yêu cầu tất cả những chiếc tàu sử dụng phía bắc, tức là phía gần của biển và thềm lục địa của Iran sẽ được phép đi qua nếu như mà họ có sự xin phép từ cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Và Tổng thống Trump đã bác bỏ tất cả mức độ nghiêm trọng liên quan tới cuộc đụng độ giữa tàu chiến Hoa Kỳ và lực lượng Iran diễn vào ngày thứ Hai. Trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là các chiếc tàu chiến và các chiến đấu cơ của họ đã phá hủy 7 chiếc tàu với tốc độ nhanh của Iran. Và trong cái chương trình phát biểu mới nhất, ông Trump một lần nữa khẳng định là xét trên phương diện quân sự thì Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía của chính quyền Tổng thống Trump và cho thấy rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa các cái khu trục trạm vào sâu trong eo biển Hormuz dọc theo bờ biển cái thềm lục địa của phía Oman để bảo đảm an ninh hàng hải cho những chiếc tàu băng ngang qua khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ủy hội Âu Châu đã thúc giục các quốc gia thành viên loại trừ các sản phẩm của hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE ra khỏi mạng lưới network về viễn thông của họ. Bản tin mới nhất cho biết Ủy hội Âu Châu đã lên tiếng đề nghị tất cả các quốc gia thành viên trong Liên hiệp Âu Châu là phải loại trừ các sản phẩm của công ty Huawei và ZTE ra khỏi cái dịch vụ về cấu trúc hạ tầng cơ sở cho cái ngành viễn thông của họ. Và phát ngôn viên của ủy hội này cho biết lời đề nghị này đưa ra trong phiên họp diễn ra tại Brussels vào ngày thứ Hai, trong đó gần như là gia tăng cái vấn đề gọi là an toàn không gian mạng và các cái mạng lưới network được xem là quan trọng của 27 quốc gia thành viên. Và trong cái quy tắc mới về an toàn không gian mạng, dưới sự thảo luận này có thể cho phép các quốc gia của Âu Châu có thể ban lệnh cấm tất cả những dụng cụ và kể cả những phụ tùng có tiềm năng nguy hiểm cao xâm nhập vào thị trường của Âu Châu theo tường trình của phát ngôn viên này đưa ra. Và đây được xem là một cái thúc đẩy mới nhất mà nỗ lực của Liên hiệp Âu Châu trong nhiều năm nay nhằm có thể phát triển cái mạng lưới 5G mà không cần sử dụng tới các cái thiết bị và các cái phụ tùng của Trung Quốc. Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý về việc mà có một cái an toàn không gian mạng cho cái mạng lưới 5G trong cái toolbox, tức là cái hộp công cụ của họ từ tháng Giêng năm 2020. Và các cái công cụ này, tức là những cái luật lệ và những cái pháp lý để có thể kiềm chế tất cả những mặt hàng của Trung Quốc. Và tháng 6 năm 2023 thì Ủy hội Âu Châu được xem là đại diện cho Liên hiệp Âu Châu nói rằng hiện nay đang có rất nhiều những cái tiềm năng nguy hiểm đe dọa về an ninh quốc phòng bởi các cái sản phẩm của Huawei và ZTE, và họ mô tả rằng các sản phẩm này gần như là có thể lấy được thông tin cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích về kế hoạch này của Liên hiệp Âu Châu. Tuần trước Bắc Kinh đe dọa là sẽ có hành động cứng rắn trả đũa nếu như mà cái quy tắc mà gọi là được này được đưa qua được thông qua, và đồng thời các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu ngăn cấm các sản phẩm này. Bắc Kinh cho rằng đây là hành động phân biệt đối xử với họ. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào các cái mặt hàng về viễn thông của Trung Quốc. Trong khi đó thì phía Thụy Điển cho biết là hiện nay họ đang giới thiệu một cái lệnh cấm toàn diện, và trong khi đó thì Đức cho biết là họ đã cho xóa sổ dần tất cả những cái nhà cung cấp từ phía của Trung Quốc, trong khi một số quốc gia khác thì vẫn đang tìm cách nỗ lực tìm cách giảm đi tất cả những cái phụ tùng và các cái thiết bị từ Trung Quốc để mà gia nhập vào cái mạng lưới network của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà Hoa Kỳ đã gửi một thông tin cho phía chính quyền của Mexico yêu cầu là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước mậu dịch vùng Bắc Mỹ gọi tắt là USMCA, ngăn cấm tất cả những mặt hàng của Trung Quốc có thể băng ngang qua cửa biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, ngay lập tức tòa lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc ở tại Mexico đã lên tiếng và chỉ trích hành động này của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng cái chủ nghĩa bảo hộ đã chấm dứt trong lúc đang có căng thẳng về mậu dịch với Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì giới chức ngoại giao hàng đầu của Cộng sản Trung Quốc tại cái khu vực tỉnh ở biên giới Mexico nằm sát biên giới của Hoa Kỳ đã lên án gay gắt cái chủ nghĩa bảo hộ và nói rằng chủ nghĩa bảo hộ đã chết ở tại trên thế giới, và trong đó bà này lên tiếng bảo vệ cho cái mặt hàng của Trung Quốc trong lúc mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada đang chuẩn bị duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, một cái hiệp ước về tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ. Theo tường trình cho biết thì Tổng lãnh sự trưởng của Cộng sản Trung Quốc là Phu Xi Rong đã nói với một số những nhà tiểu thương ở tại thành phố Tijuana nằm sát biên giới của Hoa Kỳ và Mexico là cái quyền lợi chủ nghĩa đơn phương đã không còn, và kêu gọi các quốc gia là xây dựng các nền kinh tế căn cứ trên chủ quyền và sự tôn trọng nhiều hơn là mức thuế quan, và chủ nghĩa đơn phương cũng như là chủ nghĩa bảo hộ đã không còn mang lại quyền lợi và nó đã chết từ lâu. Đó là lời phát biểu của bà này. Lời phát biểu được đưa ra trong lúc mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, trong đó một số mặt hàng được quy định trong USMCA là sẽ được miễn thuế, và điều này thì đã dẫn tới việc mà phía Trung Quốc đã tìm cách lập một số công xưởng của họ ở tại một cái tiểu bang nằm sát biên giới Hoa Kỳ của Mexico. Tiểu bang này có tên là Baja California, nằm sát biên giới, và trong đó thành phố Tijuana nằm dưới quyền quản trị của tiểu bang này, và tiểu bang này có rất nhiều những công xưởng sản xuất về các thiết bị điện tử của Trung Quốc, bao gồm các công ty Hisense, TCL, TBV Technology, BOE và Yanfan Technology là những công xưởng sản xuất về các cái màn hình TV, cũng như là các cái TV và các cái màn hình của ngành video. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng phản ứng mạnh mẽ của Cộng sản Trung Quốc, ngay sau khi mà phía Hoa Kỳ đã gửi một cái danh sách của các công ty sẽ bị cấm cửa, không được phép nhập cảng vào mặt hàng vào Hoa Kỳ thông qua cái hiệp ước USMCA. Đó là những mặt hàng đến từ Trung Quốc, và đặc biệt là điều này đã áp lực phía chính quyền Mexico là phải tăng thuế và có những cái chính sách cứng rắn hơn với những mặt hàng thiết bị đến từ Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chính sách mạnh mẽ của Hoa Kỳ, việc ngăn cản Trung Quốc xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ bằng cái ngõ của quốc gia thứ ba, và Trung Quốc đã tỏ ra tức giận trước điều này và tìm cách gọi là đả kích cái chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, quốc gia này đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích về hành động cấm vận của Hoa Kỳ với Cuba mà họ cho là bất hợp pháp. Bản tin từ Hồng Kông cho biết thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thúc giục Washington là phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng cấm vận và trừng phạt kinh tế đối với Cuba, và nói rằng những cái chính sách này là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng trong cái mối quan hệ quốc tế. Tổng thống Trump trước đó đang tìm cách gia tăng áp lực với chính quyền của Havana, trong đó gần như là ông đã áp lực phải có sự cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế sau khi mà ông đã bắt giữ được nhà lãnh đạo của Venezuela là ông Nicolas Maduro và ngăn chặn tất cả những cái nguồn dầu khí của Venezuela tới Cuba, khiến cho chính quyền Cuba rơi vào cơn khủng hoảng về năng lượng, kinh tế và kể cả xã hội. Và Bắc Kinh đã lên tiếng ủng hộ cho chế độ xã hội chủ nghĩa tại Cuba, và trong lúc mà đang có căng thẳng bắt đầu từ hồi tháng Giêng, tiếp theo việc mà Hoa Kỳ và Cuba đang có một cái cuộc đối đầu gay gắt, và Hoa Kỳ đã phong tỏa toàn bộ khu vực của vùng biển Caribbean, không để cho bất kỳ một tàu dầu nào được cập bến cảng của Cuba, và trong đó gần như là siết cổ tất cả ngành năng lượng của Cuba. Điều này diễn ra sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt giữ được nhà lãnh đạo của Venezuela là ông Nicolas Maduro, một đồng minh lâu đời của phía Cuba. Hoa Kỳ đã có một hành động bất hợp pháp đơn phương cấm vận vào Cuba. Đó là lời phát biểu Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc đưa ra, và chỉ trích rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng vào cái mà họ gọi là căn bản cho một các mối quan hệ quốc tế. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ sẵn sàng làm việc với Cuba với điều kiện Cuba phải cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế để có thể mở lại tất cả các cái cửa biển cho họ, trong lúc mà họ đang gặp cơn khủng hoảng về năng lượng và cơn khủng hoảng về kinh tế và đang bước trước bờ vực gọi là phá sản về kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đang chuẩn bị giới hạn tất cả những cái visa từ Trung Quốc sau khi mà Bắc Kinh đã từ chối một số những di dân bất hợp pháp của họ bị trả về từ phía của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết Trung Quốc đã có một cái nỗ lực chậm chạp trong việc nhận lại những công dân Trung Quốc của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và một viên chức trong chính quyền của Tổng thống Trump nói với hãng thông tấn Reuters là Washington đang chuẩn bị đưa ra một số những cái giới hạn du lịch cho phía của Trung Quốc nếu Bắc Kinh không tiếp tục gọi là thúc đẩy việc nhận lại tất cả những di dân bất hợp pháp. Và lời đe dọa này đưa ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đang dự tính viếng thăm Trung Quốc ngày 14 và ngày 15 tây tháng 5 và gặp gỡ với lại ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nơi mà ông dự tính rằng sẽ có một cái sự nhượng bộ của Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề về mậu dịch. Và chuyến đi này được xem là khá quan trọng trong lúc mà Tổng thống Trump cho biết là ông đang thúc đẩy về việc bảo vệ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và kể từ khi quay trở lại cái tòa Bạch Ốc từ tháng Giêng năm ngoái, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế quan và cấm vận đối với hàng loạt những quốc gia nào mà không nhận lại những công dân của họ khi mà công dân của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và Trung Quốc trong nhiều năm nay đã tìm cách trì hoãn nhận lại các công dân của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, và theo ước lượng có tới hàng chục ngàn công dân của họ đã bước vào Hoa Kỳ trong 4 năm qua dưới triều đại của Joe Biden. Và khi Tổng thống Trump nhận chức thì phía Trung Quốc tuyên bố là họ sẽ nhận lại một số công dân của Trung Quốc, tuy nhiên việc nhận này khá giới hạn, và sau khi họ có 3.000 người đã bị trục xuất thông qua những chuyến bay đặc biệt từ đầu năm 2025, Trung Quốc gần như là bất hợp tác trong vòng 6 tháng qua, và các viên chức Hoa Kỳ cho biết là sẽ có tình trạng giới hạn chiếu kháng dành cho các công dân của Trung Quốc khi mà họ xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, một nhà máy sản xuất về pháo bông của Cộng sản Trung Quốc đã bị nổ khiến cho 26 người bị thiệt mạng, 61 người khác bị thương. một vụ nổ chết người đã diễn ra tại một công xưởng sản xuất về pháo bông nằm ngay trung tâm tại Trung Quốc đã khiến cho 26 người bị thiệt mạng và 61 người khác đã bị thương, theo tường trình của giới truyền thông Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Vụ nổ này diễn ra lúc 4 giờ 43 phút chiều ngày thứ Hai theo giờ của địa phương, trong một cái nhà máy sản xuất về pháo bông là Liu Yan Hu Shen ở tại cái quận là Liu Yan nằm ở tỉnh Hồ Nam, theo tường trình của đài CCTV của Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và tiếp theo vụ nổ này thì hầu hết tất cả những cái nơi mà được xem là sản xuất về pháo bông trên toàn tỉnh Hồ Nam, bao gồm cái thủ phủ là Changsha, đã bị đình chỉ và ngưng lại việc sản xuất này cho vấn đề thanh sát về vấn đề an toàn, theo tường trình của CCTV đưa ra. Và video bỏ trên mạng xã hội trong ngày thứ Hai cho thấy là vẫn tiếp tục có những vụ nổ nhỏ hơn ở xung quanh cái vụ nổ lớn khiến cho một số người đã bị thiệt mạng. Và các cái footage, tức là các cái hình ảnh từ trên drone mà đài CCTV của Cộng sản Trung Quốc chiếu xuống cho thấy là cột khói bốc lên khá cao và nơi đây được xem là nằm trong đống đổ nát. Và theo tường trình cho biết, 61 người bị thương và hiện nay thì cái số người chết có thể tăng cao hơn, theo tường trình của phía Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và hiện nay trong cái chu vi khoảng 3 cây số vuông ở khu vực này đã được lệnh di tản vì e ngại rằng một số công xưởng khác có thể sẽ bị nổ tiếp tục sau khi mà họ đã ngưng lại tất cả việc sản xuất pháo bông tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nhật Bản đã đề nghị hỗ trợ cho cả Philippines lẫn Indonesia trong việc đối phó với Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết trong ngày hôm qua thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản đã có mặt tại Indonesia trong chuyến công du các quốc gia Đông Nam Á trong tuần lễ này, trong đó thúc đẩy ngoại giao và hợp tác giữa Philippines và phía của Indonesia trong mục tiêu đối phó với tham vọng về hàng hải của Cộng sản Trung Quốc. Ông Shinichiro Koizumi đã có mặt ở tại Jakarta vào hôm thứ Hai và ông đã ký một cái hiệp ước hợp tác quốc phòng với Indonesia, là Bộ trưởng Quốc phòng của Indonesia. Trong đó là phía Tokyo cho biết là sẽ quyết định tháo gỡ một cái lệnh cấm xuất cảng vũ khí sát thương kéo dài hàng thập niên qua. Và ông cho biết là Nhật Bản sẽ bắt đầu xuất cảng một số những cái vũ khí với điều kiện cho phép với ít nhất là 17 đối tác về quốc phòng, và trong đó bao gồm luôn Indonesia. Và theo tường trình cho biết thì ông Koizumi trong chuyến đi công du các quốc gia Đông Nam Á với mục tiêu là hỗ trợ cho những quốc gia này có thêm cái khả năng quân sự để đối phó với sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc, theo tường trình của phía Nhật Bản đưa ra. Và theo bản tin cho biết thì chuyến đi này kéo dài 5 ngày với các quốc gia tại Đông Nam Á, trong đó là gia tăng cái tất cả những cái việc đối phó với Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là giúp để mà điều chỉnh cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì Nhật Bản hiện nay đang tìm cách là hỗ trợ cho Indonesia trong tất cả vấn đề hàng hải. Theo tường trình cho biết thì Indonesia có tiềm năng là sẽ mua đến 8 chiếc khinh hạm có cái tên gọi là Mogami Class, trị giá khoảng 2.2 tỷ Mỹ Kim và được xem là những chiến hạm second hand của Nhật Bản, tức là những chiến hạm đã được sử dụng qua. Và giới quốc phòng của Nhật Bản cho biết là hiện nay họ vẫn không có một cái kỹ nghệ đáp ứng theo cái tiêu chuẩn của NATO. Tuy nhiên thì các cái lực lượng quốc phòng của Nhật Bản cho biết là họ sẽ gia tăng cái việc bảo đảm về cung cấp cái nguồn vũ khí này. Và Indonesia đã tiếp cận với lại vấn đề an ninh của Nhật Bản sau khi mà có sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc trên Biển Đông. Và theo tường trình cho biết thì hiện nay phía Indonesia đang cân nhắc việc mua một số những cái chiến hạm do công ty quốc phòng của Nhật Bản là Mitsubishi Heavy Industry đã thực hiện, và trong đó có thể cung cấp cho phía của Indonesia thông qua một cái ngân hàng quốc phòng của Nhật Bản có thể tài trợ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà chuyến đi của ông Koizumi tới Indonesia. Cùng lực trong ngày hôm nay thì ông Koizumi đã có mặt ở tại Philippines để gia tăng các cái hợp tác sâu đậm hơn về an ninh, cũng như là ông chứng kiến được cái cuộc tập trận kéo dài từ ngày 20 tây tháng 4 cho tới ngày 8 tây tháng 5 của lực lượng của Hoa Kỳ, của Philippines, của Nhật Bản cũng như một số quốc gia khác. Bản tin mới nhất từ Manila cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là ông Shinichiro Koizumi đã có mặt tại Philippines vào ngày hôm nay thứ Ba để chứng kiến cuộc tập trận quốc tế được thực hiện với lại phía của Philippines, và trong đó ông thực hiện cuộc đối thoại với Tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos Jr. trong việc mà gia tăng các mối quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia. Ông Koizumi đã có mặt ở tại thủ đô Manila, gặp gỡ với ông Marcos và kể cả Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là Gilberto Teodoro, và trong đó thảo luận về khả năng có thể chuyển một số những cái khu trục hạm của Nhật Bản cho phía của Philippines. Philippines và Nhật Bản đã có một cái hiệp ước đồng minh chung với Hoa Kỳ được ký kết từ năm 2024 và cho thấy là lực lượng này đã bắt đầu có những cuộc tập trận lớn, và cuộc tập trận này được huy động tên lên tới 19.000 quân, trong đó bao gồm luôn việc Nhật Bản khai triển lần đầu tiên kể từ đại nhị thế chiến 1.400 quân tham dự vào cuộc tập trận bắn đạn thật với lại Philippines và Hoa Kỳ cùng với một số quốc gia đồng minh khác diễn ra ở tại vùng bờ biển phía bắc của Philippines, tức là vùng Luzon, với sự tham dự của rất nhiều các binh sĩ của Philippines và của Hoa Kỳ. Trong đó thì đây là lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến thì lực lượng quân sự của Nhật Bản được xem là lực lượng quân sự quốc phòng tự vệ đã tham gia cuộc tập trận tác chiến bắn đạn thật có tên gọi là Kabalikatan. Lực lượng Philippines và lực lượng của Hoa Kỳ cùng như các đồng minh đã tham dự cái cuộc tập trận này được xem là cuộc tập trận thường niên của Philippines, được mô tả là vai sánh vai, trong đó nhằm kiềm chế sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc trên các vùng biển tại Á Châu Thái Bình Dương. Và Nhật Bản cho biết là họ đang tìm kiếm việc mà hỗ trợ cho Philippines về các cái khu trục hạm và khinh hạm mà quốc gia này đang tìm cách nâng cấp cái hệ thống hải quân của họ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra trong chuyến công du 5 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, trong đó thúc đẩy sự hợp tác về quân sự của Nhật Bản với các quốc gia được xem là chung một hệ tư tưởng ở tại khu vực Đông Nam Á. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cuối cùng thì ông Tổng thống của Đài Loan cũng đã có mặt tại một quốc gia nhỏ tại Phi Châu, và ông tuyên bố rằng Đài Loan không bao giờ khuất phục trước sự gọi là đàn áp của Trung Quốc sau khi mà ông có mặt tại Eswatini. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Đài Loan là ông Lai Ching-te đã quay trở lại Đài Loan vào ngày thứ ba sau chuyến viếng thăm với quốc gia nhỏ tại Phi Châu là Eswatini, và nói rằng Đài Loan sẽ không khuất phục trước tình trạng bức hại nào. Trên nguyên tắc thì ông dự tính là viếng thăm Eswatini từ ngày 22 tới tháng 4. Tuy nhiên thì ba quốc gia tại Phi Châu là Seychelles, Mauritius và Madagascar đã không cho phép chuyến bay của ông được băng ngang qua không phận của họ dưới áp lực của Cộng sản Trung Quốc và khiến cho ông phải ngừng lại. Tuy nhiên thì sau đó ông đã rời khỏi cái khu vực của Đài Loan để bay tới Eswatini bằng một chiếc phi cơ của quốc vương Eswatini là chiếc Airbus 3A340, và chiếc này đã băng ngang qua không phận của Madagascar theo tường trình cho biết. Và sau khi mà viếng thăm này, ông đã đáp xuống phi trường của quốc gia này cùng với lại cái việc sự đón tiếp của quốc vương của quốc gia này, và ông sử dụng cái chiếc máy bay của quốc vương của quốc gia được xem là ở Phi Châu này. Và theo tường trình cho biết thì chiếc bay này đã bay ngang qua không phận của Madagascar, nơi được xem là ngăn cấm các chiếc máy bay của Đài Loan không được bay trên không phận của họ. Và chuyến bay này đã bay ngang qua Mozambique cũng như Nam Phi trước khi mà nó đáp xuống khu vực của Ấn Độ Dương. Và ông cũng đã trở về bằng chiếc máy bay của quốc vương của cái quốc gia được xem là nhỏ ở Phi Châu là Eswatini. Và khi đáp xuống phi trường tại Đài Bắc ở phi trường Đào Viên thì ông tuyên bố là Đài Loan sẽ không khuất phục trước áp lực của Cộng sản Trung Quốc trong việc mà tìm cách giới hạn chuyến bay của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, lần đầu tiên Bình Nhưỡng, tức là Bắc Hàn, đã cho giới thiệu và phô trương một cái công ty sản xuất điện thoại cầm tay của họ và riêng biệt. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía Bình Nhưỡng đã phô trương. Bản tin mới nhất cho biết thì một số những du khách mà viếng thăm Bình Nhưỡng trong tuần lễ này, họ sẽ tham dự một cái hội chợ về mậu dịch, trong đó cho thấy là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đã cho giới thiệu một cái smartphone, tức là một cái điện thoại cầm tay có tên gọi là Chindola. Theo tường trình cho biết thì đây là một trong những cái điện thoại mà công xưởng tại Bình Nhưỡng đã sản xuất. Tuy nhiên thì họ nói rằng đây là một loại điện thoại có một cái mức độ được xem là chất lượng cao. Tuy nhiên thì nhiều người nghi ngờ đây là những cái sản phẩm được xem là đội lốt từ phía của Trung Quốc. Và phía Bình Nhưỡng cho biết là Chindola được xem và gọi là Azali theo cái tiếng của Nam Hạ của người Hàn Quốc, cho biết là đây là một trong những cái ngôn ngữ mà họ dùng cho cái phone này. Và hãng thông tấn AFP cho thấy là phone này có mẫu dáng tương tự như là cái phone của công ty Huawei của Trung Quốc, và có vẻ như là có sự hỗ trợ của Trung Quốc trong kỹ thuật gọi là sản xuất phone của công ty của Bắc Hàn. Trong cái hội chợ mậu dịch lần này thì có khoảng 290 cái công ty ở nội địa của Bắc Hàn cũng như các công ty từ Bắc Hàn, từ Nga, từ Trung Quốc, từ Mông Cổ, từ Thụy Sĩ và Thái Lan sẽ có mặt để giới thiệu các mặt hàng của họ trong một cái hội chợ về mậu dịch diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Thái Lan đã hủy bỏ một cái hiệp ước về chia sẻ hàng hải với phía của Campuchia sau nhiều năm bế tắc. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền Thái Lan trong ngày thứ ba đã hủy bỏ một bản ghi nhớ năm 2001 với lại phía Campuchia, trong đó là đôi bên sẽ chia sẻ làm việc chung trong mối quan hệ song phương về cái mối làm việc và cái khung làm việc để giải quyết vấn đề tranh chấp về lãnh hải ở trên mặt biển. Theo thông tin cho biết thì Campuchia cảm thấy hối tiếc về quyết định của nội các Thái Lan, tuy nhiên họ nói rằng họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Và hai quốc gia đã ký một cái thỏa thuận hòa bình và trong đó bao gồm luôn việc mà gọi là duy trì cái hiện trạng ở trên khu vực biển tranh chấp giữa Campuchia và phía của Thái Lan. Và việc quyết định hủy bỏ cái bản ghi nhớ này nó không phải là một cái có hiệu lực ngay lập tức cho tới khi nào Thái Lan gửi chính thức một lá thư cho phía của Campuchia, và trong đó họ cho biết là họ sẽ hủy bỏ cái bản ghi nhớ từ năm 2001 vốn đã ký kết để đôi bên có thể làm việc chung trong một cái khung làm việc về việc tranh chấp hàng hải ở trên mặt biển. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất diễn ra sau khi hai quốc gia này đã có cuộc xung đột về quân sự trong năm nay, trong đó thì đã có cuộc chiến kéo dài hơn một tuần lễ qua và khiến cho hàng trăm ngàn người đã phải di tản ra khỏi khu vực biên giới. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái mối quan hệ của Campuchia và Thái Lan sau cuộc xung đột tranh chấp về biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được đưa cái thông báo trong cuối tuần này, tức là lễ Mother Day, tức là lễ Hiền Mẫu, thì sẽ có một cái chương trình Big Sale, tức là đại hạ giá của công ty Teletron, tại cái chi nhánh gọi là Outlet của công ty Teletron trên đường Beach, góc đường Gando, thuộc quận Cam, California. Và chương trình này sẽ kéo dài từ ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5, tức là dịp lễ Hiền Mẫu, tức là lễ Mother Day. Trong 4 ngày Big Sale đại hạ giá này, thì công ty Teletron cũng sẽ tặng quà cho 100 người khách đầu tiên cho mỗi ngày tới với cái outlet chi nhánh của công ty Teletron trên đường Beach, góc đường Garando. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam và các vùng phụ cận có thể về cái chi nhánh này để thưởng thức cái chương trình đại hạ giá và tặng quà của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị, đó là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha, lướt qua tất cả những lời chào hỏi. Trên phương diện quân sự, Iran chỉ còn có 20% quân sự, không đủ sức kháng cự lại Hoa Kỳ. Nhưng Iran họ không chấp nhận những yêu sách của Tổng thống Trump mà còn tạo thêm áp lực gây rắc rối. Bởi vì họ tin tưởng vào cái hệ thống network về truyền thông của họ. Họ bây giờ họ đấu với Hoa Kỳ không phải là trên mặt trận quân sự, mà trên mặt trận chính trị và truyền thông. Quý vị thấy ngày hôm qua không? Khi mà họ đưa tin là họ nói họ bắn trúng vào một cái chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ. Sau khi mà phía của cái trung tâm CENTCOM đưa ra những hình ảnh và cho thấy rằng không có chiếc tàu nào của Hoa Kỳ bị bắn trúng hết á, thì họ tráo trở, họ nói là họ bắn cảnh cáo thôi. Thì quý vị, đây là cái trận chiến về truyền thông. Họ tung tin giả rất là nhiều, tại vì họ muốn giành cái danh chánh ngôn thuận ở trong cái cuộc chiến này. Tuy nhiên thì bây giờ họ đã thất bại trước Hoa Kỳ. Thứ nhất là họ không huy động nổi cái mạng lưới truyền thông giúp cho họ. Thứ hai là Tổng thống Trump đã gài họ vi phạm cái thỏa thuận đình chiến trước, tức là họ đã bắn vào một số tàu và bị chặn bởi Hoa Kỳ, đồng thời là họ đã bắn hỏa tiễn và drone vào lãnh thổ của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là họ đã vi phạm thỏa thuận đình chiến. Ông Trump đã gài họ ở cái điểm này rồi, cho nên tôi nói trong tuần lễ này là cái tuần lễ cao điểm nhất của cuộc xung đột. Tuần lễ này sẽ là tuần lễ cao điểm nhất, có thể có những cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào lãnh thổ của Iran. Và đồng thời nó sẽ đẩy cái giá dầu có thể lên cao tới 130 Mỹ Kim cho tới 140 Mỹ Kim trong tuần lễ này thôi. Tuần sau nó hạ xuống rồi. Nhưng mà tuần lễ này tôi gọi là cái tuần lễ cao điểm nhất cho cuộc xung đột ở tại Trung Đông. Rồi tiếp tục. Ok. Hàng của Trung Quốc ngày càng khó vô Hoa Kỳ, giờ Mexico mà bị chặn nữa là mức xuất cảng của Trung Quốc ngày càng ít hơn nữa. Lần này Trung Quốc sản xuất không biết bao nhiêu xuất cảng ra bán được. Quý vị, họ không phải chỉ đi ngang Mexico đâu. Họ huy động tất cả những quốc gia thứ ba để mà xuất cảng vào Hoa Kỳ. Nhưng mà giống như tôi nói, Tổng thống Trump đã bắt đầu cho giám sát lại. Ông ký hiệp ước với từng nước. chứ không có cả đa phương nữa. Và với mỗi nước mà ông ký cái hiệp ước về mậu dịch đó, mà đạt được thỏa thuận với ông đó, điều kiện đầu tiên là cấm cửa hàng Trung Quốc. Cấm cửa hàng Trung Quốc đi ngang cái thị trường của họ để xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ Trung Quốc chơi cái trò lập công xưởng của họ ở tại cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ là xuất cảng qua Hoa Kỳ đó. Và những mặt hàng này nó không nằm trong cái ngành thép và ngành nhôm. Và nó nằm ở trong cái hiệp ước USMCA là miễn thuế luôn. Tại vì nó được sản xuất tại Mexico, Made in Mexico. Và nó tuồn qua Mỹ, không có thuế. Tại những mặt hàng TV hay là máy móc điện tử đều không có thuế. Nó nằm trong cái hiệp ước USMCA. Thì bây giờ quý vị, gần 10 công ty sản xuất về các cái TV, các cái màn hình của monitor đó, các cái monitor đó, đều đặt công xưởng ở tại Baja California. Baja California tức là một cái tiểu bang của Mexico nằm ở Thái Bình Dương, nằm sát San Diego của Mỹ. Do đó quý vị, ông Trump ổng phong tỏa hết. Và ông biết được cái trò của Trung Quốc đi ngang quốc gia thứ ba, thứ tư để xuất cảng qua Mỹ. Do đó là ổng nỗ lực, ổng chặn hết á nha. Rồi, ok, không biết Nam Hàn có đưa tàu chiến vào eo biển để bảo vệ khi bị Iran tấn công hôm qua không? Trên nguyên tắc từ ngày hôm nay hình như là phía Nam Hàn nói rằng là họ không có thẩm quyền về mặt hành pháp để mà đưa lực lượng quân sự của họ ra khỏi cái bờ biển của Nam Hàn. Ok, đây là cái mà Nam Hàn đưa ra. Thì tôi chưa biết được, có thể là nó sẽ thay đổi. Nhưng mà trên nguyên tắc thì phía Nam Hàn đã gửi một cái văn thư cho phía Hoa Kỳ là về luật lệ họ chưa được có đủ thẩm quyền. Đó là cái chính thức nhà. Rồi tiếp tục. Chính quyền Iran đã sụp đổ như đang bắt đầu phe đối lập nhau đang đấu đá để thành lập chính phủ mới mà chưa đạt được nên đám lính tỉ hành động không vậy. No. Nó chưa có, nó có hai phái. Một phái thì muốn đạt được cái thỏa thuận nhưng mà vẫn giữ cái quan điểm là phát triển nguyên tử. Còn một phái là quyết định đương đầu. Nó chỉ có hai phái này nằm ở trong cái nguồn máy của Iran thôi. Nhưng mà cái phái được xem là có chút xíu ôn hòa đó lại không có quyền quyết định. Mà cái quyền quyết định nằm trong cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, tức là phái Diều Hâu. Mà phái này thì là mượn danh nghĩa của đại giáo chủ để mà control. Chứ không có phe phái nào khác hết. Không có những cái lực lượng đối lập nào khác hết. Các lực lượng đối lập bây giờ nằm tại chỗ, ở tại

tất cả mặt hàng của Cộng sản Trung Quốc đều có cài đặt tất cả những con chip nhỏ và những con bớt, trong đó lấy thông tin, nhất là những cái mặt hàng điện tử nữa. Quý vị muốn mở những mặt hàng điện tử lên là quý vị phải sign up với email, với lại cái địa chỉ, tên tuổi. Đây là những thông tin mà Trung Quốc lấy. Mặt hàng của Trung Quốc nó còn đe dọa tới an ninh quốc gia nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là xuất cảng qua Hoa Kỳ không nha. Rồi tiếp tục. Ok, tưởng Cuba kiên định theo sau chủ nghĩa, lúc này Mỹ cấm vận thì nói hay lắm, chúng tôi sẽ kiên định theo sau chủ nghĩa. Vậy thì sao đi xin Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận là sao? Thật sự quý vị, họ hết đường rồi, và ông Trump vẫn treo cái bản án ngay đó, và ông còn tăng thêm cái áp lực nữa. Ông đợi giải quyết xong Iran rồi là ông bắt đầu là một phát một lỏng làm sạch Cuba luôn, coi như là ông chấm dứt cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại các quốc gia ở châu Mỹ Latin. Khi mà ông chấm dứt Cuba thì có nghĩa là ông chấm dứt cái tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc tại đây. Do đó thì bây giờ giải quyết vấn đề Iran trước đã, còn Cuba thì coi như là giống như là vật trong túi của ông rồi, lúc nào ông lấy cũng được hết, có điều ông để đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, Bắc Hàn đặc biệt điện thoại riêng từ Trung Quốc à, chứ sao Bắc Hàn có đủ sức sản xuất điện thoại được khi bị cấm vận hoàn toàn, chỉ có đặt riêng từ Trung Quốc thôi. Tức là cái vị kiểu giống như bên Mỹ chúng tôi đó, tôi gọi là private label. Ở bên Mỹ này á, có một số những công xưởng họ sản xuất những cái mặt hàng, nhưng mà họ không nhận họ sản xuất. Họ có thể, quý vị có thể yêu cầu họ dán cái label là ô do công ty Trần Nhật Phong sản xuất, dán cái label đó lên thôi, thì ai cũng nghĩ là công ty tôi sản xuất hết, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thì nó tương tự như vậy thôi. Thì bây giờ Bắc Hàn trên nguyên tắc họ có cái phone mẫu mã này rồi là của Bắc Hàn hết, nhưng mà cái ruột bên trong không có cái gì của Bắc Hàn cả, tất cả đều đến từ Trung Quốc và một phần đến từ Nga nha. Rồi tiếp tục. Bản chất cộng sản thường hay phô trương quan phòng, thì lúc nào họ cũng phô trương, không phải cộng sản đâu, mà kể cả cái đám xã hội chủ nghĩa lúc nào cũng phô trương hết. Giống như tôi nói là phô trương là một phần để họ tìm cách gọi là trấn an bản thân thôi, càng phô trương thì càng cho thấy là họ trấn an bản thân, họ tự an ủi mình thôi, để che lấp những cái yếu kém của họ. Đây là cái mà chúng ta thấy được từ nhiều quốc gia lắm. Từ nhiều quốc gia lắm. Quý vị, đôi lúc thì quý vị, nhất là những cái nước mà chuyên môn mà duyệt binh á, mỗi năm á, Hoa Kỳ lâu lâu mới có lần, quý vị thấy lần đầu tiên mà ông Trump duyệt binh không? Có một lần thôi. Tại vì nó tốn kém rất là nhiều. Còn những nước mà cộng sản xã hội chủ nghĩa đó, thì năm nào cũng duyệt binh cả. Phô trương cái mà họ có. Nhưng mà thật sự đối với những cái nhìn của chúng tôi đó thì rất rõ ràng, sự phô trương này là che lấp đi sự yếu kém của họ thôi, che lấp cái sự yếu kém của họ thôi. Cho nên càng yếu kém thì càng phô trương. Cũng giống như một người mà đang mang nợ cùng mình đó, đâu có ai muốn người ta biết mình mang nợ, cho nên ra đường lúc nào cũng đồ hiệu rồi sang trọng lắm, nhưng mà bên trong cái ruột là thiếu nợ tùm lum. Thì cái lối phô trương này thì chúng ta thấy được mà, đúng không? Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, ok, chào hơi nhiều đó nha. Ok, ok, phía Iran không đủ sức kháng cự nhưng mà vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách gọi là gây khó cho Hoa Kỳ. Thật sự họ không gây khó, họ đang mở một cái mặt trận được xem là về mặt trận chính trị và truyền thông. Nhưng có lẽ cái mạng lưới họ đầu tư mấy chục năm nay đã thất bại rồi. Tại vì cái bị đọ sức với ông Trump về dư luận và truyền thông, chơi không lại ông đâu. Các vị nên nhớ, ông Trump trong 10 năm qua, ông đã có những cái ông đã có những cái đối đầu với truyền thông, ông có những cái đối đầu với dư luận rồi. Cho nên dùng áp lực dư luận hay truyền thông không có tác động được cái chính sách và cứng rắn của ông Trump đâu. Và ông còn ngược lại, ông còn đi ngược lại nữa. Ông làm cho những cái quốc gia đó cảm thấy rằng là không nên can dự vào cho chắc ăn. Quý vị thấy bây giờ các hệ thống truyền thông sau khi ông Trump lên tiếng đâu có dám đưa những cái thông tin được xem là tuyên truyền nữa đâu. Hôm trước quý vị nhớ CNN không? Nó đọc nguyên văn luôn cái bản tuyên truyền của Iran. Ông Trump đập liền tại chỗ. Ông này, các anh đang tuyên truyền cho phía của Iran hả?

0: anh đưa tin thôi, có cần phải đọc nguyên văn không? Quý vị, đây là cách của họ đó nha. Nếu Mỹ không muốn phiền phức từ Trung Quốc hay quốc gia nào đó, đừng cho lớp trẻ sang quốc gia mình du học nữa, nó đâu có kiến thức để làm gì và ăn cắp. Thật sự quý vị, đó là cái chính sách lâu đời của nước Mỹ, tức là san sẻ những cái tri thức cho tất cả các quốc gia trên thế giới cùng nhau phát triển. Cái đó là cái cách của nước Mỹ từ bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là những cái chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa thì nó qua đây có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là ăn cắp tri thức, ăn cắp những cái bí mật về thương mại cũng như về quân sự. Và thứ hai, tuyên truyền. Nó tuyên truyền cho cái chế độ của nó ở trong các cái trường đại học của Mỹ. Nó lạm dụng cái chính sách dễ dãi của Mỹ. Thật sự quý vị, nước Mỹ phát triển mạnh là nhờ họ san sẻ tất cả những cái tri thức. Nước Mỹ được xem là 250 năm nay mà họ phát triển rất mạnh là nhờ họ không có giữ cái kiến thức đó cho mình mà san sẻ ra cho cả thế giới. Do đó quý vị, đây là cái thế mạnh của nước Mỹ, nhưng mà nó bị lạm dụng. Thì bây giờ ông Trump ổng đang siết lại hết, những nước nào lạm dụng thì ổng chặn bớt và có thể sẽ đóng cửa từng bước một. Từng bước một, tại vì quý vị, đụng tới di trú nó không phải chỉ có bên hành pháp không, mà nó còn toàn bộ bên quốc hội nữa. Quốc hội là nơi ban hành luật về di trú. Do đó ông Trump còn phải làm việc với quốc hội nữa. Ok. Và quốc hội thì họ dựa trên cái gì? Họ dựa trên cái nguyên thủy của nước Mỹ là một đất nước của di dân. Do đó những cái luật lệ ban hành nó dựa trên cái xương sống này. Tại vì nếu nước Mỹ thật sự là một nước của di dân, do đó những cái luật lệ di trú này, ông có thể giới hạn visa hoặc cấm cửa một số, nhưng mà không thể làm được toàn bộ. Tại vì nó còn vướng vào cái phía quốc hội nữa nha. Rồi, người dân đang lo lắng muốn impeach ông Rubio, sợ mất việc làm vì đến cả DJ ông làm rất tốt. Thật sự đâu có ai impeachment ông Rubio đâu. Họ đòi impeach là ông Pete Hegseth thôi, chứ còn với Rubio. Rubio thì cho tới giờ phút này ông vẫn làm việc được với cả lưỡng đảng mà. Có điều là cái video đó đã được đưa lên thì nó hơi tức cười. Lần đầu tiên một ông ngoại trưởng trong cái đám cưới của gia đình, ông ngồi ông điều khiển, ông chỉnh âm thanh, ông điều khiển cái DJ đeo headphone nữa. Thì đây là một cái hình ảnh khác, nhẹ nhàng hơn, của ông ngoại trưởng được xem là rất cứng rắn. Ông Rubio được xem là có một cái lập trường diều hâu vô cùng với cộng sản nha. Rồi tiếp tục, quân đội và giới giáo sĩ đang thêm cảm thấy họ nghịch nhau. Sau đó một bên thương lượng thích gì làm nấy, một bên không có điểm chung. Giáo sĩ là dưới quyền của ông đại giáo chủ. Cái này là lực lượng quân sự của Iran và ông đại giáo chủ thôi. Còn cái phe mà được xem là ôn hòa là phe chính phủ bên hành pháp, tức là ông tổng thống và ông ngoại trưởng, thì họ muốn có một cái thỏa thuận, nhưng mà họ vẫn phải bám theo cái quy tắc họ đã cam kết với lại phía của Diều Hâu là bằng mọi giá không bỏ chương trình nguyên tử được. Cho nên ngày hôm nay vẫn bế tắc. Họ đề nghị tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng cũng không xong. Thì quý vị, cái vấn đề là giữa cái chính phủ bên hành pháp dân sự và cái chế độ thần quyền, nó conflict với nhau. Và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran thì mượn danh nghĩa của đám thần quyền, tức là đại giáo chủ, để uy hiếp cái đám ôn hòa bên chính phủ. Đây là cái hiện trạng của Iran, chứ không phải là bên phía của giáo sĩ hay là bên phía của cái giới quân đội. No, quân đội với giáo sĩ là một, còn cái chính phủ bên dân sự nó là ha, nó mới là cái phái ôn hòa nha. Rồi tiếp tục, bà thủ tướng Ý sợ những lời tuyên bố rút quân ra khỏi quốc gia của bà cũng không dám đến gặp tổng thống Trump mà chỉ gặp ông ngoại trưởng. No, là bởi vì ông Rubio đích thân bay qua bên đó. Ông đích thân bay qua bên phía của Âu Châu để gặp gỡ với bà thủ tướng và đồng thời gặp gỡ với lại phía của Đức Giáo hoàng Leo. Chứ đâu phải là bà không dám đâu. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Có điều là bà mới làm thủ tướng có mấy năm thôi. Còn cái luật mà Ý giới hạn việc can thiệp quân sự đó là nó đã được ban hành nhiều năm với chính quyền cánh tả rồi. Do đó bà muốn giúp ông Trump bà cũng giúp không được, là bởi vì cái luật đó cản bà rồi. Cho nên cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay á, tôi nói là Âu Châu chơi cái trò này, là họ chuyên môn ban hành những cái luật lệ cho họ, rồi họ dựa trên luật lệ đó họ nói họ không được phép làm, và họ chối bỏ cái nghĩa vụ của đồng minh. Đây là cách Âu Châu đối phó với Hoa Kỳ đó, nhiều năm rồi. Bây giờ bả là chính quyền cánh hữu, bả đâu có biết. Bây giờ lên rồi, bây giờ muốn thì phải chờ tới phía của nghị viện Đức là phải duyệt xét việc tu chính cái đạo luật đó nữa. Cái luật đó được họ ban hành từ cái thời cánh tả rồi, bây giờ phải tu chính rồi cãi nhau nữa, biết chừng nào mới xong. Đây là cách mà cái đám cánh tả tại Âu Châu nó sử dụng cái thời gian mà nó cầm quyền bên nghị viện và bên hành pháp đó, là nó đã ban hành trước đó rồi. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump kỳ này kêu gọi không có nước nào Âu Châu giúp đỡ hết, là bởi vì họ dùng cái luật lệ đó để họ gọi là để họ làm một cái excuse. Cho nên khi mà ông Trump ông tuyên bố ê nếu không chơi nữa tôi rút quân, thì chính bả lên tiếng trước, tại vì đang tại nước Ý là có khoảng gần 13.000 quân của Hoa Kỳ bảo đảm cho cái an ninh quốc phòng của nước Ý, mà nước Ý nằm ngay bờ biển Địa Trung Hải, là có tiềm năng bị tấn công đó. Cho nên bà đâu có muốn. Đó là an ninh quốc phòng của nước Ý mà. Đó là cái mà tôi giải thích trong cái Hilton nhật ký phần 2 cho quý vị, là Âu Châu xưa nay họ chơi cái trò đó. Và khi mà Hoa Kỳ độ cục lớn như vậy, họ không giải quyết được, họ đi họ giải quyết những cái nhỏ để xoa dịu Hoa Kỳ. Đây là cách mà họ đã tìm cách gọi là bao nhiêu đời tổng thống rồi. Bao nhiêu đời tổng thống họ chơi cái trò này rồi. Và tất cả các đời tổng thống Hoa Kỳ đều vướng vào cái vấn đề này hết, và đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ôi nó thỏa mãn cho mình cái vụ này rồi, thôi thì cũng chăm trước cho nó cái vụ kia đi. Rồi cuối cùng qua. Cuối cùng qua. Và cứ như vậy họ làm. Họ áp dụng rất nhiều lần rồi. Nhưng mà lần này tôi nói với tổng thống Trump họ sẽ không áp dụng được nữa. Với tổng thống Trump họ không chơi cái trò này được nữa. Đó quý vị, ông vừa cứng rắn cái vụ NATO họ không xen vào được. Cái là Quỹ hội Âu Châu kêu gọi các quốc gia thành viên là cấm cửa các cái thiết bị của Trung Quốc, là để xoa dịu Hoa Kỳ đó. Tại vì Hoa Kỳ đe dọa trước đó rồi, nếu các anh mà để cho những cái sản phẩm này mà nó lọt ra cái mạng lưới network, chúng tôi sẽ không share lại tất cả những cái tin tức tình báo nữa. Nó nguy hiểm. Từ xưa giờ họ không chịu làm. Tới bây giờ ông Trump đòi cái miếng lớn hơn, thì họ lật đật họ thỏa mãn khúc này. Họ thỏa mãn khúc này để xoa dịu cái phần kia. Cách của họ đối xử với Mỹ nhiều năm nay rồi, các đời tổng thống đều như vậy hết. Và cuối cùng các đời tổng thống đều họ thỏa mãn cho mình cục này rồi, thì thôi mình tha nó cục này đi. Kiểu nó như vậy nha. Rồi. Nhược số nước EU như Tây Ban Nha có điểm tựa gì mà họ tự tin đi ngược lại chính sách Hoa Kỳ về chú? Nó, họ chẳng có điểm tựa gì cả. Tại vì nó là cái đầu tàu của cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Và nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa. Cho nên nó tự nhận nó là chiến binh chống lại tư bản chủ nghĩa. Tây Ban Nha tự nhận, cái đảng xã hội của Tây Ban Nha đó, là tự nhận họ đang là chiến binh xã hội chủ nghĩa, chống lại cái chủ nghĩa tư bản của Hoa Kỳ. Cho nên là họ đi ngược lại hết. Và càng tốt, như vậy thì mình cắt bỏ hết. Và trong tương lai sẽ không có một chiếc máy bay nào của Tây Ban Nha có thể đáp xuống phi trường của nước Mỹ. Trong thời gian tới, ông Trump đã cắt bỏ tất cả các mối quan hệ rồi. Và có thể trong thời gian tới, Tổng thống Trump sẽ đi một cái bước mạnh hơn, đóng cửa tòa lãnh sự quán và đại sứ luôn. Đóng cửa luôn. Và sẽ cấm cửa công dân của Tây Ban Nha bước chân vào nước Mỹ. Ông đã nói là cắt bỏ các mối quan hệ mà, thì chấm dứt luôn. Coi như họ không còn associate gì tới nước Mỹ nữa hết. Đây là cái mà tôi nói rằng là sau cái tuần lễ này, tới tuần lễ tới, sau khi mà ông Trump đi Trung Quốc về nữa, ông bắt đầu là chặt tất cả những cái gì có liên hệ đến Tây Ban Nha. Thứ nhất là đóng cửa cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ở Tây Ban Nha có khoảng 3.000 mấy quân, rút hết. Thứ hai là ra lệnh cho tất cả các phi trường nước Mỹ là cấm cửa, không cho máy bay của Tây Ban Nha bay ngang qua không phận và đáp xuống phi trường của Mỹ. Thứ ba, đóng cửa tòa đại sứ và lãnh sự quán, cắt đứt toàn bộ tất cả các mối quan hệ. Đây là cách ông Trump làm đó. Ok. tùy theo họ thôi. Ok, tùy theo Âu Châu thôi nha. Rồi, tại sao nước đa đảng lại không phát triển được như Mỹ và Tây Phương mong muốn? Chú giải thích giùm cho cháu. Cảm ơn. Đúng là đa đảng, nhưng mà cái vấn đề chỗ là đảng cầm quyền là ai? Philippines là bắt đầu từ năm 1992 nằm dưới sự thống trị của đám cánh tả. Do đó, nó đi theo cái khuynh hướng về ý tưởng, ý thức hệ xã hội. Nó không muốn phát triển. Và nó cầm quyền nhiều năm rồi. Cho tới khi ông Ferdinand Marcos, ông Duterte ông lên. Thì lúc đó ông lên là ông lại đi qua phía Trung Quốc. Ông Duterte là ông tổng thống cánh hữu đó. Chứ không phải cánh tả đâu. Nhưng mà ông lại bực bội với Hoa Kỳ. Do đó, ông đi qua bên Trung Quốc. Rồi bây giờ tới phiên ông Ferdinand Marcos Jr. mới tái lập lại một cái tư tưởng đồng minh mới. Do đó, những quốc gia nào mà có chung một cái hệ thống bầu cử giống như Mỹ, nhưng mà để cho đảng cánh tả nắm quyền quá lâu, nước đó không phát triển được. Tại vì những đám cánh tả nó thúc đẩy cái ý tưởng về gọi là an sinh xã hội nhiều hơn. Nó không có ý tưởng phát triển về kinh tế. Còn những quốc gia mà phát triển mạnh về kinh tế thì nó khác. Ok. Rồi tiếp tục. USMCA với Mexico còn Canada thì sao chú? Tây Canada bắt tay EU trong khi Mỹ mới là đối tác lớn nhất của Mỹ. Dân Canada thích Mỹ chứ không tào lao. Nhưng mà Cami vẫn ở chỗ là ông McConney đó, ông ta đang tìm cách gọi là giảm đi cái phần ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì nếu chiến lược đường dài thì ông ta làm được. Nếu mà đi đường dài khoảng vài thập niên đó. Nhưng bây giờ trước mắt là nhiệm kỳ ông Trump tới 2029 thôi. Và nhiệm kỳ của Mark Carney cũng vài năm thôi. Vấn đề ở chỗ là trong những năm này, kinh tế Canada vẫn 85% lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Và nếu như ông Trump đi tới thái độ dứt khoát, tức là nếu như Mark Carney không thay đổi những cái chính sách của ông ta, thì ông Trump sẽ đóng cửa toàn diện. Giống như ông đóng cửa với Tây Ban Nha mà tôi vừa nói. Ông sẽ không để cho các chiếc máy bay của Canada đáp xuống phi trường của Mỹ. Ông sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới. Và những cái tiểu bang nào mà đang lệ thuộc nguồn năng lượng của Canada sẽ chuyển qua dùng năng lượng của Hoa Kỳ trong cái xác lệnh khẩn cấp. Và coi như là ổng đóng cửa toàn diện luôn. Ổng đóng cửa toàn diện luôn. Thì lúc đó Canada tự xử. Tôi không nghĩ là ông Trump sẽ đi tới mức cực đoan này. Và tôi cũng không nghĩ là Mark Carney lại đẩy Canada đi tới mức cực đoan này. Cuối cùng thì ông ta phải nhượng bộ. Vấn đề ông ta nhượng bộ được bao nhiêu? Được bao nhiêu thì Tổng thống Trump đồng ý. Vấn đề nằm ở chỗ này thôi. Chứ mà đi tới mức cực đoan đó thì tôi nói quý vị á, là Canada chỉ có nước chát thôi. Họ muốn giảm lệ thuộc vào Hoa Kỳ thì phải từng bước. Ít nhất là mất 3 thập niên. Từ 85% mà đánh xuống còn 10%, 15% đó. Nó mất 3 thập niên để bù lại cái nền kinh tế của Canada. Nếu không là không đủ. Nếu không là kinh tế Canada sụp đổ luôn. Do đó, nó mất ít nhất 3 thập niên. Và nước Mỹ không chờ Canada đủ 3 thập niên để đá mình. Nếu tôi đứng ở nước Mỹ, tôi không chờ cho quý vị đủ lông, đủ cánh rồi đá tôi. Một là tôi đá quý vị trước. Hai là quý vị phải chấp thuận quy tắc của tôi. Đó là cách ông Trump làm. Đó là cách ông Trump làm. Ông Trump sẽ không để cho các quốc gia này có cơ hội mua thời gian để rồi mai này họ quay lưng với nước Mỹ. Ok? Không những với Canada đâu, với Âu Châu cũng vậy. Ông Trump sẽ không để cho họ có cơ hội này. Không để cho họ có cơ hội mua thêm thời gian để họ tự lo tất cả mọi thứ xong rồi quay ra họ đá mình. Mà chắc chắn, nếu mà họ đủ lông đủ cánh là họ đá Mỹ ngay. Tôi nói thẳng với quý vị luôn, họ đủ lông đủ cánh là họ đá Mỹ ngay tại chỗ luôn. Ông Trump đâu có để cho cục diện này xảy ra. Ok? Rồi, tiếp tục. Vô hình ông Trump, Thủ tướng Đức và Tây Ban Nha tạo điều kiện thuận lợi cho ông Trump dễ dàng rời bỏ NATO. Thật sự, tôi nói thẳng với quý vị, Tổng thống Trump không muốn rời khỏi NATO. Ông không muốn rời khỏi NATO. Ông muốn NATO mạnh lên. Ông muốn NATO thay đổi quy tắc. Thay đổi quy tắc cốt lõi luôn. Ông muốn NATO có thêm nghĩa vụ. Nhưng mà với cái tình hình thực tế bây giờ, thì chỉ có cách là Hoa Kỳ tự ép mình rời khỏi NATO thì mới có sự thay đổi. Còn nếu không nó vẫn lề mề như vậy. Và chứng tỏ quý vị đã cho thấy cái sự yếu kém của NATO. Khi Nga tấn công Ukraine, NATO bất lực. Trong khi đó, trước đó tôi có nói với quý vị, nếu mà NATO mạnh mẽ đưa lực lượng quân sự của họ vào trong Ukraine trước khi Nga tấn công, thì ông cố nội Nga cũng không dám tấn công nữa. Ông cố nội Nga cũng dám tấn công Ukraine nữa. Nhưng mà đám NATO weak, cộng thêm cái chính sách của Chauvin quá yếu đi, cho nên cuối cùng là Nga tấn công Ukraine 4 năm nay đó. Và chính vì điều này mà tôi mới nói với quý vị là Tổng Thống muốn thay đổi, mở rộng vai trò của NATO, có nghĩa vụ lớn hơn trong cái chiến lược trên toàn cầu. Ông muốn NATO mạnh chứ ông đâu muốn NATO yếu đâu. Và ông muốn thay đổi tất cả những cái quy tắc cốt lõi khiến cho NATO bị suy yếu. Nhưng mà quý vị thấy đó, đám NATO lè phè, họ không muốn thay đổi gì hết, họ muốn giữ nguyên hiện trạng. Và chính điều này ông Trump mới đi tới cái bước quyết liệt, các anh không thay đổi tôi rời khỏi NATO. Chứ thật sự quý vị, ông Trump đâu có muốn gây phiền phức cho đồng minh làm gì. Nhưng mà trong cái chiến lược gọi là chuyển trục về Á Châu, kiềm chế Cộng sản Trung Quốc, ông cần các đồng minh phải đồng lòng, không thể đi hai ba hàng được nữa. Ông cần các đồng minh đồng lòng để ông tập trung đối phó với cả Nga lẫn Trung Quốc. Chính vì vậy ông bắt buộc phải cứng rắn. Một là các anh thay đổi quy tắc, hai là tôi rời khỏi và tôi sẽ đi một cái hướng khác. Thật sự quý vị, một cái liên minh lập ra 80 năm bỏ cũng uổng. Nhưng mà những quốc gia ở trong cái NATO quá yếu hèn đi. Nếu họ không yếu hèn thì đã không xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine đâu. Tôi nói thẳng, tin tức đưa ra từ tháng 11, tháng 12 năm 2021 là Nga có thể tấn công Ukraine. Lúc đó mà họ đưa lực lượng quân sự vào Ukraine thì tháng 2 Nga đâu có tấn công. Nga đâu dám tấn công đâu. Tin tức đó đã có trước mấy tháng rồi. Nhưng mà đám NATO dùng dặn yếu quá đi, cho nên mới xảy ra cục diện ngày hôm nay đó nha. Rồi, nếu nước Mỹ rời NATO thì điều gì xảy ra cho thế giới? Trung Quốc và Nga sẽ mạnh lên hả chú? No. Họ mạnh lên hay không còn tùy thuộc vào họ gây ảnh hưởng tới mức độ nào. Và khi mà Mỹ rời khỏi NATO, đâu có nghĩa là Mỹ đóng hết cánh cửa với các quốc gia thành viên. Những quốc gia nào có nhu cầu có thể qua ký kết với Mỹ mà. Họ có nhu cầu về an ninh quốc phòng, họ qua ký kết với Mỹ mà. Có điều là Mỹ rời khỏi NATO là NATO tan vỡ. Tại vì Nga và Trung Quốc sẽ tìm cách thọc gậy bánh xe, chia rẽ thêm. Và cuối cùng thì NATO tan nát. Cuối cùng là NATO tan nát hết. Ok, đó là cái thực tế. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.
1: Đáp đầy sông núi, anh em ta đáp đầy sông núi. Quyết bảo vệ sang sáng, ta thể chết cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5471 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là phần thời sự và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Lâm, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tình tám lượt với Vân Khanh và Vũ Đình.
4: Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca bị giam giữ trái phép. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca đã bị giam giữ hơn 30 giờ đồng hồ trong trụ sở công an xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp từ 2 giờ rưỡi chiều ngày 3 tháng 5 đến gần 10 giờ đêm hôm sau 4 tháng 5 năm 2026. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, vợ của ông Ca là bà Phạm Thị Tâm nói rằng chồng bà bị an ninh tỉnh Đồng Tháp mời lên làm việc nhưng không nêu lý do. Công an sau đó đã kéo đến khám nhà mà không có sự chứng kiến của ai trong gia đình vì vợ con ông Ca đều đi làm xa. Sau khi ông Ca được về nhà, các tin tức về vụ khủng bố đã không còn xuất hiện trên trang Facebook của vợ ông. Một nguồn tin ẩn danh cho hay, an ninh đã đe dọa và yêu cầu bà Tâm xóa các thông tin về việc chồng bà bị giam giữ trái phép. Ông Huỳnh Trương Ca, thành viên nhóm phổ biến hiến pháp, từng bị bắt vào năm 2018 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Sau đó ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Ông Ca mãn hạn tù vào tháng 3 năm 2024 và đang trong thời gian bị quản chế. Kể từ khi mãn án, ông Ca mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm nhưng liên tục bị mời, triệu tập, khủng bố tinh thần, thậm chí bị đánh đập ngay trong trụ sở công an.
5: Một tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp. Ngày 2 tháng 5 năm 2026, Sư Thích Đồng Long trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã thực hiện một cuộc tuyệt thực ngồi thiền ngay tại khu vực đường Lê Duẩn gần các tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Đức và Pháp. Cuộc tọa kháng còn có sự đồng hành của thân mẫu của Thầy Thích Đồng Long, diễn ra từ khoảng 4 giờ rưỡi chiều, thu hút sự chú ý của người dân và du khách nước ngoài. Ngoài cờ Phật giáo, Thầy Thích Đồng Long cũng trưng biểu ngữ với nội dung phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Đã có một cuộc cãi cọ giữa nhân viên an ninh của Cộng sản với một du khách nước ngoài sau khi bà này chụp hình cuộc tọa kháng của Thầy Long. Thầy Thích Đồng Long và thân mẫu sau đó đã bị đưa đến trụ sở công an phường Sài Gòn và bị thẩm vấn qua đêm. Tại đây, ông đã lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục bách hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt 51 năm, đồng thời gia tăng đàn áp cá nhân ông kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2026. Sư Thích Đồng Long và thân mẫu đã không ký bất cứ một biên bản nào do công an yêu cầu. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 2026, Thầy Thích Đồng Long cùng thân mẫu mới được trả tự do sau 14 tiếng bị giam giữ trái phép trong trụ sở công an. Thầy Thích Đồng Long, tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo bị bách hại từ sau năm 1975 do không chấp nhận sự quản lý và thao túng của nhà nước.
4: Nam Dương và Nhật Bản ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Dương Shafri Shamsuddin và người tương nhiệm Nhật Bản ông Koizumi vào hôm thứ Hai tại Jakarta đã ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm các phạm vi kỹ nghệ quốc phòng, đào tạo nhân sự và các biện pháp phòng chống thiên tai. Bộ trưởng Shafri tuyên bố trước lễ ký kết, hai bên đã đồng ý thúc đẩy hợp tác thiết thực trong kỹ nghệ quốc phòng và đào tạo nhân sự, đồng thời tôn trọng quyền lợi quốc gia của mỗi bên. Về phía Nhật Bản, ông Koizumi gọi hiệp ước này là la bàn và cột mốc trọng yếu hướng dẫn quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Hai vị bộ trưởng cũng đã hội kiến song phương để bàn về hợp tác an ninh hải phận, các cuộc diễn tập quân sự chung và trao đổi kỹ thuật quân sự. Đáng chú ý, Nhật Bản vừa bãi bỏ lệnh cấm xuất cảng vũ khí ra ngoài quốc hồi tháng trước, thay đổi lớn nhất trong chính sách quốc phòng của Nhật từ nhiều thập niên qua. Ông Koizumi quả quyết, giữa lúc tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng, điển hình là cuộc chiến Iran, việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật và Nam Dương sẽ đóng góp thiết thực cho nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực.
5: Hoa Kỳ thúc giục Bắc Kinh dùng ngoại giao thuyết phục Iran mở eo biển Hormuz. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Scott Bessent hôm thứ Hai kêu gọi Bắc Kinh ra tay ngoại giao mạnh hơn để thuyết phục Tehran mở lại eo biển Hormuz cho tàu bè quốc tế qua lại, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được đem ra bàn thảo khi Tổng thống Trump hội kiến cùng Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới. Hãy để xem Trung Hoa có chịu ra tay ngoại giao để buộc Iran mở lại eo biển hay không. Ông Bessem tuyên bố trên đài Fox News. Ông còn chỉ thẳng rằng Trung Cộng hiện mua tới 90% lượng dầu hỏa của Iran, tức là đang tài trợ cho quốc gia bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới. Ông Bessem kêu gọi Bắc Kinh cùng tham gia chiến dịch quốc tế nhằm tái lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời đòi hỏi Trung Cộng và Nga ngưng cản trở các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ tàu thương mại trong khu vực. Về cuộc họp thượng đỉnh Trump tập dự chùa ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh, ông Bessem quả quyết hai bên sẽ cố duy trì thế ổn định trong bang giao Mỹ-Trung đã được thiết lập qua thỏa hiệp thương mại tại Busan hồi tháng 10 năm ngoái.
3: Kính thưa quý vị thính giả, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 14 vừa qua tại Việt Nam có hai vị linh mục Công giáo đắc cử đại biểu Quốc hội và 8 vị linh mục Công giáo cũng trúng cử vào các chức vụ địa phương trong các cơ chế do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Kết quả cuộc bầu cử này, câu hỏi đã được đặt ra: tu sĩ tôn giáo có nên tham chính không? Dựa trên giáo huấn và thực hành của nhiều tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, đời sống tu trì được hiểu tu trì là tách khỏi quyền lực thế gian để chuyên tâm vào phục vụ đời sống thiêng liêng. Điều này cho thấy bản chất ơn gọi tu sĩ là siêu việt, không gắn với quyền lực, chức vụ ích lợi xã hội. Khi người tu sĩ tham gia chính trị, dễ bị lợi dụng hoặc bị xem là công cụ chính trị. Tuy nhiên, tham chính không phải là điều bị cấm tuyệt đối trong mọi tôn giáo. Nhưng thực tế và giáo huấn của nhiều truyền thống, đặc biệt là Công giáo, điều này gây nhiều trở ngại như xung đột căn tính, nguy cơ bị lợi dụng, giảm uy tín thiêng liêng và gây chia rẽ cộng đoàn. Do đó, ít tuần trước đây, phong trào giáo dân Công giáo hải ngoại đã chính thức lên tiếng vấn đề này. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được ông Phan Quang Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, nhận lời mời tham dự buổi trao đổi về đề tài nêu trên. Ông Phan Quang Trọng hiện phục vụ trong ngành giáo dục bậc đại học, sinh hoạt truyền thông. Ông là một thuyền nhân tị nạn đến Mỹ năm 1980. Đến Hoa Kỳ, ông trở lại trường đại học và sau khi ra trường, ông làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 33 năm. Chức vụ cuối cùng của ông trước khi về hưu năm 2018 là kỹ sư trưởng của Trung tâm Quản lý Nhân sự cho Không quân Hoa Kỳ. Xin mời anh Hồng Phúc.
6: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào ông Phan Quang Trọng.
7: Vâng ạ, chúng tôi xin kính chào nhà báo Hồng Phúc và xin thân chào quý vị đang nghe chương trình của Đài Đáp Lời Sông Núi.
6: Dạ thưa ông, tại sao trong phúc trình năm 2026 đó thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đó thì lại tiếp tục kiến nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt? Và những cái tiêu chuẩn pháp lý nào đã được dùng để đưa ra cái kết luận này, thưa ông?
7: Vâng, thưa anh Hồng Phúc và kính thưa quý vị, chúng tôi trước hết xin được thưa quý vị đó là Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đó là một cái cơ quan tư vấn cho chính phủ, là một cái cơ quan độc lập và không có thuộc vào cái đảng phái Dân chủ và Cộng hòa nào cả. Và hàng năm đó, họ có cái nhiệm vụ là giám sát và đưa ra những cái kiến nghị hàng năm cho chính phủ Hoa Kỳ. Và trở lại câu hỏi của anh Hùng Phúc và kính thưa quý vị, thì cái tiêu chuẩn pháp lý chúng tôi nghĩ là quan trọng nhất mà họ dùng đó là cái đạo luật tự do tôn giáo quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào năm 1998. Và theo cái đạo luật này thì có thể nói họ định nghĩa là một quốc gia mà bị xem là cần quan tâm đặc biệt, như cái trường hợp của Việt Nam cách đây nhiều năm và gần đây do Ủy hội đưa ra cái đề nghị đó là tại vì đây là một nhà nước đã thực hiện và dung dưỡng chuẩn pháp lý đó, thì theo cái mức độ nghiêm trọng là các vi phạm được coi là có tính chất hệ thống, systematic, tức là họ có những hành vi vi phạm diễn ra một cách tổ chức và theo quy trình và có sự chỉ đạo. Thứ hai là liên tục, ongoing, tức là các vi phạm diễn ra thường xuyên, kéo dài và không có dấu hiệu là sẽ chấm dứt. Và cuối cùng là cái sự trầm trọng của nó, bao gồm những cái hành vi như là tra tấn, đối xử tàn bạo, giam giữ tùy tiện, không xét xử, hoặc có nhiều trường hợp như là bắt cóc, hoặc là các hình thức tước đoạt các cái quyền sống của những người tranh đấu cho niềm tin tôn giáo. Thưa quý vị, và thường thường đó, ở Việt Nam nó có nhiều cái bằng chứng là họ làm những cái việc như sau. Thứ nhất là cưỡng ép bỏ đạo. Có nhiều báo cáo đã ghi nhận được nhà nước địa phương đã gây áp lực buộc các tín đồ, đặc biệt là những người có cái thuộc cái sắc tộc thiểu số như là người Hồng Mông, người Rê Đê, người Thượng, phải ký cái giấy từ bỏ niềm tin tôn giáo của họ. Thứ hai đó là họ trực tiếp đàn áp những cái cộng đồng tôn giáo không đăng ký, họ dựa theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, và họ coi đó là một cái công cụ pháp lý để kiểm soát thay vì bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo của người dân. Và cái việc nữa là họ bắt giữ và kết án các nhà hoạt động tôn giáo, hoặc những người mà đang là làm cái công việc là truyền bá tôn giáo theo cái khuôn khổ của nhà nước. Và một cái điều mà chúng tôi thấy gần đây đó, đó là cái cuộc đàn áp nó có vẻ là đi xa hơn Việt Nam. Chúng ta hay gọi là đàn áp xuyên quốc gia, tức là họ phối hợp với các nhà nước, có thể nói là gần như là độc tài, để bắt giữ các nhà hoạt động tôn giáo lưu vong. Đây là một cái yếu tố để mà Ủy ban Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đánh giá là một những cái hành vi vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất. Thưa anh.
6: Dạ thưa ông, báo cáo của Ủy hội đã chỉ ra những cái chiếc lưới pháp lý và cái phương thức cụ thể nào mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bị cáo buộc sử dụng để hạn chế cái quyền tự do tín ngưỡng, bao gồm cả các cái hành vi được cho là đàn áp xuyên quốc gia. Gần đây thì nhắm đến các tổ chức hoạt động cho nhân quyền tại hải ngoại, thưa ông.
7: Vâng, kính thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc, cái báo cáo mới nhất của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế và ngay cả những cái tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo như là Freedom House đã cho thấy là đã có một cái xu hướng phải nói là rất là lo ngại trong năm 2025, tức là có cái sự gia tăng phối hợp giữa nhà nước Việt Nam với các nhà nước có vẻ như là độc đoán để săn lùng những người bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài. Trong đó Việt Nam có thể nói là nổi bật như là một trong những cái nhà nước vi phạm đáng kể nhất qua những cái hành vi đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như là tại Thái Lan. Và cái điểm nổi bật nhất trong cái báo cáo năm 2025 là chúng tôi thấy Việt Nam đang tạo ra những cái có thể gọi là một cái liên minh giữa những cái chính phủ, giữa những cái nhà nước độc đoán để bắt giữ và dẫn độ các nhà hoạt động. Và họ đã tận dụng triệt để cái mối quan hệ này, đặc biệt là với Thái Lan như chúng tôi đề cập ở trên, để giảm đi cái không gian mà có thể nói là an toàn của những người tị nạn. Và tại Đông Nam Á, thưa quý vị, là sự hợp tác này thường được thúc đẩy bởi cái áp lực về sự liên hệ về chính trị rồi các lợi ích về kinh tế. Và vì vậy các cơ quan an ninh Việt Nam có thể nói là họ được hoạt động và gây ảnh hưởng trực tiếp trên lãnh thổ mà những người tị nạn đang sinh sống như là tại Thái Lan. Và chúng tôi phải đưa ra một cái trường hợp điển hình gần đây là trường hợp của anh Y Quỳnh Vi Đát, một nhà hoạt động vì quyền lợi của người thượng và vì tự do tôn giáo. Và vào tháng 11 năm 2025, bất chấp những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, chính phủ Thái Lan đã trục xuất anh Y Quỳnh Vi Đát từ Việt Nam. Và về phía Việt Nam đó, thì lại cáo buộc ông anh là cái tội là khủng bố liên quan tới cái việc xảy ra tại Đắk Lắk năm 2023. Mà một cáo buộc mà các tổ chức nhân quyền cho là có cái động cơ chính trị rõ ràng để dập tắt cái tiếng nói bảo vệ cái quyền lợi của người sắc tộc thiểu số tại Central Việt Nam. Và cái việc này nó đã minh chứng điển hình cho thấy là Thái Lan có lẽ đã không còn trở thành một cái nơi an toàn cho những người bất đồng chính kiến. Và theo cái báo cáo của Freedom House như chúng tôi đề cập ở trên đó, thì Việt Nam đã sử dụng những cái hình thức phải nói là đàn áp xuyên quốc gia một cách rất là đáng. di trú tại Thái Lan như là cái cơ quan gọi là IDC đã thẩm vấn và buộc người tị nạn, đặc biệt là người Hmong và người Thượng phải quay về nước. Rồi Việt Nam cũng bị báo cáo buộc là họ đã lạm dụng các cái lệnh truy nã của Interpol để hình sự hóa các hoạt động tự do tôn giáo, khiến cho người lưu vong gặp khó khăn khi mà di chuyển hoặc là xin tị nạn tại các quốc gia thứ ba. Rồi ngoài cái việc bắt giữ trực tiếp đó, thì thân nhân của họ, của các nhà hoạt động ở trong nước thì cũng thường xuyên bị sách nhiễu để gây sức ép tinh thần đến những người đang sống ở nước ngoài. Đây là những cái hành vi mà chúng tôi nghĩ rõ ràng nó có cái sự đàn áp xuyên quốc gia, thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc.
6: Dạ thưa ông, về vai trò của lãnh đạo tôn giáo trong xã hội Việt Nam, ngoài ủy hội và nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền tại Việt Nam, đã đặt ra những cái vấn đề gì về cái trách nhiệm của cái sự thỏa hiệp của một số lãnh đạo tôn giáo? Chúng tôi xin nhấn mạnh là chỉ một số trong cái nước đối với cái việc thực thi quyền tự do tôn giáo, và điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến cái niềm tin của giáo dân, thưa ông?
7: Kính thưa nhà báo Hồng Phúc và kính thưa quý vị, thứ nhất chúng tôi nhận thấy là một số lãnh đạo tôn giáo hiện nay bị nhiều cái tổ chức nhân quyền đã chỉ trích là họ ưu tiên trong cái việc duy trì cái sự tồn tại pháp lý, hợp pháp và đặc biệt là bảo vệ các cơ sở vật chất của giáo hội hơn là bảo vệ cái quyền lợi về tâm linh, về tự do của các tín hữu. Và nếu như vậy đó, họ một cách gián tiếp đã trở thành một cái như là một cái cánh tay nối dài để thực thi các chính sách quản lý của nhà nước đối với chính giáo dân của họ. Thứ hai là cái sự im lặng một cách không đúng trước những cái vi phạm khi xảy ra các việc như là cưỡng chế đất đai có liên quan đến cơ sở tôn giáo mà chúng ta thấy rất nhiều mỗi năm, hoặc là khi các tín hữu tôn giáo bị bắt vỡ, một số lãnh đạo tôn giáo bị xem là họ giữ cái thái độ im lặng hoặc là đưa ra các tuyên bố mang cái tính như là để xoa dịu cái hoàn cảnh lúc đó, và những cái tuyên bố này hoàn toàn không phản ánh đúng cái thực trạng khó khăn của người giáo dân, của người tín hữu tại địa phương đó. Và một cái điều nữa chúng ta thấy và có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, đó là cái việc các chức sắc tôn giáo tham gia vào quốc hội, tham gia vào mặt trận tổ quốc, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo tại huyện, tại xã, và các tổ chức nhân quyền họ cũng nhìn nhận ra đây rõ ràng là có một cái sự thỏa hiệp đã làm mờ đi cái ranh giới giữa đạo và đời, và từ đó hạn chế cái khả năng lên tiếng phản biện của các lãnh đạo tôn giáo trước các chính sách sai lầm ảnh hưởng đến cái việc tự do tôn giáo. Và thưa quý vị, trở lại cái phần thứ hai của câu hỏi, chúng tôi nghĩ là nhà báo Hồng Phúc nêu ra rất là đúng, và đây nó sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người giáo dân. Nhất là khi người giáo dân cảm thấy những cái vị lãnh đạo tinh thần của họ không bảo vệ họ trước những bất công, không bảo vệ niềm tin, không bảo vệ phẩm giá, không đóng cái vai trò dẫn dắt, thì cái niềm tin đó tự nhiên sẽ bị xói mòn, và điều này người giáo dân sẽ hoài nghi về cái sự trung thực của những giáo lý, của những cái lời giảng về tin mừng của những vị lãnh đạo này. Thứ hai là cái vấn đề này tạo ra cái sự chia rẽ giữa những cái nhóm giáo dân tuân thủ theo nhà nước hoặc là những cái người giáo dân của những cái nhóm tôn giáo độc lập. Và những cái người giáo dân cảm thấy bị bỏ rơi thường có cái xu hướng là tách ra khỏi sinh hoạt của các nhóm độc lập, hoặc là họ đi tìm kiếm cái sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế ở bên ngoài, chẳng hạn như tổ chức bầu cử của SOS. Và việc này đã vô tình làm tăng thêm cái sự nguy cơ bị chấn áp của người giáo dân trong nước. Và cuối cùng, trong những cái hoàn cảnh khó khăn về đời sống hoặc là bị xâm phạm quyền lợi, thưa nhà báo và kính thưa quý vị, nếu giáo hội không còn là cái nơi để che chở, để người giáo dân dễ bị rơi vào cái tình trạng bế tắc, đương nhiên họ sẽ phải dần dần xa rời giáo hội, xa rời tôn giáo, và từ đó lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định, sự bền vững của bất cứ tôn giáo nào. Kính thưa quý vị.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, 51 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những tranh luận về ý nghĩa của ngày này vẫn chưa bao giờ lắng xuống. Trong khi tập đoàn cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi đó là ngày hội lớn, nhiều người Việt khác lại xem đó là khởi điểm của một giai đoạn đen tối của đất nước. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở cách gọi hay ký ức quá khứ, mà chính là tương lai đất nước sẽ ra sao. Qua chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời thính giả theo dõi bài viết của Việt Tâm, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề 30 tháng 4 và con đường trước mặt của dân tộc Việt, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
8: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử nước ta. Đó không chỉ là ngày chấm dứt một cuộc chiến, mà còn là ngày mở ra một giai đoạn mới, một giai đoạn mà vận mệnh dân tộc bị đặt dưới sự chi phối của một thể chế độc quyền. Hơn 50 năm đã trôi qua, đủ dài để nhìn lại, đủ rõ để phân định. Có những nhận định cho rằng Việt Nam đã đạt được những thành tựu về kinh tế, nhưng nếu nhìn sự việc một cách công tâm, ta không thể không đặt câu hỏi, thành tựu ấy đang đứng ở đâu khi so với thế giới? Năm 1975, Đại Hàn chỉ là một quốc gia có mức sống ngang ngửa với miền Nam Việt Nam, với lợi tức đầu người vào khoảng 300 Mỹ Kim mỗi năm. Ngày nay, quốc gia ấy đã vươn lên hàng ngũ các nước tiên tiến, với lợi tức hơn 33.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn ở mức khoảng 4.500 Mỹ Kim. Sự cách biệt ấy không phải do ngẫu nhiên, mà là hệ quả của hai con đường khác nhau. Một bên chọn tự do kinh tế, pháp quyền và mở rộng dân chủ. Bên kia chọn kiểm soát chính trị, hạn chế quyền con người và duy trì độc quyền quyền lực. Do đó, nếu nói đến thành tựu thì cũng cần nói cho trọn. Đó là những thành tựu giới hạn không thể che lấp một thực tế quan trọng hơn. Đó là sự tụt hậu kéo dài của đất nước. Sau biến cố 1975, hàng triệu người Việt đã phải rời bỏ quê hương. Họ không ra đi vì thiếu lòng yêu nước, mà vì không tìm thấy một không gian để sống như một con người tự do. Đó là một bản phán quyết thầm lặng nhưng sâu sắc nhất đối với một chế độ. Trong bối cảnh đó, người ta thường nói đến hòa giải dân tộc. Nhưng khi chưa có tự do, chưa có công lý và chưa có sự thật, thì hai chữ hòa giải chỉ là một khẩu hiệu rỗng. Không thể có hòa giải khi một bên vẫn nắm trọn quyền lực, còn bên kia không có quyền cất tiếng nói. Không thể có hòa giải khi lịch sử chỉ được phép kể theo một chiều, và càng không thể có hòa giải khi quyền làm người chưa được tôn trọng. Điều mà dân tộc ta cần không phải là những lời kêu gọi hòa giải suông, mà là một nền tảng mới, một thể chế trong đó quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, được kiểm soát bởi luật pháp và không ai đứng trên pháp luật. Tự do không phải là điều xa vời, mà là quyền được nói mà không sợ hãi, là quyền được chọn người lãnh đạo của mình qua những cuộc bầu cử công bằng, và là quyền được suy nghĩ khác mà không bị trừng phạt. Dân chủ không phải là khẩu hiệu, mà là cơ chế để ngăn chặn lạm quyền. Khi quyền lực không bị kiểm soát, thì lạm quyền là điều tất yếu, và người dân luôn là kẻ gánh chịu. Nhân quyền cũng không phải là giá trị ngoại lai, mà là những quyền căn bản của con người, những quyền mà bất cứ dân tộc nào cũng xứng đáng được hưởng. Nhìn ra thế giới, những quốc gia phát triển bền vững đều đặt nền tảng trên pháp quyền, minh bạch và tôn trọng con người. Không có một quốc gia nào có thể phồn vinh lâu dài mà lại thiếu những nền tảng đó. Và Việt Nam không thể là ngoại lệ. Do đó, điều cần thiết hôm nay không phải là tranh luận về cách gọi ngày 30 tháng 4, mà là dám nhìn thẳng vào sự thật của lịch sử để từ đó chọn một con đường đúng cho tương lai. Một quốc gia chỉ có thể hùng cường khi người dân được tự do. Một dân tộc chỉ có thể tiến bộ khi sự thật được tôn trọng, và một đất nước chỉ có thể phát triển bền vững khi quyền lực được đặt dưới sự kiểm soát của nhân dân. Con đường ấy không dễ dàng, nhưng đó là con đường tất yếu. Ngày 30 tháng 4, vì thế, không chỉ là một hồi chuông nhắc nhở về quá khứ, mà còn là một lời kêu gọi hướng về tương lai. Một tương lai trong đó, người Việt Nam không còn phải lựa chọn giữa yêu nước và yêu tự do. Bởi lẽ, yêu nước chân chính là mong muốn đất nước mình được tự do. Và tương lai đó không thể đạt đến khi một đảng nắm độc quyền lãnh đạo toàn diện và vĩnh viễn, như điều 4 của hiến pháp hiện hành đã hiến định hóa ngôi vị chủ nhân ông đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền lực không bị kiểm soát sẽ tất yếu dẫn đến lạm quyền, và khi đó, mọi lời hứa về công bằng, tiến bộ hay phồn vinh đều chỉ còn là hình thức. Trong tình huống đó, những con dân nước Việt chân chính, dù đang sống trong nước hay hải ngoại, không thể đứng ngoài. Đó không chỉ là quyền mà còn là bổn phận, là trách nhiệm đối với tương lai chung của dân tộc. Tranh đấu cho quyền sống của người dân và cho tiền đồ của đất nước không chỉ là đối đầu, mà còn là kiên trì lên tiếng, bảo vệ sự thật, cổ vũ tự do và xây dựng ý thức dân chủ trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi độc quyền thống trị đất nước của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam bị hủy bỏ, đất nước mới có cơ hội bước sang một giai đoạn mới, nơi quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và tương lai được mở ra cho tất cả mọi người.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 61024, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz. Quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái khung gọi là Project Freedom, tức là một cái dự án tự do nhằm có thể giúp cho một số chiếc tàu có thể di chuyển qua eo biển Hormuz một cách an toàn và hướng dẫn cho họ đi một cách an toàn. Cái này không phải là Hoa Kỳ bảo đảm và hướng hộ tống họ đi ra, nhưng hướng dẫn cho họ cách đi ra một cách an toàn dưới cái sự gọi là giám sát của phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì quý vị, việc này đã diễn ra và ít nhất có hai chiếc tàu theo thông báo của Tổng thống Trump là đã băng ngang qua khu vực này. Tuy nhiên thì Iran cũng đã mở một cuộc không tập tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất bằng các cái hỏa tiễn và drone, gần như thì không có gây thiệt hại, hầu hết đã bị bắn chận. Bên cạnh đó thì phía Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 7 chiếc tàu nhỏ tốc độ nhanh của phía Iran khi mà họ dự tính là tấn công vào các chiếc tàu di chuyển qua Hormuz. Và quý vị, câu chuyện này có thể sẽ dẫn tới việc mà thứ nhất là cái thỏa thuận đình chiến có thể đổ vỡ trong tuần này, và thứ hai là giá dầu có thể lên cao nhất trong tuần này khi mà cái cuộc xung đột có thể bùng nổ trở lại. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là lần này thì trong tuần lễ này có lẽ như là phía Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cái thế gọi là tấn công ồ ạt, và trước khi tấn công, Tổng thống Trump muốn đưa Iran vào cái thế là phải vi phạm thỏa thuận đình chiến trước, và họ đã làm, tuy nhiên chưa đủ để cho Hoa Kỳ tấn công. Quý vị, Iran tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tàu giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có chiến dịch mở lại cái eo biển Hormuz, trong lúc mà đang có một cái cuộc gọi là thử nghiệm cho cái thỏa thuận đình chiến. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã tấn công vào cái bến cảng dầu của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong lúc mà Hoa Kỳ đang tái mở lại cái eo biển Hormuz ngày 4 Tây tháng 5, giữa lúc mà thử nghiệm cái thỏa thuận đình chiến giữa Washington và Tehran. Tổng thống Trump đã ngay lập tức cho biết là cái đình chiến này đã bị vi phạm, họ đã bị bắn rớt tất cả mọi thứ, tuy nhiên chỉ có một cái hỏa tiễn của họ lọt vào và không gây ra một cái thiệt hại lớn. Và hiện nay thị trường năng lượng trên toàn cầu đã bắt đầu có những cái biến chuyển sau khi mà Iran đã phong tỏa cái biển Hormuz, và trong đó thì gần như được xem là một trong những cái đường hàng hải và xuất cảng dầu thô và năng lượng lớn hàng thứ năm trên thế giới. Và trên 2 tháng trong cuộc chiến này, Iran và Do Thái và phía Hoa Kỳ đã tấn công vào Iran từ ngày 28 Tây, thì Tehran cho biết là họ sẽ đóng lại eo biển Hormuz và cho phép những chiếc tàu nào mà được phép của họ băng ngang qua, với điều kiện là phải đóng lệ phí và chỉ có tàu của họ. Tuy nhiên, vào tháng trước thì phía Washington cũng đã phong tỏa xung quanh ở bên ngoài eo biển Hormuz và chặn tất cả những chiếc tàu đến từ bến cảng của Iran. Và trên trang Truth Social ngày 3 Tây, Tổng thống Trump cho biết là cái Project Freedom này là một nỗ lực giúp cho các chiếc tàu băng ngang qua cái eo biển này, và nó sẽ bắt đầu từ sáng ngày 4 Tây. Và thì hiện nay thì vẫn chưa biết được là có bằng chứng nào cho thấy là có một số tàu đã được băng ngang qua, và hầu hết các tàu đều bị kẹt ở đây, họ chờ đợi một cái thỏa thuận đình chiến để tái tục lại cái việc di chuyển. Tuy nhiên có trong cái giai đoạn ngắn thì các cái chiếc tàu thương mại vẫn chưa được phục hồi, và phía Iran vẫn tiếp tục cho thấy là họ đe dọa và cảnh báo tất cả những cái tàu băng ngang qua đây, và có thể sẽ có một cái cuộc không tập mới nhắm vào các quốc gia láng giềng. Lực lượng Hoa Kỳ cho biết có hai chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã thành công băng ngang qua eo biển này, mặc dù rằng họ chưa cho biết là Iran có đe dọa hay không. Và trên trang Platform X thì Trung tâm CENTCOM, tức là Trung tâm Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, cho biết là một số tàu khu trục hạm có hỏa tiễn định vị đã bắt đầu hoạt động ở tại khu vực vùng vịnh để hỗ trợ cho cái sứ mạng, ở trong đó có hai chiếc tàu treo cờ Hoa Kỳ đã băng ngang qua an toàn và trên đường tiếp tục di hành của họ. Và CENTCOM vẫn không cho biết là tàu hải quân có hộ tống cho những chiếc tàu này hay không, và cũng không cho biết thêm cái chi tiết cũng như cái thời gian mà băng ngang qua. Trong khi đó thì lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng không có chiếc tàu thương mại nào băng ngang qua eo biển này trong vài giờ và bác bỏ tất cả những cái lời lên tiếng của Hoa Kỳ. Trước đó thì Tehran cho biết là lực lượng của
của họ bắn vào tàu chiến của Hoa Kỳ gần eo biển. Tuy nhiên, họ sau đó họ rút lại cái lời tuyên bố này, và phía Hoa Kỳ giờ đã phá hủy 6 chiếc tàu nhỏ của Iran và ngăn chặn một cái hỏa tiễn đạn đạo và tròn bắn vào ra từ Tehran, và trong đó gần như là duy trì cho cái đường hàng hải này tiếp tục được mở rộng trên eo biển Hormuz theo tường trình của đề đốc Brad Cooper, là trung tâm là người đứng đầu của CENTCOM cho biết vào ngày 4 tây. Và ông Cooper cho biết là sẽ khuyến cáo rất mạnh với các lực lượng Iran là phải rõ ràng tránh ra tất cả những cái tài sản quân sự của Hoa Kỳ, và ông chỉ ra cho thấy Hoa Kỳ phong tỏa Iran.

Thống nhất cho biết là một cái bến cảng có dầu thô của họ ở tại Fujairah đã bị Iran tấn công bằng drone, và họ cho biết rằng là cái bến cảng này nằm ở ngay tại biển Hormuz. Và phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ chặn tổng cộng 12 cái hỏa tiễn đạn đạo, ít nhất trong đó có 3 cái hỏa tiễn đã được xem là đạn đạo, và có một số những cái drone đã bị bắn rơi. Và giá dầu thô đã gia tăng 5% trong ngày hôm qua, và hiện nay thì đây là những cái tin mà chúng ta có được liên quan tới cái biến cố ngày hôm qua. Như vậy thì quý vị, rõ ràng là Iran ra tay trước. Trong cái thỏa thuận đình chiến này thì Iran đã ra tay trước. Thứ nhất là họ đã bắn hỏa tiễn vào các cái bến cảng của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thuộc dân sự, tức là bến cảng dầu của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và thứ hai là họ đã bắt đầu đưa một số những cái tàu nhỏ chạy tốc độ nhanh để tấn công vào các tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz. Và phía Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 6 chiếc tàu của Iran. Điều này có nghĩa là lực lượng Hoa Kỳ đã bắt đầu bước thêm một bước nữa, tức là thay vì họ phong tỏa bên ngoài, thì bây giờ một số tàu hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu hiện diện trên eo biển Hormuz để mà bảo đảm cho tất cả những chiếc tàu có thể băng ngang qua khu vực này. Và quý vị, họ không phải là hộ tống chính thức, tuy nhiên họ hướng dẫn cho những chiếc tàu này đi vào cái lộ trình mà có thể là nằm dưới cái vòng gọi là bảo vệ của họ. Tức là nếu mà bất kỳ một chiếc tàu nào mà mon men tới là họ bắn sập ngay những chiếc tàu tốc độ nhỏ. Thì quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được, có nghĩa là trong một vài ngày tới thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể sẽ dàn trận trên eo biển Hormuz, ngay tại Hormuz luôn, chứ không phải chỉ riêng gì ở bên ngoài không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là việc này là phía của Tổng thống Trump dường như là ông đã không còn hứng thú với lại cái giải pháp ngoại giao và đã bác bỏ cái ba bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Do đó quý vị, ông muốn tấn công, nhưng tấn công làm sao cho nó hợp lý thì đây là một trong những cân nhắc của Tổng thống Trump. Quý vị, và tấn công hợp lý nhất là để cho Iran ra tay trước, tức là họ vi phạm thỏa thuận đình chiến. Và chính vì họ vi phạm này, Hoa Kỳ có đầy đủ lý do để tấn công ồ ạt vào Iran, đặc biệt là xung quanh cái khu vực của eo biển Hormuz. Và quý vị, lần này thì có vẻ như là trong tuần lễ này sẽ có nhiều cái biến động ở tại Hormuz. Biến động thứ nhất là Iran đã vi phạm, có nghĩa là phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngày hôm qua thì Anh cũng đã lên tiếng và nói rằng là việc tấn công này không thể chấp nhận được. Thì quý vị, có nghĩa là bây giờ có nhà Hoa Kỳ sẽ ra tay trước trong cái vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải. Rồi sau đó những quốc gia nào mà muốn đưa lực lượng tới tính sau. Tuy nhiên ít nhất là phía Hoa Kỳ đã bảo đảm cho một phần nào của cái phần di chuyển tới đây và sẽ đưa lực lượng hải quân vào. Có nghĩa điều này có nghĩa là phía Hoa Kỳ gài cho phía Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến trước để họ có đủ cớ tấn công vào thềm lục địa của Iran thêm một lần nữa, và có đủ cớ để Tổng thống Trump không có bị vơ vướng về vấn đề pháp lý trên quốc hội. Bởi vì trên quy tắc thì quý vị, chúng ta không tấn công trước, nhưng nếu chúng ta bị tấn công trước, chúng ta có quyền tự vệ. Đây là cái, tôi nghĩ là cái lý do mà Tổng thống Trump đưa ra cái Project Freedom. Cái Project Freedom này tức là nó là một cái dự án mà tôi cho rằng là cái bình phong. Tổng thống Trump đưa ra cái bình phong là Project Freedom, nhưng thực sự là ông gài cho phía Iran tấn công trước. Khi mà có một số tàu thương mại băng ngang qua đây bị tấn công bởi phía Iran, thì quý vị, trên tinh thần tự vệ thì bây giờ chúng ta bắn sập một số những cái tàu cao tốc của Iran. Tuy nhiên thì quý vị, cũng có thể nó là cái lý do đầy đủ cho Tổng thống Trump tổng tấn công vào thềm lục địa của Iran. Đây là một trong những điểm mà tôi nghĩ rằng là sẽ xảy ra trong tuần lễ này. Và điều đặc biệt nữa là quý vị, chúng ta không biết Iran có bao nhiêu chiếc tàu nhỏ tốc độ cao xông ra biển. Tuy nhiên thì cái việc băng ngang này, Iran sẽ huy động những chiếc tàu này ra. Và cứ mỗi một chiếc tàu ra như vậy bị bắn hạ thì quý vị, trong vòng vài ngày thôi, có lẽ là những chiếc tàu cao tốc của Iran cũng không còn đủ để hoạt động. Họ không đủ cái lực lượng tàu để có thể hoạt động ở trên vùng biển. Đây là một trong những điểm mà tôi nói là phía Hoa Kỳ gài phía Iran. Phía Hoa Kỳ gài phía Iran ở cái chỗ là vi phạm thỏa thuận đình chiến. Thứ nhất, thứ hai là gài cho các cái chiếc tàu cao tốc này vọt ra tấn công để Hoa Kỳ có cớ tiêu diệt các chiếc tàu này. Bởi vì trước đó thì quý vị nhớ là cái đợt tấn công đầu tiên từ ngày 28 tháng 2, sau đó là gần như là Hoa Kỳ đánh sập tất cả các chiến hạm và các cái khu trục hạm cũng như là các cái tiềm truy đỉnh của Iran ngay trên bến cảng của họ rồi. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã làm tê liệt lực lượng hải quân của họ rồi. Lực lượng hải quân của Iran bây giờ chỉ sử dụng những chiếc tàu nhỏ tốc độ cao để mà có thể tấn công vào các cái vị trí tấn công các chiếc tàu di chuyển trên vùng biển của Hormuz thôi. Thì quý vị,
lần này cũng có thể là một cái chiêu dụ

0: ra khỏi động. Tức là việc mà đưa các chiếc tàu này băng ngang qua đây với sự gọi là chưa phải là bảo đảm của Hoa Kỳ, nhưng ít nhất là có cái lộ trình an toàn hơn. Và quý vị, hai chiếc tàu Hoa Kỳ đã băng ngang qua. Có nghĩa là Hoa Kỳ đưa tàu của mình băng ngang trước, rồi sau đó mới giúp cho tàu của những quốc gia khác. Và trong lúc mà giúp tàu cho những quốc gia khác thì Hoa Kỳ cũng khều. Quý vị ngày hôm qua thấy là Tổng thống Trump đã khều Nam Hàn rồi. Là hey, anh phải đưa tàu tới bảo vệ cho tàu của anh ở đây. Thì quý vị, đây là một trong những cái thế gài của Tổng thống Trump. Ông dùng cái dự án gọi là Project Freedom để làm cái bình phong ở phía trước. Rồi sau đó quý vị, ông sẽ kéo thêm một số quốc gia can dự vào việc bảo vệ cho eo biển Hormuz. Thứ nhất. Thứ hai, ông gài cho Iran tấn công trước vi phạm thỏa thuận đình chiến để có cớ đầy đủ cho Hoa Kỳ tấn công vào thềm lục địa của Iran. Và thứ ba là dụ rắn ra khỏi động, tức là dụ cho các chiếc tàu cao tốc của Iran mở chiến dịch tấn công. Khi mà họ xuất phát từ cái thềm lục địa của họ thì chúng ta có đầy đủ và bắn hạ tất cả những cái chiếc tàu này bằng trực thăng. Tức là các cái trực thăng không kích của Hoa Kỳ có thể sẽ tấn công các chiếc tàu này và tiêu diệt các chiếc tàu này, làm giảm đi cái sự đe dọa của Iran. Quý vị, một mặt thì quý vị, phía của Hoa Kỳ cũng bắt đầu chuẩn bị cho cái chiến dịch tấn công vào thềm lục địa, bởi vì Iran phóng các cái hỏa tiễn và tròn từ thềm lục địa của họ. Và bây giờ cái điều an toàn nhất là làm cách nào tấn công vào thềm lục địa và đồng thời đẩy họ lùi sâu vào trong nội địa, không đủ sức uy hiếp những quốc gia ở bên kia của eo biển Hormuz. Tức là đây là một trong những cái chiến lược mà tôi nghĩ rằng nó happen trong tuần này, nó xảy ra trong tuần này, sau khi mà Tổng thống Trump đã chừa đủ thời gian cho cái gọi là giải pháp ngoại giao nhưng không thành công. Thì quý vị, nhưng mà có điều là nếu mà bây giờ ông đơn thân mà đơn phương mà tấn công thì sẽ gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng quốc tế và sẽ gây nhiều tranh cãi ngay trên quốc hội của Hoa Kỳ. Do đó cái điều mà tôi nghĩ rằng là phía hải quân Hoa Kỳ, ông Cooper, tức là ông đô đốc Cooper, người chỉ huy trưởng của lực lượng CENTCOM, đã bắt đầu có những cái chiến lược và gai phía Iran. Thứ nhất là tấn công trước, thứ hai là dụ tất cả những tàu nhỏ ra khỏi động để chúng ta tiêu diệt nó dễ hơn. Còn bây giờ nó trốn ở trong đất liền thì hơi khó một chút, nhưng khi nó xông ra biển thì nó trở thành mục tiêu hợp pháp và các chiếc trực thăng không kích này có thể bắn hạ tất cả những cái chiếc tàu nhỏ của Iran. Do đó quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi cho rằng là Tổng thống Trump sẽ thực hiện trong tuần này. Và tuần lễ này, tôi cho rằng là do cái biến động này thì giá dầu thô sẽ lên cao nhất, cao hơn cả năm 2022. Bây giờ giá dầu thô ở cái mức dưới 116 Mỹ kim. Hôm qua nó lên tới 114, hôm trước nó lên 126, rồi nó tuột xuống còn 116, nằm ở mức này. Nhưng mà từ đây cho tới cuối tuần, tôi có thể nói rằng là giá dầu thô có thể lên tới 130 Mỹ kim cho tới 140 Mỹ kim một thùng dầu thô. Khi mà cái biến động của eo biển Hormuz đã bắt đầu gắt hơn thì quý vị là và cái cuộc xung đột này có thể bùng nổ trở lại, tức là cái thỏa thuận đình chiến mong manh này có thể sẽ đổ vỡ. Và khi nó đổ vỡ như vậy thì cái nó gây ra cái hiệu ứng tâm lý trên thị trường, chắc chắn thì giá dầu thô sẽ được đẩy lên. Nó đẩy lên theo cái tâm lý của thị trường. Thì quý vị, điều này cũng cho thấy rõ ràng là nó gần như là nó sẽ diễn ra và có thể là tuần này là cái tuần lễ giá dầu thô lên cao nhất cho tới cao nhất, cao điểm nhất và sau đó nó tuột xuống. Nó tuột xuống cho tới khi mà cái trận chiến này fade out, tức là cái trận chiến này chấm dứt. Có nghĩa là tuần lễ này sẽ là cái tuần lễ cao điểm. Tuần lễ cao điểm cho sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tuần lễ cao điểm cho cái việc mà giá dầu thô. Và đồng thời quý vị, tuần lễ này nó cũng là cái tuần lễ gay gắt nhất, bởi vì trước tuần lễ này, trước cuối tuần thì chúng ta có hai cái sự kiện. Thứ nhất là ngày 9 Tây tháng 5, là cái ngày mà từ ngày 7 Tây cho tới ngày 12 Tây tháng 5 là phía Âu Châu kể cả Nga sẽ kỷ niệm cái ngày đánh bại Đức Quốc xã. Nga thì ngày 9 Tây, một số quốc gia khác thì ngày 5 Tây, ngày 6 Tây, tức là ngày nay ngày mai. Và bên cạnh đó thì phía của Tổng thống Trump cũng sẽ có cái chuyến viếng thăm Trung Quốc. Và ông đã khẳng định là chuyến đi này không có gì thay đổi. Do đó quý vị, những biến động sẽ xảy ra trong tuần lễ này trước khi mà ông Trump bay tới Trung Quốc. Và quý vị, Trung Quốc thì muốn thọc gậy cho cái việc mà duy trì cái cuộc xung đột này để họ trục lợi. Họ trục lợi một số những vấn đề khác, tức là họ tìm cách lấn cái tư thế của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran. Thì quý vị, và đồng thời họ thọc gậy vào trong cái giới đồng minh của Hoa Kỳ. Và quý vị, Tổng thống Trump cần có một số những cái kết quả cụ thể trước khi ông bay tới Trung Quốc. Do đó quý vị, tuần lễ này có thể nói là cái tuần lễ cao điểm. Tuần lễ cao điểm cho cái cuộc xung đột tại Iran. Thứ nhất là có thể là sẽ chấm dứt cái thỏa thuận đình chiến và Hoa Kỳ cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến và có thể tấn công vào thềm lục địa của Iran. Thứ hai là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cái chiến lược gọi là phong tỏa toàn bộ, tức là sẽ tấn công sâu vào thềm lục địa và kiểm soát toàn bộ thềm lục địa của Iran ở xung quanh cái eo biển Hormuz. Ok. Và thứ hai là dụ tất cả những chiếc tàu nhỏ của Iran, trước khi tấn công họ dụ những chiếc tàu nhỏ của Iran ra ngoài khơi tấn công các tàu thương mại để họ có cớ tiêu diệt đầy đủ. Và quý vị, thứ ba là vấn đề giá dầu thô, nó sẽ tăng cao nhất. Đây là cái chuyển biến mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này, trước khi mà họ kỷ niệm 81 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã ở tại Âu Châu, cũng như là trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến công du tới Trung Quốc vào tuần tới, tức là ngày 14 và ngày 15 Tây, thì Tổng thống Trump sẽ bay tới Trung Quốc. Do đó thì mọi việc nó cũng sẽ được rõ nét hơn trong tuần lễ này so với cái bức tranh được xem là khá mơ hồ kể từ khi mà cái đình chiến bắt đầu từ ngày 8 tháng 4. Có nghĩa là quý vị, từ lúc mà đình chiến thì cái bức tranh về cái cuộc xung đột của Trung Đông nó đã trở nên mơ hồ. Và ngày hôm qua thì phía Iran đã tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì chỉ có một cái hỏa tiễn lọt vô thôi, nhưng mà không gây tác hại. Trong khi đó tất cả đều bị bắn chặn. Tất cả đều bị bắn chặn, có nghĩa là phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thành công sau khi mà Do Thái đưa cái dàn Iron Dome của họ tới hỗ trợ cho Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và tôi nghĩ rằng sẽ có những cái cuộc tấn công phối hợp với Do Thái, bởi vì Do Thái bây giờ đạn đã lên nòng, họ đang chờ sẵn sàng cái sự bật đèn xanh của Tổng thống Trump. Thì quý vị, nếu Tổng thống Trump mà tấn công vào khu vực của thềm lục địa thì phía của Do Thái sẽ mở cuộc tấn công vào phía bắc của Iran, tức là phía Tehran, coi như là đôi bên song hành, và Do Thái sẽ tấn công trước. Do Thái sẽ tấn công trước để có thể giằng mặt phía Iran. Đồng thời là phía bây giờ thì Do Thái đang có những cái cuộc hành quân ở tại miền nam Lebanon. Tuy nhiên họ dồn tất cả các cái hỏa lực, chủ lực của họ chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp với Iran. Do đó quý vị, lần này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ happen trong tuần này. Có thể là Do Thái sẽ tấn công trước, và có thể là Iran liều lĩnh tấn công và dẫn tới cái kết quả là Hoa Kỳ mở cuộc tổng tấn công toàn diện vào thềm lục địa của Iran. Và thềm lục địa này là những cái bến cảng, những cái khu vực được xem là có lực lượng của Iran trú đóng sẽ bị tấn công thêm lần nữa. Và lần này tấn công sẽ tàn khốc hơn. Bởi vì lần này thì quý vị, Hoa Kỳ biết được là Iran sẽ tìm cách sử dụng cái eo biển Hormuz làm cái con tin. Cho nên bây giờ mình phải cướp luôn cái xào huyệt này. Đây là một trong những cái mà nó nằm trong cái chiến lược, có nghĩa là phong tỏa luôn. Khi mà Hoa Kỳ phong tỏa bên ngoài thì Iran đã đuối rồi. Do đó quý vị, Iran thiếu kiên nhẫn là bởi vì họ không có xuất cảng được dầu. Họ chỉ còn vài ngày nữa là phải ngưng lại việc khai thác dầu thô. Lý do là các kho chứa của họ đầy hết rồi, không xuất cảng được, mà các cái giếng dầu tiếp tục khui dầu lên. Các kho chứa của họ đầy hết rồi. Và ngày hôm qua ông Scott Bessent có nói là vài ngày nữa là các giếng dầu của Iran sẽ ngưng hoạt động, bởi vì không còn cái chỗ chứa dầu nữa, mà xuất cảng ra thì không được, bị Hoa Kỳ phong tỏa rồi. Do đó quý vị, Iran đánh lô tô là bây giờ họ có dầu nhưng mà không xuất cảng được. Thứ hai là phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gọi là phong tỏa về mặt tài chính. Bất kỳ một quốc gia nào, một tổ chức nào, một công ty nào mà làm ăn với Iran đều bị cấm vận, đều bị trừng phạt hết. Do đó quý vị, đây là một trong những cái giới hạn rất nhiều, và do đó phía Iran bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, là bởi vì họ thấy rõ tình hình này kéo dài thêm tuần lễ thì có thể sẽ có một cái biến động lớn ở trong nội bộ của Iran. Biến động đó giữa phái ôn hòa với lại phái diều hâu. Và thứ hai, người dân Iran trải qua cái giai đoạn vừa rồi thì quý vị, họ có một chút tiền hay một chút vàng nào đó dự trữ, nhưng bây giờ quý vị, gần như là mọi thứ đã hết khan, trở nên khan hiếm rồi. Khi mà Hoa Kỳ phong tỏa như vậy thì mọi thứ đã trở nên khan hiếm hơn, và chưa biết được là người dân sẽ có những cái hành động như thế nào. Bên cạnh đó thì quý vị thấy rõ ràng là phía của Tổng thống Trump đang sắp xếp cho một cái chiến lược tấn công rất là dễ, lật đổ chế độ này rất là dễ, nhưng lật đổ nó không gây ra hỗn loạn mới là một cái điều khó. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump vẫn còn cân nhắc từ trước tới nay. ông không muốn có một cái cuộc hỗn loạn. Ông không muốn có một cuộc hỗn loạn, do đó thì quý vị, ông đang cân nhắc. Tuy nhiên thì quý vị bây giờ không còn chọn lựa. Giống như tôi nói ngày hôm qua, Tổng thống Trump không còn chọn lựa. Ông bắt buộc phải dùng giải pháp quân sự. Và dùng giải pháp quân sự thì giảm bớt cái sự tranh cãi nhiều là tốt. Do đó quý vị, ông mới gài Iran là tấn công trước và vi phạm thỏa thuận đình chiến bằng cách là ông đưa ra cái Project Freedom. Project Freedom là một cái chương trình, một cái chiến lược để bảo, một cái chiến thuật thì đúng hơn, để bảo vệ cho một số những chiếc tàu được hướng dẫn đi theo cái lộ trình đó ra khỏi eo biển Hoạt Mùng. Tuy nhiên thì quý vị, giống như tôi nói, nó không phải là tàu hải quân của Hoa Kỳ sẽ hộ tống, họ hướng dẫn thôi. Và họ gửi các cái trực thăng tiếp cận, nếu như mà có dấu hiệu trên radar thấy được những chiếc tàu nhỏ của Iran mà xông ra đó, thì họ sẽ gửi các cái trực thăng không kích tới để mà tấn công bắn chặn. Nhưng mà quý vị, họ không có hộ tống. Đây là, bởi vì tôi nói là đây là cái dự án bình phong. Cái dự án bình phong này là để gài cho Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến. Và khi mà Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến, ông Trump có đầy đủ cớ tấn công vào thềm lục địa. Thứ nhất, thứ hai, ông có đầy đủ cớ và kéo một số quốc gia bảo vệ cho tàu hàng của họ, phải đưa lực lượng của họ tới hỗ trợ với Hoa Kỳ, chia sẻ cái trách nhiệm này với Hoa Kỳ để bảo vệ cho các tàu hàng. Và ngày hôm qua ông đã nhắc tới tên Nam Hàn, khi một chiếc tàu của Nam Hàn đã bị tấn công thì ông đã nhắc tới Nam Hàn rồi. Có điều là tôi không biết ông tổng thống cánh tả của Nam Hàn sẽ có như thế nào, nhưng nếu đổi lại là Nhật thì phía Nhật sẽ là, bây giờ thì bà thủ tướng Nhật đang có mặt ở tại nước Úc, tuy nhiên bà sẽ cấp tốc bay về phía của nước Nhật nếu như mà phía ông Trump yêu cầu phía Nhật. Thì quý vị, tôi nghĩ rằng là sẽ có thêm một vài quốc gia sẽ đóng góp cái lực lượng quân sự của họ để bảo vệ cho cái khu vực của eo biển Hoạt Mùng. Do đó quý vị, tuần lễ này là tuần lễ khá quan trọng. Thứ nhất là có thể có một vài quốc gia sẽ xé rào và hợp tác với Hoa Kỳ. Thứ hai là Tổng thống Trump có khả năng tấn công vào thềm lục địa. Và thứ ba là Do Thái có thể tấn công phủ đầu bất ngờ. Bởi vì Do Thái bây giờ đang bị kẹt trong cái cuộc xung đột với Hezbollah, nhưng mà họ có thể mở cuộc tấn công bất ngờ. Bất ngờ là nhiều khi họ cũng không thông báo cho Hoa Kỳ biết luôn. Có nghĩa là họ tấn công bất ngờ khi có một cái điểm nào đó mà họ cho rằng là hợp lý. Họ tấn công trước, họ báo cáo sau. Lý do tại sao mà họ không kịp báo cho Hoa Kỳ. Nhưng ít ra họ sẽ làm điều này. Và quý vị, đây là một trong những cái tôi nói là tuần lễ gây gắt nhất của khu vực eo biển Hoạt Mùng. Tuy và đồng thời nó cũng sẽ là một cái đo lường của Tổng thống Trump trước khi mà ông bắt đầu những cái khu vực khác. Ông sẽ bắt đầu phía sau cái chuyến đi của Trung Quốc thì ông Trump sẽ bắt đầu tập trung vào một số khu vực khác và giảm đi cái khu vực của eo biển Hoạt Mùng. Sau khi mà ông có những cái biện pháp quân sự mạnh nhắm vào Iran thì ông sẽ bắt đầu nhắm vào những khu vực khác ngay. Bởi vì Tổng thống Trump đi rất nhiều nước rất nhanh. Có nghĩa là Tổng thống đánh trước nói sau. Ông chủ trương là bất ngờ trước, rồi sau đó sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện sau, tùy theo cái phản ứng của cộng đồng quốc tế. Cái vụ của Venezuela là quý vị đã thấy, và cái vụ của Iran cũng đã bất ngờ rồi. Thì quý vị, ông Trump luôn gây bất ngờ, và ông luôn hành động trước khi mà ông thông báo. Và chính vì vậy mà tôi nói rằng là trong tuần lễ này sẽ có nhiều biến động, và ông sẽ đo lường nếu Hoa Kỳ mở cuộc tấn công vào thềm lục địa của Iran. Thềm lục địa đây tôi nói là dọc theo cái eo biển Hoạt Mùng ở biển Ả Rập thôi, quý vị. Và tất cả đều bị đẩy lùi hết. Ít nhất hôm trước tôi có nói quý vị là nếu có tấn công, Hoa Kỳ sẽ kiểm soát ít nhất từ ngoài thềm lục địa vào sông nội địa là 30 dặm. Tức là không cần đổ bộ. Và các trực thăng sẽ kiểm soát, cũng như là các cái hệ thống drone sẽ kiểm soát. Và bất kỳ một cái nào xuất hiện và xâm nhập vào cái phòng gọi là cái chu vi 30 dặm này sẽ bị triệt tiêu. Tức là đẩy lùi họ, không để cho họ có khả năng uy hiếp tới các tàu thương mại tại đây. Và thứ hai là đẩy lùi xa cái tầm bắn hỏa tiễn của họ, không bắn được vào các cái lãnh thổ của các quốc gia ở bên kia eo biển Hoạt Mùng mà ngày hôm qua quý vị thấy là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công. Và lần này thì quý vị, việc này sẽ dẫn tới việc mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ khuyến khích các quốc gia xung quanh là phải hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Và quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà tôi nói rằng là tuần này sẽ là một cái tuần đầy biến động. Trước khi mà Tổng thống Trump bay tới Trung Quốc vào tuần tới, và trước khi mà có một cái kỷ niệm 81 năm đánh bại Đức Quốc xã của Âu Châu. Thì quý vị, đồng thời thì trong tuần lễ này thì Tổng thống Trump có thể rảnh tay ông có thể nắm tay là bởi vì bây giờ gần như là phía của châu Mỹ Latin tạm ổn. Tạm ổn là bởi vì Cuba thì gần như là bị áp lực càng lúc càng mạnh rồi. Còn Venezuela bây giờ đã bắt đầu có cái dấu hiệu tốt hơn, là họ đã xuất cảng rất nhiều dầu thô với cái giá thị trường, và họ có thêm cái nguồn tài chính để mà có thể xây dựng lại tất cả những cái hạ tầng cơ sở cần thiết của họ. Do đó khu vực châu Mỹ Latin đã tạm ổn. Khu vực Âu Châu thì giống như tôi nói là hôm trước thì Tổng thống Trump đã đưa ra một cái quyết định rút quân, thì quý vị, ổng đang đo lường thêm cái phản ứng trước khi mà ổng đưa ra cái quyết định mạnh hơn. Do đó tuần lễ này và trước khi ổng bay tới Trung Quốc có thể là cái thời điểm cao nhất của cuộc xung đột tại Hormuz và tại Iran. Cao nhất tức là sau cái đỉnh cao này nó sẽ tụt dần xuống. Đây là cái tuần lễ của cái điểm cao nhất này. Và cái tuần lễ này thì nó sẽ mang lại một cái tác hại, đó là giá dầu thô. Giá dầu thô có thể lên tới 130 Mỹ kim cho tới 140 Mỹ kim một thùng dầu thô. Và quý vị, tuy nhiên thì nó cũng mang lại một cái giá trị khác, tức là các quốc gia bị áp lực kiểu này, họ cũng phải bắt đầu tìm cách giải quyết câu chuyện của Iran. Nếu như không thì họ sẽ bị thiệt hại. Bởi vì quý vị, giá dầu thô tăng thì tôi nói quý vị, những quốc gia có trữ lượng dầu thô là có lợi. Hoa Kỳ, một số quốc gia tại Trung Đông, Nga, họ có lợi. Do đó quý vị, các quốc gia mà bị kéo dài cái tình trạng mà thiếu hụt dầu và phải nhập cảng dầu với giá cao, họ sẽ chịu không nổi. Do đó tuần lễ này sẽ là cái tuần lễ cao điểm quyết định then chốt cho cái cuộc xung đột tại Iran. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này cho quý vị thấy được cái bức tranh của eo biển Hormuz nói riêng và cuộc xung đột với Iran nói chung, nó sẽ được giải quyết trong tuần lễ này ở cái mức cao điểm nhất, là đẩy mọi thứ lên cao nhất trước khi mà cái thỏa thuận đình chiến chính thức bị đổ vỡ. Và lúc đó Hoa Kỳ sẽ dốc toàn lực tấn công vào thềm lục địa của Iran. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới tình hình kinh tế và các cái mối giao hảo về mậu dịch. Quý vị, trong bản tin mới nhất của tờ báo gọi là South China Morning Post cho thấy là Bắc Kinh đã bắt đầu nổi giận khi mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada đang chuẩn bị tuần tới, có nghĩa là tháng 6 này, sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước mậu dịch vùng Bắc Mỹ gọi là USMCA. Đây là cái hiệp ước được tái ký lại trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump sau khi mà ông hủy bỏ cái hiệp ước gọi là NAFTA có chiều dài 25 năm của ba quốc gia vùng Bắc Mỹ, trong đó gồm có Mexico, Hoa Kỳ và Canada. Và quý vị, trong cái hiệp ước USMCA này thì ký ở trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump thì tới sắp sửa là phải tái ký lại và duyệt xét lại. Do đó thì phía Hoa Kỳ, phía Canada và phía Mexico đang làm việc để mà có thể ký lại một cái hiệp ước mới, và trong đó nó rõ ràng những cái nguồn hàng nào được gọi là miễn thuế. Quý vị, hiệp ước USMCA là cái hiệp ước tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ, sẽ có một số mặt hàng được miễn thuế ở trong cái hiệp ước này. Những mặt hàng đó được quy định là khi mà xuất cảng, tức là lái xe qua biên giới sẽ không bị tính thuế. Đây là cái hiệp ước mậu dịch mà Tổng thống Trump đã ký trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tuy nhiên, bước qua nhiệm kỳ thứ hai với cái chiến lược gọi là giới hạn sự bành trướng của Trung Quốc cũng như là sự cạnh tranh với Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu, thì Tổng thống Trump muốn rằng sẽ duyệt xét lại và sẽ rõ ràng hơn trong cái hiệp ước này, không để cho Canada và Mỹ và Mexico có thể xuất hạ cản bất kỳ một cái hàng nào đến từ Trung Quốc. Mặc dù rằng, quý vị, Bắc Kinh đã chơi rất là xỏ lá. Họ đã đặt rất nhiều công xưởng ở tại Mexico để mà xuất cảng qua Mỹ, bởi vì trên nguyên tắc nó là Made in Mexico. Tuy nhiên thì quý vị, việc mà phía của chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu làm rõ lại những điều này đã dẫn tới việc mà Mexico thông báo cho phía của Trung Quốc biết là các công xưởng của họ sẽ bị áp thuế bởi Hoa Kỳ, bởi vì các mặt hàng này sẽ không nằm trong cái hiệp ước USMCA, dẫn tới việc mà lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tức giận và nói rằng, ô, cái chủ nghĩa bảo hộ, tức là cái protectionism đã bị chết rồi. Và họ nói rằng là không nên làm cái chuyện này. Quý vị, đây là bản tin đây quý vị. Văn phòng lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tại Mexico nói rằng cái chủ nghĩa bảo hộ đã chết rồi, và trong lúc đang có căng thẳng mậu dịch với Hoa Kỳ. Một trong những viên chức hàng đầu ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc ở biên giới của Hoa Kỳ và Mexico đã lên án cái chủ nghĩa bảo hộ và cho rằng chủ nghĩa này đã chết trong tuần lễ này, trong lúc mà bà ta phát biểu về cái vấn đề mậu dịch chỉ và vài tuần lễ trước khi mà Mexico, Hoa Kỳ và Canada sẽ ngồi xuống để duyệt xét lại cái hiệp ước tự do vùng Bắc Mỹ, gọi tắt là USMCA, dành cho các quốc gia ở vùng Bắc Mỹ. Người đứng đầu cái văn phòng lãnh sự quán này là Phu Siron đã nói với lại các cái giới thương mại ở tại thành phố gọi là Tijuana, nằm sát biên giới của Hoa Kỳ, là hiện nay không còn cái chủ nghĩa đơn phương, không còn quyền lợi nữa, và kêu gọi các quốc gia là xây dựng một cái nền kinh tế căn cứ trên chủ quyền, sự tôn trọng và nhiều hơn là cái mức thuế quan. Và chủ nghĩa đơn phương cũng như là chủ nghĩa bảo hộ, nó không mang lại quyền lợi và nó đã chết rồi. Đó là lời phát biểu của bà này. Và bà này không nói nhắc tên Trung Quốc, tuy nhiên bà ta nhắc tới cái việc mà khó khăn khi mà Washington đã bắt đầu cho đưa ra dấu hiệu duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, trong đó là siết chặt hơn tất cả những cái nguyên thủy từ nguồn hàng đến từ các công ty Trung Quốc, và cáo buộc rằng sử dụng Mexico là một cái cửa sau để nhập cản vào trong cái thị trường của Hoa Kỳ. Và Mexico cho biết họ dưới cái áp lực này, họ đã áp thuế lên tới 50% cho hàng trăm mặt hàng của Trung Quốc, và trong đó gần như để phù hợp với lại cái nền kinh tế an ninh của khu vực Bắc Mỹ. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất. Và các công ty của Trung Quốc gồm có Hisense, TCL, TPV Technology và BOE cũng như Yongfeng là những công ty sản xuất về màn hình video của Trung Quốc đang đã có cái trụ sở hoạt động và đang có công xưởng của họ ở tại khu vực gọi là Baja California. Và đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà chúng ta có được. Quý vị, có nghĩa là Bắc Kinh đã phản ứng với lại cái điều này. Những cái phần còn lại của cái bản tin này nó toàn mang tính chất tuyên truyền thôi. Tuy nhiên thì tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị thấy là cái mở công xưởng tại Mexico, nhưng mà họ không có phải là xuất cả là để tiêu thụ trong thị trường Mexico, mà họ nhắm vào thị trường của Hoa Kỳ nhiều hơn. Quý vị, Baja California hay còn gọi theo tiếng Mỹ là Baja, tại vì chữ J đó thì theo cái tiếng của Spanish mình gọi là chữ H, tức là Baja, mà California thì quý vị nó nằm sát ngay biên giới của Hoa Kỳ luôn, và nó nằm ở cái nó bao gồm luôn cả cái khu vực gọi là Tijuana. Tijuana nằm sát biên giới của San Diego. Nếu quý vị nào cư ngụ ở San Diego và thường xuyên đi qua Mỹ chơi, thì cái bước đầu tiên mà quý vị lái xe qua Mỹ là thành phố Tijuana, quý vị. Và đây là cái gì? Trên cái địa hình thì quý vị thấy đây là San Diego, và quý vị thấy là Baja California thì nằm ngay đây, tức là tất cả công sở của Trung Quốc nằm dọc theo khu vực này, quý vị. Đây là cái khu vực mà nó gọi là cái tiểu bang Baja California của Mexico nha, chứ không phải của Hoa Kỳ. Và quý vị, nó nằm sát biên giới, đó, quý vị thấy thành phố Tijuana không? Đây là cái thành phố Tijuana nằm sát biên giới Hoa Kỳ, và tất cả cái công xưởng sản xuất của các công ty sản xuất về màn hình video, màn hình của Trung Quốc là nằm ở đây, quý vị. Do đó, cái âm mưu của họ là xuất cảng qua Hoa Kỳ nhiều hơn là họ tiêu thụ trong thị trường Mexico. Thay vì họ đặt ở những khu vực ở bên đây thì quý vị, là cái thị trường của Mexico và của châu Mỹ Latin, thì quý vị, họ đặt ngay đây, có nghĩa là họ vừa tiêu thụ trong thị trường Mỹ và đồng thời quý vị, họ có thể tiêu thụ trong cả thị trường của Mexico luôn. Và quý vị, tuy nhiên thì mục tiêu của họ là xuất cảng qua Mỹ, và quý vị, xuất cảng qua Mỹ này là họ có cái thâm ý của họ. Đây là một trong những điều mà tôi nói rằng là ông Trump sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA. Trước đây cái hiệp ước USMCA của năm cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông chỉ tập trung vào ngành thép và ngành nhôm, tức là cái ngành kim loại thôi. Những cái ngành này đó thì là những cái mặt hàng nào mà liên can tới thép và nhôm thì sẽ không tính vào trong cái hiệp ước USMCA. Thì quý vị, cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống, ông nhắm vào cái này để bảo vệ cho ngành thép, ngành nhôm và ngành xe của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì quý vị thấy tên các công ty này hơi lạ đối với quý vị đúng không? Nhưng mà rất quen thuộc với dân Á Châu và kể cả một số những cái công ty bán lẻ tại Mỹ. Tại vì những công ty này nó không sản xuất thép và nhôm, nó sản xuất màn hình TV. Quý vị thấy xe Hisense nè, TLC, TPV nè, là những cái công ty mà được xem là sản xuất những cái màn hình video mà và màn hình TV. Và những công ty này quý vị, nó đặt trụ sở ngay sát cái biên giới của Hoa Kỳ luôn. Và những công ty này quý vị, nó không phải là sản xuất tại Mexico, nó lắp ráp tại Mexico. Thì đúng rồi, tức là nó chở tất cả những cái đồ part, những cái phụ tùng của nó từ Trung Quốc qua Mexico, rồi từ Mexico ở những công xưởng này nó ráp lại, nó bao bì, xong rồi nó dán cái mặt là Made in Mexico, nó xuất cảng qua Mỹ. Thì những mặt hàng này nó nằm trong cái hiệp ước USMCA, nó được miễn thuế. Tổng thống Trump thì tập trung vào ngành xe hơi và ngành thép và ngành nhôm với Canada, với Mexico. Nhưng mà cái lỗ hổng bây giờ là Trung Quốc nó sử dụng cái hiệp ước USMCA này, nó được nhập cảng vào Hoa Kỳ miễn thuế thông qua Mexico và thông qua cái hiệp ước USMCA. Do đó thì quý vị, ngay từ lúc mà bắt đầu từ cái ông Trump quay ra nhiệm kỳ thứ hai, ông đã nói trước là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA. Bất kỳ một cái gì đến từ Trung Quốc đều sẽ bị áp thuế hết. Và do đó Mexico đã áp thuế tất cả mặt hàng của Trung Quốc lên tới 50%. 50% rồi quý vị, là trong thị trường của Mexico thôi. Nhưng nếu mà nó xuất cảng vào Mỹ sẽ cộng thêm cái mức thuế của Mỹ nữa. Tức là những cái đầu phạt đó mà nhập cảng vào Mexico, họ bị áp thuế 50% rồi, theo cái trị giá đồng tiền tệ của Mexico. Rồi quý vị, bây giờ phía bên ông Trump, tức là bên phía của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại, ông Scott Bessent và ông Howard Lunick cùng với lại Jamison Greer. Jamison Greer là người đứng đầu Ủy ban Mậu dịch Liên bang của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ba nhân vật này đã bắt đầu ngồi lên một cái danh sách rất dài. Và họ nói rằng những mặt hàng nào đến từ Trung Quốc, bất kể nó là kim loại, tức là nó là thép nhôm hay không phải là thép nhôm, đều sẽ bị đánh thuế tương đương với cái mức thuế mà Hoa Kỳ đã áp vào các cái mặt hàng của Trung Quốc. Quý vị, điều này có nghĩa là quý vị, họ sẽ chịu cái mức thuế rất cao. Quý vị còn nhớ là khi mà ông Trump áp thuế 145% vào tất cả mặt hàng của Trung Quốc, thì quý vị đã dẫn tới cuộc xung đột mậu dịch vào năm ngoái. Và kết quả đi tới một cái thỏa thuận là Trung Quốc đã áp thuế Hoa Kỳ lúc đó là 125%, thì giảm đi còn xuống 25%. Còn Hoa Kỳ áp thuế Trung Quốc xuống còn 45%. Tức là tất cả mặt hàng Trung Quốc mà nhập cảng vào Hoa Kỳ đều bị áp thuế 45%. Thì quý vị nghĩ đi, bây giờ họ xuất cảng qua bên phía Mexico, Mexico đánh thuế 50%. Rồi bây giờ nếu mà đi qua Mỹ thêm 45% nữa, coi như là Trung Quốc không bán hàng giá rẻ được. Tuy nhiên, họ vẫn bán được hàng tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị có dịp đi vào những cái công ty retail lớn của nước Mỹ, trong đó là đầu tiên hết là tôi phải nói là Best Buy. Best Buy là thứ nhất, thứ hai là Walmart, thứ ba là Costco, thứ tư là Target. Thì quý vị, đây là những công ty bán lẻ lớn tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị đi vào những cái công ty, những cái cửa tiệm, những cái siêu thị bán lẻ này, quý vị sẽ thấy được những cái mặt hàng TV của Trung Quốc, đặc biệt là Hisense. Hisense là cái công ty sản xuất màn hình TV và kể cả màn hình cho máy computer. Và quý vị, họ có mặt ở Best Buy rất là nhiều. Họ có mặt ở Best Buy rất là nhiều và kể cả ở Costco, quý vị cũng thấy là nó được sắp chung với là những mặt hàng của Nhật và của Hoa Kỳ. Ví dụ như là hãng Philips, hãng Sony hay là hãng Samsung của Nam Hàn. Thì quý vị thấy Hisense nằm kế bên và cái giá của nó chỉ bằng phân nửa thôi. Và thấp hơn nữa. Và nếu quý vị bước vào Best Buy, quý vị sẽ thấy là quý vị, là những công ty bán lẻ của Hoa Kỳ vẫn muốn nhập cảng hàng của Trung Quốc. Nhưng mà cái mức thuế mà Tổng thống Trump áp như vậy, nó bấp bênh vô cùng và có thể bị tăng cao hơn. Mà nếu nó đi trực tiếp từ Trung Quốc qua. Cho nên những công ty bán lẻ này mới thông đồng với Trung Quốc là nhập cảng hàng của Trung Quốc thông qua quốc gia thứ ba, tức là Mexico. Đi thẳng vào Mỹ không có bị thuế. Bởi vì những mặt hàng này trên quy tắc, nó nằm ở trong cái hiệp ước USMCA. Nó nằm trong cái hiệp ước USMCA, do đó nó không bị đánh thuế. Và cùng lắm nó chỉ chịu mức thuế 50% theo trị giá đồng tiền của Mexico, đồng peso thôi. Chứ nó không có chịu cái mức thuế của Hoa Kỳ. Tại vì nó nằm trong mặt hàng được miễn thuế. Do đó quý vị, về lần này khi mà phía của Hoa Kỳ thông báo cho phía Mexico biết là hey, tất cả những cái gì mà các anh sản xuất tại Mexico mà nằm trong cái hiệp ước này được miễn thuế. Nhưng bất kể phụ tùng hay là nguyên liệu đến từ Trung Quốc, chúng tôi sẽ áp thuế theo cái mức của chúng tôi. Do đó quý vị, phía Mexico đồng ý điều này. Phía Mexico gần như là, tại vì cái thị trường xuất cảng chính của Mexico là nước Mỹ. Tất cả những cái sản xuất từ Mexico là xuất cảng chính qua nước Mỹ. Phần còn lại mới xuất cảng qua các quốc gia ở phía Nam Mỹ thôi và Trung Mỹ thôi, tức là châu Mỹ Latin. Phần lớn tất cả mặt hàng sản xuất của Mexico là xuất cảng qua Mỹ. Do đó, bà tổng thống của Mexico là bà Sheinbaum, bà ta phải chấp nhận là áp thuế 50% trong tất cả mặt hàng của Trung Quốc. Đó là cái áp lực thứ nhất. Cái áp lực thứ hai là các anh muốn nhập cảng hàng Trung Quốc xài trong nội địa các anh cứ thì ok, nhưng cấm không được xuất cảng qua Mỹ. Do đó quý vị, lãnh sự quán của Trung Quốc đã tức giận lên án và nói rằng chủ nghĩa bảo hộ đã chết. Thật sự quý vị, chủ nghĩa bảo hộ đang được hồi sinh rất mạnh. Và tôi đã từng nói quý vị, Tổng thống Trump là ổng đã kích cái chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa. Và trong một năm qua, ổng đánh cho toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương tơi tả hết. Bởi vì Tổng thống Trump muốn tái lập lại cái chủ nghĩa bảo hộ. Và bây giờ có nhiều quốc gia đã bắt đầu đi theo cái chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ để mà bảo vệ cho các mặt hàng của họ. Thì quý vị, chủ nghĩa bảo hộ đang được phục hồi, đang được phục sinh chứ không phải là chết. Cái này là cái lời tuyên truyền của lãnh sự quán Trung Quốc thôi. Là bởi vì quý vị, Hoa Kỳ chặn hết tất cả những mặt hàng của Trung Quốc ở tại Mexico. Thì bà Sheer Powell, bà biết được cái nền kinh tế của Mexico mà không có cái sự xuất cảng qua Hoa Kỳ thì cả nền kinh tế Mexico sẽ sụp đổ. Tại tất cả, hầu hết tất cả những mặt hàng của Mexico và kể cả Canada. Canada đang có 85% họ xuất cảng qua Mỹ. Và bây giờ thì tôi chưa nói tới Canada. Canada sẽ là một cái chapter khác. Tại vì Canada còn dính với Mỹ ở trong những vấn đề khác nữa. Tôi chưa nói tới Canada, tôi chỉ nói Mexico thôi. Thì quý vị, trong suốt một năm qua, thì quý vị thấy là bà Sheinbaum đã phải đưa ra một số những chính sách để đáp ứng cái đòi hỏi của Mỹ. Đáp ứng từ cái vấn đề chống ma túy cho tới cái vấn đề mà cấm cửa không cho hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Rồi tới cái việc mà gọi là bao giờ duyệt lại cái hiệp ước USMCA, bà ta đều nhượng bộ hết. Bà ta đều nhượng bộ hết, chỉ trừ việc là không cho phép quân đội Hoa Kỳ có mặt trên lãnh thổ Mexico để tấn công đám ma túy thôi. Thì quý vị, lý do bà ta nhượng bộ là bởi vì bà ta biết rõ nền kinh tế của Mexico chủ yếu dựa vào nền kinh tế của nước Mỹ. Nếu không có nền kinh tế của nước Mỹ thì kinh tế Mexico sụp đổ hoàn toàn. Các cái thị trường của châu Mỹ Latin không đủ cho Mexico. Do đó quý vị, khi mà ông Trump bắt đầu đưa ra vào tháng tới, theo tôi biết thì tháng 7 chính thức là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA. Và có tiềm năng, tôi nói là có tiềm năng là Tổng thống Trump sẽ đơn phương ký với lại phía của Mexico thôi, không ký với Canada. Theo tôi biết thì cái dự tính của Tổng thống Trump là ông sẽ cắt bỏ tất cả những cái nguồn kinh tế với Canada. Bởi vì Canada còn dính với Hoa Kỳ ở một số vấn đề khác bất đồng nữa. Nhưng mà riêng với Mexico thì Tổng thống Trump đã làm việc được. Và bên Mexico họ đã bắt đầu có những cái nhân nhượng và nhượng bộ đối với Hoa Kỳ. Họ có sự nhượng bộ đối với Hoa Kỳ và họ siết chặt tất cả những cái đoàn lữ hành. Rồi quý vị thấy bây giờ các cái đoàn lữ hành mà xâm nhập vào biên giới Hoa Kỳ đã không còn nữa so với triều đại của Joe Biden. Là bởi vì quý vị, chính Mexico không cho phép bước vào lãnh thổ của họ nữa. Là vậy, bà Sheinbaum bà đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống Trump là không cho những cái đoàn lữ hành này đi ngang Mexico để vào Hoa Kỳ nữa. Do đó, họ không tổ chức được những cái đoàn người, buôn người đi ngang qua lãnh thổ của Mexico để vào Hoa Kỳ. Và do đó, tại sao biên giới Hoa Kỳ bây giờ cảm thấy an toàn hơn? Thì cái việc đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong cuộc chiến chống ma túy, liên tục bà ta đã giao nộp rất nhiều những tay trùm ma túy. Và kể cả đột kích bắt giữ một số những tay trùm ở Sinaloa. Sinaloa nằm sát ngay bên cạnh của Baja California luôn, quý vị. Và bà phải đáp ứng cái yêu cầu này. Và gần như là hôm rồi có hai nhân viên của CIA chết thì bà có bực tức, bà lên tiếng và bà nói rằng không thể để cho lực lượng Hoa Kỳ hoạt động trên lãnh thổ của Mexico. Phải để cho lực lượng của Mexico làm việc. Hoa Kỳ chỉ đóng vai cố vấn và hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ về tình báo, hỗ trợ về vũ khí thôi. Chứ Hoa Kỳ không thể hoạt động trên lãnh thổ Mexico. Thì đây là cái điều kiện tiên quyết của bà. Thì bà giữ cái quan điểm này. Nhưng tất cả những chuyện khác bà đều nhượng bộ. Từ việc mà bắt giữ những tên trùm ma túy cho tới việc mà bắt đầu áp thuế với mặt hàng của Trung Quốc lên tới 50%. Từ 35% tới 50% là chặn tất cả những cái mặt hàng của Trung Quốc nhập cảng vào Mexico một cách ồ ạt. Và bây giờ thì quý vị, tới phía Hoa Kỳ thông báo là chúng ta sẽ làm việc trên cái hiệp ước USMCA. Nhưng hiệp ước này sẽ loại trừ tất cả những cái gì đến từ Trung Quốc. Có nghĩa là nguyên liệu, đồ hoạt, tức là các cái phụ tùng để lắp ráp mà đến từ Trung Quốc sẽ không được phép xuất cảng qua Hoa Kỳ. Quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi nói quý vị là Hoa Kỳ bắt đầu sát xà bông tất cả những cái cửa ngõ nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Và quý vị, Trung Quốc là một cái nước xỏ lá vô cùng, Cộng sản Trung Quốc. Họ xuất cảng không có trực tiếp qua Hoa Kỳ. khi mà bị nêu bật cái cán cân mậu dịch quá chênh lệch, thì quý vị họ tìm cách xuất cảng qua những quốc gia thứ ba. Thì quý vị, Mexico là cái điểm mà họ tới là bởi vì Mexico có đường biên giới với Hoa Kỳ và có cái hiệp ước miễn thuế với Hoa Kỳ. Do đó họ đầu tư rất nhiều, quý vị, không những là những công ty xe của Trung Quốc mà tất cả những cái mặt hàng được xem là thượng vàng hạ cám, họ đều qua Mexico mở công xưởng hết. Từ những mặt hàng điện tử này cho tới những cái đồ chạc của phone, những cái battery của phone, tức là những cái bình, những cái cục điện của phone, cho tới những cái mặt hàng bình thường khác, nó đều sản xuất tại Mexico và nó xuất cảng qua Mỹ. Thì bây giờ tất cả những mặt hàng này sẽ bị đình chỉ hết trong cái hiệp ước USMCA mới, và có thể nó sẽ mang một cái tên khác chứ không còn là USMCA nữa. Là bởi vì theo cái nhận định của tôi là nếu như Mark Carney, thủ tướng của Canada, mà không thay đổi toàn bộ chính sách của ông ta và ông ta tiếp tục cái đường hướng này, tức là thôi tôi không cần thị trường Mỹ nữa, tôi đi nối kết với những thị trường khác, thì quý vị, có nghĩa là cái hiệp ước USMCA này sẽ không còn phần của Canada nữa. Tất cả mặt hàng Canada qua Mỹ sẽ bị áp thuế rất cao. Hoa Kỳ ký riêng với Mexico thôi. Còn nếu Mexico muốn xuất cảng qua Canada thì đi bằng đường biển, đi bằng đường khác, chứ không thể đi ngang qua lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại vì đi ngang qua lãnh thổ Hoa Kỳ mà tới Canada sẽ bị tính tiền lệ phí rất cao và tiền thuế rất cao. Do đó quý vị, gần như là cái hiệp ước USMCA này chỉ còn lại có Hoa Kỳ và Mexico thôi. Đây là cái hiệp ước song phương giữa hai nước thôi. Và nếu Canada muốn sẽ ký một hiệp ước riêng với Hoa Kỳ, chứ không gom chung ra cái hiệp ước gọi là tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ nữa. Bởi vì quý vị, giống như tôi nói, thứ nhất là cái chủ trương của Tổng thống Trump là đối thoại song phương và hiệp ước song phương. Thứ hai là Canada là một cái chapter khác. Canada là một cái chapter khác bởi vì Canada còn rất nhiều những cái chính sách của họ không phù hợp với lại cái chính sách hiện nay của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, với Canada tôi không biết là kỳ này họ có nằm ở trong cái hiệp ước mậu dịch giữa Mexico và Hoa Kỳ không. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump trong cái việc mà ông siết chặt tất cả những mặt hàng của Trung Quốc, ông phải chặn hai cái cửa khẩu trước. Tức là ở phía Bắc của Canada, phía Nam của Mexico, ông sẽ chặn hết. Trước khi mà bắt đầu hàng Trung Quốc mà đi vào cửa biển thì nó khác. Ông phải chặn hai cái nước này trước, rồi lúc đó ông mới duy xét với tất cả những quốc gia còn lại là những mặt hàng xuất cảng của họ có nguồn gốc từ đâu. Ông sẽ ký song phương với từng nước. Ông không ký đa phương nữa. Ông ký song phương với từng nước. Và quý vị thấy là năm ngoái ông áp thuế quan là ông muốn như vậy. Mỗi một nước sẽ tự ký cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ. Và trong cái hiệp ước này là thứ nhất, họ phải cân bình cái cán cân mậu dịch, tức là họ phải mở cửa cho thị trường Hoa Kỳ để Hoa Kỳ xuất cảng nhiều hơn vào họ, để quân bình cán cân mậu dịch. Và thứ hai là sẽ đóng đinh họ không làm quốc gia thứ ba luân chuyển cho Trung Quốc. Hay trung chuyển cho Trung Quốc cũng được. Tức là họ sẽ không xuất cảng hàng cho Trung Quốc. Nếu mặt hàng đó có nguyên liệu, có đồ phụ, tức là những cái phụ tùng từ Trung Quốc, họ có trách nhiệm sẽ phải báo cáo cho cái cơ quan quan thuế của Hoa Kỳ biết khi tàu của họ nhập cả cập bến vào Hoa Kỳ, hay là chiếc phi cơ đó cập vào cái phi trường Hoa Kỳ, họ phải thông báo đầy đủ. Nếu mà gặp những mặt hàng được xem là bị cấm sẽ bị tịch thu. Quý vị, gần như là Tổng thống Trump đã nhắm thẳng vào Trung Quốc, do đó ông phải củng cố cái đường biên giới của Hoa Kỳ nữa. Cái đường biên giới mà hàng Trung Quốc có thể xâm nhập qua. Chính vì vậy mà tại sao quý vị thấy là ổng bắt đầu ra tay với Venezuela, với lại Cuba. Là bởi vì những quốc gia này nó rất gần với Hoa Kỳ ở phía đông nam. Mexico thì nằm ở phía tây nam. Nhưng mà phía của Florida và các cái khu vực ở phía đông nam đó quý vị, là do phía của Venezuela và phía của các quốc gia ở châu Mỹ Latin và Trung Quốc thông qua những quốc gia này để xuất cảng vào Hoa Kỳ. Quý vị thấy ở đây là quý vị, đây là cái phía đông nam của Hoa Kỳ và phía đông bắc của Hoa Kỳ. Thì quý vị, rất nhiều những quốc gia ở khu vực này, tôi rung đạt quý vị thấy là họ có thể xuất cảng những cái mặt hàng họ đặt công xưởng đây để xuất cảng qua Hoa Kỳ. Và bên đây thì có Mexico. Do đó quý vị, Trung Quốc chơi cái trò, và quý vị còn nhớ là Brazil đang có cái công ty BYD, là cái công ty sản xuất xe lớn nhất của Trung Quốc ở đây không? Là Trung Quốc cũng âm mưu là từ Brazil này có thể xuất cảng qua Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ Hoa Kỳ cấm xe điện của Trung Quốc, nhưng mà tôi không biết giữ được bao lâu. Tại vì khi đảng Dân Chủ lên, họ có thể sẽ xóa bỏ cái chính sách gọi là cứng rắn này. Do đó quý vị, từ hướng Tây Nam và hướng Đông Nam là ông Trump phải chặn tất cả những cái đường hướng mà Trung Quốc có thể xuất cảng vào Hoa Kỳ. Và do đó tại sao mà ông kiểm soát Cuba, Venezuela và ông bắt đầu là làm việc với những quốc gia ở khu vực này và thành lập một cái gọi là lá chắn châu Mỹ Latin mà bà Christine Noam bây giờ là đặc sứ. Quý vị, những quốc gia nằm trong cái chương trình lá chắn châu Mỹ Latin này sẽ đẩy lùi tất cả những mặt hàng của Trung Quốc. Họ sẽ không để cho Trung Quốc đặt công xưởng ở nước của họ. Nếu có đặt công xưởng thì sẽ sản xuất trong nội bộ của nước họ thôi, không được phép xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ quý vị thấy rõ ràng Trung Quốc là có thâm ý chưa? Họ đặt công xưởng ở Mexico, nhưng mà quý vị, họ đặt ngay cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ, ngay tại California luôn, tức là ngay tại San Diego. Và quý vị, hàng cứ mỗi một ngày mà họ sản xuất ra, nói là sản xuất thì không đúng, mà lắp ráp xong đó là họ chuyển thẳng qua Mỹ, chở tới những cái công ty retail. Và những công ty retail này họ vẫn muốn bán hàng giá rẻ của Trung Quốc, từ Costco cho tới Best Buy. Thì quý vị, nhưng mà về mặt chính danh thì bây giờ hàng của Trung Quốc mà đi trực tiếp qua cái cửa tiệm của họ sẽ bị áp thuế rất cao. Chưa kể là quý vị, khi vào trong nước Mỹ, họ còn bị buộc phải trả tiền bảo hiểm rất cao cho những cái warehouse chứa hàng của Trung Quốc, chứ không phải đơn giản chỉ có tiền thuế không. Tức là chi phí cho mặt hàng của Trung Quốc rất là cao nếu đi trực tiếp từ Trung Quốc qua. Do đó, họ nói rằng cái cách tránh né hay nhất là đi qua Mexico. Make in Mexico rồi xuất cảng qua, thứ nhất là không có bị thuế, tại vì những mặt hàng này nó nằm trong cái hiệp ước USMCA, trừ thép, nhôm và độ phạt về xe thôi. Thì quý vị, hay là năng lượng thì nó không nằm trong cái hiệp ước USMCA. Còn những mặt hàng khác, quý vị, những mặt hàng điện tử cho tới những mặt hàng gia dụng đều nằm trong cái hiệp ước USMCA hết. Do đó, quý vị, Trung Quốc được hưởng miễn thuế khi xuất cảng qua Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà ông Trump lấp lại cái lỗ hổng này trong cái hiệp ước mới. Chính vì vậy mà Cộng sản Trung Quốc bắt đầu nổi tức giận là những cái cửa ngõ mà họ âm mưu để xuất cảng qua Hoa Kỳ bị chặn hết. Bị chặn hết luôn. Nhất là Mexico. Mexico là cái cửa ngõ lớn nhất mà hàng của Trung Quốc đã tràn ngập ở Hoa Kỳ. Tràn ngập thông qua các công ty bán lẻ. Và các công ty bán lẻ này thì họ chỉ cần mặt hàng giá rẻ để mà giữ khách thôi. Họ đâu khen quality tốt hay xấu đâu. Miễn là đáp ứng được cái tiêu chuẩn của FCC là họ ok. Do đó quý vị, nhưng mà bây giờ nếu mà đi từ Trung Quốc qua thì họ phải hứng chịu mức thuế rất là cao. Do đó tại sao mà quý vị thấy họ bán giá vẫn rẻ là vì nó đi từ Mexico qua. Và Hoa Kỳ chặn đứng chuyện này. Hoa Kỳ chặn đứng tất cả những chuyện này và quý vị thấy là có cả chục công ty đập nằm ở Baja California, tức là cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, lần này Bắc Kinh tức giận và họ lên tiếng, họ nói ô, cái chủ nghĩa bảo hộ nó chết rồi. Có cái chủ nghĩa đơn phương nó cũng chết rồi. Quý vị, đây không phải chủ nghĩa đơn phương mà là chủ nghĩa song phương. Ông Trump ký hiệp ước với từng nước, ông không muốn tham gia vào những cái hiệp ước đa phương nữa bởi vì nó bất lợi cho Hoa Kỳ. Do đó cái hiệp ước song phương, nước đó có lợi, Hoa Kỳ có lợi đủ rồi. Không có chừa phần cho quốc gia thứ ba. Đây là một trong những cái chiến lược mà Tổng thống Trump đưa ra. Và bây giờ thì Bắc Kinh đã bắt đầu cảm thấy rằng là những cánh cửa vòi bạch tuộc của họ đang dần dần đóng lại. Và trong cái chiến lược đối phó với Cộng sản Trung Quốc, quý vị thấy là họ đã xâm nhập rất nhiều ngõ. Từ cái hình ảnh của Mexico này, quý vị thấy được là Trung Quốc đã rải cái mạng lưới vòi bạch tuộc của họ ở khắp nơi trên toàn cầu. Thậm chí là quý vị, họ đưa công xưởng qua sản xuất tại Phi Châu luôn, rồi xuất cảng qua Mỹ. Rồi xuất cảng qua Mỹ, đừng nói là Đông Nam Á. Đông Nam Á bây giờ Hoa Kỳ đã giám sát lại rồi. Thì họ sẽ đưa qua bên đâu? Bên Trung Đông. Họ sẽ đưa qua châu Mỹ Latin. Họ sẽ đưa qua bên phía của châu Phi. Họ sản xuất tại đây. Nhưng mà thật sự đâu phải sản xuất. Tất cả họ chỉ là lắp ráp bao bì, assembly thôi. Rồi dán cái mạc make in của nước đó xuất cảng qua Mỹ. Đây là cái bàn tay lông lá của Trung Quốc ở khắp nơi. Rồi chưa kể quý vị, họ còn kiểm soát cái đường hàng hải. Giống như tôi đã trình bày trong mấy cái chương trình trước, họ kiểm soát đường hàng hải, chúng ta không kiểm soát được họ. Họ làm chủ các bến cảng. Đây là cái chiến lược mà Trung Quốc gọi là cái quyền lực ngầm của Trung Quốc đang xây dựng thông qua một vành đai, một con đường. Và bây giờ thì ông Trump trong cái việc mà đối phó với Cộng sản Trung Quốc, ông phải đối phó với rất nhiều phương diện, có thể nói là thập diện mai phục luôn. Ông phải phá vỡ cái thế thập diện mai phục này của Trung Quốc. Do đó quý vị, từng bước một trong 4 năm này, ông sẽ phá vỡ và đặt nền tảng cho việc chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu. Một mặt là rút bớt đầu tư ra khỏi Trung Quốc và những quốc gia không có chung giá trị. Một mặt khác là chặn tất cả những cái ngọn xuất cảng của Trung Quốc qua các quốc gia. Quý vị, đây là một cái chiến lược tôi gọi là toàn diện của Tổng thống Trump đối phó với Trung Quốc. Và bây giờ họ cảm thấy tức giận rồi. Một trong những cái lỗ hổng thông qua Mexico của họ đang bị đóng lại. Do đó quý vị, họ tức giận, họ lên tiếng và họ chỉ trích cái thái độ của Hoa Kỳ. Nhưng sorry, bởi vì Trung Quốc đã chơi cái trò gọi là xây dựng cái thế lực mềm này. Họ luôn đính kèm vấn đề chính trị trong tất cả những vấn đề thương mại. Và Tổng thống Trump bây giờ áp dụng đúng chiêu thức của họ. Ông áp dụng đúng chiêu thức của họ, ông sẽ sử dụng kinh tế để mà áp lực về mặt chính trị. Hay là ông dùng chính trị áp lực về mặt kinh tế. Quý vị, ông dùng đúng chiêu thức của Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng 20 năm nay với các quốc gia trên thế giới. Chúng ta chờ xem coi thời gian tới thì ông Trump sẽ dần dần đóng lại tất cả những cái lỗ hổng này như thế nào. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Hy vọng bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh mà Trung Quốc đã thống trị và tìm cách len lỏi trên toàn cầu như thế nào để xây dựng cái thế lực ngầm của họ. Cảm ơn tất cả các khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.
1: Hai thì Hoàng Tuấn xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Tiếu Lâm hiện đại nhưng mà cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ và chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Là ở Việt Nam có một nhà kia nuôi được một con chó và nó sanh ra một bầy chó con, thì anh biết chó nó mới sanh ra thì nó đâu có mở mắt đâu, nó phải bao nhiêu ngày nó mới mở mắt không? Chúng tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày. Nhưng đặc biệt những con chó này nó sinh ra nó không kêu, nó không sủa mà nó lại nói được tiếng người. Và nó đặc biệt hơn nữa là nó rất ư là chuyên chính vô sản. Nó nói là mấy con chó này nó nói là Bác Hồ muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm. Nghĩa là nổi tiếng, cái nhà này nổi tiếng, chính quyền địa phương cử cán bộ tới tấp tới người ta tới xem,
2: quay phim chụp hình. Lạ quá.
1: Rất là đặc biệt. Và nhưng mà cũng tội nghiệp cho cái nhà này, thì khi nổi tiếng thì vô tình là bị người ta mắng chửi. Thế vì bất cứ nhà nào ai mà tới cái xóm đó hỏi thì người ta nói ở cái nhà chó đẻ hả? Thì rất là tội nghiệp. Bởi vì cái tội là có mấy con chó nó kêu là Bác Hồ muôn năm, Đảng muôn năm mà bị người ta mắng mỏ như vậy. thì lúc đó Trung ương mới cử một phái đoàn xuống để mà quay phim, để lấy tư liệu. Bởi vì hay quá và tính là cấp bằng khen cho gia đình đó, là nuôi chó mà nó còn nuôi quá. Đến nỗi mà nó thấm nhuần cái chủ trương đường lối mà nó lại cách mạng đến như thế. Thì khi mà Trung ương cử xuống đó thì không thành công mình ạ. Tới lúc mà chuẩn bị quay phim chụp hình thì những con chó nó không nói nữa.
2: Nó không chịu nói nữa. Đồng loạt ngừng
1: hết. Thế thì rất là bối rối, thì hỏi chủ nhà tại sao như vậy? Tại sao mà lúc trước thì nó nói vậy, bây giờ nó không chịu nói? Thì nó báo cáo với cán bộ, báo cáo với cấp trên là từ khi mà chúng nó mở mắt ra thì chúng nó không có nói những điều đó nữa. Mà hôm trước tôi nghe một đài phát thanh, tôi rất tiếc là không nhớ rõ là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hay là Đài Á Châu Tự Do. Rất xin lỗi quý vị, chúng tôi không nhớ rõ. Nhưng mà chúng tôi rất thích một câu nói của một người Việt Nam nói rằng là, người ta nói là bắt gấp ông Lê Công Định, bắt kiểu Việt Nam gọi là bắt nóng đó, phải không? Thì bây giờ đề nghị nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngoài biển nó bắt gấp giùm mấy cái thằng mà nó chuyên môn bắt người phụ Việt Nam á, bắt gấp giùm một cái.
2: Cái anh đấy khó quá, làm khó nhà nước rồi. Coi chừng đấy.
1: Rồi khi mà nói về cái chuyện giữa ông Lê Dũng trả lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ, thì chúng tôi có biết một câu chuyện, người ta kể một câu chuyện về giữa Tổng thống Mỹ và ông Nguyễn Tấn Dũng. Anh nhớ Nguyễn Tấn Dũng có một lúc qua Mỹ phải không? Thì ông Tổng thống Mỹ lúc đó là Tổng thống Bush, có nói chuyện với ông Nguyễn Tấn Dũng về cái chuyện mà đời sống của dân của nước của hai nước. Thì Tổng thống Bush nói như thế này: trung bình đó, một người công nhân ở Mỹ đó một tháng làm được $1,500 và người ta chỉ dùng là $1,000, còn lại $500. Thế ông Nguyễn Tấn Dũng mới hỏi: thế còn 500 kia người ta làm gì? Tổng thống Bush mới nói: đó là cái quyền tự do của người ta, chúng tôi không cần phải biết và chúng tôi không thắc mắc làm gì. Đó là người ta muốn làm gì người ta làm. Thì ông Dũng mới nói như thế này: ở Việt Nam đó, ông Bush mới hỏi là tình hình ở Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói: Việt Nam trung bình một công nhân làm việc là 800.000 một tháng. Nhưng mà cái khoản cần để mà chi tiêu là phải là 2 triệu. Thế ông Quốc sợ, thế như vậy thì còn 1.2 triệu kia đó lấy đâu ra? Đó là cái chuyện riêng tư của người ta, chúng tôi không cần phải biết tới. Rất là ngoại giao, thấy không? Bên kia đó, ông Bush nói là đó là chuyện riêng tư của dân Mỹ. Thì ông thủ tướng nhà ta cũng trả lời rất là ngoại giao. Đó là cái chuyện riêng tư của người ta, chúng tôi không cần phải biết tới. Cho nên chúng tôi nghĩ là nhà nước trong cái chính sách đối ngoại và đối nội của Cộng sản Việt Nam đó, chính sách đối nội cũng có 2 chữ H, mà chính sách đối ngoại cũng có 2 chữ H.
2: Sao anh lại dở chữ H ra đây, chữ H gì?
1: Tức là có 4 chữ H nha. Đối nội đó, đối nội có 2 chữ H là hùng hổ. Nhưng mà đối ngoại cũng 2 chữ H là hèn hạ. Tức là đối với Trung Quốc thì rất là sợ.
2: Ấy chứ hẳn.
1: Rồi đây, anh chưa hẳn anh có ý kiến về vấn đề phải không?
2: Tí nữa tôi sẽ thưa chuyện với anh về chuyện mà hèn hạ và hùng hổ.
1: Tôi chỉ xin thưa như thế này về cái đối nội và đối ngoại đó. Thì chúng tôi biết có một chuyện như thế này, có một anh thanh niên cũng bị công an bắt. Tại vì khi công an là có những cái hành động không có đúng đắn đối với người dân thì anh nên phản đối, bị bắt. Thì khi bắt lên bị giam ở đồn công an đó, thì người nhà tức là bà mẹ cũng thấy con mình bị bắt có sót. Để nói là các ông ơi, con tôi nó có tội gì mà các ông bắt nó. Con bà có cái tội rất là nặng, cực kỳ nặng. Cho nên chúng tôi giữ đây và chúng tôi chuyển về tỉnh, lên trung ương. Chứ còn chúng tôi không có quyền mà giữ lâu. Và chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết vấn đề này, phải đưa đến trung ương.
2: Tội nặng quá.
1: Các ông nói làm sao chứ, con tôi nó có nói gì đâu mà, hôm đấy có tôi mà. Bà không nhớ à, con bà có nói một câu như thế này, mắng công an. Con bà bảo rằng là các anh hành xử như là côn đồ, đây là thái độ của những kẻ vô học. Cái câu đấy rất nặng. Thế tại sao là nó có liên quan đến trung ương? Khi mà mắng mỏ những người vô học là đụng chạm đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Tất cả các đồng chí không được mắng mỏ những người vô học nhé.
2: Người tới có nói thì phải nói rõ các đồng chí công an thôi.
1: Đấy. Chứ cứ bảo là những người vô học có thói côn đồ, thế là xúc phạm đến cả trung ương đảng đấy nhé. Và nhà nước cao cấp, thế là cái tội này nặng lắm.
2: Nếu mà nói rõ ra thì chỉ xử ngay tại ấp hay là xã hay huyện.
1: Cho nên là có một cái chuyện như thế này. Ở trong một cái quán, một cái bar rượu đó, có một cái tay này rất là giỏi, là cái nghề vắt chanh. Nhưng khi mà chanh mà tay này vắt rồi là không ai có thể nào vắt ra giọt nào cả.
2: Bảo đảm là sạch sẽ.
1: Và ngay cả những tay mạnh khỏe, những vận động viên mà thể dục thể thao mà mạnh khỏe tới vắt cũng không ra. Thế mà hôm có một anh ấy, tới, người Việt Nam, tới sau khi miếng chanh đã vắt xong rồi, cầm lên vắt ra được 6 giọt.
2: Wow.
1: Ồ, cả cái quán ta ngạc nhiên, nó hỏi thế anh làm nghề gì mà anh giỏi vậy. Cho nên tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Chuyên nghề
1: tức là cỡ nào tôi bắt cũng ra. Cho nên hồi xưa người Cộng sản người ta nói như thế này, nhân dân ta anh hùng, bộ đội ta anh dũng, nhưng người ta nói thiếu một phần đó, lãnh đạo ta thì rất là hèn nhát. Vì thế là trong chiến tranh đó, người ta nêu gương những liệt sĩ, như ví dụ như là những anh hùng liệt sĩ như là Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám. Như quý vị để ý nè, tất cả những liệt sĩ của Cộng sản này đều, xin lỗi quý vị, là những người mà nông dân hoặc là những người mà ít học, người ta bị lừa.
2: Hoặc là trẻ người non già.
1: Hoặc là trẻ con. Quý vị thấy có một tướng lãnh nào của Cộng sản Việt Nam mà đứng ra hy sinh không? Trong khi năm 1975, những vị tướng như là tướng Phú hay là tướng Hưng hay là mấy tướng Lê Nguyên Vĩ, rồi tướng... thứ hai những vị đó năm 1975 quý vị đã có thể ra đi một cách dễ dàng, bởi vì tướng mà có phương tiện trong tay, nhưng mà quyết định ở lại và người ta tuẫn tiết làm tướng chết theo thành. Thì nếu mà so về cái liệt sĩ của Cộng sản và liệt sĩ của Việt Nam Cộng hòa đó, thì những người tướng lãnh của Việt Nam Cộng hòa là những người có khí phách, còn liệt sĩ của Cộng sản là những người bị lừa. Quý vị không có một cái ông tướng nào của Cộng sản mà dám chết cả. Việt Nam Cộng hòa còn có Nguyễn Văn Đương, còn có Nguyễn Đình Bảo dám hy sinh của chiến trường, chứ còn bên này cứ đẩy người ta thôi. Người ta chết cho mình. Cho nên người ta nói như thế này, người Bắc á, người Bắc người ta cũng suy nghĩ những cái rất là độc đáo. Người ta nói thế này, xin lỗi quý vị, chúng tôi nói thì giọng của người Bắc người ta là quân đội nhân dân á, có nghĩa là quân giận nhân đôi. Mà quân giận nhân đôi có nghĩa là quân giận nhân hai. Quân giận nhân hai là quân hại nhân dân. Cái này là ở ngoài Bắc nói nha, chứ không phải là người trong Nam nói, thì không phải là người trong Nam nói để rồi nó là do cái thế lực thù địch hải ngoại rồi thù ghét chế độ theo chế độ cũ mà nói xấu chế độ nữa.
3: Cho nên nhân về cái chuyện giáo dục như thế này đó, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe. Có một người thuộc là anh biết là hồi Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, muốn đi chiêu dụ những người mà người ta xin lỗi.

0: cái kiến thức, sự hiểu biết, phải không?
1: Uh-huh.
0: Anh mới nói rằng là tôi đố mấy ông chứ hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình nó là ai?
1: Uh-huh.
0: Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi. Ủa sao Tây Thi?
1: Uh-huh.
0: Không nghe tuồng cải lương nó hát hả? Tây Thi con gái nước Việt á. Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi á.
1: Người đẹp đầu tiên đó hả? Đó.
0: Mà cái hồi mà cái người mà lãnh đạo hồi đó là Câu Tiễn. Mà Câu Tiễn hay lắm nha. Là ngủ và nằm gai
1: uh-huh.
0: Mà ăn mật ong không à. Là sao? Bởi vì trong cái lương nó nói là nằm gai nếm mật mà. Nằm gai nó nhức mình nhức mấy mật ong để mà bồi bổ sức khỏe, để mà để chiến đấu tiếp. Mà rồi á, hồi tôi được đi ra ngoài Bắc là đi tập huấn
1: uh-huh.
0: Ra ngoài đó là mở mang trí óc dữ lắm
1: uh-huh.
0: Tôi đâu có biết là nước Việt mình hồi đó đánh với cái nước Ngô. Tại sao kêu nước Ngô
1: uh-huh.
0: Nước Ngô là dân ở đó đang bắp không à. Cho nên ra ngoài Bắc tôi mới biết là nước
1: Ngô là bắp,
0: là bắp. Cho nên là cái dân đó nó không ăn cơm như mình mà ăn bắp. Cho nên mong phải biết là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình là Tây Thi. Mà đánh với cái nước Ngô là nó ăn bắp không. Còn Câu Tiễn là nằm giường gai mà ăn mật ong không.
1: Trên giáo dục
0: ai dám cãi không. Đeo xuống
1: ngay xe kè kè rồi.
0: Nên là nó thao thao bất tuyệt.
1: Ai cũng sợ cả.
2: Tôi nhớ một chuyện như thế này. Một cô giáo mới dạy cho học trò. Anh cũng biết là cái tinh thần nô lệ của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc như thế nào rồi. Thì nói là bây giờ, tại vì mấy đứa học trò đó nó nói là cái món này là của tàu nè, cái món đồ chơi này là của tàu nè. Thì cô giáo nói là các em phải biết là trong thời kỳ chiến tranh là Trung Quốc đã giúp cho đảng và nhà nước ta, nhân dân ta vũ khí, rồi là thực phẩm, rồi là thuốc men, chiến đấu mà thắng giặc Mỹ.
1: Cả sức người sức của.
2: Sức người sức của. Cho nên là chúng ta vì cái mối giao hảo và tôn trọng, chúng ta không có gọi tàu như thế. Phải các em phải nói là Trung Quốc thì nó mới lịch sự. Các em nhớ nhé, không được gọi cái tàu như thế, không được. Thế thì các em có biết là người Trung Quốc á, ở Trung Quốc người ta quý nhất là cái gì không? Thế cô em biết ạ, gì người ta quý ngựa. Cái cơ sở nào mà em bảo là Trung Quốc người ta quý ngựa? Vì có một câu nói mà em nghe sách vở thường hay nói là một con ngựa đau thì cả Trung Quốc không ăn cỏ. Không phải thế. Cái câu là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ thì cô mới bảo đấy thầy, không được gọi tàu, gọi là Trung Quốc. Thì một con ngựa đầu mà cả Trung Quốc nó không sơi cỏ ấy, ngựa quý lắm cô ạ.
1: Ngựa đầu cả tàu không ăn cỏ.
2: Nhân về cái chuyện đó thì chúng tôi có một cái chuyện như thế này. Trong một cái bàn nhậu toàn là cán bộ cao cấp cả, có chức có quyền cả. Thì anh cũng biết là đa số cán bộ cao cấp nắm những chức vụ chủ chốt là ngoài miền Bắc đưa vô. Thế thì sau khi mà nhậu là ngon lành cũng hơi là lâng lâng rồi, thì có một cán bộ đó đố các chú chứ các anh em mình toàn là dân nhậu với nhau cả. Thế thì các cái món đặc sản về ruột ấy, thì ruột nào là ngon nhất? Thế một ăn ấy thì ăn người miền Nam thì anh cũng tôi thì tôi thấy là cái ruột cá lóc là ngon. Người này hồng, ruột cá bóng kèo nó ngon, nó nhẫn và nó bắt mùi lắm. Tới hai anh người Bắc này, tôi thì tôi chỉ thích cái món ruột mèo áp chảo, nó có lạc ở trong đấy, lạc là đậu phộng, nó giòn giòn ngon lắm. Còn một ăn khác thì tớ chỉ thích là cái ngon nhất là cái món mà ruột heo chiên giòn. À, thì tay cán bộ kia nói các chú nói sai, không có chú nào đúng cả. Cái món ruột ngon nhất, hấp dẫn nhất mà có giá trị nhất bây giờ là ruột ngàn dặm. Đấy. Các chú không tin tôi à? Ngay cả con gái của thủ tướng nhà mình đấy cũng sơi ngay một khúc ruột ngàn dặm.
1: Thủ tướng nhà mình gần
2: đấy chứ. Anh nói thế em chưa hiểu lắm. Sao lại không biết? Sao lại rốt thế? Chúng ta ngồi đây có rượu ngoại này nhá. Có đô la dùng gìn trong túi nhá. Có ô tô con, có nhà lầu. Tất cả đều là do ruột ngàn dặm cả đấy. Nhớ nhá, ruột ngàn dặm là ngon nhất. Nếu còn thắc mắc, xin hỏi con gái của thủ tướng là biết ngay.
1: Có thắc mắc gì được gọi bằng tuân, hỏi con gái của ngài.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo trên báo Vietnamnet, ngư trường bị phong tỏa, tàu cá nằm bờ. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm là chín vụ cá của ngư dân. Nhưng hiện nay hàng trăm tàu cá miền Trung đang phải nằm im vì ngoài khơi bị phong tỏa. Và thưa quý vị, ai phong tỏa thì quý vị cũng biết rồi. Theo ghi nhận thì hàng trăm tàu cá ở các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định đến Đà Nẵng đã neo đậu ken cứng ven đôi bờ sông Hàn ở Thọ Quang, Đà Nẵng, không dám ra.

0: khơi vì lo lắng trước thông tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá có thời hạn ở khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, biển thì biển của Việt Nam mà Trung Quốc cấm. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu DNA 66456 là ông Nguyễn Văn Hòa, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, than rằng ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc phải nằm bờ như thế này thì chết mất. Thiệt hại từ việc nằm bờ không chỉ thiếu hụt sản lượng mà còn tiền vay sắm đồ đạc, trả tiền ăn để giữ bạn tàu cho đến ngày ra khơi. Theo ông Hòa thì thực ra tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài, thưa quý vị. Người ta có nhắc đi nhắc lại là tàu nước ngoài và tàu lạ. Nhưng mà chúng tôi biết chắc là tàu này không phải là nước
1: quen
0: ngoài chắc chắn rồi, nhưng mà rất là quen. Bởi vì nó ở sát bên Việt Nam mà. Đó là tàu của Trung Quốc, nhưng mà bây giờ trong nước đó, mấy ông lớn đó rất là sợ, nên không bao giờ dám nhắc tới cái chủ Trung Quốc. Đã bị tàu nước ngoài đuổi ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt phạt hành chính. Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ vì nước họ thì tốn kém nhiều hơn. Thường khi bị bắt họ chỉ cho một tàu còn dầu để chúng tôi kèm dắt nhau vào bờ. Ông Hòa cho biết như vậy. Thưa quý vị, suốt trong cái bài báo này từ đầu đến cuối thì người ta chỉ nói tới những cái khó khăn của ngư dân, nhưng mà không thấy có một cái biện pháp nào, không thấy có một cái trường hợp nào mà ngư dân được đảng và nhà nước giúp đỡ,
1: quan tâm lo lắng, bảo vệ
0: cả. Và thưa quý vị, rất là đau khổ như thế này nữa. Cùng tâm trạng như ông Chiến thì tại bến cá Thọ Quang, Sơn Trà, ông Ngô Việt ở Đức Phổ, Quảng Ngãi trong giai đoạn đang chuẩn bị vật tư, chuẩn bị để ra khơi trong một vài ngày tới. Nhưng mà ông rất lo lắng và ông nói là dù không, ông nói là toàn bộ lương thực, nước ngọt, dầu và đá dùng ướp cá đã sẵn sàng, vậy mà trong lòng cứ phân vân hoài. Dù không nói ra nhưng trong ánh mắt của ông Việt đã thể hiện phần nào nỗi lo sợ những chiếc tàu sắt sushi với những dòng chữ nước ngoài lúc ẩn lúc hiện. Thưa quý vị, mỗi lần ra khơi mà gặp họ, tức là tàu nước ngoài, thì y như rằng mình lỗ tiền dầu vì lo mà chạy đi cho nó an toàn. Có khi chạy suốt đêm mới thoát khỏi tầm truy đuổi của các tàu này, khổ lắm. Ở trong vùng biển của mình đi đánh cá mà bị tàu nước ngoài, cứ nói là nước ngoài mà những cái dòng chữ khi ẩn khi hiện. Thưa quý vị, chữ đó thì nhìn biết chắc chắn là tàu nào rồi. Theo lời ông Việt thì cách nay chừng một tháng thôi, tàu cá của ông khi đang vây bắt một đàn cá tọa độ 109 độ đông và 17 độ vĩ bắc, cách bờ chừng 65 hải lý thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài đến yêu cầu dỡ lưới đi nơi khác, nếu không sẽ gặp rắc rối. Nhìn luồng cá dưới nước mà tiếc đứt ruột nhưng đành phải chấp nhận, ông nói như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhắc lại là người ta cứ nói đi nói lại là tàu lạ và tàu nước ngoài. Chúng tôi tin chắc rằng những ngư dân này, người ta không có nói là tàu lạ và tàu nước ngoài, người ta nói thẳng là tàu của Trung Quốc. Nhưng mà báo chí đó bây giờ sợ Trung Quốc còn hơn là sợ ông bà ông vải của mình nữa, nên không dám nhắc tới. Và quý vị nghe này, về vấn đề bảo vệ tính mạng và tài sản cho ngư dân thì ông Trung tá Nguyễn Nhơn đó, chính trị viên đồn biên phòng 248, ông nói như thế này: ngư dân có vai trò rất lớn trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Tôi không biết là bộ đội biên phòng làm cái gì, rồi là người ta gọi là cảnh sát biển đó, tôi không biết làm cái gì mà ngư dân là có vai trò rất lớn
1: để khẳng định chủ quyền.
0: Khẳng định, rồi ngư dân là bị
1: mà bây giờ mà ra đó mà khẳng định chủ quyền, nó rượt, nó đuổi, nó chạy
0: thì
1: chết bà luôn,
0: đáng chịu. Rồi hiện nay biên phòng cùng với chính quyền địa phương và ngư dân càng kết hợp chặt chẽ hơn về vấn đề thông tin trên biển, rồi đồn thường xuyên phổ biến cho ngư dân biết tình hình việc cấm biển của Trung Quốc cho ngư dân trước khi xuất bến.
1: Mà bây giờ Thanh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, nếu bị tàu lạ nó đuổi như vậy đó. Mà trong hải phận của mình phải không ạ? Thì tại sao mà mấy ông gọi là mấy ông lính biển này, mấy ông mà quản lý biên giới này, biên phòng này, tại sao mấy ông đi ra bảo vệ cho dân chúng, hay là muốn hải quân đi đâu?
0: Vậy ông nói này, ông Trung tá Nhân khẳng định là ngư dân mình đương nhiên đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, cách tốt nhất là ứng xử thật mềm dẻo và khôn khéo để tránh các trường hợp va chạm và đụng độ không đáng có với tàu nước ngoài, để tránh thiệt hại về người và của. Tức là mình đánh bắt trên biển của mình,
1: nó đuổi mình đi,
0: thì là mình phải khôn khéo mềm dẻo để mà chạy cho nó lẹ. Thế thì không biết là
1: chủ quyền đất nước
0: quân đội đâu anh có nghe hồi xưa người ta nói là quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua và kẻ thù nào cũng đánh thắng, phải không?
1: Danh xưng là quân đội nhân dân anh hùng, phải không ạ?
0: Nhưng mà bây giờ người ta đổi rồi anh ạ.
1: Tại sao?
0: Quân đội ta vẫn trung với đảng, giúp đáp dân, khó khăn nào cũng cho qua và kẻ thù nào cũng chạy trốn.
1: Khoan đã chút xíu thì Nguyễn Khôi sẽ trở lại với cái đề tài về quân đội nhân dân của anh Hoàng Tuấn. Tiếp tục câu chuyện về tàu lạ thì thưa anh Hoàng Tuấn là thực sự đảng cũng có biện pháp. Anh nói thì nhiều khi cái bài báo anh đọc nó không có, nhưng mà báo tôi đọc thì có. Nhà nước cũng có lo cho dân đấy.
0: Thì anh cho tôi biết là lo như thế nào.
1: Dạ vâng.
0: Tôi sẽ trả
1: phải nói cho rõ. Cái bài báo anh thì nói là chỉ nói là tàu lạ thôi phải không ạ?
0: Tàu lạ.
1: Tàu, nhưng mà còn bài báo của tôi đang có trên đây này, nói rõ ràng.
0: Tàu quen.
1: Tàu quen. Bây giờ thì rõ ràng rồi, tàu Trung Quốc. Bài báo của VN Express, thưa quý vị, đọc bài báo này mà chưa bao giờ chúng tôi đọc một cái bài báo ở trong nước mà thấy nhục như cái bài báo này, thưa quý vị. Đề nghị Trung Quốc không cản trở ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã giao thiệp với đại sứ Trung Quốc để đề nghị phía Trung Quốc không có những hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhục quá phải không thưa quý vị? Trước hết á,
0: biển của mình,
1: biển của mình mà mình nhân dân dân của mình làm ăn ở trong cái khu vực mà mình nói rằng đây là lãnh hải của chúng tôi, đất của chúng tôi, biển của chúng tôi, mà còn phải đề nghị với Trung Quốc là không có những hoạt động cản trở công việc. Mà trên cái phần đất của mình thì cũng giống như thí dụ như anh Hoàng Tuấn nói chuyện vậy thôi. Anh Hoàng Tuấn có con cháu ở trong nhà. Thì con cháu đang ngồi ăn cơm trong nhà. Cái người hàng xóm vào nhà anh Hoàng Tuấn, nó giật bát cơm trên tay con anh Hoàng Tuấn. Rồi anh Hoàng Tuấn thì sẽ ứng xử như thế nào? Lúc đó chắc anh phải khoanh tay, anh đề nghị với người hàng xóm là đừng có cản trở cái việc ăn cơm của con chúng tôi, phải không ạ?
0: Thưa quý vị cũng chúng ta cũng nghe rất nhiều bao nhiêu năm trước năm 1975, nếu những người nào mà cũng có theo dõi những cái đài phát thanh của Mặt trận Giải phóng miền Nam hay là nghe đài miền Bắc thì người ta cứ ra rã là Mỹ ngụy, ngụy là bán nước phải không? Mỹ là xâm lăng miền Nam. Và sau năm 1975 thì người ta vẫn ca ngợi là dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã chiến thắng những cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ, chống Pháp,
1: các đế quốc xâm lược.
0: Nhưng mà bây giờ thưa quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc cấm tàu của Việt Nam đánh cá ở biển Việt Nam, mà nhà nước chỉ có đề nghị thôi. Và nếu mà đề nghị như vậy Trung Quốc nó nói nó không được, nó không chịu thì nhà nước ta cũng làm thinh. Cho nên chính vì vậy mà người ta nói bây giờ ở Việt Nam có một số thợ may chuyên may áo cho các ông lớn.
1: Áo gì?
0: May áo để đi họp.
1: Họp.
0: Họp bên Trung Quốc là cái vạt trước nó ngắn hơn cái vạt sau.
1: Vạt trước nó ngắn hơn vạt sau. Sao?
0: Bởi vì mỗi lần gặp Trung Quốc là phải khom cúi mà lại nó thì hai cái vạt nó đều vạt nó bằng nhau. Cái áo là chuyên may cho các ông lớn đi họp.
1: Vâng. Ông Lê Dũng, phát ngôn viên Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho hay, hôm 4 tháng 6 thì Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã giao thiệp với đại sứ Trung Quốc là Tôn Quốc Tường, lưu ý việc Trung Quốc gần đây thực hiện lệnh cấm đánh cá tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, và tăng cường tàu tuần tra bắt phạt tàu cá tại những vùng biển này. Thứ trưởng cho rằng điều đó đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận, không có lợi cho quan hệ hai nước. Đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thì đáng lẽ cái câu nói này của ông này đó phải sửa lại. Trước hết, thay vì trước hết á là ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam, thì ông ta phải nói rõ ràng và phải nhấn mạnh cái câu nói trước hết là quý vị đã xâm phạm vào lãnh hải của chúng tôi, phải không ạ? Phải bảo vệ chủ quyền đất nước của mình trên lãnh hải của mình chứ. Đây là cái việc làm không đúng, hoàn toàn sai, bị yêu cầu là chấm dứt cái việc làm đó. Vào lãnh hải người ta đã không được, huống hồ còn vào biển của người ta.
0: Mà
1: còn
0: hiếp đáp người ta.
1: Thế làm sao mà chấp nhận được? Và thưa quý vị, không phải chỉ hiếp đáp, không phải đánh đuổi đâu. Có những trường hợp ngư dân đã bị tàu Trung Quốc bắn chết trước đây rồi, ai cũng biết chuyện đó cả.
0: Thưa quý vị, chưa bao giờ mà chúng ta thấy rõ được cái sự hèn hạ, sự khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như bây giờ. Và đối với trường hợp mà như anh Nguyễn Khôi vừa nói đó, thì rõ ràng phải có những biện pháp rất là cứng rắn, rất là rõ ràng. Cứ nói là tàu lạ nó vào như thế, rồi cứ đề nghị, nếu mà cái tàu đó nó vào nó thả thủy lôi thì sao? Được, cũng đề nghị à. Thưa quý vị, nếu những ngư dân Việt Nam mà tổ chức biểu tình chống Trung Quốc thì quý vị chắc chắn sẽ thấy công an và bộ đội xuất hiện ngay lập tức. Chúng tôi xin phép tạm ngưng phần 1 của chương trình. Xin gửi đến quý vị phần quảng cáo thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần 2.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹn tuần này. Phần đầu của chương trình tuần này thì anh Hoàng Tuấn tỏ rõ cái sự gọi là bức xúc của anh, sự phẫn nộ của anh, và anh lên án rất nặng nề chính quyền này, Đảng này, Nhà nước Cộng sản Việt Nam, và anh chỉ đá nhẹ nhẹ quân đội thôi. Và anh Hoàng Tuấn trong cái giờ nghỉ giải lao rồi thì anh có hỏi Nguyên Khôi là không biết là lúc đó thì quân đội nhà mình đang làm gì. Anh thắc mắc hơi nhiều anh ạ.
0: quân đội đang đi sản xuất à?
1: Thưa quý vị, thực sự là khi mà chúng tôi đọc những cái bài báo như vừa rồi thì chúng tôi cũng phải vô ngay tờ báo Quân đội Nhân dân xem quân đội nhà ta đang làm gì lúc này. Thì thưa quý vị, lâu lắm mới có dịp kê vào cái website của báo Quân đội Nhân dân, có tên là tên tắt là tên trên mạng đó là qdnz.vietnam.vn. Thì ngay trang nhất thì là chào mừng bạn đến với báo Quân đội Nhân dân, và tin ở trang nhất là tin quốc phòng an ninh huy động hơn 1.100 lượt bộ đội và dân quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tư lệnh không, đây là tên của, đây là những cái title lớn, những cái tít lớn. Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Ra quân thực hiện đề án xây dựng đơn vị không có ma túy. Nhiều đơn vị cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 32, tổ chức 15 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, toàn là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh không à. Và thưa quý vị, những cái tin này họa làm như là đất nước mình hiện thời bây giờ không có bị một cái hiểm họa xâm lăng nào cả.
0: Trong một cái thời kỳ rất ư là bình yên.
1: Và người ta không biết làm gì ngoài cái chuyện là lo là bộ đội nghiện ma túy. Và đọc những cái bài báo như thế này, thì quý vị có thể thấy là cái tinh thần trách nhiệm của những người lãnh đạo ở trong nước như thế nào đối với dân tộc của mình, đối với người dân của mình.
0: Thưa quý vị, qua cái sự việc này chúng tôi cũng có một vài lời nhắn gửi với những người mà phản đối cái chương trình đọc báo Vẹm. Và trong số những người đó đó có người gọi phone thẳng cho Hoàng Tuấn luôn. Có những lời lẽ rất là nặng nề, đó là chúng tôi nói xấu Việt Nam, chúng tôi là những con người xấu xa, những cái này thế khác. Chúng tôi chỉ đề nghị những người nào đã từng gọi phone cho chúng tôi đó dùng một chút xíu chất xám trong đầu của quý vị thôi. Để suy nghĩ xem thử là ngư dân Việt Nam đánh cá biển Việt Nam bị Trung Quốc rượt đuổi, và bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ đề nghị Trung Quốc là đừng có gây khó khăn cho ngư dân Việt Nam. Thì quý vị có thấy đó là cái hèn không? Quý vị có thấy có còn cái lý do nào để mà binh vực cho một cái, cho một cái nhà nước mà lo cho dân như vậy không? Nếu quý vị nói chúng tôi sai, chúng tôi nói không đúng, quý vị cứ việc cho chúng tôi biết sai chỗ nào thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà nếu quý vị vẫn còn binh vực bảo là chúng tôi là những người nói xấu chế độ, là chúng tôi làm gì phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, thì quý vị thấy ai là kẻ phản bội dân tộc và ai là kẻ phản bội tổ quốc? Bởi vì người ta chỉ lo cho cái túi tiền của người ta thôi, người ta không có lo gì cho dân cả. Rồi quý vị bây giờ nghe này, ông chủ tịch hội nghề cá thì nói ngư dân hãy yên tâm đi đánh bắt. Thưa quý vị, nếu mà tôi có
1: ông
0: quyền
1: nói đó, không anh?
0: Ông Nguyễn Việt Thắng nè,
1: ông có đi đánh bắt không bây giờ?
0: Không, tôi nói nếu mà tôi mà có quyền tôi bắt ông này, ông sẽ bỏ ông lên tàu, ông đi đánh bắt cho tôi để coi thì ông có dám đi không. Xung quanh việc Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt ở ngư trường phía Bắc, ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch hội nghề cá Việt Nam khẳng định ngư dân hãy yên tâm đánh bắt. Thưa quý vị, nói một cách rất ư là
1: vô trách nhiệm.
0: Yên tâm làm sao được khi mà ra biển nó rượt, nó bắt rồi đâm lũng tàu lũng thuyền rồi bắt người nữa. Trong quá trình khai thác, ngư dân cần thông tin liên lạc thường xuyên với các chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các đồn biên phòng, hải quân, cảnh sát biển để được hỗ trợ kịp thời. Quý vị nhớ là đây khoảng chừng gần một tháng thì có một chiếc tàu của ngư dân Quảng Ngãi đã bị, cũng là tàu lạ, thưa quý vị, chúng ta biết là tàu nước nào rồi, tàu của Trung Quốc, rồi đâm vỡ tàu rồi người ta phải tự cứu nhau lấy, không có một ông bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nào cứu cả. Thì khi người ta hỏi là xin ông cho biết quan điểm của Hội nghề cá Việt Nam trước việc Trung Quốc cấm ngư dân đánh bắt ở ngư trường phía Bắc thuộc chủ quyền Việt Nam, thì ông nói như thế này: Hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản gửi chính phủ Việt Trung Quốc về việc Trung Quốc ra lệnh cấm ngư dân đánh bắt ở ngư trường phía Bắc thuộc chủ quyền biển Việt Nam. Chúng tôi cũng đề nghị chính phủ phản đối lệnh cấm này và có tuyên bố mạnh mẽ để bà con yên tâm. Thế quý vị, tại sao là đề nghị chính phủ? Chính phủ là những người có bổn phận, có trách nhiệm phải phản đối Trung Quốc, cần là phải mang lực lượng quân sự ra. Chúng tôi cấm quý vị không được vào lãnh hải của chúng tôi và bắn giết người dân của chúng tôi. Này, chúng tôi lại đề nghị với chính phủ, rồi là chính phủ lại đề nghị với Trung Quốc, đề nghị với đại sứ, phải không ạ? Đại sứ đề nghị lên về Trung Quốc, rồi này Trung Quốc kia này hỏng lẹt, không muốn làm gì thì làm được sao? Thì quý vị chưa bao giờ thấy hồi xưa có một cái ông thư sĩ nào Nhiễm Chí Lan Viên thì phải, ông nói là tổ quốc có bao giờ đẹp như thế này chăng? Bây giờ trong nước người ta bảo là tổ quốc có bao giờ nhục như thế này chăng? Và thưa quý vị, chúng tôi đề nghị những bà con trong nước là bắt ông Nguyễn Việt Thắng này cho ông đi đánh cá. Cứ nói là bô léo bô láo.
1: Nhưng mà vừa rồi thì tôi thấy ông là đề nghị là chính phủ phải lên tiếng một cách mạnh mẽ vào để dân chúng an tâm vào. Mà tại vì nhà nước thì học theo sách của ông ấy đó, thì thay vì lên tiếng mạnh mẽ thì nhà nước cũng chỉ đề nghị với Trung Quốc mà thôi. Lần tới thì có thể là cái bản lên tiếng nó sẽ nhẹ hơn anh ạ.
0: Vâng, còn mấy cái ông mà như là đại biểu quốc hội, là trong này có cái ông Chu Tiến Vĩnh là cục trưởng cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thì ông nói như thế này nè. Có đủ lực lượng bảo vệ ngư dân ra khơi, không ai có quyền ngăn cản ngư dân Việt Nam khai thác tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quyền của ngư dân Việt Nam được đánh bắt cá xa bờ ở ngư trường thuộc chủ quyền quốc gia và cần thực hiện quyền lợi này để bảo đảm sản xuất. Ngư dân không có gì phải lo ngại khi ra khơi đánh bắt ở ngư trường phía Bắc, vì có đủ lực lượng từ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư sẵn sàng ứng cứu và bảo vệ bà con.
1: Lần tới cho này đi luôn.
0: Ông Chu Tiến Vĩnh này cũng đi luôn. Thưa quý vị, nói thì kỹ, xin lỗi chúng tôi, hôm nay chúng tôi nói hơi nặng lời chút xíu. Nói thì cách nói của người miền Bắc là đây toàn là những thằng lão. Cái thằng này là bố léo bố láo cả, không làm được gì cả, suối người ta làm. Ông bảo là yên tâm, mà trong khi đó người ta để mất tàu rồi. Nhưng hôm trước chúng tôi đã thưa với quý vị đó, có người bị bắt giữ ở nước ngoài tới 4 năm mà không ai cứu cả. Mà ông cứ bảo là yên tâm. Không hiểu được.
2: Trần Trọng Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Quốc tế và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Hoa Kỳ và Bahrain đang thúc đẩy Liên Hợp Quốc phải có hành động tại eo biển Hormuz giữa lúc mà Washington đang tìm kiếm một liên minh bảo vệ cho eo biển Hormuz. Bản tin từ Paris cho biết thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bắt đầu các cuộc đối thoại vào ngày thứ ba trong một cái bản dự thảo về nghị quyết mà do Hoa Kỳ và Bahrain hậu thuẫn. Trong đó có thể dẫn tới lệnh cấm vận nhắm vào Iran, tiềm năng có thể cho phép lực lượng quân sự nếu Iran vẫn tiếp tục có những hành động tấn công và đe dọa các tàu hàng hải xung quanh eo biển Hormuz, ít nhất ba nguồn tin của giới Tây phương cho biết như trên. Và việc trao đổi mới nhất đã diễn ra vào ngày thứ hai, trong đó thì phía Hoa Kỳ và Iran đã có một cái hành động được xem là đối đầu với nhau trong việc kiểm soát về eo biển này, và giới chức của Hoa Kỳ đã thúc đẩy Liên Hợp Quốc là phải bắt đầu một cái chính sách gọi là kiểm soát về eo biển Hormuz dưới cái khung làm việc của Liên Hợp Quốc, và có cái cuộc hành động quân sự tấn công vào Iran, và trong đó dường như là vẫn chưa có được trưng cầu ý kiến và cố vấn của đồng minh và áp lực đồng minh là phải tham gia vào lực lượng tuần tra hàng hải ở trên khu vực này để bảo vệ cho quyền tự do an ninh hàng hải. Và việc tiếp cận mới này đã gặp phải sự phản kháng của một số quốc gia đối tác, trong đó gần như là họ nói rằng việc mở ra cuộc xung đột này và tính chất pháp lý của cuộc xung đột này, cũng như chỉ trích Tổng thống Trump đã nhắm vào quốc gia đã không có điều chỉnh cái nỗ lực của Hoa Kỳ trong lúc mà ông có việc thay đổi cái chính sách trên toàn cầu. Và trong cuộc căng thẳng vào ngày thứ hai thì Hoa Kỳ cho biết là họ đã phá hủy ít nhất là 6 chiếc tàu nhỏ của Iran, trong khi đó thì Iran lại bắn hỏa tiễn vào bến cảng của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và theo tường trình cho biết thì phía nghị quyết này đã được thúc đẩy bởi phía của Bahrain, được hậu thuẫn bởi Hoa Kỳ, trong đó mở một cái đường hướng pháp lý cho hành động quân sự nhắm vào Iran nếu như mà cả phía của Nga và Trung Quốc không ngăn chặn điều này. Đây được xem là một trong những cái nghị quyết mới nhất mà Bahrain đưa ra nhằm có thể bảo đảm cái an toàn trên eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ và phía Bahrain đã thúc đẩy trên cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc gồm có 15 thành viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và lực lượng Hoa Kỳ đã sẵn sàng quay trở lại cuộc tác chiến nếu như mà Iran vẫn tiếp tục có những hành động cản trở tới eo biển Hormuz và có lệnh từ phía Tổng tư lệnh quân đội. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho việc tái tục lại các chiến dịch quân sự của họ nhắm vào Iran nếu có lệnh từ Tổng tư lệnh quân đội, một viên chức hàng đầu quân sự của Washington đã cho biết vào ngày thứ ba, giữa lúc mà Ngũ Giác Đại đe dọa sẽ xóa bỏ tất cả những cái rào cản tấn công của Iran nhắm vào các tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Lời cảnh cáo này được đưa ra trong lúc mà nhân vật đàm phán của Iran nói rằng Tehran sẽ không bắt đầu cho tới khi nào mà giải tỏa cái việc phong tỏa này, trong đó đe dọa là sẽ có những cái hành động được xem là phản kháng với phía Hoa Kỳ. Iran đã bắn một số hỏa tiễn và dron vào các cái vị trí ở tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bao gồm luôn cả một cái bến cảng về dầu hỏa. Trong khi đó thì Washington cho biết đã bắn hạ ít nhất là 6 chiếc tàu của Iran, đe dọa tới những cái tàu hàng hải xung quanh khu vực này. Và Trung tâm Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ cho biết là hiện nay họ đã sẵn sàng cho tư thế gọi là tấn công mới nếu như mà có lệnh từ ở phía tổng tư lệnh quân đội. Theo tường trình của tổng tham mưu trưởng là ông Dan Ken đã nói với các thông tin viên, và hiện nay không có một cái kẻ thù nào có thể sai lầm khi mà chúng ta có đủ khả năng để tái lập tất cả những cái hành động mà giải quyết câu chuyện này mà không cần phải dùng tới dạng những giải pháp khác. Trong khi đó thì người đứng đầu ngũ giác đài là ông Pete Hegseth cho biết Hoa Kỳ không tìm kiếm một cái cuộc giao tranh trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên nếu như Iran vẫn tiếp tục tấn công thì sẽ đối diện với cái cuộc gọi là phá hủy và cái hỏa lực rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ. Đây được xem là lời đe dọa mới nhất của phía ngũ giác đài đưa ra. Họ đã sẵn sàng trong tư thế sẵn sàng tấn công vào Iran nếu quốc gia này vẫn tiếp tục tìm cách đe dọa tới những cái chiếc tàu được xem là di chuyển trên eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà phía Iran tấn công vào bến cảng có chứa dầu thô của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quốc gia này đã cho giới hạn không phận sau khi có cuộc tấn công trên. Bản tin mới nhất cho biết thì phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã giới hạn các chuyến bay, và trong đó cho tới khi nào ít nhất là tới ngày 11 tây tháng 5, trong việc mà họ nói rằng có những cái khẩn cấp về vấn đề an ninh. Theo tường trình của cái thông báo gửi cho tất cả các cái phi công của các máy bay hàng không dân sự gọi tắt là No Time, tức là có nghĩa là Notice to Airmen, trong đó được công bố bởi một cái hệ thống gọi là hàng không dân sự của quốc gia này. Và biến chuyển này chỉ diễn ra chỉ 2 ngày sau khi mà giới chức loan báo rằng họ đã tháo gỡ tất cả những cái lưu ý về vấn đề bay ngang không phận của họ, bắt đầu từ cái việc mà gọi là có cuộc đình chiến ở tại khu vực của eo biển Hormuz. Tuy nhiên ngày thứ hai thì phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là hệ thống phòng không của họ đã bắn rơi rất nhiều những cái hỏa tiễn và drone của Iran, và điều này có thể sẽ gây trở ngại cho vấn đề gọi là di chuyển qua không phận của họ, và hàng loạt một số chiếc bay buộc phải quay trở lại cái thủ đô của Oman là Muscat sau khi mà có những cái cuộc tấn công từ phía của Iran. Và thông báo này cho biết là phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ giới hạn các chuyến bay ngang qua không phận của họ cho tới khi có thông báo mới khoảng ngày 11 tây tháng 5. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất mà phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đưa ra ngay sau khi mà Iran đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Hoa Kỳ đe dọa sẽ xóa sổ nếu như Iran còn tiếp tục tấn công vào các cái tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ không tìm kiếm một cái cuộc tiến chiến mới ở trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì thỏa thuận đình chiến này vẫn tiếp tục được duy trì với phía của Iran, và bất kỳ một cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu thương mại có thể sẽ đối diện với cái hậu quả phản ứng rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ, theo người lãnh đạo ngũ giác đài đã đưa ra vào ngày thứ ba. Bộ trưởng Bộ Quốc chiến đã đưa ra lời phát biểu trong ngày thứ hai sau khi mà Hoa Kỳ có nỗ lực là thực hiện một cái chiến dịch gọi là hỗ trợ cho các tàu thương mại băng ngang qua eo biển Hormuz, trong đó gần như là nằm trong cái chiến lược gọi là Project Freedom của Tổng thống Trump. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến mới, tuy nhiên Iran không thể được cho phép ngăn chặn tất cả những quốc gia vô tội và những mặt hàng của họ đi ngang qua cái vùng biển quốc tế. Ông Pete Hegseth đã nói với các thông tin viên, và nếu quý vị tấn công vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ hay các tàu thương mại vô tội ngang chỗ này, quý vị sẽ đối diện với một cuộc tấn công khổng lồ với cái hỏa lực rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ. Và viên chức đầu tiên của Ngũ Giác Đài đã cho biết như trên. Bên cạnh đó thì Tổng tham mưu trưởng là Dan Ken cũng cho biết là Hoa Kỳ đã sẵn sàng trong việc tái tục lại các cuộc tấn công nếu có lệnh của Tổng thống. Không có một quốc gia thù địch nào có thể sai lầm khi mà chúng tôi tái lập lại tất cả những cái vấn đề quân sự của chúng tôi để giải quyết vấn đề này, ông Ken đã cho biết như trên. Trong khi đó thì Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông, lên tiếng cho biết vào ngày thứ hai là lực lượng của Washington đã bắt đầu ngăn chặn được một số những cái hỏa tiễn và drone của phía Iran bắn vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như ông cho biết là đã tiêu diệt được một số chiếc tàu gọi là tốc độ nhanh của Iran. Cả ông Ken lẫn ông Hegseth đã bác bỏ những cái thái độ thù địch và nói rằng hiện nay chúng tôi sẽ bảo vệ cho cái khu vực này để họ có thể di chuyển một cách thoải mái hơn. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump đưa ra cái dự án gọi là Project Freedom, tức là dự án tự do, nhằm có thể hướng dẫn cho các tàu di chuyển qua khu vực của eo biển Hormuz một cách an toàn, đi theo cái hướng nam, tức là cái hướng về eo biển và gọi là sát bờ biển của Oman. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump cho biết cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài thêm 3 tuần lễ nữa. Đây là một trong những thông báo mới nhất của ông. Tổng thống Donald Trump lên tiếng cho biết là cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài thêm ít nhất là 2-3 tuần lễ nữa, và Iran đã tiến tới gần như là sụp đổ hoàn toàn và có khả năng họ sẽ khó mà phục hồi được. Trong cuộc phỏng vấn trong một cái chương trình mới nhất trên đài truyền hình, thì Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi trước và vẫn tiếp tục đã chiến thắng ở trong cái cuộc xung đột này, và chỉ ra cái sức mạnh quân sự cũng như là áp lực kinh tế nhắm vào Tehran. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã chiến thắng, Tổng thống Trump đã phát biểu như trên khi mà ông nói về cái tình hình tại eo biển Hormuz. Và theo tường trình của Tổng thống cho biết thì lực lượng hải quân của Iran gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, và trong đó lực lượng Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào tất cả những cái tàu nhỏ hơn của phía Iran. Trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ xác nhận rằng họ đã phá hủy hàng loạt tất cả những chiếc tàu của Iran, đe dọa tới những cái tàu thương mại di chuyển qua khu vực này do phía và Hoa Kỳ kiểm soát ở bên ngoài của eo biển Hormuz, theo tường trình của tờ New York Post đưa ra. Và bất kể những cái thái độ thù địch trên, thì hiện nay cái vấn đề vẫn chưa có một cái bức tranh rõ ràng trong thỏa thuận đình chiến này, và Tổng thống Trump nói rằng hiện nay thời gian đang đứng về phía của Hoa Kỳ. Chúng tôi có rất nhiều thứ và chúng tôi cần phải làm, và điều cái cuộc chiến này có thể kéo dài khoảng 2 tuần tới 3 tuần lại nữa. Ông đã đưa ra dấu hiệu cho thấy và gần như là đi tới cái giai đoạn sau cùng của cuộc xung đột này. Và Tổng thống Trump tái nhắc lại một cái lằn ranh đỏ của ông, đó là Iran sẽ không được phép theo đuổi tất cả những cái chương trình nguyên tử của họ, bao gồm chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Ông tranh luận rằng trước đây đã đồng ý, tuy nhiên dưới thời của Obama thì Tehran đã có một cái đường hướng nhanh chóng để mà phát triển các cái chương trình nguyên tử của họ, và họ có khả năng có thể chế tạo bom nguyên tử. Họ sẽ không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử, Tổng thống Trump đã phát biểu như trên trong thời gian gần đây. Và bên cạnh cái việc mà áp lực về quân sự, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh về cơn khủng hoảng kinh tế đang diễn ra bên trong của Iran sau khi mà cấu trúc hạ tầng cơ sở về dầu khí của họ đã bị quá tải và không thể xuất cảng ra bên ngoài. Ông cảnh báo rằng việc mà tràn đầy của tất cả những kho chứa cũng như là việc sản xuất có thể sẽ bị ngưng lại do tình trạng do phong tỏa của Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó thì Iran vẫn tiếp tục nói rằng họ sẽ tiếp tục có việc bảo vệ cho cái việc phát triển nguyên tử của họ. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng mới nhất của Tổng thống Trump. Như vậy thì cuộc chiến còn có thể kéo dài thêm 2-3 tuần lễ nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một cái ống dẫn dầu từ Canada qua Hoa Kỳ đã đạt được một cái thỏa thuận để bắt đầu thực hiện cái tiến trình này. Bản tin mới nhất cho biết một bản kế hoạch là thực hiện một ống dẫn dầu thô từ Canada tới Hoa Kỳ đã tiến tới gần một cái thỏa thuận tối thiểu. Trong đó, các công ty dầu khí cho biết dự án này đã được tiến tới phía trước sau khi có sự bật đèn xanh của đôi bên. Theo tường trình cho biết thì ống dẫn dầu này sẽ đi từ tiểu bang Alberta của Canada qua tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ. Trong đó đã được đề nghị bởi một công ty của Canada gọi là South Bow Corp, trong đó làm đối tác với công ty của Hoa Kỳ là Bigger Pipeline, và có thể sẽ là một trong những cái gia tăng cái mức xuất cảng dầu thô của Canada qua Hoa Kỳ lên khoảng 12%, và cái dự án này sẽ được tiến về phía trước sau khi được bật đèn xanh bởi phía của Canada và phía Hoa Kỳ. Trước đó vào thứ năm tuần trước, Tổng thống Trump đã ký một xác lệnh và cho phép băng ngang qua biên giới cho tất cả những cái dự án liên quan tới năng lượng. Năm 2021 thì ông Tổng thống Joe Biden đã cho thu hồi một cái giấy phép xây dựng cái ống dẫn dầu gọi là Keystone XL Pipeline, trong đó được xem là một trong những cái ống dẫn dầu từ phía Canada qua phía Hoa Kỳ. Và trong cái bản kế hoạch mới này thì nó sẽ khác biệt so với lại phía của đường ống dẫn dầu đã bị hủy bỏ trước đây là Keystone XL. Trong đó thì công ty South Bow có vị trí là sẽ bắt đầu thực hiện cái ống này khoảng 150 cây số, tức là khoảng 93 dặm từ phía của Canada, và nó được sẽ xây dựng ở bên phía của Canada, và ống dẫn dầu này sẽ nối liền với lại cái ống dẫn dầu của hãng Bigger ở tại Montana và bắt đầu gia tăng 645 dặm ở tại khu vực của Wyoming. Và các công ty dầu khí cam kết rằng họ sẽ bắt đầu chuyển ít nhất là 400.000 thùng dầu thô mỗi một ngày, tức là khoảng 72% cái khả năng của cái ống dẫn dầu này là khoảng tối đa là 550.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất đưa ra, và điều này có thể có khả năng gia tăng tới 1.13 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày, theo tường trình của công ty Hoa Kỳ là Bigger đã cho biết như trên. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận mới nhất từ công ty của Canada và công ty của Hoa Kỳ, và đã được bật đèn xanh bởi chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Chevron cho biết là tình trạng thiếu dầu thô trên toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành của công ty Chevron là Mike White đã cho biết vào ngày thứ hai là tình trạng mà thiếu hụt dầu thô cung cấp trên toàn cầu đã xuất hiện sau khi mà tình trạng của eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, nơi chiếm khoảng 20% trữ lượng dầu thô cung cấp trên toàn cầu. Và hiện nay thì theo tường trình của các nhà kinh tế cho thấy là đầu tiên là từ khu vực của Á Châu, sự đòi hỏi và giảm đi nguồn cung cấp từ eo biển này đã bị đóng lại bởi vì tình trạng cuộc xung đột của Hoa Kỳ do Thái tấn công vào Iran. Và ông White cho biết là đang thảo luận với lại một cái tổ chức được xem là bảo trợ bởi Michigan Institute. Chúng ta đã bắt đầu thấy được tình trạng thiếu hụt này, ông White đã cho biết như trên. Trong đó ông nói rằng việc thặng dư ở trong cái thị trường thương mại và các cái tàu chở dầu được xem là shadow fleet gần như là tránh lệnh cấm vận, và những cái quốc gia chiến lược có những cái vị trí quỹ dự trữ đã bắt đầu hao hụt. Và ông cho biết là hiện nay sự đòi hỏi đang tìm kiếm việc gọi là đáp ứng việc cung cấp, và các nền kinh tế bây giờ đã bắt đầu chậm lại. Đây được xem là lời cảnh cáo mới nhất của tổng giám đốc điều hành của công ty về dầu khí là Chevron của Hoa Kỳ, và cho thấy rằng tình trạng thiếu hụt dầu thô đã bắt đầu xuất hiện ở một số nơi trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, đầu tiên hết là bản tin mà Hạ viện đã phải chi ra 338.000 Mỹ Kim trong các cái vụ án được xem là thỏa thuận trong vấn đề sách nhiễu. Bản tin mới cho biết trên 338.000 Mỹ Kim đã được chi ra cho vấn đề gọi là sách nhiễu tình dục thỏa thuận trong vòng 20 năm qua, đại diện cho các thành viên tại Hạ viện. Theo tường trình của nữ dân biểu Nancy Mace của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina đã nói với tập Politico, Ủy ban giám sát đã tống các hầu về thông tin liên quan tới những chi tiết mà chính quyền cũng như quốc hội đã chi ra các cái số tiền để thỏa thuận với các cái vụ cáo buộc về vấn đề sách nhiễu tình dục vào hồi tháng 3 trong một cuộc bỏ phiếu, và trong đó họ tìm kiếm việc chịu trách nhiệm cho việc chi trả số tiền này bắt đầu từ cua đến cuối năm 2018. Và bà May cho biết như trên, và các viên chức cho biết là một số những viên chức và kể cả một số những nhân viên làm việc trong quốc hội và kể cả một số dân biểu trong quốc hội đã phải bị cáo buộc là có những hành động tấn công hoặc là sách nhiễu tình dục và khiến cho Hạ viện phải thỏa thuận để mà chi trả số tiền này, trong đó bao gồm luôn cựu dân biểu là Eric Massar của Đảng Dân Chủ tại New York, John Conyers của Đảng Dân Chủ tại Michigan, Blake Farren Ho của Đảng Cộng Hòa tại Texas và Patrick Mahan của Đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania. Và bà May chỉ ra cho thấy là phát hiện ra số tiền 8.000 Mỹ Kim được xem là thỏa thuận đối với là cựu dân biểu Caroline McCarthy của Đảng Dân Chủ tại New York, và số tiền 15.000 Mỹ Kim chi trả cho việc thỏa thuận của văn phòng dân biểu gọi là Rodney Alexander của Đảng Cộng Hòa tại Louisiana. Và theo tường trình cho biết thì tất cả số tiền này cộng lại là 338.000 Mỹ Kim, và từ năm 1996 cho tới năm 2018 thì văn phòng làm việc quyền lợi của Quốc hội cho biết là họ đã chấp thuận ít nhất là 80 cái đơn thỏa thuận trong việc mà nhắm vào các thành viên của Thượng viện lẫn Hạ viện trong việc gọi là sách nhiễu tình dục, theo tường trình một lá thư đã gửi ra cho Ủy ban giám sát trên hòa sàn Thượng viện và chủ tịch là ông James Comer. Tổng cộng là 349 cái đơn khiếu nại nhắm vào các nhà lập pháp kể từ đó. Và năm 2018, một dự luật đã ban lệnh cấm các nhân viên của liên bang là chi trả tiền thỏa thuận cho tất cả những cái cáo buộc về tình dục đối với lại các thành viên trong Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, tiểu bang Tennessee đã bắt đầu có một phiên họp đặc biệt để vẽ lại bản đồ tranh cử sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của Tennessee đã bắt đầu nhóm họp vào ngày 5 tây, tức là ngày hôm nay, cho một phiên họp đặc biệt nhằm vẽ lại bản đồ tranh cử quốc hội của tiểu bang này tiếp theo việc mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết, và trong đó gần như là một cái giới hạn trong cái luật gọi là Voting Rights Act. Và các người tình nguyện ở tiểu bang đang tìm kiếm việc mà Đảng Cộng Hòa cho biết là có cái khuynh hướng theo họ và sẽ vẽ lại cái địa hạt số 9, cũng như là trong đó bao gồm luôn cả thành phố Memphis. Và người dân biểu hiện nay là Steve Cohen của Đảng Dân Chủ gần như là đang nắm cái ghế này và là cái ghế duy nhất của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang này. Và cái việc vẽ lại bản đồ tranh cử này đã được đưa ra sau khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết liên quan tới cái vụ kiện ở tại Louisiana vào ngày 29 tây tháng 4, trong đó cho biết là không nên chọn cái địa hạt theo cái chủng tộc và phân chia địa hạt theo chủng tộc và màu da và vi phạm vào hiến pháp. Và trong ngày 1 tây tháng 5 thì thống đốc của tiểu bang Tennessee là Bill Lee loan báo rằng ông dự tính sẽ có một cái phiên họp đặc biệt để vẽ lại bản đồ tranh cử cho cái vị trí tranh cử vào quốc hội. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Một số tiểu bang đã cân nhắc việc dời lại cái cuộc bầu cử primary, tức là bầu cử sơ bộ, để vẽ lại bản đồ tranh cử cho phù hợp với lại cái phán quyết của tối cao pháp viện. Và trong đó họ cho rằng vẽ bản đồ tranh cử dựa theo màu da chủng tộc là vi phạm vào cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì cơ quan gọi là kiểm soát về khí quyển và đại dương, gọi tắt là NOAA, đã chấp thuận cho việc khai thác các cái khoáng mỏ nằm dưới lòng biển ở khu vực của Thái Bình Dương. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Tổng thống Trump đã chấp thuận một cái dự án khai thác các khoáng mỏ dưới lòng biển được nộp bởi một công ty có trụ sở đặt tại North Carolina, trong đó gần như là để khai thác tất cả những khoáng mỏ quan trọng cho Hoa Kỳ, thuộc công ty gọi là Meadow Company USA, hay còn gọi tắt là TMC. Và các chuyên gia của công ty này nói rằng họ đã phát hiện hàng triệu tấn nickel, copper, cobalt và kể cả manganese nằm ở dưới lòng biển ở tại Hoa Kỳ, và trong đó giúp rất nhiều cho việc mà cung cấp các nguồn nguyên liệu cho các cái bình điện, cho xe điện, các cấu trúc hạ tầng cơ sở và kể cả cái hệ thống quốc phòng của quốc gia. Và TMC đã nộp đơn với cái môn bài xin 10 năm vào năm ngoái, sau khi mà Tổng thống Trump đã ký xác lệnh và ra lệnh cho cơ quan kiểm soát về khí quyển và đại dương là phải duyệt xét cái tiến trình này, trong đó nhằm có thể thúc đẩy việc khai thác khoáng mỏ tại Hoa Kỳ. Và cái cơ quan kiểm soát về khí quyển và đại dương, gọi tắt là NOAA, cho thấy rằng là họ đã thấy đầy đủ tất cả những cái đơn nộp và họ có thể chấp thuận cho cái dự án này. Và dự án này sẽ khai thác tất cả những cái nguồn khoáng mỏ nằm dưới lòng biển ở khu vực Thái Bình Dương, tức là phía Tây Hoa Kỳ, mà nơi được xem là có rất dồi dào những cái khoáng mỏ liên quan tới những cái nguyên liệu quan trọng cho Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả những cái khoáng mỏ liên quan tới nickel, là một trong những cái loại nguyên liệu cung cấp cho bình điện, cũng như là copper, tức là đồng cobalt, và manganese, tức là dành cho cái ngành nam châm của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những thúc đẩy về khai thác khoáng mỏ tại Hoa Kỳ nhằm có thể giảm đi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, trong lúc mà phía của Trung Quốc đang kiểm soát rất nhiều những nguồn khoáng mỏ trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng chính thức liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Dell Computer đã quyết định rời khỏi tiểu bang Delaware và chuyển tới Texas, và trong đó công ty này có mức trị giá khoảng 3.000 tỷ Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết thì Dell Technology là công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang Delaware trong vấn đề gọi là có những cái luật lệ khó khăn của tiểu bang này, và họ chuyển dời tới Texas. Công ty này loan báo trong ngày thứ hai là họ đã thống nhất việc chấp thuận việc dời cái headquarter của họ từ tiểu bang Delaware tới Texas. Và người sáng lập của Dell Computer, tức là Dell Technology, là Michael Dell, và từ năm 1984 đã sáng lập công ty này tại Austin, và hiện nay cái headquarter của họ được đặt tại Round Rock, nằm ở tiểu bang của Delaware, và bây giờ được dời về phía Texas, và đưa tất cả cái pháp lý về tiểu bang Texas phản ánh đúng những gì mà chúng tôi đã xây dựng lúc trước đây ở tại tiểu bang Texas. Ông Dell đã cho biết như trên, và sự thay đổi này là sẽ không có tác hại tới cái hệ thống vận hành, nhân viên cũng như chiến lược của công ty. Và với cái thị trường vốn của công ty này là 137.6 tỷ Mỹ Kim, và công ty này được xem là có giá trị lên tới 158 tỷ Mỹ Kim. Công ty Dell trở thành công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang Delaware, sau khi mà tiểu bang này đã có những chính sách được xem là siết cổ đối với những công ty gọi là corporation. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất, là công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang này, sau khi mà tiểu bang này đã có một cái hành động ngăn cản việc chia cổ tức và cổ phần cho ông Elon Musk từ công ty của Tesla, bất kể các cổ đông đã đồng ý. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New Mexico đã thúc giục chánh án là phải buộc công ty Meta phải chi trả hàng tỷ Mỹ Kim và thực thi việc tái cấu trúc cũng như vẽ lại trang platform của Meta. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New Mexico là Raul Torrenzo Torres đã lên tiếng vào ngày thứ hai yêu cầu quan tòa là tuyên bố công ty Meta Platform phải cung cấp và chi trả 3.7 tỷ Mỹ Kim cho phía của tiểu bang này tiền bồi thường, trong việc mà họ nói rằng cần phải có một cái mở rộng thay đổi trong cái hệ thống của Facebook, Instagram và WhatsApp, tức là những cái platform nằm dưới quyền của công ty Meta, để bảo vệ cho những người trẻ khi mà sử dụng các cái nội dung mà được xem là bị tổn thương. Và yêu cầu này đã được đưa ra trong cái giai đoạn thứ hai của đơn kiện vào tháng 3, sau khi mà một bồi thẩm đoàn tại đây đã phán rằng công ty Meta phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm cái việc bảo vệ quyền tiêu thụ của tiểu bang, trong đó gần như là họ đã không có một cái thông báo rõ ràng cho tất cả những người sử dụng, và yêu cầu cái platform của họ là phải bảo đảm an toàn cho trẻ em. và phía của Bồi Thẩm Đoàn đã kết án và kết tội rằng phía Meta phải chi trả 375 triệu Mỹ Kim tiền phạt dân sự, và trong đó công ty này cho biết là họ sẽ nộp đơn kháng án. Và phía nội bộ của công ty Meta đã cho ra điều trần và trong đó cho thấy là họ đã gần như là không có một cái công cụ nào để cản trở những trẻ em trẻ mà tiếp cận với những nội dung bị xem là bất hợp pháp và gây tổn thương. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của Bộ trưởng Tư pháp của New Mexico với quan tòa để buộc công ty Meta phải chi trả lên tới 3.7 tỷ Mỹ Kim tiền phạt vạ và tiền bồi thường cho những cái nội dung gây tổn hại cho giới trẻ tại New Mexico. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là bất kể lời lên án của Bộ Ngoại giao, Quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn giữ im lặng một cách khó hiểu khi mà Cộng sản Trung Quốc lại tiếp tục có những hành động với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo tôi được cho biết thì phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa khi mà Bắc Kinh đã bắt đầu ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Tuy nhiên, bất kể phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng một cách chính thức và phía Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam vẫn không lên tiếng và không có một hành động nào để bảo vệ cho tất cả những ngư dân đang đánh bắt cá trên khu vực của quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh đây vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng và để cho Trung Quốc xâm lăng và xâm lấn vào cái vùng lãnh hải của Việt Nam và ngăn chặn tất cả những cái đánh bắt cá của các ngư phủ Việt Nam trong lúc mà họ đánh bắt cá ở trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên thì phía Cộng sản Trung Quốc đã đưa các tàu hải giám lẫn các tàu dân quân ngư phủ có lắp đặt vũ khí và gọi là tràn ngập ở khu vực quần đảo Hoàng Sa để đe dọa khiến cho Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam sợ hãi và im lặng. Trong khi đó thì phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vẫn lên tiếng và kêu gọi Trung Quốc là phải tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lại có thêm cái vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho hàng ngàn học sinh ở tại Sài Gòn dừng lại tình trạng gọi là cung cấp thực phẩm cho các học sinh thuộc bán trú và do ngộ độc thực phẩm. Điều này đã dẫn tới việc mà gần như là công an và cái cơ quan quản lý thực phẩm đã bất lực. Theo tường trình cho biết thì ở tại phường Tân Hưng, có tới hàng ngàn học sinh bán trú tại trường họ gọi là trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn đã bị ngộ độc thực phẩm và bị đưa vào bệnh viện sau khi mà họ sử dụng các cái nguồn thực phẩm cung cấp cho cái trường này. Việc này đã dẫn tới việc mà phía Bộ Y tế đã đề nghị là phải lập một cái gọi là một cái cơ quan mới gọi là Sở An toàn Thực phẩm tại nhiều tỉnh thành, trong đó bao gồm luôn ở Sài Gòn, sau khi mà có tình trạng ngộ độc thực phẩm lan tràn trên toàn quốc do tình trạng quản lý yếu kém. Đây được xem là một trong những cái chính sách mà Cộng sản Việt Nam đang muốn tìm cách kiểm soát lại tình trạng những cái thực phẩm thiếu an toàn bán giá rẻ ở ngoài chợ và kể cả một số những nơi cung cấp, để khiến cho tất cả những cái khu vực tại Việt Nam, đặc biệt là các học khu và các cái khu vực được xem là cung cấp các cái bữa ăn cho tập thể đã bị ngộ độc, bao gồm một số công ty, một số trường học đã liên tục có những cái tình trạng gọi là ngộ độc thực phẩm, và gần như Công an Cộng sản Việt Nam và cái Bộ Y tế và Bộ Quản lý Thực phẩm bất lực trong tình trạng mà gọi là thiếu kiểm soát an toàn trong vấn đề thực phẩm tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, sau một giai đoạn dài yêu cầu là tất cả những người mà mua SIM là phải khai báo tên tuổi, địa chỉ cũng như là các cái thông tin của họ, bắt đầu từ ngày hôm qua thì có nhiều người đã bị khóa lại cái SIM điện thoại của họ sau khi nói rằng những người này đã không xác nhận họ là chủ nhân của SIM điện thoại. Đây được xem là một trong những hành động kiểm soát mới nhất của Công an Cộng sản Việt Nam đưa ra thông qua các công ty cung cấp về viễn thông của Việt Nam, trong đó buộc những người mua SIM điện thoại là phải cung cấp đầy đủ tên của họ và phải là chính chủ. Trong khi đó ở Việt Nam có nhiều người không có khả năng về gọi là giấy tờ điều kiện hợp pháp để mà mua SIM chính chủ, do đó họ nhờ người thân và người trong gia đình đứng tên để mua. Tuy nhiên thì việc này đã gây trở ngại khi mà người thân và người trong gia đình đã không chứng minh được cái việc mà họ là chính chủ và họ là người sử dụng, trong khi đó người sử dụng lại là một người khác, và việc này đã khiến cho nhiều cư dân mạng lên tiếng và nói rằng đây là một trong những cái trò bức hại mới của chế độ Cộng sản nhằm kiểm soát tất cả người dân trong tất cả những cái SIM điện thoại được xem là thường xuyên được sử dụng để lên mạng và chỉ trích chế độ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, ngay sau khi cuối tuần qua mà Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, và điều này đã gây sửng sốt cho các thành viên của NATO. Họ đang nhóm họp để tìm hiểu thêm chi tiết về việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức, và một số quốc gia đã có phản ứng, ví dụ như là Ba Lan nói rằng là hiện nay cái kẻ thù lớn nhất không phải là kẻ thù từ bên ngoài mà ngay chính trong nội bộ của NATO, là không để cho cái xu thế này trở thành một cái xu thế lớn nếu mà nội bộ NATO có rạn nứt. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Đức thì tuyên bố ô, đã tới lúc mà chúng ta cần phải chăm sóc cho cái vấn đề an ninh quốc phòng của chúng ta, không cần tới Mỹ. Và ông Tổng thống Pháp thì tuyên bố là hiện nay thì đây là một cái chứng minh rõ ràng là Âu Châu phải tự lo cho cái mạng lưới an ninh của mình. Quý vị, mỗi một ông đều đưa ra một cái gọi là một cái tuyên bố khác nhau. Riêng thì khi mà được hỏi ký giả hỏi tới là ông có rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha hay không, Tổng thống Trump nói là probably, tôi sẽ làm. Và quý vị, có nghĩa là ông Trump bên cạnh việc rút quân ra khỏi Đức thì ông đang nghiêm anh nha là đóng lại căn cứ quân sự tại Tây Ban Nha cũng như là rút quân ra khỏi nước Ý. Ngay lập tức thì bà thủ tướng Ý là bà Meloni đã lên tiếng và bà nói rằng bà không ủng hộ cho chuyện này. Bà không muốn Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Ý. Quý vị, đây là phản ứng gọi là trái ngược của các quốc gia trong NATO và kể cả một số quốc gia thành viên của EU. Quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là phía của Âu Châu bắt đầu có cái sự gọi là chia rẽ trong vấn đề gọi là Hoa Kỳ rút quân hay không rút quân ra khỏi NATO. Quý vị, bà Thủ tướng Meloni cho biết bà không hậu thuẫn cho việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Ý. Và trên đó thì bản tin từ Rome ngày 4 tây tháng 5, tức là ngày hôm qua, nữ Thủ tướng của Ý là bà Giorgia Meloni trong ngày thứ hai cho biết là bà không ủng hộ cho bất kỳ một quyết định nào của Tổng thống Trump rút khỏi lực lượng quân sự Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý. Đây là quyết định, nó không phải lệ thuộc vào tôi hay là một cá nhân của tôi đồng ý chuyện này. Bà đã cho phát biểu như trên ở tại Armenia, nơi mà đang có cái hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu và giới chính trị của Âu Châu. Trong đó thì khi được hỏi là Washington có thể duyệt xét việc rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha vào tuần trước, thì Tổng thống Trump trả lời là probably. Và bà Meloni cho biết bà sẽ gặp gỡ với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người dự tính là tuần tới sẽ bay tới Rome trong tuần lễ này, trong đó bao gồm luôn việc mà ông sẽ gặp gỡ với lại Đức Giáo Hoàng. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà hãng thông tấn Reuters đã đưa ra, có nghĩa là Ý đã không đồng ý. Quý vị, như vậy thì trước khi mà tôi đi vào phân tích và bên Âu Châu sẽ phản ứng như thế nào, thì có lẽ tôi sẽ phải cho quý vị thấy là hiện nay Hoa Kỳ có bao nhiêu lực lượng quân sự trú đóng tại nước Ý. Quý vị, tại nước Đức chúng ta có hơn 36.000 quân, thì tại nước Ý chúng ta có khoảng từ 12 tới 13.000 quân của Hoa Kỳ trú đóng để bảo vệ cho an ninh quốc phòng của nước Ý. Quý vị, cho tới cuối năm 2025, đầu năm 2026, ước lượng có khoảng từ 12.000 tới 13.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đang trú đóng tại nước Ý, và lực lượng này trên hàng loạt các cái khu vực được xem là trại đóng quân, bao gồm luôn cả cái trại đóng quân chính là nằm ở Vicenza, Aviano, Naples và kể cả Sicily. Trong đó gần như là cái headquarter của lực lượng lục quân Hoa Kỳ tại tại châu Phi là được đặt ở tại Vicenza, và tổng số lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại đây tính theo dữ liệu cuối năm 2025 là 12.662 binh sĩ, gần như là gần 13.000, và các căn cứ chính được đóng ở đây là ở Vicenza, Aviano, Ebes và Naples, cũng như là cái căn cứ có tên gọi là Sigonella ở tại Sicily. Và trong đó thì lực lượng Hoa Kỳ này bao gồm cả lục quân, hải quân và kể cả không quân trú đóng tại đây. Quý vị, đây là cái con số mà chúng ta có được từ cuối năm 2025. Và quý vị, bên cạnh việc mà bà Thủ tướng Ý đã bắt đầu bớt đồng với Tổng thống Trump trong việc mà ông quyết định rút quân ra khỏi nước Ý, ông chưa quyết định, nhưng mà ông nói probably, có thể. Thì quý vị, điều này có nghĩa là Tổng thống Trump đang gửi một cái thông điệp được xem là test the water sau khi mà ông quyết định là 5.000 quân rút ra khỏi nước Đức. Thì quý vị, phía Âu Châu đã có những cái phản ứng khác nhau giống như tôi nói lúc nãy. Và cái nơi được xem là tâm điểm mà Tổng thống Trump nhắm tới là Quỹ hội Âu Châu. Quý vị, tức là EC, tức là nó gọi là European Commission. Và đây là một cái tổ chức được xem là đầy quyền lực của Liên Âu, của Liên hiệp Âu Châu. Họ không được dân bầu, họ tự bầu với nhau thành cái tổ chức này, và tổ chức này quyết định tất cả chính sách của Âu Châu, của Liên Âu thì đúng hơn, của 27 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và quý vị, họ biết rằng họ không có thể đá động tới cái vấn đề gọi là quốc phòng, tại vì nó thuộc về thẩm quyền của NATO, nó không thuộc thẩm quyền của Quỹ hội Âu Châu. Do đó thì quý vị, họ không muốn rằng có sự căng thẳng trong Liên minh NATO, nhưng mà họ lại không được involve vào trong cái vấn đề của Liên minh NATO. Do đó quý vị, họ tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump bằng một cách khác để nhằm giảm đi tất cả những cái gay gắt của ông đối với Âu Châu. Trong đó thì quý vị, họ đã lên tiếng thúc giục các quốc gia thành viên là phải loại trừ các sản phẩm của Trung Quốc ra khỏi cái hệ thống network của Âu Châu, bao gồm các sản phẩm của Huawei và ZTE ra khỏi cái hệ thống network, tức là cái hệ thống về mạng lưới viễn thông của Âu Châu. Trong đó thì họ nói rằng là do vấn đề an ninh quốc gia. Quý vị, đây là một trong những hành động mà tôi cho rằng là Âu Châu tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump. Quý vị, Quỹ hội Âu Châu đã thúc giục các thành viên, các quốc gia thành viên là phải loại trừ công ty Huawei và công ty ZTE của Trung Quốc ra khỏi cái mạng lưới về viễn thông của Âu Châu. Trong đó thì phía Quỹ hội Âu Châu một lần nữa đề nghị tất cả các quốc gia thành viên trong Liên hiệp Âu Châu là lại loại trừ các cái sản phẩm của công ty Huawei và ZTE ra khỏi tất cả những cái mạng lưới cấu trúc hạ tầng cơ sở về viễn thông của Âu Châu. Và một phát ngôn viên của Quỹ hội này cho biết, việc đề nghị này đã được đưa ra trong cái cuộc gặp gỡ ở tại Brussels vào ngày thứ Hai, một biến chuyển gia tăng cái gọi là an toàn không gian mạng, được xem là một trong những cái mạng lưới quan trọng của 27 quốc gia thành viên. Và trong một cái quy tắc mới về an toàn không gian mạng đang được thảo luận, trong đó cho phép phía của EU có thể ban lệnh cấm tất cả những cái phụ tùng dụng cụ mà có cái tiềm năng nguy hiểm cao cung cấp cho thị trường Âu Châu, theo một phát ngôn viên cho biết. Và đây là cái biến chuyển mới nhất và trong nhiều năm mà Âu Châu đang tìm cách nỗ lực tìm cách gọi là phát triển mạng lưới 5G mà không cần tới mặt hàng của Trung Quốc. Và Âu Châu hiện nay đã đồng ý là họ cần phải có một cái an toàn không gian mạng và cái công cụ cho cái mạng lưới 5G của họ từ năm 2020. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được. Và Liên Âu cho biết là họ sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên là nhanh chóng xóa bỏ tất cả những cái sản phẩm của ZTE và Huawei, hai công ty sản xuất các cái phụ tùng về viễn thông và truyền thông của Trung Quốc. Quý vị, hành động này của Âu Châu đưa ra đúng vào lúc mà Tổng thống Trump có thái độ cứng rắn với NATO. Có nghĩa là quý vị, họ tìm cách chạy vòng vòng. Tôi nói rằng đây là cái nghệ thuật chính trị của Âu Châu từ xưa tới nay với các đời Tổng thống Mỹ. Khi mà Tổng thống Mỹ mà đưa ra một cái quyết định nào khá cứng rắn ở trong một cái lĩnh vực nào đó, thì họ tìm cách xoa dịu ở lĩnh vực khác để làm mềm đi cái quyết định của Hoa Kỳ. Và họ đã áp dụng cái chiêu thức này nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi quý vị. Có nghĩa là khi mà ông Trump cứng rắn trong vấn đề NATO mà họ lại không thể nào gọi là từ chối được, hoặc là họ bắt buộc phải làm, thì quý vị, họ không làm nổi. Họ không làm nổi, và cuối cùng thì quý vị, họ tìm một cái cách khác để xoa dịu phía Hoa Kỳ. Thì quý vị, hiện nay Tổng thống Trump đang áp lực NATO. Thứ nhất là tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ. Thứ hai là buộc các thành viên của NATO là phải đáp ứng cái yêu cầu của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột trên khu vực của eo biển Hormuz và Iran. Thì quý vị thấy là Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực trong mấy tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên thì họ vẫn thụ động. Họ thụ động là bởi vì họ tự đặt ra luật lệ, rồi họ nói đây là luật lệ của họ, họ không được phép. Ngay cả nước Ý, quý vị thấy là bà Thủ tướng Ý là đồng minh của ông Trump đó. Thì quý vị, nhưng mà cuối cùng thì bà lại không cho phép sử dụng căn cứ của nước Ý để mà cung cấp cho cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Lý do là cái luật lệ của nước Ý đã đòi hỏi như vậy. Và cái luật lệ này có thể nó được ban hành trước khi bà trở thành Thủ tướng của nước Ý. Do đó khi mà bà trở thành Thủ tướng thì bà không nghĩ tới điều này. Do đó thì khi mà Hoa Kỳ tấn công vào Iran, thì bây giờ bà bị một cái sườn luật của nước Ý cấm không cho nên bà phải đưa ra quyết định này. Đây là cái luật đã được đưa ra trước khi bà Giorgio Meloni trở thành thủ tướng của nước Ý. Do đó bà ở cái thế lực bất tòng tâm, bà không làm được. Bà muốn giúp cho ông Trump, bà cũng không giúp được. Mà thậm chí là bà không thể cho phép sử dụng căn cứ của Hoa Kỳ ở tại nước Ý để có thể bay tới và thực hiện cái chiến dịch quân sự tại Iran. Là do cái luật lệ của nước Ý. Chính họ ban hành luật lệ này, rồi chính họ dựa trên cái luật lệ này để có một cái lý do để từ chối cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump. Thì quý vị, do đó rất nhiều những quốc gia Âu Châu có những cái luật lệ như vậy, và kể cả trong Liên Âu. Thì quý vị, bây giờ họ bị che cái luật, họ không muốn thay đổi cái luật đó. Do đó bây giờ họ tìm cách vuốt ve ông Trump bằng một cách khác. Ồ, anh đã không muốn chúng tôi sử dụng cái mạng lưới network của Trung Quốc bởi vì nó ảnh hưởng tới cái hệ thống và chia sẻ tin tức tình báo. Tại vì quý vị, Hoa Kỳ và các quốc gia của Âu Châu là đồng minh mà. Họ vẫn có một cái platform để chia sẻ những cái tin tức tình báo khi mà Hoa Kỳ có được, hoặc là đồng minh của Hoa Kỳ có được, thì Hoa Kỳ chia sẻ ra cho các quốc gia đồng minh. Thì quý vị, tất cả những cái thông tin tình báo này nó được chia sẻ qua cái mạng lưới network của họ. Thì bây giờ nếu mà mạng lưới

thì họ lật đật, ok thôi thì mình dẹp thằng Trung Quốc quăng bệnh đi, dẹp tất cả những cái Huawei này thì mình xoa dịu ổng một chút đi. Cái cách này là cái cách của các nhà lãnh đạo của Âu Châu thường xuyên sử dụng để đối phó với những cái chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ, bất kể là đời Tổng thống Trump hay những đời Tổng thống trước đó, thì họ tìm cách xoa dịu bằng cách này để họ làm nhẹ đi cái câu chuyện mà cái mục tiêu của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cách của Âu Châu, đây là cách của Âu Châu sử dụng để mà gọi là xoa dịu Hoa Kỳ, quý vị. Đó là, tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã có một cái, ông đã có một cái chiến lược, tôi gọi là một cái strategy, và cái chiến lược này là ông sẽ phải củng cố tất cả những cái quốc gia được xem là đồng minh, thật sự là đồng minh. Do đó thì cái vụ của Hormuz nó là một cái đòn thử lửa, thì ông đã thấy rõ ràng là chính những quốc gia này trước đây họ ban hành luật, và bây giờ họ dựa trên cái luật đó của họ để họ excuse là ô, tôi bị cái luật này nó giới hạn, tôi không giúp anh được, mà ngược lại họ còn cấm, như là Tây Ban Nha cấm sử dụng không phận luôn. Thì quý vị, chính luật này họ ra chứ ai ra, những chính phủ trước đây của họ ra luật này mà. Và ông Trump mới phát hiện ra được, à, trước khi mình lên làm tổng thống và trước khi những người này lên làm thủ tướng hoặc là tổng thống thì nó đã bị những cái luật trói buộc từ trước rồi. Vậy thì những đời tổng thống trước đây tại sao họ không làm, họ không áp lực, để rồi riêng Âu bây giờ vịnh cớ là dựa trên cái luật lệ này họ không thể giúp Hoa Kỳ được. Thì quý vị, có nghĩa là những đời tổng thống trước cũng bị cái chiêu này của Âu Châu, tức là khi mình muốn họ đổi luật họ không chịu đổi luật, họ dùng một cách khác, họ thỏa mãn mình một cái điều khác để họ xoa dịu cái điều này và họ duy trì cái luật đó. Và cái luật đó là cuối cùng họ không can dự vào các cuộc xung đột. Cuối cùng thì quý vị, chúng ta vẫn phải hành quân một mình, tức là nước Mỹ muốn làm gì cũng phải làm một mình thôi, trừ khi câu chuyện nó xảy ra ở tại khu vực của Âu Châu trong vùng lãnh thổ các quốc gia của NATO thì họ mới bước chân vào thôi, còn nếu không thì họ không bước chân vào. Quý vị, đây là cái mà tôi nói là Tổng thống Trump sau cái vụ Hormuz này, và khi mà bà Thủ tướng Ý bà lên tiếng như vậy thì chúng ta hiểu được cái từ cái hoàn cảnh của nước Ý mà chúng ta hiểu được cái những quốc gia của Âu Châu. Có nghĩa là trước khi bà này lên làm thủ tướng thì cái chính quyền cánh tả của Ý cũng đã chơi cái trò này, tức là họ áp dụng cái luật không cho phép Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ của họ ở tại nước Ý để tấn công một quốc gia thứ ba. Thì khi mà bà Giorgia Meloni, bà đâu có biết, đến lúc mà đụng tới thì bây giờ phía của nội các bà ra nói, ê, cái luật của mình bây giờ như vậy nè, bà giúp là coi như bà vi phạm luật đó, bà giúp cho Donald Trump là bà vi phạm luật đó. Thì quý vị, bà Thủ tướng Ý bây giờ bà bị cái luật này chặn bà rồi, cho nên bà không giúp được. Thì khi mà Tổng thống Trump lên tiếng và nói, ê, nếu mà các anh không giúp chúng tôi thì thôi, chúng tôi rút quân, thì quý vị, chính bà nói, này không phải vấn đề cá nhân của tôi, mà vấn đề này là tôi không đồng ý Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Ý. Bây giờ có gần 13.000 quân của Hoa Kỳ trú đóng tại nước Ý, bảo vệ an ninh quốc phòng cho nước Ý. Bà không đồng ý. Có nghĩa là gì? Về mặt mà rõ ràng là cái xu thế của bà muốn giúp cho ông Trump, nhưng bà bị kẹt bởi cái luật lệ mà chính phủ Ý trước đây đã ban hành. Thì do đó quý vị, bây giờ tôi đã từng nói quý vị, Âu Châu chơi những cái trò này. Âu Châu chơi những cái trò này. Tức là khi mà gây gắt quá thì họ tìm cách thỏa mãn một cái điều nhỏ để họ tránh né một cái điều lớn. Đây là cách của Âu Châu làm. Và quý vị thấy quỹ hội Âu Châu nó luôn đối đầu với Hoa Kỳ. Và khi mà Tổng thống Trump áp thuế đó và tất cả mọi thứ tới, họ tìm cách thỏa mãn chuyện khác. Ồ, anh muốn đánh thuế 15%, go ahead. Nhưng mà chúng tôi sẽ không bỏ cái luật DMA và DSA, trong khi mục tiêu của ông Trump là ép bỏ cái luật này hoặc tu chính cái luật này lại, bởi vì nó là cái luật tống tiền với các công ty Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ nói, ô, không sao hết, chúng tôi sẽ zero thuế với anh và để đồng ý cho anh áp thuế 15% để quân bình cán cân mậu dịch. Quý vị, tức là họ thỏa mãn một cái điều khác, chứ họ không thỏa mãn cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì quý vị, qua đời tổng thống này tới đời tổng thống kế tiếp thì mọi việc bác on track, không có gì thay đổi hết. Và Hoa Kỳ vẫn ở cái thế khó khăn, trong khi muốn Âu Châu phải thay đổi thì họ không thay đổi. Quý vị, đây chính là cái điểm chính mà tôi nói là sự bất đồng của Hoa Kỳ và của Âu Châu. Và Tổng thống Trump bây giờ ông nhìn ra được, ông nhìn ra được những cái điều này. Do đó, ông sẽ đi một cách gọi là thẳng thắn hơn. Đó, quý vị thấy vừa rồi là ông tuyên bố 5

0: quân, đó là cái bước đầu tiên. Và cảnh cáo Âu Châu, nếu các anh không thay đổi trong cái điểm này, thì tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi. Có nghĩa là phía Âu Châu bây giờ bị ép tới rồi. Tại vì ngay giờ phút này mà họ không đáp ứng được những đòi hỏi của ông Trump, ông có thể đơn phương ly thân thôi. Tôi không nói ly dị, tại ly dị thì cần sự chấp thuận của Quốc hội. Nhưng mà ly thân thì có thể. Và khi mà ông thực hiện cái chính sách ly thân này không, thì Âu Châu sẽ nguy hiểm. Chắc chắn sẽ nguy hiểm. Là bởi vì quý vị, Putin đã từng nói rồi. Putin đã từng nói rồi, nếu mà Mỹ mà rút cái vai trò của mình ra khỏi cái vấn đề của Ukraine á, thì bất kỳ một nước nào mà cung cấp quân sự cho phía của Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của nước Nga. Và nếu mà ông Trump ly thân và ông cũng không can dự và ông cũng bỏ luôn cái article số 5 luôn, thì coi như nước đó hứng trọn những cái đòn tấn công của Nga nếu Nga muốn tấn công. Do đó quý vị, ông Trump muốn nhân cái dịp này, ông buộc Âu Châu và ông buộc NATO phải thay đổi toàn bộ cái chính sách của họ. Và quý vị thấy rõ ràng là gì? Ngay khi ông đưa ra cái này là đã có sự phân hóa rồi. Đã có sự phân hóa rồi. Ba Lan rất sợ. Ba Lan không muốn phát biểu một cái lời nào gọi là ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của Ba Lan với Hoa Kỳ. Nhưng mà Ba Lan lại là quốc gia được xem là trung thành với Liên Âu nữa. Do đó quý vị, ông Tusk, tức là Donald Tusk, ông Thủ tướng Ba Lan, ông nói là cái vấn đề lớn nhất không phải là kẻ thù từ bên ngoài, mà là nội bộ của NATO. Và cái xu thế chia rẽ trong nội bộ của NATO càng lúc càng lớn. Chúng ta cần phải chấm dứt cái trend này, tức là cái xu thế này. Thì quý vị, chính Ba Lan cũng đã đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy, không gây ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, không gây ảnh hưởng tới Liên Âu. Bởi vì Ba Lan cũng đang đứng trước ngã ba đường. Nếu ông Trump áp tới sự chọn lựa giữa Liên Âu và Hoa Kỳ, thì có lẽ Ba Lan sẽ phải khó khăn vô cùng. Tại vì họ không bỏ được Liên Âu. Liên Âu là một trong những cái thị trường tiêu thụ mặt hàng hóa của Ba Lan rất là nhiều. Nhưng mà cái an ninh quốc phòng của Ba Lan thì Liên Âu không đủ sức bảo đảm, mà cần tới Hoa Kỳ trước sự đe dọa của Nga. Thì quý vị, do đó ông Thất ông lên tiếng một cách rất là trung dung. Ông nói là chúng ta phải giải quyết và chấm dứt cái xu thế chia rẽ ở trong NATO. Ông nói cái câu đó coi như là không có đụng gì tới bên nào hết. Ngược lại, bà Thủ tướng Ý muốn support cho ông Trump thì bị kẹt cái luật lệ của nước Ý. Rồi quý vị, tương tự như vậy, Anh cũng vậy, Pháp cũng vậy, Đức cũng vậy. Có nghĩa là quý vị, từ nhiều đời Tổng thống, chúng ta đã bị trói buộc ở những cái điểm này. Và tới thời Tổng thống Trump, ông không muốn bị trói buộc nữa. Chuyện các anh ra luật lệ là chuyện của các anh. Các anh tự ra luật lệ đó là chuyện của các anh. Nhưng tôi với tinh thần đồng minh, tôi kêu gọi các anh giúp đỡ. Các anh không giúp đỡ thì đừng hòng tôi giúp đỡ nữa. Đơn giản thôi. Tôi kêu gọi các anh giúp đỡ, các anh không giúp. Rồi bây giờ các anh lại không có, các anh còn đi, các anh lại mượn cái danh nghĩa luật lệ của các anh. Mà quý vị, họ đâu phải lúc nào họ cũng tôn trọng cái luật lệ đâu. Quý vị còn nhớ cái Board of Peace của Tổng thống Trump khi mà ông lập ra cho giải Gaza không? Cái Board of Peace đó đã được approve bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đã được approve rồi, tức là về chính danh nó đã có rồi. Nhưng mà quý vị có thấy một quốc gia Âu Châu nào tham dự không? Không hề có luôn. Không hề có luôn. Thì do đó quý vị, mà ngược lại họ còn lên án và họ còn đòi truy tố ông Netanyahu, thủ tướng Do Thái. Thì do đó quý vị, rất nhiều thứ mà cái sự khác biệt của Âu Châu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ muốn xoa dịu ông Trump. Họ muốn xoa dịu ông Trump thay vì nói bằng lời nói, thì bây giờ họ đưa ra một cái hành động được xem là xoa dịu ông Trump. Ít nhất tôi cũng đáp ứng được một điều của anh. Anh muốn chúng tôi ngưng cái mạng lưới 5G với Trung Quốc, thì chúng tôi đang kêu gọi các quốc gia thành viên ngưng lại hết. Thì quý vị, ít nhất họ thỏa mãn một cái điều nhỏ này để họ tránh né một cái điều lớn hơn, là cái nghĩa vụ của họ đối với đồng minh. Thay vì cái vụ của Iran, mặc dù họ không đưa lực lượng tới hỗ trợ Hoa Kỳ, thì ít nhất để cho Hoa Kỳ sử dụng các cái căn cứ quân sự chứ. Những căn cứ quân sự này do Hoa Kỳ lập ra bảo vệ cho họ. Bây giờ họ ngăn cản. Họ mượn danh nghĩa là cái luật lệ của họ không cho phép. Họ không thể cho phép được. Thì quý vị, do đó quý vị, Họ lần này họ tránh cái nghĩa vụ đồng minh. Họ tránh cái nghĩa vụ đồng minh, và chính điều này dẫn tới việc mà Tổng thống Trump đã thấy rõ ràng là xưa nay Âu Châu chơi cái trò dùng luật lệ của họ làm một cái excuse, là một cái lý do để mà có lá bài trả giá trên chính trường quốc tế. Ngay cả cái DMA, DSA cũng vậy. Họ không có khả năng sáng tạo những cái mạng xã hội. Họ không có khả năng sáng tạo tất cả những cái khác. Thì quý vị, họ sử dụng cái DMA và DSA này để mà họ làm thịt các công ty của Hoa Kỳ mỗi một năm. Là một hình thức tống tiền. Thứ hai là quý vị, nó ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục. Và đó là lý do tại sao mà họ cấm dưới 16 tuổi. Họ nói rằng những cái nội dung trên mạng xã hội là tổn thương, gây tổn thương cho những trẻ em dưới 16 tuổi. Nhưng mà trên thực tế, nó không phải là như vậy. Trên thực tế là từ xưa tới nay, nếu không có mạng xã hội, thì quý vị, tất cả những thông tin mà các em nhận được là thông qua hệ thống giáo dục và thông qua cái mạng lưới truyền thông để biết được những cái thông tin. Để biết được những thông tin và những câu chuyện. Thì quý vị, họ control cái này và họ control giáo dục, họ control truyền thông. Cho nên các em bị định hướng vào một cái hướng chính trị. Bây giờ mạng xã hội mở ra, các em tiếp cận được rất nhiều những thông tin đa chiều khác nhau. Thì các em thấy, ủa, cái giảng dạy trong trường học nó không đúng. Hay là những cái lời tuyên truyền trên truyền thông nó không đúng. Thì các vị, họ thấy được cái lỗ hổng này quá lớn. Do đó bây giờ họ mượn danh nghĩa là những nội dung tổn thương, tức là harm content, hay là illegal content, tức là những nội dung bất hợp pháp, là không phù hợp, phải tháo gỡ đi. Còn nếu không sẽ bị phạt. Rồi chưa kể là cấm luôn trẻ em dưới 16 tuổi là tiếp cận mạng xã hội, bởi vì họ không muốn các em tiếp cận những thông tin khác nhau. Họ chỉ muốn các em tiếp cận cái thông tin do đám truyền thông khuynh tả và đám giáo chức khuynh tả ở trong trường học đưa ra thôi. Đây là cách của họ, cho nên họ không bỏ cái DMA và DSA. Đây là cách của họ duy trì cái quyền lực của họ bằng cách là định hướng những thế hệ kế tiếp. Và bây giờ quý vị, khi mà ông Trump áp tới, thì quý vị, họ tìm cách tránh né bằng cách, ok thôi đừng lo, tôi sẽ không đánh thuế bất cứ một hàng mặt hàng nào của anh hết. Các anh xuất cảng qua chúng tôi là zero tariff. Và chúng tôi đồng ý cho các anh đánh thuế 15% các mặt hàng của Âu Châu xuất cảng qua Mỹ. Nhưng mà trên thực tế, dù có zero tariff, hàng Mỹ cũng không qua được. Tại vì cái hệ thống giáo dục và cái hệ thống truyền thông, nó brainwash mọi người hết rồi, tẩy chay hàng Mỹ đi. Hàng Mỹ không tốt. Cho nên bây giờ có xuất cảng qua cũng đâu có ai mua. Rồi cuối cùng mình nói là zero tariff, nhưng mà kết quả chỉ có một số mặt hàng cần thiết thì họ mua thôi, còn những mặt hàng khác coi như họ không mua. Đó quý vị, tôi đã từng nói với quý vị chụp một tấm hình ở Khải Hoàn Môn, ngay tại nước Pháp. Quý vị đếm cho tôi cái tấm hình đó có bao nhiêu chiếc xe được Made in US. Là do dân Âu Châu đâu có mua xe của Mỹ. Đó là lý do. Và đây là cái lý do mà tôi nói quý vị, là họ tìm cách xoa dịu. Họ tìm cách xoa dịu bằng một cái điều nhỏ để họ tránh né một cái điều lớn. Và xưa nay cái nghệ thuật chính trị của Âu Châu là sử dụng luật lệ do chính họ ban hành làm lá bài điêu với thế giới. Họ không có cái gì điêu hết. Họ không có nhiên liệu. Họ không có nguyên liệu, họ không có dữ liệu, họ không có cái gì điêu hết, họ không có một cái khả năng quốc phòng mạnh. Do đó quý vị, họ sử dụng tất cả những cái luật lệ do chính họ ban hành để làm lá bài. Rồi quý vị, họ giảm đi những cái luật lệ đó thôi, chứ họ không xóa bỏ. Để xoa dịu nếu mà bị gay gắt quá. Còn nếu còn gay gắt hơn nữa, thì họ kiếm một cái việc khác, cái họ lắp vô. Và cái trò này họ đã đối xử với rất nhiều đời tổng thống Mỹ. Kể từ khi mà tôi nói là chấm dứt đệ nhị thế chiến, rất nhiều đời tổng thống Mỹ đã bị những cái chiêu trò này của Âu Châu. Rồi cuối cùng quý vị, các tổng thống đều phải nhắm mắt qua phà. Và rồi thì tới tổng thống khác lên cũng y chang như vậy. Và nhiều đời tổng thống rồi. Bây giờ tới phiên ông Trump, họ cũng dùng đúng cái chiêu thức này luôn. Tuy nhiên thì quý vị, tổng thống Trump là một người được xem là khó đoán. Ông nhìn ra được tất cả mọi thứ. Và chưa biết được là ông sẽ buộc Âu Châu điều chỉnh chính sách như thế nào và NATO thay đổi quy tắc như thế nào. Thì chúng ta còn phải chờ trong thời gian tới, nhất là trong qua khỏi cái tuần lễ này, cái tuần lễ gây gắt nhất trên eo biển Hormuz và Iran. Sau cái giai đoạn này thì ông Trump sẽ bắt đầu làm việc với Âu Châu. Và khi làm việc với Âu Châu, ông sẽ phơi bày tất cả mọi thứ ra. Và lúc đó quý vị, chúng ta sẽ thấy được là Âu Châu còn tránh né được nữa hay không, hay họ sẽ phải đương đầu với những đòi hỏi của ông Trump. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh mà Âu Châu đã sử dụng những cái lối, gọi là những cái phương cách để tìm cách tránh né tất cả những cái đòi hỏi chính đáng của Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì quý vị thấy rõ ràng đang có sự phân hóa về việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi NATO. Và quý vị thấy được cái ý kiến trái chiều của nhau, và chúng ta nhìn vào những cái luật lệ của Âu Châu, chúng ta biết được cái phương thức của họ. Cảm ơn tất cả khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye. Trần Trọng Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. EU thúc giục Hoa Kỳ là tái lập lại mức thuế quan trước khi mà có một cái thỏa thuận. Bản tin mới nhất cho biết thì người đứng đầu của cái chính sách mậu dịch của Liên hiệp Âu Châu đã thúc giục Hoa Kỳ là phải tái lập lại cái mức thuế mà vốn đồng ý từ năm ngoái trong cái thỏa thuận mậu dịch giữa phía EU và Hoa Kỳ. Trong đó thì Quỹ hội Âu Châu đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ ba. Quỹ hội này nói thêm rằng điều này sẽ tạo quyền lợi cho cái giai đoạn của thỏa thuận này trước khi mà đánh dấu đúng một năm mà bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái về cái thỏa thuận này. Ông Maros Sefcovic được xem là gặp gỡ với lại người đứng đầu cơ quan mậu dịch của Hoa Kỳ là Chairman Sinclair tại Paris vào ngày thứ ba. Trong đó thì Tổng thống Trump đe dọa sẽ gia tăng mức thuế quan vào mặt hàng của xe của Âu Châu và xe truck lên tới 25%, gây lo ngại cho Âu Châu. Và quỹ hội này cho biết là hai bên đã có cuộc mà gặp mặt đối mặt khoảng 1 giờ rưỡi đồng hồ thảo luận về áp lực trong cái thỏa thuận về mậu dịch. Và Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ tăng thuế xe bởi vì EU đã không đáp ứng được cái thỏa thuận hồi năm ngoái. Trong khi đó thì người đứng đầu cơ quan mậu dịch của Âu Châu nói rằng là ông Sefcovic đã cập nhật với ông Greer về tình trạng giai đoạn mà phía Âu Châu thực thi tất cả những cái mức thuế quan mà họ áp dụng vào các mặt hàng cả của Hoa Kỳ, trong đó đôi bên đã đồng ý hồi năm ngoái và dường như trước khi mà bắt đầu tháng 6 và không diễn ra. Và hiện nay cùng một lượt thì ông ta kêu gọi là phải có sự đồng ý trong việc mức thuế là 15%, trong đó vốn đã đồng ý từ năm ngoái. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của phía Âu Châu sau khi mà Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế vào thuế xe và xe truck của Âu Châu lên 25%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bất ngờ nhà ngoại giao hàng đầu của Iran đã đáp xuống Bắc Kinh trước khi có chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump tới Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi sẽ có cuộc nói chuyện với lại ông Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị tại Bắc Kinh vào ngày thứ Tư, theo tường trình Bộ Ngoại giao của Trung Quốc loan báo. Và trong đó được xem là viên chức hàng đầu về ngoại giao của Iran có mặt tại thủ đô của Pakistan một tuần lễ trước khi mà Tổng thống Trump có mặt tại đây để có hội nghị thượng đỉnh với ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình. Chuyến viếng thăm này diễn ra giữa lúc mà Iran và Hoa Kỳ đang có những căng thẳng trong cái thỏa thuận đình chiến mong manh. Trong đó thì Washington đang gia tăng áp lực Bắc Kinh là phải áp lực phía Tây rằng tái mở lại eo biển Hormuz. Chính quyền của Trung Quốc cho biết rằng Araghchi sẽ bay tới và với lời mời của ông Vương Nghị, và trong đó sẽ có cuộc nói chuyện vào ngày 6 Tây tháng 5 theo tường trình của Bộ Ngoại giao của Iran đưa ra trong trên trang Telegram, và nói rằng đôi bên thảo luận mối quan hệ song phương cũng như vấn đề khu vực và vấn đề phát triển quốc tế. Trong đó gần như là đây là một trong những cái mục đích chính của ông Araghchi. Và theo hãng thông tấn Bloomberg báo cáo thì ông Araghchi đã viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi mà Do Thái và phía của Hoa Kỳ tấn công vào Iran vào ngày 28 Tây tháng 2. Và chuyến đi này diễn ra giữa lúc mà đang có một cái gọi là căng thẳng ngoại giao sau khi mà ông Araghchi đã băng ngang qua Oman, Pakistan và Nga để tìm cách gọi là có được một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ. Ông Vương Nghị và Araghchi đồng thời cũng sẽ có ít nhất đã có 3 lần nói chuyện kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu, hầu hết là ngày 15 Tây tháng 4. Và ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng giúp giảm đi căng thẳng theo tường trình của phía giới chức truyền thông đưa ra. Và phía Trung Quốc cho biết là hiện nay họ đang quan sát tất cả tình hình biến chuyển đang diễn ra tại đây. Và phía của tòa đốc cũng đã xác nhận trong tháng 3 là Tổng thống Trump sẽ bay tới Bắc Kinh ngày 14 và ngày 15 tây tháng 5 trong cái hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình và chuyến đi đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Và cuộc gặp gỡ này đã được dời lại từ cuối tháng 3 do tình trạng cuộc xung đột tại Iran. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết là Iran sẽ là cái nghị trình đầu tiên và cao nhất của Tổng thống Trump với lại ông Tập Cận Bình. Trong khi đó thì Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là Scott Bessin, người đã dẫn đầu một phái đoàn gặp gỡ với lại phía của Bắc Kinh trước khi có cuộc hội nghị thượng đỉnh, đã nói với đài truyền hình Fox News là Trung Quốc là phải gia tăng cái giải pháp ngoại giao để thúc đẩy Iran mở lại eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những chuyến đi quan trọng của ông Abbas Araghchi của Iran tới Trung Quốc trước khi mà Tổng thống Trump có cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, 3 người bị thiệt mạng trong một vụ cháy một cái trung tâm thương xá ở phía tây của Tehran theo tường trình giới truyền thông của Tehran đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết thì có ít nhất 3 người thiệt mạng và 26 người khác đã bị thương trong một vụ cháy bùng nổ ở một cái trung tâm thương xá ở phía tây của Tehran theo tường trình của giới truyền thông Tehran đã đưa ra vào ngày thứ ba. Và theo bản tin của đài truyền hình IRIB chỉ ra cho thấy là cái vụ cháy này dường như là đã bùng nổ rất lớn và đã được kiểm soát. Tuy nhiên thì biến cố của vụ cháy này vẫn chưa biết được. Theo một viên chức của hãng truyền thông của Iran cho biết như trên, và hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận được vị trí của tòa building, trong đó bao gồm cả những cái cột, những cái cây và kể cả những con đường, sau khi mà nó bị che bởi tất cả những cái hình ảnh satellite. Và vụ cháy này đã bùng nổ trong lúc đang có một cái thỏa thuận đình chiến mong manh giữa phía Hoa Kỳ và phía của Iran, trong lúc mà Hoa Kỳ đang áp lực phía Iran rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực về quân sự lẫn kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, Hoa Kỳ và các đồng minh vùng vịnh đe dọa Iran với lệnh cấm vận ở tại cái proposal, tức là bản kế hoạch của Liên Hiệp Quốc, nếu như mà họ tiếp tục tìm cách gọi là ngăn chặn cái việc di chuyển hàng hải trên eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở vùng vịnh đã có một bản kế hoạch tại cái Liên Hiệp Quốc với cái nghị quyết đe dọa sẽ cấm vận đối với Iran cùng với một số những cái chính sách cứng rắn khác nếu họ tiếp tục tấn công vào các chiếc tàu di chuyển trên eo biển Hormuz và chấm dứt tình trạng gọi là thu lệ phí bất hợp pháp, trong đó gần như đã cản trở và họ thả thủy lôi xuống tất cả cái đường tự do hàng hải. Và bản dự thảo trong cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được nhìn thấy vào ngày thứ ba bởi hãng thông tấn AP, đồng thời là họ hỏi Iran là ngay lập tức phải có hành động đáp ứng tới các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc thành lập một cái rào cản nhân đạo dọc theo cái eo biển này để hỗ trợ về nhân đạo, cung cấp tất cả những nguồn phân bón cũng như một số những mặt hàng khác. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao mới nhất đã được Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở vùng vịnh, trong đó gần như là họ nói rằng sẽ có một cái chính sách cứng rắn đối với lại phía của Iran nếu như mà phía Iran vẫn tiếp tục tấn công. Trong khi đó thì nghị quyết này có nguy cơ sẽ bị phủ quyết bởi phía Hoa Kỳ, phía của Trung Quốc và phía của Nga vài giờ trước khi mà Washington và Tehran loan báo là có một cái thỏa thuận đình chiến vào đầu tháng 4 trước đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng và nói rằng là cần phải buộc phía của Iran bị trừng phạt sau khi mà họ sử dụng cái nền kinh tế của thế giới làm thứ con tin và tìm cách tiếp tục phong tỏa cái eo biển Hormuz, đe dọa tấn công các chiếc tàu cũng như thả các thủy lôi và âm mưu thay đổi cũng như là bắt đầu tính lệ phí với một trong những cái đường hàng hải được xem là bận rộn nhất thế giới. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng mới nhất của phía Hoa Kỳ đưa ra và phối hợp với các quốc gia đồng minh tại vùng vịnh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng kêu gọi cái giải pháp và cái nghị quyết về Hormuz sẽ là một thử nghiệm cho Liên Hiệp Quốc và đồng thời thúc giục các quốc gia không nên phủ quyết. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio trong ngày thứ ba đã lên tiếng kêu gọi cái nghị quyết trên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là phải được thông qua, đòi Iran chấm dứt tình trạng tấn công và thả thủy lôi vào eo biển Hormuz, trong lúc mà nói rằng đây là một cái cuộc thử nghiệm cho sự đoàn kết và cái quyền lực của Liên Hiệp Quốc và thúc giục phía Nga lẫn Trung Quốc không nên phủ quyết cho cái nghị quyết này. Và các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu có phiên họp kín vào ngày thứ ba trong cái bản dự thảo về cái nghị quyết, trong đó được đệ trình bởi Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar. Và nếu mà nó được thông qua, điều này có thể dẫn tới việc cấm vận đối với Iran và tiềm năng có thể cho phép sử dụng vũ lực nếu như Iran vẫn tiếp tục tấn công và đe dọa tất cả những tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz. Và các cuộc trao đổi đã được xem là căng thẳng trong ngày thứ hai, trong đó gần như phía Hoa Kỳ và phía của Iran đã có cuộc đối đầu gay gắt. Và trước đó thì bản nghị quyết của Bahrain cũng đã được hậu thuẫn bởi phía Hoa Kỳ, là yêu cầu mở lại một cách hợp pháp và đồng thời là hợp pháp hóa việc lực lượng quân sự Hoa Kỳ hành động chống nhằm vào Iran, và trong đó gần như là đã bị phía Nga và phía Trung Quốc đã phủ quyết trong cái nghị quyết trước đây của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Và bản dự thảo nghị quyết này gần như là xóa bỏ những cái ngôn ngữ và có thể có thêm một số những ngôn ngữ khác, và trong đó có thể bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ lực trong lúc mà điều hành cái gọi là cái chapter cái số 7 của Liên Hiệp Quốc trong cái hiến chương của họ cho phép Hội đồng An ninh là có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn, kể cả vấn đề cấm vận cho tới vấn đề quân sự. Và điều này được xem là được hỗ trợ bởi phía của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Trong khi đó thì Nga và Trung Quốc có thể sẽ là những quốc gia bỏ phiếu phủ quyết cho cái nghị quyết này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio lên tiếng cảnh cáo Iran là đừng thách thức Tổng thống Trump trong việc đối đầu trên eo biển Hormuz và vi phạm cái lệnh đình chiến. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Iran là không nên thách thức Tổng thống Trump trong cái cuộc phát biểu ở tại Tòa Bạch Ốc, và nói rằng chính quyền của ông sẽ có những cái phản ứng rất mạnh mẽ và sẽ gia tăng nếu tiếp tục có những dấu hiệu cho thấy là phía của Iran không có tôn trọng cái thỏa thuận đình chiến. Ông Rubio cho biết là hiện nay họ không nên thử thách cái quyền lực và cái gọi là cái ý định của Tổng thống Hoa Kỳ, và nói thêm rằng Tổng thống Trump rất rõ ràng trong tất cả những mục tiêu của ông và cảnh báo rằng bất kỳ một hành động thiếu tính toán nào của Tehran có thể sẽ có một cái phản ứng rất mạnh mẽ từ phía của Hoa Kỳ theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Lời cảnh cáo này được đưa ra giữa lúc mà hòa bình được xem là, xin lỗi quý vị, một cái thỏa thuận đình chiến bong bóng giữa Hoa Kỳ và Iran vốn đã bắt đầu bị vi phạm sau khi mà Iran đã cho bắn hỏa tiễn và drone vào lãnh thổ của phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và các viên chức của Hoa Kỳ cho biết là đã bắn ra hạ một số những chiếc tàu cao tốc tàu nhỏ của Iran trong việc mà họ tấn công vào các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Và Bộ trưởng Bộ Quốc chiến Pete Hegseth đã đoan chắc rằng hiện nay vẫn tiếp tục duy trì cái thỏa thuận đình chiến, tuy nhiên nói rằng là họ không có đòi hỏi tìm kiếm một cái cuộc xung đột mới, tuy nhiên sẵn sàng để có những hành động cứng rắn hơn để bảo vệ cho các cái đường hàng hải tại đây ở dưới sự bảo trợ của lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo mới nhất của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đưa ra giữa lúc mà Iran đe dọa là sẽ tiếp tục tấn công vào những chiếc tàu nào mà không thông báo và không liên lạc với Iran để băng ngang qua cả eo biển Hormuz và nộp một số lệ phí cho họ. Điều này đã dẫn tới việc mà các quốc gia ở vùng vịnh cho rằng đây là hành động thu lệ phí một cách bất hợp pháp từ phía của Iran, đồng thời cáo buộc rằng Iran đã sử dụng cái biển Hormuz là một thứ con tin về kinh tế của quốc tế để mà uy hiếp cộng đồng quốc tế. Đây được xem là một trong những diễn biến mới nhất diễn ra trong việc mà Hoa Kỳ và Iran đang bắt đầu có thể căng thẳng trở lại trong việc kiểm soát eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, đầu tiên hết, Tòa Bạch Ốc cho biết là việc thỏa thuận với các công ty sản xuất về dược, giảm đi giá dược có thể giúp tiết kiệm cho Hoa Kỳ khoảng 529 tỷ Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà kinh tế của Tòa Bạch Ốc ước lượng rằng việc mà Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận với các công ty sản xuất về dược giảm đi tất cả giá thành thuốc men của họ tại Hoa Kỳ có thể sẽ giúp cho quốc gia tiết kiệm 529 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới. Và các bản phân tích này đã được nhìn thấy bởi hãng thông tấn AP, bao gồm luôn cả một cái dự án và dự đoán về kinh tế mở rộng, trong đó là cái chính sách cốt lõi của Tổng thống Trump nhắm vào các cử tri trong cuộc bầu cử giữa mùa và tìm cách kiểm soát lại Hạ viện và Thượng viện. Và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đã nghi ngờ về tình trạng tiết kiệm này sau khi mà Tổng thống Trump cho biết là ông đạt được một số thỏa thuận với các công ty dược. Chi phí về cuộc sống đã cao lên kể từ khi mà cuộc xung đột của Hoa Kỳ với Iran bắt đầu và đang gây lo ngại cho một số cử tri. Tuy nhiên thì các nhà phân tích nói rằng phía chính quyền của Tổng thống Trump và đặc biệt là cái hội đồng đặc trách về cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc ước lượng rằng chính quyền liên bang và các chính quyền tiểu bang có thể tiết kiệm cộng lại hết và phối hợp lại là 64.3 tỷ Mỹ Kim trong chương trình Medicare trong vòng một thập niên tới, bởi vì đây là một trong những quốc gia có thể được cái chính sách giảm giá về thuốc men. Đồng thời một số những chi tiết đã được đưa ra bởi chính quyền của Tổng thống Trump, trong đó ông đã thỏa thuận với tổng cộng 17 công ty dược hàng đầu trên thế giới và đã công khai về việc này, và trong đó sẽ vẫn được xác nhận một cách độc lập về việc gọi là tiết kiệm cho người thổ thuế tại Hoa Kỳ cũng như là cái tiền gọi là cung cấp cho chương trình Medicare và Medicare. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump đã đưa ra sau khi mà phía Tổng thống Trump đạt được cái thỏa thuận với các công ty dược, và trong đó thì theo tôi được cho biết, người dân Hoa Kỳ đã chi ra 467 tỷ Mỹ kim trong tất cả những cái hóa đơn thuốc từ năm 2024, và con số này được xem là cao hơn. Và hiện nay thì nếu mà cái mức thuốc giảm đi thì điều này có thể tiết kiệm rất nhiều cho người dân Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Hòa đã bắt đầu thúc đẩy một dự luật cung cấp cái quyền ngân sách an ninh cho cái việc xây dựng cái ballroom ở trong tòa Bạch Ốc. Bản tin mới nhất cho biết thì phía Thượng viện đã có một cái ngân sách hòa giải kỳ trị giá 72 tỷ Mỹ kim, trong đó bao gồm luôn việc cung cấp vấn đề an ninh liên quan tới cái việc mà xây dựng một cái ballroom của Tổng thống Trump ở tại tòa Bạch Ốc. Và theo thông tin cho biết thì phía của các đảng Cộng hòa đã dẫn đầu trong cái ngân sách này, tập trung vào vấn đề gọi là cung cấp nguồn ngân quỹ cho lực lượng ICE, cũng như là trong đó sẽ có 1 tỷ Mỹ kim dành cho cơ quan mật vụ trong vấn đề điều chỉnh về vấn đề an ninh và nâng cấp cho khu vực phía đông của tòa Bạch Ốc, tức là East Wing, trong việc mà có một cái ballroom tại đây. Và đảng Cộng hòa cho biết là cái ngân sách này là dành cho vấn đề an ninh và không phải là vấn đề xây dựng, và trong đó gia tăng sự bảo vệ cho tổng thống, gia đình của ông, cũng như là các cá nhân sinh sống trong tòa Bạch Ốc. Và nguồn ngân quỹ này được sử dụng để có thể xây dựng một số những cái hạ tầng cơ sở dưới lòng đất cho vấn đề của an ninh. Tuy nhiên nó không phải là ngân quỹ để dùng để xây dựng cái ballroom. Đó là phát ngôn viên của Ủy ban đặc trách về tư pháp trên sàn thượng viện của ông Chuck Grassley của Iowa đã đoan chắc như trên, và số tiền này là để sử dụng cho cơ quan mật vụ nhiều hơn và những cần thiết của cơ quan mật vụ, theo tường trình của tờ Politico đưa ra. Và số ngân quỹ này diễn ra giữa lúc mà trong thời gian gần đây đã có những vụ bạo động chính trị diễn ra, và đặc biệt liên quan tới buổi tiệc mà khoản đãi của tòa đốc với các ký giả, và trong đó đã có một hung thủ tìm cách gọi là tấn công và ám sát tổng thống Donald Trump. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và cơ quan mật vụ được cung cấp nguồn ngân sách này, trong cái ngân sách tổng cộng là 72 tỷ người Mỹ kim trong cái ngân sách hòa giải, trong đó gồm 38 tỷ Mỹ kim dành cho cơ quan ICE và 26 tỷ Mỹ kim dành cho cơ quan tuần tra biên giới. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà cái ballroom của tổng thống Trump sẽ được cung cấp lên tới 1 tỷ Mỹ kim cho các vấn đề về xây dựng các cái cấu trúc hạ tầng cơ sở về an ninh cho cái ballroom của tòa Bạch Ốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, giám đốc cơ quan FBI cho biết là AI đã giúp rất nhiều trong việc mà ngăn chặn những âm mưu nổ súng trong trường học. Bản tin mới nhất cho biết thì giám đốc cơ quan FBI là ông Cass Patrol cho biết là cơ quan của ông đã bắt đầu cho khai triển hệ thống công cụ trí tuệ nhân tạo để có thể gián đoạn tiềm năng của các vụ bạo động, đặc biệt là các cái dự tính nổ súng trong trường học, là một phần trong nỗ lực gọi là hiện đại hóa nhân viên công lực của liên bang. Và AI chưa bao giờ được sử dụng trong FBI cho tới khi nào mà chúng tôi bước tới ngày hôm nay, và tôi sẽ sử dụng nó ở mọi nơi. Trong cuộc phỏng vấn trong ngày thứ hai với chương trình của đài Fox News thì ông Patel cho biết là FBI đã bắt đầu tiếp cận sử dụng AI trong các cuộc điều tra, và tiến trình có hàng ngàn cái thông tin đã cung cấp mỗi một tuần lễ, và ông mô tả rằng việc này có thể giúp đỡ rất nhiều cho cơ quan FBI. Và theo tường trình của ông Patrol cho biết thì việc hỗ trợ của AI và bản phân tích này đã giúp cho các nhân viên của ông đã ngăn chặn hàng loạt các cái vụ án, trong đó bao gồm những tiềm năng gọi là thảm sát trong trường học ở North Carolina, cũng như một cái kế hoạch liên biệt để tấn công vào thành phố New York. Và trong tất cả những cái vụ án này đều sử dụng cái công cụ của AI, cho phép các nhà điều tra đã ưu tiên về những cái đe dọa khả tính và có hành động ngay lập tức. Và FBI gia tăng đang chắc rằng làm đối tác với những cái kỹ nghệ kia và các công ty kỹ thuật tư nhân. Trong đó ông Patel cho biết chỉ ra cho thấy có một số những cái thông tin tình báo nguyên thủy là từ các cái công ty phát triển về AI và cấu trúc hạ tầng cơ sở của AI. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Dưới triều đại của Joe Biden, FBI đã đối diện với sự chỉ trích từ các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa và một số những người cho rằng là đã có những cái hành động điều tra chính trị nhạy cảm nhắm vào tất cả những người đối lập chính trị và cáo buộc rằng đây là hành động thiên vị. Và giờ đây dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump thì cơ quan này nhấn mạnh vào vấn đề kỹ thuật và cải tổ về kỹ thuật cũng như đối phó với tội ác là một phần trong cái gọi là sứ mạng cốt lõi của FBI và không thể sử dụng trong các mục tiêu về chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Harvard cho thấy là hầu hết các cử tri cho rằng đảng Dân Chủ muốn mở cửa biên giới. Gần 60% các cử tri tin rằng là phía đảng Dân Chủ đang tìm cách ủng hộ cho việc mở cửa biên giới, trong đó gồm có 52% những cử tri của đảng Dân Chủ theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard và Harris Poll. Cuộc thăm dò này dựa trên 2.745 cử tri đã ghi danh, được thực hiện từ ngày 23 tới ngày 26 tây tháng 4, với mức sai biệt là cộng trừ 1.87%. Và khi được hỏi rằng là phía Đảng Dân Chủ có chống lại việc mở cửa biên giới hay không, 58% cử tri tin rằng là họ ủng hộ cho việc mở cửa biên giới, trong đó bao gồm 67% của Đảng Cộng Hòa, 53% của khối phiếu độc lập và 52% khối phiếu của Đảng Dân Chủ. Và Tổng thống Trump được xem là vẫn được ủng hộ mạnh mẽ trong cái việc mà ông giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp, và được xem là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. 47% vẫn tiếp tục ủng hộ cho Tổng thống Trump trong việc mà chống lại tình trạng di dân bất hợp pháp. Tổng cộng 75% các cử tri đồng ý là trục xuất những tên tội phạm di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ, và trong đó gần như có liên quan tới rất nhiều những cái vấn đề mà gọi là hỗ trợ của Hoa Kỳ, và trong đó khiến cho tình trạng mà chăm sóc y tế đã chi phí khá cao khi mà di dân bất hợp pháp được hưởng những chương trình y tế. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất của Harvard phối hợp với Harris Poll đã đưa ra trong bối cảnh gọi là Hoa Kỳ đang có những cái cuộc xung đột tại Iran, và tình trạng gọi là trục xuất di dân bất hợp pháp và ngăn chặn tất cả những di dân bất hợp pháp vẫn là ưu tiên hàng đầu và được ủng hộ bởi các cử tri. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, một cố vấn của ông Dr. Fauci bị truy tố tội danh đã gia tăng cái sự giám sát đối với ông gọi là Fauci, nhân vật được xem là tâm điểm trong cái vụ COVID-19. Bản tin mới nhất cho biết cáo trạng nhắm vào một cố vấn lâu đời của tiến sĩ Anthony Fauci đang gia tăng những áp lực chính trị từ Bộ Tư pháp trong việc giám sát chặt chẽ với chính quyền của liên bang, nhắm vào việc minh bạch và tất cả những cái cuộc nghiên cứu trong liên quan tới cái đại dịch COVID-19. Các công tố viên liên bang đã truy tố với bác sĩ David Morin, 78 tuổi, vốn là một cựu cố vấn cao cấp của Viện Nghiên cứu về dị ứng và kể cả vấn đề dịch bệnh của Hoa Kỳ. Trong đó, nói rằng ông này đã có tìm cách gọi là phá hủy tất cả những cái và che đậy tất cả những cái tin tức có liên hệ tới cuộc nghiên cứu về COVID-19, và Bộ Tư pháp cáo buộc rằng ông Morin đã sử dụng các cái email tư nhân, và trong đó là để tránh tình trạng có được những cái báo cáo về công cộng trong việc mà ông ta liên lạc và tìm cách che đậy những cái nguyên thủy liên quan tới con vi khuẩn là coronavirus, và trong đó bao gồm cái nguyên thủy của đại dịch. Và nếu bị kết tội thì ông Morin có thể sẽ đối diện với nhiều thập niên trong nhà tù và bị truy tố tội âm mưu chống lại Hoa Kỳ, cũng như là có một cái hành động gọi là phá hoại hàng loạt và theo tường trình của giới điều tra của liên bang đưa ra. Và quyền xin lỗi quý vị, là tổng trưởng tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ là ông Todd Blanche cho biết trong một bản statement là các cáo buộc này cho thấy rõ ràng là có hành động lạm dụng về lòng tin của người dân Hoa Kỳ đang cần thiết nhất trong lúc mà cả toàn cầu đang vướng vào đại dịch. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì một trong những cái tổ chức có tên gọi là Oversight Project với người tổng giám đốc là Mike Huckwell cho biết 99% là không ai biết được là ông Morin là ai, và người ta chỉ biết ông Fauci và ông ta bị quy trách nhiệm cho một cái thảm kịch của chính quyền trong lịch sử của nước Mỹ, và đây là một cái thử nghiệm nhắm vào ông Fauci và ông ta sẽ bị giám sát chặt chẽ và chưa biết là có cáo trạng nào đối với ông ta hay không. Ông ta đã bắt đầu làm việc cho cái cơ quan nghiên cứu về sức khỏe và dịch bệnh quốc gia từ năm 1984 cho tới năm 2022, và được xem là cái nơi phải chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc bùng nổ đại dịch, và ông ta bác bỏ rằng ông ta không làm sai điều gì. Tuy nhiên ông ta vẫn chưa bị cáo trạng bởi bất kỳ một cái truy tố nào. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ cuộc điều tra nhắm vào một cố vấn hàng đầu của ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một viên chức của cơ quan FAA đã bị truy tố tội đe dọa sinh mạng của Tổng thống Trump. Lại có một người khác đe dọa tới sinh mạng của Tổng thống Donald Trump. Một viên chức làm việc trong cơ quan FAA, tức là cơ quan quản trị hàng không của Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ và bị truy tố là đưa ra lời đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Người này có tên là Dean Delegia, 35 tuổi, là cư dân của Nashua, New Hampshire, bị cáo buộc đã gửi ra một cái thông điệp đe dọa tới tòa đấu sau khi mà có báo động trên online về những cái nội dung tạo tổn thương gây tổn hại cho tổng thống, theo tường trình của văn phòng biện lý ở tại tiểu bang New Hampshire đã đưa ra. Và Bộ Tư pháp cho biết là Delexia đã sử dụng cái computer ở công sở của ông ta vào cuối tháng Giêng, và trong đó gần như ông ta tìm kiếm một số những cái nội dung, trong đó bao gồm luôn cả việc mà sử dụng vũ trang ở trong cái khu vực của liên bang, và sẽ tìm kiếm tất cả những cái âm mưu ám sát nhắm vào Tổng thống Trump. Ông ta bị cáo buộc là gần như là ông ta nói rằng tôi sẽ giết Donald John Trump. Đây là lời phát biểu của ông ta. Và các viên chức cáo buộc rằng trong cái việc căng thẳng của tháng 4 thì Derek Chia đã sử dụng cái email cá nhân để gửi trực tiếp cái lời đe dọa tới phía Tòa Bạch Ốc. Và trong thông điệp này, ông ta cáo buộc đã viết rằng ông ta sẽ viết Tổng thống một cách rất là bình thường và rất là tự nhiên, và trong đó được xem là đã được xác nhận bởi cơ quan công lực. Và cơ quan mật vụ đã dẫn đầu cuộc điều tra này trước khi mà bắt giữ nhân vật này, sau khi mà họ đã cho thẩm vấn vào tháng 2. Đây được xem là nhân vật mới nhất đã bị bắt giữ về tội đe dọa tới Tổng thống Hoa Kỳ, và nếu bị kết tội, ông ta sẽ bị tối đa là 5 năm tù và tiền phạt lên tới 250.000 Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cục lực trong ngày hôm nay, Bộ Tư pháp đã đưa ra một cái lời đòi hỏi tên tuổi của ít nhất là một số nhân viên làm việc bầu cử của năm 2020 tại tiểu bang Georgia. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp muốn rằng họ muốn có tên tuổi của mỗi một người làm việc trong cuộc bầu cử năm 2020 tại quận Fulton County ở tại Georgia, nơi được xem là thành trì của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Georgia. Và trong đó, Tổng thống Trump từ lâu nay đã cáo buộc rằng đã có tình trạng gian lận phiếu khiến cho ông bị thua cho Joe Biden ở tiểu bang này vào năm 2020. Các luật sư đã đệ đơn lên trên phía tòa trong tối ngày thứ Hai, và yêu cầu là phía đại bộ thẩm đoàn phải tống các hầu cho biết tên tuổi của những người đã làm việc ở trong cái việc bầu cử của năm 2020. Và đây là hành động mới nhất sau khi mà FBI trong tháng Giêng đã bắt đầu tấn công vào trong một cái tòa warehouse của quận Fulton County đặc trách về bầu cử và tịch thu rất nhiều những lá phiếu, trong đó có những cái chứng từ của năm 2020 trong cuộc bầu cử mà tiểu bang Georgia đã xác nhận rằng Tổng thống Trump đã thua cho ông Joe Biden 11.779 phiếu, và trong đó trong tổng số phiếu là 5 triệu phiếu đã được đếm, và Tổng thống Trump vẫn đang chắc rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp bởi vì tình trạng gian lận tại khu vực này. Đây được xem là một trong những yêu cầu mới nhất của DOJ đưa ra trong bối cảnh mà Tổng thống Trump đang dần dần phanh phui tất cả những cái sự thật diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2020. Từ Arizona qua tới Georgia đã có tình trạng gian lận phiếu và tìm cách gọi là bảo vệ cho sự gian lận này bởi các viên chức làm việc trong cái ủy ban bầu cử ở cấp địa phương quận Fulton County ở tại Georgia, cũng như là một quận gọi là Maricopa ở tại Arizona. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, các công ty gồm có Google, Microsoft và XAI sẽ cho phép chính phủ có thể sử dụng các model AI của họ trong việc mà điều tra tất cả những tiềm năng nguy hiểm tới an ninh. Bản tin mới nhất cho biết các công ty về trí tuệ nhân tạo AI của Google, tức là DeepMind, cũng như là công ty Microsoft và XAI đã ký một thỏa thuận với Bộ Thương mại, trong đó là cho phép sử dụng các cái model của họ để có thể tìm ra tất cả những cái tiềm năng đe dọa về an ninh. Bộ Thương mại và cái trung tâm đặc trách về tiêu chuẩn AI đã loan báo về việc làm đối tác này ngày 5 tây tháng 5, và cơ quan này sẽ bắt đầu làm việc chung với lại các công ty của AI để phát triển một cách an toàn cho cái AI tân tiến, đồng thời cũng có thể cung cấp một số công cụ cho các nhân viên công lực của liên bang khi mà có phát hiện những cái tiềm năng liên quan tới an ninh quốc gia. Và theo tường trình của cơ quan đặc trách về kỹ thuật và kể cả không gian mạng là Chris Ford cho biết là hiện nay cất dư là có vẻ như có sự phối hợp rất chặt chẽ bởi các công ty đặc trách về AI, và cơ quan này cho biết họ cũng xây dựng một cái đối tác với lại công ty OpenAI và Anthropic dưới triều đại của Joe Biden vào tháng 8 năm 2024. Và các thỏa thuận này trong đó vẫn tiếp tục có tái đàm phán sau khi mà chính quyền của Tổng thống Trump đã có thái độ cứng rắn với lại công ty Anthropic, và hiện nay thì việc hợp tác với các công ty AI để có thêm những công cụ xác nhận tình trạng gọi là có những cái đe dọa về an ninh với Hoa Kỳ là cần thiết, và các công ty này đồng ý cho phép các cơ quan của chính quyền liên bang có thể sử dụng một số công cụ về model của AI để có thể phân tích và tìm ra những cái tiềm năng đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay là đe dọa tới an ninh công cộng ở trong tất cả các cộng đồng tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bệnh dân kỳ thứ 461, Diễn đàn Độc lập xin trình bày trò mới vẽ bản đồ để giành quyền lực. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Để có video mới xem tiếp, xin quý vị và các bạn đừng quên cho cái like và subscribe nếu chưa từng làm. Hãy bấm nút chuông và chọn all để có video mới tải về tự động. Chúc quý vị và các bạn vui khỏe. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện bắt đầu vào năm ngoái. Tiểu bang Texas đã dựa theo địa dư và thống kê dân số của Hoa Kỳ để vẽ lại bản đồ phân chia quận hạt để bầu cử. Sau đó thì đảng Dân Chủ đã phản đối vì cáo buộc bản đồ mới sẽ giúp cho đảng Cộng Hòa kiếm thêm 5 ghế đại diện quốc hội. Hầu hết đại diện của đảng Dân Chủ rủ nhau đào nhiệm, khiến cho quốc hội Texas không đủ tốt số yêu cầu để mở cuộc bỏ phiếu. Họ trốn sang Louisiana và được ông thống đốc Dân Chủ chống Trump, J.B. Pritzker, cung cấp chỗ núp và thết đãi một thời gian. Họ đã bị cơ quan tư pháp của Texas đe dọa sẽ truy bắt về và họ có thể sẽ bị luật pháp chế tài vì đã lãnh lương của dân mà từ chối trách nhiệm. Và hai tuần sau đó thì 50 anh chị Dân Chủ lục tục kéo về. Nghị quyết phân chia lại quận hạt năm 2025 của Texas được thông qua, nhưng sau đó thì một thẩm phán liên bang đã ngăn chặn việc thi hành. Texas đã kháng cáo và cuối cùng vào ngày 27 tháng 4 vừa qua thì tối cao pháp viện đã lật ngược phán quyết đó và cho Texas giữ nguyên bản đồ mới. Chúng ta cũng nên hiểu rằng, theo thông lệ thì các tiểu bang có quyền vẽ lại bản đồ quận hạt bầu cử sau mỗi 10 năm sau cuộc kiểm tra dân số. Ở Texas, lần cuối bản đồ được vẽ lại vào năm 2011, sau đó thì được chỉnh sửa năm 2017-2018 và rồi đến 2021, nhưng bị thách thức pháp lý. Và cho đến năm 2025 vừa qua thì mới chính thức làm lại và nay đã được tối cao pháp viện cho phép. Chúng ta cũng nên biết, không phải thật thà, lịch sự, từ tốn như là đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ đã quá quen sử dụng việc phân chia lại khu vực bầu cử để giành thêm ghế tại quốc hội, tại các tiểu bang mà họ nắm quyền kiểm soát, chẳng hạn như là New York, Illinois, California, v.v. Bản đồ do đảng Dân Chủ vẽ chỉ vì mục tiêu chiếm thêm ghế quốc hội một cách bất công dựa theo phân chia chủng tộc, chứ không phải là vì nhu cầu thực tế của sự phát triển xã hội. Sau khi Texas vẽ lại bản đồ địa hạt bầu cử và đảng viên Dân Chủ bỏ trốn, thì các tiểu bang Dân Chủ thổi lên lửa hận, thi nhau vẽ lại bản đồ với chủ đích là giành thêm cho hết số ghế của quốc hội về cho đảng của mình, mặc dù chưa tới thời hạn. Bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội do Dân Chủ vẽ lại trông thật là buồn cười. Nó phơi bày 100% tâm địa, toan tính dựa trên yếu tố phân biệt chủng tộc ở bất kỳ chỗ nào mà họ có thể tìm thấy cơ hội. Trong khi đó thì họ luôn luôn chỉ tay về phía Cộng Hòa và Tổng thống Trump phân biệt chủng tộc. Bất kỳ khi nào có hơi xì ra, có thể cáo buộc có liên quan đến chủng tộc. Ví dụ như một xóm A cùng chủng tộc với một xóm B ở tít tận bên kia bờ sông, họ cũng tìm cách vẽ làm sao có những luồng đi ngoằn ngoèo một cách dị hợm để nối lại thành một quận. Miễn là làm sao có lợi cho số đại diện mà đảng Dân Chủ cần để giành quyền lực. Và đã có quá nhiều chuyện tranh giành quyền lực xảy ra theo hướng đó. Cho nên đến nay, có người gọi là đảng không Dân Chủ, thay vì đảng Dân Chủ, có lẽ cũng không ngoa. Và sau đây là một đoạn video cho thấy thống đốc Dân Chủ J.B. Pritzker của Louisiana khi bị Stephen Colbert đã giễu rằng nhớ quận 17, ông vẽ từ đầu này đi vòng ngoằn ngoèo cho tới tận đầu trên. Hoặc là đi vòng giống như là cái càng của con bò cạp đây. Đây có phải là chuyện thường mà tất cả các tiểu bang đều làm hay sao? Thì anh ta đã giả lả rằng là họ đưa cho các em mẫu giáo vẽ để chúng tự quyết định ấy mà. Và Colbert đã giễu tiếp. Ồ, ý ông là những người độc lập không có đảng phái chứ gì? Pritzker đã trả lời rằng là đúng như thế. Và ủy ban độc lập ấy mà. Ủy ban độc lập. Ủy ban độc lập. Ủy ban độc lập đó quý vị và các bạn à. Chữ độc lập của Dân Chủ cũng có định nghĩa khác với từ điển. Học sinh các em cần phải chú ý đây nha. Và qua đó chúng ta thấy, họ có nghĩ rằng là người dân là những người hiểu biết không? Và show của Stephen Colbert hiếm khi mỉa mai Dân Chủ, nhưng lần này phải ghi nhận là một ngoại lệ. Tiếp theo thì Pritzker đã đổ thừa cho Cộng Hòa ở Texas chỉ nghe lời Tổng thống Trump. Và Colbert đã mỉa mai trở lại, nhưng xem ra ông không hiểu điều đó. Ông nói như thế chính xác có nghĩa là ông Trump chỉ gọi hay là viết cho họ, nói rằng này, tôi cần 5 ghế, hãy cứ vẽ lại đi, có phải vậy không? Và Pritzker tiếp tục nói, và cách mà họ làm chính xác là xóa bỏ quyền bầu cử của dân da đen và dân da màu. Và sau đó thì khán giả vỗ tay. Có điều mà quý vị và các bạn nên nhớ, đó là ông ta cũng như là đại diện dân chủ nói rằng là Cộng hòa tước bỏ quyền bầu cử của dân thiểu số chẳng hạn như là chúng ta, để chúng ta có câu hỏi mà họ không thể nào trả lời ở phần sau. Và đây là đoạn phim để quý vị và các bạn thưởng thức.
2: If you're considering doing a little more redrawing in Illinois, you already have some crazy districts in Illinois. Take a look at this. Look at 17 here. It does that, then it comes up here and it sneaks around there and goes all the way up here and then goes right over there like that. And look at this one, kind of goes whoop up there. It's like the stinger on a scorpion down here. Is this common for all states to do?
3: Well, we handed it over to a kindergarten class and let them decide.
2: Okay, and that's the nonpartisan group that does this.
3: Absolutely.
2: For you guys?
3: That's our independent commission, you know. Mm-hmm.
2: So because all states, to a certain extent, do this, why is what Texas doing particularly egregious in this case?
3: Well, here, every 10 years we do a census in this country, and right after the census, we redraw districts in every state. But what the Republicans are trying to do, and the Texas Republicans, frankly, at the behest of Donald Trump, are doing it mid-decade. That is extraordinarily rare.
2: That's an important point, because I think he literally called them or wrote them and said, hey, I need 5 seats. Go redraw this.
3: And the way they're doing it is taking voting rights away from black and brown people. They're literally obliterating districts.
1: Bản đồ của Texas vẽ để phân chia lại các quận bầu cử trông không có kỳ quặc như là của các tiểu bang dân chủ, bởi vì nó dựa trên địa dư và dân số. Dân số ở đây là công dân có quyền đi bầu cử, chứ không dựa trên số dân bất hợp pháp và chủng tộc. Còn bản đồ của đảng dân chủ chỉ có một mục tiêu duy nhất là nhằm vào số đại diện của đảng, không màng đến yếu tố địa dư, mà chỉ tính gồm di dân bất hợp pháp, di dân hợp pháp chưa có quốc tịch, không có quyền đi bầu, và đặc biệt là dựa trên các nhóm chủng tộc. Họ mạnh miệng nói rằng là chống phân biệt chủng tộc, nhưng họ làm thì phân biệt chủng tộc có bằng chứng cụ thể hẳn hòi, trong khi ngón tay thì chỉ về phía Cộng hòa và Tổng thống Trump là phân biệt chủng tộc. Như ở California đã làm theo nghị quyết 50 và đã có bản đồ để giành thêm ghế ở Quốc hội. Hiện nay đã có 43 dân chủ và 9 Cộng hòa. Nếu thành công thì dân chủ sẽ chiếm 48 ghế, còn Cộng hòa chỉ còn 4 ghế. Thật là hay, hay quá. Hoan hô đảng dân chủ cứ thế mà làm, lấy luôn trọn gói, để chỉ còn có độc đảng cầm quyền, để cho Cali trở thành là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Cali. Để từ đây thì ta cũng như người, không ai còn chê Cuba, Trung Quốc là Venezuela nữa. California do độc đảng dân chủ cầm quyền quốc hội, cấp tiến bộ quá chừng chừng luôn, từ năm 1959 cho đến nay. Bây giờ thì ngày càng cấp tiến hơn nữa. Nào là tình trạng vô gia cư ngập tràn, sử dụng ma túy công khai, nhiều hè phố và công viên trở thành nhà lều. Giá nhà, giá sinh hoạt không thể đi xuống. Tội phạm, di dân bất hợp pháp khắp nơi. Thành phố San Francisco trước đây thì khác. Bây giờ thì khủng hoảng về an ninh công cộng, về vệ sinh. Nhiều nơi có thành phố vàng mà khi đi qua phải xuyến quần hay là phải nhón gót. Có cả bản đồ phân người và doanh nghiệp thì lục tục bỏ đi. Ai muốn cải chày cải cối thì cứ tự nhiên. Nhưng sự thật vẫn ở ngay trước mắt. Đó là nạn độc đảng, ngày càng theo chủ nghĩa tập thể. Quyền thì cầm, nhưng trách nhiệm thì không thuộc về ai. Giống như là cha chung không ai khóc vậy mà. Hiện nay dân chủ nắm 43 trên 9 ghế, nhưng chưa thỏa mãn. Đảng dân chủ muốn lấy hết cho trọn gói. Cũng vậy, bây giờ đến Virginia. Đảng dân chủ có 6 trên 11 ghế quốc hội, nhưng chắc như là ông thống đốc Pritzker ở Louisiana đã nói, nhờ các em học sinh lớp mẫu giáo đã vẽ đường ngoan ngoèo để giành thêm 4 ghế nữa. Như vậy thì dân chủ sẽ chiếm 10 ghế, còn Cộng hòa chỉ còn 1 ghế. Trong khi đảng dân chủ chụp cho Tổng thống Trump cái mũ tổ bố là độc tài, phát xít, quân chủ, nhưng bằng cách vẽ gian lận dựa trên chủng tộc, thì dân chủ đã thông qua với tỷ số chỉ có 2% vào hôm 21 tháng 4. Đảng Dân Chủ hả hê ăn mừng, sẽ có 10 ghế trên 1. Và xem ra cách gian lận này dễ hơn là chờ đi vận động bầu cử. Sau đó thì ông cựu Tổng thống Obama liền ra hưởng ứng thành quả trên X vào lúc 6 giờ 05 phút tối, cùng ngày 21 tháng 4, ông viết như sau. Xin chúc mừng Virginia, Đảng Cộng Hòa đang nỗ lực xoay chuyển cục diện cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ theo hướng có lợi cho họ, nhưng họ vẫn chưa thành công. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi thấy thế nào là đứng lên để bảo vệ nền dân chủ và kiên cường phản kháng. Hay thiệt, làm thì trái với tinh thần dân chủ, đang đứng thì đứng dẫm lên trên tấm bảng công bằng, bình đẳng chủng tộc, nhưng vẫn nói, vẫn hô khẩu hiệu là đứng lên để bảo vệ nền dân chủ. Hay thiệt, nền dân chủ nào? Nhưng thưa quý vị và các bạn, đúng một phát, chỉ 24 giờ sau, một thẩm phán ở Virginia đã phá tan giấc mơ độc tài của đảng không dân chủ bằng một tuyên bố, điều đó là vi hiến, tức là điều mà dân chủ vừa làm. Và một tuần sau đó, ngày 28 tháng 4 thì tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia đã bác bỏ yêu cầu của tổng trưởng tư pháp của đảng Dân Chủ về việc tạm hoãn lệnh ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý về chia ranh giới bầu cử của phe Dân Chủ. Và một đòn giáng mạnh tiếp theo cho đảng Dân Chủ là vào thứ Tư ngày 29 tháng 4 liền sau đó, thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã phán quyết 6-3, tuyên bố rằng bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội của bang Louisiana là một hành vi phân chia khu vực bầu cử bất công dựa trên chủng tộc và vi hiến, tức là cái bản vẽ giành quyền mà ông thống đốc dân chủ chống Trump Pritzker nói rằng là do học sinh mẫu giáo vẽ. Hiện nay có hàng loạt các vụ kiện liên quan đến phân chia khu vực bầu cử đang được đệ trình lên tòa án ở nhiều tiểu bang khác. Obama lại tức giận với tố cáo pháp viện vì đã phán từ chối cho phép đảng Dân Chủ giành quyền bằng cách chia cử tri theo màu da ở Louisiana và Virginia. Ông ta cáo buộc tòa án đã làm suy yếu đạo luật bầu cử và làm suy yếu quyền lực của các nhóm thiểu số, trong khi sự thật, đảng Dân Chủ đã lợi dụng chủng tộc, lợi dụng thiểu số để tranh giành quyền lực cho đảng Dân Chủ. Và ông ta nói, phán quyết ngày hôm nay của tối cao pháp viện thực chất đã vô hiệu hóa một trụ cột then chốt của đạo luật quyền bầu cử, trao quyền cho các cơ quan lập pháp tiểu bang tự do thao túng ranh giới các khu vực bầu cử nhằm làm loãng và suy yếu một cách có hệ thống quyền lực bầu cử của các nhóm thiểu số sắc tộc, miễn là họ thực hiện điều này dưới vỏ bọc của tính đảng phái thay vì thiên kiến sắc tộc một cách công khai. Nhưng điều này không qua mặt được 6 thẩm phán bảo hiến. Tối cao pháp viện đã khẳng định rằng là đạo luật quyền bầu cử không bắt buộc tiểu bang Louisiana phải tạo ra một khu vực bầu cử có đa số cử tri thuộc nhóm thiểu số. Lời của ông Obama chỉ trích thuộc về đảng phái chính trị, trong khi lời của thẩm phán Alito căn cứ vào hiến pháp. Thẩm phán Samuel Alito đã viết rằng, việc tuân thủ 1-2 của đạo luật quyền bầu cử khi được diễn giải một cách chính xác, nếu được hiểu đúng, thì 1-2 không áp đặt trách nhiệm pháp lý nào đi ngược lại hiến pháp, và lẽ ra một này không nên áp đặt trách nhiệm pháp lý lên tiểu bang Louisiana đối với bản đồ phân chia khu vực bầu cử năm 2022 của bang. Và ông nói thêm, do đó, việc tuân thủ 1-2 không thể được dùng để biện minh cho việc bang này đã áp dụng phương thức phân chia khu vực bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc trong trường hợp này. Tóm lại, 1-2 chỉ áp đặt trách nhiệm pháp lý khi có bằng chứng đủ mạnh để dẫn đến kết luận rằng bang đó đã cố tình phân chia các khu vực bầu cử theo cách khiến cho các cử tri thuộc nhóm thiểu số có ít cơ hội hơn, chỉ vì lý do chủng tộc của họ. Rồi đến anh lãnh đạo thượng viện của đảng Dân Chủ Chuck Schumer ra chỉ trích tố cáo pháp viện đáng khinh bỉ như sau.
4: Our efforts. We see the need for it just today in today's Supreme Court decision, which was a despicable decision that is a return to Jim Crow.
1: Và hôm nay chúng tôi đang đẩy mạnh nỗ lực của mình. Chúng tôi nhận thấy sự cấp thiết việc này trong ngày hôm nay qua phán quyết của tối cao pháp viện, một phán quyết đáng khinh bỉ. Đó chính là sự quay trở lại thời kỳ Jim Crow, có nghĩa là các luật phân biệt chủng tộc. Và không biết ông lãnh đạo Dân Chủ Chuck Schumer này đã tới tuổi nhớ trước quên sau hay chưa, mà ông quên luôn bằng chứng lịch sử hoàn toàn bất lợi cho đảng Dân Chủ của ông, và ông cứ nhắc đi nhắc lại, rồi dán nhãn cho đảng Cộng Hòa. Các đạo luật Jim Crow do chính đảng Dân Chủ ở miền Nam ban hành và thực thi vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Phân biệt chủng tộc và tước bỏ quyền bầu cử của người Mỹ gốc Phi nhằm giành lại quyền lực chính trị cho chính đảng của mình, tức là đảng Dân Chủ, cũng như đảo ngược những thành tựu về quyền công dân nhờ Tổng thống Cộng hòa Abraham Lincoln giải phóng nô lệ mà có. Ai cũng biết, ông là người sành sỏi ma thuật trong nghề chính trị, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của ông. Trong không gian và mục tiêu chính trị của ông, ai say mê nghe theo thì cũng mặc. Còn ai không làm chính trị, vì chính mình mà luôn luôn cảnh giác thì hẳn không có lý do gì để đánh mất lương tri của mình. Cho nên chỉ cần biết sự thật lịch sử, Jim Crow là những luật phân biệt chủng tộc do chính đảng Dân Chủ đã ban hành và thực thi. Đảng Dân Chủ đã công khai dựa vào lực lượng Thượng Tôn Da Trắng để tái thiết lập sự thống trị sau cuộc nội chiến, trong khi đảng Cộng Hòa là lực lượng ủng hộ quyền công dân bình đẳng cho người Mỹ gốc Phi. Và Tổng thống Cộng hòa Abraham Lincoln đã bị ám sát chính vì tranh đấu

0: Nhưng sự thật là gì? Rõ ràng là chính đảng Dân Chủ đang vẽ bản đồ dựa trên các nhóm chủng tộc, tìm mọi cách vẽ lằn ranh phân biệt các nhóm chủng tộc thiểu số. Và tối cao pháp viện đã phát hiện ra ý đồ nguy hiểm, vi phạm hiến pháp này, có thể dẫn đến đất nước trở về thời kỳ xung đột, chia rẽ. Tối cao pháp viện đã theo hiến pháp chặn đứng âm mưu này. Và đảng Dân Chủ liền mắng tối cao pháp viện là đang khinh bỉ và đổ việc của mình làm là chia rẽ, gây bất bình đẳng chủng tộc ngược lên trên đầu của tối cao pháp viện. Chỉ bởi vì họ không thỏa mãn cho toan tính tự phơi bày trên các bản vẽ đó của đảng Dân Chủ. Vậy thì ai gian? Ai ngay? Hãy thử hỏi, ở vị trí nhà, đảng Dân Chủ hiện đang có 6 ghế, trong khi Cộng Hòa chỉ có 5. Thế thì hà có gì mà bây giờ vẽ lại để đảng ta lấy 4 ghế của phía Cộng Hòa? Thành ra là Dân Chủ có 10 và Cộng Hòa chỉ còn có 1. 10 trên 1. Và rồi hỉ hả anh mừng cho rằng đó là bình đẳng, là công bằng. Hoặc là ở California, đảng Dân Chủ đã có đến 43, trong khi Cộng Hòa chỉ có 9 ghế. Thế thì hà có gì mà phải vẽ lại bản đồ để giành thêm 5 ghế của phía Cộng Hòa để có 48 cho Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ còn có 4 ghế. 48 trên 4. Hoan hô, hoan hô. Đó là công bằng, đó là bình đẳng chủng tộc, đó là Dân Chủ, đó là bảo vệ cái gọi là nền Dân Chủ. Và đây là lẽ phải từ hành tinh nào? Cũng chính ông lãnh đạo này của đảng Dân Chủ, Chuck Schumer, đã đứng trước tối cao pháp viện và vung tay đe dọa hai thẩm phán Kavanaugh và Gorsuch phải coi chừng bị đánh nếu phán quyết không theo ý của đảng Dân Chủ. Ông nói tiếp:
1: We see what they're doing in the Save Act, which would disenfranchise 20 million people, and we are fighting that every step of the way.
0: Chúng ta thấy rõ những gì họ đang làm thông qua đạo luật cứu. Xin mở ngoặc, ông chỉ nói cứu, còn bỏ chỉ nước Mỹ, đóng ngoặc. Và ông nói tiếp: Đạo luật tước bỏ quyền bầu cử của 20 triệu người, và chúng tôi sẽ đấu tranh trên từng bước đường. Ok, được rồi, ông nói hay lắm. Bây giờ nếu nói rằng là ông nói bậy, thì chắc có người sẽ chửi lại. Cho nên xin giải thích như thế này xem sao. Luật yêu cầu cấp thẻ cử tri để xác minh tư cách công dân có quốc tịch và được quyền bầu cử, để ngăn ngừa đảng phái chính trị háo quyền, dùng những người không có quyền bầu cử giả mạo cử tri, chẳng hạn như là di dân bất hợp pháp hay là di dân hợp pháp, hoặc là tội phạm mất quyền công dân. Mỗi một công dân hợp hiến, hợp pháp đều có quyền ghi danh đi bầu. Ghi danh thì phải trình giấy tờ chứng minh có quyền công dân là điều con nít tiểu học cũng biết, ngoại trừ người hoàn toàn mất trí hoặc là bị lừa. Điều này có ai cãi được không? Người dân có muốn quyền của mình chỉ có một lá phiếu duy nhất của mình được bảo đảm và không lộn với những thứ rác rưởi vô giá trị hay không? Ai chống lại luật này thì hãy trả lời giùm đi. Mỗi một công dân có thể cử tri để chứng minh quyền bất khả xâm phạm và không ai tước đoạt được của mình. Như vậy là thẻ cử tri bảo đảm quyền của mình hay là có thẻ cử tri để bị ngăn cản? Có lập luận nào để bác bỏ được điều này hay không? Những ai cứ bô bô chống lại luật này thì hãy trả lời giùm đi. Và về mặt tinh thần thì công dân hãnh diện rằng mình được quyền bình đẳng và thực thi quyền bầu cử của chính mình, bất kể là gốc gác từ đâu hay là màu da gì. Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng, bông bí hay là da chì hoặc là men mét vân vân. Xin lỗi, các anh chị em ở trần, mặc khố hay là người mặc xà rông ở trên vùng cao của Việt Nam bây giờ cũng đã tiến bộ và đều biết thẻ cử tri là gì rồi. Vậy thì 20 triệu nào mà ông bà Dân Chủ nói rằng là Cộng Hòa và Tổng thống Trump tước bỏ quyền này của họ? Nếu đã ở Mỹ mà cố cãi một điều không cãi được và không cần học cũng biết, thì không phải là hổ thẹn với tổ tiên của mình rồi hay sao? Và đây là câu hỏi sau cùng cho những sự cáo buộc rằng là luật cứu nước Mỹ này nhằm là tước quyền bầu cử của hàng chục triệu người thiểu số. Bây giờ hãy cứ giả sử người ta đã tin những lời nói đó, để xin hỏi tiếp thế này. Các ông bà hay là bất kỳ đại diện Dân Chủ nào, kể cả phía Cộng Hòa, có ai biết là trong số những người mà các ông bà cho rằng là bị tước quyền bầu cử, sẽ bầu cho ai hay không? Xin lặp lại câu hỏi. Các ông bà hay là bất kỳ đại diện Dân Chủ nào, kể cả phía Cộng Hòa, có ai biết rằng là trong số những người mà các ông bà cho rằng là

0: bị tước quyền bầu cử, có biết là họ bầu cho ai hay không? Hãy trả lời giùm đi. Biết không? Tất nhiên là không ai biết ai sẽ bầu cho ai. Đây là điểm mấu chốt. Vậy đã không biết ai bầu cho ai mà làm luật để ngăn chặn thì không phải là trí ngu hay sao chứ? Xin hãy nói nữa đi. Cộng hòa hay là ông Trump? Ngu gì mà tước bỏ hàng triệu cử tri của mình ở trong đó chứ hả? Trả lời giùm đi. Và đến đây họ có thể trả lời như thế này được rồi. Thì ra chúng tôi đã bị các ông bà lừa dối rồi. Bởi vì có hồ sơ, danh tính, xác định quyền hạn được bầu cử và có thể có hình để chứng minh là điều kiện tối thiểu căn bản của một nền văn minh. Chủ trương thả biên giới, rước di dân bất hợp pháp ào ạt tràn vào nước, bất kể lợi hại cho quốc gia như thế nào. Và đồng thời tranh đấu chống lại tổ chức bầu cử, ngăn nắp, trật tự, cho dù không thể nào tranh cãi. Cả hai điều này đã chứng minh một lý do duy nhất, đó là ý đồ tranh quyền một cách gian lận chứ không còn gì khác. Đơn giản, dễ hiểu vô cùng. Và ông lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở Hạ viện Hakeem Jeffries cũng đã đe dọa sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn chặn Cộng Hòa và dĩ nhiên là thay đổi tố cao pháp viện như họ đã từng tuyên bố. Tổng thống xã hội chủ nghĩa Hugo Chavez của Venezuela cũng đã thao túng tố cao pháp viện Venezuela bằng cách là mở rộng số lượng thẩm phán từ 20 cho đến 32 người để đưa đông đảo người của đảng vào. Tố cao pháp viện Venezuela từ đó trở thành công cụ để hợp thức hóa mọi nghị trình xã hội chủ nghĩa. Và 10 năm sau, từ một nước giàu có nhất Nam Mỹ, Venezuela đã trở thành một nước mà người dân lầm than khốn đốn cho đến phải đi moi thùng rác. Bây giờ thì các ông bà đại diện đảng Dân Chủ không dân chủ lại muốn học theo chiêu mở rộng tố cao pháp viện như ông Marxist Hugo Chavez. Và ông dân chủ này nói:
1: The guy's falling apart. The MAGA majorities in Congress are falling apart. The Supreme Court is a disgrace. And Ben, in the new Congress, we're going to have to do something about this Supreme Court. And let me be very clear. Everything is on the table. Everything to deal with this corrupt MAGA majority that is issuing political opinions that are designed to bolster the prospects of the Republican Party. And we will not allow them to succeed.
0: Và thế là tranh sụp đổ, phe đa số MAGA tại Quốc hội đang tan rã. Tối cao pháp viện là một nỗi ô nhục. Wow. Bởi vì các thẩm phán không chịu lái hiến pháp để dân chủ chiếm thêm ghế bằng cách vẽ hưu vẽ nai để giành quyền độc đảng kiểm soát. Ông ta nói tiếp, và trong nhiệm kỳ quốc hội mới, chúng ta sẽ buộc phải hành động để giải quyết các vấn đề tố cao pháp viện này. Và hãy để tôi nói thật rõ ràng, mọi phương án đều có sẵn trên bàn. Mọi biện pháp đều phải được cân nhắc để đối phó với đa số MAGA thối nát này. Những kẻ đang ban hành các phán quyết mang màu sắc chính trị được thiết kế nhằm củng cố triển vọng của đảng Cộng Hòa, và chúng ta sẽ không đời nào để cho chúng đạt được thành công. Còn phía của Tổng thống Trump phản ứng như sau, ông viết trên True Social, phán quyết 63 của tối cao pháp viện ngày hôm nay trong vụ kiện Collage là một thắng lợi lớn đối với nguyên tắc bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, bởi lẽ phán quyết này đưa đạo luật quyền bầu cử trở về mục đích ban đầu của nó, vốn nhằm ngăn cản sự phân biệt chủng tộc có chủ đích. Xin gửi lời cảm ơn thẩm phán lỗi lạc Samuel Alito vì đã soạn thảo bản ý kiến quan trọng và xác đáng này. Xin chúc mừng Tổng thống Donald J. Trump. Rất chính xác. Chúng ta đang sống trong một nước tự do và được quyền bình đẳng bất kể là màu da và chủng tộc. Thế thì tại sao chúng ta có thể để cho bất kỳ ai lừa dối mình, lừa bịp mình, rằng là họ sẽ cho cộng đồng da màu của ta được ưu đãi và đến cộng đồng khác thì họ cũng nói như vậy? Rốt cuộc thì ở cuối đường, bản thân Hoa Kỳ là hợp chủng quốc, có hiến pháp bảo vệ quyền bình đẳng, sẽ trở thành đầy dẫy những cạm bẫy cho các cộng đồng, dân tộc, xung đột, tranh giành ưu tiên với nhau. Và đó là lúc mà đảng chính trị sẽ nắm quyền, ban bố và xin cho. Và đó chính là cái cớ có chuẩn bị trước để toan tính độc đảng toàn trị sẽ hình thành. Và đến lúc đó thì người dân sẽ không thể nào quay đầu. Luật bầu cử của liên bang hiện hành cấm người không phải là công dân, không được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Vấn đề là luật này chưa quá ít biện pháp để giám sát sự tuân thủ. Hiện nay có trên 40 tiểu bang có tiêu chuẩn đăng ký lỏng lẻo, thậm chí không thể bảo đảm tư cách của cử tri. Vì vậy, dự luật cứu nước Mỹ Save America Act là luật cải cách bầu cử quan trọng nhất trong cả thế hệ, nhằm giải quyết những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử của Mỹ trong nhiều thập niên ở rất nhiều tiểu bang. Và để trả lời tại sao lại đợi đến 250 năm thì Hoa Kỳ mới yêu cầu trình giấy tờ để chứng minh công dân khi đăng ký bầu cử và theo gót toàn thể thế giới để lập thẻ cử tri, thì chúng ta phải xét các vấn đề như sau. Và xét về tình hình chính trị và xã hội hiện nay không còn trong sạch lịch lãm như là thời kỳ trước năm 2000. Hơn nữa hiện nay còn có vấn nạn di dân bất hợp pháp tràn ngập theo chủ trương của một phía đảng Dân Chủ tạo ra, cho thấy rõ ràng mối nguy hiện nay về bầu cử là gian lận đã trở thành phổ biến, đáng ngại cho chế độ Cộng Hòa. Nghĩa là từ người dân, xã hội đến chính trị xưa kia rộng mỹ hơn, di dân bất hợp pháp chỉ là lễ tẻ, chính trị Marxist, xã hội chủ nghĩa v.v. chưa du nhập hoặc là chưa trở thành mối lo ngại. Dần dần về sau thì xã hội đã trở nên phức tạp hơn, với di dân bất hợp pháp tràn ngập, có chủ trương tổ chức, có mục tiêu. Đạo đức trong xã hội thì suy đồi, tệ nạn xã hội gia tăng, chủ nghĩa chính trị Marxist, xã hội chủ nghĩa, cấp tiến v.v. đã du nhập và phổ biến. Tham vọng quyền lực chính trị thì đã gia tăng đến cường độ cao vút, bất chấp lễ thường. Và từ đó thì nhu cầu thể cử tri trở thành hoàn toàn là cấp thiết. Trong hoàn cảnh như thế, mà việc kiểm tra, xác minh cử tri để ngăn ngừa gian lận thì còn quá sơ sài và nhiều kẽ hở. Chỉ có 24 tiểu bang yêu cầu cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bỏ phiếu trực tiếp. Trong khi đó thì 12 tiểu bang chỉ yêu cầu một hình thức nhận diện nào đó, nhưng không bắt buộc giấy tờ đó phải là có ảnh. Rồi đến 14 tiểu bang không áp đặt bất kỳ yêu cầu nào về giấy tờ tùy thân của cử tri. Danh sách này bao gồm những tiểu bang lớn với hàng triệu cử tri, chẳng hạn như là California, Illinois và Pennsylvania. Có nghĩa là ở những nơi này, đảng phái nào có mưu đồ nắm trọn quyền lực thì tha hồ mà gian lận, vì lỗ hổng xe tải chạy qua cũng lọt. Và xét đến trò bầu cử qua thư, nhờ con COVID giúp để đẻ ra trò bầu cử qua thư đầy những kẽ hở, và nó để lại một cuộc bầu cử 2020 lèm nhèm nhất lịch sử. Và ông Biden được vào ghế tổng thống, ông cũng làm nên lịch sử đấy chứ. Đó là lãnh đạo Otto Penn, trong khi thực chất không cần phải bầu qua thư, vì ai cũng đi chợ được, đi chơi được, đi nhà hàng được. Bây giờ thì COVID đã về quê, hay là nằm yên dưới mồ xanh cỏ, tức là không còn lý do nào để viện dẫn. Nhưng tại sao các tiểu bang có lập pháp do dân chủ nắm quyền không vứt trò này đi? Có phải là thấy nó còn dễ có lợi bất chính hay không? Rồi chúng ta có thể nói đến sai lầm của cử tri đã có từ lâu. Sai lầm lớn nhất mà cử tri thường mắc phải là gì? Đó chính là lựa chọn ứng viên trước khi lựa chọn đảng phái. Bởi vì mặc dù các ứng viên tranh cử đều thay tên đổi họ, họ hứa tên thi hứa, mạnh ai nấy hứa, tam tứ thứ. Nhưng rốt cuộc, họ không thể nào hành động chệch hướng cương lĩnh của đảng mà họ đã theo. Chẳng hạn như là ứng viên Dân Chủ hứa rằng sẽ hạ giá xăng dầu. Hạ làm sao? Hạ làm sao trong khi chủ trương của đảng mình là nghị trình xanh, bóp nghẹt xăng dầu để thay ông trời làm chuyện lớn, con người đi ngăn chặn khí hậu biến đổi và chắc nghĩ rằng là sẽ làm chủ thay đổi thời tiết theo ý muốn, cứu hành tinh. Như là họ đã nói, nếu không thì mấy năm nữa Việt Nam hay là Florida sẽ ngập chìm trong biển nước. Một khi đóng xăng dầu thì thứ này trở nên hiếm, mà đã hiếm thì làm sao anh hạ giá được? Hoặc là bầu cho anh chị Dân Chủ, rồi anh chị dám khuyên phụ nữ là nên giữ đạo đức, nên giữ cái vai trò và giá trị của mình trong gia đình. Có phái thai thì các chị cũng chỉ nên được làm trong trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Đại diện Dân Chủ đã bầu, chưa chắc đã dám nói một lời như thế, chứ đừng nói đến làm ra luật hay là làm ra chính sách để giảm bớt. Bởi vậy cho nên cách đúng đắn nhất là trước tiên hãy lựa chọn một chính đảng dựa trên sự thấu hiểu tường tận về cương lĩnh của đảng đó, và sau đó thì mới lựa chọn một ứng viên của chính đảng đã chọn. Đối với những ai tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội hay là chủ nghĩa Marxist hay là chủ nghĩa Cộng sản, việc bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ đương thời là một lựa chọn hợp lý cho lý tưởng của họ. Ở đảng Dân Chủ thì lý tưởng đó dễ dàng thể hiện sự sẵn lòng đem chính cuộc đời độc nhất, không thể thay thế của họ ra, để có thể tiếp nối cuộc thử nghiệm dang dở và thất bại trong việc kiến tạo một thiên đường xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô đã thực hiện trong suốt hơn 70 năm. Còn ngược lại, đối với những người bình thường không có lý tưởng gì cả, trân trọng tự do, đề cao các giá trị của cá nhân và gia đình, và một cuộc sống được sống trọn vẹn với ý nghĩa trong từng khoảnh khắc hiện tại, và những người đặt nền tảng niềm tin vào chính mình và công lý tự nhiên, tức là nguyên tắc cho rằng thành quả là do nỗ lực bỏ ra, và rằng sự khác biệt về kết quả là điều cần được chấp nhận, chứ không thể tin vào chủ thuyết san bằng thành quả mồ hôi để không làm ta cũng được hưởng. Thì con đường đúng đắn nằm ở việc khước từ những ảo tưởng của các hệ tư tưởng chính trị vốn đã được chứng minh là lỗi thời, những thứ chẳng mang lại điều gì khác ngoài sự khốn cùng, hoặc là những ai có niềm tin ở đấng tạo hóa, thay vì chỉ vin vào chủ nghĩa khoa học duy vật, thì đảng Cộng Hòa chính là lựa chọn đúng đắn cho họ. Và thưa quý vị và các bạn, dù sao thì lựa chọn sống như thế nào vẫn là quyết định vận mệnh của mỗi người. Thế gian có môi trường, có hoàn cảnh, có bóng tối và có ánh sáng, và chỉ có con người mới được tạo hóa ban cho chọn lựa sống như thế nào. Cùng sinh ra trong hoàn cảnh tối tăm, nhưng có kẻ thỏa mãn với nơi tối tăm và hướng tới một cuộc sống càng tối tăm hơn. Cũng có người từ trong tối quyết hướng ra ánh sáng cho dù chỉ một chút khá hơn. Hoặc là cùng sinh ra trong hoàn cảnh sáng sủa, nhưng có kẻ lại hướng đời sống của mình vào nơi tối tăm đầy tội lỗi. Và trong khi đó thì có người từ sáng lại càng hướng tới cuộc đời thăng hoa, sáng chói hơn. Có điều ở bất kỳ thời đại nào, trong một tập thể nhỏ hay là lớn, như là từ phe nhóm, đảng phái hoặc là cho đến một quốc gia, tập hợp bởi một quần chúng thiếu hiểu biết, cùng với những đại diện bất tài, có tầm nhìn hạn hẹp, tư duy nông cạn, nhưng lại luôn khao khát quyền lực, danh vọng hay là lợi ích vật chất bất kể đạo lý, thì đó chính là những hiểm họa dẫn đến kết quả cuối cùng là tổ chức đó sẽ sụp đổ, mất chỗ đứng và tan rã, hoặc là ít nhất cũng sẽ vào đường cùng với những bước đi khập khiễng trước khi thật sự chấm dứt, cho dù lý thuyết phi thực tế được học thuộc lòng và trói buộc họ với nhau. Ở phạm vi rộng lớn hơn, nếu cả nước như thế thì quốc gia sẽ chờ ngày dâng cho ngoại bang và dân tộc sẽ bị diệt vong. Chúng ta đã từng thấy nhiều giai đoạn lịch sử như vậy, theo lý tự nhiên chứ không vì ai ghét ai yêu. Đảng phái nào đang có những mối nguy đó và càng cưỡng cầu bằng những hành vi nghịch thiên lý hơn thì ngày suy vong sẽ đến gần hơn. Còn về quốc gia thì ví dụ như gần đây nhất là 4 năm trước nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump. Không cần nghe ai nói, người không đảng phái ai cũng có thể nhìn thấy thực tế. Nhưng cũng nên thử nghe Tổng thống Trump nói rất nhiều lần và không ai phản biện được trong năm 2025 như sau.
2: One year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally fail. Now, we're the hottest country anywhere in the world. And that's said by every single leader that I've spoken to over the last 5 months.
0: Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 461, trò mới vẽ bản đồ để giành quyền lực, đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn bấm vào subscribe nếu chưa từng làm, bấm like để diễn đàn có sức thuyết phục YouTube, bấm nút chuông và chọn on để video mới tự động tải về cho quý vị và các bạn. Xin tạm biệt, bye bye.

tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi.

0: 3. Chị ta lân la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô cài tổng lung. Đến trưa chị ta nhớ con Phục có nói cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Dồn. Chị ta bèn hỏi cô Cai rằng:
1: cô ở Cái Dồn mà cô có biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không?
2: Cậu Hai Hùng hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4-5 tháng nay.
1: Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành, nó kêu thầy Cai tôi bằng chú ruột. Sao chị biết nó?
2: Hồi cậu học trên Sài Gòn, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành ông giàu lắm hay sao mà cho cậu đi Tây?
1: Ảnh cũng giàu, song thua thầy Cai tôi nhiều. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy Cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn.
0: Bà có được biết căn nguyên của cậu Hai Hùng, rồi nhớ tới việc đổi con, thì chị ta lấy làm lạ cho cái thiên cơ khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy là may hay là rủi, điều ấy không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ chẳng hề ló mồi cho cô Cai biết, mà nhất định giấu kín không cho con Phục hay.
3: Đến xế bà có về, có hứa với Phục khuya sẽ trở vô thăm.
0: Khuya lại chị ta khóa cửa, gửi chìa khóa cho người ở một bên, dặn nếu trưa thầy khuyên về thì nói rằng chị ta mắc vô thăm con Phục đẻ, xin thầy ta ra tiệm ăn đỡ một bữa. Chị ta vô tới nhà Bảo Sanh nhằm lúc cô Cai đương chuyển bụng. Đến 8 giờ thì có sanh một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em rồi đi hết. Chị ta mới lõn vô phòng thì thấy cô Cai nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt ba có, lắc đầu nói rằng:
1: thiệt quả con gái rồi chị.
0: Ba có gật đầu đáp:
1: tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi tôi mừng cho cô.
4: Tôi buồn quá chị, sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nó đổi giùm cho tôi con trai cho tôi thì tôi mang ơn lắm.
1: Nó chưa đẻ nên chưa biết con trai hay gái, mà nó đòi tới 1.000 à, biết làm sao.
4: Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết.
1: Nó muốn chuyển bụng ở đẳng à, để chừng nó sanh sẽ hay.
4: Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được.
1: Cô đừng lo, có lẽ nội buổi sớm mơi này mình tính xong. Cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ giống gì.
4: Nè, mà nếu sớm mơi này có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh thì cô khoan khai. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không? Cô nói để thủng thẳng chiều, hay mai cô kiếm tên tốt cô đặt cho con nhỏ, rồi cô sẽ khai. Theo luật còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì?
1: Cha chả, mà có cái này khó quá chị.
4: Cái gì khó?
1: Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm cho em, cô thấy khác, cô hỏi rồi bể vì chị vú biết còn gì.
4: Tôi đã có tính tới chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu thì phần của cô mũ chánh, xong sanh rồi cô không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cô lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không xen vào được.
1: Hồi nãy cô sanh tôi đứng ngoài chơi, mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ đặng cổ kín miệng, rồi chừng cô về cô đền ơn cho cổ vài chục đồng bạc thì em chứ gì.
4: Chị tính hay quá, xin chị điều đình giùm, nếu xong việc thì tôi không quên ơn chị đâu.
0: Cô mụ phụ xách hai ve nước nóng vô phòng, thấy bà có ngồi nói chuyện thì hỏi rằng:
5: cô nhỏ nhỏ ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơ hôm qua đó, phải là em của cô không?
4: Phải, sao đó cô mụ?
5: Con so mà cổ sanh lẹ quá.
4: Sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái?
5: Con trai, thằng nhỏ lớn quá còn đương tắm ở đẳng chưa cân. Mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg.
0: Bà có ngó cô Cai mà cười, rồi chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi chị ta trở lại, nói với cô Cai rằng:
4: may cho nó lắm mà, thiệt con em tôi sanh con trai.
0: Cô Cai cười rồi dai qua ngó con, thấy nó nằm ngủ, lòi hai bàn tay ngón trỏ mà dài, cái mặt tròn trịa dễ thương, thì cô ứa nước mắt. Bà có nói rằng:
4: con em tôi gắt quá, nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không được. Nó nói nó thương con nó lắm.
1: Tôi không có tiền biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hôm thầy Cai đưa tôi lên đây, thầy đưa cho tôi 200 đồng. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe, hao hết 30 đồng. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 đồng.
6: Thôi, để tôi chịu 150 đồng. Nó nói không được, phải đủ số 1000. Tôi nói giùm hết sức mà nó không chịu bớt. Khổ quá, thôi, tôi nói như vậy. Bây giờ chị đưa đỡ 150 đi, chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên. Tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không?
7: Để tôi nói lại với nó coi được không? Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô sẽ gửi lên trả, có khó gì?
0: Cô cai nằm suy nghĩ một lát, cô nói chậm hẩm rằng:
6: Được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần. Xin chị nói giùm với cổ.
0: Bà có đi một lát rồi trở lại, nói công phục chịu đổi theo lời cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai, bây giờ hai đứa nhỏ phải khai sanh tên gì, mẹ tên họ gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung, thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo, thì khai sinh phải để đứa nhỏ tên là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai, vì nó đầu lòng. Bà có là tay khôn ngoan nhậm lẹ, vì khó cho mấy chị ta tính cũng phải dễ. Chị ta tuốt lên phòng giấy o bế thầy ký, đặng khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh. Vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì con Phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký biên rồi, thầy ký ngó con Phục mà nói rằng:
7: Cô cất tuổi lên chi vậy? Cô chừng 17-18 tuổi chứ gì tới 25 lận.
0: Bà có hớt mà đáp rằng:
6: Không, con em tôi nó nhỏ dốc chứ, nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm chi. Đờn bà có thế má gì mà chồng tuổi cho mau ra lão.
0: Thầy ký rùng vai rồi bỏ đi lên phòng nhà giấy. Bà có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ thông mưu, xin cô kín miệng thì cô cai sẽ cho vài chục đồng bạc. Cô mụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng Phục nghèo đổi con bất quá có lợi, chừng ít chục đồng bạc là nhiều, nên cô không kèo nài chi hết. Bà có sắp đặt xong rồi mới bồng con của con Phục đem giao cho cô cai Lung. Cô cai móc túi lấy ra 150 đồng mà đưa cho bà có, rồi biểu bà có bồng con của cô mà giao lại cho con Phục. Chừng bà có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và nói dối rằng:
6: Xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nhé.
0: Bà có lại lãnh đi đánh dây thép giùm mà cho thầy ca tổng Lung hay rằng: Cô cai sinh con trai, mẹ con mạnh giỏi. Chiều lại chị ta lên nhà lấy 2 tờ khai sanh rồi mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Tờ của Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Chiều bữa sau, thầy cai tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịch khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê, mà thầy bồng thằng nhỏ còn đỏ hói. Thầy đi qua đi lại, miệng cười ngõ ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói đặt tên Lăng là phải lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi, rồi thầy nói rằng:
7: Thằng Lăng coi nó giống tôi quá mình ha. Tôi có con trai nói dòng rồi, tôi không lo gì nữa. Mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa. Đặng trước là mình bổ dưỡng, sau nữa thằng Lăng nó cứng cát. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết thảy. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa, rồi tôi về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên rước mình với thằng Lăng.
6: Cô cài nói rằng: Đẻ trên này tốn hao Lung quá. Thầy phải cho tôi 100 đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi.
7: Được mà, mình đẻ con trai cho tôi như vậy, dầu hết nhà tôi cũng không phiền. Mình cần lo bổ dưỡng, lo chi việc hao tốn.
0: Thầy để thằng nhỏ nằm trong nôi, rồi mở bóp phơi lấy đưa cho vợ 300 đồng và nói rằng:
7: Đó, mình muốn ăn xài việc gì tùy ý, miễn là mình vui thì thôi. Còn đền ơn cho mụ thì để bữa lên rước mình, tôi sẽ đưa tiền cho mà đền ơn.
0: Thầy cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng vô ra thăm 2 bữa rồi về. Cô cai tỏ thiệp với ba có rằng thầy cai có cho 300 đồng. Cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cát ngồi dậy được rồi cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng, sau cô sẽ trả. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa, người ta không cho nằm nữa. Ba có vô rước nó về, lại ghé phòng cô cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả, xong nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô cai thấy chồng vui mừng không nghi chi hết,
8: nên cô làm giấy liền, lại đền ơn riêng cho bà có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô cài ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Chương 7. Học đặng làm bà. Phục bồng con nhỏ về nhà. Con nhỏ khát sữa, nó khóc nên Phục phải chạch áo lên mà cho nó bú. Bà có ngó thấy thì chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: "Không được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì." Phục nghe mấy lời thì lấy làm lạ, nên ngó sững bà có mà hỏi rằng: "Vậy chớ nó khóc biết làm sao? Phần sữa căng khó chịu quá nên để cho con bú bớt chứ. Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ qua có tính cho em nuôi vú đâu mà em lo cho bú. Phải tính thế nào chứ qua không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết. Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi? Mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa, không nuôi sao được? Không, việc nuôi đó không có giao kèo, mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm chi? Nếu em nuôi nó, em cứ ở nhà ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao? Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ? Qua tính để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi bồ côi trên Tân Định, qua cho phước rảnh. Chị tính sao cũng được, xong em nghĩ con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ giao cho mình mà mình đem bỏ nhà mồ côi, coi cũng kỳ lắm chứ. Đời này chẳng có cái gì gọi bằng kỳ hết. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi thì mình dạy gì mà bo bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt về triệu 1000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ. Không được đâu, để qua đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho con nhỏ bú đỡ. Tới sáng mai qua bồng nó qua đem cho nhà nuôi mồ côi. Nhan sắc của em cầu 1000 đồng bạc, biết qua chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào vì có 1000 đồng bạc mà phải hủy cái nhan sắc ấy. Phục sanh sản rồi thì sắc lại càng đẹp hơn trước, xinh bội phần, lưng eo ngực nở, da trắng đỏ, mặt no tròn, cười hữu duyên đi yểu điệu. Nó vẫn biết nó có sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó thẹn, nên dai mặt ngó chỗ khác. Ba có ngó liếc nó rồi nói rằng: "Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng. Còn 650 đồng bạc nữa, để đó gấp gì mà đòi. Bề nào họ cũng trả, bởi vì qua biết họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ họ dám chối. Hiện bây giờ 370 đồng của em còn y nguyên đây. Em muốn mua thứ gì em nói đi, đặng qua mua sắm cho." "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây. Cái ơn ấy trả lớn lắm, em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào em dám nói tới việc bạc tiền với chị?" "Em đừng nói vậy. Qua nuôi em là muốn làm nên cho em, chứ không phải qua tính làm lợi cho qua đâu. Thiệt qua muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng đặng trả thù xã hội chơi, chứ không phải lợi dụng đặng qua kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau rồi em sẽ biết bụng qua. Còn em nói em mang ơn qua, em không biết làm sao mà báo đáp. Em muốn đền ơn cho qua thì không có khó gì. Em cứ làm theo lời qua dạy, em không trái ý qua, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Qua nói trước cho em biết, qua không dạy việc hại cho em, mà qua cũng không muốn việc em làm không được đậu. Dầu lời qua dạy hay ý qua muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em mà thôi. Nếu qua chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi. Thân em nhờ có chị nên mới còn sống được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị mà đem em bán em đi nữa, em cũng vui lòng. Vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em hiểu, nên em không rõ ý chị như thế nào. Nhưng mà chị giải cách nào, chị muốn việc gì, em cũng làm theo hết thảy. Lời em nói đó, em phải nhớ đó. Em thề chẳng bao giờ quên. Bà có ngồi suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng: "Sáng mai sẽ đem con nhỏ lên nhà mồ côi qua cho. Còn số bạc mình kiếm được đây, mà dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu phải để cho em học. Học cái chi có ích, phải học mới được." Phục thở dài mà đáp rằng: "Hồi nhỏ vì cha mẹ nghèo nên em không được đi học,
9: bây giờ lớn rồi mà học giống gì? Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn, làm sao lại học không được? Em tưởng qua biểu em đi học đặng làm cô giáo hay sao? Có phải vậy đâu, học chi vậy cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Qua muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng, hay là bà huyện bà phủ kìa mới sang trọng chứ. Có trường học như vậy hay sao? Trường của qua đây. Em không hiểu, để qua cắt nghĩa cho em nghe. Đời này đàn ông trong xứ mình họ tấn bộ lung lắm. Không phải họ tấn bộ về tài nghề, hay là về văn học, hay là về cơ xảo, hay là về đạo đức. Không, mấy khoa ấy họ không thèm ngó tới. Mà nếu có ai học giỏi hơn họ là họ ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức, họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tấn bộ có một khoa mà thôi, là khoa háo sắc. Tánh háo sắc của họ không biết họ trau dồi thế nào, mà qua coi bộ nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi hãy thấy gái đẹp thì họ chết, không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ thì thôi, dầu tốn hao bao nhiêu họ không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh thì mình quê quá. Qua nói thiệt với em, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân qua mới ra như vậy đây. Nhắc tới thân phận qua thì qua tức giận oán thù lắm. Tiếc vì qua không có sắc mà lại trọng tuổi nên qua không thể báo thù được. Em có sắc mà lại còn nhỏ nên qua tính dạy em đặng trả thù cho qua. Em chịu hay không? Em đã nói dầu chị đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc gì chị dạy mà em không chịu. Được lắm, qua tính dạy em học là dạy các điệu để cho đàn ông mê. Xưa rày qua đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã. Đã gần xong rồi, bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc tiểu thuyết, coi nhật trình, rồi dạy em học đờn, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề ấy thì mới làm cho đàn ông mê được. Cha chả, học nhiều thứ quá biết chừng nào mới rồi. Em đừng có lo, học các thứ một lượt, trong 6 tháng thì xong hết. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi, rồi khởi công mà học. Qua làm đốc học, qua tin là chắc em học sẽ mau lắm.
8: Phục cười, bà có đi mua sữa đặng cho con nhỏ bú. Sáng bữa sau, bà có kêu một cái xe kéo, biểu Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi bồng con nhỏ mà đi. Nói đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho họ nuôi. Xe chạy vừa khỏi đất Thánh Tây thì có một người đàn bà che dù đỏ kêu mà hỏi rằng:
9: Chị ba đi đâu đó?
8: Bà có ngừng xe, người đàn bà ấy đi lại, té ra là cô Năm Liêu, chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau, rồi cô Năm Liêu hỏi rằng:
9: Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ lắm lối vậy?
8: Không phải con của tôi, con của họ, vì họ nghèo quá nuôi không nổi nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi.
9: Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử. Con trai hay là con gái vậy?
8: Con gái.
9: Nè, con nhỏ ngộ quá ha. Mặt dễ thương lắm chứ. Nó sanh được bao lâu rồi đây?
8: Được 8-9 bữa.
9: Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi.
8: Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao?
9: Đâu mà có. Bởi vậy nên tôi mới muốn nuôi chứ.
8: Cô muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy.
9: Tôi muốn sinh tôi nuôi quá à, mình không có sữa, mình cho nó bú bằng sữa bò được không?
8: Được lắm chứ.
9: Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không?
8: Sao lại không có? Để nhà thương không khai sanh sao được.
9: Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho.
8: Cô Năm Kiều kêu một cái xe kéo nữa, rồi dắt bà có về nhà ở đường Sâm Panh. Chồng của Năm Kiều là một tay đổ bát, chứ không có nghề nghiệp gì hết, song ăn mặc sung sướng, nhà cửa hực khở, tuy ở một căn phố mà dọn dẹp dán khéo sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì người chồng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho bà có, mượn đem về đưa cho mẹ con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai sành rồi lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin bà có nên không gàn hỏi chi hết. Một tháng vừa qua thì thân thể của Phục đã mạnh khỏe lại như xưa, mà ba có cũng đã sắm di kiến cho nó đủ rồi hết. May áo quần thêm,
10: mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, mua một đôi bông nhận hộp sa lông. Từ này bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho Phục, biểu đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm môi đỏ, biểu chuốt móng tay rồi nhuộm phao hồng hồng, biểu dồi phấn từ mặt cho tới cổ, cho tới bàn tay bàn chân, rồi chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì cứ mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng áo màu, khi màu tím, khi màu hột gà, khi màu khói nhang, khi màu thiết. Phục đã có sắc sẵn, mà bây giờ nó ra mã đờn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, nên sắc đẹp càng bội phần. Đẹp vì cái gương mặt có vẻ hiền từ, đẹp vì hình dốc đề đạm, má dông dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên, vì tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những trai đi chơi chẳng có mặt nào mà gặp Phục mà không liếc ngó, chẳng trầm trồ. Một buổi chiều hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường Kinh Lấp, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Cách một hồi có hai thầy ở dưới bé sông đi lên, rồi cũng ngồi xề nơi cái băng ấy phía đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, một thầy trạc chừng 25-30 tuổi. Thầy lớn bận đồ tây, thầy nhỏ bận đồ mát, xong bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn nói với thầy nhỏ rằng:
11: "Hồi hôm toa đợn bản gì hay quá, mỏ ngồi mỏ nghe cảm hết sức. Chắc là anh nói bản Văn Thiên Tường chứ gì. Mỏ không biết tên bản gì, để bữa nào toa đợn lại rồi tới cái bàn đó mỏ sẽ chỉ cho toa.
12: Hồi hôm tôi đợn cây tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen bản Văn Thiên Tường. Anh chưa nghe tôi đợn cây kìm à? Trời ơi, cây kìm mà tôi đợn năm thì ngư trầm lạc nhãn nghe anh. Để bữa nào tôi đợn cho anh nghe thử coi.
11: Toa đợn kìm còn hay hơn nữa sao?
12: Đúng lắm, ở đất Vĩnh Long các thầy đợn đều cho tôi tươi nhất về cây kìm.
10: Hai thầy nói chuyện tới đó thì ba có xem vô mà nói rằng:
13: "Xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đợn thì ăn bao nhiêu tiền công, một bản là bao nhiêu vậy thầy ha?"
10: Thầy lớn cười ngất mà đáp rằng:
11: "Tôi có biết đâu.
13: Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đợn, tôi tưởng thầy dạy đợn chứ."
11: "Phải, thầy đợn hay lắm mà, ngón tươi nhịp chắc mà thầy làm thầy thông chứ không phải làm thầy đợn."
10: Thầy nhỏ bận đồ mát kêu bằng thầy tư đó, dài qua hỏi cô ba có rằng:
13: "Cô hỏi thầy đợn chi vậy?"
12: "Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm, mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học."
10: Hai thầy nghe như vậy bèn liếc mắt ngó cô Phục. Phục ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt, dường như không dè người ta nhìn mình. Thầy lớn nói với bà có rằng:
11: "Cô muốn cho cô em học đờn thì cô nói với thầy Tư đây, thầy dạy dùm cho được mà. Thầy có thua thầy đờn nào đâu."
13: "Thầy làm thầy thông thầy ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy em tôi."
11: "Được mà, thầy không có vợ con, ban đêm thầy thả đi chơi bậy cũng vậy, thầy dạy dùm còn có ít hơn. Không biết thầy chừng thầy dạy mà thầy không ăn tiền công nữa à?"
13: "Nếu thầy không ăn tiền công thì tôi đâu có dám cho học. Bẩm thầy, không biết học đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền?"
10: Thầy nhỏ cười mà đáp rằng:
12: "Cái đó không có chừng, tùy theo tài của ông thầy mà cũng tùy theo thế lực của học trò nữa. Học thành thục rồi có người họ đền ơn 3 đồng một bản, có người đền ơn 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng.
13: "Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư?"
12: "Tôi không có dọn nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Bu Đe."
13: "Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani. Tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết."
10: Bà có nói dứt lời rồi, liền đứng dậy rủ Phục xuống chợ cũ, mua trái cây và cúi đầu từ hai thầy mà đi. Phục cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với Phục rằng:
13: "Em đừng có ngó lại chỗ hai thầy đó ngang hôn."
12: "Sao vậy?"
13: "Nếu mình ngó lại thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho là mình là bọn tứ thời đi trêu bẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình."
12: "Chị nói phải lắm. May quá đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn nữa chứ."
13: "Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình à?"
12: "Dạy mà, để rồi em coi. Tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu."
13: "Sao chị biết? Thầy có hứa dạy đâu."
14: em quê mùa quá. Qua thấy cặp nhãn của thầy thì qua đã biết thầy mê em rồi. Qua nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu qua cũng cá hết. Thầy nói thầy không có vợ, qua nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì ngăn cản đâu mà thầy không lại nhà mình. Chị đoán như thầy bói.
15: Hai chị em đi vòng xuống chợ cũ rồi thủng thẳng trở về nhà, nhấc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Thiệt quả, lối 8 giờ tối thì thầy Tư bận đồ mát hồi chiều đó, thủng thẳng đi ngang qua, dai mặt vô phố dòm kiếm số nhà. Bà có khều tay Phục mà chỉ, rồi bước ra chào thầy, mà mời thầy ghé nhà chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hương Sư Hằng ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi, thì thầy xin đi làm việc tại phòng văn, quan đốc lý thành phố Sài Gòn đã được một năm rồi, mà chưa cưới vợ. Thầy ở đậu tại nhà một người anh nhà bác, là ông Phán Khải, làm việc sở tạo tác. Bà có tiếp thầy Tư Cao vô nhà, mời thầy ngồi, hối Phục rót trà nước, lấy thuốc điếu mà đãi. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám ngó Phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên thầy nói rằng:
14: đường này mát quá, ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài mà không về chị ở đây.
15: Bà có nghe thầy kêu bằng chị thì hiểu ý thầy, nên cười mà nói rằng:
14: bây giờ biết rồi thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn trên Chí Hòa, không có đây. Tôi ở nhà có hai chị em, con hai đây là con của dì tôi. Nó gốc ở dưới cây lậy, nó lên ở với tôi đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta. Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy giùm con hai thì tôi mang ơn thầy lắm.
15: Nếu cô hai muốn học với tôi thì có lẽ nào tôi dám từ. Xong tôi mất làm việc, ban đêm mới rảnh được.
14: Thì cầu học ban đêm cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh thì lên dạy giùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. Nè, mà nó nghèo, nhưng thầy dạy thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy thôi nghe, chứ thầy đòi mắc quá nó không có tiền mà trả đa.
15: Không mà, tôi dạy giùm cho cô hai mà chơi chứ tiền gạo gì.
14: Thầy không ăn tiền tôi sợ thầy dạy không hết lòng chứ.
15: Không ăn tiền dạy mới kỹ ra chị.
14: Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá, con em tôi làm sao mà đền đáp cho nổi.
15: Tôi làm ơn nghĩa thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp, có khó gì.
14: Phục bước lại mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình ngó thầy, miệng cười như hoa bán khai mà nói rằng:
16: thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em, chẳng phải em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại. Hoặc vì đời này là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại, em sợ trái mùa chăng?
15: Đời kim tiền mà mình làm nhân nghĩa mình mới cao chứ.
16: Cao thì mệt,
15: mệt mà vui. Trai gái ngó nhau, mắt liếc, miệng cười, coi tâm đầu ý hiệp lắm. Bà có thấy vậy thì nói rằng:
14: nè, mà thầy dạy nó học đờn, thầy phải tập nó ca nữa đa, nghe không?
15: Cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết thảy.
14: Nó muốn học chữ quốc ngữ nữa,
15: cũng được nữa.
14: Chừng nào khởi công vậy?
15: Nếu cô hai muốn học gấp thì tôi dạy liền bây giờ cũng được. Ở nhà có đờn hay không?
14: Không có, để mai đi mua mới học được.
15: Chị khỏi mua, tôi có đờn sẵn để tối mai tôi đem lại tôi dạy.
14: Thầy sẵn lòng như vậy thì con hai mang ơn lắm.
15: Bà có bỏ đi ra đằng sau, để con Phục nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mết, ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm sau thầy Tư đem một cây kìm với một cây tranh lên mà dạy Phục học. Ban đầu còn ké né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ông bướm giỡn dơ. Khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca đến khuya tối, dắt nhau ra chợ ăn mì. Khi thì trong đèn trò chuyện sáng đêm, khấn khích thề nguyện, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản tranh, ít bản kiềm, biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo, thầy dạy đã không tính tiền công mà lại sắm giường sắt, mùng lưới cho học trò nằm, sắm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, sắm áo, sắm quần, sắm giày, sắm dép, không thiếu vật chi hết. Một đêm thứ bảy, thầy Tư Cao mất đi ăn tiệc với chúng bạn, thầy không lên nhà ba có được. Phục nằm trên gián mà nói chuyện với ba có, chậm rãi nói rằng:
16: thầy Tư, thầy thương em lung lắm, thầy nói hãy thầy xa em thì chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho hết thầy á. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hôn thú đặng vợ chồng dọn về ở chung với nhau, thầy cứ làm lơ hoài.
17: Bà có nghe mấy lời thì lầm cầm ngồi dậy, ngó Phục mà hỏi rằng:
16: Em muốn làm hôn thú chi vậy hử?
17: Làm hôn thú cho chắc chắn chứ chi.
16: Trời đất ơi, em quên lời Hoa dặn rồi sao?
17: Hoa đã có nói với em, phận mình là đàn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ chứ không có nghĩa gì hết. Hoa đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai thì mới khỏi bị người ta lường gạt.
16: Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em tưởng thầy tư thương em lắm sao?
17: Chớ chi thầy thương thiệt thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà Hoa nuôi em, Hoa dạy em, có phải Hoa tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Hoa muốn cho em làm bà kia chứ. Em làm vợ thầy tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc. Nếu em làm vợ thầy thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rổ đi chợ, em phải vô bếp nấu ăn. Rồi sau em sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Hoa làm lơ để cho em ăn ái với thầy tư là Hoa muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ, sau nữa cho em có di kiến đủ mà cao bay xa chạy. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có chút đỉnh rồi. Hoa đương tính kế dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng?
16: Nếu dứt dây thì tội nghiệp cho thầy lắm.
17: Hứ, em quên mau quá. Tội nghiệp, tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em hay không?
15: Phục nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi ngồi dậy mà nói rằng:
16: Chị nói phải, em học còn non một chút. Em hứa chắc với chị, từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa.
15: Bà có gật đầu và cười. Cái vấn đề muốn đặt cho cô Hai Phục làm bà là một vấn đề quan hệ của bà có. Ngày đêm chị ta chẳng hề quên. Chị ta nghĩ, nếu muốn cho Hai Phục làm bà lớn, thì trước hết phải cho lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích ấy thì điều cần nhất phải có tiền, đặng sắm áo quần cho tốt, lên xe xuống ngựa thì mới được chen lộn vào đám giàu sang được. Từ mấy tháng nay thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài cũng bộn, nhưng mà số bạc của cô cai tổng lung đưa hồi trước nó tiêu mòn lần lần, còn không đầy 100. Tuy vậy thầy Tư Cao có sắm áo quần nữ trang cho Phục, nhưng mà những đồ ấy là đồ tầm thường, không đủ làm cao phẩm giá cho Phục được. Vậy phải đi Cần Thơ kiếm vợ bé của thầy cai tổng lung mà đòi tiền. Bà có hệ tính rồi thì làm liền. Chị ta nói cho Phục hay, rồi một mình tuốt xuống Cần Thơ. Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng lung là một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, nên thầy đã đem mẹ con về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy yếu thế nên không dám cằn nhằn ngăn cản chi hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì biến sắc. Xong mấy tháng nay cô giấu đút để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng rằng ba có là người cô kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh. Nay có dịp đi Cần Thơ nên cô ghé thăm. Ba có là tay thợ, muốn có tiền chứ không phải muốn hại là ai làm chi. Bởi vậy vừa thấy mặt cô cai nhỏ thì chị ta mừng rỡ, hỏi thăm Lăng Xăng, bồng thằng Lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm vậy. Vợ chồng thầy cai niềm nở không nghi điều chi hết, lại cầm ở chơi bữa sau mới về. Tối lại thừa lúc không có ai, bà có mới nói nhỏ với thị Mẹo rằng: Chị em tôi nghèo quá nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài. Thị Mẹo gật đầu, ngó trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một gói mà đưa cho bà có, nói rằng:
16: Tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi.
15: Bà có bước ra sàn đếm bạc, rồi trở vô giao cái giấy cho cô Mẹo. Hai người ngó nhau mà cười. Thì Mẹo hỏi nhỏ rằng:
16: Con hai mạnh giỏi thế nào chị?
17: Sổ sữa lắm, biết trường rồi.
16: Chị làm ơn nuôi giùm nó.
15: Bà có gật đầu khoát tay, rồi hỏi nhỏ lại rằng: Thì Mẹo lắc đầu và cười. Sáng bữa sau bà có trở về Sài Gòn. Có tiền nhiều, chị ta mới đặt may y phục và dọn chỗ Phục ở rất đẹp. Mỗi buổi chị ta buộc Phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy chị ta lại dắt đi coi hát cải lương hoặc đi coi hát bóng. Cô Hai Phục đã có sắc khuynh thành mà lại còn biết đờn ca, dằn nói khôn khéo. Bởi vậy những ông giàu sang ăn chơi ai cũng trầm trồ gấm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc đấu sắc đẹp. Cuộc thi ấy cô giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô mà khen ngợi, làm cho danh tiếng của cô bừng lên từ Nam chí Bắc,
18: ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là gái đẹp nhất trong lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi, phải tốn bạc trăm mới nói chuyện được với cô. Từ rày cô Hai Phục thường có bạc ngàn trong nhà, bề ăn xài chẳng khác bực giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi. Cô châu mày hỏi rằng:
19: Thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 đồng cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca?
18: Thầy Tư Cao cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt buồn lắm. Chương 8: Bước nấc thang đầu. Thầy Tư Cao cũng còn ở đậu tại nhà ông Phán Khải mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông thân và bà thân của thầy đương ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ không thay đồ. Cách một lát, ông Phán Khải về, ông cũng ngồi lại đó mà hỏi thăm bà con cô bác dưới tổ quán. Ông Hương Sư Hàng là ông thân của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi dây qua hỏi thầy Tư Cao rằng:
20: Mày làm giống gì mà mắc nợ đến bạc ngàn, nên gửi thơ xin 1.000 mà trả nợ?
18: Thầy Tư cúi mặt xuống đáp nhỏ nhỏ rằng: Con ăn xài thâm thủng một ngày một ít nên mắc nợ, chứ có làm giống gì đâu.
20: Mày làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mày ở đậu tại nhà anh Phán mày đây, mỗi tháng mày trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao xài không đủ mà phải tới thâm thủng?
18: Mày áo quần bận, vô hội này hội kia với người ta, có 28 đồng làm sao mà đủ?
20: Mày bận đồ tây, mai một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày mai đến 3-4 bộ đồ? Còn hiệp hội với anh em thì bất quá mày vô chừng 5 hội là nhiều. Ví như mỗi hội mà mày đóng 1 đồng bạc thì tốn có 5 đồng bạc chứ bao nhiêu. Mày nói thế nào kia chứ mày nói sắm quần áo với vô hội mà phải mắc nợ bạc ngàn thì mày khi người ta quá.
18: Thầy Tư ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàng liếc mắt ngó con rồi cười gằn mà tiếp rằng:
20: Công việc của mày trên này tao với má mày đều biết hết thảy, mày đừng có giấu. Tao nghĩ lại công tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng lắm. Học làm chi mà hư quá vậy? Phải tao về như vậy thì hồi nhỏ tao bắt mày dưỡng trâu, rồi lớn tao bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày thì xong quá.
18: Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt mà nói nhỏ nhỏ rằng:
19: Con có làm gì chi quấy đâu mà hư.
18: Ông Hương Sư cho mày nạt rằng:
20: Mày mê đĩ như vậy đó, mày nên lắm hả?
19: Con có mê đĩ đâu.
20: Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Không mê đĩ, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư thì tao bỏ cho mày hư, tao không biết tới mày là con nữa đâu. Mày có mắc nợ mặc kệ mày, mày trả không nổi, họ kiện mày rồi giam thân mày thì mày chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền đặng để lại cho con, mà để cho con là con nên kìa. Chứ con hư như mày thì đừng có trông lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm đổ mồ hôi sót con mắt đặng có tiền cho mày nuôi đĩ?
18: Thầy Tư Cao không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn vớt giùm cho thầy Tư nên can rằng:
20: Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh, chú giận chú nói như vậy chứ lẽ nào mà bỏ nó. Hễ nó có đôi bạn thì nó lo làm ăn chứ gì.
18: Ông Hương Sư trợn mắt đáp rằng:
20: Nó mê đĩ điếm thì để nó lấy quân đó, cưới vợ tử tế cho nó mà làm gì.
18: Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông không dám nói nữa. Cơm dọn rồi, bà Phán mời hai vợ chồng ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối lại ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm một người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư nói rằng:
21: Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ổng cậy mai nhờ mối, tính cưới con của thầy ban biện cho con. Ổng tính gần xong kế nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đỉ, ổng giận hết sức. Hôm kia ổng được thơ con gửi xin 1.000 mà trả nợ, thì ổng càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm. Ông hâm ông tự con nói cho con biết. Sao con dại dữ vậy? Cha mẹ ráng làm cho có tiền cho con ăn học. Con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy. Mấy năm con học trên Sài Gòn, mỗi năm hao tốn tới 200-300. Cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Bãi trường về nhà con muốn học đờn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng, mà con không có giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm phiền lòng cha mẹ nữa. Má khuyên con hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào thì cũng dứt phức cho rồi. Con lo tu bỉ lại rồi lần

0: về sự chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu. Thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên thầy phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi rằng hư rằng quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả cho tình kiếm tình, đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được. Mà lại làm con không phép cãi lời cha mẹ, hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời, song không có tiếng gay gắt. Còn mẹ rầy tuy mẹ nói ngon ngọt, song lời nói châm trong gan trong ruột, nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì thầy buồn thiêu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát hay mới lại, nên mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đương buồn nên thầy kiếm trước, nói nhức đầu mà ở nhà. Thầy đi ra đi vô một mình, sự buồn càng dồn dập, thầy chịu không được, nên thầy bận đồ mát, chơn mang guốc, lần lần đi lên đường Louvain. Tới trước cửa bà có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có ba người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịt khăn đen. Còn hai người nữa thì lối 25-30 tuổi, mặc âu phục, mà tướng mạo sang trọng lắm. Ba người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế giữa vách, sụt vô trong nhà, ăn trầu, mặt mày coi cũng hớn hở. Thầy Tư Cao đương buồn rầu về nỗi riêng, muốn lại cho gặp cô Hai Phục, hoặc mai có bớt buồn chăng. Nào dè lại tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, chưng hửng. Thầy tính tháo trở về, mà đi được vài bước thì thầy trở lại, đứng ngó vô nhà nữa. Cô Hai Phục cũng cứ cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm số mắt khó chịu, nên thầy dứt định đi vô coi khách nào đó cho biết. Thầy không thẹn về y phục của thầy khiếm lễ. Thầy Tư xăm xăm đi vô cửa, ba người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục cứ nói chuyện, cô không chào hỏi mà cũng không thèm ngó. Duy có một mình ba có nói rằng:
1: "Ngồi trên gán đó chơi thầy Tư."
0: Người bận áo dài hỏi rằng:
1: "Thầy đây là ai?"
0: Ba có hớt mà nói rằng:
1: "Thầy dạy con hai đờn ca đó đa."
0: Một người khách bận đồ tay nói rằng:
1: "Mai dữ không, có sẵn thầy đờn đây. Thôi mời đờn ít bài cho cô hai hát nghe chơi."
0: Thầy Tư Cao giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ dáng mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm mà nói rằng:
1: "Tôi tập đờn đặng khi nào tôi buồn tôi đờn cho tôi tiêu khiển, chứ không phải học đờn đặng đờn cho thiên hạ nghe đâu."
0: Cô Hai Phục châu mày dai lại nói với thầy Tư Cao rằng:
2: "Thầy vô lễ quá. Mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dầu thầy không chịu đờn thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
1: "Chỗ này mà lễ nghĩa gì?"
2: "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
0: Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột, bèn can rằng:
1: "Thôi thôi, tưởng thầy vui lòng mình mời thầy đờn nặng cá ít bài nghe chơi. Thầy không chịu thì thôi, ép thầy làm chi?"
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh mà mặt coi giận lắm. Người khách ấy dài hòa nói với ba có rằng:
1: "Chị ba, sao chị không mướn một cái nhà bánh ếch cho rộng rãi sạch sẽ, để hoa khôi sắc đẹp ở đặng anh em tới chơi. Chị ở căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bệnh chứ."
2: "Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết, tiền bạc đâu mà mướn nhà bánh ếch mà ở. Quan huyện tưởng chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy sao?"
1: "Nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu?"
2: "Thưa phải, chừng 50-60, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu quan huyện chịu trả tiền mướn thì hoặc mai."
1: "Được mà, chị mướn mà dọn đi, tiền nhà anh em tôi chịu cho."
2: "Mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường. Chị em tôi làm sao mà trả trước tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi?"
1: "Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo không có tiền mà."
0: Ông già nói và phành bóp phơi lấy ra 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và nói rằng:
1: "Đó, dọn đi, dọn cho xong đặng tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào trên này thì nói cho ông thầy thuốc biết, đặng chừng tôi lên ổng dắt tôi lại."
0: Cô Hai Phục cầm 5 tấm giấy xăng, mắt liếc ông rất hữu tình, cười và nói rằng:
2: "Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế

0: Ông lên ông phải ở đó, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa đa.
1: Ông gật đầu đáp rằng: Như đi một mình thì ở đặng, chứ nếu đi có bà thì ở sao đặng.
0: Ông sợ bà lắm sao?
1: Không phải sợ, nhưng mà việc chơi cho đàn bà không biết làm chi.
0: Chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?
1: Được, cô muốn tôi đi hạ bằng vật gì?
0: Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 hột xoàn. Em thấy ngoài nhà hàng có bán một chiếc vòng, em muốn quá à, nó để giá là 350 đồng.
1: Được mà. Khách ở nói chuyện tới 10 giờ rưỡi rồi lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau mà ăn lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô chở vô, tay nắm sắp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và hỏi rằng:
2: Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?
1: Cô Hai nghiêm sắc mặt mà hỏi lại rằng:
0: Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?
2: Nghề đưa cửa trước rước cửa sau, nghề rù quến ông bướm mà lấy tiền, chứ nghề gì? Cô làm như vậy đó, thanh cao lắm hả?
0: Tôi cần học với thầy là học đờn học ca mà thôi, chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là đồ giả dối, để gạt người chứ không có giá trị gì. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó, bề ngoài coi tốt đẹp, còn bề trong thì thú quắc. Thầy đừng có khoe thanh cao với tôi.
1: Thầy Tư lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được nữa. Cô Hai nói tiếp rằng:
0: Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ không chào. Người ta mời thầy đờn chơi rồi thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cùng quần, nói chỗ này mà lễ nghĩa gì. Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên, nếu thầy còn muốn tới lui chơi thì hãy gặp nhà tôi có khách, thầy đừng có vô. Còn như thầy vô thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới nữa.
1: Thầy Tư giận đỏ mặt, thầy đứng dậy nói rằng:
2: Cha chả, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không có đánh cô đó là may phước cho cô rồi. Cô đừng có ọ ẹ mà chọc giận tôi.
1: Nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị ta không nói gì hết. Chừng chị ta thấy thầy Tư nói lớn lại lên tay lên chân thì chị ta xốc lại xô thầy mà nói rằng:
3: Thầy có gan thì đánh thử coi. Thầy đánh một cái tôi làm heo cho thầy ăn liền. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi?
2: Cô Hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi.
3: Thầy vui hay là buồn cũng vậy, có ăn thua gì với tôi đâu.
2: Không ăn thua sao được? Chị nghĩ lại mà coi, tôi gần cô Hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cô, tôi ra công dạy cô học, tôi tốn hao với cô đến 500-700 đồng bạc.
3: Thôi thôi à, thầy đừng có kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm sao? Thầy không thấy hồi nãy đó sao? Em tôi nó nói còn một tiếng cũng có 500-700.
2: Chị ba, xin chị nín để em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện để mà nghe vậy thôi. Em ra công dạy cô là vì em thương cô. Bây giờ cô sanh tâm làm việc hèn hạ, nhục nhã quá, mà lại làm trước mặt em thì em đau đớn hết sức. Em phải chết chứ, em sống mà thấy như vậy, em chịu không được.
3: Vậy chứ thầy muốn cho nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi. Thầy không già hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ khôn, khen họ giỏi nữa chứ.
1: Thầy Tư nghe mấy lời thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
2: Uổng cái tình tôi thương cô Hai quá.
1: Thầy nói dứt lời liền bước ra cửa. Ba có cười và nói rằng:
3: Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu mà mình thương họ.
1: Thầy Tư lầm lũi đi tuốt. Ba có ngó cô Hai Phục và cười và nói rằng:
3: Đó, học mà dốt là vậy đó. Học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời, có phải là mắc đâu.
1: Hết tập 3. Còn tiếp.

tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắp rang, xen lẫn với những tiếng ủng ủng rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hụ, như vậy Lý đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Phía cánh cửa sợ lên rung lên bần bật như trái đất của mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng thụt tắt. Không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh, cả tiếng loa vẫn hồng hộc quát áo ôm sầm, bây giờ cũng căng bằng. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhấp nháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị cùm và tôi phải ở xà lim, chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dịu một đêm qua đang muôn hồng nghìn chế của ánh hào quang.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, tòi hồ mới báo an, nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi thì súng và bom lại nổ tơi bời, những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nghe đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế, không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhỡ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn, có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận, có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu dưới lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu, sao làm nữa thế nào cũng bị lộ tẩy.

0: Hôm nay là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Điểm Ba. Lúc tôi mang bô vào, Y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột.
1: Con chuột nào đây?
0: Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó.
1: Ở trong này, ai cho anh nuôi chuột?
0: Tôi thấy nó bé tí, nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quá.
1: Đập chết rồi, quất ra ngoài.
0: Thế Y nổ nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến xã Liêm cả.
1: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
0: Thế tình hình căng, vì tiếp con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cổ.
1: Bỏ chân vào.
0: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi Y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột rất lanh, nhảy tránh được. Y càng tức to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì để dính sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lòng thòng. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi quế quả dần, cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ, tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này, tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa. Khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích, thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại, tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằn nhằn ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới, chết đi làm tôi sầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát, "Que sera sera, whatever will be." Phải rồi. Lúc này hãy buông trôi nó, có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

0: trời đã lại chuyển sang thu, cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng về từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần, nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ, em đi. À, anh kênh về với em. Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chỗ anh em trong già, chú mày phải nói thiệt. Lúng ra thì chú mày bắn được mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực, để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thủ thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, mau giận quá, đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao đó hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát hiện từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay á, bắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày họ không dám nói xạo nữa.

Sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9, mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thước minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn giang đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khéo.

Mãi gần 9 giờ, cán bộ mới vào mở các buồng cho tù Sa Đổ Bô. Trên lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chuẩn quý đỏ loạt mới toanh, gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y cứ rói rói dưới cái mũ kepi của màu vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra trên một đốt đang ngọ ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồ lướt cắt may vừa dặn, những bộ đồ lính trong tên uy hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong nhưng trống rỗng tâm hồn, hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chuẩn quý. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên loan một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời Chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tân Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Tà Linh, nhìn ra sân Tại Chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Tà Linh 2 cho tới cái chòi, tôi mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay cót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá, đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Sở Lim 2 là chỗ giam phi công Mỹ, phải quay cót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay cót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, thỉnh thoảng có những bàn chân đang ngồm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi, nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chủi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả, nên anh nhìn chắc. Nghĩ vậy, vì mấy lần trước đây, khi bị đi gọi cung, ra tới sân Tại Chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ồ, Nguyễn Văn Trỗi.
1: Nguyễn Văn Trỗi đi chúng mày à.
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Tà Linh ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi bước vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

0: trẻ hỏi cùng tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miệng trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng.
1: Dạo này tôi thấy anh khỏe hả?
0: Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi.
1: Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh không có gì thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Vậy thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô.
0: Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa biệt bợm người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tên Nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc. Nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng, nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy, đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân. Thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ vả tôi, càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi ký. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc, cứ đưa tôi ký. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi ký và bản án tử hình bây giờ, tôi cũng ký. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công, cứ xem chỗ nào cần tôi ký cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão Bằng về xà linh, khi qua sân vàng nho, lão Bằng gặp một tên cán bộ nên y ra hiệu bảo tôi chờ để y nói chuyện với tên cán bộ đó.

Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời. Trời mùa thu thanh thẳm trong xanh. Một dải áng mây trắng lưa tôi đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đứng giữa miếng vải xanh cánh cả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc. Chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ung ục, rồi súng và bơm nổ rầm trời.

0: Hôm nay tôi mới trông thấy máy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp, và những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đã những đường chỉ trắng ngắt từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua đang. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người chỉ một tiếng quát giật giật.
1: Thưa vào đây, bộ muốn chết à?
0: Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối ôm ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra Tên Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tên Bằng đang trợn trừng nhìn tôi vừa chui đầu vào khi đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chúi vào đi.
1: Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay?
0: Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Chị chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buồn thỏng.
2: Vớ vẩn.
0: Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm nghe những tên cán bộ thì tầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò sẽ chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay Mỹ trì kích, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu tiên nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô ấy mới báo an. Tin bằng giục tôi về stadium ngay. Khi về qua sân chạy chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buộc.

0: Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọt sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, tên Dư. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này đã sắp hết giờ làm việc, chị y vào buồn tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, tên Dư nói.
1: Được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh.
0: Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dù trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tên Dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng, rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống, y thò cổ vào ngó, rồi chỉ đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác, như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắm cái chân vừa lấy từ cùng ra. Đã hơn 3 năm nay, chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp, tự nguyện, tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng, đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó, tôi quá khổ đau phẫn uất, suốt tháng này qua tháng khác, cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày. Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái, nằm, ngồi, ngủ, thức, nhất thiết bao nhiêu khổ cực, bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cục. Vậy mà bây giờ lại được tha. Vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do, sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới.

Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy, cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồng khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cọp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tay lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cọp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng tiếng giày cồm cọp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cồm cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy số 4 phải là người Việt. Mà người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây. Vì vậy đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng mắt. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời.

0: Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngay, bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi đèo xà lim. Tôi nghĩ lại có phải đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Kim Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ nhật. Vậy nếu không phải, thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai về chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại mở buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi, sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quân nào đó về tội ác của thực dân Pháp đã giam hãm những người cách mạng, dân dân và dân dân. Nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại, tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Ta vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu sàn. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân. Nhất là lại chính buồng của tôi. Mình phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày, tua tủa lông đen như hai con sâu rốm lớn, đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn, vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị Thượng Quý Trì và Lê. Cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt, lễ phép như tên mặc kaki xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên nhíu xuống, môi y rung rung, rồi nhếch ra cười nửa miệng.
1: Sao, anh có khỏe không?
0: Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai tên Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói.
1: Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội.
0: Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y, định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp vào phía dưới bụng, mặt điểm nghiêm trang, lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười. Y vừa quay ra, vừa nói.
1: Thôi, chào anh.

trên như đã đóng cửa. Đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, tiếp tư thế lúc nói chuyện với tên là. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vừa hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần.

Hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt, thì để lại mai xin lấy, chứ thường là đã trả bát buổi chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hơi khác. Về cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè, và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo, cái nào dày chả khô được. Vì vậy, tên Dư để cho mãi gần 5 giờ, đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cho từng buồng ra lấy quần áo. Nhờ vậy, quần áo thường được khô, đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồng không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông.

0: Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên cửa lớn buồng tôi mở, Tinh Dư nói vừa đủ để tôi nghe.
1: Cho anh ra sân chơi một lúc.
0: Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi vội vàng chạy ra sân. Tinh Dư và bà ngồi lú hú viết. Thấy ánh nắng vẫn còn một phần ba sân, tôi cởi rất nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức hân hoan dặn dẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.

0: tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Hương đã thấy những điều gì ghê gớm? Đối với người không biết thì đây là nơi hy vọng, bởi đây là nơi có canh tác lớn và tốt, chứ không còn là rừng rậm nữa. Nhưng Hương đã biết, nàng vừa thoáng thấy những mục tiêu đầu là ngất đi rồi, vì một sự thật ghê gớm đang tàn ẩn trong vùng trồng tiêu này. Đó là cái thung lũng gian danh khắp miền Nam nước Việt, vì mối lợi to lớn của ngành sản xuất ở đó, mà vì một chuyện bí mật khác rất là bi thảm. Dân khai thác sở tiêu ở thung lũng đó không phải là người Cao Miên, mà là người Tàu. Nhưng họ không phải là người Tàu thường. Họ đã lập nghiệp ở đó trước thời Mạc Cửu nữa, và họ nguyên là những tướng cướp biển Triều Châu, thường cướp phá vịnh Hà Tiên và bị Mạc Cửu đánh cho đại bại. Họ tản mát lên bờ và một nhóm tìm được cái thung lũng này, rồi hoàn lương luôn và sống với nghề trồng tiêu và sản xuất tiêu sọ. Đất đai Cao Miên 10 lần tốt hơn đất đai Nam Kỳ, nhưng bị bỏ không. Thuở ấy gặp những tay giỏi canh nông, nên nó rõ khả năng tức thì là sản xuất rất mạnh và rất tốt. Người Tàu ở đó rất đặc biệt vì nhiều lý do. Nông dân Trung Hoa qua các triều đại vui sống được trong sự biệt lập, tách rời khỏi đồng bào của họ ở các nơi khác, không cần biết tới những biến cố xảy ra ở bên ngoài. Tâm trạng đó, tình hình đó được sổ sách Tàu ghi chép rất nhiều. Chẳng hạn có những dân nước Triệu, nước Tấn chạy trốn trước cuộc tàn sát của quân đội Tần Thủy Hoàng, rồi sống luôn trong rừng không hay gì cả. 500 năm sau người ta gặp lại họ, họ nói chuyện y như họ đang sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ấy, những chú Tàu trồng tiêu này là người của đời nhà Minh, nhưng đó là một thứ nhà Minh trễ Tàu. Bởi không biệt lập trong rừng thì họ biệt lập ngoài biển, sanh con đẻ cháu ngay trên những chiếc Tàu ở trong 5-7 thế hệ liền. Thế nên năm nay là năm 1954 mà họ có những tư tưởng, những hành động của người đời nhà Tống, nhà Đường. Không có đàn bà, họ sẵn lòng mua những phụ nữ xinh đẹp ở ngoài về làm vợ, và nếu được họ cũng không ngại bắt cóc con gái người ta đem vào đây. Cô gái Việt hay Miên nào mà lọt vào thung lũng tiêu này thì kể như vĩnh biệt quê hương, cha mẹ, không bao giờ ra được. Bởi không phải không có lối ra, mà vì họ không cho ra. Đã bảo họ có tin tưởng, quan niệm và hành động như người đời Đường kia mà. Họ xem đàn bà là của sở hữu riêng của họ khi họ đã bỏ tiền ra mua hoặc bỏ công ra để bắt cóc. Chính quyền Cao Miên không bao giờ ló mặt vào đây cả, nên họ sống độc lập trong này, chứ không phải chỉ biệt lập mà thôi. Pháp luật ở đây là của họ, chứ không phải của nước nào cả, kể cả nước Tàu. Người Cao Miên tôn thờ hai dân tộc. Thứ nhất, họ thờ người Pháp, kế đó họ thờ người Tàu. Không kể ngày xưa họ thờ người Ấn Độ, thế nên miễn bọn này đóng thuế sòng phẳng là chúng được độc lập trong biệt khu của chúng. Thật ra thì bọn trồng tiêu không biệt lập hoàn toàn, bởi chúng cũng đi ra ngoài mua sắm. Nhưng bán thì đã có người Tàu ở Nam Giang tới mua. Nhưng chúng rất ít nhu cầu nên không thường đi lắm, mà mua sắm xong là chúng về ngay, không buồn tìm biết cái gì hết. 3-4 năm đã trôi qua đi rồi, vậy mà phụ nữ ở đây vẫn còn thiếu. Ta phải nhìn nhận rằng người Tàu là một dân tộc ít dâm hơn các dân tộc khác. Họ sống độc thân từ 18 tuổi đến 35 tuổi, nếu họ nghèo mà cũng chẳng cần chơi bời mèo chuột gì hết. Thành thử mấy mươi thế hệ rồi mà dân số không tăng bao nhiêu. Bọn trồng tiêu rất thành công, nhưng không phải anh nào cũng giàu, bởi ở đây vẫn có hai giai cấp như thường, giai cấp chủ nhân và giai cấp công nhân. Đó là không kể giai cấp nông nô, gồm vài người Cao Miên được trả công rẻ mạt và vài người đàn bà Việt Nam làm những cô vợ rất xấu, tức không ngoan ngoãn, nên bị chúng nó hành hạ trong việc làm lụng, còn khổ hơn người Cao Miên nữa. Giai cấp chủ nhân ban đầu có lẽ là giai cấp của các đầu đảng cướp biển, còn công nhân là những tên tướng cướp em út. Qua nhiều triều đại, vương tước đã thay đổi qua nhiều tay người, nhưng vẫn cứ còn hai giai cấp hoài hoài, thế nên mới có người nghèo sống độc thân. Khi một anh nghèo khá lên thì anh ta mua con gái hoặc bắt các con gái bên ngoài, vì con gái Cao Miên xấu xí nên con gái Việt thường bị bán vào đó. Con gái Việt bán có giá gấp 3 lần con gái Cao Miên, vì họ bắt người để bán cho bọn trồng tiêu. Chỉ chọn con cháu của hai bà Trưng mà thôi. vì đồng bào của họ nói là giá có 1/3 của đồng bào ta. Nhưng đó là giá trị thị trường, khi mà chúng nó cần mua bán, chứ thường thì bán rẻ hơn chúng nó cũng không mua. Khi Hường tỉnh lại thì nàng lờm cờm toan ngồi dậy để chạy, nhưng ba lưỡi dao con chó tiến đến cổ nàng tức thì. Trên đầu đảng cướp đủ hiểu rằng nàng đoán biết cái sự thật ghê gớm đó rồi, nên chúng nó phải mạnh tay. Bởi kể từ giờ phút này thì phản ứng của nàng rất mạnh và rất là bất ngờ. Quả thật thế, Hường đã tới lúc liều mạng nhưng không còn sợ dao nữa. Sợ dao tức là sợ chết, nhưng con người chỉ sợ chết khi nào còn chút hy vọng. Nàng đang ở trong trường hợp không còn hy vọng nào. Tên tướng cướp cao miên xem ra cũng háo sắc, còn nàng thì tuy không đẹp lắm đối với người của mình. Ấy chớ còn đối với người cao miên thì nàng là bà tiên rồi. Vậy mà nó không hưởng nàng, đưa nàng đi bán thì hẳn nó có quyết tâm lắm để ẵm một số tiền mà nó cần. Như vậy là tuyệt vô hy vọng. Vì thế mà Hường cứ ngồi dậy để chạy. Nàng di động tới đâu thì ba lưỡi dao lùi tới đó, và cả nàng lẫn chúng đều thấy là lưỡi dao hoàn toàn bất lực trong vụ này. Thế nên tên tướng cướp đứng dậy tát cho nàng hai tát tai nhoáng lửa, rồi đạp cho nàng té bổ nhào xuống. Hường lợi dụng luôn tình thế đó để nằm dạ và không chịu dậy nữa. Tên tướng cướp hạ lệnh và tức thì hai bộ hạ của nó lướt tới để khiêng nàng. Thằng bé ở đằng đầu, ông lão ở đằng chân. Hường đã hết cách đối phó. Họ đi qua những dòng tiêu thật là sởn sơ, nọc tiêu nào cũng tùm lá. Đã bảo đất đai của Cao Miên là đất thiên đàng, cho nên từ cổ chí kim, nước Xiêm rồi sau đó đổi tên ra là nước Thái, đã nhiều lần xâm lăng Cao Miên, mà lần cuối cùng xảy ra năm 1945 để rút đi mấy tỉnh. Người Tàu lại rất siêng năng và giỏi canh nông, thì những sở tiêu ở đây có lẽ là tốt nhất thế giới. Hường khổ lòng quá, mỗi bước đi của bọn khiêng người là mỗi lần lòng nàng đau như bị dao cắt. Giờ đây nàng thấy là bị tên tướng cướp này hiếp dâm lại hơn. Nó hiếp nàng vài hôm rồi có thể buông tha cho nàng về quê. Tuy cũng hỏng một đời, không ai thèm lấy nàng nữa, nhưng chỉ có hại nửa chừng thôi. Nàng sẽ làm gái già bên cạnh cha mẹ, giữa quê hương đồng bào. Chứ lọt vào tay các chú trồng tiêu rồi thì kể như đã chết. Phụ nữ ta bị bắt cóc vào đây phải mặc y phục Tàu, theo phong tục Tàu, nói tiếng Tàu cho đến lúc xuống mộ, không được giao thiệp với Việt, Hoa và Miên từ ngoài vào. Đó là đời sống nô lệ không hơn không kém. Nghĩ tới đây nàng nhìn tên tướng cướp đang theo sau ông lão, rồi nói:
1: Bòn ơi, em thương bòn lắm.
0: Tên tướng cướp nhè răng ra cười rồi đáp bằng tiếng Việt:
2: Tốt, vậy sau này ta thương nhau.
1: Không, em muốn làm vợ của bòn hà.
2: Cũng được, nhưng vậy sau sẽ hay.
1: Không, bây giờ đây hè, đừng bán em cho các chú.
0: Mặc dầu bơ phờ mệt nhọc, Hường vẫn cố cười bằng nụ cười xinh nhất của nàng, và hình như là nó có hiệu quả hay sao ấy, mà tên tướng cướp không cười nữa và có vẻ đăm chiêu. Nó nhìn nàng hoài, và chắc nó đang cân trong trí nó, một bên là số tiền, một bên là một đứa con gái Việt, rất quý về mặt hưởng lạc, quý như khi các tướng cướp ta bắt cóc được một cô đầm. Nhưng rồi nó lại cười, và nàng hiểu và không thử thời vận nữa. Nó là một con cáo già chứ đâu phải tay mơ. Con gái Việt nó sẽ bắt cóc được nữa, không khó lắm đâu, còn tiền thì thật khó kiếm. Nó bỏ rơi nàng vậy. Có tiếng chó sủa rồi Hường thấy nhà, nhưng chúng nó đi luôn. Người Trung Hoa thiếu đất, nên từ 5.000 năm nay dân chúng của họ bằng lòng sống 10 người trong một nếp nhà 3 thước trên 6 thước. Sang các nước khác đất không thiếu, nhưng lối sống ấy đã thành thói quen lâu đời rồi, nên họ cứ tiếp tục cất nhà như vậy ở khắp nơi. Nhà cửa ở đây cũng không ra ngoài thông lệ đó, mà hình như là nhà của giáo chủ sở ấy, chứ còn có những ngôi nhà chỉ rộng có 2 thước trên 4 thước thôi, và chắc là nhà của công nhân. Hường thấy xa xa có người đang làm việc, và nhận ra đến 3 dân tộc Hoa, Việt và Miên. Hoa và Miên chỉ gồm toàn đàn ông, trái lại Việt thì gồm toàn đàn bà, nhưng rất hiếm. Phụ nữ Việt mặc áo Tàu, nhưng nhờ họ không đội nón, nhìn tóc họ biết họ là người Việt. Người dân Triều Châu đội một thứ nón rất là buồn cười. Nón ấy có lẽ đang bằng mây hoặc tre, rộng hơn nón lá của ta một chút, nhưng chẳng những không nhọn ở đầu như nón lá của ta, mà mang hình một cái nắp hộp, tức bằng đầu, và ở giữa nón có khoét một cái lỗ. Đầu người đội nó quá ra lòi ra ngoài. Nón có viền vải màu ở quanh bờ, mà như vậy họ đội nón chỉ để ngăn nắng ăn đen da mặt, chứ không phải cho đỡ khổ cái đầu chút nào, vì đầu lòi ra ngoài kia mà. Nhận diện được đồng bào, Hường vẫn ngậm câm chứ không kêu cứu. Nô lệ kia không thể cứu nô lệ này được, bản thân họ kia mà họ còn lo chưa xong nữa thay. Bỗng tên đầu đảng cướp lướt tới rồi hô lệnh, và bọn này tới con đường đất giữa những hàng cọc tiêu ngay tấp, rẽ vào một con đường nhỏ, mà ở trong cùng họ thấy một nếp nhà dán lợp ngói, mà Hường đoán là nhà của giai cấp chủ nhân. Có tiếng chó sủa, có tiếng người nạt chó bằng một thứ ngôn ngữ lạ, mà Hường đoán là tiếng Triều Châu. Rồi thì họ tới cửa nhà đó, và chủ nhà bước ra thềm. Đó là một chú tàu thấy rất dễ sợ. Hường nghe nói người Hoa Bắc cao lớn y như vậy, nhưng người Hoa Bắc không bao giờ họ di cư xuống Đông Nam Á hết, mà chỉ có Hoa Nam mà thôi. Mà Hoa Nam chỉ cao lớn hơn ta với Cao Miêu 1-10-1-9 thôi. Nhưng chú này thì lớn y như tay. Chú ta hô răng nhưng lại hô quá sức tưởng tượng. Hàm răng trên của chú nằm ngang. Chú cao niên cũng gần bằng thân phụ của Hường, nhưng trông còn khỏe như lực điền trẻ tuổi. Chú ta cởi trần, mặc quần đùi, chân mang guốc cổ trắng không sơn, đã mòn còn mỏng dính như dép nhật bổn. Chú nhìn con heo đang bị khiêng, rồi hỏi tên cướp. Hường đoán chú ta hỏi nàng có tàn tật, bệnh hoạn gì hay không. Tên đầu đảng cướp trả lời, và nàng đoán rằng hắn nói nàng chỉ nằm dạ mà thôi. Hắn thục vào để họ khiêng con heo vào nhà, và hắn chia bộ dáng nhỏ cho họ đặt con heo lên đó. Rồi hắn ngồi chồm trên chiếc ghế đẩu, tiếp tục ăn bữa cháo sáng của hắn mà hắn đã bỏ dở. Vừa ăn vừa hỏi chuyện tên tướng cướp bằng tiếng Cao Miên. Chắc họ ngã giá bớt một thêm hai. Đằng chủ mua chê heo rồi, đằng chủ mua chê con heo tồi, chủ bán thì lại quảng cáo ầm ĩ, mặc dầu chắc chắn là lũ này thỏa thuận với nhau rồi ngày hôm trước. Người Trung Hoa bình dân ăn cơm như để chạy giặt, có tiền rồi họ vẫn không bỏ được cái thói xấu đó, nên chi chú tàu đã xong, và chắc đôi bên đã đồng ý về giá cả. Chú tàu còn uống nước trà nữa, chứ đã xỉa tiền đâu. Nhưng chú nói cái gì, rồi tên cướp lại ra lệnh, và hai tên bộ hạ của nó đi ra ngoài. Người tàu họ cất nhà nhỏ, họ lại hà tiện cửa, có lẽ cũng là thói quen. Ở Hoa Bắc lạnh lắm, nên họ nấu ăn ngay trong nhà, chứ không cất nhà bếp riêng, để dùng nhà bếp làm lò sưởi luôn. Họ lại sợ hơi ấm thoát ra ngoài, nên chỉ chừa một cái cửa nhỏ, vừa đủ ra vào thôi. Bên trong tối sáng mặc kệ. Hường Dục ngồi dậy, thoáng thấy hai tên bộ hạ cứ còn lẩn quẩn ở sân chứ không có đi đâu xa. Còn cái cửa ra vào thì tên cướp thừa sức bích lại bằng tấm thân của nó. Vì vậy mà rồi nàng lại bất động. Tên cướp miên cười, chỉ nàng rồi nói gì với chú tàu. Chú ta gật đầu, chắc là nó chỉ cho chú thấy bằng chứng nàng không đau ốm, nàng không tật nguyền, bởi nàng vừa vụt ngồi dậy như có lò xo bật. Xong đầu đấy nó hỏi mượn của tên tướng cướp cây đèn pin, rồi ra hiệu cho Hường đi vào buồng.
1: Còn khuya các chú ơi, ta thề sống chết ở đây thôi.
0: Hường đưa mắt qua một lượt và không thấy món vật dụng nào cả để nàng dùng làm vũ khí, nhưng nàng vẫn thủ thế, quyết tâm tấn công bằng hai nắm tay của nàng, hai chân và hai hàm răng. Tên tướng cướp miên đứng lên bước tới để nắm đầu Hường, nhưng bị nàng đạp vào bụng một cái ọc khiến nó thối lui. Nó tức giận lắm nhưng không dám đánh nàng nữa, bởi đây là một món hàng mà nó không được phép hủy hoại trước mặt khách mua. Mặc dù vậy, chú tàu vẫn cũng ngăn nó tái diễn công tác của nó. Mà không phải vì chú nhẹ tay với Hường đâu, mà vì nam nữ thọ thọ bất thân. Ông tổ 800 đời của các chú đã dạy như vậy, tên ấy mà rớ tới nàng là nàng sẽ mất đồng trinh tức khắc. Nam nữ kể từ 7 tuổi không được ngồi chung chiếu, bởi ngồi chung chiếu con gái cũng mất trinh nữa, mất theo lối vô tuyến điện lực. Như vậy không có vấn đề đi xe buýt nhen các cô. Ở bên tàu ngoài chợ, kẻ mua người bán toàn là đàn ông. Mãi đến năm 1950 cũng còn như vậy, đàn bà xách giỏ đi chợ cũng thất tiếc nữa. Hắn ngăn tên Cao Miên đụng chạm tới người nô lệ tương lai của hắn, nhưng hắn hành động mạnh bạo hơn. Hường vẫn dở mững cũ là ngồi trên gián mà đá, nhưng bị hắn bắt chân liền, bắt cả hai chân mà hắn khóa chặt trong bàn tay hậu pháp của hắn. Nó to lớn mà cứng như là cọng bằng sắt. Hường chỉ có hai bàn tay nên lại thoi đấm, nhưng nàng hành động như châu chấu đá xe, và hai tay nàng lại bị bộ bàn tay sắt đá của hắn khóa lại. Bây giờ nàng còn cái miệng nên chồm tới để cắn như một con chó điên, nhưng tên lực điện này không nao núng chút nào. Còn cánh tay ở không, hắn ẩm nàng lên một cách nhẹ hiệu và đẩy hai tay bị khóa của nàng vào hướng miệng của nàng, để nàng chỉ có thể cắn được nàng mà thôi.
1: Bòn ơi, cứu tôi!
0: Thật là mỉa mai đến rơi lệ. Hường kêu cứu tới chính tên cướp đã bắt cóc nàng đem đi bán, vì không còn biết kêu với ai nữa. Làng nước thì quá xa đồng bào, họ hàng bạn hữu gì cũng không sao mà vào đây được hết. Tên khách trồng tiêu đi vào buồng. Trong buồng tối như trời 30 mà chuyển mưa, ánh sao yếu ớt bị mây che mất cả rồi. Dân ta đóng vách dán, thường làm lấy lệ, gỗ khô rút lại là vách thở, hàng trăm khe lớn thọc ngón tay cái vào được. Người tàu vì ở xứ lạnh phải đóng dáng thật kỹ nên nó mới tối như vậy. Nhưng tên đồ tể này bật đèn pin lên rồi thảy Hường lên bộ dáng rộng hơn và dày hơn bộ dáng ở ngoài một chút. Rồi chính nó cũng leo lên dáng. Còn bao nhiêu sức lực, Hường tung hết ra để vùng dậy, nhưng kẻ giữ cứ trơ trơ như tượng đá. Hơn thế, nó còn đè lên người nàng theo lối lão già hôm nọ, thớp cổ nàng. Nó nặng bằng rưỡi lão già cao miên, và Hường nghe rằng nàng đang bị cả trái núi đè lên người mình. Tên đồ tể răng chìa ra ngoài này là một động tác khiến Hường không còn hồn vía nào nữa, và nàng lại dễ dùng, mặc dù biết rằng chỉ vô ích. Hắn giật dây lưng quần của nàng với cái tay ở không và kéo quần của nàng xuống. Tới giai đoạn này thì Hường đã tìm được thế tự vệ. Nàng không nên dùng dậy nữa mà cần nín hơi để nằm lò. Thế nào cho thân thể của nàng thật nặng lên, cả lưng cả mông của nàng đều đè lên phía sau của miệng quần. Hắn không làm sao mà thực hiện ý muốn được. Nhưng hắn mạnh quá, và mấy mươi ký lô thịt của nàng không chống nổi với những cái kéo thật mạnh của hắn. Nếu vải đã cũ thì quần sẽ rách, nhưng đây là quần tương đối mới nên rốt cuộc nó vẫn bị kéo xuống. Hắn rọi đèn vào ngay cái chỗ mà người phụ nữ của bất kỳ nước nào cũng giấu thật kỹ, cúi xuống gần để dòm. Đoạn nó phóc thích nàng tức thì mà không có làm gì cả. Hai vế của Hường rên âm ỉ vì nó quỳ hai gối lên đó, và sức nặng của nó đã dồn hết lên đó. Nhưng cô gái này lại nghe nhẹ nhõm khi nó đi ra ngoài. Thì ra nó chỉ xem coi con heo có gạo hay không để mà trả cho đáng giá tiền, chứ chưa làm gì hết. Đành rằng nàng là một con heo, và tên đó vừa khám nghiệm để truy ra cái bệnh gạo có thể có của nàng. Người tàu quý cái đó nhất trên đời, không phải quý về mặt đạo đức không mà thôi, mà về đủ các mặt khác, tôn giáo, y học, hưởng lạc, vân vân. Không biết nó mua nàng bao nhiêu, nhưng nếu nàng có gạo thì hoặc là nó không thèm mua, hoặc nó hạ giá xuống chỉ còn 1/5 mà thôi. Tên khách chồng tiêu bước ra khỏi cái khám tối này và đóng cửa lại cẩn thận. Và Hường thử đưa bàn tay lên thì không thấy được cái bộ phận ấy của thân thể nàng. Bỗng nhớ lại một sự kiện, nàng kinh hồn quảng dí là kẻ mua heo lúc đi ra đã xách theo món y phục của nàng, và hiện giờ nàng không trần nhưng mà truồng. Hường hiểu cả nên vụt ngồi dậy, quờ quạng tìm vũ khí. Trên gián không có gì hết, trừ một chiếc gối bằng nửa ống tre, ẩm ướt mồ hôi, dầu, lâu năm bị nhốt trong một cái buồng kín gió mà không khí không bao giờ khô ráo cả. Nàng rẽ tay phải thì dấp phải một chiếc rương gỗ đặt dưới đất. Tất cả quần áo, tiền bạc, của cải của nó đều cất trong đó. Buồng này chỉ rộng lối 2 thước 5 trên 1 thước 5, nên chị Hường đi một vòng thì tuyệt vọng hết sức. Không có gì cả ngoài bộ dáng và cái rương. Trên vách không có treo lấy một bức tranh lớn nhỏ gì hết, cũng chẳng có dao mát gì để hắn giữ nhà chống trộm cướp. Ngoài kia hai đứa nó đã nói chuyện với nhau. Thằng Cao Miên tráng trợt chắc đang ra đi, nói một câu giả từ nghe hơi xa, có lẽ từ ngoài sân nói dối vào. Hường nghe tiếng mở cửa và vội chụp lấy chiếc cối tre. Thứ võ khí này không dùng để đập chết nổi một con chó, nhưng đó là khí giới độc nhất, và Hường đã định bụng sẽ dùng tới chiếc áo của nàng nữa để quất vào mặt kẻ sắp xúc phạm đến nàng, nếu không có chiếc gối tre. Lần này tên đồ tể không có đèn pin, nhưng nó có xách vào một cây đèn dầu đã thắp lên rồi. Thình lình nghe kêu một tiếng cản, rồi đèn tắt phục xuống. Ống khói pha lê vỡ tan ra vì cái gối tre do Hường tung vào đó mạnh quá. Tên đồ tể cười hề hề, vứt cây đèn xuống nền nhà. Rồi thì Hường bị chụp một cách thần tốc. Nó đã thấy nàng đứng tại đâu rồi, và buồng này quá hẹp nên nó chỉ cần bước tới một bước hơi dài là thành công. Khi tên đồ tể bước xuống ván để ra khỏi buồng thì tóc tai của Hường đã ướt mềm, cả khoảng ván dưới đầu nàng cũng ướt như nhà dột. Nàng đã kêu la một hơi rồi ngất lên mà khóc từ khi nãy cho tới bây giờ, và giờ đây thì ván đã đóng thuyền rồi. Đây là chuyến đi không có ngày về của một người con gái còn mang nhân sinh quan Á Đông. Hễ mất cái đó rồi thì mất tất cả. Nàng vừa sang sông, bờ bên kia tốt tươi sáng sủa bao nhiêu thì bờ bên này xấu xí đen tối bấy nhiêu. Con đò ai đã đánh chìm mất rồi, đường về đã bị xóa. Nhưng rồi Hường không khóc nữa. Hình như là dân biên giới của bất kỳ quốc gia nào cũng đã được trui rèn tâm trí từ nhiều đời bởi giặc giả loạn ly, nên cá tính họ mạnh lắm. Họ thực tế chứ không lãng mạn, và luôn luôn họ can đảm gượng dậy sau khi bị đánh ngã. Tên đồ tể đi ra mà không buồn đóng cửa, không phải là nó quên đâu, mà chính vì nó quan niệm y như Hường là nàng đã sang sông, con đò chìm mất, không có lối về nữa. Giả lại có một lối ra không phải leo núi vất vả như đêm rồi, nhưng nó biết chắc rằng Hường không biết cái lối đó. Giả lại khu này rộng lớn bằng 5-7 làng ta, mà ở đâu cũng là người tàu trồng tiêu, thì nó có được hàng ngàn con mắt trông chừng giùm cho nó. Ở đây người địa phương gọi là sớm vú chiết, tức sớm tiêu hột, mặc dầu nó to gần bằng một tổng ta. Bởi không có làng mạc gì cả nên khu cứ bị gọi là sớm hoài. Đây là một bằng chứng và người dân sống được một cách an ổn mà không cần chính quyền nào hết, chỉ sống theo phong tục là đủ rồi. Tuy nhiên đó là một trường hợp đặc biệt, mặc dầu có hai giai cấp và người nào cũng no bụng cả, nên không xảy ra lôi thôi gì hết để mà cần chính quyền xử kiện hay giữ an ninh cho ai làm cái việc phi pháp, bắt cóc và buôn nô lệ là chuyện mà họ cho rằng hợp với phong tục, nên riêng họ không có vấn đề có chuyện bất lương ở đây. Dưới kia có một nơi tên là Cam Chai, và xóm này cũng lại được gọi là xóm Cam Chai nếu nói theo người Cao Miên. Nhưng hiện giờ thì Hường chẳng biết đâu là đâu cả. Nàng thấy một cái cửa mở, ánh sáng lọt vào và bên ngoài vắng que, nhưng nàng không buồn chạy trốn, đã trễ quá rồi. Nói thế không có nghĩa rằng nàng nói rằng quyết sống trọn đời ở đây, nhưng tính cách vội vã quyết trốn với bất cứ giá nào không còn nữa. Giờ khôn ngoan là hành động thế nào cho có lợi. Hường không cần suy nghĩ lâu vì 5 phút sau đó nàng đã mặc y phục để ra ngoài rửa mặt. Xong nàng lục soát và dọn dẹp nhà cửa. Những miếng ống khói được lượm hết và cây đèn dầu nhỏ dẹo chân được bẻ lại ngay ngắn. Đó là cây đèn đã bị nàng tấn công và bị chú Tàu ném xuống đất. Nếu chú ấy cất tiền bạc trong rương ở buồng trong thì bao nhiêu thứ khác đều ở buồng ngoài. Nói bao nhiêu thứ nhưng thực ra là rất ít thứ lắm. Mặc dầu chú ta hẳn phải giàu mới mua con gái lúc chú ta đã qua khỏi tứ tuần. Dọn dẹn chỉ có một hạp gạo lớn, một hũ xì dầu, một hũ muối và một hạp nhỏ khô gọc. Khô gọc là món ăn thích khẩu nhất của người Triều Châu, và nước Việt Nam nghèo đói, có kiếm được chút ít ngoại tệ cũng nhờ xuất cảng khô gọc sang Tân Gia Ba để bán cho đa số người Triều Châu ở bên đó. Đó là món ăn thích khẩu và món ăn sang, vì khô gọc rất mắc tiền, mắc hơn cả cá thịt tươi nữa. Và chắc cả đời chú này chỉ ăn khô gọc, nên chú chỉ trữ có khô gọc mà thôi. Ngoài ra lại cho một cái thùng gỗ đựng trà gói, trên thùng có một cái hộp bằng chì đựng trà lẻ. Đó là tất cả giang sơn của một người Trung Hoa khá giả. Họ chỉ hưởng thụ cuộc đời tới mức đó thôi, không ham sắm lưu đồng, tủ bàn như ta. Tức các nhà khá giả của ta vượt bực, ăn ở theo quê quán của họ. Nhu cầu của họ chỉ giới hạn có thế, mà như vậy đã từ 4.000 năm rồi. Ta đọc sách Tàu, thấy nói chuyện huy hoàng trong các gia đình Trung Hoa. Ta tưởng tượng sai. Đó là sách họ tả đời sống trong các gia đình bậc viên ngoại sắp lên. Nhà bếp luôn luôn là một buồng của nhà ở, đó là thói quen của người Tàu bình dân. Chú này còn đi xa hơn là chú đặt nhà bếp ngay tại buồng tiếp khách này, không có khuôn bếp mà hỏa lò để ngay dưới đất. Không biết lúc thổi nấu, khói sẽ thoát đi bằng ngõ nào cho hết, nếu có một luồng gió thổi vào cửa. Hương ngồi chồm hổm mà nghĩ ngợi, tự hỏi chú này mới khá đây, mới leo lên hàng chủ nhân đây, hay đã giàu từ lâu? Câu trả lời đang nằm trong rương, trong buồng tối. Nếu chú ta trữ vàng thật nhiều thì chú ta đã giàu từ lâu. Bằng như chú ta chỉ có một đống bạc giấy thì chú ta là người mới khá chừng vài năm sau này thôi. Nhà cửa của họ không bao giờ là dấu hiệu về tài sản của họ hết, vì bên Tàu là nơi không có bao giờ có an ninh. Phải quá giàu, không có cách nào khác để giàu, người ta mới dám ra mặt sống theo nhà giàu. Hường quan sát thêm căn buồng này nữa, thật là tuyệt đối trống không, trừ cây đèn dầu thứ nhì không bị nàng ném gối tre vào cho gãy chân. Cây đèn này không to hơn, không đẹp hơn cây đèn kia chút nào hết. Kể ra thì hai cây đèn này là thừa, một cây cũng thừa, bởi con người sống như vậy thì tối lại họ uống trà rồi thì đi ngủ tức thì, đâu có cần ánh sáng. À, nhà có một bàn thờ thổ thần trong một cái thùng sữa bò đặt bằng gỗ thông. Thùng được đặt ngay trên nền nhà dưới đất. Cái tôn giáo quan trọng nhất của họ mà họ truyền cho ta là thứ đạo thờ cúng tổ tiên, lại không có bàn thờ. Đời sống tinh thần của họ còn bị hạn chế đời sống vật chất nhiều bực. 400-500 triệu người giàu ăn ở như vậy, nhưng không biết nhờ đâu mà họ đã lập ra được một nền văn minh rất là rực rỡ. Ngoài kia nắng chan hòa, nhưng người nhìn ra lại nghe mát rượi. Những nọc tiêu không cho bóng mát nhưng nó xanh tốt quá, nên cảnh vật rất giàu màu sắc. Còn một điều này nữa mà Hường cũng biết qua những câu chuyện mà các chú buôn bán đi ngang qua làng thường nói là bên Tàu không có cây. Dân Trung Hoa rất thù cây cối, họ đã đốn hoặc đốt cây hết từ nhiều ngàn năm rồi, nên nay họ phải chụm bếp bằng phân bò phơi khô. Trừ vài nhà vườn trồng lê, hồng, đào để bán trái, còn thì nhà nào cũng không có sân và trụi lũi cây cỏ.
2: Chú này cũng vậy. Cái sân của chú nhỏ bằng bàn tay, không như nhà nghèo ta. Nhà nào tệ lắm cũng trồng một cây me, một cây mít, một cây chanh, còn thì là ớt, hành, rau, đậu. Người Cao Miên thờ người Tàu, nhưng xem ra thì lối sống Cao Miên hơn hẳn lối sống của Tàu. Nếu Cao Miên không có mắm bồ hóc, không chém giết bừa bãi thì là họ hơn Tàu rõ rệt. Kẻ nghèo nhất cũng có được một cái sân con, trong đó trồng nhiều thứ cây ăn trái. Nhưng bắt cóc con gái và chém giết bừa bãi thì nghe ra ở biên giới Việt Hoa vẫn có. Sách vở đã cho biết như vậy, mà chuyện ấy xảy ra giữa thế kỷ 20 này nữa, thì thật ra Cao Miên đâu có mang ri hơn Tàu. Nhưng Cao Miên vẫn cứ thờ Tàu, vì họ thấy người Tàu quá giỏi, biết nấu mì, nấu hủ tiếu, quay heo, mà họ ưa ăn, lại nắm cả thương trường Cao Miên trong tay của các chú. Nhà không có đồng hồ, dĩ nhiên là như vậy. Chú này không sắm bàn thờ tổ tiên thì cũng chẳng sắm đồng hồ làm gì, nhưng đã quen xem thời gian theo bóng mặt trời. Hương cũng đoán được rằng bây giờ đã hơn 11 giờ sáng rồi. Nàng đi nhóm lửa để nấu nước chứ không phải nấu cơm, vì chẳng biết ông chủ ý tứ ra sao. Và vốn biết thói quen của người Triều Châu, họ tự nấu lấy cho vừa ý họ. Bình nước trà trên bàn đã nguội rồi, cần được thay bằng nước nóng. Đó là thứ bình bằng đất nung, tráng một thứ men vàng sậm mà ta quen gọi là men da bò. Họ làm đồ sứ rất đẹp, nhưng không biết để cho ai dùng. À, cho dân giao chỉ dùng. Còn một ông chủ sở tiêu thì chỉ dùng bình men da bò mà thôi. Cái bình này chỉ khác cái siêu nấu nước ở hình dáng, nhưng cả hai thứ đều làm bằng một vật liệu y như nhau. Khi ông chủ về, ông ta thấy người nô lệ đã lấy gạo đổ vào cái sạn rồi. Ông ta cười hề hề rồi nói:
3: "Hổ lơ."
2: Dân biên giới Miên Việt người nào cũng biết được vài danh từ Cao Miên và Triều Châu. Hổ lớ là tốt lắm. Tốt lắm là vì đứa nô lệ không nằm dạ nữa, mà cũng chẳng tìm cách đi trốn. Chú ta đinh ninh rằng nó đã an phận và nhẫn nại chịu số mạng của nó. Ông trời đã định như vậy, và nó có thái độ đó là nó biết điều lắm, giúp ông đỡ khổ. Không như mấy con nô lệ của các chú khác mà trong tháng đầu đã làm cho các chú mất công vô cùng. Quả nhiên ông chủ giành lấy cái sạn để tự tay ông đi vo cơm. Đã bảo mà, nam phái của họ đi chợ và nấu ăn là chuyện thường. Phương Trì đây là người Triều Châu. Xứ ta hay ít ra cũng từ sông Cửu Long đổ xuống Cà Mau, có đến 2-3 câu ca dao nói về người Triều Châu. Triều Châu ăn cá bỏ đầu, Quảng Đông thấy vậy xỏ sâu mang về. Hoặc là lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa, lấy An Nam chèo ghe đi bán cá, lấy Quảng Đông tiểu Nam Á. Toàn thể người Tàu ở Hoa Nam đều là dân mang di hồi cổ thời bị đồng hóa, trong đó Bách Việt chiếm đa số, nếu họ theo khổng mạnh tới mức nào đó thôi, mà người Triều Châu là dân ít theo nhất. Đó là nhóm Trung Hoa độc nhất nể trọng phụ nữ, tuy cũng xem đàn bà là tôi đòi, y như khổng mạnh đã dạy, nhưng trên thực tế, họ cho phụ nữ rất nhiều quyền trong gia đình, trong đó cái quyền lớn hơn hết là quyền cầm sâu chìa khóa. Từ ngữ cầm sâu chìa khóa của Trung Hoa nói lên được rất nhiều thứ. Đó là một chế độ mẫu hệ cuối cùng vậy. Bởi cầm sâu chìa khóa là nắm tất cả mọi thứ khác. Chú trồng tiêu vo gạo rồi đem vào nhà. Chú chỉ nồi gạo rồi nói gì lu bù với Hường. Và rất thông minh, nàng đoán thử rằng chú dặn nên đổ bấy nhiêu nước đó thôi. Đối với số lượng gạo này, nhiều nước hơn sẽ nhão, ít hơn sẽ khô. Hương cười và gục gặt đầu, khiến chú rất hài lòng mà thấy ả nô tỳ này an phận một cách dễ dàng. Chú Triều Châu không làm gì nữa hết, mà ngồi liêm diêm trên chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn xích sạc, mà trên đó chú ăn cơm, uống nước, đếm tiền. Chắc là chú tính lời tính lỗ làm thế nào mà trả lương nhân công rẻ hơn, trái lại thì bán tiêu sọ mắc hơn. Nhưng về việc bán tiêu sọ thì chắc là chú không làm gì được để cải thiện tình thế, bởi những tay mua tiêu sọ cũng là người Triều Châu, mà lại là người Triều Châu Nam Giang, tức 5 lần cáo già hơn các chú. Hường nấu cơm xong thì lấy khô gọc ra để nướng. Ở đây củi rất nhiều nhưng ít than, nên hỏa lò sắm cho lấy lệ vậy thôi, chứ nàng nấu bằng cà ràng để được chùm củi có dự trữ trong nhà. Củi cháy xong cho than và dùng than còn đỏ để nướng khô thì tuyệt. Cái điều này thì cả đời chú Triều Châu không có ăn rau lần nào hết, bởi chú chỉ thích có món khô gọc mà lại không biết khoa dinh dưỡng, thì chú bằng lòng với khô gọc cho tới ngày hồn chú lìa nơi đây, để về đất của các vua nhà Tống, nhà Đường. Biết phần tôi đòi nấu nước xong, Hường dọn cơm lên cho một mình ông chủ ăn mà thôi, với độc có một cái chén và một đôi đũa. Nhưng ông chủ nói gì lu bụ với nàng mà trong đó,
0: nàng hiểu được một động từ là chìa pưng. Chìa pưng là ăn cơm. Chắc ông ta bảo nàng cùng ăn cơm. Nhưng Hường giả điếc bỏ đi vô buồng. Không đầy một phút sau đó, ông chủ đi vào trong ấy, lôi nhẹ ả nô tỳ ra, và ả ta thấy trên bàn có chén cơm thứ nhì. Đã bảo lấy triều châu cầm sâu chìa khóa mà lại. Vậy họ ăn cơm, và đây là bữa ăn xa nhà đầu tiên trong đời Hường. Nàng có nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng quyết không khác vì biết rằng nước mắt không đưa nàng đi đâu cả. Chú Triều Châu ăn cơm như vũ bảo, y hệt như bao nhiêu bình dân Trung Hoa khác. Và chú uống xong 2-3 tách nước trà nóng mà Hương vẫn còn ngồi đó mà nhơ gạo nấu. Nàng không khóc và thường cười mỗi lần chú ta nói với cái gì với nàng mà nàng không hiểu, nhưng mà cười ra nước mắt ở bên trong. Nàng đã đói lắm vì đã tổn sức lao động rất nhiều, vậy mà nàng ăn vẫn khó khăn. Hơn thế, cái món khô gọc mà người Tàu cho là số dách của bọn sống trên đời lại không thích khẩu đối với dân ta, mà dân ta cũng không ăn được khô. Nhà nghèo của ta thích một dĩa rau và một chén nước mắm hơn. Chú Triều Châu uống nước rồi đi lại bộ dáng mà nằm. Thế là nửa phút sau đó chú đã ngáy như sấm tháng năm. Hương dọn dẹp rửa chén bát rồi cũng đi đánh một giấc để bù lại những ngày đêm không ngủ. Và nàng đã ngủ cho tới chiều. Khi giật mình thức dậy thì thấy ông chủ đang nấu cơm, rồi thì cũng lại cơm với khô gọc nữa. Hương có xem hát bội, diễn toàn chuyện bên tàu, có xem chuyện tàu và được nghe người tàu kể chuyện bên tàu. Hay lắm, thơ mộng lắm. Nhưng rõ ràng dùng này là dùng tàu, lại là tàu có rất nhiều tiền. Thế mà họ sống thấp hơn ta nữa, thì các tuồng chuyện và chuyện ấy có sự thật nào? Dân quê nhà nghèo ta trưa trưa vẫn nấu được một nồi chè để cả nhà ăn cho vui miệng. Tối tối các cụ tổ chức nhậu nhẹt, trẻ con ưa lại nay nhà người này mai nhà người khác để nô đùa, rồi cũng có bánh để ăn. Tuy chè dở bánh hèn, nhưng cũng cứ là những lạc thú nho nhỏ ở đời. Chứ còn cứ ăn cơm với khô gọc và uống trà mãi thì còn sống để làm gì nữa chứ. Nhưng xem ra thì ông chủ nhà này rất thỏa chí bình sanh, mà các ông khác chắc cũng thế. Đối với nhân sinh quan của các chú, như vậy là số dách rồi. Vào năm trên 40 hưởng được một người con gái trinh bạch, và 5-7 năm nữa nếu sám xài mua thêm được một đứa con gái đồng trinh thứ nhì, thế là mãn nguyện rồi. Còn mơ ước cái gì kia chứ. Nói dân Trung Hoa không dâm thì không đúng lắm. Phải nói rằng họ tiết dục rất giỏi khi họ nghèo. Cái mơ ước hưởng con gái đồng trinh của họ vẫn tàn ẩn trong tâm khảm họ, và có tiền là họ cho mơ ước ấy thành sự thật ngay. Bất kỳ vào tuổi nào, 60 mà cũng còn mua con gái như thường, không mua theo lối mua heo này thì mua theo lối trá hình, tức đổ tiền ra để cưới con gái nhà nghèo làm thiếp. Tác phong ấy há không là dâm phong hay sao? Ăn rồi thì đi ngủ, và quả đúng như Hường đã nghĩ, hai cây đèn ở nhà này cũng quá thừa. Các chú khác chắc không ngủ sớm đến thế, không như cái chú mới mua được một đứa con gái đồng trinh này, nhưng chắc cũng chẳng thức hơn 8 giờ đêm. Chú ta thắp đèn lên đi vào trong, mở rương ra. Hương bước nhẹ dòm vào thì thấy chú ta lấy ra một cái mùng, một cái mền và một chiếc gối rơm. Gối rơm có lẽ là một vật dụng sang trọng mà chú chỉ dùng khi chú đau ốm, nên chú mới cất kỹ đến thế, và chắc là để cho nàng. Hương lại ra ngoài, vậy lát sau có lẽ đã treo mùng xong. Chú ra đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi vừa nói gì với nàng vừa kéo nàng đi. Hương tuy là gái trinh nhưng vẫn có nghe các chị cùng sớm nói chuyện vợ chồng, nên nàng không có sợ hãi. Mặc dầu khi sáng nàng đã trải qua một trận đau đớn xác thịt, nó làm cho cô gái thơ không kinh nghiệm nào cũng phải kinh tởm diệt phòng trong hết. Cái khổ dịch ấy chỉ xảy ra có một lần thôi trong đời người con gái, và đỉnh núi đã vượt qua được rồi thì từ đây chỉ còn đi trên đồng bằng thôi. Chỉ phiền rằng không phải là đồng bằng xanh tốt, mà là đồng bằng khô hạn. Chú Triều Châu lần này không bận ra sức đánh tan sự chống cự nữa, nên chú làm ái tình thật sự. Chú ta hôn nàng, nên nàng nghe rất hơi đau, nơi mà vì như đã nói, hàm răng trên của chú nằm ngang. Nhưng chú chỉ biết làm ái tình tới chừng đó thôi, rồi thì chú biến ra con thú dữ tức thì để dập liễu dùi hoa. Hương nằm nhà một cách an phận và ngoan ngoãn, như vậy được 4 hôm mới phiêu lưu tương đối khá xa một chút, nhưng cũng chỉ là để thám hiểm sở tiêu nhà quanh đó, chứ không vượt ra khỏi lãnh địa của chủ nàng, mà nàng cũng chẳng biết là bao lớn, vì sở ở đây không có hàng rào, không biết họ làm thế nào để nhận được những mục tiêu ranh giới. Cây tiêu đòi hỏi đất thật phì nhiêu và thật ráo mà không khô, nên bên Nam Kỳ trồng tiêu ít thành công hơn ở đây. Lưu vực sông Cửu Long quá ẩm ướt, lưu vực sông Dầm Cỏ quá mặn, lưu vực sông Đồng Nai thì hợp với tiêu nhưng lại quá khô, mà dân thì ít tưới, cứ phú mặc cho ông trời không chịu khó tưới. Thành thử người Trung Hoa ở Cao Miên nắm độc quyền xuất cản tiêu hột. Mối lợi lớn đó có thể sang tay ta được nếu ta không lười và có sáng kiến nghĩ đến nó. Ta cứ làm ruộng, mà lúa Nam lại thuộc loại lúa xấu, giá thị trường quốc tế chỉ đứng vào hạng tư, vậy mà cứ cắm đầu làm ruộng mãi, kể cả vùng khô như lưu vực sông Đồng Nai. Không biết rằng trồng tiêu chỉ mất công bằng hai mà lợi lại bằng năm làm ruộng. Hường nhìn ra xa thì thấy những nọc tiêu dày mịt như rừng già, và bao nhiêu huê lợi ấy từ mấy trăm năm nay hiện đang nằm trong đáy rương của vài chục chú tàu dưới hình thức vàng lá. Ông chủ của Hường đã bắt gặp Hường đang đứng cách xa nhà lối 100 thước, nhưng ông không nói gì cả. Hay ông có nói, nhưng có lẽ là để giải thích cái gì, bởi Hường đang nhìn những gốc tiêu nên ông tưởng nàng ưa săn sóc sản nghiệp có thể là của nàng. Nhờ vậy mà đến ngày thứ năm, Hường dám đi xa. Nơi xa nhất là một cái nhà ở cách nhà nàng lối 500 thước. Nàng dòm vào đó thì thấy có một người đàn bà tàu đang săn sóc con. À mà không, người ấy búi tóc theo Việt Nam ta. Bà ta ngước lên nhìn ra rồi cười nói:
3: "Vô đây chơi."
0: Hường đi vào đó. Nhà này không khác nhà của nàng chút xíu nào hết, nhưng chắc là phải chật chội hơn, vì bà này có tới 3 đứa con.
3: "Dì là người mới hả?"
0: bà ta hỏi.
3: "Ừ, hôm đó tụi này thấy chúng nó khiêng dì thì biết liền."
1: "Biết cái gì? Phần lớn đàn bà ở đây đều bị khiêng như vậy hết."
3: Nghĩa là trong 10 đứa có 8 đứa bị Cao Miên bắt bán vào đây, và hoặc là dọc đường họ bị thương, hoặc là họ nằm dạ nên đều bị khiêng hết thảy.
1: Còn 2 đứa khác thì tình nguyện vào đây hả?"
3: "Không, 2 đứa khác thì bị chính các chú ấy bắt cóc. Các chú bắt và đem về bằng cách trói tay lại rồi đi sau lưng tụi nó mà quất như quất trâu, tụi nó không nằm dạ được."
1: "Chị bị đàn thổ bắt bán hay bị tụi nó bắt lấy?"
3: "Bị đàn thổ."
1: "Từ bao lâu rồi?"
3: "8 năm rồi."
1: "Chị ở đâu?"
3: "Ở trên Vĩnh Tế đó."
1: "Còn gì?"
3: "Tôi ở gần Hà Tiên." "Thì cũng tức là dọc theo biên giới. Nhưng dì có phước lắm mà, vì chú ấy giàu hạng nhất ở đây à."
1: "Các chị đông được bao nhiêu?"
3: "Ở đây có lối 20 chủ sở và 30 công nhân khá giả, nên có 50 đàn bà Việt ta tất cả."
1: "Chị nào cũng có con hết hả?"
3: "Có đứa không con."
1: "Có chị nào mới bị bắt hay không?"
3: "Năm ngoái tới năm nay thì không, trừ dì ra."
1: "Rồi các chị tính sao?"
3: "Tính cái gì?"
1: "Tính chuyện về xứ."
3: "Còn về làm gì nữa?"
1: "Ban đầu không thể đi được vì bị chúng nó nhốt lại."
0: Hường thấy rằng mình đã đi đúng nước cờ. Nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn ngay từ trưa hôm đó, nên chắc là không có bị coi chừng nữa, chứ đừng nói bị nhốt.
1: "Rồi sau đó?"
3: "Sau đó được cho đi đứng thông thả thì lại không biết đường đi. Ở đây núi cao bao bọc tứ phía, mà đâu có đứa nào leo núi được một mình."
1: Rồi thì
3: nhẫn nại mà chịu số phận. Cho tới có con rồi thì chỉ còn biết làm mẹ, chứ còn tính chuyện gì nữa bây giờ. Giả lại như tôi đây nè, sau 8 năm giặt giả bên ấy, biết cha mẹ anh chị em tôi còn sống hay không. Mà như còn sống chắc cũng đã siêu lạc đi đâu rồi, chứ đâu còn ở làng cũ nữa mà mong tìm lại được."
1: "Chúng nó cho người cũ đi đứng chứ?"
3: "Cho, nhưng chẳng có ai đi đâu làm gì."
1: "Nhưng tức là có đường đi?"
3: "Có. Có đèo thấp để đi xa ứng bên, đi Dũng Sơm, đi Bray Nốp, Cam Chai thì rất gần đây, nhưng chợ nhỏ lắm."
1: "Vậy là các chị an phận."
3: "Chứ sao, mà thiên hạ đã an phận từ nhiều đời rồi. Mấy bà lão đã chết hết, chứ họ cũng bị bắt như tụi mình. Mà cách đây 70 năm trước nữa cũng có nhiều bà bị bắt. Tức đàn bà ở đây toàn là đàn bà bị bắt từ nhiều trăm năm rồi."
1: "Tức ở đây có rất nhiều người Lai?"
3: "Ừ, nhưng họ không biết, vì đàn bà không được nói tiếng Việt, trẻ con đâu có biết tiếng Việt."
1: "Vậy là các chị đều an phận?"
0: Hường lặp lại câu hỏi này rồi buồn hiu, nghe rằng mình trơ trọi vô cùng. Hôm nọ nếu nàng đã kêu cứu, và nếu họ cứu được chắc họ cũng không cứu. Cái đối với nàng là một thảm kịch, mà đối với họ năm xưa cũng thế. Cái đó họ không còn thấy là thảm kịch nữa, thì kẻ kêu cứu chỉ bị họ cười đùa mà thôi. Người đàn bà ấy đáp:
3: "Ừ, không an phận thì còn biết làm gì. Giả lại đứa nào cũng giàu hoặc khá giả, chưa chắc ở quê hương lấy chồng người mình mà khỏi vất vả mà được no ấm như bây giờ." tài sản của tụi nó ngày sau này của con cháu mình, vì tụi nó đứa nào cũng đã già, chắc chắn là chết trước tụi mình.
0: Thì ra các chú Tàu này mà nghĩ đúng. Phần đông con người chỉ bận tâm đến no ấm, mà hễ được no ấm là họ ăn phận được, không công phận trước hành động nào của ai hết.
3: Nhưng có chị nào có chồng mà còn bị bắt hay không?
2: Có, nhưng ở đây tụi nó không mua. Thành thử đứa nào cũng còn con gái. Có hai đứa chồng đã đi khỏi rồi, hai đứa đó thì khóc hàng tháng và bị nhốt hàng tháng, mà rồi giờ tụi nó cũng an phận.
0: À ha, thì ra không có thảm kịch nào đáng gọi là thảm kịch vĩnh viễn cả. Tình yêu cũng quên được nữa kìa mà.
3: Nhưng tụi nó đối xử với tụi mình ra sao?
2: Thường thì cũng tương đối tốt.
3: Còn bất thường?
2: Cách đây 5 năm có con Ngọt. Nó tư tình với một thằng tửng nhân công rồi bị lão chồng của nó cột lại đánh đòn, bỏ đói cho tới chết. Hình như là nó chết đòn hơn là chết đói, vì nó bị bỏ đói mới có 3 ngày.
3: Nhưng làng xóm không làm tội kẻ giết người hay sao?
2: Đâu có làng xóm gì. Ở đây các chú độc lập, cỡ ông vua Cao Miên vô cũng không được nữa là làng xóm.
3: Còn xóm giềng không ai nói gì sao?
2: Nói gì bây giờ, thiên hạ sống theo phong tục, mà gái có chồng còn lại lấy trai, không sợ âm phủ cư hai nấu dầu cũng đáng bị người đời phanh thay.
3: Nhưng chị ấy đâu có chồng, chị cũng vậy, tôi cũng vậy. Tụi mình bị bắt ép, bị xem như một con heo cái thôi chứ, thì đâu có bất phải trung thành với ai.
2: Dầu sao tụi mình cũng là vợ của tụi nó chứ.
3: Tôi không đồng ý.
2: Thôi đi dì ơi, số phận chị em ta như vậy, đừng có lộn xộn mà nát thân.
3: Chị biết tiếng Cao Miên hay không?
2: Biết, tiếng Miên rất dễ học. Ở đây ai cũng nói hai thứ tiếng, tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên.
3: Vậy để chị dạy tôi tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên nhé.
2: Ừ, dì phải học, chứ đừng có nghĩ rằng mà mang hại.
0: Lời khuyên của chị bạn láng giềng là lời khuyên thực tế của kẻ đã đầu hàng, vì kẻ ấy biết rõ ở đây người ta sống dưới pháp luật của đời Đường, đời Tống, mà chồng toàn quyền giết vợ, cha toàn quyền giết con, còn mạnh 10 lần hơn các chính phủ dân chủ nữa. Ngày bữa sáng hôm đó, Hường đã đọc được mấy tiếng thông thường của người Triều Châu. Chia pừng là ăn cơm, chia thổ là uống trà, hoặc của người Cao Miên. Si bại là ăn cơm, tre là ruộng, vân vân. Chú Hồ Răng đã hiểu là Hường có đi dạo sớm mới học được ngôn ngữ

Nhưng không biết chú ta tên là gì trong giấy tờ. Chỉ nghe các chị ấy gọi chú là Hia, Ứng, mà họ cũng chẳng biết Ứng là gì. Nàng sống như vậy được 2 tháng rồi và rất mong cho mình không có con. Nàng quan niệm đứa con đó là con của nàng. Nàng đi đâu cũng sẽ đem nó theo hết, không cần cho nó biết cha nó là ai. Nhưng không con thì vẫn hơn. Có con sợ e nàng sẽ an phận như các chị khác, mà nàng thì không muốn an phận chút nào. Kẻ thù chánh của nàng là đám người bắt cóc nàng. Nhưng đám người mua nàng và mua bao nhiêu đứa con gái khác là đồng lõa, tức cũng là kẻ thù. Nhưng chưa chắc chúng nó đã là đồng lõa. Một món hàng mới lạ không có kẻ đòi mua, không ai biết để mà tìm bán. Bất kỳ món hàng nào ban đầu cũng thế cả. Chỉ có về sau này mà bọn sản xuất trở nên tinh quái mới làm quảng cáo hàng hóa mới lạ, tôn tạo nhu cầu cho thiên hạ. Chứ ở thôn quê thì không có vấn đề đó. Chỉ có cái là nàng chưa biết trả thù ra sao đây, chứ còn kẻ thù thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hương đã nghĩ ngợi rất nhiều, chỉ có một cách là gây xáo trộn ở đây một cách dữ dội, như là người ta bưng thúng gạo mà sàng mà sảy, thì mới mong phá vỡ được phong tục ghê tởm ở đây là coi con gái như con vật và mạng người như mạng thú. Người Cao Miên đã thờ người Trung Hoa thì không có vấn đề chọc cho chánh quyền Cao Miên xíu mũi vào đây. Thần làm gì cũng đúng cả, thì thần cứ tha hồ tiếp tục bắt cóc con gái, mua con gái bị bắt cóc và giết vợ giết con. Bởi vợ con thần là người Tàu hoặc người Việt thì thần muốn giết bao nhiêu tùy thích. Không, sự thay đổi phải được bắt đầu từ trong ruột dùng này mà ra. Không mong chờ ai được nữa hết, nhưng muốn có thay đổi phải có người nghe nàng. Bởi sự thay đổi từ tay họ tạo ra chứ nàng không đủ sức tạo, mà muốn cho họ nghe phải giỏi tiếng của họ. Hương quyết để ra 6 tháng, vì công việc nội trợ được giản dị đến mức tối đa là nấu một ấm nước, một nồi cơm, nướng một miếng khô hoặc luộc vài trứng vịt muối, nên Hương có rất nhiều thời giờ rảnh. Mà các chị khác ở trong vùng cũng thế, nên nàng tha hồ học. Mỗi ngày học đến 5 tiếng đồng hồ, tối lại còn thực tập với chú Hô nữa, thành thử 6 tháng đó bằng cả 6 năm của một người thường. Hương đã đi khắp vùng, đã quen biết với người của khắp vùng từ lớn cho đến nhỏ, và biết rõ tổ chức an ninh ở đây. Họ rất đoàn kết, từ chủ nhân đến công nhân để tự vệ. Vũ khí của họ là mã tấu, một loại dao lớn bản và lưỡi rất dài, quá nặng đối với người Việt và Cao Miên. Ngoài ra họ còn một thứ vũ khí khác làm bằng một loại cây gần giống như cây tầm vong của ta, và họ cũng dạt nhọn để đâm, nhưng là cây ấy dài lắm mà họ dùng để quất như roi. Họ chẳng biết võ nghệ gì hết ráo, nhưng họ múa men hò hét rất huê dạng, nên người Cao Miên rất sợ họ và đồn rằng họ rất giỏi võ. Thế nên họ sống an ổn được từ nhiều trăm năm rồi. Người Tàu ưa buôn bán, nhưng khắp vùng rộng lớn mênh mông này chỉ có một hiệu chạp phô độc nhất, vì người Tàu lại là kẻ tiêu thụ ít nhất. Một vùng của ta đồng diện tích, đồng dân số, phải 2-3 hiệu mới đủ cung ứng hàng hóa cho dân. Còn ở đây thì cái tiệm độc nhất đó lại quá ế khách, vì muốn ăn khô gọc họ mua ở các chợ quan trọng một số lượng lớn cho được rẻ. Mỗi lần họ có dịp đi đâu, gạo muối cũng thế. Ngoài ra họ mua lặt vặt các thứ khác mà dân ta tiêu thụ rất nhiều, chẳng hạn như dầu nhị thiên đường, chính họ chế tạo, nhưng họ bán cho đồng bào họ không được. Còn ở thôn quê ta thì bà cụ nào cũng có một lọ trong túi hết. Họ tiêu thụ rất nhiều bún gạo xào với tôm khô, nhưng bọn khá giả thì đi mua ở ngoài mỗi lần cả gánh, còn dân nghèo thì không bao giờ ăn. Thành thử tiệm chạp phô không còn biết bán gì cho ai nữa, quả chăng là bán xí muội, trái táo, kẹo bánh cho các cô vợ Việt thích ăn vặt. Hình như là họ không bao giờ đau ốm, bởi trong vùng không có thầy thuốc bắc. Nhưng thế nào rồi cũng có người đau ốm thì không hiểu họ làm sao. Có lẽ bọn có tiền đi rước thầy ở xa, còn bọn nghèo thì chịu vậy. Hiệu chạp phô có bán vài loại thuốc bắc bào chế sẵn, nhưng đó là thuốc ho, thuốc đau bụng, thuốc chữa ghẻ lở bậy bạ vậy thôi, không phải trị được những chứng nặng đáng kể. Tóm lại, họ sống giản dị như vào đời Thương, đời Chu, không cần thứ gì khác hơn là cơm với vải, và nhu cầu của họ ít hơn cả nhu cầu của một dân tộc kém xa họ là dân Cao Miên. Hết tập 3, còn tiếp.

chương trình tin tổng hợp buổi sáng được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. 9 công dân đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than ở tại Colombia. Bản tin mới nhất cho biết thì một mỏ than tại Colombia đã bất ngờ phát nổ và khiến cho 9 người đã bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo tường trình của cái cơ quan quản trị về khoáng mỏ quốc gia này đưa ra, sau khi mà họ đưa ra một loạt những cái đề nghị liên quan tới vấn đề tình trạng nguy hiểm của các mỏ than. Vụ nổ này diễn ra vào ngày thứ hai, trong lúc mà họ nói rằng là điều hành một cái mỏ than ở Sutatusa, được xem là cách khoảng 45 dặm ở phía bắc của thủ đô Bogota, và trong đó được xây dựng bằng cái hệ thống ga. Và theo tường trình cho biết thì Colombia được xem là một trong những nơi có rất nhiều những khoáng mỏ về vàng và than. Và vụ nổ này là một trong những biến cố mới nhất diễn ra trong hàng loạt các biến cố trước đây mà trong đó họ cho rằng là đã thiếu sự an toàn trong tất cả các mỏ than hoạt động, và đồng thời có một số những cái hoạt động bất hợp pháp liên quan tới việc khai thác khoáng mỏ. Và theo tường trình cho biết thì mỏ than này được điều hành bởi công ty Carbonera Los Pinos, được xem là nơi nằm có ít nhất là 600 mét nằm dưới lòng đất. Và theo tường trình của các giới chức địa phương cho biết, và hiện nay họ vẫn chưa cho biết rõ ràng về tình trạng gọi là mỏ than này mức độ an toàn như thế nào. Đây được xem là một trong những tai nạn mới nhất liên quan tới việc khai thác khoáng mỏ tại Colombia, nơi được xem có rất nhiều mỏ vàng và mỏ than tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày nay, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ lại mở cuộc không tập và tấn công vào một chiếc tàu được xem là cáo buộc chở ma túy, khiến cho 2 người đã bị thiệt mạng ở vùng biển Caribbean. Bản tin mới nhất cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công khác nhắm vào những chiếc tàu mà họ nói rằng chở ma túy trên vùng biển Caribbean. 2 người đã bị thiệt mạng theo tường trình bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ hai. Chính quyền của Tổng thống Trump đã mở chiến dịch nhắm vào các tàu chở ma túy ở khu vực châu Mỹ Latin, trong đó bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, và tổng cộng có ít nhất là 188 người đã bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công này ở khu vực vùng biển Caribbean và phía đông của khu vực Thái Bình Dương. Và bất kể cuộc xung đột tại Iran, hàng loạt các cuộc không tập này vẫn được gia tăng trong những tuần lễ gần đây, cho thấy chính quyền đang có những cái thái độ cứng rắn với những gì mà chính quyền Tổng thống Trump gọi là những tên khủng bố ma túy ở khu vực Tây Bán Cầu. Và lực lượng quân sự Hoa Kỳ vẫn chưa cho biết ý kiến và cũng như là một số những cái bằng chứng cho thấy là những chiếc xe tàu này chở theo ma túy. Và cuộc tấn công diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có cái lực lượng quân sự được xem là lớn nhất tại khu vực trong nhiều thập niên qua, và diễn ra vài tháng sau khi mà có cuộc đột kích vào Venezuela và bắt giữ ông tổng thống Nicolas Maduro. Ông này đã được bị đưa về New York để xét xử các tội trạng liên quan tới ma túy. Và cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào ngày hôm thứ Hai vừa qua, Trung tâm Chỉ huy quân sự phía Nam Hoa Kỳ tái nhắc lại một bản statement nhắm mục tiêu vào những tàu bị cáo buộc là chở ma túy, trong đó gần như là nằm trong cái lộ trình chuyên chở ma túy ở vùng biển Caribbean. Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ đang có một cuộc xung đột quân sự với các tay trùm ma túy ở châu Mỹ Latin, và ông tuyên bố rằng sẽ thẳng tay với tất cả những tay trùm ma túy này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc không tập mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào vùng biển Caribbean. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm G7 đã nhóm họp ở tại Paris, tuy nhiên họ không dám thảo luận tới sự đe dọa của Tổng thống Trump liên quan tới việc áp thuế quan. Bản tin mới nhất cho biết Bộ trưởng Mậu dịch của khối G7 đã nhóm họp tại Paris trong ngày hôm nay thứ Ba, kéo dài cho tới ngày mai thứ Tư để thảo luận các vấn đề liên quan tới những khoáng mỏ quan trọng và kể cả một số những vấn đề khác. Tuy nhiên, họ đã không nhắc nhở gì tới lời đe dọa của Tổng thống Trump trong việc áp thuế quan với các cái ngành xe của Âu Châu. Và đây là cuộc họp thứ hai của các bộ trưởng mậu dịch dưới cái quyền chủ tịch của nước Pháp, và diễn ra trong lúc mà nền kinh tế trên toàn cầu đang cảm thấy gọi là mong manh, trong lúc mà đang có cuộc xung đột tại eo biển Hormuz và phong tỏa khu vực eo biển Hormuz. Và điều này
đã ảnh hưởng tới nền kinh tế trên toàn cầu. Và cuộc thảo luận này đang cũng đã nhắc tới vấn đề cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên thì họ nói rằng là việc này họ thảo luận trên vấn đề kinh tế nhiều hơn là vấn đề về quân sự hoặc là vấn đề về chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày thứ 6 tuần trước đe dọa là ông sẽ áp thuế quan cho các mặt hàng xe của Âu Châu lên tới 25%. Và người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Hoa Kỳ là Jeremy Clear dự tính sẽ gặp gỡ với lại người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Liên Hiệp Âu Châu là Maros Sefcovic ở tại thủ đô của nước Pháp, và họ sẽ gặp gỡ trong lịch trình và trong đó sẽ nói chuyện với lại Bộ trưởng đặc trách về kinh tế của nước Pháp. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu vẫn tiếp tục duy trì các thỏa thuận đạt được hồi mùa hè năm ngoái, trong đó gần như là phía của Hoa Kỳ xuất cảng qua Âu Châu là Zero Tariff và các mặt hàng của Âu Châu là xuất cảng qua Hoa Kỳ là 15%, và con số này đã được tăng lên đến 25% sau khi mà Tổng thống Trump đã đe dọa hồi tuần trước. Vào cuối tháng 3 thì các nhà lập pháp của Liên Hiệp Âu Châu đã bật đèn xanh cho việc mà họ có thể tháo gỡ tất cả những cái rào cản trong cái thỏa thuận mậu dịch với Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì các điều kiện vẫn chưa được rõ ràng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phiên họp khối G7 diễn ra trong bối cảnh có căng thẳng về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Liên Hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ rút quân ra khỏi nước Đức 5.000 binh sĩ thì và đồng thời ông đang cân nhắc việc mà rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Tây Ban Nha và nước Ý, Thủ tướng quý bà Meloni cho biết là bà không hậu thuẫn cho việc mà rút quân ra khỏi nước Ý. Bản tin mới nhất thì bà Thủ tướng Ý là bà Giorgia Meloni trong ngày thứ hai nói rằng bà không hề ủng hộ cho quyết định của Tổng thống Trump là rút lực lượng quân sự Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý. Đây là cái quyết định mà tôi nghĩ rằng nó không lệ thuộc vào tôi hoặc ai đó hoặc cá nhân mà tôi không đồng ý. Bà Meloni đã phát biểu như trên ở tại Armenia, nơi đang có cái hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị tại Âu Châu. Và khi được hỏi là Washington có thể duyệt xét tới việc rút binh sĩ của Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý và Tây Ban Nha mà Tổng thống Trump đã cân nhắc hồi tuần trước, thì bà Meloni cho biết là bà sẽ không ủng hộ cho vấn đề này. Đồng thời bà cho biết bà sẽ gặp gỡ với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ở trong tuần này khi mà ông bay tới Rome để gặp gỡ với lại bà Meloni, cũng như là sẽ gặp gỡ với lại Đức Giáo Hoàng. Đây được xem là cái quan điểm mới nhất của nữ thủ tướng Ý đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ giảm cái lực lượng quân số tại nước Đức ít nhất là 5.000 quân cho cái đợt đầu tiên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là việc mà Hoa Kỳ đã đưa hai khu trục hạm vào sâu trong eo biển Hormuz để thách thức cái việc đe dọa của Iran, trong lúc mà Iran đang có những hành động được xem là tấn công các chiếc tàu ở tại khu vực này, cũng như là bắn các cái hỏa tiễn và drone về phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản tin mới nhất cho biết thì các tàu khu trục của Hải quân đã kiềm chế các đợt tấn công dữ dội bằng hỏa tiễn và các cái drone tấn công và từ các cái tàu nhỏ của Iran, trong khi mà họ hộ tống ít nhất là hai chiếc tàu thương mại đi ngang qua eo biển Hormuz như một phần nằm trong cái dự án của Tổng thống Trump gọi là Project Freedom để bảo đảm cho cái việc di chuyển an toàn cho các tàu được xem là đi ngang qua cái đường hàng hải chiến lược này. Theo bản báo cáo đưa ra thì quân đội Hoa Kỳ thông báo là các tàu chiến và các cái chiếc máy bay quân sự đã được hỗ trợ cho hai chiếc tàu Hoa Kỳ đã đi ngang qua eo biển này trong cái khuôn khổ của cái Project Freedom được khởi xướng bởi Tổng thống Trump. Và theo tường trình cho biết thì tập đoàn vận tải khổng lồ của Đan Mạch có tên gọi là Maersk cho biết là với đài truyền hình CBS trong ngày thứ ba là những chiếc tàu được hộ tống ra khỏi vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz dưới sự bảo vệ của quân đội Hoa Kỳ chính là các chiếc tàu chở hàng có tên gọi là Alien Fairfax. Và Maersk đã không công bố vị trí chính xác của chiếc tàu này, tuy nhiên nói rằng nó đã rời khỏi vịnh Ba Tư dưới sự hộ tống của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ vào hôm thứ hai, đồng thời nói rằng sự mong đợi các chiếc tàu Alien Fairfax này sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường. Và trong cái dự án của Tổng thống Trump gọi là Project Freedom, quân đội Hoa Kỳ đã khuyến khích các chiếc tàu phối hợp đi ngang qua eo biển này ở tuyến đường phía nam men theo bờ biển của ta Oman thay vì đi theo tuyến đường ở giữa lòng eo biển, và trong đó được xem là có thể bị cài đặt thủy lôi. Trước đó thì chính quyền Iran đã yêu cầu tất cả những chiếc tàu sử dụng phía bắc, tức là phía gần của biển và thềm lục địa của Iran sẽ được phép đi qua nếu như
mà họ có sự xin phép từ cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Và Tổng thống Trump đã bác bỏ tất cả mức độ nghiêm trọng liên quan tới cuộc đụng độ giữa tàu chiến Hoa Kỳ và lực lượng Iran diễn vào ngày thứ Hai. Trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là các chiếc tàu chiến và các chiến đấu cơ của họ đã phá hủy 7 chiếc tàu với tốc độ nhanh của Iran. Và trong cái chương trình phát biểu mới nhất, ông Trump một lần nữa khẳng định là xét trên phương diện quân sự thì Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía của chính quyền Tổng thống Trump và cho thấy rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa các cái khu trục trạm vào sâu trong eo biển Hormuz dọc theo bờ biển cái thềm lục địa của phía Oman để bảo đảm an ninh hàng hải cho những chiếc tàu băng ngang qua khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ủy hội Âu Châu đã thúc giục các quốc gia thành viên loại trừ các sản phẩm của hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE ra khỏi mạng lưới network về viễn thông của họ. Bản tin mới nhất cho biết, Ủy hội Âu Châu đã lên tiếng đề nghị tất cả các quốc gia thành viên trong Liên hiệp Âu Châu là phải loại trừ các sản phẩm của công ty Huawei và ZTE ra khỏi cái dịch vụ về cấu trúc hạ tầng cơ sở cho cái ngành viễn thông của họ. Và phát ngôn viên của ủy hội này cho biết lời đề nghị này đưa ra trong phiên họp diễn ra tại Brussels vào ngày thứ Hai, trong đó gần như là gia tăng cái vấn đề gọi là an toàn không gian mạng và các cái mạng lưới network được xem là quan trọng của 27 quốc gia thành viên. Và trong cái quy tắc mới về an toàn không gian mạng, dưới sự thảo luận này có thể cho phép các quốc gia của Âu Châu có thể ban lệnh cấm tất cả những dụng cụ và kể cả những phụ tùng có tiềm năng nguy hiểm cao xâm nhập vào thị trường của Âu Châu theo tường trình của phát ngôn viên này đưa ra. Và đây được xem là một cái thúc đẩy mới nhất mà nỗ lực của Liên hiệp Âu Châu trong nhiều năm nay nhằm có thể phát triển cái mạng lưới 5G mà không cần sử dụng tới các cái thiết bị và các cái phụ tùng của Trung Quốc. Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý về việc mà có một cái an toàn không gian mạng cho cái mạng lưới 5G trong cái toolbox, tức là cái hộp công cụ của họ từ tháng Giêng năm 2020. Và các cái công cụ này, tức là những cái luật lệ và những cái pháp lý để có thể kiềm chế tất cả những mặt hàng của Trung Quốc. Và tháng 6 năm 2023 thì Ủy hội Âu Châu được xem là đại diện cho Liên hiệp Âu Châu nói rằng hiện nay đang có rất nhiều những cái tiềm năng nguy hiểm đe dọa về an ninh quốc phòng bởi các cái sản phẩm của Huawei và ZTE, và họ mô tả rằng các sản phẩm này gần như là có thể lấy được thông tin cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích về kế hoạch này của Liên hiệp Âu Châu. Tuần trước Bắc Kinh đe dọa là sẽ có hành động cứng rắn trả đũa nếu như mà cái quy tắc mà gọi là được này được đưa qua được thông qua, và đồng thời các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu ngăn cấm các sản phẩm này. Bắc Kinh cho rằng đây là hành động phân biệt đối xử với họ. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào các cái mặt hàng về viễn thông của Trung Quốc. Trong khi đó thì phía Thụy Điển cho biết là hiện nay họ đang giới thiệu một cái lệnh cấm toàn diện, và trong khi đó thì Đức cho biết là họ đã cho xóa sổ dần tất cả những cái nhà cung cấp từ phía của Trung Quốc, trong khi một số quốc gia khác thì vẫn đang tìm cách nỗ lực tìm cách giảm đi tất cả những cái phụ tùng và các cái thiết bị từ Trung Quốc để mà gia nhập vào cái mạng lưới network của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà Hoa Kỳ đã gửi một thông tin cho phía chính quyền của Mexico yêu cầu là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước mậu dịch vùng Bắc Mỹ gọi tắt là USMCA, ngăn cấm tất cả những mặt hàng của Trung Quốc có thể băng ngang qua cửa biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, ngay lập tức tòa lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc ở tại Mexico đã lên tiếng và chỉ trích hành động này của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng cái chủ nghĩa bảo hộ đã chấm dứt trong lúc đang có căng thẳng về mậu dịch với Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì giới chức ngoại giao hàng đầu của Cộng sản Trung Quốc tại cái khu vực tỉnh ở biên giới Mexico nằm sát biên giới của Hoa Kỳ đã lên án gay gắt cái chủ nghĩa bảo hộ và nói rằng chủ nghĩa bảo hộ đã chết ở tại trên thế giới. Và trong đó bà này lên tiếng bảo vệ cho cái mặt hàng của Trung Quốc trong lúc mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada đang chuẩn bị duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, một cái hiệp ước về tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ. Theo tường trình cho biết thì tổng lãnh sự trưởng của Cộng sản Trung Quốc là Phu Si Grong đã nói với một số những nhà tiểu thương ở tại thành phố Tijuana nằm sát biên giới của Hoa Kỳ và Mexico là cái quyền lợi chủ nghĩa đơn phương đã không còn, và kêu gọi các quốc gia là xây dựng các nền kinh tế căn cứ trên chủ quyền và sự tôn trọng nhiều hơn là mức thuế quan, và chủ nghĩa đơn phương cũng như là chủ nghĩa bảo hộ đã không còn mang lại quyền lợi và nó đã chết từ lâu. Đó là lời phát biểu của bà này. Lời phát biểu được đưa ra trong lúc mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, trong đó một số mặt hàng được quy định trong USMCA là sẽ được miễn thuế, và điều này thì đã dẫn tới việc mà phía Trung Quốc đã tìm cách lập một số công xưởng của họ ở tại một cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ của Mexico. Tiểu bang này có tên là Baja California, nằm sát biên giới, và trong đó
thành phố Tijuana nằm dưới quyền quản trị của tiểu bang này, và tiểu bang này có rất nhiều những công xưởng sản xuất về các thiết bị điện tử của Trung Quốc, bao gồm các công ty Hisense, TCL, TBV Technology, BOE và Yanfeng Technology, là những công xưởng sản xuất về các cái màn hình TV cũng như là các cái TV và các cái màn hình của ngành video. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng phản ứng mạnh mẽ của Cộng sản Trung Quốc ngay sau khi mà phía Hoa Kỳ đã gửi một cái danh sách của các công ty sẽ bị cấm cửa, không được phép nhập cảng vào mặt hàng vào Hoa Kỳ thông qua cái hiệp ước USMCA. Đó là những mặt hàng đến từ Trung Quốc, và đặc biệt là điều này đã áp lực phía chính quyền Mexico là phải tăng thuế và có những cái chính sách cứng rắn hơn với những mặt hàng thiết bị đến từ Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chính sách mạnh mẽ của Hoa Kỳ, việc ngăn cản Trung Quốc xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ bằng cái ngõ của quốc gia thứ ba. Và Trung Quốc đã tỏ ra tức giận trước điều này và tìm cách gọi là đả kích cái chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, quốc gia này đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích về hành động cấm vận của Hoa Kỳ với Cuba mà họ cho là bất hợp pháp. Bản tin từ Hồng Kông cho biết thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thúc giục Washington là phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng cấm vận và trừng phạt kinh tế đối với Cuba, và nói rằng những cái chính sách này là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng trong cái mối quan hệ quốc tế. Tổng thống Trump trước đó đang tìm cách gia tăng áp lực với chính quyền của Havana, trong đó gần như là ông đã áp lực phải có sự cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế sau khi mà ông đã bắt giữ được nhà lãnh đạo của Venezuela là ông Nicolas Maduro và ngăn chặn tất cả những cái nguồn dầu khí của Venezuela tới Cuba, khiến cho chính quyền Cuba rơi vào cơn khủng hoảng về năng lượng, kinh tế và kể cả xã hội. Và Bắc Kinh đã lên tiếng ủng hộ cho chế độ xã hội chủ nghĩa tại Cuba, và trong lúc mà đang có căng thẳng bắt đầu từ hồi tháng Giêng, tiếp theo việc mà Hoa Kỳ và Cuba đang có một cái cuộc đối đầu gay gắt, và Hoa Kỳ đã phong tỏa toàn bộ khu vực của vùng biển Caribbean, không để cho bất kỳ một tàu dầu nào được cập bến cảng của Cuba, và trong đó gần như là siết cổ tất cả ngành năng lượng của Cuba. Điều này diễn ra sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt giữ được nhà lãnh đạo của Venezuela là ông Nicolas Maduro, một đồng minh lâu đời của phía Cuba. Hoa Kỳ đã có một hành động bất hợp pháp đơn phương cấm vận vào Cuba. Đó là lời phát biểu Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc đưa ra và chỉ trích rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng vào cái mà họ gọi là căn bản cho một các mối quan hệ quốc tế. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ sẵn sàng làm việc với Cuba với điều kiện Cuba phải cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế để có thể mở lại tất cả các cái cửa biển cho họ, trong lúc mà họ đang gặp cơn khủng hoảng về năng lượng và cơn khủng hoảng về kinh tế và đang bước trước bờ vực gọi là phá sản về kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đang chuẩn bị giới hạn tất cả những cái visa từ Trung Quốc sau khi mà Bắc Kinh đã từ chối một số những di dân bất hợp pháp của họ bị trả về từ phía của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết Trung Quốc đã có một cái nỗ lực chậm chạp trong việc nhận lại những công dân Trung Quốc của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và một viên chức trong chính quyền của Tổng thống Trump nói với hãng thông tấn Reuters là Washington đang chuẩn bị đưa ra một số những cái giới hạn du lịch cho phía của Trung Quốc nếu Bắc Kinh không tiếp tục gọi là thúc đẩy việc nhận lại tất cả những di dân bất hợp pháp. Và lời đe dọa này đưa ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đang dự tính viếng thăm Trung Quốc ngày 14 và ngày 15 tây tháng 5 và gặp gỡ với lại ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nơi mà ông dự tính rằng sẽ có một cái sự nhượng bộ của Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề về mậu dịch. Và chuyến đi này được xem là khá quan trọng trong lúc mà Tổng thống Trump cho biết là ông đang thúc đẩy về việc bảo vệ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và kể từ khi quay trở lại cái tòa bạch ốc từ tháng Giêng năm ngoái, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế quan và cấm vận đối với hàng loạt những quốc gia nào mà không nhận lại những công dân của họ khi mà công dân của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và Trung Quốc trong nhiều năm nay đã tìm cách trì hoãn nhận lại các công dân của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, và theo ước lượng có tới hàng chục ngàn công dân của họ đã bước vào Hoa Kỳ trong 4 năm qua dưới triều đại của Joe Biden. Và khi Tổng thống Trump nhận chức thì phía Trung Quốc tuyên bố là họ sẽ nhận lại một số công dân của Trung Quốc. Tuy nhiên việc nhận này khá giới hạn, và sau khi họ có 3.000 người đã bị trục xuất thông qua những chuyến bay đặc biệt từ đầu năm 2025, Trung Quốc gần như là bất hợp tác trong vòng 6 tháng qua, và các viên chức Hoa Kỳ cho biết là sẽ có tình trạng giới hạn chiếu kháng dành cho các công dân của Trung Quốc khi mà họ xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, một nhà máy sản xuất về pháo bông của Cộng sản Trung Quốc đã bị nổ khiến cho 26 người bị thiệt mạng, 61 người khác bị thương.
một vụ nổ chết người đã diễn ra tại một công xưởng sản xuất về pháo bông nằm ngay trung tâm tại Trung Quốc đã khiến cho 26 người bị thiệt mạng và 61 người khác đã bị thương, theo tường trình của giới truyền thông Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Vụ nổ này diễn ra lúc 4 giờ 43 phút chiều ngày thứ Hai theo giờ của địa phương, trong một cái nhà máy sản xuất về pháo bông là Liu Yan Hu Shen ở tại cái quận là Liu Yan nằm ở tỉnh Hồ Nam, theo tường trình của đài CCTV của Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và tiếp theo vụ nổ này thì hầu hết tất cả những cái nơi mà được xem là sản xuất về pháo bông trên toàn tỉnh Hồ Nam, bao gồm cái thủ phủ là Changsha, đã bị đình chỉ và ngưng lại việc sản xuất này cho vấn đề thanh sát về vấn đề an toàn, theo tường trình của CCTV đưa ra. Và video bỏ trên mạng xã hội trong ngày thứ Hai cho thấy là vẫn tiếp tục có những vụ nổ nhỏ hơn ở xung quanh cái vụ nổ lớn khiến cho một số người đã bị thiệt mạng. Và các cái footage, tức là các cái hình ảnh từ trên drone mà đài CCTV của Cộng sản Trung Quốc chiếu xuống cho thấy là cột khói bốc lên khá cao và nơi đây được xem là nằm trong đống đổ nát. Và theo tường trình cho biết, 61 người bị thương và hiện nay thì cái số người chết có thể tăng cao hơn, theo tường trình của phía Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và hiện nay trong cái chu vi khoảng 3 cây số vuông ở khu vực này đã được lệnh di tản vì e ngại rằng một số công xưởng khác có thể sẽ bị nổ tiếp tục sau khi mà họ đã ngưng lại tất cả việc sản xuất pháo bông tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nhật Bản đã đề nghị hỗ trợ cho cả Philippines lẫn Indonesia trong việc đối phó với Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết trong ngày hôm qua thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản đã có mặt tại Indonesia trong chuyến công du các quốc gia Đông Nam Á trong tuần lễ này, trong đó thúc đẩy ngoại giao và hợp tác giữa Philippines và phía của Indonesia trong mục tiêu đối phó với tham vọng về hàng hải của Cộng sản Trung Quốc. Ông Shinichiro Koizumi đã có mặt ở tại Jakarta vào hôm thứ Hai và ông đã ký một cái hiệp ước hợp tác quốc phòng với Indonesia, là Bộ trưởng Quốc phòng của Indonesia. Trong đó là phía Tokyo cho biết là sẽ quyết định tháo gỡ một cái lệnh cấm xuất cản vũ khí sát thương kéo dài hàng thập niên qua. Và ông cho biết là Nhật Bản sẽ bắt đầu xuất cản một số những cái vũ khí với điều kiện cho phép với ít nhất là 17 đối tác về quốc phòng, và trong đó bao gồm những Indonesia. Và theo tường trình cho biết thì ông Koizumi trong chuyến đi công du các quốc gia Đông Nam Á với mục tiêu là hỗ trợ cho những quốc gia này có thêm cái khả năng quân sự để đối phó với sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc, theo tường trình của phía Nhật Bản đưa ra. Và theo bản tin cho biết thì chuyến đi này kéo dài 5 ngày với các quốc gia tại Đông Nam Á, trong đó là gia tăng cái tất cả những cái việc đối phó với Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là giúp để mà điều chỉnh cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì Nhật Bản hiện nay đang tìm cách là hỗ trợ cho Indonesia trong tất cả vấn đề hàng hải. Theo tường trình cho biết thì Indonesia có tiềm năng là sẽ mua đến 8 chiếc khinh hạm có cái tên gọi là Mogami Class, trị giá khoảng 2.2 tỷ Mỹ Kim và được xem là những chiến hạm second hand của Nhật Bản, tức là những chiến hạm đã được sử dụng qua. Và giới quốc phòng của Nhật Bản cho biết là hiện nay họ vẫn không có một cái kỹ nghệ đáp ứng theo cái tiêu chuẩn của NATO. Tuy nhiên thì các cái lực lượng quốc phòng của Nhật Bản cho biết là họ sẽ gia tăng cái việc bảo đảm về cung cấp cái nguồn vũ khí này. Và Indonesia đã tiếp cận với lại vấn đề an ninh của Nhật Bản sau khi mà có sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc trên Biển Đông. Và theo tường trình cho biết thì hiện nay phía Indonesia đang cân nhắc việc mua một số những cái chiến hạm do công ty quốc phòng của Nhật Bản là Mitsubishi Heavy Industry đã thực hiện, và trong đó có thể cung cấp cho phía của Indonesia thông qua một cái ngân hàng quốc phòng của Nhật Bản có thể tài trợ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà chuyến đi của ông Koizumi tới Indonesia. Cùng lực trong ngày hôm nay thì ông Koizumi đã có mặt ở tại Philippines để gia tăng các cái hợp tác sâu đậm hơn về an ninh, cũng như là ông chứng kiến được cái cuộc tập trận kéo dài từ ngày 20 tây tháng 4 cho tới ngày 8 tây tháng 5 của lực lượng của Hoa Kỳ, của Philippines, của Nhật Bản cũng như một số quốc gia khác. Bản tin mới nhất từ Manila cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là ông Shinichiro Koizumi đã có mặt tại Philippines vào ngày hôm nay thứ Ba để chứng kiến cuộc tập trận quốc tế được thực hiện với lại phía của Philippines, và trong đó ông thực hiện cuộc đối thoại với Tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos Jr. trong việc mà gia tăng các mối quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia. Ông Koizumi đã có mặt ở tại thủ đô Manila, gặp gỡ với ông Marcos và kể cả Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là Gilberto Teodoro, và trong đó thảo luận về khả năng có thể chuyển một số
những cái khu trục hạm của Nhật Bản cho phía của Philippines. Philippines và Nhật Bản đã có một cái hiệp ước đồng minh chung với Hoa Kỳ được ký kết từ năm 2024 và cho thấy là lực lượng này đã bắt đầu có những cuộc tập trận lớn, và cuộc tập trận này được huy động tên lên tới 19.000 quân, trong đó bao gồm luôn việc Nhật Bản khai triển lần đầu tiên kể từ đại nhị thế chiến 1.400 quân tham dự vào cuộc tập trận bắn đạn thật với lại Philippines và Hoa Kỳ cùng với một số quốc gia đồng minh khác diễn ra ở tại vùng bờ biển phía bắc của Philippines, tức là vùng Luzon, với sự tham dự của rất nhiều các binh sĩ của Philippines và của Hoa Kỳ. Trong đó thì đây là lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến thì lực lượng quân sự của Nhật Bản, được xem là lực lượng quân sự quốc phòng tự vệ, đã tham gia cuộc tập trận tác chiến bắn đạn thật có tên gọi là Balikatan. Lực lượng Philippines và lực lượng của Hoa Kỳ cùng như các đồng minh đã tham dự cái cuộc tập trận này, được xem là cuộc tập trận thường niên của Philippines, được mô tả là vai sánh vai, trong đó nhằm kiềm chế sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc trên các vùng biển tại Á Châu Thái Bình Dương. Và Nhật Bản cho biết là họ đang tìm kiếm việc mà hỗ trợ cho Philippines về các cái khu trục hạm và khinh hạm mà quốc gia này đang tìm cách nâng cấp cái hệ thống hải quân của họ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra trong chuyến công du 5 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, trong đó thúc đẩy sự hợp tác về quân sự của Nhật Bản với các quốc gia được xem là chung một hệ tư tưởng ở tại khu vực Đông Nam Á. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cuối cùng thì ông Tổng thống của Đài Loan cũng đã có mặt tại một quốc gia nhỏ tại Phi Châu, và ông tuyên bố rằng Đài Loan không bao giờ khuất phục trước sự gọi là đàn áp của Trung Quốc sau khi mà ông có mặt tại Eswatini. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Đài Loan là ông Lai Ching-te đã quay trở lại Đài Loan vào ngày thứ Ba sau chuyến viếng thăm với quốc gia nhỏ tại Phi Châu là Eswatini, và nói rằng Đài Loan sẽ không khuất phục trước tình trạng bức hại nào. Trên nguyên tắc thì ông dự tính là viếng thăm Eswatini từ ngày 22 tháng 4. Tuy nhiên thì ba quốc gia tại Phi Châu là Seychelles, Mauritius và Madagascar đã không cho phép chuyến bay của ông được băng ngang qua không phận của họ dưới áp lực của Cộng sản Trung Quốc và khiến cho ông phải ngưng lại. Tuy nhiên thì sau đó ông đã rời khỏi cái khu vực của Đài Loan để bay tới Eswatini bằng một chiếc phi cơ của quốc vương Eswatini là chiếc Airbus 3E340, và chiếc này đã băng ngang qua không phận của Madagascar theo tường trình cho biết. Và sau khi mà viếng thăm này, ông đã đáp xuống phi trường của quốc gia này cùng với lại cái việc sự đón tiếp của quốc vương của quốc gia này, và ông sử dụng cái chiếc máy bay của quốc vương của quốc gia được xem là ở Phi Châu này. Và theo tường trình cho biết thì chiếc máy bay này đã bay ngang qua không phận của Madagascar, nơi được xem là ngăn cấm các chiếc máy bay của Đài Loan không được bay trên không phận của họ, và chuyến bay này đã bay ngang qua Mozambique cũng như Nam Phi trước khi mà nó đáp xuống khu vực của Ấn Độ Dương. Và ông cũng đã trở về bằng chiếc máy bay của quốc vương của cái quốc gia được xem là nhỏ ở Phi Châu là Eswatini, và khi đáp xuống phi trường tại Đài Bắc ở phi trường Đào Viên thì ông tuyên bố là Đài Loan sẽ không khuất phục trước áp lực của Cộng sản Trung Quốc trong việc mà tìm cách giới hạn chuyến bay của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, lần đầu tiên Bình Nhưỡng, tức là Bắc Hàn, đã cho giới thiệu và phô trương một cái công ty sản xuất điện thoại cầm tay của họ và riêng biệt. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía Bình Nhưỡng đã phô trương. Bản tin mới nhất cho biết thì một số những du khách mà viếng thăm Bình Nhưỡng trong tuần lễ này, họ sẽ tham dự một cái hội chợ về mậu dịch, trong đó cho thấy là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đã cho giới thiệu một cái smartphone, tức là một cái điện thoại cầm tay có tên gọi là Chindola. Theo tường trình cho biết thì đây là một trong những cái điện thoại mà công xưởng tại Bình Nhưỡng đã sản xuất. Tuy nhiên thì họ nói rằng đây là một loại điện thoại có một cái mức độ được xem là chất lượng cao. Tuy nhiên thì nhiều người nghi ngờ đây là những cái sản phẩm được xem là đội lốt từ phía của Trung Quốc. Và phía Bình Nhưỡng cho biết là Chindola được xem và gọi là Azali theo cái tiếng của Nam Hạ của người Hàn Quốc, cho biết là đây là một trong những cái ngôn ngữ mà họ dùng cho cái phone này. Và hãng thông tấn AP cho thấy là phone này có mẫu dáng tương tự như là cái phone của công ty Huawei của Trung Quốc, và có vẻ như là có sự hỗ trợ của Trung Quốc trong kỹ thuật gọi là sản xuất phone của công ty của Bắc Hàn. Trong cái hội chợ mậu dịch lần này thì có khoảng 290 cái công ty ở nội địa của Bắc Hàn, cũng như các công ty từ Bắc Hàn, từ Nga, từ Trung Quốc, từ Mông Cổ, từ Thụy Sĩ và Thái Lan sẽ có mặt để giới thiệu các mặt hàng của họ trong một cái hội chợ về mậu dịch diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay.
và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Thái Lan đã hủy bỏ một cái hiệp ước về chia sẻ hàng hải với phía của Campuchia sau nhiều năm bế tắc. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền Thái Lan trong ngày thứ ba đã hủy bỏ một bản ghi nhớ năm 2001 với lại phía Campuchia, trong đó là đôi bên sẽ chia sẻ làm việc chung trong mối quan hệ song phương về cái mối làm việc và cái khung làm việc để giải quyết vấn đề tranh chấp về lãnh hải ở trên mặt biển. Theo tường trình cho biết thì Campuchia cảm thấy hối tiếc về quyết định của nội các Thái Lan, tuy nhiên họ nói rằng họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Và hai quốc gia đã ký một cái thỏa thuận hòa bình và trong đó bao gồm luôn việc mà gọi là duy trì cái hiện trạng ở trên khu vực biển tranh chấp giữa Campuchia và phía của Thái Lan. Và việc quyết định hủy bỏ cái bản ghi nhớ này nó không phải là một cái có hiệu lực ngay lập tức cho tới khi nào Thái Lan gửi chính thức một lá thư cho phía của Campuchia, và trong đó họ cho biết là họ sẽ hủy bỏ cái bản ghi nhớ từ năm 2001 vốn đã ký kết để đôi bên có thể làm việc chung trong một cái khung làm việc về việc tranh chấp hàng hải ở trên mặt biển. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất diễn ra sau khi hai quốc gia này đã có cuộc xung đột về quân sự trong năm nay. Trong đó thì đã có cuộc chiến kéo dài hơn một tuần lễ qua và khiến cho hàng trăm ngàn người đã phải di tản ra khỏi khu vực biên giới. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái mối quan hệ của Campuchia và Thái Lan sau cuộc xung đột tranh chấp về biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được đưa cái thông báo trong cuối tuần này, tức là lễ Mother Day, tức là lễ Hiền Mẫu, thì sẽ có một cái chương trình Big Sale, tức là đại hạ giá của công ty Teletron, tại cái chi nhánh gọi là Outlet của công ty Teletron trên đường Beach, góc đường Gando, thuộc quận Cam, California. Và chương trình này sẽ kéo dài từ ngày 8 tây cho tới ngày 11 tây tháng 5, tức là dịp lễ Hiền Mẫu, tức là lễ Mother Day. Trong 4 ngày Big Sale đại hạ giá này, thì công ty Teletron cũng sẽ tặng quà cho 100 người khách đầu tiên cho mỗi ngày tới với cái outlet chi nhánh của công ty Teletron trên đường Beach, góc đường Garando. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam và các vùng phụ cận có thể về cái chi nhánh này để thưởng thức cái chương trình đại hạ giá và tặng quà của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị, đó là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Lướt qua tất cả những lời chào hỏi. Trên phương diện quân sự, Iran chỉ còn có 20% quân sự, không đủ sức kháng cự lại Hoa Kỳ. Nhưng Iran họ không chấp nhận những yêu sách của Tổng thống Trump mà còn tạo thêm áp lực gây rắc rối. Bởi vì họ tin tưởng vào cái hệ thống network về truyền thông của họ. Họ bây giờ họ đấu với Hoa Kỳ không phải là trên mặt trận quân sự, mà trên mặt trận chính trị và truyền thông. Quý vị thấy ngày hôm qua không? Khi mà họ đưa tin là họ nói họ bắn trúng vào một cái chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ. Sau khi mà phía của cái trung tâm CENTCOM đưa ra những hình ảnh và cho thấy rằng không có chiếc tàu nào của Hoa Kỳ bị bắn trúng hết á, thì họ tráo trở, họ nói là họ bắn cảnh cáo thôi. Thì quý vị, đây là cái trận chiến về truyền thông. Họ tung tin giả rất là nhiều, tại vì họ muốn giành cái danh chánh ngôn thuận ở trong cái cuộc chiến này. Tuy nhiên thì bây giờ họ đã thất bại trước Hoa Kỳ. Thứ nhất là họ không huy động nổi cái mạng lưới truyền thông giúp cho họ. Thứ hai là Tổng thống Trump đã gài họ vi phạm cái thỏa thuận đình chiến trước, tức là họ đã bắn vào một số tàu và bị chặn bởi Hoa Kỳ, đồng thời là họ đã bắn hỏa tiễn và drone vào lãnh thổ của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là họ đã vi phạm thỏa thuận đình chiến. Ông Trump đã gài họ ở cái điểm này rồi, cho nên tôi nói trong tuần lễ này là cái tuần lễ cao điểm nhất của cuộc xung đột. Tuần lễ này sẽ là tuần lễ cao điểm nhất, có thể có những cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào lãnh thổ của Iran. Và đồng thời nó sẽ đẩy cái giá dầu có thể lên cao tới 130 Mỹ kim cho tới 140 Mỹ kim trong tuần lễ này thôi. Tuần sau nó hạ xuống rồi. Nhưng mà tuần lễ này tôi gọi là cái tuần lễ cao điểm nhất cho cuộc xung đột ở tại Trung Đông nha. Rồi tiếp tục. Ok. Hàng của Trung Quốc ngày càng khó vô Hoa Kỳ, giờ Mexico mà bị chặn nữa là mức xuất cảng của Trung Quốc ngày càng ít hơn nữa. Lần này Trung Quốc sản xuất không biết bao nhiêu xuất cảng ra bán được. Quý vị, họ không phải chỉ đi ngang Mexico đâu. Họ huy động tất cả những quốc gia thứ ba để mà xuất cảng vào Hoa Kỳ. Nhưng mà giống như tôi nói, Tổng thống Trump đã bắt đầu cho giám sát lại. Ông ký hiệp ước với từng nước.
chứ không có cả đa phương nữa. Và với mỗi nước mà ông ký cái hiệp ước về mậu dịch đó, mà đạt được thỏa thuận với ông đó, điều kiện đầu tiên là cấm cửa hàng Trung Quốc. Cấm cửa hàng Trung Quốc đi ngang cái thị trường của họ để xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ Trung Quốc chơi cái trò lập công xưởng của họ ở tại cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ là xuất cảng qua Hoa Kỳ đó. Và những mặt hàng này nó không nằm trong cái ngành thép và ngành nhôm. Và nó nằm ở trong cái hiệp ước USMCA là miễn thuế luôn. Tại vì nó được sản xuất tại Mexico, Made in Mexico. Và nó tuồn qua Mỹ, không có thuế. Tại những mặt hàng TV hay là máy móc điện tử đều không có thuế. Nó nằm trong cái hiệp ước USMCA. Thì bây giờ quý vị, gần 10 công ty sản xuất về các cái TV, các cái màn hình của monitor đó, các cái monitor đó, đều đặt công xưởng ở tại Baja California. Baja California tức là một cái tiểu bang của Mexico nằm ở Thái Bình Dương, nằm sát San Diego của Mỹ. Do đó quý vị, ông Trump ổng phong tỏa hết. Và ông biết được cái trò của Trung Quốc đi ngang quốc gia thứ ba, thứ tư để xuất cảng qua Mỹ. Do đó là ổng nỗ lực, ổng chặn hết đó nha. Rồi, ok. Không biết Nam Hàn có đưa tàu chiến vào eo biển để bảo vệ khi bị Iran tấn công hôm qua không? Trên nguyên tắc từ ngày hôm nay hình như là phía Nam Hàn nói rằng là họ không có thẩm quyền về mặt hành pháp để mà đưa lực lượng quân sự của họ ra khỏi cái bờ biển của Nam Hàn. Ok, đây là cái mà Nam Hàn đưa ra. Thì tôi chưa biết được, có thể là nó sẽ thay đổi. Nhưng mà trên nguyên tắc thì phía Nam Hàn đã gửi một cái văn thư cho phía Hoa Kỳ là về luật lệ họ chưa có đủ thẩm quyền. Đó là cái chính thức nha. Rồi tiếp tục. Chính quyền Iran đã sụp đổ như đang bắt đầu phe đối lập nhau đang đấu đá để thành lập chính phủ mới mà chưa đạt được nên đám lính tỉ hành động không vậy. No. Nó chưa có, nó có hai phái. Một phái thì muốn đạt được cái thỏa thuận nhưng mà vẫn giữ cái quan điểm là phát triển nguyên tử. Còn một phái là quyết định đương đầu. Nó chỉ có hai phái này nằm ở trong cái nguồn máy của Iran thôi. Nhưng mà cái phái được xem là có chút xíu ôn hòa đó lại không có quyền quyết định. Mà cái quyền quyết định nằm trong cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Tức là phái Diều Hâu. Mà phái này thì là mượn danh nghĩa của đại giáo chủ để mà control. Chứ không có phe phái nào khác hết. Không có những cái lực lượng đối lập nào khác hết. Các lực lượng đối lập bây giờ nằm tại chỗ ở tại Iran. Họ chưa có vùng dậy được. Trong lúc mà tình hình còn đang mơ hồ. Họ không muốn lâm vào tình trạng đàn áp giống như là hồi tháng Giêng hay là cách đây một hai vài năm. Họ muốn đàn kỳ này có xuống đường đi nữa phải thành công. Không bị đàn áp nữa. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tổng thống Trump không phải muốn triệt hạ các mặt hàng của China. Muốn China kinh doanh phải có sự trung thực, bình quân bình các mặt hàng của China cạnh tranh sòng phẳng. No. Sai rồi. Tất cả mặt hàng của Cộng sản Trung Quốc đều có cài đặt tất cả những con chip nhỏ và những con bớt trong đó lấy thông tin. Nhất là những cái mặt hàng điện tử nữa. Quý vị muốn mở những mặt hàng điện tử lên là quý vị phải sign up với email với lại cái địa chỉ tên tuổi. Đây là những thông tin mà Trung Quốc lấy. Mặt hàng của Trung Quốc nó còn đe dọa tới an ninh quốc gia nữa. Chứ không phải đơn giản chỉ là xuất cảng qua Hoa Kỳ không nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tưởng Cuba kiên định theo xã hội chủ nghĩa, lúc này Mỹ cấm vận thì nói hay lắm, chúng tôi sẽ kiên định theo xã hội chủ nghĩa. Vậy thì sao đi xin Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận là sao? Thật sự quý vị, họ hết đường rồi. Và ông Trump vẫn treo cái bản án ngay đó. Và ông còn tăng thêm cái áp lực nữa. Ông đã giải quyết xong Iran rồi là ông bắt đầu là một phát một lỏng làm thịt Cuba luôn. Coi như là ông chấm dứt cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại các quốc gia ở châu Mỹ Latin. Khi mà ông chấm dứt Cuba thì có nghĩa là ông chấm dứt cái tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc tại đây. Do đó thì bây giờ giải quyết vấn đề Iran trước đã, còn Cuba thì coi như là giống như là vật trong túi của ông rồi. Lúc nào ông lấy cũng được hết. Có điều ông để đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Bắc Hàn đặc biệt điện thoại riêng từ Trung Quốc, chứ sao Bắc Hàn có đủ sức sản xuất điện thoại được khi bị cấm vận hoàn toàn, chỉ có đặt riêng từ Trung Quốc thôi. Tức là cái vị cái kiểu giống như bên Mỹ chúng tôi đó, tôi gọi là private label. Ở bên Mỹ này á,
có một số những công xưởng họ sản xuất những cái mặt hàng, nhưng mà họ không nhận họ sản xuất. Họ có thể, quý vị có thể yêu cầu họ dán cái label là ô do công ty Trần Nhật Phong sản xuất, dán cái label đó lên thôi, thì ai cũng nghĩ là công ty tôi sản xuất hết, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thì nó tương tự như vậy thôi. Thì bây giờ Bắc Hàn trên nguyên tắc họ có cái phone mẫu mã này rồi là của Bắc Hàn hết, nhưng mà cái ruột bên trong không có cái gì của Bắc Hàn cả, tất cả đều đến từ Trung Quốc và một phần đến từ Nga nha. Rồi tiếp tục, bản chất cộng sản thường hay phô trương qua anh Phong, thì lúc nào họ cũng phô trương, không phải cộng sản đâu, mà kể cả cái đám xã hội chủ nghĩa lúc nào cũng phô trương hết. Giống như tôi nói là phô trương là một phần để họ tìm cách gọi là trấn an bản thân thôi. Càng phô trương thì càng cho thấy là họ trấn an bản thân, họ tự an ủi mình thôi, để che lấp những cái yếu kém của họ. Đây là cái mà chúng ta thấy được từ nhiều quốc gia lắm, từ nhiều quốc gia lắm quý vị. Đôi lúc thì quý vị, nhất là những cái nước mà chuyên môn mà duyệt binh á, mỗi năm á, Hoa Kỳ lâu lâu mới có lần, quý vị thấy lần đầu tiên mà ông Trump duyệt binh không? Có một lần thôi, tại vì nó tốn kém rất là nhiều. Còn những nước mà cộng sản xã hội chủ nghĩa đó thì năm nào cũng duyệt binh cả, phô trương cái mà họ có. Nhưng mà thật sự đối với những cái nhìn của chúng tôi đó thì rất rõ ràng, sự phô trương này là che lấp đi sự yếu kém của họ thôi, che lấp cái sự yếu kém của họ thôi. Cho nên càng yếu kém thì càng phô trương. Cũng giống như một người mà đang mang nợ cùng mình đó, đâu có ai muốn người ta biết mình mang nợ, cho nên ra đường lúc nào cũng đồ hiệu rồi sang trọng lắm, nhưng mà bên trong cái ruột là thiếu nợ tùm lum. Thì cái lối phô trương này thì chúng ta thấy được mà, đúng không? Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được nha. Rồi tiếp tục, ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, ok, chào hơi nhiều đó nha. Ok, ok, phía Iran không đủ sức kháng cự nhưng mà vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách gọi là gây khó cho Hoa Kỳ. Thật sự họ không gây khó, họ đang mở một cái mặt trận được xem là về mặt trận chính trị và truyền thông. Nhưng có lẽ cái mạng lưới họ đầu tư mấy chục năm nay đã thất bại rồi. Tại vì cái bị đỏ sức với ông Trump về dư luận và truyền thông, chơi không lại ông đâu. Quý vị nên nhớ, ông Trump trong 10 năm qua, ông đã có những cái ông đã có những cái đối đầu với truyền thông, ông có những cái đối đầu với dư luận rồi. Cho nên dùng áp lực dư luận hay truyền thông không có tác động được cái chính sách và cứng rắn của ông Trump đâu. Và ông còn ngược lại, ông còn đi ngược lại nữa. Ông làm cho những cái quốc gia đó cảm thấy rằng là không nên can dự vào cho chắc ăn. Quý vị thấy bây giờ các hệ thống truyền thông sau khi ông Trump lên tiếng đâu có dám đưa những cái thông tin được xem là tuyên truyền nữa đâu. Hôm trước quý vị nhớ CNN không? Nó đọc nguyên văn luôn cái bản tuyên truyền của Iran. Ông Trump đập liền tại chỗ. Ông nè, các anh đang tuyên truyền cho phía của Iran hả? Các anh đưa tin thôi, có cần phải đọc nguyên văn không? Quý vị, đây là cách của họ đó nha. Nếu Mỹ không muốn phiền phức từ Trung Quốc hay quốc gia nào đó, đừng cho lớp trẻ sang quốc gia mình du học nữa. Nó đâu có kiến thức để làm gì và ăn cắp. Thật sự quý vị, đó là cái chính sách lâu đời của nước Mỹ, tức là san sẻ những cái tri thức cho tất cả các quốc gia trên thế giới cùng nhau phát triển. Cái đó là cái cách của nước Mỹ từ bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là những cái chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa thì nó qua đây có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là ăn cắp tri thức, ăn cắp những cái bí mật về thương mại cũng như về quân sự. Và thứ hai, tuyên truyền. Nó tuyên truyền.

và có thể sẽ đóng cửa. Từng bước một, từng bước một, tại vì quý vị đụng tới di trú, nó không phải chỉ có bên hành pháp không, mà nó còn toàn bộ bên quốc hội nữa. Quốc hội là nơi ban hành luật về di trú. Do đó ông Trump còn phải làm việc với quốc hội nữa. Ok. Và quốc hội thì họ dựa trên cái gì? Họ dựa trên cái nguyên thủy của nước Mỹ là một đất nước của di dân. Do đó những cái luật lệ ban hành nó dựa trên cái xưa, nó dựa trên cái xương sống này. Tại vì nếu nước Mỹ thật sự là một nước của di dân, do đó những cái luật lệ di trú này, ông có thể giới hạn visa hoặc cấm cửa một số, nhưng mà không thể làm được toàn bộ. Tại vì nó còn vướng vào cái phía quốc hội nữa nha. Rồi, người dân đang lo lắng muốn impeach ông Rubio, sợ mất việc làm vì đến cả DJ ông làm rất tốt. Thật sự đâu có ai impeach bên ông Rubio đâu. Họ đòi impeach là ông Pete Hegseth thôi, chứ còn với Rubio. Rubio thì cho tới giờ phút này ông vẫn làm việc được với cả lưỡng đảng mà. Có điều là cái video đó đã được đưa lên thì nó hơi tức cười. Lần đầu tiên một ông ngoại trưởng trong cái đám cưới của gia đình, ông ngồi ông điều khiển, ông chỉnh âm thanh, ông điều khiển cái DJ đeo headphone nữa. Thì đây là một cái hình ảnh khác, nhẹ nhàng hơn, của ông ngoại trưởng được xem là rất cứng rắn. Ông Rubio được xem là có một cái lập trường diều hâu vô cùng với Cộng sản nha. Rồi tiếp tục, quân đội và giới giáo sĩ đang thêm cảm thấy họ nghịch nghịch nhau. Sau đó một bên thương lượng thích gì làm nấy, một bên không có điểm, bà không có điểm chung. Giáo sĩ là dưới quyền của ông đại giáo chủ. Cái này là lực lượng quân sự của Iran và ông đại giáo chủ thôi. Còn cái phe mà được xem là ôn hòa là phe chính phủ bên hành pháp, tức là ông tổng thống và ông ngoại trưởng, thì họ muốn có một cái thỏa thuận, nhưng mà họ vẫn phải bám theo cái quy tắc họ đã cam kết với lại phía của Diều Hâu, là bằng mọi giá không bỏ chương trình nguyên tử được. Cho nên ngày hôm nay vẫn bế tắc. Họ đề nghị tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng cũng không xong. Thì quý vị, cái vấn đề là giữa cái chính phủ bên hành pháp dân sự và cái chế độ thần quyền, nó conflict với nhau. Và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran thì mượn danh nghĩa của đám thần quyền, tức là đại giáo chủ, để uy hiếp cái đám ôn hòa bên chính phủ. Đây là cái hiện trạng của Iran, chứ không phải là bên phía của giáo sĩ hay là bên phía của cái giới quân đội. No, quân đội với giáo sĩ là một, còn cái chính phủ bên dân sự nó là ha, nó mới là cái phái ôn hòa nha. Rồi tiếp tục, bà thủ tướng Ý sợ những lời tuyên bố rút quân ra khỏi quốc gia của bà cũng không dám đến gặp tổng thống Trump mà chỉ gặp ông ngoại trưởng. No, là bởi vì ông Rubio đích thân bay qua bên đó. Ông đích thân bay qua bên phía của Âu Châu để gặp gỡ với bà thủ tướng, và đồng thời gặp gỡ với lại phía của Đức Giáo hoàng Leo. Chứ đâu phải là bà không dám đâu. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Có điều là bà mới làm thủ tướng có mấy năm thôi. Còn cái luật mà Ý giới hạn việc can thiệp quân sự đó, là nó đã được ban hành nhiều năm với chính quyền cánh tả rồi. Do đó bà muốn giúp ông Trump bà cũng giúp không được, là bởi vì cái luật đó cản bà rồi. Cho nên cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay á, tôi nói là Âu Châu chơi cái trò này, là họ chuyên môn ban hành những cái luật lệ cho họ, rồi họ dựa trên luật lệ đó họ nói họ không được phép làm, và họ chối bỏ cái nghĩa vụ của đồng minh. Đây là cách Âu Châu đối phó với Hoa Kỳ đó, nhiều năm rồi. Bây giờ bả là chính quyền cánh hữu, bả đâu có biết. Bây giờ lên rồi, bây giờ muốn thì phải chờ tới phía của nghị viện Đức là phải duyệt xét việc tu chính cái đạo luật đó nữa. Cái luật đó được họ ban hành từ cái thời cánh tả rồi, bây giờ phải tu chính, rồi cãi nhau nữa biết chừng nào mới xong. Đây là cách mà cái đám cánh tả tại Âu Châu nó sử dụng cái thời gian mà nó cầm quyền bên nghị viện và bên hành pháp đó, là nó đã ban hành trước đó rồi. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump kỳ này kêu gọi không có nước nào Âu Châu giúp đỡ hết, là bởi vì họ dùng cái luật lệ đó để họ gọi là để họ làm một cái excuse. Cho nên khi mà ông Trump ông tuyên bố ê, nếu không chơi nữa tôi rút quân, thì chính bả lên tiếng trước. Tại vì đang tại nước Ý là có khoảng gần 13.000 quân của Hoa Kỳ bảo đảm cho cái an ninh quốc phòng của nước Ý, mà nước Ý nằm ngay bờ biển Địa Trung Hải, là có tiềm năng bị tấn công đó. Cho nên bả đâu có muốn, đó là an

quốc phòng của nước Ý mà. Đó là cái mà tôi giải thích trong cái Hilton nhật ký phần 2 cho quý vị. Là Âu Châu xưa nay họ chơi cái trò đó. Và khi mà Hoa Kỳ đội cục lớn như vậy, họ không giải quyết được, họ đi họ giải quyết những cái nhỏ để xoa dịu Hoa Kỳ. Đây là cách mà họ đã tìm cách gọi là bao nhiêu đời tổng thống rồi. Bao nhiêu đời tổng thống họ chơi cái trò này rồi. Và tất cả các đời tổng thống Hoa Kỳ đều vướng vào cái vấn đề này hết. Và đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ôi nó thỏa mãn cho mình cái vụ này rồi, thôi thì cũng chăm trước cho nó cái vụ kia đi. Rồi cuối cùng qua. Cuối cùng qua. Và cứ như vậy họ làm. Họ áp dụng rất nhiều lần rồi. Nhưng mà lần này tôi nói với tổng thống Trump, họ sẽ không áp dụng được nữa. Với tổng thống Trump, họ không chơi cái trò này được nữa. Đó quý vị. Ông vừa cứng rắn cái vụ NATO, họ không xen vào được. Cái là Quỹ hội Âu Châu kêu gọi các quốc gia thành viên là cấm cửa các cái thiết bị của Trung Quốc, là để xoa dịu Hoa Kỳ đó. Tại vì Hoa Kỳ đe dọa trước đó rồi, nếu các anh mà để cho những cái sản phẩm này mà nó lọt vào cái mạng lưới network, chúng tôi sẽ không share lại tất cả những cái tin tức tình báo nữa, nó nguy hiểm. Từ xưa giờ họ ở mà họ không chịu làm, tới bây giờ ông Trump đòi cái miếng lớn hơn, thì họ lật đật họ thỏa mãn khúc này. Họ thỏa mãn khúc này để xoa dịu cái phần kia. Cách của họ đối xử với Mỹ nhiều năm nay rồi, các đời tổng thống đều như vậy hết. Và cuối cùng các đời tổng thống đều, ô, họ thỏa mãn cho mình cục này rồi, thì thôi mình tha nó cục này đi. Kiểu là như vậy nha. Rồi. Nhược số nước EU như Tây Ban Nha có điểm tựa gì mà họ tự tin đi ngược lại chính sách Hoa Kỳ vậy chú? Nó, no, họ chẳng có điểm tựa gì cả. Tại vì nó là cái đầu tàu của cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Và nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa. Cho nên nó tự nhận nó là chiến binh chống lại tư bản chủ nghĩa. Tây Ban Nha tự nhận, cái đảng xã hội của Tây Ban Nha đó, là tự nhận họ đang là chiến binh xã hội chủ nghĩa, chống lại cái chủ nghĩa tư bản của Hoa Kỳ. Cho nên là họ đi ngược lại hết. Và càng tốt, như vậy thì mình cắt bỏ hết. Và trong tương lai sẽ không có một chiếc máy bay nào của Tây Ban Nha có thể đáp xuống phi trường của nước Mỹ. Trong thời gian tới, ông Trump đã cắt bỏ tất cả các mối quan hệ rồi. Và có thể trong thời gian tới, Tổng thống Trump sẽ đi một cái bước mạnh hơn, đóng cửa tòa lãnh sự quán và đại sứ luôn. Đóng cửa luôn. Và sẽ cấm cửa công dân của Tây Ban Nha bước chân vào nước Mỹ. Ông đã ra, ông đã nói là cắt bỏ các mối quan hệ mà, thì chấm dứt luôn. Coi như họ không còn associate gì tới nước Mỹ nữa hết. Đây là cái mà tôi nói rằng là sau cái tuần lễ này, tới tuần lễ tới, sau khi mà ông Trump đi Trung Quốc về nữa, ông bắt đầu đó. Ông bắt đầu là chặt tất cả những cái gì có liên hệ tới Tây Ban Nha. Thứ nhất là đóng cửa cái căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Ở Tây Ban Nha có khoảng 3.000 mấy quân. Rút hết. Thứ hai là ra lệnh cho tất cả các phi trường nước Mỹ là cấm cửa, không cho máy bay của Tây Ban Nha bay ngang qua không phận và đáp xuống phi trường của Mỹ. Thứ ba, đóng cửa tòa đại sứ và lãnh sự quán, cắt đứt toàn bộ tất cả các mối quan hệ. Đây là cách ông Trump làm đó. Ok. Thì tùy theo họ thôi. Ok, tùy theo Âu Châu thôi nha. Rồi. Tại sao nước đa đảng lại không phát triển được như Mỹ và Tây phương mong muốn? Chú giải thích giùm cho cháu. Cảm ơn. Đúng là đa đảng, nhưng mà cái vấn đề chỗ là đảng cầm quyền là ai? Philippines là bắt đầu từ năm 1992 nằm dưới sự thống trị của đám cánh tả. Do đó nó đi theo cái khuynh hướng về ý tưởng, ý thức hệ xã hội, nó không muốn phát triển. Và nó cầm quyền nhiều năm rồi. Cho tới khi ông Ferdinand Marcos, ông Duterte ổng lên. Thì lúc đó ổng lên là ổng đi qua phía Trung Quốc. Ông Duterte là ông tổng thống cánh hữu đó, chứ không phải cánh tả đâu. Nhưng mà ổng lại bực bội với Hoa Kỳ. Do đó ổng đi qua bên Trung Quốc. Rồi bây giờ tới phiên ông Ferdinand Marcos Jr. mới tái lập lại một cái tư tưởng đồng minh mới. Do đó những quốc gia nào mà có chung một cái hệ thống bầu cử giống như Mỹ, nhưng mà để cho đảng cánh tả nắm quyền quá lâu, nước đó không phát triển được. Tại vì những đám cánh tả nó thúc đẩy cái ý tưởng về gọi là an sinh xã hội nhiều hơn. Nó không có ý tưởng phát triển về kinh tế. Còn những quốc gia mà phát triển mạnh về kinh tế thì nó khác. Ok. Rồi tiếp tục.
USMCA với Mexico còn Canada thì sao chú? Tây Canada bắt tay EU trong cái Mỹ mới là đối tác lớn nhất của Mỹ. Dân Canada thích Mỹ chứ không tào lao. Nhưng mà Cami vẫn ở chỗ là ông Marconi đó, ông ta đang tìm cách gọi là giảm đi cái phần ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì nếu chiến lược đường dài thì ông ta làm được, nếu mà đi đường dài khoảng vài thập niên đó. Nhưng bây giờ trước mắt là nhiệm kỳ ông Trump tới 2029 thôi, và nhiệm kỳ của Mark Carney cũng cũng vài năm thôi. Vấn đề ở chỗ là trong những năm này kinh tế Canada vẫn 85% lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Và nếu như ông Trump đi tới thái độ dứt khoát, tức là nếu như Mark Carney không thay đổi những cái chính sách của ông ta, thì ông Trump sẽ đóng cửa toàn diện. Giống như ông đóng cửa với Tây Ban Nha mà tôi vừa nói. Ông sẽ không để cho các chiếc máy bay của Canada đáp xuống phi trường của Mỹ. Ông sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới. Và những cái tiểu bang nào mà đang lệ thuộc nguồn năng lượng của Canada sẽ chuyển qua dùng năng lượng của Hoa Kỳ trong cái xác lệnh khẩn cấp. Và coi như là ông đóng cửa toàn diện luôn. Ông đóng cửa toàn diện luôn. Thì lúc đó Canada tự xử. Tôi không nghĩ là ông Trump sẽ đi tới mức cực đoan này. Và tôi cũng không nghĩ là Mark Carney lại đẩy Canada đi tới mức cực đoan này. Cuối cùng thì ông ta phải nhượng bộ. Vấn đề ông ta nhượng bộ được bao nhiêu? Được bao nhiêu thì Tổng thống Trump đồng ý. Vấn đề nằm ở chỗ này thôi. Chứ mà đi tới mức cực đoan đó thì tôi nói quý vị á, là Canada chỉ có nước chết thôi. Họ muốn không giảm, họ muốn giảm lệ thuộc vào Hoa Kỳ thì phải từng bước. Ít nhất là mất 3 thập niên. Từ 85% mà đánh xuống còn 10%, 15% đó, nó mất 3 thập niên để bù lại cái nền kinh tế của Canada. Nếu không là không đủ. Nếu không là kinh tế Canada sụp đổ luôn. Do đó, nó mất ít nhất 3 thập niên. Và nước Mỹ không chờ Canada đủ 3 thập niên để đá mình. Nếu tôi đứng ở nước Mỹ, tôi không chờ cho quý vị đủ lông, đủ cánh rồi đá tôi. Một là tôi đá quý vị trước. Hai là quý vị phải chấp thuận quy tắc của tôi. Đó là cách ông Trump làm. Đó là cách ông Trump làm. Ông Trump sẽ không để cho các quốc gia này có cơ hội mua thời gian để rồi mai này họ quay lưng với nước Mỹ. Ok? Không những với Canada đâu, với Âu Châu cũng vậy. Ông Trump sẽ không để cho họ có cơ hội này. Không để cho họ có cơ hội mua thêm thời gian để họ tự lo tất cả mọi thứ xong rồi quay ra họ đá mình. Mà chắc chắn nếu mà họ đủ lông đủ cánh là họ đá Mỹ ngay. Tôi nói thẳng với quý vị luôn, họ đủ lông đủ cánh là họ đá Mỹ ngay tại chỗ luôn. Ông Trump đâu có để cho cục diện này xảy ra. Ok. Rồi tiếp tục. Vô hình ông Trump, Thủ tướng Đức và Tây Ban Nha tạo điều kiện thuận lợi cho ông Trump dễ dàng rời bỏ NATO. Thật sự tôi nói thẳng với quý vị, Tổng thống Trump không muốn rời khỏi NATO. Ông không muốn rời khỏi NATO. Ông muốn NATO mạnh lên. Ông muốn NATO thay đổi quy tắc. Thay đổi quy tắc cốt lõi luôn. Ông muốn NATO có thêm nghĩa vụ. Nhưng mà với cái tình hình thực tế bây giờ, thì chỉ có cách là Hoa Kỳ tự ép mình rời khỏi NATO thì mới có sự thay đổi. Còn nếu không nó vẫn lề mề như vậy. Và chứng tỏ quý vị đã cho thấy cái sự yếu kém của NATO. Khi Nga tấn công Ukraine, NATO bất lực. Trong khi đó, trước đó tôi có nói với quý vị, nếu mà NATO mạnh mẽ đưa lực lượng quân sự của họ vào trong Ukraine trước khi Nga tấn công, thì ông cố nội Nga cũng không dám tấn công nữa. Ông cố nội Nga cũng không dám tấn công Ukraine nữa. Nhưng mà đám NATO weak, cộng thêm cái chính sách của Joe Biden quá yếu đi. Cho nên cuối cùng là Nga tấn công Ukraine 4 năm nay đó. Và chính vì điều này mà tôi mới nói với quý vị là Tổng thống Trump muốn thay đổi, mở rộng vai trò của NATO, có nghĩa vụ lớn hơn trong cái chiến lược trên toàn cầu. Ông muốn NATO mạnh chứ ông đâu muốn NATO yếu đâu. Và ông muốn thay đổi tất cả những cái quy tắc cốt lõi khiến cho NATO bị suy yếu. Nhưng mà quý vị thấy đó, đám NATO lè phè, họ không muốn thay đổi gì hết. Họ muốn giữ nguyên hiện trạng. Và chính điều này ông Trump mới đi tới cái bước quyết liệt. Các anh không thay đổi, tôi rời khỏi NATO.
thật sự quý vị, ông Trump đâu có muốn gây phiền phức cho đồng minh làm gì. Nhưng mà trong cái chiến lược gọi là chuyển trục về Á Châu, kiềm chế Cộng sản Trung Quốc, ông cần các đồng minh phải đồng lòng. Không thể đi hai ba hàng được nữa. Ông cần các đồng minh đồng lòng để ông tập trung đối phó với cả Nga lẫn Trung Quốc. Chính vì vậy, ông bắt buộc phải cứng rắn. Một là các anh thay đổi quy tắc. Hai là tôi rời khỏi và tôi sẽ đi một cái hướng khác. Thật sự quý vị, một cái liên minh lập ra 80 năm bỏ cũng uổng. Nhưng mà những quốc gia ở trong cái NATO quá yếu hèn đi. Nếu họ không yếu hèn thì đã không xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine đâu. Tôi nói thẳng, tin tức đưa ra từ tháng 11, tháng 12 năm 2021 là Nga có thể tấn công Ukraine. Lúc đó mà họ đưa lực lượng quân sự vào Ukraine thì tháng 2 Nga đâu có tấn công. Nga đâu dám tấn công đâu. Tin tức đó đã có trước mấy tháng rồi. Nhưng mà đám NATO dùng dặn yếu quá đi. Cho nên mới xảy ra cục diện ngày hôm nay đó. Nha. Rồi. Nếu nước Mỹ rời NATO thì điều gì xảy ra cho thế giới, Trung Quốc và Nga sẽ mạnh lên hả chú? No. Họ mạnh lên hay không còn tùy thuộc vào họ gây ảnh hưởng tới mức độ nào. Và khi mà Mỹ rời khỏi NATO, đâu có nghĩa là Mỹ đóng hết cánh cửa với các quốc gia thành viên. Những quốc gia nào có nhu cầu có thể qua ký kết với Mỹ mà. Họ có nhu cầu về an ninh quốc phòng, họ qua ký kết với Mỹ mà. Có điều là Mỹ rời khỏi NATO là NATO tan vỡ. Tại vì Nga và Trung Quốc sẽ tìm cách thọc gậy bánh xe, chia rẽ thêm. Và cuối cùng thì NATO tan nát. Cuối cùng là NATO tan nát hết. Ok, đó là cái thực tế. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

Trần Như Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz. Quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái khung gọi là Project Freedom, tức là một cái dự án tự do nhằm có thể giúp cho một số chiếc tàu có thể di chuyển qua eo biển Hormuz một cách an toàn và hướng dẫn cho họ đi một cách an toàn. Cái này không phải là Hoa Kỳ bảo đảm và hướng hộ tống họ đi ra, nhưng hướng dẫn cho họ cách đi ra một cách an toàn dưới cái sự gọi là giám sát của phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì quý vị, việc này đã diễn ra và ít nhất có hai chiếc tàu theo thông báo của Tổng thống Trump là đã băng ngang qua khu vực này. Tuy nhiên thì Iran cũng đã mở một cuộc không tập tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất bằng các cái hỏa tiễn và drone, gần như thì không có gây thiệt hại, hầu hết đã bị bắn chận. Bên cạnh đó thì phía Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 7 chiếc tàu nhỏ tốc độ nhanh của phía Iran khi mà họ dự tính là tấn công vào các chiếc tàu di chuyển qua Hormuz. Và quý vị, câu chuyện này có thể sẽ dẫn tới việc mà thứ nhất là cái thỏa thuận đình chiến có thể đổ vỡ trong tuần này. Và thứ hai là giá dầu có thể lên cao nhất trong tuần này khi mà cái cuộc xung đột có thể bùng nổ trở lại. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là lần này thì trong tuần lễ này có lẽ như là phía Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cái thế gọi là tấn công ồ ạt. Và trước khi tấn công, Tổng thống Trump muốn đưa Iran vào cái thế là phải vi phạm thỏa thuận đình chiến trước, và họ đã làm, tuy nhiên chưa đủ để cho Hoa Kỳ tấn công. Quý vị, Iran tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tàu giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có chiến dịch mở lại cái eo biển Hormuz, trong lúc mà đang có một cái cuộc gọi là thử nghiệm cho cái thỏa thuận đình chiến. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã tấn công vào cái bến cảng dầu của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong lúc mà Hoa Kỳ đang tái mở lại cái eo biển Hormuz ngày 4 tây tháng 5, giữa lúc mà thử nghiệm cái thỏa thuận đình chiến giữa Washington và Tehran. Tổng thống Trump đã ngay lập tức cho biết là cái đình chiến này đã bị vi phạm. Họ đã bị bắn rớt tất cả mọi thứ. Tuy nhiên chỉ có một cái hỏa tiễn của họ lọt vào và không gây ra một cái thiệt hại lớn. Và hiện nay thị trường năng lượng trên toàn cầu đã bắt đầu có những cái biến chuyển sau khi mà Iran đã phong tỏa cái biển Hormuz, và trong đó thì gần như được xem là một trong những cái đường hàng hải và xuất cảng dầu thô và năng lượng lớn hàng thứ năm trên thế giới. Và trên 2 tháng trong cuộc chiến này, Iran và Do Thái và phía Hoa Kỳ đã tấn công vào Iran từ ngày 28 tây, thì Tehran cho biết là họ sẽ đóng lại eo biển Hormuz và cho phép những chiếc tàu nào mà được phép của họ băng ngang qua, với điều kiện là phải đóng lệ phí và chỉ có tàu của họ. Tuy nhiên, vào tháng trước thì phía Washington cũng đã phong tỏa xung quanh ở bên ngoài eo biển Hormuz và chặn tất cả những chiếc tàu đến từ bến cảng của Iran. Và trên trang Truth Social ngày 3 tây, Tổng thống Trump cho biết là cái Project Freedom này là một nỗ lực giúp cho các chiếc tàu băng ngang qua cái eo biển này, và nó sẽ bắt đầu từ sáng ngày 4 tây. Và thì hiện nay thì vẫn chưa biết được là có bằng chứng nào cho thấy là có một số tàu đã được băng ngang qua, và hầu hết các tàu đều bị kẹt ở đây, họ chờ đợi một cái thỏa thuận đình chiến để tái tục lại cái việc di chuyển. Tuy nhiên có trong cái giai đoạn ngắn thì các chiếc tàu thương mại vẫn chưa được phục hồi, và phía Iran vẫn tiếp tục cho thấy là họ đe dọa và cảnh báo tất cả những cái tàu băng ngang qua đây, và có thể sẽ có một cái cuộc không tập mới nhắm vào các quốc gia láng giềng. Lực lượng Hoa Kỳ cho biết có hai chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã thành công băng ngang qua eo biển này, mặc dù rằng họ chưa cho biết là Iran có đe dọa hay không. Mà trên trang Platform X thì Trung tâm CENTCOM, tức là Trung tâm Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, cho biết là một số tàu khu trục hạm có hỏa tiễn định vị đã bắt đầu hoạt động ở tại khu vực vùng vịnh để hỗ trợ cho cái sứ mạng, ở trong đó có hai chiếc tàu treo cờ Hoa Kỳ đã băng ngang qua an toàn và trên đường tiếp tục di hành của họ. Và CENTCOM vẫn không cho biết là tàu hải quân có hộ tống cho những chiếc tàu này hay không, và cũng không cho biết thêm cái chi tiết cũng như cái thời gian mà băng ngang qua. Trong khi đó thì lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng không có chiếc tàu thương mại nào băng ngang qua eo biển này trong vài giờ, và bác bỏ tất cả những cái lời lên tiếng của Hoa Kỳ. Trước đó thì Tehran cho biết là lực lượng của
của họ bắn vào tàu chiến của Hoa Kỳ gần eo biển. Tuy nhiên, họ sau đó họ rút lại cái lời tuyên bố này, và phía Hoa Kỳ đã phá hủy 6 chiếc tàu nhỏ của Iran và ngăn chặn một cái hỏa tiễn đạn đạo và tròn bắn vào ra từ Tehran, và trong đó gần như là duy trì cho cái đường hàng hải này tiếp tục được mở rộng trên eo biển Hormuz theo tường trình của đề đốc Brad Cooper, là trung tâm là người đứng đầu của CENTCOM, cho biết vào ngày 4 tây. Và ông Cooper cho biết là sẽ khuyến cáo rất mạnh với các lực lượng Iran là phải rõ ràng tránh ra tất cả những cái tài sản quân sự của Hoa Kỳ, và ông chỉ ra cho thấy Hoa Kỳ phong tỏa Iran, giới hạn các tàu đến và ra vào tại lãnh thổ của Iran, và trong đó gần như là đang được diễn ra. Và lực lượng Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng lực lượng Hoa Kỳ sẽ bước tiến vào eo biển Hormuz ngay sau khi mà các viên chức xác nhận rằng cái sứ mạng hải quân của họ sẽ hộ tống các chiếc tàu qua khỏi khu vực này. Và tư lệnh của Iran là Ali Adolahi cho biết rằng là hiện nay là họ sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ một cái lực lượng vũ trang ngoại quốc nào mà tiếp cận gần eo biển này, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Và trong đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là một cái bến cảng có dầu thô của họ ở tại Fujairah đã bị Iran tấn công bằng drone, và họ cho biết rằng là cái bến cảng này nằm ở ngay tại eo biển Hormuz. Và phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ chặn tổng cộng 12 cái hỏa tiễn đạn đạo, ít nhất trong đó có 3 cái hỏa tiễn đã được xem là đạn đạo, và có một số những cái drone đã bị bắn rơi. Và giá dầu thô đã gia tăng 5% trong ngày hôm qua, và hiện nay thì đây là những cái tin mà chúng ta có được liên quan tới cái biến cố ngày hôm qua. Như vậy thì quý vị, rõ ràng là Iran ra tay trước. Trong cái thỏa thuận đình chiến này thì Iran đã ra tay trước. Thứ nhất là họ đã bắn hỏa tiễn vào các cái bến cảng của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thuộc dân sự, tức là bến cảng dầu của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và thứ hai là họ đã bắt đầu đưa một số những cái tàu nhỏ chạy tốc độ nhanh để tấn công vào các tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz. Và phía Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 6 chiếc tàu của Iran. Điều này có nghĩa là lực lượng Hoa Kỳ đã bắt đầu bước thêm một bước nữa, tức là thay vì họ phong tỏa bên ngoài thì bây giờ một số tàu hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu hiện diện trên eo biển Hormuz để mà bảo đảm cho tất cả những chiếc tàu có thể băng ngang qua khu vực này. Và quý vị, họ không phải là hộ tống chính thức, tuy nhiên họ hướng dẫn cho những chiếc tàu này đi vào cái lộ trình mà có thể là nằm dưới cái vòng gọi là bảo vệ của họ, tức là nếu mà bất kỳ một chiếc tàu nào mà mon men tới là họ bắn sập ngay những chiếc tàu tốc độ nhỏ. Thì quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được, có nghĩa là trong một vài ngày tới thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể sẽ dàn trận trên eo biển Hormuz, ngay tại Hormuz luôn, chứ không phải chỉ riêng gì ở bên ngoài không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là việc này là phía của Tổng thống Trump dường như là ông đã không còn hứng thú với lại cái giải pháp ngoại giao và đã bác bỏ cái ba bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Do đó quý vị, ông muốn tấn công, nhưng tấn công làm sao cho nó hợp lý thì đây là một trong những cân nhắc của Tổng thống Trump. Quý vị, và tấn công hợp lý nhất là để cho Iran ra tay trước, tức là họ vi phạm thỏa thuận đình chiến. Và chính vì họ vi phạm này, Hoa Kỳ có đầy đủ lý do để tấn công ồ ạt vào Iran, đặc biệt là xung quanh cái khu vực của eo biển Hormuz. Và quý vị, lần này thì có vẻ như là trong tuần lễ này sẽ có nhiều cái biến động ở tại Hormuz. Biến động thứ nhất là Iran đã vi phạm, có nghĩa là phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngày hôm qua thì Anh cũng đã lên tiếng và nói rằng là việc tấn công này không thể chấp nhận được. Thì quý vị, có nghĩa là bây giờ có nhà Hoa Kỳ sẽ ra tay trước trong cái vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải, rồi sau đó những quốc gia nào mà muốn đưa lực lượng tới tính sau. Tuy nhiên ít nhất là phía Hoa Kỳ đã bảo đảm cho một phần nào của cái phần di chuyển ra đây và sẽ đưa lực lượng hải quân vào. Có nghĩa điều này có nghĩa là phía Hoa Kỳ gài cho phía Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến trước để họ có đủ cớ tấn công vào thềm lục địa của Iran thêm một lần nữa, và có đủ cớ để Tổng thống Trump không có bị vơ vướng về vấn đề pháp lý trên quốc hội. Bởi vì trên quy tắc thì quý vị, chúng ta không tấn công trước, nhưng nếu chúng ta bị tấn công trước, chúng ta có quyền tự vệ. Đây là cái, tôi nghĩ là cái lý do mà Tổng thống Trump đưa ra cái Project Freedom. Cái Project Freedom này tức là nó là một cái dự án mà tôi cho rằng là cái bình phong. Tổng thống Trump đưa ra cái bình phong là Project Freedom, nhưng thật sự là ông gài cho phía Iran tấn công trước. Khi mà có một số tàu thương mại băng ngang qua đây bị tấn công bởi phía Iran, thì quý vị, trên tinh thần tự vệ thì bây giờ chúng ta bắn sập một số những cái tàu cao tốc của Iran. Tuy nhiên thì quý vị, cũng có thể nó là cái lý do đầy đủ cho Tổng thống Trump tổng tấn công vào thềm lục địa của Iran. Đây là một trong những điểm mà tôi nghĩ rằng là sẽ xảy ra trong tuần lễ này. Và điều đặc biệt nữa là quý vị,
chúng ta không biết Iran có bao nhiêu chiếc tàu nhỏ tốc độ cao xông ra biển. Tuy nhiên thì cái việc băng ngang này, Iran sẽ huy động những chiếc tàu này ra, và cứ mỗi một chiếc tàu ra như vậy bị bắn hạ thì quý vị, trong vòng vài ngày thôi, có lẽ là những chiếc tàu cao tốc của Iran cũng không còn đủ để hoạt động. Họ không đủ cái lực lượng tàu để có thể hoạt động ở trên vùng biển. Đây là một trong những điểm mà tôi nói là phía Hoa Kỳ gài phía Iran. Phía Hoa Kỳ gài phía Iran ở cái chỗ là vi phạm thỏa thuận đình chiến. Thứ nhất, thứ hai là gài cho các cái chiếc tàu cao tốc này vọt ra tấn công để Hoa Kỳ có cớ tiêu diệt các chiếc tàu này. Bởi vì trước đó thì quý vị nhớ là cái đợt tấn công đầu tiên từ ngày 28 tháng 2, sau đó là gần như là Hoa Kỳ đánh sập tất cả các chiến hạm và các cái khu trục hạm cũng như là các cái tiềm truy đỉnh của Iran ngay trên bến cảng của họ rồi. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã làm tê liệt lực lượng hải quân của họ rồi. Lực lượng hải quân của Iran bây giờ chỉ sử dụng những chiếc tàu nhỏ tốc độ cao để mà có thể tấn công vào các cái vị trí, tấn công các chiếc tàu di chuyển trên vùng biển của Hormuz thôi. Thì quý vị, lần này cũng có thể là một cái chiêu dụ rắn ra khỏi đồng. Tức là việc mà đưa các chiếc tàu này băng ngang qua đây với sự gọi là chưa phải là bảo đảm của Hoa Kỳ, nhưng ít nhất là có cái lộ trình an toàn hơn. Và quý vị, hai chiếc tàu Hoa Kỳ đã băng ngang qua, có nghĩa là Hoa Kỳ đưa tàu của mình băng ngang trước, rồi sau đó mới giúp cho tàu của những quốc gia khác. Và trong lúc mà giúp tàu cho những quốc gia khác thì Hoa Kỳ cũng khều. Các bạn ngày hôm qua thấy là Tổng thống Trump đã khều Nam Hàn rồi, là hey, anh phải đưa tàu tới bảo vệ cho tàu của anh ở đây. Thì các vị, đây là một trong những cái thế gài của Tổng thống Trump. Ông dùng cái dự án gọi là Project Freedom để làm cái bình phong ở phía trước, rồi sau đó các vị, ông sẽ kéo thêm một số quốc gia can dự vào việc bảo vệ cho eo biển Hormuz. Thứ nhất, thứ hai, ông gài cho Iran tấn công trước, vi phạm thỏa thuận đình chiến để có cớ đầy đủ cho Hoa Kỳ tấn công vào thềm lục địa của Iran. Và thứ ba là dụ rắn ra khỏi đồng, tức là dụ cho các chiếc tàu cao tốc của Iran mở chiến dịch tấn công. Khi mà họ xuất phát từ cái thềm lục địa của họ thì chúng ta có đầy đủ và bắn hạ tất cả những cái chiếc tàu này bằng trực thăng, tức là các cái

xảy ra trong một ngày, sau khi mà Tổng thống Trump đã chừa đủ thời gian cho cái gọi là giải pháp ngoại giao nhưng không thành công. Thì quý vị, nhưng mà có điều là nếu mà bây giờ ông đơn thân mà đơn phương mà tấn công thì sẽ gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng quốc tế và sẽ gây nhiều tranh cãi ngay trên Quốc hội của Hoa Kỳ. Do đó, cái điều mà tôi nghĩ rằng là phía Hải quân Hoa Kỳ, ông Cooper, tức là ông Đô đốc Cooper, người chỉ huy trưởng của lực lượng CENTCOM, đã bắt đầu có những cái chiến lược và gai phía Iran. Thứ nhất là tấn công trước, thứ hai là dụ tất cả những tàu nhỏ ra khỏi động để chúng ta tiêu diệt nó dễ hơn. Còn bây giờ nó trốn ở trong đất liền thì hơi khó một chút, nhưng khi nó xông ra biển thì nó trở thành mục tiêu hợp pháp, và các chiếc trực thăng không kích này có thể bắn hạ tất cả những cái chiếc tàu nhỏ của Iran. Do đó quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi cho rằng là Tổng thống Trump sẽ thực hiện trong tuần này. Và tuần lễ này, tôi cho rằng là do cái biến động này thì giá dầu thô sẽ lên cao nhất, cao hơn cả năm 2022. Bây giờ giá dầu thô ở cái mức dưới 116 Mỹ kim. Hôm qua nó lên tới 114, hôm trước nó lên 126, rồi nó tuột xuống còn 116, nằm ở mức này. Nhưng mà từ đây cho tới cuối tuần, tôi có thể nói rằng là giá dầu thô có thể lên tới 130 Mỹ kim cho tới 140 Mỹ kim một thùng dầu thô. Khi mà cái biến động của eo biển Hormuz đã bắt đầu gắt hơn, thì quý vị là và cái cuộc xung đột này có thể bùng nổ trở lại, tức là cái thỏa thuận đình chiến mong manh này có thể sẽ đổ vỡ. Và khi nó đổ vỡ như vậy thì nó gây ra cái hiệu ứng tâm lý trên thị trường. Chắc chắn thì giá dầu thô sẽ được đẩy lên. Nó đẩy lên theo cái tâm lý của thị trường. Thì quý vị, điều này cũng cho thấy rõ ràng là nó gần như là nó sẽ diễn ra, và có thể là tuần này là cái tuần lễ giá dầu thô lên cao nhất cho tới cao nhất, cao điểm nhất, và sau đó nó tụt xuống. Nó tụt xuống cho tới khi mà cái trận chiến này fade out, tức là cái trận chiến này chấm dứt. Có nghĩa là tuần lễ này sẽ là cái tuần lễ cao điểm. Tuần lễ cao điểm cho sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tuần lễ cao điểm cho cái việc mà giá dầu thô. Và đồng thời quý vị, tuần lễ này nó cũng là cái tuần lễ gay gắt nhất, bởi vì trước tuần lễ này, trước cuối tuần thì chúng ta có hai cái sự kiện. Thứ nhất là ngày 9 Tây tháng 5, là cái ngày mà từ ngày 7 Tây cho tới ngày 12 Tây tháng 5 là phía Âu Châu, kể cả Nga, sẽ kỷ niệm cái ngày đánh bại Đức Quốc xã. Nga thì ngày 9 Tây, một số quốc gia khác thì ngày 5 Tây, ngày 6 Tây, tức là ngày nay, ngày mai. Và bên cạnh đó thì phía của Tổng thống Trump cũng sẽ có cái chuyến viếng thăm Trung Quốc, và ông đã khẳng định là chuyến đi này không có gì thay đổi. Do đó quý vị, những biến động sẽ xảy ra trong tuần lễ này trước khi mà ông Trump bay tới Trung Quốc. Và quý vị, Trung Quốc thì muốn thọc gậy cho cái việc mà duy trì cái cuộc xung đột này để họ trục lợi. Họ trục lợi một số những vấn đề khác, tức là họ tìm cách lấn cái tư thế của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran. Thì quý vị, và đồng thời họ thọc gậy vào trong cái giới đồng minh của Hoa Kỳ. Và quý vị, Tổng thống Trump cần có một số những cái kết quả cụ thể trước khi ông bay tới Trung Quốc. Do đó quý vị, tuần lễ này có thể nói là cái tuần lễ cao điểm. Tuần lễ cao điểm cho cái cuộc xung đột tại Iran. Thứ nhất là có thể là sẽ chấm dứt cái thỏa thuận đình chiến, và Hoa Kỳ cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến và có thể tấn công vào thềm lục địa của Iran. Thứ hai là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cái chiến lược gọi là phong tỏa toàn bộ, tức là sẽ tấn công sâu vào thềm lục địa và kiểm soát toàn bộ thềm lục địa của Iran ở xung quanh cái eo biển Hormuz. Ok. Và thứ hai là dụ tất cả những chiếc tàu nhỏ của Iran, trước khi tấn công họ dụ những chiếc tàu nhỏ của Iran ra ngoài khơi tấn công các tàu thương mại để họ có cớ tiêu diệt đầy đủ. Và quý vị, thứ ba là vấn đề giá dầu thô, nó sẽ tăng cao nhất. Đây là cái chuyển biến mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này, trước khi mà họ kỷ niệm 81 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã ở tại Âu Châu, cũng như là trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến công du tới Trung Quốc vào tuần tới, tức là ngày 14 và ngày 15 Tây, thì Tổng thống Trump sẽ bay tới Trung Quốc. Do đó thì mọi việc nó cũng sẽ được rõ nét hơn trong tuần lễ này so với cái bức tranh được xem là khá mơ hồ kể từ khi mà cái đình chiến bắt đầu từ ngày 8 Tây tháng 4. Có nghĩa là quý vị, từ lúc mà đình chiến thì cái bức tranh về cái cuộc xung đột của Trung Đông nó đã trở nên mơ hồ. Và ngày hôm qua thì phía Iran đã tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì chỉ có một cái hỏa tiễn lọt vô thôi, nhưng mà không gây tác hại. Trong khi đó tất cả đều bị bắn chặn. Tất cả đều bị bắn chặn, có nghĩa là

0: Phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thành công sau khi mà Do Thái đưa cái dàn Iron Dome của họ tới hỗ trợ cho Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và tôi nghĩ rằng sẽ có những cái cuộc tấn công phối hợp với Do Thái. Bởi vì Do Thái bây giờ đạn đã lên nòng. Họ đang chờ sẵn sàng cái sự bật đèn xanh của Tổng thống Trump. Thì quý vị, nếu Tổng thống Trump mà tấn công vào khu vực của thêm lục địa, thì phía của Do Thái sẽ mở cuộc tấn công vào phía bắc của Iran, tức là phía Tehran. Coi như là đôi bên song hành, và Do Thái sẽ tấn công trước. Do Thái sẽ tấn công trước để có thể giăng mặt phía Iran. Đồng thời là phía bây giờ thì Do Thái đang có những cái cuộc hành quân ở tại miền nam Lebanon. Tuy nhiên họ dồn tất cả các cái quả lực, chủ lực của họ chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp với Iran. Do đó quý vị, lần này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ happen trong tuần này. Có thể là Do Thái sẽ tấn công trước, và có thể là Iran liều lĩnh tấn công và dẫn tới cái kết quả là Hoa Kỳ mở cuộc tổng tấn công toàn diện vào thềm lục địa của Iran. Và thềm lục địa này là những cái bến cảng, những cái khu vực được xem là có lực lượng của Iran trú đóng sẽ bị tấn công thêm lần nữa. Và lần này tấn công sẽ tàn khốc hơn. Bởi vì lần này thì quý vị, Hoa Kỳ biết được là Iran sẽ tìm cách sử dụng cái eo biển Hormuz làm cái con tin. Cho nên bây giờ mình phải cướp luôn cái xào huyệt này. Đây là một trong những cái mà nó nằm trong cái chiến lược, có nghĩa là phong tỏa luôn. Khi mà Hoa Kỳ phong tỏa bên ngoài thì Iran đã đuối rồi. Do đó quý vị, Iran thiếu kiên nhẫn là bởi vì họ không có xuất cản được dầu. Họ chỉ còn vài ngày nữa là phải ngưng lại việc khai thác dầu thô. Lý do là các kho chứa của họ đầy hết rồi. Không xuất cản được mà các cái giếng dầu tiếp tục khui dầu lên. Các kho chứa của họ đầy hết rồi. Và ngày hôm qua ông Scott Bessent có nói là vài ngày nữa là các giếng dầu của Iran sẽ ngưng hoạt động. Bởi vì không còn cái chỗ chứa dầu nữa. Mà xuất cản ra thì không được, bị Hoa Kỳ phong tỏa rồi. Do đó quý vị, Iran đánh lô tô là bây giờ họ có dầu nhưng mà không xuất cản được. Thứ hai là phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gọi là phong tỏa về mặt tài chính. Bất kỳ một quốc gia nào, một tổ chức nào, một công ty nào mà làm ăn với Iran đều bị cấm vận, đều bị trừng phạt hết. Do đó quý vị, đây là một trong những cái giới hạn rất nhiều. Và do đó phía Iran bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, là bởi vì họ thấy rõ tình hình này kéo dài thêm tuần lễ thì có thể sẽ có một cái biến động lớn ở trong nội bộ của Iran. Biến động đó giữa phái ôn hòa với lại phái diều hâu. Và thứ hai, người dân Iran. Người dân Iran trải qua cái giai đoạn vừa rồi thì quý vị, họ có một chút tiền hay một chút vàng nào đó dự trữ. Nhưng bây giờ quý vị, gần như là mọi thứ đã trở nên khan hiếm rồi. Khi mà Hoa Kỳ phong tỏa như vậy thì mọi thứ đã trở nên khan hiếm hơn. Và chưa biết được là người dân sẽ có những cái hành động như thế nào. Bên cạnh đó thì quý vị thấy rõ ràng là phía của Tổng thống Trump đang sắp xếp cho một cái chiến lược tấn công rất là dễ. Lật đổ chế độ này rất là dễ. Nhưng lật đổ nó không gây ra hỗn loạn mới là một cái điều khó. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump vẫn còn cân nhắc từ trước tới nay. Ông không muốn có một cái cuộc hỗn loạn. Ông không muốn có một cuộc hỗn loạn. Do đó thì quý vị, ông đang cân nhắc. Tuy nhiên thì quý vị, bây giờ không còn chọn lựa. Giống như tôi nói ngày hôm qua, Tổng thống Trump không còn chọn lựa. Ông bắt buộc phải dùng giải pháp quân sự. Và dùng giải pháp quân sự thì giảm bớt cái sự tranh cãi nhiều là tốt. Do đó quý vị, ông mới gài Iran là tấn công trước và vi phạm thỏa thuận đình chiến bằng cách là ông đưa ra cái Project Freedom. Project Freedom là một cái chương trình, một cái chiến lược để bảo, một cái chiến thuật thì đúng hơn, để bảo vệ cho một số những chiếc tàu được hướng dẫn đi theo cái lộ trình đó ra khỏi eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì quý vị, giống như tôi nói, nó không phải là tàu hải quân của Hoa Kỳ sẽ hộ tống, họ hướng dẫn thôi và họ gửi các cái trực thăng tiếp cận. Nếu như mà có dấu hiệu trên radar thấy được những chiếc tàu nhỏ của Iran mà xông ra đó, thì họ sẽ gửi các cái trực thăng không kích tới để mà tấn công bắn chặn. Nhưng mà quý vị, họ không có hộ tống. Đây là, bởi vì tôi nói là đây là cái dự án bình phong. Cái dự án bình phong này là để gài cho Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến. Và khi mà Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến, ông Trump có đầy đủ cớ tấn công vào thềm lục địa. Thứ nhất, thứ hai, ông có đầy đủ cớ và kéo một số quốc gia bảo vệ cho tàu hàng của họ phải đưa lực lượng của họ tới hỗ trợ với Hoa Kỳ. Chia sẻ cái trách nhiệm này với Hoa Kỳ để bảo vệ cho các tàu hàng. Và ngày hôm qua ông đã nhắc tới tên Nam Hàn khi một chiếc tàu của Nam Hàn đã bị tấn công. Thì ông đã nhắc tới Nam Hàn rồi. Có điều là tôi không biết ông Tổng thống cánh tả của Nam Hàn sẽ có như thế nào. Nhưng nếu đổi lại là Nhật, thì phía Nhật sẽ là... Bây giờ thì bà Thủ tướng Nhật đang có mặt ở tại nước Úc. Tuy nhiên bà sẽ cấp tốc bay về phía của nước Nhật nếu như mà phía ông Trump yêu cầu phía Nhật. Thì quý vị, tôi nghĩ rằng là sẽ có thêm một vài quốc gia sẽ đóng góp cái lực lượng quân sự của họ để bảo vệ cho cái khu vực của eo biển Hormuz. Do đó quý vị, tuần lễ này là tuần lễ khá quan trọng. Thứ nhất là có thể có một vài quốc gia sẽ xé rào và hợp tác với Hoa Kỳ. Thứ hai là Tổng thống Trump có khả năng tấn công vào thềm lục địa. Và thứ ba là Do Thái có thể tấn công phủ đầu bất ngờ. Bởi vì Do Thái bây giờ đang bị kẹt trong cái cuộc xung đột với Hezbollah, nhưng mà họ có thể mở cuộc tấn công bất ngờ. Bất ngờ là nhiều khi họ cũng không thông báo cho Hoa Kỳ biết luôn. Có nghĩa là họ tấn công bất ngờ khi có một cái điểm nào đó mà họ cho rằng là hợp lý. Họ tấn công trước, họ báo cáo sau. Lý do tại sao mà họ không kịp báo cho Hoa Kỳ, nhưng ít ra họ sẽ làm điều này. Và quý vị, đây là một trong những cái tôi nói là tuần lễ gây gắt nhất của khu vực eo biển Hormuz. Tuy và đồng thời nó cũng sẽ là một cái đo lường của Tổng thống Trump trước khi mà ông bắt đầu những cái khu vực khác. Ông sẽ bắt đầu phía sau cái chuyến đi của Trung Quốc thì ông Trump sẽ bắt đầu tập trung vào một số khu vực khác và giảm đi cái khu vực của eo biển Hormuz. Sau khi mà ông có những cái biện pháp quân sự mạnh nhắm vào Iran thì ông sẽ bắt đầu nhắm vào những khu vực khác ngay. Bởi vì Tổng thống Trump đi rất nhiều nước rất nhanh. Có nghĩa là Tổng thống Trump đánh trước nói sau. Ông chủ trương là bất ngờ trước rồi sau đó sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện sau tùy theo cái phản ứng của cộng đồng quốc tế. Cái vụ của Venezuela là quý vị đã thấy, và cái vụ của Iran cũng đã bất ngờ rồi. Thì quý vị, ông Trump luôn gây bất ngờ và ông luôn hành động trước khi mà ông thông báo. Và chính vì vậy mà tôi nói rằng là trong tuần lễ này sẽ có nhiều biến động và ông sẽ đo lường nếu Hoa Kỳ mở cuộc tấn công vào thềm lục địa của Iran. Thềm lục địa đây tôi nói là dọc theo cái eo biển Hormuz ở biển Ả Rập thôi quý vị, và tất cả đều bị đẩy lùi hết. Ít nhất hôm trước tôi có nói quý vị là nếu có tấn công, Hoa Kỳ sẽ kiểm soát ít nhất từ ngoài thềm lục địa vào sâu nội địa là 30 dặm. Tức là không cần đổ bộ. Và các trực thăng sẽ kiểm soát, cũng như là các cái hệ thống drone sẽ kiểm soát. Và bất kỳ một cái nào xuất hiện và xâm nhập vào cái phòng gọi là cái chu vi 30 dặm này sẽ bị triệt tiêu. Tức là đẩy lùi họ, không để cho họ có khả năng uy hiếp tới các tàu thương mại tại đây. Và thứ hai là đẩy lùi xa cái tầm bắn hỏa tiễn của họ, không bắn được vào các cái lãnh thổ của các quốc gia ở bên kia eo biển Hormuz mà ngày hôm qua quý vị thấy là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công. Và lần này thì quý vị, việc này sẽ dẫn tới việc mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ khuyến khích các quốc gia xung quanh là phải hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Và quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà tôi nói rằng là tuần này sẽ là một cái tuần đầy biến động. Trước khi mà Tổng thống Trump bay tới Trung Quốc vào tuần tới, và trước khi mà có một cái kỷ niệm 81 năm đánh bại Đức Quốc xã của Âu Châu. Thì quý vị, đồng thời thì trong tuần lễ này thì Tổng thống Trump có thể rảnh tay. Ông có thể rảnh tay là bởi vì bây giờ gần như là phía của châu Mỹ Latin tạm ổn. Tạm ổn là bởi vì Cuba thì gần như là bị áp lực càng lúc càng mạnh rồi. Còn Venezuela bây giờ đã bắt đầu có cái dấu hiệu tốt hơn, là họ đã xuất cảng rất nhiều dầu thô với cái giá thị trường. Và họ có thêm cái nguồn tài chính để mà có thể xây dựng lại tất cả những cái hạ tầng cơ sở cần thiết của họ. Do đó khu vực châu Mỹ Latin đã tạm ổn. Khu vực Âu Châu thì giống như tôi nói là hôm trước thì Tổng thống Trump đã đưa ra một cái quyết định rút quân. Thì quý vị, ổng đang đo lường thêm cái phản ứng trước khi mà ổng đưa ra cái quyết định mạnh hơn. Do đó tuần lễ này và trước khi ổng bay tới Trung Quốc có thể là cái thời điểm cao nhất của cuộc xung đột tại Hormuz và tại Iran. Cao nhất tức là sau cái đỉnh cao này nó sẽ tụt dần xuống. Đây là cái tuần lễ của cái điểm cao nhất này. Và cái tuần lễ này thì nó sẽ mang lại một cái tác hại, đó là giá dầu thô. Giá dầu thô có thể lên tới 130 Mỹ kim cho tới 140 Mỹ kim một thùng dầu thô. Và quý vị, tuy nhiên thì nó cũng mang lại một cái giá trị khác, tức là các quốc gia bị áp lực kiểu này, họ cũng phải bắt đầu tìm cách giải quyết câu chuyện của Iran. Nếu như không thì họ sẽ bị thiệt hại. Bởi vì quý vị, giá dầu thô tăng thì tôi nói quý vị, những quốc gia có trữ lượng dầu thô là có lợi. Hoa Kỳ, một số quốc gia tại Trung Đông, Nga, họ có lợi. Do đó quý vị, các quốc gia mà bị kéo dài cái tình trạng mà thiếu hụt dầu và phải nhập cảng dầu với giá cao, họ sẽ chịu không nổi. Do đó Tuần lễ này sẽ là cái tuần lễ cao điểm quyết định then chốt cho cái cuộc xung đột tại Iran. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này cho quý vị thấy được cái bức tranh của eo biển Hormuz nói riêng và cuộc xung đột với Iran nói chung. Nó sẽ được giải quyết trong tuần lễ này ở cái mức cao điểm nhất, là đẩy mọi thứ lên cao nhất trước khi mà cái thỏa thuận đình chiến chính thức bị đổ vỡ. Và lúc đó Hoa Kỳ sẽ dốc toàn lực tấn công vào thềm lục địa của Iran. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới tình hình kinh tế và các cái mối giao hảo về mậu dịch. Quý vị, trong bản tin mới nhất của tờ báo gọi là South China Morning Post cho thấy là Bắc Kinh đã bắt đầu nổi giận khi mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada đang chuẩn bị tuần tới, có nghĩa là tháng 6 này, sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước mậu dịch vùng Bắc Mỹ gọi là USMCA. Đây là cái hiệp ước được tái ký lại trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump sau khi mà ông hủy bỏ cái hiệp ước gọi là NAFTA có chiều dài 25 năm của ba quốc gia vùng Bắc Mỹ, trong đó gồm có Mexico, Hoa Kỳ và Canada. Và quý vị, trong cái hiệp ước USMCA này thì ký ở trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump thì tới sắp sửa là phải tái ký lại và duyệt xét lại. Do đó thì phía Hoa Kỳ, phía Canada và phía Mexico đang làm việc để mà có thể ký lại một cái hiệp ước mới, và trong đó nó rõ ràng những cái nguồn hàng nào được gọi là miễn thuế. Quý vị, hiệp ước USMCA là cái hiệp ước tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ, sẽ có một số mặt hàng được miễn thuế ở trong cái hiệp ước này. Những mặt hàng đó được quy định là khi mà xuất cảng, tức là lái xe qua biên giới, sẽ không bị tính thuế. Đây là cái hiệp ước mậu dịch mà Tổng thống Trump đã ký trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tuy nhiên, bước qua nhiệm kỳ thứ hai với cái chiến lược gọi là giới hạn sự bành trướng của Trung Quốc cũng như là sự cạnh tranh với Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu, thì Tổng thống Trump muốn rằng sẽ duyệt xét lại và sẽ rõ ràng hơn trong cái hiệp ước này, không để cho Canada và Mỹ và Mexico có thể xuất cảng bất kỳ một cái hàng nào đến từ Trung Quốc. Mặc dù rằng, quý vị, Bắc Kinh đã chơi rất là xỏ lá. Họ đã đặt rất nhiều công xưởng ở tại Mexico để mà xuất cảng qua Mỹ, bởi vì trên nguyên tắc nó là Made in Mexico. Tuy nhiên thì quý vị, việc mà phía của chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu làm rõ lại những điều này đã dẫn tới việc mà Mexico thông báo cho phía của Trung Quốc biết là các công xưởng của họ sẽ bị áp thuế bởi Hoa Kỳ, bởi vì các mặt hàng này sẽ không nằm trong cái hiệp ước USMCA, dẫn tới việc mà lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tức giận và nói rằng ô, cái chủ nghĩa bảo hộ, tức là cái protectionism đã bị chết rồi. Và họ nói rằng là không nên làm cái chuyện này. Quý vị, đây là bản tin đây quý vị. Văn phòng lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tại Mexico nói rằng cái chủ nghĩa bảo hộ đã chết rồi. Và trong lúc đang có căng thẳng mậu dịch với Hoa Kỳ, một trong những viên chức hàng đầu ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc ở biên giới của Hoa Kỳ và Mexico đã lên án cái chủ nghĩa bảo hộ và cho rằng chủ nghĩa này đã chết trong tuần lễ này, trong lúc mà bà ta phát biểu về cái vấn đề mậu dịch chỉ và vài tuần lễ trước khi mà Mexico, Hoa Kỳ và Canada sẽ ngồi xuống để duyệt xét lại cái hiệp ước tự do vùng Bắc Mỹ gọi tắt là USMCA dành cho các quốc gia ở vùng Bắc Mỹ. Người đứng đầu cái văn phòng lãnh sự quán này là Phu Siron đã nói với lại các cái giới thương mại ở tại thành phố gọi là Tijuana nằm sát biên giới của Hoa Kỳ là hiện nay không còn cái chủ nghĩa đơn phương, không còn quyền lợi nữa, và kêu gọi các quốc gia là xây dựng một cái nền kinh tế căn cứ trên chủ quyền, sự tôn trọng và nhiều hơn là cái mức thuế quan. Và chủ nghĩa đơn phương cũng như là chủ nghĩa bảo hộ nó không mang lại quyền lợi và nó đã chết rồi. Đó là lời phát biểu của bà này, và bà này không nói nhắc tên Trung Quốc, tuy nhiên bà ta nhắc tới cái việc mà khó khăn khi mà Washington đã bắt đầu cho đưa ra dấu hiệu duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, trong đó là siết chặt hơn tất cả những cái nguyên thủy từ nguồn hàng đến từ các công ty Trung Quốc, và cáo buộc rằng sử dụng Mexico là một cái cửa sau để nhập cảng vào trong cái thị trường của Hoa Kỳ. Và Mexico cho biết họ dưới cái áp lực này, họ đã áp thuế lên tới 50% cho hàng trăm mặt hàng của Trung Quốc, và trong đó gần như để phù hợp với lại cái nền kinh tế an ninh của khu vực Bắc Mỹ. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất. Và các công ty của Trung Quốc gồm có Hisense, TCL, TPV Technology và BOE cũng như Yongfeng là những công ty sản xuất về màn hình video của Trung Quốc đang đã có cái trụ sở hoạt động và đang có công xưởng của họ ở tại khu vực gọi là Baja, California. Và đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà chúng ta có được. Quý vị, có nghĩa là Bắc Kinh đã phản ứng với lại cái điều này. Những cái phần còn lại của cái bản tin này nó toàn mang tính chất tuyên truyền thôi. Tuy nhiên thì tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị thấy là cái mở công xưởng tại Mexico, nhưng mà họ không có phải là xuất cả là để tiêu thụ trong thị trường Mexico mà họ nhắm vào thị trường của Hoa Kỳ nhiều hơn. Quý vị, Baja California hay còn gọi theo tiếng Mỹ là Baja, tại vì chữ J đó thì theo cái tiếng của Spanish mình gọi là chữ H, tức là Baja, mà California thì quý vị nó nằm sát ngay biên giới của Hoa Kỳ luôn. Và nó nằm ở cái, nó bao gồm luôn cả cái khu vực gọi là Tijuana. Tijuana nằm sát biên giới của San Diego. Nếu quý vị nào cư ngụ ở San Diego và thường xuyên đi qua Mỹ chơi, thì cái bước đầu tiên mà quý vị lái xe qua Mỹ là thành phố Tijuana, quý vị. Và đây là cái gì? Trên cái địa hình thì quý vị thấy, đây là San Diego. Và quý vị thấy là Baja California thì nằm ngay đây. Tức là tất cả công sở của Trung Quốc nằm dọc theo khu vực này, quý vị. Đây là cái khu vực mà nó gọi là cái tiểu bang Baja California của Mexico nha, chứ không phải của Hoa Kỳ. Và quý vị, nó nằm sát biên giới, đó quý vị thấy thành phố Tijuana không? Đây là cái thành phố Tijuana nằm sát biên giới Hoa Kỳ, và tất cả cái công xưởng sản xuất của các công ty sản xuất về màn hình video, màn hình của Trung Quốc là nằm ở đây, quý vị. Do đó, cái âm mưu của họ là xuất cảng qua Hoa Kỳ nhiều hơn là họ tiêu thụ trong thị trường Mexico. Thay vì họ đặt ở những khu vực ở bên đây thì quý vị, là cái thị trường của Mexico và của châu Mỹ Latin, thì quý vị, họ đặt ngay đây, có nghĩa là họ vừa tiêu thụ trong thị trường Mỹ và đồng thời quý vị, họ có thể tiêu thụ trong cả thị trường của Mexico luôn. Và quý vị, tuy nhiên thì mục tiêu của họ là xuất cảng qua Mỹ. Và quý vị, xuất cảng qua Mỹ này là họ có cái thâm ý của họ. Đây là một trong những điều mà tôi nói rằng là ông Trump sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA. Trước đây cái hiệp ước USMCA của năm cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông chỉ tập trung vào ngành thép và ngành nhôm, tức là cái ngành kim loại thôi. Những cái ngành này đó thì là những cái mặt hàng nào mà liên can tới thép và nhôm thì sẽ không tính vào trong cái hiệp ước USMCA. Thì quý vị, cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông nhắm vào cái này để bảo vệ cho ngành thép, ngành nhôm và ngành xe của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì quý vị thấy tên các công ty này hơi lạ đối với quý vị đúng không? Nhưng mà rất quen thuộc với dân Á Châu và kể cả một số những cái công ty bán lẻ tại Mỹ. Tại vì những công ty này nó không sản xuất thép và nhôm. Nó sản xuất màn hình TV. Quý vị thấy xe Hisense nè, TLC, TPV nè, là những cái công ty mà được xem là sản xuất những cái màn hình video và màn hình TV. Và những công ty này quý vị, nó đặt trụ sở ngay sát cái biên giới của Hoa Kỳ luôn. Và những công ty này quý vị, nó không phải là sản xuất tại Mexico, nó lắp ráp tại Mexico. Thì đúng hơn, tức là nó chở tất cả những cái đồ part, những cái phụ tùng của nó từ Trung Quốc qua Mexico. Rồi từ Mexico ở những công xưởng này nó ráp lại, nó bao bì, xong rồi nó dán cái mặt là Made in Mexico, nó xuất cảng qua Mỹ. Thì những mặt hàng này nó nằm trong cái hiệp ước USMCA, nó được miễn thuế. Tổng thống Trump thì tập trung vào ngành xe hơi và ngành thép và ngành nhôm với Canada, với Mexico. Nhưng mà cái lỗ hổng bây giờ là Trung Quốc nó sử dụng cái hiệp ước USMCA này, nó được nhập cảng vào Hoa Kỳ miễn thuế thông qua Mexico và thông qua cái hiệp ước USMCA. Do đó thì quý vị, ngay từ lúc mà bắt đầu từ cái ông Trump quay ra nhiệm kỳ thứ hai, ông đã nói trước là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA. Bất kỳ một cái gì đến từ Trung Quốc đều sẽ bị áp thuế hết. Và do đó Mexico đã áp thuế tất cả mặt hàng của Trung Quốc lên tới 50%. 50% rồi quý vị, là trong thị trường của Mexico thôi. Nhưng nếu mà nó xuất cảng vào Mỹ sẽ cộng thêm cái mức thuế của Mỹ nữa. Tức là những cái đồ phạt đó mà nhập cảng vào Mexico họ bị áp thuế 50% rồi, theo cái trị giá đồng tiền tệ của Mexico. Rồi quý vị, bây giờ phía bên ông Trump, tức là bên phía của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại, ông Scott Bessent và ông Howard Lunick cùng với lại Jamison Greer. Jamison Greer là người đứng đầu Ủy ban Mậu dịch Liên bang của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ba nhân vật này đã bắt đầu ngồi lên một cái danh sách rất dài. Và họ nói rằng những mặt hàng nào đến từ Trung Quốc, bất kể nó là kim loại, tức là nó là thép nhôm hay không phải là thép nhôm, đều sẽ bị đánh thuế tương đương với cái mức thuế mà Hoa Kỳ đã áp vào các cái mặt hàng của Trung Quốc. quý vị, điều này có nghĩa là quý vị, họ sẽ chịu cái mức thuế rất cao. Quý vị còn nhớ là khi mà ông Trump áp thuế 145% vào tất cả mặt hàng của Trung Quốc, thì quý vị đã dẫn tới cuộc xung đột mậu dịch vào năm ngoái, và kết quả đi tới một cái thỏa thuận là Trung Quốc đã áp thuế Hoa Kỳ lúc đó là 125% thì giảm đi còn xuống 25%. Còn Hoa Kỳ áp thuế Trung Quốc xuống còn 45%, tức là tất cả mặt hàng Trung Quốc mà nhập cảng vào Hoa Kỳ đều bị áp thuế 45%. Thì quý vị nghĩ đi, bây giờ họ xuất cảng qua bên phía Mexico, Mexico đánh thuế 50%, rồi bây giờ nếu mà đi qua Mỹ thêm 45% nữa, coi như là Trung Quốc không bán hàng giá rẻ được. Tuy nhiên, họ vẫn bán được hàng tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị có dịp đi vào những cái công ty retail lớn của nước Mỹ, trong đó là đầu tiên hết là tôi phải nói là Best Buy. Best Buy là thứ nhất, thứ hai là Walmart, thứ ba là Costco, thứ tư là Target. Thì quý vị, đây là những công ty bán lẻ lớn tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị đi vào những cái công ty, những cái cửa tiệm, những cái siêu thị bán lẻ này, quý vị sẽ thấy được những cái mặt hàng TV của Trung Quốc, đặc biệt là Hisense. Hisense là cái công ty sản xuất màn hình TV và kể cả màn hình cho máy computer. Và quý vị, họ có mặt ở Best Buy rất là nhiều. Họ có mặt ở Best Buy rất là nhiều, và kể cả ở Costco, quý vị cũng thấy là nó được sắp chung với là những mặt hàng của Nhật và của Hoa Kỳ. Ví dụ như là hãng Philips, hãng Sony hay là hãng Samsung của Nam Hàn. Thì quý vị thấy Hisense nằm kế bên, và cái giá của nó chỉ bằng phân nửa thôi, và thấp hơn nữa. Và nếu quý vị bước vào Best Buy, quý vị sẽ thấy là quý vị, là những công ty bán lẻ của Hoa Kỳ vẫn muốn nhập cảng hàng của Trung Quốc. Nhưng mà cái mức thuế mà Tổng thống Trump áp như vậy, nó bấp bênh vô cùng và có thể bị tăng cao hơn. Mà nếu nó đi trực tiếp từ Trung Quốc qua. Cho nên những công ty bán lẻ này mới thông đồng với Trung Quốc là nhập cảng hàng của Trung Quốc thông qua quốc gia thứ ba, tức là Mexico. Đi thẳng vào Mỹ không có bị thuế. Bởi vì những mặt hàng này trên quy tắc, nó nằm ở trong cái hiệp ước USMCA. Nó nằm trong cái hiệp ước USMCA. Do đó nó không bị đánh thuế. Và cùng lắm nó chỉ chịu mức thuế 50% theo trị giá đồng tiền của Mexico, đồng peso thôi. Chứ nó không có chịu cái mức thuế của Hoa Kỳ. Tại vì nó nằm trong mặt hàng được miễn thuế. Do đó quý vị, về lần này khi mà phía của Hoa Kỳ thông báo cho phía Mexico biết là hey, tất cả những cái gì mà các anh sản xuất tại Mexico mà nằm trong cái hiệp ước này được miễn thuế. Nhưng bất kể phụ tùng hay là nguyên liệu đến từ Trung Quốc, chúng tôi sẽ áp thuế theo cái mức của chúng tôi. Do đó quý vị, phía Mexico đồng ý điều này. Phía Mexico gần như là, tại vì cái thị trường xuất cảng chính của Mexico là nước Mỹ. Tất cả những cái sản xuất từ Mexico là xuất cảng chính qua nước Mỹ. Phần còn lại mới xuất cảng qua các quốc gia ở phía Nam Mỹ thôi và Trung Mỹ thôi, tức là châu Mỹ Latin. Phần lớn tất cả mặt hàng sản xuất của Mexico là xuất cảng qua Mỹ. Do đó bà tổng thống của Mexico là bà Sheinbaum, bà ta phải chấp nhận là áp thuế 50% trong tất cả mặt hàng của Trung Quốc. Đó là cái áp lực thứ nhất. Cái áp lực thứ hai là các anh muốn nhập cảng hàng Trung Quốc xài trong nội địa các anh cứ thì ok, nhưng cấm không được xuất cảng qua Mỹ. Do đó quý vị, lãnh sự quán của Trung Quốc đã tức giận lên án và nói rằng chủ nghĩa bảo hộ đã chết. Thật sự quý vị, chủ nghĩa bảo hộ đang được hồi sinh rất mạnh. Và tôi đã từng nói quý vị, Tổng thống Trump là ổng đã kích cái chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa. Và trong một năm qua, ổng đánh cho toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương tơi tả hết. Bởi vì Tổng thống Trump muốn tái lập lại cái chủ nghĩa bảo hộ. Và bây giờ có nhiều quốc gia đã bắt đầu đi theo cái chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ, để mà bảo vệ cho các mặt hàng của họ. Thì quý vị, chủ nghĩa bảo hộ đang được phục hồi, đang được phục sinh chứ không phải là chết. Cái này là cái lời tuyên truyền của lãnh sự quán Trung Quốc thôi. Là bởi vì quý vị, Hoa Kỳ chặn hết tất cả những hàng của Trung Quốc ở tại Mexico. Thì bà Sheinbaum, bà biết được cái nền kinh tế của Mexico mà không có cái sự xuất cảng qua Hoa Kỳ thì cả nền kinh tế Mexico sẽ sụp đổ. Tại tất cả, hầu hết tất cả những mặt hàng của Mexico và kể cả Canada. Canada đang có 85% họ xuất cảng qua Mỹ. Và bây giờ thì tôi chưa nói tới Canada. Canada sẽ là một cái chapter khác. Tại vì Canada còn dính với Mỹ ở trong những vấn đề khác nữa. Tôi chưa nói tới Canada, tôi chỉ nói Mexico thôi. Thì quý vị, trong suốt một năm qua, thì quý vị thấy là bà Sheinbaum đã phải đưa ra một số những chính sách để đáp ứng cái đòi hỏi của Mỹ. Đáp ứng từ cái vấn đề chống ma túy cho tới cái vấn đề mà cấm cửa, không cho hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. rồi tới cái việc mà gọi là bao giờ duyệt lại cái hiệp ước USMCA, bà ta đều nhượng bộ hết. Bà ta đều nhượng bộ hết, chỉ trừ việc là không cho phép quân đội Hoa Kỳ có mặt trên lãnh thổ Mexico để tấn công đám ma túy thôi. Thì quý vị, lý do bà ta nhượng bộ là bởi vì bà ta biết rõ nền kinh tế của Mexico chủ yếu dựa vào nền kinh tế của nước Mỹ. Nếu không có nền kinh tế của nước Mỹ thì kinh tế Mexico sụp đổ hoàn toàn. Các cái thị trường của châu Mỹ Latin không đủ cho Mexico. Do đó quý vị, khi mà ông Trump bắt đầu đưa ra vào tháng tới, theo tôi biết thì tháng 7 chính thức là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, và có tiềm năng, tôi nói là có tiềm năng là Tổng thống Trump sẽ đơn phương ký với lại phía của Mexico thôi, không ký với Canada. Theo tôi biết thì cái dự tính của Tổng thống Trump là ông sẽ cắt bỏ tất cả những cái nguồn kinh tế với Canada, bởi vì Canada còn dính với Hoa Kỳ ở một số vấn đề khác bất đồng nữa. Nhưng mà riêng với Mexico thì Tổng thống Trump đã làm việc được, và bên Mexico họ đã bắt đầu có những cái nhân nhượng và nhượng bộ đối với Hoa Kỳ. Họ có sự nhượng bộ đối với Hoa Kỳ và họ siết chặt tất cả những cái đoàn lữ hành. Rồi quý vị thấy bây giờ các cái đoàn lữ hành mà xâm nhập vào biên giới Hoa Kỳ đã không còn nữa so với triều đại của Joe Biden, là bởi vì quý vị, chính Mexico không cho phép bước vào lãnh thổ của họ nữa. Là vậy, bà Sheinbaum bà đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống Trump là không cho những cái đoàn lữ hành này đi ngang Mexico để vào Hoa Kỳ nữa. Do đó họ không tổ chức được những cái đoàn người buôn người đi ngang qua lãnh thổ của Mexico để vào Hoa Kỳ. Và do đó tại sao biên giới Hoa Kỳ bây giờ cảm thấy an toàn hơn, thì quý vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong cuộc chiến chống ma túy liên tục, bà ta đã giao nộp rất nhiều những tay trùm ma túy, và kể cả đột kích bắt giữ một số những tay trùm ở Sinaloa. Sinaloa nằm sát ngay bên cạnh của Baja California luôn quý vị, và bà phải đáp ứng cái yêu cầu này. Và gần như là hôm rồi có hai nhân viên của CIA chết, thì bà có bực tức, bà lên tiếng và bà nói rằng không thể để cho lực lượng Hoa Kỳ hoạt động trên lãnh thổ của Mexico, phải để cho lực lượng của Mexico làm việc. Hoa Kỳ chỉ đóng vai cố vấn và hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ về tình báo, hỗ trợ về vũ khí thôi, chứ Hoa Kỳ không thể hoạt động trên lãnh thổ Mexico. Thì đây là cái điều kiện tiên quyết của bà, thì bà giữ cái quan điểm này. Nhưng tất cả những chuyện khác bà đều nhượng bộ, từ việc mà bắt giữ những tên trùm ma túy cho tới việc mà bắt đầu áp thuế với mặt hàng của Trung Quốc lên tới 50%, từ 35% tới 50%, là chặn tất cả những cái mặt hàng của Trung Quốc nhập cảng vào Mexico một cách ồ ạt. Và bây giờ thì quý vị, tới phía Hoa Kỳ thông báo là chúng ta sẽ làm việc trên cái hiệp ước USMCA, nhưng hiệp ước này sẽ loại trừ tất cả những cái gì đến từ Trung Quốc. Có nghĩa là nguyên liệu, đồ hoạt, tức là các cái phụ tùng để lắp ráp mà đến từ Trung Quốc sẽ không được phép xuất cảng qua Hoa Kỳ. Quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi nói quý vị là Hoa Kỳ bắt đầu sát xà bông tất cả những cái cửa ngõ nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Và quý vị, Trung Quốc là một cái nước xỏ lá vô cùng, Cộng sản Trung Quốc, họ xuất cảng không có trực tiếp qua Hoa Kỳ. Khi mà bị nêu bật cái cán cân mậu dịch quá chênh lệch, thì quý vị, họ tìm cách xuất cảng qua những quốc gia thứ ba. Thì quý vị, Mexico là cái điểm mà họ tới, là bởi vì Mexico có đường biên giới với Hoa Kỳ và có cái hiệp ước miễn thuế với Hoa Kỳ. Do đó, họ đầu tư rất nhiều, quý vị, không những là những công ty xe của Trung Quốc, mà tất cả những cái mặt hàng được xem là thượng vàng hạ cám, họ đều qua Mexico mở công xưởng hết. Từ những mặt hàng điện tử này, cho tới những cái đồ sạc của phone, những cái battery của phone, tức là những cái bình, những cái cục điện của phone, cho tới những cái mặt hàng bình thường khác, nó đều sản xuất tại Mexico và nó xuất cảng qua Mỹ. Thì bây giờ tất cả những mặt hàng này sẽ bị đình chỉ hết trong cái hiệp ước USMCA mới, và có thể nó sẽ mang một cái tên khác chứ không còn là USMCA nữa. Là bởi vì theo cái nhận định của tôi là nếu như Mark Carney, thủ tướng của Canada, mà không thay đổi toàn bộ chính sách của ông ta và ông ta tiếp tục cái đường hướng này, tức là thôi tôi không cần thị trường Mỹ nữa, tôi đi nối kết với những thị trường khác, thì quý vị, có nghĩa là cái hiệp ước USMCA này sẽ không còn phần của Canada nữa. Tất cả mặt hàng Canada qua Mỹ sẽ bị áp thuế rất cao. Hoa Kỳ ký riêng với Mexico thôi. Còn nếu Mexico muốn xuất cảng qua Canada thì đi bằng đường biển, đi bằng đường khác, chứ không thể đi ngang qua lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại vì đi ngang qua lãnh thổ Hoa Kỳ mà tới Canada sẽ bị tính tiền lệ phí rất cao và tiền thuế rất cao. Do đó quý vị, gần như là cái hiệp ước USMCA này chỉ còn lại có Hoa Kỳ và Mexico thôi. Đây là cái hiệp ước song phương giữa hai nước thôi. Và nếu Canada muốn sẽ ký một hiệp ước riêng với Hoa Kỳ, chứ không gom chung ra cái hiệp ước gọi là tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ nữa. Bởi vì quý vị, giống như tôi nói, thứ nhất là cái chủ trương của Tổng thống Trump là đối thoại song phương và hiệp ước song phương. Thứ hai là Canada là một cái chapter khác. Bởi vì Canada còn rất nhiều những cái chính sách của họ không phù hợp với lại cái chính sách hiện nay của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, với Canada tôi không biết là kỳ này họ có nằm ở trong cái hiệp ước mậu dịch giữa Mexico và Hoa Kỳ không. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump trong cái việc mà ông siết chặt tất cả những mặt hàng của Trung Quốc, ông phải chặn hai cái cửa khẩu trước. Tức là ở phía Bắc của Canada, phía Nam của Mexico, ông sẽ chặn hết. Trước khi mà bắt đầu hàng Trung Quốc mà đi vào cửa biển thì nó khác. Ông phải chặn hai cái nước này trước, rồi lúc đó ông mới duyệt xét với tất cả những quốc gia còn lại là những mặt hàng xuất cảng của họ có nguồn gốc từ đâu. Ông sẽ ký song phương với từng nước. Ông không ký đa phương nữa. Ông ký song phương với từng nước. Và quý vị thấy là năm ngoái ông áp thuế quan là ông muốn như vậy. Mỗi một nước sẽ tự ký cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ. Và trong cái hiệp ước này là thứ nhất, họ phải cân bình cái cán cân mậu dịch, tức là họ phải mở cửa cho thị trường Hoa Kỳ để cho Hoa Kỳ xuất cảng nhiều hơn vào họ, để quân bình cán cân mậu dịch. Và thứ hai là sẽ đóng đinh họ không làm quốc gia thứ ba luân chuyển cho Trung Quốc. Hay trung chuyển cho Trung Quốc cũng được. Tức là họ sẽ không xuất cảng hàng cho Trung Quốc. Nếu mặt hàng đó có nguyên liệu, có đồ phạm, tức là những cái phụ tùng từ Trung Quốc, họ có trách nhiệm sẽ phải báo cáo cho cái cơ quan quan thuế của Hoa Kỳ biết khi tàu của họ nhập cả cập bến vào Hoa Kỳ, hay là chiếc phi cơ đó cập bến vào, cập vào cái phi trường Hoa Kỳ, họ phải thông báo đầy đủ. Nếu mà gặp những mặt hàng được xem là bị cấm sẽ bị tịch thu. Quý vị, gần như là Tổng thống Trump đã nhắm thẳng vào Trung Quốc, do đó ông phải củng cố cái đường biên giới của Hoa Kỳ trước. Cái đường biên giới mà hàng Trung Quốc có thể xâm nhập qua. Chính vì vậy mà tại sao quý vị thấy là ổng bắt đầu ra tay với Venezuela, với lại Cuba. Là bởi vì những quốc gia này nó rất gần với Hoa Kỳ ở phía đông nam. Mexico thì nằm ở phía tây nam. Nhưng mà phía của Florida và các cái khu vực ở phía đông nam đó quý vị, là do phía của Venezuela và phía của các quốc gia ở châu Mỹ Latin và Trung Quốc thông qua những quốc gia này để xuất cảng vào Hoa Kỳ. Quý vị thấy ở đây là quý vị, đây là cái phía đông đông nam của Hoa Kỳ và phía đông bắc của Hoa Kỳ. Thì quý vị, rất nhiều những quốc gia ở khu vực này, tôi rung đà quý vị thấy là họ có thể xuất cảng những cái mặt hàng họ đặt công xưởng đây để xuất cảng qua Hoa Kỳ. Và bên đây thì có Mexico. Do đó quý vị, Trung Quốc chơi cái trò, và quý vị còn nhớ là Brazil đang có cái công ty BYD, là cái công ty sản xuất xe lớn nhất của Trung Quốc ở đây không? Là Trung Quốc cũng âm mưu là từ Brazil này có thể xuất cảng qua Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ Hoa Kỳ cấm xe điện của Trung Quốc, nhưng mà tôi không biết giữ được bao lâu. Tại vì khi đảng Dân Chủ lên, họ có thể sẽ xóa bỏ cái chính sách gọi là cứng rắn này. Do đó quý vị, từ hướng Tây Nam và hướng Đông Nam là ông Trump phải chặn tất cả những cái đường hướng mà Trung Quốc có thể xuất cảng vào Hoa Kỳ. Và do đó tại sao mà ông kiểm soát Cuba, Venezuela và ông bắt đầu là làm việc với những quốc gia ở khu vực này và thành lập một cái gọi là lá chắn châu Mỹ Latin mà bà Christine Noam bây giờ là đặc sứ. Quý vị, những quốc gia nằm trong cái chương trình lá chắn châu Mỹ Latin này sẽ đẩy lùi tất cả những mặt hàng của Trung Quốc. Họ sẽ không để cho Trung Quốc đặt công xưởng ở nước của họ. Nếu có đặt công xưởng thì sẽ sản xuất trong nội bộ của nước họ thôi, không được phép xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ quý vị thấy rõ ràng Trung Quốc là có thâm ý chưa? Họ đặt công xưởng ở Mexico, nhưng mà quý vị, họ đặt ngay cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ, ngay tại California luôn. Tức là ngay tại San Diego. Và quý vị, hàng cứ mỗi một ngày mà họ sản xuất ra, nói là sản xuất thì không đúng, mà lắp ráp xong đó là họ chuyển thẳng qua Mỹ, chở tới những cái công ty retail. Và những công ty retail này họ vẫn muốn bán hàng giá rẻ của Trung Quốc. Từ Costco cho tới Best Buy. Thì quý vị, nhưng mà về mặt chính danh thì bây giờ hàng của Trung Quốc mà đi trực tiếp qua cái cửa tiệm của họ sẽ bị áp thuế rất cao. Chưa kể là quý vị, khi vào trong nước Mỹ, họ còn bị buộc phải trả tiền bảo hiểm rất cao cho những cái warehouse chứa hàng của Trung Quốc. Chứ không phải đơn giản chỉ có tiền thuế không. Tức là chi phí cho mặt hàng của Trung Quốc rất là cao nếu đi trực tiếp từ Trung Quốc qua. Do đó, họ nói rằng cái cách tránh né hay nhất là đi qua Mexico. Make in Mexico rồi xuất cảng qua, thứ nhất là không có bị thuế, tại vì những mặt hàng này nó nằm trong cái hiệp ước USMCA, trừ thép, nhôm và độ phạt về xe thôi. Thì quý vị, hay là năng lượng, thì nó không nằm trong cái hiệp ước USMCA. Còn những mặt hàng khác, quý vị, những mặt hàng điện tử cho tới những mặt hàng gia dụng đều nằm trong cái hiệp ước USMCA hết. Do đó, quý vị, Trung Quốc được hưởng miễn thuế khi xuất cảng qua Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà ông Trump lấp lại cái lỗ hổng này trong cái hiệp ước mới. Chính vì vậy mà Cộng sản Trung Quốc bắt đầu nổi tức giận là những cái cửa ngõ mà họ âm mưu để xuất cảng qua Hoa Kỳ bị chặn hết. Bị chặn hết luôn. Nhất là Mexico. Mexico là cái cửa ngõ lớn nhất mà hàng của Trung Quốc đã tràn ngập ở Hoa Kỳ. Tràn ngập thông qua cái các công ty bán lẻ. Và các công ty bán lẻ này thì họ chỉ cần mặt hàng giá rẻ để mà giữ khách thôi. Họ đâu khen quality tốt hay xấu đâu. Miễn là đáp ứng được cái tiêu chuẩn của FCC là họ ok. Do đó quý vị, nhưng mà bây giờ nếu mà đi từ Trung Quốc qua thì họ phải hứng chịu mức thuế rất là cao. Do đó tại sao mà quý vị thấy họ bán giá vẫn rẻ là vì nó đi từ Mexico qua. Và Hoa Kỳ chặn đứng chuyện này. Hoa Kỳ chặn đứng tất cả những chuyện này và quý vị thấy là có cả chục công ty đập nằm ở Baja California, tức là cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, lần này Bắc Kinh tức giận và họ lên tiếng, họ nói ô, cái chủ nghĩa bảo hộ nó chết rồi. Có cái chủ nghĩa đơn phương nó cũng chết rồi. Quý vị, đây không phải chủ nghĩa đơn phương mà là chủ nghĩa song phương. Ông Trump ký hiệp ước với từng nước. Ông không muốn tham gia vào những cái hiệp ước đa phương nữa bởi vì nó bất lợi cho Hoa Kỳ. Do đó, cái hiệp ước song phương, nước đó có lợi, Hoa Kỳ có lợi đủ rồi. Không có chừa phần cho quốc gia thứ ba. Đây là một trong những cái chiến lược mà Tổng thống Trump đưa ra. Và bây giờ thì Bắc Kinh đã bắt đầu cảm thấy rằng là những cánh cửa vòi bạch tuộc của họ đang dần dần đóng lại. Và trong cái chiến lược đối phó với Cộng sản Trung Quốc, quý vị thấy là họ đã xâm nhập rất nhiều ngõ. Từ cái hình ảnh của Mexico này, quý vị thấy được là Trung Quốc đã rải cái mạng lưới vòi bạch tuộc của họ ở khắp nơi trên toàn cầu. Thậm chí là quý vị, họ đưa công xưởng qua sản xuất tại Phi Châu luôn. Rồi xuất cảng qua Mỹ. Đừng nói là Đông Nam Á. Đông Nam Á bây giờ Hoa Kỳ đã giám sát lại rồi. Thì họ sẽ đưa qua bên đâu? Bên Trung Đông. Họ sẽ đưa qua châu Mỹ Latin. Họ sẽ đưa qua bên phía của châu Phi. Họ sản xuất tại đây. Nhưng mà thật sự đâu phải sản xuất. Tất cả họ chỉ là lắp ráp bao bì. Assembly thôi. Rồi dán cái mạc make in của nước đó xuất cảng qua Mỹ. Đây là cái bàn tay lông lá của Trung Quốc ở khắp nơi. Rồi chưa kể quý vị, họ còn kiểm soát cái đường hàng hải. Giống như tôi đã trình bày trong mấy cái chương trình trước, họ kiểm soát đường hàng hải, chúng ta không kiểm soát được họ. Họ làm chủ các bến cảng. Đây là cái chiến lược mà Trung Quốc gọi là cái quyền lực ngầm của Trung Quốc đang xây dựng thông qua một vành đai, một con đường. Và bây giờ thì ông Trump trong cái việc mà đối phó với Cộng sản Trung Quốc, ông phải đối phó với rất nhiều phương diện, có thể nói là thập diện mai phục luôn. Ông phải phá vỡ cái thế thập diện mai phục này của Trung Quốc. Do đó quý vị, từng bước một trong 4 năm này, ông sẽ phá vỡ và đặt nền tảng cho việc chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu. Một mặt là rút bớt đầu tư ra khỏi Trung Quốc và những quốc gia không có chung giá trị. Một mặt khác là chặn tất cả những cái ngọn xuất cảng của Trung Quốc qua các quốc gia. Quý vị, đây là một cái chiến lược tôi gọi là toàn diện của Tổng thống Trump đối phó với Trung Quốc. Và bây giờ họ cảm thấy tức giận rồi. Một trong những cái lỗ hổng thông qua Mexico của họ đang bị đóng lại. Do đó quý vị, họ tức giận, họ lên tiếng và họ chỉ trích cái thái độ của Hoa Kỳ. Nhưng sorry, bởi vì Trung Quốc đã chơi cái trò gọi là xây dựng cái thế lực mềm này. Họ luôn đính kèm vấn đề chính trị trong tất cả những vấn đề thương mại. Và Tổng thống Trump bây giờ áp dụng đúng chiêu thức của họ. Ông áp dụng đúng chiêu thức của họ, ông sẽ sử dụng kinh tế để mà áp lực về mặt chính trị. Hay là ông dùng chính trị áp lực về mặt kinh tế. Quý vị, ông dùng đúng chiêu thức của Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng 20 năm nay với các quốc gia trên thế giới. Chúng ta chờ xem coi thời gian tới thì ông Trump sẽ dần dần đóng lại tất cả những cái lỗ hổng này như thế nào. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh mà Trung Quốc đã thống trị và tìm cách len lỏi trên toàn cầu như thế nào để xây dựng cái thế lực ngầm của họ. Cảm ơn tất cả khán thính giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.
1: Thì xin phép Nguyễn Khôi, Hoàng Tuấn có một bài báo mà chúng tôi đọc, chúng tôi là nóng lòng tới cái giờ đọc báo vẹn để chia sẻ với quý vị. Choáng sốc với những câu xét hỏi của quan tòa.
2: Yeah. À,
1: văn hóa pháp đình là vấn đề không mới, nhưng thời gian gần đây lại xuất hiện nhiều vụ việc cho thấy câu chuyện này đã trở nên là khổ lắm nói mãi và rất đáng báo động. Một tòa án cấp quận tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây khi đăng cai hội thảo mổ xẻ văn hóa pháp đình đã thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư. Một cán bộ trong ngành tư pháp kể một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu trong một phiên tòa hình sự. Khi bị cáo trình bày loanh quanh, bị thẩm phán chủ tọa đã hét cầm ngay. Tuy không trực tiếp chứng kiến cảnh ấy, nhưng có lần chúng tôi đây là phóng viên đó, đã phải sửng sốt vì bị chủ tọa ở một phiên xử của tòa án cấp huyện tại thành phố Hồ Chí Minh mời kiểm sát viên xét hỏi bằng câu ê, tới phần của mày rồi đó.
2: văn hóa pháp đình đúng không?
1: Thưa quý vị, như vậy thì xét xử làm sao mà đã công minh cho được. Rồi một cảnh thường gặp trong cùng một buổi, hội đồng xét xử có thể đưa từ 3 đến 5 vụ án ra xét xử, nên thông thường để tiết kiệm thời gian, phần thủ tục được làm chung cho tất cả các vụ án. Và khi xử đến vụ nào, vị chủ tọa thì lại hỏi có yêu cầu thay đổi ai trong hội đồng xét xử hay không. Nếu không có yêu cầu thì nhập đề luôn phần xét hỏi. Nhưng rồi người điều khiển phiên tòa cũng gặp phải một cảnh trớ trêu nên phải đôi co với bị cáo. Hôm đó đến vụ thứ hai, vừa nghe vị chủ tọa nói là lúc đầu giờ tôi đã phổ biến quyền và nghĩa vụ của bị cáo rồi, khỏi cần nói lại nha, bị cáo có muốn thay đổi ai trong hội đồng xét xử không? Thì bị cáo Nguyễn Hoàng Trung tròn mắt, dạ gì à, bị cáo quên hết cả rồi. Thì chủ tọa bực nói là có chắc phải nói lại không, mất thời gian lắm. Bị cáo mới gãi đầu, dạ bị cáo, thế bị cáo chưa rõ chỗ nào, tòa nói là chỗ đó. Bị cáo lý nhí, dạ thôi, tòa cứ nói đại đi, bị cáo biết gì đâu mà hỏi. Vì chủ tọa cao có, mất thời gian với bị cáo quá, để tòa phổ biến lại từ đầu. Thì quý vị, thường những bài báo thì chúng tôi trích thôi, nhưng mà cái bài này chúng tôi phải đọc cho quý vị nghe từ đầu đến cuối, bởi vì cái chuyện này mà không đọc thì nó tiếc lắm. Mới đây tại một phiên hình sự diễn ra, một phiên xử hình sự diễn ra tại tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xét kháng cáo kêu oan của một bị cáo phạm tội giết người. Một cảnh tượng nó khiến nhiều người dự kháng khó tin được. Trong khi vị chủ tọa đưa ra chứng cứ cho thấy bị cáo cầm dao đâm, thì vị thẩm phán ngồi cạnh từ đầu phiên xử đến ngửa cổ tựa đầu ra thành ghế, bỗng bật dậy gắt, cãi cái gì nữa. Sao ông lại đập tay lên chồng hồ sơ rồi nói chứng cứ rành rành thế này mà còn cãi à? Nghe chỗ đi, luận quần chối tội. Nghe như vậy thì bị cáo tiêu nghỉu, nhưng rõ ràng trên gương mặt tỏ vẻ không phục. Hôm khác tại phòng xử A cũng của tòa này, người dự kháng cũng chứng kiến một vị thẩm phán thuyết phục một bị cáo khi vừa mở phiên tòa. Chứng cứ rõ ràng rồi, kháng cáo thì cũng vậy thôi. Lúc này các luật sư phía dưới chỉ biết nhìn nhau to nhỏ, án chưa xử mà đã biết kháng cáo cũng vậy, thôi bỏ tay. Thì quý vị, đó là mới tập 1 thôi, còn cái tập 2 nó còn hấp dẫn như thế này nữa nha. Còn nhớ có một vụ án là bị cáo nữ bị truy tố về tội lừa đảo, sau khi đã ngã giá nhận tiền bán dâm xong, bị cáo lợi dụng sơ hở rồi chuồn. Không may lần đó gặp phải một khách hàng cũng không vừa. Anh này bỏ thời gian tìm bị cáo nhiều điểm thường tụ tập gái bán dâm và tóm được bị cáo nộp cho công an. Nhưng mà đoạn này mới hấp dẫn quý vị nha. Trong phần xét hỏi, vị hội thẩm nhân dân hỏi, vị hội thẩm nhân dân mới nói như thế này, bị cáo là người vô nhân đạo. Đã nhận tiền của người ta thì phải đi bán dâm chứ ai lại nhận tiền rồi chạy. Làm ăn như thế là mất uy tín. Quý vị thấy không? Đấy, cái ông này rất là hay, người rất là trọng chữ tín. Không mấy không riêng gì người dự phiên tòa, ngay cả các thành viên khác trong hội đồng xét xử dường như cũng cố nhìn để không bật cười. Mình chết đâu, tức là nhớ nhận tiền không được xù nhé. Lần khác tại một phiên tòa xử vụ án gây rối trật tự công cộng của một tòa án nhân dân huyện, vị hội thẩm nhân dân cao giọng hỏi một bị cáo, khi tham gia gây rối có đem dao thôi không? Bị cáo lý nhí, thưa là dạ có. Vị đại mới hỏi tiếp, đem dao theo tại sao không đâm? Vì thế bị cáo chỉ biết ngơ ngác nhìn tòa miệng ngô ớ không biết nói gì. Rồi đến cái vụ xử ăn trộm, thì một vị hội đồng nhân dân cũng hỏi bị cáo là trước khi đi ăn trộm bị cáo có ghé nhà ai không? Bị cáo mới khai là dạ có, và bị cáo có ghé nhà ông nội của bị cáo chơi. Tại sao không ghé nhà ông ngoại?
2: Tức là ông ngoại bị ăn trộm đấy.
1: Bị cáo nhìn quanh rồi thưa, và bị cáo không biết. Rồi lần khác một vị hội thẩm nhân dân khi tham gia xét hỏi cũng đặt vấn đề là bị cáo bao nhiêu tuổi? Dạ 16 tuổi. Tuổi này là tuổi đi học đến trường, ai lại đi ăn trộm? Bị cáo ngơ ngẩn hỏi, dạ thưa vậy thì mấy tuổi mới được đi ăn trộm ạ? Thưa quý vị, theo một số chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, cách xét hỏi kiểu quy buộc hoặc là kiểu quát nạt làm cho bị cáo có cảm giác hội đồng nhân dân, xin lỗi hội đồng xét xử thiên vị ác cảm, mất đi tính dân chủ tại phiên tòa. Có ông Nguyễn Hồng Sơn là trưởng phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm, tái thẩm, giám đốc thẩm thẩm hình sự, viện kiểm sát nhân dân, thì ông ấy nói như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra một dẫn chứng mà ông từng chứng kiến, đó là một phiên xử dân sự khi đương sự cứ nói miên man không đi vào trọng tâm vì chủ tọa đã ví von nói dài như là trầu đái. Có thẩm phán hôm trước nhậu say, hôm sau ra phiên tòa còn nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ lừ gắt gỏng. Thưa quý vị đó.
2: Chuyện văn hóa pháp đình
1: vậy. Cái này là chúng tôi lấy từ báo Khoa học và Đời sống và trích từ báo Pháp luật, chứ không phải là chúng tôi đặt ra nha. Quý vị thấy ở Việt Nam á, những người xét xử có trình độ như vậy thì làm sao mà những người mà bị
2: luật pháp không bình đẳng,
1: những người mà bị kêu án là 5 năm 3 năm là như thế này thế khác, làm sao mà biết là xử đúng hay là sai. Chịu thua luôn.
3: Có liên quan tới đại lễ ngàn năm Thăng Long cũng như là tình hình lũ lụt của miền Trung, thì những người dân bực bội với cái chuyện này, mà bây giờ trong nước người ta hay dùng cái chữ bức xúc đó, thì chỉ biết ta tháng thôi. Còn những người ở hải ngoại thì dĩ nhiên là không có bị đàn áp như ở trong nước, thì có những lời lẽ, có những cái cách để mà phê phán một cách rất là mạnh mẽ, và người ta thường dùng những thuật ngữ của báo chí, của bên chính trị để mà nói chuyện, nó có bài bản hơn. Nhưng mà người dân ở trong nước cũng có những người, người ta có những cách, có những cái phản, có những cái cách mà để mà phản đối đó, cũng rất là hay, mà nó rất là chí tình. Chúng tôi có biết cái chuyện như thế này, gọi phone về Việt Nam, về miền Trung thì nghe ở ngoài đó kể là ở ngoài Huế đó, lúc mà sau khi mà đại lễ ngàn năm Thăng Long xong thì báo, thì đài truyền hình là tuyên truyền là ca ngợi, và quý vị thấy đa số là bây giờ chúng tôi thắc mắc là ngay cả ở các tỉnh miền Trung, miền Nam thì các những sứ ngôn viên của đài truyền hình cũng lại là người miền Bắc, cái điều nó cũng hơi lạ. Thì có một cái bà già ở Huế, bà cụ Huế, thì bà mới nghe trong TV đó, nói là ngàn năm Thăng Long kết thúc hoàn toàn tốt đẹp rồi, là
2: hoành tráng,
3: ấn tượng này kia. Cái bà nói chứ, đứa mô tắt TV cho tao nghe. Không tắt tao đập TV chứ á. Thì ông con mới hỏi, ủa sao mẹ, sao mà mẹ đã có vẻ giận dữ cho nó, tắt tivi liên cho tao. Mù nồi cố hẳn ở đó mà hoành tráng mà ấn tượng mà Thăng Long, dân mình thì đói khổ mà không có ai lo, không ai lo mà cứu cho dân mình, mà tối ngày cứ lo là ngàn năm Thăng Long, cứ mù nồi cố hẳn ra ông bà ông vạn vật chết trả hẳn hết cho rồi chứ. Tức là bà già mình nói rất là trơn chất thật thà, nhưng mình nó phản ánh được cái sự bực bội của người dân. Tức là nghe TV khó chịu lắm, nó đập bể cho rồi đi.
1: Thưa quý vị, bây giờ báo chí trong nước người ta dùng chữ rất là kêu, riêng cái chữ nhạy cảm không đâu, quý vị thấy người ta dùng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau ha. Chính trị cũng nhạy cảm rồi, cái chuyện mà cơ thể của con người cũng nhạy cảm. Thì xin lỗi quý vị, có một cô gái, cô học xong là cô không có việc làm ở ngoài Hà Nội á, thì cô mới ra ngoài phường, cô xin làm thư ký cho phường. Thì đi về nhà, bà già mới hỏi sao hôm nay con đi xin việc như thế nào, thế có được việc không? Con chả làm đâu mẹ. Sao thế, mày không có việc thì mày phải đi làm chứ. Ông chủ tịch phường ấy, ông ấy làm sao ấy, là thế nào? Ông ấy cứ nhìn chăm chăm vào cái vùng nhạy cảm của con ấy. Mày nói thế tao không hiểu. Thế là thế nào? Thì cái vùng nhạy cảm là cái đấy ấy, phụ nữ đấy. Ôi giời, sao lại nói thế? Mẹ không có theo dõi báo chí à? Báo chí bây giờ người ta dùng cái chữ đấy đấy. Ôi giời, bây giờ sao báo chí nó linh tinh thế? Bây giờ nó đổi à? Mẹ nói như thế là như thế nào? Thì hôm trước tao đi bệnh viện ấy, tao khám, khám đấy đấy. Thì cái thằng y tá nó bảo là cái đấy là khám phụ khoa. Thế hồi trước nó là phụ khoa, bây giờ nó lại nhạy cảm. Thế là tao theo không kịp. Thì nhân nói về cái chuyện mà những người ở hải ngoại rồi cấu kết với những người trong nước cấu kết với thế lực phản động hải ngoại chống phá đất nước, thì chúng tôi có nghe một cái chuyện như thế này. Có một cái anh cán bộ này, anh là người miền Nam, và anh cũng có cái tật hay thắc mắc. Anh hỏi một cán bộ cấp cao hơn, cán bộ này chuyên về tuyên truyền. Thì thường thường quý vị biết ngày 30 tháng 4 năm 75 đó là người ta bảo là giải phóng miền Nam, chứ thực sự là giải phóng miền Bắc. Bởi vì sau khi 30 tháng 4, miền Bắc sung sướng, mà miền Nam thì cái khổ.
3: Và tất cả những cái cương vị, mà những cái chức vị mà lớn đó thì thường thường đa số người miền Bắc nắm cả. Thì cái ông này ổng là tốt nghiệp trường đảng, rồi ổng là bao nhiêu năm là công tác tuyên truyền rồi. Thì khi mà một cán bộ cấp dưới người miền Nam hỏi chứ đồng chí cho tôi hỏi cái này, cái là tôi nghe nói là những cái thế lực mà phản động thù địch ở nước ngoài đó là cái thành phần nào vậy đồng chí? Đây, đấy là những cái người mà trong khi mà đất nước đang cần xây dựng đấy thì lại bỏ nước ra đi sang bên đấy, rồi là có những cái hành động, những cái lời nói cứ bảo rằng là đảng độc tài, rồi là dân oan, rồi cứ bảo rằng là đất nhà nước ta không lo cho dân, Việt Nam không có nhân quyền, không có độc lập, rồi đấy là
2: tinh cái phản động
3: đấy, là cái cực kỳ phản động đấy, thế lực thù địch nước ngoài đấy. Vậy chứ bây giờ cái thành phần nào thì mình gọi là gì, kiểu yếu nước chứ lại khúc ruột ngàn dặm. Ấy, đấy là những người vì hoàn cảnh khách quan phải đi ra sống nước ngoài. Nhưng mà lúc nào cũng nhớ về quê hương đất nước và đóng góp tiền tài của cải vật chất về giúp đỡ cho người trong nước. Ví dụ là xây dựng đường xá, cầu cống, hay là giúp cho đất nước mà có thể phục hồi sau chiến tranh và vấn đề kinh tế khó khăn thì mang tiền để giúp. Đấy là những người Việt kỳ yêu nước và khúc ruột ngàn dặm đấy. Cái này thì bây giờ tôi hỏi đồng chí là ví dụ giờ có người ha mà nó nói là mình không có độc lập, không có tự do, dân mình thì bị hà hiếp, rồi đảng không lo cho dân, nhưng mà nó lại gửi tiền về để mà giúp có nhiều chỗ xây trường học nè, xây cầu nè, giống như cái cầu Poco đó. Thì bây giờ mình kêu nó là cái gì?
2: Khó nha.
3: Cái thành phần này thì là phản động yêu nước. Ngu như vậy là thưa đồng chí là phản động là yêu nước. Cái này thì tôi nghĩ yêu nước phản động. Ủa vậy là yêu nước là phải phản động á? Chứ cái này là hơi căng đấy. Bây giờ tôi lấy ý kiến đồng chí và tôi sẽ
2: hỏi cấp trên,
3: nhé. Nhưng mà đồng chí có biết trong cái luật của Việt Nam mình đấy, có những câu hỏi mà gây trở ngại cho công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước cũng được xem là phản động đấy nhá. Tôi nhắc đồng chí nhé. Dạ, cái chỗ này thì dạ thưa đồng chí, dạ tôi hiểu. Hiểu liền lập tức. Chúng tôi có nghe một cái chuyện như thế này. Thì bây giờ như lúc nãy quý vị đã xem cái video clip là ông Nông Đức Mạnh cứ ca ngợi là đất nước ta phải tiến lên xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm. Thì có một cái thằng bé nó mới hỏi ông nó thì là cũng là đảng viên, là lúc nào cũng trung thành với đảng và lúc nào cũng nói là đất nước chúng ta bắt buộc là phải đi theo cái con đường mà đã chọn, mà nhân dân đã chọn. Thì thằng bé nó hỏi ông à, thế cái xã hội chủ nghĩa là như thế nào ông nhỉ, con không rõ lắm này. Ấy, cái đấy là làm lụng tùy sức mà ăn tiêu tùy tài. Có nghĩa là cháu làm nhiều thì cháu hưởng nhiều, mà cháu làm ít thì cháu hưởng ít. Đó là cái công bằng xã hội. Thế cũng có lý không nhỉ? Thế đất nước ta có lên cộng sản chủ nghĩa không? Nó phải có chứ, đó là con đường nhất định phải lên chứ. Mà thế thì cái lên đó thì nó như thế nào không? Nó có hơn cái
2: xã hội chủ nghĩa,
3: xã hội chủ nghĩa không? Hơn chứ. Đấy là thiên đường đấy cháu ạ. Làm lụng tùy sức mà ăn tiêu tùy cần. Có nghĩa là cháu làm được bao nhiêu thì cháu làm. Nhưng mà cháu cần cái gì là cháu có cái đấy. Ôi giời, thế thì trong xóm mình ấy có nhà đã lên được cộng sản chủ nghĩa rồi ông ạ. Cháu nói làm sao thế, lên là lên cả nước chứ nhỉ. Không, cháu thấy cái ông đồn trưởng đồn công an ấy. Ông nhà ông mới lên rồi đấy. Nói thế là thế nào? Còn thấy cháu thấy ông ấy có làm gì đâu, ông cứ lái xe Honda chạy vòng vòng, khi thì ghé quán cà phê, khi thì ghé tiệm phở, khi thì là ghé mua cái này cái nọ, bà vợ ông ấy thì tối ngày cái vác giỏ đi chợ mua sắm này kia, còn con ông ấy đi học chung với cháu đi, muốn cái gì con ấy không ạ. Thế thì cả nhà không làm gì cả mà cần cái gì thì có cái này. Đúng là nhà đấy là đúng là lên tới thiên đường
2: rồi. Ông đó là trưởng đoàn công an hả? Nhưng mà ông lên tới thiên đường cộng sản chủ nghĩa rồi.
3: Lên sớm đó là cái chuyện là thầy giáo bảo học trò là các em hãy viết một bài văn ngắn, một đoạn văn ngắn nói về cái cảm tưởng của mình khi mà nhìn thấy cái cảnh mưa bão và lũ lụt. Thì đa số các em đều viết rằng là các em nhìn thấy cảnh đó rất là buồn, bởi vì những người dân
2: tội
3: mất nhà mất cửa, có nhiều người bị chết, rồi các em, các bạn cùng trang lứa với các em đó không thể đến trường được, phải đói kém, phải sống màn trời chiếu đất. Nhưng mà Duy chỉ có một bài thôi thì nó viết là em rất là vui mừng khi mỗi năm đất nước ta có lũ lụt. Bởi vì trong gia đình em ai cũng vui mừng cả. Bởi vì mỗi lần mà có lũ lụt như thế này thì sau các đợt lũ lụt ấy, thì gia đình em có sự thay đổi rõ, thay đổi một cách rõ ràng. Sau những cái mùa lũ như thế thì mẹ em có thêm tiền để mua vàng. Ba em có thể mua thêm một số đất đai ở ngoại thành.

0: thầy mới nói ai đó, thầy nghe nói ngộ là ai, ngộ là người Trung Hoa. Nói, ở đây không có Trung Hoa Trung Lại hết, mày Trung đủ là mày đi à.
1: Thì
0: không chỉ cần Trung đủ là đi thôi, trong quá trình quay
2: lại
0: thôi
2: hết.
0: Chút xíu nhân đây thì chúng tôi cũng có chợt nhớ tới một cái chuyện mà thiên hạ kháo nhau thì phải kể cho quý vị nghe, là có một thầy giáo ở người Bắc á mới hỏi học trò trong khi kiểm tra về trình độ của học sinh á, đó là em nào cho thầy biết là dân tộc thiểu số là như thế nào. Đấy, thì người bé này cho thầy em. Thế thì em cho biết dân tộc thiểu số là gồm các bác như là bác Nông Đức Mạnh, bác Chiết, bác Chu Dũng, bác Trọng, bác Phú, vân vân.
1: Thầy giáo tái mặt phải không?
0: Tại sao em lại nói thế? Vì hôm qua em có nghe đài nước ngoài đấy, người ta bảo rằng là chỉ có một thiểu số cầm quyền lãnh đạo của nước Việt Nam là giàu có sung sướng, còn đại đa số là sống trong nghèo đói. Thì trong đài người ta bảo là các bác ấy là thiểu số. em nghĩ là đấy là người thiểu số đấy. Không được như thế. Em nghe đài nước ngoài như thế là đài
1: phản động.
0: Ơ thì thầy sao hôm trước thầy bảo rằng là những đánh giá của các cơ quan truyền thông, báo chí nước và đài nước ngoài rất là khách quan khi bảo rằng Việt Nam ta có tiềm năng du lịch và trong những năm qua có phát triển về kinh tế. Thế thầy bảo đấy là khách quan. Nhưng mà cái nào mà nó nói tốt thì là khách quan, cái nào nó nói xấu là phản động nhá. Không được thế.
2: Khách quan, chủ quan.
0: Nói về cái tấm gương đạo đức của lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì không có bút mực nào mà tả xiết cả, lúc nào cũng lo cho dân cho nước. Thì chúng tôi có biết một cái chuyện như thế này. Một ngày nọ trên thiên đường đó, người ta đón nhận, trong cái ngày đó đón nhận hai người. Một là tu sĩ, một vị là tu sĩ, một người là đảng viên Đảng Cộng sản. Thì được lên thiên đường. Thì khi mà trước khi mà được sắp xếp chỗ ăn chỗ ở đó, thì phải ở một cái nhà như là một cái trung tâm chuyển tiếp, giống như một cái nhà nghỉ tạm đó. Thì khi ở nhà nghỉ tạm đó thì qua ngày mai đó thì mới ở một đêm đó, qua ngày mai mới được sắp xếp chỗ.
1: Tức là phải ở cái chỗ tạm trú trước, sau đó mới được chỉ định chỗ thường trú đó, phải không ạ?
0: Thì qua ngày mai á, vị tu sĩ thì có người đến dẫn đi, bình thường thôi, sắp xếp chỗ. Còn riêng đảng viên Cộng sản đó, thì có một chiếc xe, xe mui trần, đó, tới, có một vị thánh, chuyên môn lái xe đó, bảo là mời lên xe. Và cái xe này á, thì cái ghế, một cái bên không phải ghế ngồi mà ghế đứng, y như là ghế của nguyên thủ quốc gia mà đứng để chào đó, thì vị thánh là của thiên đường nó mới lái chiếc xe đó chở anh đảng viên Cộng sản đó đi khắp nơi để mà thăm thăm những cái nơi chốn của thiên đường. Và đặc biệt là khi đi như vậy đó thì hai bên đường là cư dân của thiên đường đứng đầy nghẹt, đặc biệt là các tiên nữ rồi đẹp, đứng cười nói chỉ chỏ vẫy tay chào chàng này, anh sung sướng hạnh phúc quá, nghĩ là mình là
1: ngược lên phải
0: hạnh diện
1: mà lên,
0: anh nghĩ là mình là một đảng viên Cộng sản cho nên mình xứng đáng được như vậy. Thì anh sung sướng lắm mới hỏi cái vị thanh lái xe, trước tôi đó có ai được như vậy không? Được không, ngươi là người đầu tiên đó. Tại sao tôi lại được cái sự ưu ái như vậy thưa ngài? Tôi lại được tất cả mọi người chào đón một cách là
1: chú ý, một cách trân trọng
0: nồng nhiệt như vậy. Trong đó chào đón gì đâu, tại vì hồi nào giờ thiên đường á chưa bao giờ có đảng viên Cộng sản. Ngươi là người đầu tiên, ta chở vòng vòng cho bà con ta coi cho ta biết mặt thôi.
1: Tức là những mấy vị tu sĩ thì ở trên thiên đường có chịu
0: nhiều rồi,
1: tu sĩ là ăn biết rồi, nhưng mà còn đảng viên Đảng Cộng sản thì chưa bao giờ
0: có. Như chưa có, ngươi là người đầu tiên mới được lọt vào đây đó, cho nên là bà con ta đi coi cho biết thôi.
1: Vâng.
0: Thưa quý vị, nói về cái chuyện mà hàng giả hàng nhái thì chúng tôi có nghe người ta kể một cái chuyện như thế này. Có ba người ở Việt Nam bị chết, thì chết xuống dưới địa ngục. Thường thường người Việt Nam chúng ta tin rằng là khi chết thì xuống đó rồi Diêm Vương mới xét xử người nào mà có hạnh kiểm tốt thì mới được lên thiên đàng, đúng không? Này giờ ở dưới thì có ba người, một người miền Nam, người miền Trung và người miền Bắc, thì chết xuống dưới địa ngục thì mới hỏi thăm với nhau. Thì Việt Nam mình gặp nhau hay ở Nam thì anh thấy
1: đồng hương mà
0: người mới, anh thấy nhất thì anh người Bắc anh ấy, tôi thì là vì tôi uống rượu đi, uống rượu mà rượu nó làm giả, tức là uống vào đấy nó
1: toi
0: xuống đây chán thế. Thế gặp ông anh miền Nam đó, còn tôi hả, tôi bị bệnh uống thuốc nó cũng làm thuốc giả, uống thuốc giả cái nó uống vô cái nó cũng
1: ngọng
0: xuống đây luôn.

0: miền Trung thì nó là tôi thì tôi đi đi đi đi đi ăn rồi bỏ cái chi bố trong trong đồ ăn biển mà ăn vô cái bậc ngựa nó nặng xuống đây luôn. thì bán nó thang với nhau đó là tôi chả chán quá cái thời buổi gì đâu mà cái gì nó cũng giả, thuốc cũng giả, rồi thức ăn cũng giả, rượu cũng giả. Thì nói về tự nhiên cái nghe trong góc có một ông ngồi cười quay mà thấy ông già, cái vừa cái thấy nhìn là thấy là ông Phạm Văn Đồng. Cái anh miền Bắc là anh cũng bực mình nha, ông cười cái gì, ông là thủ tướng mà ông thấy đất nước rồi ông
1: trai,
0: ông đảng của ông làm ăn như thế này mà ông còn cười à? Ông Phạm Văn Đồng là người Quảng Ngãi mà ông nói mấy chú ngày thờ quá, cái chuyện mà đồ giá không phải có bây giờ mà cái thời tôi là có rồi. Cái xót Hồ Chí Minh nằm đó mà còn là xót giả mà không thì mấy cái đồ mà chứ đó là không thành vấn đề. Cái ông này nó nhưng mà ông ấy là cái người có chịu trách nhiệm, ông không nói như thế được. Nhưng mà thôi mấy chú cũng thông cảm là cái gì nó cũng làm giá mà có cái tôi xin cái hòm răng giá vẫn không cho. Cho nên bây giờ đã già đã chết rồi mà chửng hăng cái bọn mà phán động là cứ kêu tôi là đồng hô với là đồng véo đồng vấu không. Cho nên cái gì cũng làm giả được mà có hầm răng giả bạn cũng không cho, thì mấy chú cũng thông cảm cho tôi.
1: Răng giả tuyệt rồi. Nguyễn Khôi xin chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹt và xin chào anh Hoàng Tuấn.
0: Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư. Xin lỗi quý vị, tuần này chúng tôi xin cảm ơn quý vị gửi bài nhiều lắm. Không có đủ sức để mà lấy nữa, bởi vì lúc trước Hoàng Tuấn vẫn vô trong lên trên Internet, vô báo của nhà nước đó, mấy báo online của nhà nước để lấy bài. Nhưng mà dạo này bà con gửi nhiều lắm, chúng tôi dùng không hết. Xin quý vị thông cảm với những bài nào mà chúng tôi không có dùng được đó, xin quý vị thông cảm. Chúng tôi chỉ lựa những cái bài nào nó có tính thời sự. Thì trước hết xin trả lời thư, có một người đề nghị là khi mà nói đến vấn đề gì thì nên kèm theo hình chụp để không ai nói là chúng ta nói xạo. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi nói về báo chí của nhà nước đó, thì là có, khi báo người ta đưa lên có báo đưa hình, có báo thì đưa luôn cả những cái đoạn phim ngắn luôn. Thì khi nào mà có thì chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng đưa những hình ảnh đó ra. Một lá thư khác của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cửa Lò, Giáo hạt Cửa Lò, Giáo Phận Vinh có tâm sự với chúng tôi như thế này, nên ở tỉnh Nghệ An. Giáo xứ chúng tôi đang làm nhà xứ sau khi nhà thờ chúng tôi đã khánh thành sau 6 năm xây dựng. Để có ngôi nhà mục vụ của giáo xứ, các cha tiền nhiệm đã mua được 2 mảnh đất của 2 gia đình gần nhà thờ. Nay giáo xứ chúng tôi tiến hành đào móng làm nhà xứ thì mấy cán bộ thị xã đòi đình chỉ. Cha xứ và giáo dân không chịu mà cứ làm, thì họ bảo rằng mảnh đất này là nhà thờ mua đang mang tên của người khác. Nay nhà thờ muốn làm nhà xứ thì đưa 2 bìa đỏ kia ra trả cho nhà nước, sau đó nhà nước cấp lại cho nhà thờ bìa mới, thì đó là luật quy định. Cha xứ chúng tôi là Du Xe Phan Sĩ Phương không chịu và bảo rằng các anh muốn nhập 2 miếng đất này chúng tôi đã mua của dân cho nhà thờ và làm bìa mới thì các anh cứ làm, đó là nhiệm vụ của các anh. Còn bảo chúng tôi đưa trả 2 bìa đỏ đó cho nhà nước rồi nhà nước mới cấp lại bìa mới thì chúng tôi không cần, vì bìa đỏ nhà thờ chẳng có cấm được cho ngân hàng. Tức là rồi đất nhà thờ thì cũng không ai bán được. Và dân chúng cứ thế tiến hành làm. Các anh cho tôi hỏi, trên thế giới có cái luật nào lạ đời như luật ở Việt Nam không? Nhà thờ mua đất của cá nhân xong muốn làm nhà trên đó thì trả bìa cho nhà nước, sau đó nhà nước cấp lại bìa khác thì mới được làm và mới đúng luật. Xin trân trọng cảm ơn các anh và xin trả lời cho chúng tôi cái luật quái quỷ lạ đời và trái công bằng kia. Thì quý vị Hoàng Tuấn xin trả lời. Ở ký tên dưới là Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cửa Lò. Hoàng Tuấn xin trả lời như thế này. Đối với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều khi những ông làm luật đó cũng không biết nó là cái gì nữa. Thì chính những ông làm luật nhiều khi bị ông trả lời cũng không trả lời được.
1: Và có nhiều chuyện chỉ có ở Việt Nam có mà thôi. Chúng tôi nghĩ rằng Hoàng Tuấn cũng mất nguyên tuần rồi đi tìm kiếm khắp nơi xem có nước nào cũng có luật giống như vậy, chắc Hoàng Tuấn cũng chịu thua phải không ạ?
0: Chịu thua, bởi vì ở Việt Nam có những cái luật mà chính những người làm luật người ta không trả lời được. Ví dụ như là tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do thế này thế khác. Nhưng mà hễ mà người dân làm thì bớt cấm đoán, cho nên chính người ta làm luật người ta cũng không trả lời được. Rồi thưa quý vị, hôm nay bài vở nhiều lắm, chúng tôi xin phép và xin phép Nguyên Khôi có cái tin này chúng ta cần phải đưa lên đầu là cô giáo chui túi ni lông qua suối. Khi mà chúng tôi nói chuyện như thế này thì chúng tôi sẽ nhờ bên kỹ thuật đó chiếu một cái đoạn video ngắn, và cái đoạn này là từ báo trong nước nha, báo Tuổi Trẻ online, quay cái cảnh là học trò và cô giáo phải chui vào cái bịch ni lông rồi cái một thanh niên người miền núi đó bơi qua suối, và khi mà chui vào cái bọc ni lông rồi là người kia mới túm cái miệng bọc lại bơi qua.
1: Tôi có dịp coi cái video clip này rồi ha,
0: dạ vâng, quý vị sẽ theo dõi trên màn hình. Nhưng mà khi ông Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Điện Biên á, ông Nghiêm Quang Thục, ông có chia sẻ như thế này. Ông nhận định là cách qua suối bằng túi ni lông của người dân trong vùng như vậy là quá nguy hiểm. Tuy nhiên theo vị Phó Giám đốc Sở, nguyên nhân là do người dân nghèo quá, không có tiền làm cầu cho nên không có sự lựa chọn. Khi đi khảo sát chúng tôi cũng thường xuyên phải bơi qua suối. Đối với người dân tại các bản làng, việc lội suối cũng là điều hết sức bình thường. Ông cho biết thêm, những hình ảnh như thế này ở phạm vi tỉnh có nhiều nhưng mà không dám nói, chỉ còn biết chờ phản ánh thôi. Đề cập đến việc có nên xây một cây cầu qua suối, ông Thục cho biết, xin lỗi quý vị, ông Thực cho biết là việc này thì huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải có trách nhiệm đề xuất xin Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, khi có ý kiến chỉ đạo, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên sẽ tiến hành thẩm tra và khảo sát. Rồi, thưa quý vị, bài báo có một cái câu chúng tôi thấy rất là buồn. Có thể nói hình ảnh về chiếc cầu treo bắc qua con suối Nậm Pồ sẽ là niềm mơ ước của các giáo viên, học sinh và người dân thôn bản nơi đây. Theo tài liệu của Infonet, thì anh Nguyễn Khôi có đồng ý với Hoàng Tuấn và quý vị có đồng ý là miền Nam Việt Nam được giải phóng gần 40 năm. Còn miền Bắc thì được giải phóng lâu rồi. Kể từ khi có Bác, có Đảng và từ khi Bác Hồ về đi ra đi tìm đường cứu nước đó, là miền Bắc đã được giải phóng lâu rồi, đã được sống trong cảnh tự do, ấm no, hạnh phúc. Chỉ có miền Nam bị kìm kẹp thì mới được giải phóng năm 75 thôi. Mà đây những người mà ở Điện Biên đó, cái nơi mà đã xảy ra một cái cuộc chiến tranh mà thần thánh đó, mà có cả đại tướng của mình ở đó nữa, mà cho tới bây giờ thế kỷ thứ 21 mà hình ảnh về chiếc cầu treo bắc qua con suối Nậm Pồ sẽ là niềm mơ ước của các giáo viên, học sinh và người dân thôn bản nơi đây. Đây có phải là cái con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội không anh?
1: Chúng tôi cũng có dịp xem cái video clip này, tức là một đoạn phim ngắn này mà có một vị khán giả cũng có gửi cái link để chúng tôi xem. Và thực sự là cái cảm nghĩ của Nguyễn Khôi đầu tiên như thế này. Trước hết là mình cảm phục cái tinh thần của những người dân ở vùng đó, đặc biệt là các em, học sinh. Thấy nguy hiểm như thế này mà vẫn cố gắng để mà đi học. Người dân thì cố gắng giúp cho con em mình qua sông và đi học trong cái tình trạng vô cùng nguy hiểm như thế này. Và cũng cảm phục cái tinh thần của những cô giáo, thầy giáo. Nếu mà gặp người bình thường thấy nguy hiểm như vậy thì bỏ, phải không ạ?
0: Làm sao? Nó nguy hiểm quá.
1: Nó quá nguy hiểm đi. Nhưng mà chúng tôi không hiểu là những người có trách nhiệm đó, những người trong cái ngành giáo dục và những người trong ngành giao thông đó, họ nghĩ như thế nào, thưa quý vị? Khi mà họ để cho các học sinh phải đi học mà phải qua những, biết tại sao là không biết được, ở ngay địa phương tại sao là không biết được, không thể nói là không biết được. Và để mà nhất là những người mà chỉ định cô giáo hay thầy giáo đưa người ta đến công tác tại những vùng đó phải biết,
0: phải không?
1: Cái trách nhiệm của những người đó để ở đâu, chúng tôi không hiểu cái trách nhiệm của họ như thế nào. Một cái điều khác nữa là chúng tôi thấy như là cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam nó có liên hệ tới cái chữ bao hơi nhiều. Thì trước thì là bao cấp, phải không em?
0: Vâng.
1: Rồi sau đó thì đến lúc mà cán bộ tham nhũng ấy, thì là bao che.
0: Bao che.
1: Dạ vâng. Rồi đến lúc mà ông mà tiến sĩ con của ông Huy Cận ấy,
0: ông Cụ Huy Hà Vũ.
1: Ông Cụ Huy Hà Vũ ấy, thì có thời bao cao su.
0: Bao cao su.
1: Bây giờ đến bao ni lông á. Nhưng dám quá đấy, nhiều cái chi bao như thế này không tốt, bỏ đi nhé.
0: Và thưa quý vị, là nghèo đúng, Việt Nam thì nước nghèo, dĩ nhiên là so với các nước tư bản thì Việt Nam mình nghèo, nó thì nó hơi phản động chút xíu. Thì tư bản nó bóc lột, mà nó giàu, mình nghèo. Thì dĩ nhiên là nghèo thì phải chịu khổ rồi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nếu như cán bộ nghèo, nhà cán bộ ở nhà tranh vách đất, đời sống khó khăn thì dân nghèo thì chúng tôi đồng ý. Còn này cán bộ thì ở nhà lầu xe hơi. Việt Nam bây giờ thưa quý vị, những người ở nước ngoài về thì người ta nói, Việt Kiều bây giờ chả là cái thá gì. Dân trong Việt Nam mà mua chai rượu lần cả 1.000-2.000 đô, xài hàng hiệu, Việt Kiều chả là cái thá gì. Nên là Việt Nam rất là hãnh diện cái chuyện đó. Thế mà bây giờ chiếc cầu treo, thưa quý vị, cầu treo nha, chứ không phải là cầu xây nha,
1: vẫn là ước mơ,
0: vẫn là cái mơ ước của người dân cũng như giáo viên học sinh. Thì quý vị, như vậy thì giải phóng đất nước làm cái gì, đáng là cái gì, chúng ta hiểu.
1: Có một bài báo của tác giả tên là Hải Tâm đăng trên báo BizLife, bàng hoàng vì chuyện chỉ có ở Việt Nam có liên quan tới cái chuyện này. Có một cái đoạn mà Nguyễn Khôi thấy đọc cũng xót xa lắm, muốn chia sẻ với quý vị. Nói đến một người đã, đó là người đàn ông tên Lê Tất Dũng. Ông ấy đã bỏ số tiền định dành xây nhà để xây cầu cho dân làng qua lại. Trước đây mình có nói chuyện này rồi. Và người đàn ông tên Lê Tất Dũng ấy chẳng phải là đại gia, tài sản vung vinh, thừa tiền sắm siêu xe, siêu giường thì xây cầu chơi. Suốt 20 năm cuồn cuột của ông đã góp hết vào cây cầu, gia tài còn lại chỉ là căn chòi lợp tôn tứ bề rột nát cùng với chiếc tivi nội địa và bộ đồ nghề sửa xe máy. Ông này đã bỏ tiền ra để xây cầu cho dân ở cái vùng của ông ta ở. Có những người rút ruột từ những cây cầu để sống vương giả cho đời mình, đời con cháu mình, nhưng cũng có những con người dù hiếm hoi lại tự rút ruột chính mình để xây cầu cho người khác. Một hình ảnh rất là đẹp, rất là tương phản và rất là rõ ràng ở cái xã hội hiện nay đang có tại Việt Nam. Nhưng mà có nhiều người nói cái đó là chỉ là chuyện cá nhân thôi. Một vài cá nhân lại tệ chứ không phải là cái chuyện của chính phủ, của nhà nước. Thì người dân trong nước họ nghĩ như thế này, thưa quý vị. Đó là đạo lý tình cảm của những người trong một nước với nhau. Song trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất để lo cho những người dân như ở Sam Lang hay ở bất cứ nơi nào khác còn khó khăn thì vẫn phải là thuộc về nhà nước, mà đại diện là các nhà lãnh đạo và chính quyền các cấp. Bởi được sống an toàn là quyền của người dân nơi đây. Họ không thể phải phụ thuộc vào lòng hảo tâm, phải kêu gọi để được thực hiện quyền của mình. Người ta có thể nói rằng đất nước còn khó khăn nên chưa thể lo an sinh tốt nhất cho người dân, chưa thể có thể lo cho người dân ở tất cả những nơi treo leo hiểm trở để những sáng kiến túi ni lông dây đu hết đất sống. Nhưng cách giải thích đó liệu có đủ làm an lòng khi mà người dân vẫn đang đứng chứng kiến những vụ việc như kiểu công trình ngàn tỷ phơi xương, vài trăm tỷ đắp chiếu, vali cho một lần hối lộ trước cả nửa triệu đô la năm 2010 theo tính toán để xây dựng một cây cầu cho người dân qua sông Poco tốn khoảng 1,5 tỷ đồng. Đối với những người dân bình thường chắc hẳn nhưng không nhiều người được chạm đến tiền tỷ để hình dung nó nhiều ít ra sao. Nhưng cứ thử nhầm tính chỉ một công trình phơi xương, chỉ số tiền trong một vụ tham nhũng thì đủ xây bao nhiêu cây cầu như thế. Người đấy, dân trong nước họ nghĩ như thế. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ đã đến một lúc nào đó người dân họ không chịu nổi. Cũng chịu nổi phẫn uất trước những cái chuyện nó trái khoái, nó cứ xảy ra hết ngày này qua ngày khác, hết chuyện này đến chuyện khác, hết vùng này vùng khác.
0: Nhưng mà hôm trước có người cùng bình vực đó là mấy ông bên Bộ Giao thông Vận tải đó. Ông làm việc bằng cái tâm, cái đức đó. Thì có ngày mà tức quá rồi dân nó đâm. Như vậy mà tâm đức mà nó ngược lại.
1: Tức quá đâm phải không ạ?
0: Tức quá là phải đâm. Rồi thưa quý vị, bây giờ cái chuyện cũ nhưng mà chuyện đó đã xảy ra, đang xảy ra và chúng tôi nghĩ là vẫn còn xảy ra ở Việt Nam. Là sau khi được công an mời về trụ sở làm việc về hành vi lừa đảo thì nghi can xin đi vệ sinh rồi dùng chiếc áo khoác treo cổ tự tử. Công an tỉnh Bình Phước
1: lại tự tử.
0: Tự tử trong đâu có
1: lại
0: nữa.
1: Lại công an. Đó.
0: Thì công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu giám định y tế để tiến hành điều tra làm rõ vụ treo cổ chết của bà Bùi Thị Hương, sinh năm 72, quê ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, là nghi can của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tức là bà này công an mời vừa làm việc thì khi xin đi vệ sinh đó thì bà là treo cổ tự tử. Thì quý vị, cái chuyện nó xảy ra mà có một cái điều như thế này là khi mà người ta thấy cái tháng nào cũng có người dân chết trong đồn công an mà toàn là tự tử. Ví dụ như treo cổ nhưng mà lại bị bầm mình bầm máy hay là u đầu sức tráng gãy xương vân vân, thì có người dân trong nước đó nhà đề nghị từ nay trở đi tất cả các đồn công an phải để cái bảng là cấm tự tử tại đồn công an. Vậy có biện pháp đó. Và thưa quý vị, người dân trong Việt Nam bây giờ người ta có một cái mốt giống như mốt thời thượng, để mà vô đồn công an là phải tự tử. Mà chúng tôi không hiểu là tại sao công an á là bảo vệ dân, mà trong khi người dân người ta sống ở ngoài, người ta gặp nhiều cái chuyện là cũng khó khăn mà ta không tự tử, mà ta vô đồn công an là người ta cứ treo cổ tự tử. Và báo của công tất cả các báo đều nói là công an đang vào cuộc để điều tra làm rõ. Thì chúng tôi đề nghị điều tra làm rõ là tại sao nhân dân thích tự tử tại đồn công an, và chúng tôi rất là đồng ý với ý kiến là đề nghị theo cái bản là cấm tự tử trong đồn công an.
1: Thôi rồi, ở đây không được tự tử, đại khái là như vậy.
0: Nhưng mà khi mà công an ở đồn công an này cũng tử tế lắm, khi mà thấy bà Hương treo cổ tự tử như vậy đấy thì cũng giao về cho gia đình và có hỗ trợ tiền cho gia đình để mà lo cái việc ma chay cho bà Hương. Là công an thấy tử tế không? Đưa người ta vô, rồi cái người ta treo cổ tự tử được công an đưa về nhà để hỗ trợ tiền đàng hoàng, rất là tử tế.
1: Bài của báo dân trí.com như thế này. Không thể nói tàu lạ khi biết đó là tàu quen.
0: Nghe nhiều như chuyện đùa nè.
1: Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc nghiêm túc điều tra vụ việc, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn các vụ việc tương tự. Đó là nội dung công hàm của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa gửi Đại sứ quán Trung Quốc hôm 17 tháng 3. Thì tác giả bài báo này nói rằng rất là đồng ý với cái lời phản kháng như vậy. Tức là chẳng những là yêu cầu điều tra cái vụ đó mà còn phải bồi thường cho ngư dân Việt Nam nữa, thì họ nói rất đồng ý. Nhưng mà họ nói là tại sao mà từ trước giờ mình không làm việc này, mình không lên tiếng như vậy, thì người dân người ta phải nói là họ rất là bất mãn khi mà tài sản đã mất như vậy rồi, chính quyền thì lơ là hay là không nói gì đến cái thiệt hại của họ, vân vân vân vân. Thì kết luận cho cái bài báo này của tác giả Lê Chân Nhân thì ông đã viết như thế này: không chỉ lên tiếng phản đối chung chung, nếu như xác minh chính xác lực lượng của Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam thì phải đòi bồi thường dứt khoát như vậy. Không thể nói tàu lạ khi những chiếc tàu đó là tàu quen. Biết là tàu quen mà cứ nói tàu lạ thì làm sao đòi bồi thường được.

Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Hoa Kỳ và Bahrain đang thúc đẩy Liên Quốc phải có hành động tại eo biển Hormuz giữa lúc mà Washington đang tìm kiếm một liên minh bảo vệ cho eo biển Hormuz. Bản tin từ Paris cho biết thì Hội đồng Bảo an Liên Quốc đã bắt đầu các cuộc đối thoại vào ngày thứ ba trong một cái bản dự thảo về nghị quyết mà do Hoa Kỳ và Bahrain hậu thuẫn, trong đó có thể dẫn tới lệnh cấm vận nhắm vào Iran, tiềm năng có thể cho phép lực lượng quân sự nếu Iran vẫn tiếp tục có những hành động tấn công và đe dọa các tàu hàng hải xung quanh eo biển Hormuz, ít nhất ba nguồn tin của giới Tây phương cho biết như trên. Và việc trao đổi mới nhất đã diễn ra vào ngày thứ hai, trong đó thì phía Hoa Kỳ và Iran đã có một cái hành động được xem là đối đầu với nhau trong việc kiểm soát về eo biển này, và giới chức của Hoa Kỳ đã thúc đẩy Liên Quốc là phải bắt đầu một cái chính sách gọi là kiểm soát về eo biển Hormuz dưới cái khung làm việc của Liên Quốc, và có cái cuộc hành động quân sự tấn công vào Iran, và trong đó dường như là vẫn chưa có được trưng cầu ý kiến và cố vấn của đồng minh và áp lực đồng minh là phải tham gia vào lực lượng tuần tra hàng hải ở trên khu vực này để bảo vệ cho quyền tự do an ninh hàng hải. Và việc tiếp cận mới này đã gặp phải sự phản kháng của một số quốc gia đối tác, trong đó gần như là họ nói rằng việc mở ra cuộc xung đột này và tính chất pháp lý của cuộc xung đột này, cũng như chỉ trích Tổng thống Trump đã nhắm vào quốc gia đã không có điều chỉnh cái nỗ lực của Hoa Kỳ trong lúc mà ông có việc thay đổi cái chính sách trên toàn cầu. Và trong cuộc căng thẳng vào ngày thứ hai thì Hoa Kỳ cho biết là họ đã phá hủy ít nhất là 6 chiếc tàu nhỏ của Iran, trong khi đó thì Iran lại bắn hỏa tiễn vào bến cảng của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và theo tường trình cho biết thì phía nghị quyết này đã được thúc đẩy bởi phía của Bahrain, được hậu thuẫn bởi Hoa Kỳ, trong đó mở một cái đường hướng pháp lý cho hành động quân sự nhắm vào Iran nếu như mà cả phía của Nga và Trung Quốc không ngăn chặn điều này. Đây được xem là một trong những cái nghị quyết mới nhất mà Bahrain đưa ra nhằm có thể bảo đảm cái an toàn trên eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ và phía Bahrain đã thúc đẩy trên cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc gồm có 15 thành viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và lực lượng Hoa Kỳ đã sẵn sàng quay trở lại cuộc tác chiến nếu như mà Iran vẫn tiếp tục có những hành động cản trở tới eo biển Hormuz và có lệnh từ phía Tổng tư lệnh quân đội. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho việc tái tục lại các chiến dịch quân sự của họ nhắm vào Iran nếu có lệnh từ Tổng tư lệnh quân đội. Một viên chức hàng đầu quân sự của Washington đã cho biết vào ngày thứ ba, giữa lúc mà ngũ giác lại đe dọa sẽ xóa bỏ tất cả những cái rào cản tấn công của Iran nhắm vào các tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Lời cảnh cáo này được đưa ra trong lúc mà cái nhân vật đàm phán của Iran nói rằng Tehran sẽ không bắt đầu cho tới khi nào mà giải tỏa cái việc phong tỏa này, trong đó đe dọa là sẽ có những cái hành động được xem là phản kháng với phía Hoa Kỳ. Iran đã bắn một số hỏa tiễn và drone vào các cái vị trí ở tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bao gồm luôn cả một cái bến cảng về dầu hỏa. Trong khi đó thì Washington cho biết đã bắn hạ ít nhất là 6 chiếc tàu của Iran, đe dọa tới những cái tàu hàng hải xung quanh khu vực này. Và Trung tâm Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ cho biết là hiện nay họ đã sẵn sàng cho tư thế gọi là tấn công mới nếu như mà có lệnh từ ở phía Tổng tư lệnh quân đội. Theo tường trình của Tổng tham mưu trưởng là ông Dan Ken đã nói với các thông tín viên, và hiện nay không có một cái kẻ thù nào có thể sai lầm khi mà chúng ta có đủ khả năng để tái lập tất cả những cái hành động mà giải quyết câu chuyện này mà không cần phải dùng tới dạng những giải pháp khác. Trong khi đó thì người đứng đầu ngũ giác đài là ông Pete Hegseth cho biết Hoa Kỳ không tìm kiếm một cái cuộc giao tranh trên eo biển Hormuz, tuy nhiên nếu như Iran vẫn tiếp tục tấn công thì sẽ đối diện với cái cuộc gọi là phá hủy và cái hỏa lực rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ. Đây được xem là lời đe dọa mới nhất của phía ngũ giác đài đưa ra. Họ đã sẵn sàng trong tư thế sẵn sàng tấn công vào Iran nếu quốc gia này vẫn tiếp tục tìm cách đe dọa tới những cái chiếc tàu được xem là di chuyển trên eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà phía Iran tấn công vào bến cảng có chứa dầu thô của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quốc gia này đã cho giới hạn không phận sau khi có cuộc tấn công trên.
Bản tin mới nhất cho biết thì phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã giới hạn các chuyến bay, và trong đó cho tới khi nào ít nhất là tới ngày 11 tây tháng 5, trong việc mà họ nói rằng có những cái khẩn cấp về vấn đề an ninh theo tường trình của cái thông báo gửi cho tất cả các cái phi công của các máy bay hàng không dân sự, gọi tắt là NOTAM, tức là có nghĩa là Notice to Airmen, trong đó được công bố bởi một cái hệ thống gọi là hàng không dân sự của quốc gia này. Và biến chuyển này chỉ diễn ra chỉ 2 ngày sau khi mà giới chức loan báo rằng họ đã tháo gỡ tất cả những cái lưu ý về vấn đề bay ngang không phận của họ, bắt đầu từ cái việc mà gọi là có cuộc đình chiến ở tại khu vực của eo biển Hormuz. Tuy nhiên ngày thứ hai thì phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là hệ thống phòng không của họ đã bắn rơi rất nhiều những cái hỏa tiễn và drone của Iran, và điều này có thể sẽ gây trở ngại cho vấn đề gọi là di chuyển qua không phận của họ, và hàng loạt một số chiếc bay buộc phải quay trở lại cái thủ đô của Oman là Muscat sau khi mà có những cái cuộc tấn công từ phía của Iran. Và thông báo này cho biết là phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ giới hạn các chuyến bay ngang qua không phận của họ cho tới khi có thông báo mới khoảng ngày 11 tây tháng 5. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất mà phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đưa ra ngay sau khi mà Iran đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Hoa Kỳ đe dọa sẽ xóa sổ nếu như Iran còn tiếp tục tấn công vào các cái tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ không tìm kiếm một cái cuộc tiến chiến mới ở trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì thỏa thuận đình chiến này vẫn tiếp tục được duy trì với phía của Iran, và bất kỳ một cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu thương mại có thể sẽ đối diện với cái hậu quả phản ứng rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ, theo người lãnh đạo Ngũ Giác Đài đã đưa ra vào ngày thứ ba. Bộ trưởng Bộ Quốc chiến đã đưa ra lời phát biểu trong ngày thứ hai sau khi mà Hoa Kỳ có nỗ lực là thực hiện một cái chiến dịch gọi là hỗ trợ cho các tàu thương mại băng ngang qua eo biển Hormuz, trong đó gần như là nằm trong cái chiến lược gọi là Project Freedom của Tổng thống Trump. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến mới, tuy nhiên Iran không thể được cho phép ngăn chặn tất cả những quốc gia vô tội và những mặt hàng của họ đi ngang qua cái vùng biển quốc tế. Ông Pete Hegseth đã nói với các thông tín viên, và nếu quý vị tấn công vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ hay các tàu thương mại vô tội ngang chỗ này, quý vị sẽ đối diện với một cuộc tấn công khổng lồ với cái hỏa lực rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ. Và viên chức đầu tiên của Ngũ Giác Đài đã cho biết như trên. Bên cạnh đó thì Tổng tham mưu trưởng là Dan Khan cũng cho biết là Hoa Kỳ đã sẵn sàng trong việc tái tục lại các cuộc tấn công nếu có lệnh của Tổng thống. Không có một quốc gia thù địch nào có thể sai lầm khi mà chúng tôi tái lập lại tất cả những cái vấn đề quân sự của chúng tôi để giải quyết vấn đề này, ông Ken đã cho biết như trên. Trong khi đó thì Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông, lên tiếng cho biết vào ngày thứ hai là lực lượng của Washington đã bắt đầu ngăn chặn được một số những cái hỏa tiễn và drone của phía Iran bắn vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như ông cho biết là đã tiêu diệt được một số chiếc tàu gọi là tốc độ nhanh của Iran. Cả ông Ken lẫn ông Hegseth đã bác bỏ những cái thái độ thù địch và nói rằng hiện nay chúng tôi sẽ bảo vệ cho cái khu vực này để họ có thể di chuyển một cách thoải mái hơn. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump đưa ra cái dự án gọi là Project Freedom, tức là dự án tự do, nhằm có thể hướng dẫn cho các tàu di chuyển qua khu vực của eo biển Hormuz một cách an toàn, đi theo cái hướng nam, tức là cái hướng về eo biển và gọi là sát bờ biển của Oman. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump cho biết cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài thêm 3 tuần lễ nữa. Đây là một trong những thông báo mới nhất của ông. Tổng thống Donald Trump lên tiếng cho biết là cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài thêm ít nhất là 2-3 tuần lễ nữa, và Iran đã tiến tới gần như là sụp đổ hoàn toàn và có khả năng họ sẽ khó mà phục hồi được. Trong cuộc phỏng vấn trong một cái chương trình mới nhất trên đài truyền hình thì Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi trước và vẫn tiếp tục đã chiến thắng ở trong cái cuộc xung đột này, và chỉ ra cái sức mạnh quân sự cũng như là áp lực kinh tế nhắm vào Tehran. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã chiến thắng, Tổng thống Trump đã phát biểu như trên khi mà ông nói về cái tình hình tại eo biển Hormuz. Và theo tường trình của Tổng thống cho biết thì lực lượng hải quân của Iran gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, và trong đó lực lượng Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào tất cả những cái tàu nhỏ hơn của phía Iran. Trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ xác nhận rằng họ đã phá hủy hàng loạt tất cả những chiếc tàu của Iran, đe dọa tới những cái tàu thương mại di chuyển qua khu vực này do phía và Hoa Kỳ kiểm soát ở bên ngoài của eo biển Hormuz. Theo tường trình của tờ New York Post đưa ra,
Và bất kể những cái thái độ thù địch trên, thì hiện nay cái vấn đề vẫn chưa có một cái bức tranh rõ ràng trong thỏa thuận đình chiến này. Và Tổng thống Trump nói rằng hiện nay thời gian đang đứng về phía của Hoa Kỳ. Chúng tôi có rất nhiều thứ và chúng tôi cần phải làm, và điều là cái cuộc chiến này có thể kéo dài khoảng 2 tuần tới 3 tuần lại nữa. Ông đã đưa ra dấu hiệu cho thấy và gần như là đi tới cái giai đoạn sau cùng của cuộc xung đột này. Và Tổng thống Trump tái nhắc lại một cái lằn ranh đỏ của ông, đó là Iran sẽ không được phép theo đuổi tất cả những cái chương trình nguyên tử của họ, bao gồm chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Ông tranh luận rằng trước đây đã đồng ý, tuy nhiên dưới thời của Obama thì Tehran đã có một cái đường hướng nhanh chóng để mà phát triển các cái chương trình nguyên tử của họ, và họ có khả năng có thể chế tạo bom nguyên tử. Họ sẽ không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử, Tổng thống Trump đã phát biểu như trên trong thời gian gần đây. Và bên cạnh cái việc mà áp lực về quân sự, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh về cơn khủng hoảng kinh tế đang diễn ra bên trong của Iran, sau khi mà cấu trúc hạ tầng cơ sở về dầu khí của họ đã bị quá tải và không thể xuất cảng ra bên ngoài. Ông cảnh báo rằng việc mà tràn đầy của tất cả những kho chứa cũng như là việc sản xuất có thể sẽ bị ngưng lại do tình trạng do phong tỏa của Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó thì Iran vẫn tiếp tục nói rằng họ sẽ tiếp tục có việc bảo vệ cho cái việc phát triển nguyên tử của họ. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng mới nhất của Tổng thống Trump. Như vậy thì cuộc chiến còn có thể kéo dài thêm 2 tới 3 tuần lễ nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một cái ống dẫn dầu từ Canada qua Hoa Kỳ đã đạt được một cái thỏa thuận để bắt đầu thực hiện cái tiến trình này. Bản tin mới nhất cho biết một bản kế hoạch là thực hiện một ống dẫn dầu thô từ Canada tới Hoa Kỳ đã tiến tới gần một cái thỏa thuận tối thiểu. Trong đó, các công ty dầu khí cho biết dự án này đã được tiến tới phía trước sau khi có sự bật đèn xanh của đôi bên. Theo tường trình cho biết thì ống dẫn dầu này sẽ đi từ tiểu bang Alberta của Canada qua tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ. Trong đó đã được đề nghị bởi một công ty của Canada gọi là South Bow Corp, trong đó làm đối tác với công ty của Hoa Kỳ là Bigger Pipeline, và có thể sẽ là một trong những cái gia tăng cái mức xuất cảng dầu thô của Canada qua Hoa Kỳ lên khoảng 12%, và cái dự án này sẽ được tiến về phía trước sau khi được bật đèn xanh bởi phía của Canada và phía Hoa Kỳ. Trước đó vào thứ năm tuần trước, Tổng thống Trump đã ký một xác lệnh và cho phép băng ngang qua biên giới cho tất cả những cái dự án liên quan tới năng lượng. Năm 2021 thì ông Tổng thống Joe Biden đã cho thu hồi một cái giấy phép xây dựng cái ống dẫn dầu gọi là Keystone XL Pipeline, trong đó được xem là một trong những cái ống dẫn dầu từ phía Canada qua phía Hoa Kỳ. Và trong cái bản kế hoạch mới này thì nó sẽ khác biệt so với lại phía của đường ống dẫn dầu đã bị hủy bỏ trước đây là Keystone XL. Trong đó thì công ty South Bow có vị trí là sẽ bắt đầu thực hiện cái ống này khoảng 150 cây số, tức là khoảng 93 dặm từ phía của Canada, và nó được sẽ xây dựng ở bên phía của Canada, và ống dẫn dầu này sẽ nối liền với lại cái ống dẫn dầu của hãng Bigger ở tại Montana và bắt đầu gia tăng 645 dặm ở tại khu vực của Wyoming. Và các công ty dầu khí cam kết rằng họ sẽ bắt đầu chuyển ít nhất là 400.000 thùng dầu thô mỗi một ngày, tức là khoảng 72% cái khả năng của cái ống dẫn dầu này là khoảng tối đa là 550.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất đưa ra, và điều này có thể có khả năng gia tăng tới 1.13 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày theo tường trình của công ty Hoa Kỳ là Bigger đã cho biết như trên. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận mới nhất từ công ty của Canada và công ty của Hoa Kỳ, và đã được bật đèn xanh bởi chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Chevron cho biết là tình trạng thiếu dầu thô trên toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc điều hành của công ty Chevron là Mike Wirth đã cho biết vào ngày thứ Hai là tình trạng mà thiếu hụt dầu thô cung cấp trên toàn cầu đã xuất hiện sau khi mà tình trạng của eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, nơi chiếm khoảng 20% trữ lượng dầu thô cung cấp trên toàn cầu. Và hiện nay thì theo tường trình của các nhà kinh tế cho thấy là đầu tiên là từ khu vực của Á Châu, sự đòi hỏi và giảm đi nguồn cung cấp từ eo biển này đã bị đóng lại bởi vì tình trạng cuộc xung đột của Hoa Kỳ do Thái tấn công vào Iran. Và ông White cho biết là đang thảo luận với lại một cái tổ chức được xem là bảo trợ bởi Michigan Institute. Chúng ta đã bắt đầu thấy được tình trạng thiếu hụt này, ông White đã cho biết như trên. Trong đó ông nói rằng việc thặng dư ở trong cái thị trường thương mại và các cái tàu chở dầu được xem là shadow fleet, gần như là tránh lệnh cấm vận, và những cái quốc gia chiến lược có những cái quỹ dự trữ đã bắt đầu hao hụt. Và ông cho biết là hiện nay sự đòi hỏi đang tìm kiếm việc gọi là đáp ứng việc cung cấp, và các nền kinh tế bây giờ đã bắt đầu chậm lại.
Đây được xem là lời cảnh cáo mới nhất của Tổng Giám đốc điều hành của công ty về dầu khí là Chevron của Hoa Kỳ, và cho thấy rằng tình trạng thiếu hụt dầu thô đã bắt đầu xuất hiện ở một số nơi trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, đầu tiên hết là bản tin mà Hạ viện đã phải chi ra 338.000 Mỹ Kim trong các cái vụ án được xem là thỏa thuận trong vấn đề sách nhiễu. Bản tin mới nhất cho biết trên 338.000 Mỹ Kim đã được chi ra cho vấn đề gọi là sách nhiễu tình dục thỏa thuận trong vòng 20 năm qua, đại diện cho các thành viên tại Hạ viện, theo tường trình của nữ dân biểu Nancy Mace của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina đã nói với tờ Politico. Ủy ban giám sát đã tống các hầu về thông tin liên quan tới những chi tiết mà chính quyền cũng như quốc hội đã chi ra các cái số tiền để thỏa thuận với các cái vụ cáo buộc về vấn đề sách nhiễu tình dục vào hồi tháng 3 trong một cuộc bỏ phiếu, và trong đó họ tìm kiếm việc chịu trách nhiệm cho việc chi trả số tiền này bắt đầu từ cua đến cuối năm 2018, và bà May cho biết như trên. Và các viên chức cho biết là một số những viên chức và kể cả một số những nhân viên làm việc trong quốc hội và kể cả một số dân biểu trong quốc hội đã phải bị cáo buộc là có những hành động tấn công hoặc là sách nhiễu tình dục và khiến cho Hạ viện phải thỏa thuận để mà chi trả số tiền này, trong đó bao gồm luôn cựu dân biểu là Eric Marsar của Đảng Dân Chủ tại New York, John Conyer của Đảng Dân Chủ tại Michigan, Blake Fahrenhold của Đảng Cộng Hòa tại Texas và Patrick Mahan của Đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania. Và bà May chỉ ra cho thấy là phát hiện ra số tiền 8.000 Mỹ Kim được xem là thỏa thuận đối với là cựu dân biểu Caroline McCarthy của Đảng Dân Chủ tại New York, và số tiền 15.000 Mỹ Kim chi trả cho việc thỏa thuận của văn phòng dân biểu gọi là Rodney Alexander của Đảng Cộng Hòa tại Louisiana. Và theo tường trình cho biết thì tất cả số tiền này cộng lại là 338.000 Mỹ Kim, và từ năm 1996 cho tới năm 2018 thì văn phòng làm việc quyền lợi của Quốc hội cho biết là họ đã chấp thuận ít nhất là 80 cái đơn thỏa thuận trong việc mà nhắm vào các thành viên của Thượng viện lẫn Hạ viện trong việc gọi là sách nhiễu tình dục, theo tường trình một lá thư đã gửi ra cho Ủy ban giám sát trên hoa sàn Thượng viện và Chủ tịch là ông James Comer. Tổng cộng là 349 cái đơn khiếu nại nhắm vào các nhà lập pháp kể từ đó. Và năm 2018, một dự luật đã ban lệnh cấm các nhân viên của liên bang là chi trả tiền thỏa thuận cho tất cả những cái cáo buộc về tình dục đối với lại các thành viên trong Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang Tennessee đã bắt đầu có một phiên họp đặc biệt để vẽ lại bản đồ tranh cử sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của Tennessee đã bắt đầu nhóm họp vào ngày 5 tây, tức là ngày hôm nay, cho một phiên họp đặc biệt nhằm vẽ lại bản đồ tranh cử quốc hội của tiểu bang này, tiếp theo việc mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết, và trong đó gần như là một cái giới hạn trong cái luật gọi là Voting Rights Act, và các người tình nguyện ở tiểu bang đang tìm kiếm việc mà đảng Cộng Hòa cho biết là có cái khuynh hướng theo họ và sẽ vẽ lại cái địa hạt số 9, cũng như là trong đó bao gồm luôn cả thành phố Memphis, và người dân biểu hiện nay là Steve Cohen của Đảng Dân Chủ gần như là đang nắm cái ghế này và là cái ghế duy nhất của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang này. Và cái việc vẽ lại bản đồ tranh cử này đã được đưa ra sau khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết liên quan tới cái vụ kiện ở tại Louisiana vào ngày 29 tây tháng 4, trong đó cho biết là không nên chọn cái địa hạt theo cái chủng tộc và phân chia địa hạt theo chủng tộc và màu da và vi phạm vào hiến pháp. Và trong ngày 1 tây tháng 5 thì thống đốc của tiểu bang Tennessee là Bill Lee loan báo rằng ông dự tính sẽ có một cái phiên họp đặc biệt để vẽ lại bản đồ tranh cử cho cái vị trí tranh cử vào quốc hội. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Một số tiểu bang đã cân nhắc việc dời lại cái cuộc bầu cử primary, tức là bầu cử sơ bộ, để vẽ lại bản đồ tranh cử cho phù hợp với lại cái phán quyết của tối cao pháp viện, và trong đó họ cho rằng vẽ bản đồ tranh cử dựa theo màu da chủng tộc là vi phạm vào cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì cơ quan gọi là kiểm soát về khí quyển và đại dương, gọi tắt là NOAA, đã chấp thuận cho việc khai thác các cái khoáng mỏ nằm dưới lòng biển ở khu vực của Thái Bình Dương. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Tổng thống Trump đã chấp thuận một cái dự án khai thác các khoáng mỏ dưới lòng biển được nộp bởi một công ty có trụ sở đặt tại North Carolina, trong đó gần như là để khai thác tất cả những khoáng mỏ quan trọng cho Hoa Kỳ thuộc công ty gọi là Meadow Company USA, hay còn gọi tắt là TMC. Và các chuyên gia của công ty này nói rằng họ đã phát hiện hàng triệu tấn nickel
Cooper, Coba và kể cả Manganese nằm ở dưới lòng biển ở tại Hoa Kỳ, và trong đó giúp rất nhiều cho việc mà cung cấp các nguồn nguyên liệu cho các cái bình điện, cho xe điện, các cấu trúc hạ tầng cơ sở và kể cả cái hệ thống quốc phòng của quốc gia. Và TMC đã nộp đơn với cái môn bài xin 10 năm vào năm ngoái, sau khi mà Tổng thống Trump đã ký xác lệnh và ra lệnh cho cơ quan kiểm soát về khí quyển và đại dương là phải duyệt xét cái tiến trình này, trong đó nhằm có thể thúc đẩy việc khai thác khoáng mỏ tại Hoa Kỳ. Và cái cơ quan kiểm soát về khí quyển và đại dương, gọi tắt là NOAA, cho thấy rằng là họ đã thấy đầy đủ tất cả những cái đơn nộp và họ có thể chấp thuận cho cái dự án này. Và dự án này sẽ khai thác tất cả những cái nguồn khoáng mỏ nằm dưới lòng biển ở khu vực Thái Bình Dương, tức là phía Tây Hoa Kỳ, mà nơi được xem là có rất dồi dào những cái khoáng mỏ liên quan tới những cái nguyên liệu quan trọng cho Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả những cái khoáng mỏ liên quan tới nickel, là một trong những cái loại nguyên liệu cung cấp cho bình điện, cũng như là copper, tức là đồng cobalt, và manganese, tức là dành cho cái ngành 500 của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những thúc đẩy về khai thác khoáng mỏ tại Hoa Kỳ nhằm có thể giảm đi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, trong lúc mà phía của Trung Quốc đang kiểm soát rất nhiều những nguồn khoáng mỏ trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng chính thức liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Dell Computer đã quyết định rời khỏi tiểu bang Delaware và chuyển tới Texas, và trong đó công ty này có mức trị giá khoảng 3.000 tỷ Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết thì Dell Technology là công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang Delaware trong vấn đề gọi là có những cái luật lệ khó khăn của tiểu bang này, và họ chuyển dời tới Texas. Công ty này loan báo trong ngày thứ hai là họ đã thống nhất việc chấp thuận việc dời cái headquarter của họ từ tiểu bang Delaware tới Texas. Và người sáng lập của Dell Computer, tức là Dell Technology, là Michael Dell, và từ năm 1984 đã sáng lập công ty này tại Austin, và hiện nay cái headquarter của họ được đặt tại Round Rock, nằm ở tiểu bang của Delaware, và bây giờ được dời về phía Texas, và đưa tất cả cái pháp lý về tiểu bang Texas phản ánh đúng những gì mà chúng tôi đã xây dựng lúc trước đây ở tại tiểu bang Texas, ông Dell đã cho biết như trên. Và sự thay đổi này là sẽ không có tác hại tới cái hệ thống vận hành, nhân viên cũng như chiến lược của công ty. Và với cái thị trường vốn của công ty này là 137.6 tỷ Mỹ Kim, và công ty này được xem là có giá trị lên tới 158 tỷ Mỹ Kim. Công ty Dell trở thành công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang Delaware sau khi mà tiểu bang này đã có những chính sách được xem là siết cổ đối với những công ty gọi là corporation. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất, là công ty mới nhất đã rời khỏi tiểu bang này sau khi mà tiểu bang này đã có một hành động ngăn cản việc chia cổ tức và cổ phần cho ông Elon Musk từ công ty của Tesla, bất kể các cổ đông đã đồng ý. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New Mexico đã thúc giục chánh án là phải buộc công ty Meta phải chi trả hàng tỷ Mỹ Kim và thực thi việc tái cấu trúc cũng như vẽ lại cái trang platform của Meta. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New Mexico là Raul Torrenzo Torres đã lên tiếng vào ngày thứ hai yêu cầu quan tòa là tuyên bố công ty Meta Platform phải cung cấp và chi trả 3.7 tỷ Mỹ Kim cho phía của tiểu bang này tiền bồi thường, trong việc mà họ nói rằng cần phải có một cái mở rộng thay đổi trong cái hệ thống của Facebook, Instagram và WhatsApp, tức là những cái platform nằm dưới quyền của công ty Meta, để bảo vệ cho những người trẻ khi mà sử dụng các cái nội dung mà được xem là bị tổn thương. Và yêu cầu này đã được đưa ra trong cái giai đoạn thứ hai của đơn kiện vào tháng 3, sau khi mà một bồi thẩm đoàn tại đây đã phán rằng công ty Meta phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm cái việc bảo vệ quyền tiêu thụ của tiểu bang, trong đó gần như là họ đã không có một cái thông báo rõ ràng cho tất cả những người sử dụng, và yêu cầu cái platform của họ là phải bảo đảm an toàn cho trẻ em. Và phía của bồi thẩm đoàn đã kết án và kết tội rằng phía Meta phải chi trả 375 triệu Mỹ Kim tiền phạt dân sự, và trong đó công ty này cho biết là họ sẽ nộp đơn kháng án. Và phía nội bộ của công ty Meta đã cho ra điều trần, và trong đó cho thấy là họ đã gần như là không có một cái công cụ nào để cản trở những trẻ em trẻ mà tiếp cận với những nội dung bị xem là bất hợp pháp và gây tổn thương. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của Bộ trưởng Tư pháp của New Mexico với quan tòa để buộc công ty Meta phải chi trả lên tới 3.7 tỷ Mỹ Kim tiền phạt vạ và tiền bồi thường cho những cái nội dung gây tổn hại cho giới trẻ tại New Mexico. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là bất kể lời lên án của Bộ Ngoại giao, Quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn giữ im lặng một cách khó hiểu khi mà Cộng sản Trung Quốc lại tiếp tục có những hành động với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo tôi được cho biết thì phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa khi mà Bắc Kinh đã bắt đầu ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Tuy nhiên bất kể phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng một cách chính thức và phía Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam vẫn không lên tiếng và không có một hành động nào để bảo vệ cho tất cả những ngư dân đang đánh bắt cá trên khu vực của quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh đây vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng và để cho Trung Quốc xâm lăng và xâm lấn vào cái vùng lãnh hải của Việt Nam và ngăn chặn tất cả những cái đánh bắt cá của các ngư phủ Việt Nam trong lúc mà họ đánh bắt cá ở trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên thì phía Cộng sản Trung Quốc đã đưa các tàu hải giám lẫn các tàu dân quân ngư phủ có lắp đặt vũ khí và gọi là tràn ngập ở khu vực quần đảo Hoàng Sa để đe dọa khiến cho Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam sợ hãi và im lặng. Trong khi đó thì phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vẫn lên tiếng và kêu gọi Trung Quốc là phải tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lại có thêm cái vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho hàng ngàn học sinh ở tại Sài Gòn dừng lại tình trạng gọi là cung cấp thực phẩm cho các học sinh thuộc bán trú và do ngộ độc thực phẩm. Điều này đã dẫn tới việc mà gần như là công an và cái cơ quan quản lý thực phẩm đã bất lực. Theo tường trình cho biết thì ở tại phường Tân Hưng, có tới hàng ngàn học sinh bán trú tại trường họ gọi là trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn đã bị ngộ độc thực phẩm và bị đưa vào bệnh viện sau khi mà họ sử dụng các cái nguồn thực phẩm cung cấp cho cái trường này. Việc này đã dẫn tới việc mà phía Bộ Y tế đã đề nghị là phải lập một cái gọi là một cái cơ quan mới gọi là Sở An toàn Thực phẩm tại nhiều tỉnh thành, trong đó bao gồm luôn ở Sài Gòn, sau khi mà có tình trạng ngộ độc thực phẩm lan tràn trên toàn quốc do tình trạng quản lý yếu kém. Đây được xem là một trong những cái chính sách mà Cộng sản Việt Nam đang muốn tìm cách kiểm soát lại tình trạng những cái thực phẩm thiếu an toàn bán giá rẻ ở ngoài chợ và kể cả một số những nơi cung cấp, để khiến cho tất cả những cái khu vực tại Việt Nam, đặc biệt là các học khu và các cái khu vực được xem là cung cấp các cái bữa ăn cho tập thể đã bị ngộ độc, bao gồm một số công ty, một số trường học đã liên tục có những cái tình trạng gọi là ngộ độc thực phẩm, và gần như Công an Cộng sản Việt Nam và cái Bộ Y tế và Bộ Quản lý Thực phẩm bất lực trong tình trạng mà gọi là thiếu kiểm soát an toàn trong vấn đề thực phẩm tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, sau một giai đoạn dài yêu cầu là tất cả những người mà mua SIM là phải khai báo tên tuổi, địa chỉ cũng như là các cái thông tin của họ, bắt đầu từ ngày hôm qua thì có nhiều người đã bị khóa lại cái SIM điện thoại của họ sau khi nói rằng những người này đã không xác nhận họ là chủ nhân của SIM điện thoại. Đây được xem là một trong những hành động kiểm soát mới nhất của Công an Cộng sản Việt Nam đưa ra thông qua các công ty cung cấp về viễn thông của Việt Nam, trong đó buộc những người mua SIM điện thoại là phải cung cấp đầy đủ tên của họ và phải là chính chủ. Trong khi đó ở Việt Nam có nhiều người không có khả năng về gọi là giấy tờ điều kiện hợp pháp để mà mua SIM chính chủ, do đó họ nhờ người thân và người trong gia đình đứng tên để mua. Tuy nhiên thì việc này đã gây trở ngại khi mà người thân và người trong gia đình đã không chứng minh được cái việc mà họ là chính chủ và họ là người sử dụng, trong khi đó người sử dụng lại là một người khác, và việc này đã khiến cho nhiều cư dân mạng lên tiếng và nói rằng đây là một trong những cái trò bức hại mới của chế độ Cộng sản nhằm kiểm soát tất cả người dân trong tất cả những cái SIM điện thoại được xem là thường xuyên được sử dụng để lên mạng và chỉ trích chế độ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều.
Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, ngay sau khi cuối tuần qua mà Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, và điều này đã gây sửng sốt cho các thành viên của NATO. Họ đang nhóm họp để tìm hiểu thêm chi tiết về việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức, và một số quốc gia đã có phản ứng, ví dụ như là Ba Lan nói rằng là hiện nay cái kẻ thù lớn nhất không phải là kẻ thù từ bên ngoài, mà ngay chính trong nội bộ của NATO, là không để cho cái xu thế này trở thành một cái xu thế lớn nếu mà nội bộ NATO có rạn nứt. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Đức thì tuyên bố, ô, đã tới lúc mà chúng ta cần phải chăm sóc cho cái vấn đề an ninh quốc phòng của chúng ta, không cần tới Mỹ. Và ông Tổng thống Pháp thì tuyên bố là hiện nay thì đây là một cái chứng minh rõ ràng là Âu Châu phải tự lo cho cái mạng lưới an ninh của mình. Quý vị, mỗi một ông đều đưa ra một cái gọi là một cái tuyên bố khác nhau. Riêng thì khi mà được hỏi, ký giả hỏi tới là ông có rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha hay không, Tổng thống Trump nói là probably, tôi sẽ làm. Và quý vị, có nghĩa là ông Trump bên cạnh việc rút quân ra khỏi Đức thì ông đang nghiêm anh nha là đóng lại căn cứ quân sự tại Tây Ban Nha, cũng như là rút quân ra khỏi nước Ý. Ngay lập tức thì bà Thủ tướng Ý là bà Meloni đã lên tiếng và bà nói rằng bà không ủng hộ cho chuyện này. Bà không muốn Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Ý. Quý vị, đây là phản ứng gọi là trái ngược của các quốc gia trong NATO và kể cả một số quốc gia thành viên của EU. Quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là phía của Âu Châu bắt đầu có cái sự gọi là chia rẽ trong vấn đề gọi là Hoa Kỳ rút quân hay không rút quân ra khỏi NATO. Quý vị, bà Thủ tướng Meloni cho biết bà không hậu thuẫn cho việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Ý. Và trên đó thì bản tin từ Rome ngày 4 tây tháng 5, tức là ngày hôm qua, nữ thủ tướng của Ý là bà Giorgia Meloni trong ngày thứ hai cho biết là bà không ủng hộ cho bất kỳ một quyết định nào của Tổng thống Trump rút khỏi lực lượng quân sự Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý. Đây là quyết định, nó không phải lệ thuộc vào tôi hay là một cá nhân của tôi đồng ý chuyện này. Bà đã cho phát biểu như trên ở tại Armenia, nơi mà đang có cái hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu và giới chính trị của Âu Châu. Trong đó thì khi được hỏi là Washington có thể duyệt xét việc rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha vào tuần trước, thì Tổng thống Trump trả lời là probably. Và bà Meloni cho biết bà sẽ gặp gỡ với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người dự tính là tuần tới sẽ bay tới Rome trong tuần lễ này, trong đó bao gồm luôn việc mà ông sẽ gặp gỡ với lại Đức Giáo Hoàng. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà hãng thông tấn Reuters đã đưa ra, có nghĩa là Ý đã không đồng ý. Quý vị, như vậy thì trước khi mà tôi đi vào phân tích và bên Âu Châu sẽ phản ứng như thế nào, thì có lẽ tôi sẽ phải cho quý vị thấy là hiện nay Hoa Kỳ có bao nhiêu lực lượng quân sự trú đóng tại nước Ý. Quý vị, tại nước Đức chúng ta có hơn 36.000 quân, thì tại nước Ý chúng ta có khoảng từ 12 tới 13.000 quân của Hoa Kỳ trú đóng để bảo vệ cho an ninh quốc phòng của nước Ý. Quý vị, cho tới cuối năm 2025, đầu năm 2026, ước lượng có khoảng từ 12.000 tới 13.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đang trú đóng tại nước Ý, và lực lượng này trên hàng loạt các cái khu vực được xem là trại đóng quân, bao gồm luôn cả cái trại đóng quân chính là nằm ở Vicenza, Aviano, Naples và kể cả Sicily. Trong đó gần như là cái headquarter của lực lượng lục quân Hoa Kỳ tại tại châu Phi là được đặt ở tại Vicenza, và tổng số lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại đây tính theo dữ liệu cuối năm 2025 là 12.662 binh sĩ, gần như là gần 13.000, và các căn cứ chính được đóng ở đây là ở Vicenza, Aviano, Ebes và Naples, cũng như là cái căn cứ có tên gọi là Sigonella ở tại Sicily. Và trong đó thì lực lượng Hoa Kỳ này bao gồm cả lục quân, hải quân và kể cả không quân trú đóng tại đây. Quý vị, đây là cái con số mà chúng ta có được từ năm 2000, cuối năm 2025. Và quý vị, bên cạnh việc mà bà Thủ tướng Ý đã bắt đầu bất đồng với Tổng thống Trump trong việc mà ông quyết định rút quân ra khỏi nước Ý, ông chưa quyết định nhưng mà ông nói probably, có thể, thì quý vị, điều này có nghĩa là Tổng thống Trump đang gửi một cái thông điệp được xem là test the water. Sau khi mà ông quyết định là 5.000 quân rút ra khỏi nước Đức, thì quý vị, phía Âu Châu đã có những cái phản ứng khác nhau giống như tôi nói lúc nãy, và cái nơi được xem là tâm điểm mà Tổng thống Trump nhắm tới là Quỹ hội Âu Châu, quý vị, tức là EC, tức là nó gọi là European Commission, và đây là một cái tổ chức được xem là đầy quyền lực của Liên Âu, của Liên hiệp Âu Châu. Họ không được dân bầu, họ tự bầu với nhau thành cái tổ chức này, và tổ chức này quyết định tất cả chính sách của Âu Châu, của Liên Âu thì đúng hơn, của 27 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và quý vị,
Họ biết rằng họ không có thể đá động tới cái vấn đề gọi là quốc phòng, tại vì nó thuộc về thẩm quyền của NATO, nó không thuộc thẩm quyền của Ủy hội Âu Châu. Do đó thì quý vị, họ không muốn rằng có sự căng thẳng trong liên minh NATO, nhưng mà họ lại không được involve vào trong cái vấn đề của liên minh NATO. Do đó quý vị, họ tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump bằng một cách khác, để nhằm giảm đi tất cả những cái gay gắt của ông đối với Âu Châu. Trong đó thì quý vị, họ đã lên tiếng thúc giục các quốc gia thành viên là phải loại trừ các sản phẩm của Trung Quốc ra khỏi cái hệ thống network của Âu Châu, bao gồm các sản phẩm của Huawei và ZTE ra khỏi cái hệ thống network, tức là cái hệ thống về mạng lưới viễn thông của Âu Châu. Trong đó thì họ nói rằng là do vấn đề an ninh quốc gia. Quý vị, đây là một trong những hành động mà tôi cho rằng là Âu Châu tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump. Quý vị, Ủy hội Âu Châu đã thúc giục các thành viên, các quốc gia thành viên là phải loại trừ công ty Huawei và công ty ZTE của Trung Quốc ra khỏi cái mạng lưới về viễn thông của Âu Châu. Trong đó thì phía Ủy hội Âu Châu một lần nữa đề nghị tất cả các quốc gia thành viên trong Liên hiệp Âu Châu là lại loại trừ các cái sản phẩm của công ty Huawei và ZTE ra khỏi tất cả những cái mạng lưới cấu trúc hạ tầng cơ sở về viễn thông của Âu Châu. Và một phát ngôn viên của Ủy hội này cho biết, việc đề nghị này đã được đưa ra trong cái cuộc gặp gỡ ở tại Brussels vào ngày thứ Hai, một biến chuyển gia tăng cái gọi là an toàn không gian mạng, được xem là một trong những cái mạng lưới quan trọng của 27 quốc gia thành viên. Và trong một cái quy tắc mới về an toàn không gian mạng đang được thảo luận, trong đó cho phép phía của EU có thể ban lệnh cấm tất cả những cái phụ tùng dụng cụ mà có cái tiềm năng nguy hiểm cao cung cấp cho thị trường Âu Châu, theo một phát ngôn viên cho biết. Và đây là cái biến chuyển mới nhất và trong nhiều năm mà Âu Châu đang tìm cách nỗ lực tìm cách gọi là phát triển mạng lưới 5G mà không cần tới mặt hàng của Trung Quốc. Và Âu Châu hiện nay đã đồng ý là họ cần phải có một cái an toàn không gian mạng và cái công cụ cho cái mạng lưới 5G của họ từ năm 2020. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được. Và Liên Âu cho biết là họ sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên là nhanh chóng xóa bỏ tất cả những cái sản phẩm của ZTE và Huawei, hai công ty sản xuất các cái phụ tùng về viễn thông và truyền thông của Trung Quốc. Quý vị, hành động này của Âu Châu đưa ra đúng vào lúc mà Tổng thống Trump có thái độ cứng rắn với NATO. Có nghĩa là quý vị, họ tìm cách chạy vòng vòng. Tôi nói rằng đây là cái nghệ thuật chính trị của Âu Châu từ xưa tới nay với các đời Tổng thống Mỹ. Khi mà Tổng thống Mỹ mà đưa ra một cái quyết định nào khá cứng rắn ở trong một cái lĩnh vực nào đó, thì họ tìm cách xoa dịu ở lĩnh vực khác để làm mềm đi cái quyết định của Hoa Kỳ. Và họ đã áp dụng cái chiêu thức này nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi quý vị. Có nghĩa là khi mà ông Trump cứng rắn trong vấn đề NATO mà họ lại không thể nào gọi là từ chối được, hoặc là họ bắt buộc phải làm, thì quý vị, họ không làm nổi. Họ không làm nổi và cuối cùng thì quý vị, họ tìm một cái cách khác để xoa dịu phía Hoa Kỳ. Thì quý vị, hiện nay Tổng thống Trump đang áp lực NATO. Thứ nhất là tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ. Thứ hai là buộc các thành viên của NATO là phải đáp ứng cái yêu cầu của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột trên khu vực của eo biển Hormuz và Iran. Thì quý vị thấy là Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực trong mấy tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên thì họ vẫn thụ động. Họ thụ động là bởi vì họ tự đặt ra luật lệ, rồi họ nói đây là luật lệ của họ, họ không được phép. Ngay cả nước Ý, quý vị thấy là bà Thủ tướng Ý là đồng minh của ông Trump đó. Thì quý vị, nhưng mà cuối cùng thì bà lại không cho phép sử dụng căn cứ của nước Ý để mà cung cấp cho cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Lý do là cái luật lệ của nước Ý đã đòi hỏi như vậy. Và cái luật lệ này có thể nó được ban hành trước khi bà trở thành Thủ tướng của nước Ý. Do đó khi mà bà trở thành Thủ tướng thì bà không nghĩ tới điều này. Do đó thì khi mà Hoa Kỳ tấn công vào Iran, thì bây giờ bà bị một cái sườn luật của nước Ý cấm không cho. Cho nên bà phải đưa ra quyết định này. Đây là cái luật đã được đưa ra trước khi bà Giorgio Meloni trở thành thủ tướng của nước Ý. Do đó bà ở cái thế lực bất tòng tâm, bà không làm được. Bà muốn giúp cho ông Trump, bà cũng không giúp được. Mà thậm chí là bà không thể cho phép sử dụng căn cứ của Hoa Kỳ ở tại nước Ý để có thể bay tới và thực hiện cái chiến dịch quân sự tại Iran. Là do cái luật lệ của nước Ý. Chính họ ban hành luật lệ này, rồi chính họ dựa trên cái luật lệ này để có một cái lý do để từ chối cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump. Thì quý vị, do đó, rất nhiều những quốc gia Âu Châu có những cái luật lệ như vậy, và kể cả trong Liên Âu. Thì quý vị, bây giờ họ bị kẹt cái luật, họ không muốn thay đổi cái luật đó. Do đó bây giờ họ tìm cách vuốt ve ông Trump bằng một cách khác.
anh đã không muốn chúng tôi sử dụng cái mạng lưới network của Trung Quốc bởi vì nó ảnh hưởng tới cái hệ thống và chia sẻ tin tức tình báo. Tại vì quý vị, Hoa Kỳ và các quốc gia của Âu Châu là đồng minh mà. Họ vẫn có một cái platform để chia sẻ những cái tin tức tình báo khi mà Hoa Kỳ có được hoặc là đồng minh Hoa Kỳ có được thì Hoa Kỳ chia sẻ ra cho các quốc gia đồng minh.

cả những cái thiết bị này ra, nhưng mà họ chần chừ, họ không làm. Cho tới bây giờ khi mà ông Trump áp lực trong cái vấn đề NATO, thì họ lật đật, ok thôi thì mình dẹp thằng Trung Quốc quăng bệnh đi, dẹp tất cả những cái Huawei này thì mình xoa dịu ổng một chút đi. Cái cách này là cái cách của các nhà lãnh đạo của Âu Châu thường xuyên sử dụng để đối phó với những cái chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ, bất kể đời Tổng thống Trump hay những đời Tổng thống trước đó, thì họ tìm cách xoa dịu bằng cách này để họ làm nhẹ đi cái câu chuyện mà cái mục tiêu của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cách của Âu Châu, đây là cách của Âu Châu sử dụng để mà gọi là xoa dịu Hoa Kỳ. Quý vị, đó là, tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã có một cái, ông đã có một cái chiến lược, tôi gọi là một cái strategy. Và cái chiến lược này là ông sẽ phải củng cố tất cả những cái quốc gia được xem là đồng minh, thật sự là đồng minh. Do đó thì cái vụ của Hormuz nó là một cái đòn thử lửa. Thì ông đã thấy rõ ràng là chính những quốc gia này trước đây họ ban hành luật, và bây giờ họ dựa trên cái luật đó của họ để họ excuse là ồ, tôi bị cái luật này nó giới hạn, tôi không giúp anh được. Mà ngược lại họ còn cấm, như là Tây Ban Nha cấm sử dụng không phận luôn. Thì quý vị, chính luật này họ ra chứ ai ra? Những chính phủ trước đây của họ ra luật này mà. Và ông Trump mới phát hiện ra được, à, trước khi mình lên làm tổng thống và trước khi những người này lên làm thủ tướng hoặc là tổng thống, thì nó đã bị những cái luật trói buộc từ trước rồi. Vậy thì những đời tổng thống trước đây, tại sao họ không làm, họ không áp lực? Để rồi Liên Âu bây giờ vịnh cớ là dựa trên cái luật lệ này, họ không thể giúp Hoa Kỳ được. Thì quý vị, có nghĩa là những đời tổng thống trước cũng bị cái chiêu này của Âu Châu. Tức là khi mình muốn họ đổi luật, họ không chịu đổi luật. Họ dùng một cách khác, họ thỏa mãn mình một cái điều khác để họ xoa dịu cái điều này. Và họ duy trì cái luật đó. Và cái luật đó là cuối cùng họ không can dự vào các cuộc xung đột. Cuối cùng thì quý vị, chúng ta vẫn phải hành quân một mình. Tức là nước Mỹ muốn làm gì cũng phải làm một mình thôi. Trừ khi câu chuyện nó xảy ra ở tại khu vực của Âu Châu, trong vùng lãnh thổ các quốc gia của NATO, thì họ mới bước chân vào thôi. Còn nếu không thì họ không bước chân vào. Quý vị, đây là cái mà tôi nói là Tổng thống Trump sau cái vụ Hormuz này, và khi mà bà Thủ tướng Ý bà lên tiếng như vậy, thì chúng ta hiểu được cái từ cái hoàn cảnh của nước Ý, mà chúng ta hiểu được cái những quốc gia của Âu Châu. Có nghĩa là trước khi bà này lên làm Thủ tướng, thì cái chính quyền cánh tả của Ý cũng đã chơi cái trò này. Tức là họ áp dụng cái luật không cho phép Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ của họ ở tại nước Ý để tấn công một quốc gia thứ ba. Thì khi mà bà Giorgia Meloni, bà đâu có biết. Đến lúc mà đụng tới thì bây giờ phía của nội các bà đã ra nói, ê, cái luật của mình bây giờ hơn vậy nè. Bà giúp là coi như bà vi phạm luật đó. Bà giúp cho Donald Trump là bà vi phạm luật đó. Thì quý vị, bà Thủ tướng Ý bây giờ bà bị cái luật này chặn bà rồi, cho nên bà không giúp được. Thì khi mà Tổng thống Trump lên tiếng và nói, ê, nếu mà các anh không giúp chúng tôi thì thôi, chúng tôi rút quân. Thì quý vị, chính bà nói, này không phải vấn đề cá nhân của tôi, mà vấn đề này là tôi không đồng ý Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Ý. Bây giờ có gần 13.000 quân của Hoa Kỳ trú đóng tại nước Ý, bảo vệ an ninh quốc phòng cho nước Ý. Bà không đồng ý. Có nghĩa là gì, về mặt mà rõ ràng là cái xu thế của bà muốn giúp cho ông Trump, nhưng bà bị kẹt bởi cái luật lệ mà chính phủ Ý trước đây đã ban hành. Thì do đó quý vị, bây giờ tôi đã từng nói quý vị, Âu Châu chơi những cái trò này. Âu Châu chơi những cái trò này. Tức là khi mà gây gắt quá thì họ tìm cách thỏa mãn một cái điều nhỏ để họ tránh né một cái điều lớn. Đây là cách của Âu Châu làm. Và quý vị thấy Quỹ hội Âu Châu nó luôn đối đầu với Hoa Kỳ. Và khi mà Tổng thống Trump áp thuế đó và tất cả mọi thứ tới, họ tìm cách thỏa mãn chuyện khác. Ồ, anh muốn đánh thuế 15%, go ahead. Nhưng mà chúng tôi sẽ không bỏ cái luật DMA và DSA, trong khi mục tiêu của ông Trump là ép bỏ cái luật này hoặc tu chính cái luật này lại, bởi vì nó là cái luật tống tiền với các công ty Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ nói ô, không sao hết, chúng tôi sẽ zero thuế với anh và để đồng ý cho anh áp thuế 15% để quân bình cán cân mậu dịch. Quý vị, tức là họ thỏa mãn một cái điều khác, chứ họ không thỏa mãn cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì quý vị, qua đời tổng thống này tới đời tổng thống kế tiếp thì mọi việc back on track, không có gì thay đổi hết. Và Hoa Kỳ vẫn ở cái thế khó khăn. Trong khi muốn Âu Châu phải thay đổi thì họ không thay đổi. Quý vị, đây chính là cái điểm chính mà tôi nói là sự bất đồng của Hoa Kỳ và của Âu Châu. Và Tổng thống Trump bây giờ ông nhìn ra được.

0: ông nhìn ra được những cái điều này. Do đó, ông sẽ đi một cách gọi là thẳng thắn hơn. Đó, quý vị thấy vừa rồi là ông tuyên bố 5.000 quân. Đó là cái bước đầu tiên. Và cảnh cáo Âu Châu, nếu các anh không thay đổi trong cái điểm này, thì tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi. Có nghĩa là phía Âu Châu bây giờ bị ép tới rồi. Tại vì ngay giờ phút này mà họ không đáp ứng được những đòi hỏi của ông Trump, ông có thể đơn phương ly thân thôi. Tôi không nói ly dị, tại ly dị thì cần sự chấp thuận của Quốc hội. Nhưng mà ly thân thì có thể. Và khi mà ông thực hiện cái chính sách ly thân này không, thì Âu Châu sẽ nguy hiểm. Chắc chắn sẽ nguy hiểm. Là bởi vì quý vị, Putin đã từng nói rồi. Putin đã từng nói rồi, nếu mà Mỹ mà rút cái vai trò của mình ra khỏi cái vấn đề của Ukraine á, thì bất kỳ một nước nào mà cung cấp quân sự cho phía của Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của nước Nga. Và nếu mà ông Trump ly thân và ông cũng không can dự và ông cũng bỏ luôn cái article số 5 luôn, thì coi như nước đó hứng trọn những cái đòn tấn công của Nga nếu Nga muốn tấn công. Do đó quý vị, ông Trump muốn nhân cái dịp này, ông buộc Âu Châu và ông buộc NATO phải thay đổi toàn bộ cái chính sách của họ. Và quý vị thấy rõ ràng là gì? Ngay khi ông đưa ra cái này là đã có sự phân hóa rồi. Đã có sự phân hóa rồi. Ba Lan rất sợ. Ba Lan không muốn phát biểu một cái lời nào gọi là ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của Ba Lan với Hoa Kỳ. Nhưng mà Ba Lan lại là quốc gia được xem là trung thành với Liên Âu nữa. Do đó quý vị, ông Tusk, tức là Donald Tusk, ông Thủ tướng Ba Lan, ông nói là cái vấn đề lớn nhất không phải là kẻ thù từ bên ngoài, mà là nội bộ của NATO. Và cái xu thế chia rẽ trong nội bộ của NATO càng lúc càng lớn. Chúng ta cần phải chấm dứt cái trend này, tức là cái xu thế này. Thì quý vị, chính Ba Lan cũng đã đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy, không gây ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, không gây ảnh hưởng tới Liên Âu. Bởi vì Ba Lan cũng đang đứng trước ngã ba đường. Nếu ông Trump áp tới sự chọn lựa giữa Liên Âu và Hoa Kỳ, thì có lẽ Ba Lan sẽ phải khó khăn vô cùng. Tại vì họ không bỏ được Liên Âu. Liên Âu là một trong những cái thị trường tiêu thụ mà hàng hóa của Ba Lan rất là nhiều. Nhưng mà cái an ninh quốc phòng của Ba Lan thì Liên Âu không đủ sức bảo đảm, mà cần tới Hoa Kỳ trước sự đe dọa của Nga. Thì quý vị, do đó ông Thất, ông lên tiếng một cách rất là trung dung. Ông nói là chúng ta phải giải quyết và chấm dứt cái xu thế chia rẽ ở trong NATO. Ông nói cái câu đó coi như là không có đụng gì tới bên nào hết. Ngược lại, bà Thủ tướng Ý muốn support cho ông Trump thì bị kẹt cái luật lệ của nước Ý. Rồi quý vị, tương tự như vậy, Anh cũng vậy, Pháp cũng vậy, Đức cũng vậy. Có nghĩa là quý vị, từ nhiều đời tổng thống, chúng ta đã bị trói buộc ở những cái điểm này. Và tới thời tổng thống Trump, ông không muốn bị trói buộc nữa. Chuyện các anh ra luật lệ là chuyện của các anh. Các anh tự ra luật lệ đó là chuyện của các anh. Nhưng tôi với tinh thần đồng minh, tôi kêu gọi các anh giúp đỡ. Các anh không giúp đỡ thì đừng hòng tôi giúp đỡ nữa. Đơn giản thôi. Tôi kêu gọi các anh giúp đỡ, các anh không giúp. Rồi bây giờ các anh lại không có, các anh còn đi, các anh lại mượn cái danh nghĩa luật lệ của các anh. Mà quý vị, họ đâu phải lúc nào họ cũng tôn trọng cái luật lệ đâu. Quý vị còn nhớ cái Board of Peace của Tổng thống Trump khi mà ông lập ra cho giải Gaza không? Cái Board of Peace đó đã được approve bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đã được approve rồi, tức là về chính danh nó đã có rồi. Nhưng mà quý vị có thấy một quốc gia Âu Châu nào tham dự không? Không hề có luôn. Không hề có luôn. Thì do đó quý vị, mà ngược lại họ còn lên án và họ còn đòi truy tố ông Netanyahu, thủ tướng Do Thái. Thì do đó quý vị, rất nhiều thứ mà cái sự khác biệt của Âu Châu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ muốn xoa dịu ông Trump. Họ muốn xoa dịu ông Trump, thay vì nói bằng lời nói, thì bây giờ họ đưa ra một cái hành động được xem là xoa dịu ông Trump. Ít nhất tôi cũng đáp ứng được một điều của anh. Anh muốn chúng tôi ngưng cái mạng lưới 5G với Trung Quốc, thì chúng tôi đang kêu gọi các quốc gia thành viên ngưng lại hết. Thì quý vị, ít nhất họ thỏa mãn một cái điều nhỏ này, để họ tránh né một cái điều lớn hơn, là cái nghĩa vụ của họ đối với đồng minh. Thay vì cái vụ của Iran, mặc dù họ không đưa lực lượng tới hỗ trợ Hoa Kỳ, thì ít nhất để cho Hoa Kỳ sử dụng các cái căn cứ quân sự chứ. Những căn cứ quân sự này do Hoa Kỳ lập ra bảo vệ cho họ. Bây giờ họ ngăn cản. họ mượn danh nghĩa là cái luật lệ của họ không cho phép, họ không thể cho phép được. Thì quý vị, do đó quý vị, họ lần này họ tránh cái nghĩa vụ đồng minh, họ tránh cái nghĩa vụ đồng minh, và chính điều này dẫn tới việc mà Tổng thống Trump đã thấy rõ ràng là xưa nay Âu Châu chơi cái trò dùng luật lệ của họ làm một cái excuse, là một cái lý do để mà có lá bài trả giá trên chính trường quốc tế. Ngay cả cái DMA, DSA cũng vậy, họ không có khả năng sáng tạo những cái mạng xã hội, họ không có khả năng sáng tạo tất cả những cái khác. Thì quý vị, họ sử dụng cái DMA và DSA này để mà họ làm thịt các công ty của Hoa Kỳ mỗi một năm, là một hình thức tống tiền. Thứ hai là quý vị, nó ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục. Và đó là lý do tại sao mà họ cấm dưới 16 tuổi. Họ nói rằng những cái nội dung trên mạng xã hội là tổn thương, gây tổn thương cho những trẻ em dưới 16 tuổi. Nhưng mà trên thực tế nó không phải là như vậy. Trên thực tế là từ xưa tới nay, nếu không có mạng xã hội thì quý vị, tất cả những thông tin mà các em nhận được là thông qua hệ thống giáo dục và thông qua cái mạng lưới truyền thông để biết được những cái thông tin, để biết được những thông tin và những câu chuyện. Thì quý vị, họ control cái này, và họ control giáo dục, họ control truyền thông, cho nên các em bị định hướng vào một cái hướng chính trị. Bây giờ mạng xã hội mở ra, các em tiếp cận được rất nhiều những thông tin đa chiều khác nhau. Thì các em thấy, ủa, cái giảng dạy trong trường học nó không đúng, hay là những cái lời tuyên truyền trên truyền thông nó không đúng. Thì quý vị, họ thấy được cái lỗ hổng này quá lớn. Do đó bây giờ họ mượn danh nghĩa là những nội dung tổn thương, tức là harm content, hay là illegal content, tức là những nội dung bất hợp pháp, là không phù hợp, phải tháo gỡ đi, còn nếu không sẽ bị phạt. Rồi chưa kể là cấm luôn trẻ em dưới 16 tuổi là tiếp cận mạng xã hội, bởi vì họ không muốn các em tiếp cận những thông tin khác nhau. Họ chỉ muốn các em tiếp cận cái thông tin do đám truyền thông khuynh tả và đám giáo chức khuynh tả ở trong trường học đưa ra thôi. Đây là cách của họ, cho nên họ không bỏ cái DMA và DSA. Đây là cách của họ duy trì cái quyền lực của họ bằng cách là định hướng những thế hệ kế tiếp. Và bây giờ quý vị, khi mà ông Trump áp tới thì quý vị, họ tìm cách tránh né bằng cách ok thôi đừng lo, tôi sẽ không đánh thuế bất cứ một mặt hàng nào của anh hết, các anh xuất cảng qua chúng tôi là zero tariff, và chúng tôi đồng ý cho các anh đánh thuế 15% các mặt hàng của Âu Châu xuất cảng qua Mỹ. Nhưng mà trên thực tế, dù có zero tariff, hàng Mỹ cũng không qua được, tại vì cái hệ thống giáo dục và cái hệ thống truyền thông nó brainwash mọi người hết rồi, tẩy chay hàng Mỹ đi, hàng Mỹ không tốt, cho nên bây giờ có xuất cảng qua cũng đâu có ai mua. Rồi cuối cùng mình nói là zero tariff, nhưng mà kết quả chỉ có một số mặt hàng cần thiết thì họ mua thôi, còn những mặt hàng khác coi như họ không mua. Đó quý vị, tôi đã từng nói với quý vị chụp một tấm hình ở Khải Hoàn Môn, ngay tại nước Pháp. Quý vị đếm cho tôi cái tấm hình đó có bao nhiêu chiếc xe được make in US. Là do dân Âu Châu đâu có mua xe của Mỹ. Đó là lý do. Và đây là cái lý do mà tôi nói quý vị, là họ tìm cách xoa dịu. Họ tìm cách xoa dịu bằng một cái điều nhỏ để họ tránh né một cái điều lớn. Và xưa nay cái nghệ thuật chính trị của Âu Châu là sử dụng luật lệ do chính họ ban hành làm lá bài deal với thế giới. Họ không có cái gì deal hết. Họ không có nhiên liệu, họ không có nguyên liệu, họ không có dữ liệu, họ không có cái gì deal hết. Họ không có một cái khả năng quốc phòng mạnh. Do đó quý vị, họ sử dụng tất cả những cái luật lệ do chính họ ban hành để làm lá bài. Rồi quý vị, họ giảm đi những cái luật lệ đó thôi, chứ họ không xóa bỏ, để xoa dịu nếu mà bị gay gắt quá. Còn nếu còn gay gắt hơn nữa thì họ kiếm một cái việc khác, cái họ lắp vô. Và cái trò này họ đã đối xử với rất nhiều đời Tổng thống Mỹ, kể từ khi mà tôi nói là chấm dứt đệ nhị thế chiến. Rất nhiều đời Tổng thống Mỹ đã bị những cái chiêu trò này của Âu Châu. Rồi cuối cùng quý vị, các Tổng thống đều phải nhắm mắt qua phà. Và rồi thì tới Tổng thống khác lên cũng y chang như vậy. Và nhiều đời Tổng thống rồi. Bây giờ tới phiên ông Trump, họ cũng dùng đúng cái chiêu thức này luôn. Tuy nhiên thì quý vị, Tổng thống Trump là một người được xem là khó đoán. Ông nhìn ra được tất cả mọi thứ. Và chưa biết được là ông sẽ buộc Âu Châu điều chỉnh chính sách như thế nào và NATO thay đổi quy tắc như thế nào thì chúng ta còn phải chờ trong thời gian tới, nhất là trong qua khỏi cái tuần lễ này, cái tuần lễ gay gắt nhất trên eo biển Hormuz và Iran. Sau cái giai đoạn này thì ông Trump sẽ bắt đầu làm việc với Âu Châu, và khi làm việc với Âu Châu ông sẽ phơi bày tất cả mọi thứ ra, và lúc đó quý vị chúng ta sẽ thấy được là Âu Châu còn tránh né được nữa hay không, hay họ sẽ phải đương đầu với những đòi hỏi của ông Trump. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh mà Âu Châu đã sử dụng những cái lối, gọi là những cái phương cách để tìm cách tránh né tất cả những cái đòi hỏi chính đáng của Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì quý vị thấy rõ ràng đang có sự phân hóa về việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi NATO. Và quý vị thấy được cái ý kiến trái chiều của nhau, và chúng ta nhìn vào những cái luật lệ của Âu Châu, chúng ta biết được cái phương thức của họ. Cảm ơn tất cả khán thính giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye. Trần Trọng Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. EU thúc giục Hoa Kỳ là tái lập lại mức thuế quan trước khi mà có một cái thỏa thuận. Bản tin mới nhất cho biết thì người đứng đầu của cái chính sách mậu dịch của Liên hiệp Âu Châu đã thúc giục Hoa Kỳ là phải tái lập lại cái mức thuế mà vốn đồng ý từ năm ngoái trong cái thỏa thuận mậu dịch giữa phía EU và Hoa Kỳ. Trong đó thì Quỹ hội Âu Châu đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ ba. Quỹ hội này nói thêm rằng điều này sẽ là quyền lợi cho cái giai đoạn của thỏa thuận này trước khi mà đánh dấu đúng một năm mà bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái về cái thỏa thuận này. Ông Maros Stefkovic được xem là gặp gỡ với lại người đứng đầu cơ quan mậu dịch của Hoa Kỳ là Jameson Greer tại Paris vào ngày thứ ba. Trong đó thì Tổng thống Trump đe dọa sẽ gia tăng mức thuế quan vào mặt hàng của xe của Âu Châu và xe truck lên tới 25%, gây lo ngại cho Âu Châu. Và quỹ hội này cho biết là hai bên đã có cuộc gặp mặt đối mặt khoảng 1:30 đồng hồ thảo luận về áp lực trong cái thỏa thuận về mậu dịch. Và Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ tăng thuế xe bởi vì EU đã không đáp ứng được cái thỏa thuận hồi năm ngoái. Trong khi đó thì người đứng đầu cơ quan mậu dịch của Âu Châu nói rằng là ông Stefkovic đã cập nhật với ông Greer về tình trạng giai đoạn mà phía Âu Châu thực thi tất cả những cái mức thuế quan mà họ áp dụng vào các mặt hàng của Hoa Kỳ. Trong đó đôi bên đã đồng ý hồi năm ngoái và dường như trước khi mà bắt đầu tháng 6 và không diễn ra. Và hiện nay cùng một lượt thì ông ta kêu gọi là phải có sự đồng ý trong việc mức thuế là 15%, trong đó vốn đã đồng ý từ năm ngoái. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của phía Âu Châu sau khi mà Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế vào thuế xe và xe truck của Âu Châu lên 25%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bất ngờ nhà ngoại giao hàng đầu của Iran đã đáp xuống Bắc Kinh trước khi có chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump tới Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi sẽ có cuộc nói chuyện với lại ông Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị tại Bắc Kinh vào ngày thứ Tư, theo chương trình Bộ Ngoại giao của Trung Quốc loan báo. Và trong đó được xem là viên chức hàng đầu về ngoại giao của Iran có mặt tại thủ đô của Pakistan một tuần lễ trước khi mà Tổng thống Trump có mặt tại đây để có hội nghị thượng đỉnh với ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình. Chuyến viếng thăm này diễn ra giữa lúc mà Iran và Hoa Kỳ đang có những căng thẳng trong cái thỏa thuận đình chiến mong manh. Trong đó thì Washington đang gia tăng áp lực Bắc Kinh là phải áp lực phía Tây Iran tái mở lại eo biển Hormuz. Chính quyền của Trung Quốc cho biết là Araghchi sẽ bay tới và với lời mời của ông Vương Nghị, và trong đó sẽ có cuộc nói chuyện vào ngày 6 Tây tháng 5 theo tương trình của Bộ Ngoại giao của Iran đưa ra trong trên trang Telegram, và nói rằng đôi bên thảo luận mối quan hệ song phương cũng như vấn đề khu vực và vấn đề phát triển quốc tế. Trong đó gần như là đây là một trong những cái mục đích chính của ông Araghchi. Và theo hãng thông tấn Bloomberg báo cáo thì ông Araghchi đã viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi mà Do Thái và phía của Hoa Kỳ tấn công vào Iran vào ngày 28 Tây tháng 2. Và chuyến đi này diễn ra giữa lúc mà đang có một cái gọi là căng thẳng ngoại giao sau khi mà ông Araghchi đã băng ngang qua Oman, Pakistan và Nga để tìm cách gọi là có được một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ. Ông Vương Nghị và Araghchi đồng thời cũng sẽ có ít nhất đã có 3 lần nói chuyện kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu, hầu hết là ngày 15 Tây tháng 4. Và ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng giúp giảm đi căng thẳng theo tường trình của phía giới chức truyền thông đưa ra. và phía Trung Quốc cho biết là hiện nay họ đang quan sát tất cả tình hình biến chuyển đang diễn ra tại đây, và phía của tòa đốc cũng đã xác nhận trong tháng 3 là Tổng thống Trump sẽ bay tới Bắc Kinh ngày 14 và ngày 15 tại tháng 5 trong cái hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình và chuyến đi đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Và cuộc gặp gỡ này đã được dời lại từ cuối tháng 3 do tình trạng cuộc xung đột tại Iran. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết là Iran sẽ là cái nghị trình đầu tiên và cao nhất của Tổng thống Trump với lại ông Tập Cận Bình. Trong khi đó thì Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là Scott Bessent, người đã dẫn đầu một phái đoàn gặp gỡ với lại phía của Bắc Kinh trước khi có hội nghị thượng đỉnh, đã nói với đài truyền hình Fox News là Trung Quốc là phải gia tăng cái giải pháp ngoại giao để thúc đẩy Iran mở lại eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những chuyến đi quan trọng của ông Abbas Araghchi của Iran tới Trung Quốc trước khi mà Tổng thống Trump có cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, 3 người bị thiệt mạng trong một vụ cháy một cái trung tâm thương xá ở phía tây của Tehran theo tường trình giới truyền thông của Tehran đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết thì có ít nhất 3 người thiệt mạng và 26 người khác đã bị thương trong một vụ cháy bùng nổ ở một cái trung tâm thương xá ở phía tây của Tehran theo tường trình của giới truyền thông Tehran đã đưa ra vào ngày thứ 3. Và theo bản tin của đài truyền hình IRIB chỉ ra cho thấy là cái vụ cháy này dường như là đã bùng nổ rất lớn và đã được kiểm soát. Tuy nhiên thì biến cố của vụ cháy này vẫn chưa biết được. Theo một viên chức của hãng truyền thông của Iran cho biết như trên, và hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận được vị trí của tòa building, trong đó bao gồm cả những cái cột, những cái cây và kể cả những con đường, sau khi mà nó bị che bởi tất cả những cái hình ảnh satellite. Và vụ cháy này đã bùng nổ trong lúc đang có một cái thỏa thuận đình chiến mong manh giữa phía Hoa Kỳ và phía của Iran, trong lúc mà Hoa Kỳ đang áp lực phía Iran rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực về quân sự lẫn kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, Hoa Kỳ và các đồng minh vùng vịnh đe dọa Iran với lệnh cấm vận ở tại cái proposal, tức là bản kế hoạch của Liên Hiệp Quốc, nếu như mà họ tiếp tục tìm cách gọi là ngăn chặn cái việc di chuyển hàng hải trên eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở vùng vịnh đã có một bản kế hoạch tại cái Liên Hiệp Quốc với cái nghị quyết đe dọa sẽ cấm vận đối với Iran cùng với một số những cái chính sách cứng rắn khác nếu họ tiếp tục tấn công vào các chiếc tàu di chuyển trên eo biển Hormuz và chấm dứt tình trạng gọi là thu lệ phí bất hợp pháp, trong đó gần như đã cản trở và họ thả thủy lôi xuống tất cả cái đường tự do hàng hải. Và bản dự thảo trong cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được nhìn thấy vào ngày thứ 3 bởi hãng thông tấn AP, đồng thời là họ hỏi Iran là ngay lập tức phải có hành động đáp ứng tới các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc thành lập một cái rào cản nhân đạo dọc theo cái eo biển này để hỗ trợ về nhân đạo, cung cấp tất cả những nguồn phân bón cũng như một số những mặt hàng khác. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao mới nhất đã được Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở vùng vịnh, trong đó gần như là họ nói rằng sẽ có một cái chính sách cứng rắn đối với lại phía của Iran nếu như mà phía Iran vẫn tiếp tục tấn công. Trong khi đó thì nghị quyết này có nguy cơ sẽ bị phủ quyết bởi phía Hoa Kỳ, phía của Trung Quốc và phía của Nga vài giờ trước khi mà Washington và Tehran loan báo là có một cái thỏa thuận đình chiến vào đầu tháng 4 trước đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng và nói rằng là cần phải buộc phía của Iran bị trừng phạt sau khi mà họ sử dụng cái nền kinh tế của thế giới làm thứ con tin và tìm cách tiếp tục phong tỏa cái eo biển Hormuz, đe dọa tấn công các chiếc tàu cũng như thả các thủy lôi và âm mưu thay đổi cũng như là bắt đầu là tính lệ phí với một trong những cái đường hàng hải được xem là bận rộn nhất thế giới. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng mới nhất của phía Hoa Kỳ đưa ra và phối hợp với các quốc gia đồng minh tại vùng vịnh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng kêu gọi cái giải pháp và cái nghị quyết về Hormuz sẽ là một thử nghiệm cho Liên Hiệp Quốc và đồng thời thúc giục các quốc gia không nên phủ quyết. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio trong ngày thứ 3 đã lên tiếng kêu gọi cái nghị quyết trên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là phải được thông qua, đòi hỏi Iran chấm dứt tình trạng tấn công và thả thủy lôi vào eo biển Hormuz, trong lúc mà nói rằng đây là một cái cuộc thử nghiệm cho sự đoàn kết và cái quyền lực của Liên Hiệp Quốc và thúc giục phía Nga lẫn Trung Quốc không nên phủ quyết cho cái nghị quyết này. Và các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu có phiên họp kín vào ngày thứ 3 trong cái bản dự thảo về cái nghị quyết, trong đó được đệ trình bởi Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar, và nếu mà nó được thông qua, điều này có thể dẫn tới việc cấm vận đối với Iran và tiềm năng có thể cho phép sử dụng vũ lực nếu như Iran vẫn tiếp tục tấn công và đe dọa tất cả những tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz. Và các cuộc trao đổi đã được xem là căng thẳng trong ngày thứ 2, trong đó gần như phía Hoa Kỳ và phía của Iran đã có cuộc đối đầu gay gắt Và trước đó thì bản nghị quyết của Bahrain cũng đã được hậu thuẫn bởi phía Hoa Kỳ là yêu cầu mở lại một cách hợp pháp và đồng thời là hợp pháp hóa việc lực lượng quân sự Hoa Kỳ hành động chống nhằm vào Iran, và trong đó gần như là đã bị phía Nga và phía Trung Quốc đã phủ quyết trong cái nghị quyết trước đây của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và bản dự thảo nghị quyết này gần như là xóa bỏ những cái ngôn ngữ và có thể có thêm một số những ngôn ngữ khác, và trong đó có thể bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ lực trong lúc mà điều hành cái gọi là cái chapter cái số 7 của Liên Hiệp Quốc trong cái hiến chương của họ cho phép Hội đồng An ninh là có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn, kể cả vấn đề cấm vận cho tới vấn đề quân sự. Và điều này được xem là được hỗ trợ bởi phía của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Trong khi đó thì Nga và Trung Quốc có thể sẽ là những quốc gia bỏ phiếu phủ quyết cho cái nghị quyết này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio lên tiếng cảnh cáo Iran là đừng thách thức Tổng thống Trump trong việc đối đầu trên eo biển Hormuz và vi phạm cái lệnh đình chiến. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Iran là không nên thách thức Tổng thống Trump trong cái cuộc phát biểu ở tại Tòa Bạch Ốc, và nói rằng chính quyền của ông sẽ có những cái phản ứng rất mạnh mẽ và sẽ gia tăng nếu tiếp tục có những dấu hiệu cho thấy là phía của Iran không có tôn trọng cái thỏa thuận đình chiến. Ông Rubio cho biết là hiện nay họ không nên thử thách cái quyền lực và cái gọi là cái ý định của Tổng thống Hoa Kỳ, và nói thêm rằng Tổng thống Trump rất rõ ràng trong tất cả những mục tiêu của ông và cảnh báo rằng bất kỳ một hành động thiếu tính toán nào của Tehran có thể sẽ có một cái phản ứng rất mạnh mẽ từ phía của Hoa Kỳ theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Lời cảnh cáo này được đưa ra giữa lúc mà hòa bình được xem là, xin lỗi quý vị, một cái thỏa thuận đình chiến bom banh giữa Hoa Kỳ và Iran vốn đã bắt đầu bị vi phạm sau khi mà Iran đã cho bắn hỏa tiễn và tròn vào lãnh thổ của phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và các viên chức của Hoa Kỳ cho biết là đã bắn ra hạ một số những chiếc tàu cao tốc tàu nhỏ của Iran trong việc mà họ tấn công vào các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Và Bộ trưởng Bộ Quốc chiến Pete Hegseth đã đoan chắc rằng hiện nay vẫn tiếp tục duy trì cái thỏa thuận đình chiến, tuy nhiên nói rằng là họ không có đòi hỏi tìm kiếm một cái cuộc xung đột mới, tuy nhiên sẵn sàng để có những hành động cứng rắn hơn để bảo vệ cho các cái đường hàng hải tại đây dưới sự bảo trợ của lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo mới nhất của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đưa ra giữa lúc mà Iran đe dọa là sẽ tiếp tục tấn công vào những chiếc tàu nào mà không thông báo và không liên lạc với Iran để băng ngang qua cả eo biển Hormuz và nộp một số lệ phí cho họ. Điều này đã dẫn tới việc mà các quốc gia ở vùng vịnh cho rằng đây là hành động thu lệ phí một cách bất hợp pháp từ phía của Iran, đồng thời cáo buộc rằng Iran đã sử dụng cái biển Hormuz là một thứ con tin về kinh tế của quốc tế để mà uy hiếp cộng đồng quốc tế. Đây được xem là một trong những diễn biến mới nhất diễn ra trong việc mà Hoa Kỳ và Iran đang bắt đầu có thể căng thẳng trở lại trong việc kiểm soát eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết, Tòa Bạch Ốc cho biết là việc thỏa thuận với các công ty sản xuất về dược, giảm đi giá dược có thể giúp tiết kiệm cho Hoa Kỳ khoảng 529 tỷ Mỹ kim. Bản tin mới cho biết thì các nhà kinh tế của Tòa Bạch Ốc ước lượng rằng việc mà Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận với các công ty sản xuất về dược giảm đi tất cả giá thành thuốc men của họ tại Hoa Kỳ có thể sẽ giúp cho quốc gia tiết kiệm 529 tỷ Mỹ kim trong vòng 10 năm tới. Và các bản phân tích này đã được nhìn thấy bởi hãng thông tấn AP, bao gồm luôn cả một cái dự án và dự đoán về kinh tế mở rộng, trong đó là cái chính sách cốt lõi của Tổng thống Trump nhắm vào các cử tri trong cuộc bầu cử giữa mùa và tìm cách kiểm soát lại Hạ viện và Thượng viện. Và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đã nghi ngờ về tình trạng tiết kiệm này sau khi mà Tổng thống Trump cho biết là ông đạt được một số thỏa thuận với các công ty dược. Chi phí về cuộc sống đã cao lên kể từ khi mà cuộc xung đột của Hoa Kỳ với Iran bắt đầu và đang gây lo ngại cho một số cử tri. Tuy nhiên thì các nhà phân tích nói rằng phía chính quyền của Tổng thống Trump và đặc biệt là cái hội đồng đặc trách về cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc ước lượng rằng chính quyền liên bang và các chính quyền tiểu bang có thể tiết kiệm cộng lại hết và phối hợp lại là 64.3 tỷ Mỹ kim trong chương trình Medicare trong vòng một thập niên tới, bởi vì đây là một trong những quốc gia có thể được cái chính sách giảm giá về thuốc men. Đồng thời một số những chi tiết đã được đưa ra bởi chính quyền của Tổng thống Trump, trong đó ông đã thỏa thuận với tổng cộng 17 công ty dược hàng đầu trên thế giới và đã công khai về việc này, và trong đó sẽ vẫn được xác nhận một cách độc lập về việc gọi là tiết kiệm cho người thọ thuế tại Hoa Kỳ cũng như là cái tiền gọi là cung cấp cho chương trình Medicare và Medicare. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump đã đưa ra sau khi mà phía Tổng thống Trump đạt được cái thỏa thuận với các công ty dược, và trong đó thì theo tôi được cho biết, người dân Hoa Kỳ đã chi ra 467 tỷ Mỹ kim trong tất cả những cái hóa đơn thuốc từ năm 2024, và con số này được xem là cao hơn. Và hiện nay thì nếu mà cái mức thuốc giảm đi thì điều này có thể tiết kiệm rất nhiều cho người dân Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Hòa đã bắt đầu thúc đẩy một dự luật cung cấp cái quyền ngân sách an ninh cho cái việc xây dựng cái ballroom ở trong tòa Bạch Ốc. Bản tin mới nhất khi biết thì phía Thượng viện đã có một cái ngân sách hòa giải kỳ trị giá 72 tỷ Mỹ kim, trong đó bao gồm luôn việc cung cấp vấn đề an ninh liên quan tới cái việc mà xây dựng một cái ballroom của Tổng thống Trump ở tại tòa Bạch Ốc. Và theo tôi được cho biết thì phía của các đảng Cộng hòa đã dẫn đầu trong cái ngân sách này, tập trung vào vấn đề gọi là cung cấp nguồn ngân quỹ cho lực lượng ICE, cũng như là trong đó sẽ có 1 tỷ Mỹ kim dành cho cơ quan mật vụ trong vấn đề điều chỉnh về vấn đề an ninh và nâng cấp cho khu vực phía đông của tòa Bạch Ốc, tức là East Wing, trong việc mà có một cái ballroom tại đây. Và đảng Cộng hòa cho biết là cái ngân sách này là dành cho vấn đề an ninh và không phải là vấn đề xây dựng, và trong đó gia tăng sự bảo vệ cho tổng thống, gia đình của ông cũng như là các cá nhân sinh sống trong tòa Bạch Ốc. Và nguồn ngân quỹ này được sử dụng để có thể xây dựng một số những cái hạ tầng cơ sở dưới lòng đất cho vấn đề của an ninh. Tuy nhiên nó không phải là ngân quỹ để dùng để xây dựng cái ballroom. Đó là phát ngôn viên của Ủy ban đặc trách về tư pháp trên sàn thượng viện của ông Chuck Grassley của Iowa đã đoan chắc như trên, và số tiền này là để sử dụng cho cơ quan mật vụ nhiều hơn và những cần thiết của cơ quan mật vụ, theo tường trình của tạp Political đưa ra. Và số ngân quỹ này diễn ra giữa lúc mà trong thời gian gần đây đã có những vụ bạo động chính trị diễn ra, và đặc biệt liên quan tới buổi tiệc mà khoản đãi của tòa đốc với các ký giả, và trong đó đã có một hung thủ tìm cách gọi là tấn công và ám sát tổng thống Donald Trump. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và cơ quan mật vụ được cung cấp nguồn ngân sách này trong cái ngân sách tổng cộng là 72 tỷ Mỹ kim trong cái ngân sách hòa giải, trong đó gồm 38 tỷ Mỹ kim dành cho cơ quan ICE và 26 tỷ Mỹ kim dành cho cơ quan tuần tra biên giới. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà cái ballroom của tổng thống Trump sẽ được cung cấp lên tới 1 tỷ Mỹ kim cho các vấn đề về xây dựng các cái cấu trúc hạ tầng cơ sở về an ninh cho cái ballroom của tòa Bạch Ốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, giám đốc cơ quan FBI cho biết là AI đã giúp rất nhiều trong việc mà ngăn chặn những âm mưu nổ súng trong trường học. Bản tin mới nhất cho biết thì giám đốc cơ quan FBI là ông Cass Patro cho biết là cơ quan của ông đã bắt đầu cho khai triển hệ thống công cụ trí tuệ nhân tạo để có thể gián đoạn tiềm năng của các vụ bạo động, đặc biệt là các cái dự tính nổ súng trong trường học, là một phần trong nỗ lực gọi là hiện đại hóa nhân viên công lực của liên bang. Và AI chưa bao giờ được sử dụng trong FBI cho tới khi nào mà chúng tôi bước tới ngày hôm nay, và tôi sẽ sử dụng nó ở mọi nơi. Trong cuộc phỏng vấn trong ngày thứ hai với chương trình của đài Fox News thì ông Patel cho biết là FBI đã bắt đầu tiếp cận sử dụng AI trong các cuộc điều tra và tiến trình có hàng ngàn cái thông tin đã cung cấp mỗi một tuần lễ, và ông mô tả rằng việc này có thể giúp đỡ rất nhiều cho cơ quan FBI. Và theo tường trình của ông Patel cho biết thì việc hỗ trợ của AI và bản phân tích này đã giúp cho các nhân viên của ông đã ngăn chặn hàng loạt các cái vụ án, trong đó bao gồm những tiềm năng gọi là thảm sát trong trường học ở North Carolina, cũng như một cái kế hoạch liên biệt để tấn công vào thành phố New York. Và trong tất cả những cái vụ án này đều sử dụng cái công cụ của AI, cho phép các nhà điều tra đã ưu tiên về những cái đe dọa khả tính và có hành động ngay lập tức. Và FBI gia tăng đang chắc rằng làm đối tác với những cái kỹ nghệ kia và các công ty kỹ thuật tư nhân. Trong đó ông Patel cho biết chỉ ra cho thấy có một số những cái thông tin tình báo nguyên thủy là từ các cái công ty phát triển về AI và cấu trúc hạ tầng cơ sở của AI. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Dưới triều đại của Joe Biden, FBI đã đối diện với sự chỉ trích từ các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa và một số những người cho rằng là đã có những cái hành động điều tra chính trị nhạy cảm nhắm vào tất cả những người đối lập chính trị và cáo buộc rằng đây là hành động thiên vị. Và giờ đây dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump thì cơ quan này nhấn mạnh vào vấn đề kỹ thuật và cải tổ về kỹ thuật cũng như đối phó với tội ác là một phần trong cái gọi là sứ mạng cốt lõi của FBI và không thể sử dụng trong các mục tiêu về chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Harvard cho thấy là hầu hết các cử tri cho rằng đảng Dân Chủ muốn mở cửa biên giới. Gần 60% các cử tri tin rằng là phía đảng Dân Chủ đang tìm cách ủng hộ cho việc mở cửa biên giới, trong đó gồm có 52% những cử tri của đảng Dân Chủ theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard và Harris Poll. Cuộc thăm dò này dựa trên 2.745 cử tri đã ghi danh, được thực hiện từ ngày 23 tới ngày 26 tây tháng 4, với mức sai biệt là cộng trừ 1.87%. Và khi được hỏi rằng là phía Đảng Dân Chủ có chống lại việc mở cửa biên giới hay không, 58% cử tri tin rằng là họ ủng hộ cho việc mở cửa biên giới, trong đó bao gồm 67% của Đảng Cộng Hòa, 53% của khối phiếu độc lập và 52% khối phiếu của Đảng Dân Chủ. Và Tổng thống Trump được xem là vẫn được ủng hộ mạnh mẽ trong cái việc mà ông giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp, và được xem là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. 47% vẫn tiếp tục ủng hộ cho Tổng thống Trump trong việc mà chống lại tình trạng di dân bất hợp pháp. Tổng cộng 75% các cử tri đồng ý là trục xuất những tên tội phạm di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ, và trong đó gần như có liên quan tới rất nhiều những cái vấn đề mà gọi là hỗ trợ Hoa Kỳ, và trong đó khiến cho tình trạng mà chăm sóc y tế đã chi phí khá cao khi mà di dân bất hợp pháp được hưởng những chương trình y tế. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất của Harvard phối hợp với Harris Poll đã đưa ra trong bối cảnh gọi là Hoa Kỳ đang có những cái cuộc xung đột tại Iran, và tình trạng gọi là trục xuất di dân bất hợp pháp và ngăn chặn tất cả những di dân bất hợp pháp vẫn là ưu tiên hàng đầu và được ủng hộ bởi các cử tri. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, một cố vấn của ông Dr. Fauci bị truy tố tội danh đã gia tăng cái sự giám sát đối với ông gọi là Fauci, nhân vật được xem là tâm điểm trong cái vụ COVID-19. Bản tin mới cho biết cáo trạng nhắm vào một cố vấn lâu đời của tiến sĩ Anthony Fauci đang gia tăng những áp lực chính trị từ Bộ Tư pháp trong việc giám sát chặt chẽ với chính quyền của liên bang, nhắm vào việc minh bạch và tất cả những cái cuộc nghiên cứu trong liên quan tới cái đại dịch COVID-19. Các công tố viên liên bang đã truy tố với bác sĩ David Morin, 78 tuổi, vốn là một cựu cố vấn cao cấp của Viện Nghiên cứu về dị ứng và kể cả vấn đề dịch bệnh của Hoa Kỳ. Trong đó, nói rằng ông này đã có tìm cách gọi là phá hủy tất cả những cái và che đậy tất cả những cái tin tức có liên hệ tới cuộc nghiên cứu về COVID-19, và Bộ Tư pháp cáo buộc rằng ông Morin đã sử dụng các cái email tư nhân và trong đó để tránh tình trạng có được những cái báo cáo về công cộng trong việc mà ông ta liên lạc và tìm cách che đậy những cái nguyên thủy liên quan tới con vi khuẩn là coronavirus, và trong đó bao gồm cái nguyên thủy của đại dịch. Và nếu bị kết tội thì ông Morin có thể sẽ đối diện với nhiều thập niên trong nhà tù và bị truy tố tội âm mưu chống lại Hoa Kỳ, cũng như là có một cái hành động gọi là phá hoại hàng loạt và theo tường trình của giới điều tra của liên bang đưa ra. Và quyền xin lỗi quý vị, là Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ là ông Todd Blanche cho biết trong một bản statement là các cáo buộc này cho thấy rõ ràng là có hành động lạm dụng về lòng tin của người dân Hoa Kỳ đang cần thiết nhất trong lúc mà cả toàn cầu đang vướng vào đại dịch. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì một trong những cái tổ chức có tên gọi là Oversight Project với người tổng giám đốc là Mike Hopwell cho biết 99% là không ai biết được là ông Morin là ai, và người ta chỉ biết ông Fauci và ông ta bị quy trách nhiệm cho một cái thảm kịch của chính quyền trong lịch sử của nước Mỹ, và đây là một cái thử nghiệm nhắm vào ông Fauci và ông ta sẽ bị giám sát chặt chẽ và chưa biết là có cáo trạng nào đối với ông ta hay không. Ông ta đã bắt đầu làm việc cho cái cơ quan nghiên cứu về sức khỏe và dịch bệnh quốc gia từ năm 1984 cho tới năm 2022 và được xem là cái nơi phải chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc bùng nổ đại dịch, và ông ta bác bỏ rằng ông ta không làm sai điều gì. Tuy nhiên ông ta vẫn chưa bị cáo trạng bởi bất kỳ một cái truy tố nào. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ cuộc điều tra nhắm vào một cố vấn hàng đầu của ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một viên chức của cơ quan FAA đã bị truy tố tội đe dọa sinh mạng của Tổng thống Trump. Lại có một người khác đe dọa tới sinh mạng của Tổng thống Donald Trump. Một viên chức làm việc trong cơ quan FAA, tức là cơ quan quản trị hàng không của Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ và bị truy tố là đưa ra lời đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Người này có tên là Dean Delegia, 35 tuổi, là cư dân của Nashua, New Hampshire, bị cáo buộc đã gửi ra một cái thông điệp đe dọa tới tòa đấu sau khi mà có báo động trên online về những cái nội dung tạo tổn thương gây tổn hại cho Tổng thống, theo tường trình của văn phòng biện lý ở tại tiểu bang New Hampshire đã đưa ra. Và Bộ Tư pháp cho biết là Delexia đã sử dụng cái Computer ở công sở của ông ta vào cuối tháng Giêng, và trong đó gần như ông ta tìm kiếm một số những cái nội dung, trong đó bao gồm luôn cả việc mà sử dụng vũ trang ở trong cái khu vực của liên bang, và sẽ tìm kiếm tất cả những cái âm mưu ám sát nhắm vào Tổng thống Trump. Ông ta bị cáo buộc là gần như là ông ta nói rằng tôi sẽ giết Donald John Trump, đây là lời phát biểu của ông ta. Và các viên chức cáo buộc rằng trong cái việc căng thẳng của tháng 4 thì Derek Chia đã sử dụng cái email cá nhân để gửi trực tiếp cái lời đe dọa tới phía tòa Bạch Ốc. Và trong thông điệp này, ông ta cáo buộc đã viết rằng ông ta sẽ viết tổng thống một cách rất là bình thường và rất là tự nhiên, và trong đó được xem là đã được xác nhận bởi cơ quan công lực. Và cơ quan mật vụ đã dẫn đầu cuộc điều tra này trước khi mà bắt giữ nhân vật này, sau khi mà họ đã cho thẩm vấn vào tháng 2. Đây được xem là nhân vật mới nhất đã bị bắt giữ về tội đe dọa tới tổng thống Hoa Kỳ, và nếu bị kết tội, ông ta sẽ bị tối đa là 5 năm tù và tiền phạt lên tới 250.000 Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cục lực trong ngày hôm nay, Bộ Tư pháp đã đưa ra một cái lời đòi hỏi tên tuổi của ít nhất là một số nhân viên làm việc bầu cử của năm 2020 tại tiểu bang Georgia. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp muốn rằng họ muốn có tên tuổi của mỗi một người làm việc trong cuộc bầu cử năm 2020 tại quận Fulton County ở tại Georgia, nơi được xem là thành trì của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Georgia. Và trong đó Tổng thống Trump từ lâu nay đã cáo buộc rằng đã có tình trạng gian lận phiếu khiến cho ông bị thua cho Joe Biden ở tiểu bang này vào năm 2020. Các luật sư đã đệ đơn lên trên phía tòa trong tối ngày thứ hai, và yêu cầu là phía đại bộ thẩm đoàn phải tống trác hầu cho biết tên tuổi của những người đã làm việc ở trong cái việc bầu cử của năm 2020. Và đây là hành động mới nhất sau khi mà FBI trong tháng Giêng đã bắt đầu tấn công vào trong một cái tòa warehouse của quận Fulton County đặc trách về bầu cử và tịch thu rất nhiều những lá phiếu, trong đó có những cái chứng từ của năm 2020 trong cuộc bầu cử mà tiểu bang Georgia đã xác nhận rằng Tổng thống Trump đã thua cho ông Joe Biden 11.779 phiếu. Và trong đó trong tổng số phiếu là 5 triệu phiếu đã được đếm, và Tổng thống Trump vẫn đang chắc rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp bởi vì tình trạng gian lận tại khu vực này. Đây được xem là một trong những yêu cầu mới nhất của DOJ đưa ra trong bối cảnh mà Tổng thống Trump đang dần dần phanh phui tất cả những cái sự thật diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2020. Từ Arizona qua tới Georgia đã có tình trạng gian lận phiếu và tìm cách gọi là bảo vệ cho sự gian lận này bởi các viên chức làm việc trong cái ủy ban bầu cử ở cấp địa phương quận Fulton County ở tại Georgia, cũng như là một quận gọi là Maricopa ở tại Arizona. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, các công ty gồm có Google, Microsoft và XAI sẽ cho phép chính phủ có thể sử dụng các model AI của họ trong việc mà điều tra tất cả những tiềm năng nguy hiểm tới an ninh. Bản tin mới nhất cho biết các công ty về trí tuệ nhân tạo AI của Google, tức là DeepMind, cũng như là công ty Microsoft và XAI đã ký một thỏa thuận với Bộ Thương mại, trong đó là cho phép sử dụng các cái model của họ để có thể tìm ra tất cả những cái tiềm năng đe dọa về an ninh. Bộ Thương mại và cái trung tâm đặc trách về tiêu chuẩn AI đã loan báo về việc làm đối tác này ngày 5 tây tháng 5, và cơ quan này sẽ bắt đầu làm việc chung với lại các công ty của AI để phát triển một cách an toàn cho cái AI tân tiến, đồng thời cũng có thể cung cấp một số công cụ cho các nhân viên công lực của liên bang khi mà có phát hiện những cái tiềm năng liên quan tới an ninh quốc gia. Và theo tường trình của cơ quan đặc trách về kỹ thuật và kể cả không gian mạng là Chris Ford cho biết là hiện nay cất dư là có vẻ như có sự phối hợp rất chặt chẽ bởi các công ty đặc trách về AI, và cơ quan này cho biết họ cũng xây dựng một cái đối tác với lại công ty OpenAI và Anthropic dưới triều đại của Joe Biden vào tháng 8 năm 2024. Và các thỏa thuận này trong đó vẫn tiếp tục có tái đàm phán sau khi mà chính quyền của Tổng thống Trump đã có thái độ cứng rắn với lại công ty Anthropic, và hiện nay thì việc hợp tác với các công ty AI để có thêm những công cụ xác nhận tình trạng gọi là có những cái đe dọa về an ninh với Hoa Kỳ là cần thiết, và các công ty này đồng ý cho phép các cơ quan của chính quyền liên bang có thể sử dụng một số công cụ về model của AI để có thể phân tích và tìm ra những cái tiềm năng đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay là đe dọa tới an ninh công cộng ở trong tất cả các cộng đồng tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5472 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về đề tài Ngày Sài Gòn 2026 do Hải Sơn thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Nhất thể hóa và sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
2: Cộng sản Việt Nam sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt ông Đào Minh Quân. Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn vừa thông báo sẽ mở phiên xét xử ông Đào Minh Quân và 5 người khác với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Ông Đào Minh Quân, 74 tuổi, là công dân và sinh sống nhiều năm tại Hoa Kỳ, lãnh đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một tổ chức bị Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố từ năm 2018. Phiên tòa dự trù diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34 Sài Gòn. 5 người còn lại gồm bà Phạm Anh Đào, thường được biết đến là Lisa Phạm, bà Huỳnh Thị Thắm, ông Đào Kim Quang, bà Lâm Ái Huệ và ông Hà Xuân Nghiêm. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được ông Đào Minh Quân thành lập từ năm 1991, có trụ sở tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Rất nhiều người trong nước đã bị bắt và bị kết án nặng nề với cáo buộc có liên quan đến tổ chức của ông Quân, đặc biệt kể từ sau cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu năm 2018. Hôm 28 tháng 4, 2026, tòa án tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã tuyên án vắng mặt một công dân Hoa Kỳ là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, 11 năm tù giam với tội danh khủng bố, điều mà các cơ quan nhân quyền quốc tế gọi là nỗ lực đàn áp xuyên biên giới của Việt Nam.
3: Em gái của tử tù oan Hồ Duy Hải bị lừa 140 triệu đồng. Ngày 3 tháng 5, theo báo Dân Việt, Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo của cô Hồ Thị Thu Thủy, em gái của tử tù oan Hồ Duy Hải, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 140 triệu đồng qua mạng Internet. Khoản tiền này là tiền quyên góp từ cộng đồng để giúp gia đình sau gần 18 năm kêu oan cho ông Hồ Duy Hải, người bị kết án tử hình oan trong vụ án bưu điện Cầu Voi. Theo trình báo, một kẻ lạ đã lừa cô Thủy qua Zalo bằng cách mạo danh ông Nguyễn Văn Phước, người trước đó đã lên mạng kêu gọi quyên góp tiền giúp gia đình Thủy. Người mạo danh này yêu cầu cô Thủy chuyển 140 triệu đồng vào một quỹ chung và cô Thủy chỉ phát hiện bị lừa sau khi đã chuyển tiền xong. Suốt nhiều năm qua, vụ án Hồ Duy Hải nhận được sự chú ý của công luận trong nước và quốc tế, với nhiều chi tiết trong hồ sơ vụ án được chứng minh có nhiều sai phạm. Năm 2011, Nguyễn Hòa Bình, khi còn là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã quyết định không kháng nghị. Năm 2012, Chủ tịch nước là Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá trước khi ra quyết định tạm hoãn thi hành án vào năm 2014. Đến năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục giữ nguyên án tử hình đối với ông Hải. Câu hỏi được đặt ra là liệu cơ quan hữu trách có điều tra vụ lừa đảo 140 triệu đồng này hay không, khi mà những nghi vấn kéo dài nhiều năm quanh số phận của Hồ Duy Hải vẫn bị làm ngơ.
2: Nhà máy lọc dầu Kirishi của Nga tạm ngưng hoạt động. Nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những khu kỹ nghệ lọc dầu lớn nhất của Nga, đã phải ngưng hoạt động hôm thứ Ba sau khi bị phi cơ không người lái Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn và làm hư hại nặng nhiều phân xưởng. Theo hai nguồn tin trong giới kỹ nghệ dầu hỏa, ba trong số bốn lò chưng cất dầu thô đã bị hư hại cùng với nhiều phân xưởng phụ khác. Thời gian sửa chữa hiện chưa thể ước tính được. Thống đốc tỉnh Leningrad xác nhận sáng thứ Ba có hỏa hoạn tại khu kỹ nghệ Kirishi, chủ nhân của nhà máy chưa lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên Kiyoshi hứng chịu công kích. Nhà máy này đã bị phi cơ không người lái tấn công nhiều lần trong năm nay, trong đó có một vụ lớn hồi tháng 5. Kiyoshi có công suất lọc dầu 20 triệu tấn mỗi năm, tương đương 400.000 thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 7% toàn bộ sản lượng lọc dầu của Nga.
3: Pháp triệu tập G7 bằng cách phá thế độc quyền của Trung Cộng về khoáng sản. Bộ trưởng Tài chánh Pháp Roland Lescure hôm thứ Năm triệu tập hội nghị trực tuyến các nước G7 để bằng cách phá tan thế độc quyền của Trung Cộng đối với các nguyên liệu chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tái thiết kỹ nghệ này ngay trên đất Pháp. Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh G7 tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian vào giữa tháng 6. Ông Lescure cho biết Trung Cộng đã thâu tóm phần lớn thị trường khoáng sản thế giới nhờ đầu tư ồ ạt và chính sách giá cả nhằm triệt hạ các đối thủ trong ngành. Chiến lược của Pháp nhắm vào toàn bộ chu trình sản xuất, từ khai thác khoáng sản ở hải ngoại đến tinh lọc, chế tạo hợp kim và sản xuất nam châm vĩnh cửu ngay tại Pháp. Đến năm 2030, Pháp nhắm tới mục tiêu từ cung cấp 100% nhu cầu đất hiếm nặng cho toàn châu Âu và khoảng 1/4 nhu cầu đất hiếm nhẹ. Để bảo đảm việc cung cấp đầy đủ, chính phủ Pháp sẽ nới lỏng các bảo đảm tín dụng cho các dự án then chốt, gia hạn và đơn giản hóa các khoản miễn thuế đầu tư kỹ nghệ xanh đến năm 2028, đồng thời lập một quỹ đặc biệt dành riêng cho kim loại chiến lược.
1: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày đầu tháng 5 2026, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, gọi tắt là phong trào Sài Gòn, có gửi ra một thư mời tham dự đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn vào đầu tháng 7 tới đây. Để tìm hiểu về sự kiện này, trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, kính mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện phong trào Sài Gòn. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tham dự cuộc thảo luận này từ Nam California, Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Rất vui được trở lại với cha qua chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này trên Đài Đáp Lời Sông Núi. Trước hết, xin cho biết lý do nào thúc đẩy cha và phong trào Sài Gòn tổ chức đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn vào đầu tháng 7 tới đây, thưa cha?
5: Vâng, trước tiên tôi xin mến chào anh Hải Sơn, Giám đốc Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi và tất cả quý thính giả thân mến của đài. Và tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, từ New Zealand, hiện nay tôi đang có mặt tại Nam Cali. Vâng, cái việc mà tổ chức cái Ngày Sài Gòn 26 là chuyện gì vô cùng quan trọng, bởi vì năm nay là đúng 50 năm, đúng 50 năm ngày Sài Gòn mất tên, có nghĩa là cách đây 50 năm vào ngày 2 tháng 7 năm 76 thì Quốc hội Bù Nhìn của khóa 6 Việt Cộng đó đã ngang nhiên đổi tên thành phố sự định ra thành phố Hồ Chí Minh. Và năm nay là đúng 50 năm tức là 2026, cho nên chúng tôi quyết định đây là một cuộc tổ chức lớn nhất để biểu dương ý chí của đồng bào rằng cái việc mà tự động đổi tên thành phố Sài Gòn cho định ra thành phố Hồ Chí Minh là một chuyện hoàn toàn ý ngược ý của đồng chúng quần chúng, ngược ý đồng bào miền Nam. Và đây là một sự hành động áp bức lịch sử, áp bức văn hóa, áp bức phong tục, áp bức tất cả nguyện vọng người dân cho tôi tập trung phản đối lên. Chỉ do đó chúng tôi có hai cái buổi, một ban ngày đó là 10 giờ sáng tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster. 10 giờ sáng chúng tôi bắt đầu tập hợp trong bao nhiêu tốt bao nhiêu đồng bào về đó để tôi bày tỏ nguyện vọng của mình. Thứ nhì là trong đó đêm đó là đêm ngày 5 tháng 7 đó, chúng tôi có một đêm gọi là đêm văn nghệ tâm tình về Sài Gòn vào cái hội trường Lavender tại đường Bistro, thưa anh Hải Sơn ạ.
4: Vâng, thưa cha, nếu được xin cho biết cái Ngày Sài Gòn 2026 gồm có những hoạt động nào, thưa cha?
5: Thưa anh, trước tiên đó là chúng tôi có những hoạt động chính đây. Thứ nhất là trước đó một thời gian ngắn chúng tôi sẽ có tổ chức họp báo. Họp báo này tôi để giải thích cho giới báo chí và nhờ phương tiện truyền thông quảng bá rộng rãi ý nghĩa của Ngày Sài Gòn 2026. Cái chuyện này vô cùng quan trọng, bởi vì thời đại bây giờ đó truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng, cho nên nhân đây chúng tôi thiết tha xin Đài Đáp Lời Sông Núi và tất cả mọi cơ quan truyền thông khác ở tiếp tay để mà phổ biến cái chương trình năm nay. Bởi cho tôi rằng đây là một dịp, tôi nghĩ rằng đây là việc làm mà tôi tổ chức lớn nhất trong đời của tôi trong hải ngoại này, thưa anh. Đó là lý do vậy. Bây giờ chúng tôi có những cuộc đồng này, thứ nhất là tôi có cái họp báo trước đó giải thích ý nghĩa và đặt để báo chí đặt câu hỏi. thứ nhì là vào cái ngày đúng ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 7, bởi vì năm nay ngày 2 tháng 7 là ngày thứ sáu, mà 4 tháng 7 là July 4 của Mỹ. Đây tôi nói xin nhắc lại, cái tập hợp này đó tôi mời cả đồng hương tại Âu Châu, tại Mỹ, tại Pháp, tại Đức, tại Hoa Lan về, thế tôi đã vận động, và tôi còn vận động đồng hồ tại Úc Châu, tại New Zealand, tại Canada. Về thì tôi hy vọng, tôi ước mong rằng sẽ được rất đông đồng hương chúng ta tại thành phố gọi là thủ đô tị nạn, gọi là Sài Gòn nhỏ đây đó, sẽ có mặt với chúng tôi vào 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 7. Đó là một cái tập họp ban ngày. Tôi đã nói, tôi sẽ nói trong bài văn của tôi rằng cái thành công hôm nay không phải là do chúng ta tổ chức giỏi, không phải là do cái diễn trang hoàng đẹp, không phải là ban nhạc hay, mà sự thành công đó chính là sự có mặt của từng người trong chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đó là một sự thành công. Tôi thiết tha ban này, tất cả quý đồng hương, đặc biệt nhất là đồng hương đóng tại Nam Cali này, không lẽ bây giờ đồng hương chúng ta từ khắp nơi thế giới về, từ Âu Châu về, Úc Châu về, Canada về, mà chúng ta nở lòng nào, mà chúng ta ngồi ở nhà để chúng ta coi TV, cái đó là sự đau đớn vô cùng vô tận cho cái hồn thiêng sông núi. Cho nên tôi thiết tha, tôi ban lời đồng hương tay tại thủ đô tị nạn này sẽ có mặt vào Chủ nhật, sáng Chủ nhật 10 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2006 tại công viên tượng đài Chiến thắng Mỹ, là ban ngày. Ban đêm đó chúng tôi sẽ có một cái cuộc là đêm văn nghệ tâm tình Sài Gòn đặc biệt tại cái hội trường Lavender. Cái đây thì Nam Bali nói cho ai cũng biết, nơi đó vào cửa tự do, chúng tôi vào cửa tự do, và đêm đó chúng tôi quy hướng tất cả mọi chuyện, từ những sự chia sẻ đến những bản nhạc, đến tâm tình hướng về Sài Gòn. Và tôi nghĩ đêm nay nó sẽ, đêm đó sẽ có đêm đánh động tâm tư tình cảm người dân Việt Nam rất nhiều. Thưa anh Hải Sơn, đó là ba cái hoạt động chính của cái ngày mà chúng tôi gọi là ngày Sài Gòn. Tại sao Sài Gòn? Bởi vì năm nay đó, ngày đầu năm dương lịch 2006, tôi đã long trọng đứng lên với tư cách là người đại diện phong trào quốc dân đòi ra Sài Gòn. Tôi tuyên bố rằng cái năm 2006 gọi là năm Sài Gòn.
4: Diễn tiến cụ thể những hoạt động này là gì đó thưa cha?
5: Hoạt động cụ thể trước tiên đó, anh làm sự chuẩn bị. Anh biết là chuẩn bị đây là sự chuẩn bị lâu dài. Chúng tôi đã họp bãi đồng phế với nhau và đã chuẩn bị gần bắt đầu từ tháng Giêng năm nay là đã chuẩn bị rồi anh. Tôi chuẩn bị họp hành, trao đổi, phân công và những việc gì cần phải làm. Chúng tôi làm rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Và cái điểm này xin lỗi nói, không phải là chỉ là phong trào quốc dân đòi tới sửa mà thôi, mà chúng tôi còn được sự hỗ trợ làm việc chung. Nói là chung thật đúng mạng, tôi còn làm việc chung chứ bãi đoàn thể chính trị chân chính hàng ngoài này nữa. Cho nên chúng tôi đã có buổi họp trước đây thì một tháng một lần, bây giờ thì nửa tháng một lần. Và cuối tuần này đó chúng tôi sẽ gặp mặt đối mặt tại chùa Minh Đăng Quang của thờ Hòa Thượng Thích Minh Tuyên ở đây. Trong hai ngày liên tiếp để bàn rốt ráo chi tiết về tất cả những gì mà có thể làm được trong cái ngày 5 tháng 7 2006, và đặc biệt là trong đêm đó, chúng tôi duyệt lại hết tất cả những cái gì mình có thể làm được. Đó là nói về công việc tổ chức. Còn hình thức bên ngoài đó thì nó còn tùy vào cái điều kiện. Bởi vì anh biết là đây là cuộc tập lớn, đông người, mà nhất là mùa đó lại là cái mùa rất là nắng. Tháng 7 là cái tháng nắng nhất cái đây, cho chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng mà mình sẽ tổ chức những cái vật liệu gì, những phương tiện gì để đồng hương chúng ta có chỗ trú nắng và không phải mệt nhọc, để chúng ta có buổi lễ ngắn gọn và đầy ý nghĩa. Đó là cái việc mà chúng tôi nói rằng hiện nay đó chúng tôi hoạt động là sự chuẩn bị. Cái chuẩn bị đây đó là chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị công việc, phải chúng tôi sắp sửa tung ra một cái loạt mà phong trào Sài Gòn đó năm nay đã được cái sự chuẩn bị đặc biệt của lực lượng dân tộc của Trung Quốc lãnh nhiệm vụ phổ biến. Lãnh nhiệm vụ phổ biến đó là do lực lượng dân tộc của người Trung Quốc trong phải đồng thể dân. Cho nên tôi nghĩ rằng năm nay đó sẽ là năm rất là đặc biệt ở cái công việc này.
4: Trong thư mời thì có liệt kê 7 đoàn thể đó, thì xin cho biết cơ duyên nào lại có đông đảo các đoàn thể đồng tổ chức như vậy thưa cha?
5: Thưa anh, ta nói rằng đất lành thì chim đậu. Cái công việc này đó là công việc nó phù hợp với cái nguyện vọng, với cái tâm tư tình cảm của người dân nói chung. Thưa anh, cái phong trào Sài Gòn này tôi sẽ nói rất rõ. Chúng tôi không đứng về một phe phái nào, chúng tôi không đứng về một đảng phái nào, mà chúng tôi đứng về phía lập trường của dân tộc Việt Nam. Cái lập trường dân tộc là gì? là cái chế độ Cộng sản Việt Nam đã ngang nhiên là một sự sức bất công, hết sức là đáng nguyền rủa, có lần ngang nhiên đổi cái tên thành phố Sài Gòn là Tân Yêu đã có 300 năm trong lòng dân tộc, trở thành một cái tên khác. Mà thưa anh, cái tên Sài Gòn đó tự nó không thể đổi thành một tên gì khác đó. Tự nó không thể đổi thành bất cứ một tên nào. Thí dụ như tên, tôi thí dụ tên là tên Thái Dương, tên Anh Hồng, tên không được, cái tên gì không được. Đừng nói chi tới cái việc nó dùng cái tên quỷ quái, cái tên quốc tặc Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là tên tội đồ dân tộc, nhất là đối với người miền Nam đó, Hồ Chí Minh.

0: Nhưng điều khác, ẩm ỉ không có lớn tiếng, không có bạo động, không có cái gì gọi là ồn ào cả, nhưng mà nó như dòng nước chảy âm thầm suốt 20 năm qua. Thì năm nay đó là cái năm mà phong trào dân đội Sài Gòn đó, phải cho thấy là một sự bùng lên rất là mạnh về ý chí của chúng ta. Cho nên sau đó, đó là bãi đoàn thể, sau khi nhận thấy rằng đây là một việc tốt đẹp, hợp ý mọi người, hợp lòng trời, hợp lòng dân, cho nên bãi đoàn thể đó cùng với chúng tôi ngồi chung với nhau. Tôi nói lại, tôi chỉ là một chất xúc tác với anh em, ngồi chung với anh em, còn tất cả mọi chuyện của năm nay, từ cái ngày Sài Gòn đến đêm văn nghệ Sài Gòn, đều là do bãi đoàn thể anh em chia nhau phụ trách hết, hết thưa anh.
1: Với cái tầm vóc quy mô như vậy thì ngoài công sức còn cần cả tài chánh nữa. Vậy thì nguồn tài chánh này từ đâu ra thưa cha?
0: Thưa anh, là câu hỏi hết sức là quan trọng, vừa quan trọng vừa tế nhị. Thưa anh muốn làm chuyện gì trên đời này đều phải có tiền. Nói rống mình nói cái cụ thể thôi, không nói tránh. Anh làm bất cứ một chuyện gì phải có tiền cả. Thì bây giờ cái câu hỏi anh đó cũng là cái gì? Bây giờ tôi xin bày tỏ cái nguyện với đồng hồ thế đây. Thưa anh, đúng cái việc năm nay đó chúng tôi ước tính đó, một cái budget khá to, khá to, một số tiền tương đối lớn, nhưng mà chúng tôi sẽ không tổ chức gây quỹ, không, bởi vì kinh nghiệm làm việc trên hải ngoại biết rồi đó, bất cứ một đoàn thể nào mà hoạt động chân chính đó, khi mà nhắc tới chuyện gây quỹ đó thì rất dễ bị kẻ thù đánh phá. Đấy, rất dễ bị kẻ thù nhân vào đó mà đánh phá, nói rằng ô bây giờ cái đám này đó hả, bây giờ bày ra cái trò này trò nọ để nó gây quỹ, để kiếm tiền bỏ túi vô thân. Cái chuyện này tôi đã làm việc 36 năm rồi, tôi hiểu ghê lắm. Cho nên anh em chúng tôi quyết định là không tổ chức, không, không có bữa không gây quỹ, không gì hết. Mà anh em chúng tôi mới chọn công thức này là chúng tôi có một cái thư vận động tài chánh, mà mỗi đoàn thể chúng tôi đó, tôi dùng cái chữ theo nghĩa đen đó là chúng tôi vỗ vai những thân hữu của mình, những người nào hồi trước giờ nó nghĩ rằng cũng đã có từng đóng góp, cũng có từng yểm trợ, cũng có từng cảm tình đó, thì chúng tôi chia nhau đi tìm từng những cái anh em bạn bè thân hữu, hoặc những tổ chức nào mình nghĩ rằng rất thân thiện với mình đó, là chúng tôi gửi cái thơ mời và cái thơ vận động tài chánh. Cái thơ rồi chánh là tôi gửi riêng cho những người nào chúng tôi nhắm thôi, chứ chúng tôi không bao giờ phổ biến ra quần chúng. Nói thế cho anh biết rằng là chúng tôi rất là cẩn thận trong cái việc tài chánh. Dĩ nhiên cái chương trình này là chúng tôi dự trù một budget của tôi tối thiểu có thể tới 30.000 đô la, không phải chuyện nhỏ, bởi vì những chiếc nó còn nhiều cái mặt ghê lắm. Nhưng mà chúng tôi cố gắng tìm những người, thứ nhất là bạn bè thân hữu mạnh thường quân, những người cảm tình với cá nhân tôi, với phong trào Sài Gòn, với các đoàn thể chính trị chân chính, và chúng tôi cố gắng làm nhau. Rồi thiếu đó, nếu còn thiếu đó thì cho anh chúng tôi chia nhau gánh vác. Đó là cái điều tôi sẽ nói rất rõ với tất cả đồng bào. Nhân đây tôi xin kêu gọi tất cả cái sự quý mến, cái sự hỗ trợ, đặc biệt những thân hữu mà từ trước đến giờ đã từng làm việc với tôi trong nhiều phạm vi, nhiều đoàn thể lắm, thì xin đây là cơ hội để chúng ta mỗi người một chút góp lại với nhau. Và nếu quý vị không góp vô đó thì bãi đoàn thể chúng tôi đó sẽ chia nhau gánh vác cái phần còn lại. Nhưng mà kiểu thế nào đó đúng đó, không có làm việc gì không có tiền cả. Đó là điều mà tôi cảm ơn Lê Khải Sơn rất nhiều đã hỏi câu hỏi đó để cho tôi có dịp tôi trình bày.
1: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi với chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện phong trào Sài Gòn liên quan đến thư mời tham dự Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình Văn nghệ đêm Sài Gòn sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới đây. Xin Linh Mục một câu hỏi chót, để có đông đảo người biết và tham dự công cuộc vận động, quảng bá này sẽ được tiến hành như thế nào và muốn biết thêm chi tiết sẽ liên lạc với ai thưa cha?
0: Trên tôi có một cái banner mà tôi sau này tôi sẽ nhờ các cơ quan truyền thông in ra và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới đó. Thì chúng tôi, cái tổ chức này như anh biết đó, là chúng tôi tổ chức một có bãi đoàn thể làm chung với nhau, và chúng tôi chia nhau gánh vác công việc. Thì bây giờ nếu mà có những gì nào còn muốn biết thêm chi tiết, hoặc là muốn hiểu thêm về vấn đề cái bất cứ vấn đề gì liên quan đến ngày Sài Gòn 2006 giờ đêm Sài Gòn đó, thì xin liên lạc với bốn người trực tiếp sau đây. Thứ nhất là liên lạc với cá nhân tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, số điện thoại là 714-200-7920, 714-200-7920. Thứ hai là ông Lý Thanh Liêm, là trưởng ban điều hành của phong trào Sài Gòn. Ông Lý Thanh Liêm là trưởng ban điều hành của phong trào Sài Gòn, số điện thoại là 480-567-7920.

0: 493 480 567 4493. Thứ ba là ông Phan Thanh Châu, trưởng ban tổ chức đại lễ Ngài Sài Gòn 26, tức là tổ chức lễ ban ngày đó, lúc là tại tượng đài Xuân Mỹ đó. Ông Phan Thanh Châu số điện thoại là 714 588 5903, 714 588 5903. Và cuối cùng là ông Nguyễn Kiện, là trưởng ban tổ chức chương trình văn nghệ đêm Sài Gòn, tức là anh Châu thì tổ chức ban ngày, anh Kiện thì tổ chức ban đêm. Số điện thoại của anh Nguyễn Kiện là 714 326 5077, 714 326 5077. Tài liệu này chúng tôi sẽ phổ biến rất là rộng rãi trên tất cả mọi cơ quan truyền thông, và đồng bào nào ai cũng có theo dõi biết. Nếu có bất cứ một chi tiết gì, một đóng góp ý kiến gì, một sự muốn hiểu biết thêm gì đó, thì tôi rất vui lòng tiếp xúc với tất cả quý đồng hương thân mến. Và tôi dứt lời, tôi thiết tha văn này đồng bào, chúng ta nói rằng đó, nếu mà nói mình bận đó, thì ai cũng bận cả, bận một đời người phải bận một ngày. Thì tôi thiết tha văn xin thiết đồng bào chúng ta Nam Cali, chúng ta dành ra một tiếng đồng hồ thôi, để cùng nhau có mặt vào ngày 5 tháng 7 năm 2006 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, để cái sự có mặt của từng người là thành công buổi họp, buổi lễ. Tôi thiết tha văn này.
1: Vâng, rất cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã dành thời giờ trong buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào cha ạ.
0: Vâng, cảm ơn Hải Sơn và xin kính chào thân ái với tất cả quý khán giả thân mến của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
2: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, với mô hình nhất thể hóa qua việc tập trung quyền lực vào tay ông Tô Lâm, lực lượng công an nay đã hoàn toàn đè bẹp thành phần quân đội. Ảnh hưởng của sự việc này ra sao đối với xã hội Việt Nam? Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Nhất thể hóa và sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
4: Sự kiện Tô Lâm bước lên vị trí cao nhất trong cuộc máy cai trị Việt Nam không chỉ là một thay đổi nhân sự lãnh đạo thông thường, mà là dấu hiệu rõ rệt của một xu hướng quan trọng hơn. Đó là tập trung quyền lực vào một trung tâm duy nhất, hay nói theo cách đang được nhắc đến nhiều là nhất thể hóa. Từ biến chuyển này, người quan tâm đến thời cuộc đất nước không thể không đặt câu hỏi về sự dịch chuyển cán cân quyền lực vốn lâu nay tồn tại giữa hai trụ cột chính của chế độ là quân đội và công an. Và chính tại giao điểm này, những căng thẳng âm thầm nhưng nghiêm trọng đã dần dần hiển lộ. Trước hết, cần nhìn lại cấu trúc quyền lực truyền thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Từ sau năm 1975, cuộc máy cai trị luôn được xây dựng trên hai nền tảng. Đảng giữ vai trò lãnh đạo tối cao, trong khi quân đội giữ vai trò bảo vệ chế độ, vừa mang tính biểu tượng, vừa mang tính thực lực. Công an tuy quan trọng, nhưng trong nhiều thập niên chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kiểm soát nội bộ và giữ trật tự xã hội. Cán cân này tạo ra một thứ thế chân vạc, trong đó không một lực lượng nào có thể hoàn toàn áp đảo lực lượng kia. Tuy nhiên, bước sang thời kỳ hậu chiến và đặc biệt trong hai thập niên gần đây, khi chiến tranh không còn là yếu tố quyết định, vai trò của quân đội dần dần chuyển về phòng thủ truyền thống, trong khi công an nổi lên như lực lượng kiểm soát thực tế đời sống chính trị và xã hội. Thành phần này nắm trong tay hồ sơ, dữ liệu, hệ thống tình báo và quan trọng hơn cả là quyền điều tra và truy tố. Chính những công cụ này đã làm thay đổi bản chất của quyền lực, từ chỗ dựa vào súng đạn chuyển sang dựa vào thông tin và kiểm soát. Sự xuất hiện của Tô Lâm ở vị trí cao nhất đã đẩy xu hướng ấy lên một nấc mới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người đứng đầu đảng không xuất thân từ hệ thống lý luận hay tổ chức đảng truyền thống, cũng không phải từ quân đội mà từ chính Bộ Công an. Điều này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn phản ảnh một sự thay đổi cơ cấu. Quyền lực đang chuyển dần sang tay lực lượng an ninh. Trong bối cảnh đó, chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh trở thành công cụ quan trọng để tái cấu trúc quyền lực. Dưới danh nghĩa làm trong sạch bộ máy, các cơ quan điều tra vốn nằm trong tay công an có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hay phe nhóm nào. Điều này tạo ra một lợi thế vượt trội. Ai nắm công cụ điều tra, người đó có thể định hình cuộc chơi. Và khi công cụ ấy được đặt trong tay một hệ thống đã có sẵn mạng lưới sâu rộng, thì ảnh hưởng của nó càng trở nên bao trùm. Trong khi đó, quân đội, dù vẫn giữ vai trò quan trọng về quốc phòng, lại ít tham gia vào các chiến dịch chính trị nội bộ. Sự vắng bóng này không phải là ngẫu nhiên mà phản ảnh một thực tế. Không gian quyền lực đang dần bị thu hẹp đối với lực lượng này. Từ chỗ là trụ cột chính trị, quân đội này trở thành một bộ phận thi hành công tác nhiều hơn là ra quyết định. Chính sự chuyển dịch ấy đã làm nảy sinh một dạng tranh chấp quyền lực mới. Đây không phải là sự đối đầu công khai, không có đảo chính hay xung đột trực diện, nhưng là một cuộc giằng co âm thầm về ảnh hưởng, về vị trí và về khả năng định đoạt tương lai của hệ thống. Quân đội, với truyền thống và tính chính danh lịch sử, không dễ dàng chấp nhận việc bị đẩy ra ngoài trung tâm quyền lực. Ngược lại, công an, với lợi thế kiểm soát thông tin và bộ máy, lại có xu hướng củng cố vị trí ngày càng vững chắc của mình. Từ đó, khái niệm nhất thể hóa cần được hiểu không chỉ là sự tập trung quyền lực vào một cá nhân, mà còn là sự tái cấu trúc toàn bộ hệ thống theo hướng ưu tiên một lực lượng cụ thể. Khi quyền lực được gom lại, sự cân bằng nội bộ bị phá vỡ và những cơ chế kiểm soát lẫn nhau hiện hữu trước đây này không còn nữa. Điều này có thể tạo ra hiệu quả trong ngắn hạn, giúp quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ độc đoán và sai lầm. Nhìn rộng ra, xu hướng này không phải là cá biệt. Trong nhiều chế độ tương tự, từ Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình cho đến Nga dưới thời Vladimir Putin, việc tập trung quyền lực và dựa vào bộ máy an ninh đã trở thành đặc điểm nổi bật. Điểm chung của các mô hình này là giảm vai trò của các cơ cấu lãnh đạo chung, đồng thời tăng cường kiểm soát xã hội và nội bộ. Trở lại với Việt Nam, điều đáng quan tâm không phải chỉ là ai đang nắm quyền, mà là bản chất của quyền lực ấy đang thay đổi như thế nào. Khi một hệ thống chuyển từ cân bằng sang tập trung, từ phân tán sang kiểm soát, thì những hệ quả lâu dài sẽ không chỉ dừng lại ở nội bộ lãnh đạo, mà còn lan rộng ra toàn xã hội. Không gian tự do bị thu hẹp, sự giám sát gia tăng và ý kiến khác biệt càng bị đe dọa. Và trong một cơ chế mà toàn bộ quyền lực chính trị được đặt dưới sự độc quyền của một đảng như Điều 4 Hiến pháp đã quy định, thì sự nổi trội của phe cánh công an lại càng khiến cho tương lai của đất nước thêm tăm tối.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
1: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội, chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Kane cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
2: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
3: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. Một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình, dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích, quý vị thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz, điều đó là bất hợp pháp, hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân, thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước, hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
0: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tin viên Servos Gazi tại Tehran tường trình.
3: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
0: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng 1/2 lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
3: Tôi cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa, bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
0: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
4: Lãnh đạo ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo, và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
4: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
0: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrabri tường trình.
5: Lundi, toute la journée, des messages d'alerte étaient tombés sur les téléphones rappelant des avertissements.
6: Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga, mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
1: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Kepan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Drupadi Murmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
4: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Bawi, miền Tây Bắc Philippines để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
7: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
4: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
0: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh. We'll be right back.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai, cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel, và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
1: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
2: Với hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
1: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
2: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
1: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
2: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
1: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
2: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE, cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin dò dỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
1: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao?
2: Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực. Từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới, UAE với các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà qua toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.
0: RFI, les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: RFI Les voix du monde.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng. Uy tín thủ tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
2: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
5: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 cây số. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar miền nam nước Nga. Trong nhiều tụ lễ, ông ta sống và làm việc ở đây. Truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự, dù thực ra không có chuyến nào trong năm nay. Từ đầu năm, người dân Moscow phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
2: Một số biện pháp được áp dụng Những tháng gần đây, sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái, vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik, cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt gài chất nổ của tình báo Ukraine.
5: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp bưu Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow và cả vào điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Belgorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 cây số. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh. Giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm, tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ, cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh. Năm nay, chỉ có lục quân chịu hành, không có bất kỳ xe tăng, hỏa tiễn, chiến đấu cơ hay hệ thống phòng không nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
5: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất, với chỉ 15% ý kiến ủng hộ. Vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán thường mắc sai lầm. Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người. Trong một đất nước quen với thỏa hiệp, các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước, tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời, giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì cuối cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật chạy.
2: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện và nay hầu như chẳng cần che giấu.
5: Từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Drupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Schwab vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan, khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện, một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào liên kết trả, cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
2: Về lĩnh vực y tế, Lezico đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
5: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
6: Tạp chí xã hội.
7: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường, được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
8: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024, khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Huai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Nareswan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
7: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
2: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản rất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm, không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
7: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa, chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
2: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chia tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
7: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong trải qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
2: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới, và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
7: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp.

0: sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
1: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết. Hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
0: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
1: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
5: Court terme, ça changera pas grand chose
6: oui.
5: Parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
7: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trọng lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau

0: của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
1: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1/10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào tốt chừng đấy.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
1: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
3: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et
4: donc tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
1: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Chi Phương, thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 7 tháng 5 năm 2026.

Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị còn nhớ việc chấn động tối ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc tổ chức tại khách sạn Washington Hilton. Một người đàn ông 31 tuổi, Cole Thomas Allen, đã mang theo súng ngắn, shotgun, dao và nhiều loại hung khí khác từ California vượt hơn 3.700 cây số đến thủ đô, tìm cách vượt qua vòng an ninh, nổ súng, khiến cho một nhân viên mật vụ bị thương. Tên này còn để lại một cái bản tuyên ngôn mang giọng điệu như di thư, tự xưng là sát thủ liên bang thân thiện. Và chính cái lời lẽ của tên này cho thấy là tên này tin rằng là mình sẽ không sống sót sau cái cuộc đột nhập này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2026, tại một cái phiên điều trần khẩn cấp ở tòa liên bang, thì thẩm phán đó là Zia M. Faruqi. Ông này đã khiến cho dư luận sững sờ khi mà không chỉ chất vấn cơ quan quản lý trại giam về điều kiện giam giữ, mà còn trực tiếp nói lời xin lỗi với chính bị cáo Allen. Ông này mô tả chế độ giam giữ hiện tại là khắc nghiệt nhất, tương đương biệt giam, đồng thời yêu cầu xem xét chuyển Allen sang một cái khu giam giữ nhẹ hơn. Một cái điều cũng cần phải nói rõ ở đây thưa quý vị, trại giam tại Washington DC cũng chính là nơi trước đây từng giam giữ hàng trăm bị cáo trong biến cố ngày 6 tháng 1, đã đặt cái tên Allen này vào một cái chế độ theo dõi tự sát, chính vì bản thân của tên này đã bộc lộ ý định chết sau khi đã thi hành sứ mệnh. Nói một cách khác thì chính tên Allen này không có trông đợi mình sống sót sau cái vụ tấn công. Thì trong cái hoàn cảnh đó, cái việc theo dõi 24 giờ mỗi ngày, giữ riêng một mình, hạn chế vận dụng, kiểm soát chặt chẽ mọi tiếp xúc là những cái biện pháp tiêu chuẩn nhằm làm gì thưa quý vị? Nhằm ngăn ngừa cái việc tên này có thể tự vẫn. Bảo đảm bị cáo còn sống để ra hầu tòa, để công lý được thực thi. Đây không phải là cái sự đối xử hà khắc vô cớ, mà là trách nhiệm pháp lý căn bản của nhà tù. Thế nhưng, thẩm phán Faruqi lại tỏ ý trách móc cơ quan cải huấn vì đã quá nghiêm khắc trong chính cái việc bảo vệ sinh mạng của bị cáo, một người đang bị truy tố về âm mưu ám sát tổng thống. Thưa quý vị, đây chính là cái điểm mù lý luận vô cùng nguy hiểm này. Nếu mà đây là một bị cáo trong biến cố ngày 6 tháng 1 cũng bị giam chính tại cái cơ sở này, hoặc là một kẻ nhắm vào các cái nhân vật thuộc phe dân chủ chẳng hạn, nhắm vào một viên chức cao cấp của Khuynh Tả đi, hay là thậm chí là nhắm vào Joe Biden đi, thì liệu ông thẩm phán này có lập tức đứng ra xin lỗi công khai, mô tả điều kiện giam giữ là khắc nghiệt rồi thúc đẩy nới lỏng hay không thưa quý vị? Hay là chỉ khi đối tượng nhắm đến là Tổng thống Trump và chính quyền hiện tại thì tòa án mới trở nên đặc biệt nhạy bén đối với quyền của bị cáo đến mức đó? Cái câu hỏi này nó không phải là suy diễn thưa quý vị, nó nằm ngay ở cái trung tâm của vấn đề. Khi cùng một cơ sở giam giữ, cùng một hệ thống, từng áp dụng các cái biện pháp nghiêm ngặt đối với nhiều bị cáo khác, mà nay lại bị xem là khắc nghiệt chỉ trong một cái trường hợp cụ thể, thì cái sự khác biệt nó không còn nằm ở hoàn cảnh khách quan, mà nó nằm ở cách nhìn và cách đánh giá. Người ta bắt đầu thấy một cái khuynh hướng đáng ngại. Lòng trắc ẩn trong tư pháp nó không còn vận hành một cách đồng đều, mà nó có dấu hiệu chọn lọc. Khi bị cáo thuộc phía được cảm thông, thì lúc đó quyền con người được nhấn mạnh tối đa. Khi mà thuộc phía còn lại, thì cái sự nghiêm khắc nó lại được biện minh bằng những cái lý do quen thuộc như là an ninh hay là trật tự. Về nguyên tắc, đúng thưa quý vị, một bị cáo chưa bị kết án thì vẫn được suy đoán vô tội và phải được đối xử nhân đạo. Thẩm phán có toàn quyền yêu cầu giải trình, đòi hỏi đánh giá y khoa và điều chỉnh chế độ giam giữ nếu không có cơ sở vững chắc. Nhưng mà thưa quý vị, lời xin lỗi công khai với cái giọng điệu áy náy như thể hệ thống đã làm sai trái đối với một người vừa bị cáo buộc mưu sát tổng thống, nó là một cái chuyện hoàn toàn khác. Công lý không có hai tiêu chuẩn. Nếu mà chế độ theo dõi tự sát bị xem là khắc nghiệt
trong cái trường hợp của tên Allen này, thì cái tiêu chuẩn đó nó phải được áp dụng cho mọi bị cáo trong hoàn cảnh tương tự. Nếu mà việc ông này đem biến cố ngày 6 tháng 1 ra để làm chuẩn so sánh là hợp lý, thì cái sự so sánh đó nó phải được áp dụng một cách nhất quán. Nhất là khi chính những bị cáo đó cũng từng bị giam tại cùng một nơi, dưới cùng một hệ thống. Nhưng mà thực tế cho thấy cái sự nhất quán đó nó không có hiện diện. Không khó để nhận ra cái phản ứng của công chúng sau cái phiên điều trần này. Nhiều người đã bày tỏ cái sự kinh ngạc khi một thẩm phán lại công khai xin lỗi một bị cáo bị truy tố về âm mưu ám sát tổng thống. Trong khi một nhân viên mật vụ đã bị thương, và cái vụ việc rõ ràng là mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Một số ý kiến đặt cái vấn đề nó rất là thẳng hơn. Nếu một người đã mang súng đến nơi có tổng thống, đã nổ súng và còn để lại những cái lời lẽ như di thư, thì việc nhà tù đặt người đó dưới chế độ theo dõi tự sát là điều hiển nhiên, không phải điều đáng bị chỉ trích. Có người còn cho rằng nếu mà không áp dụng cái biện pháp này mà bị cáo tự kết liễu, thì chính hệ thống lại bị lên án là tắc trách. Cũng có những tiếng nói nhấn mạnh cái sự bất cân xứng. Họ không nhớ đã từng thấy một thẩm phán nào đứng ra xin lỗi công khai các bị cáo trong biến cố ngày 6 tháng 1. Dù những người này cũng từng bị giam giữ trong chính cơ sở cải huấn nói trên. Từ đó, thưa quý vị, cái câu hỏi về cái sự nhất quán trong cách áp dụng tiêu chuẩn pháp lý nó lại càng được đặt ra gay gắt hơn. Dù quan điểm mỗi người có khác nhau, một cái điều gần như là thống nhất đó là người dân họ không có phản đối việc bảo đảm quyền của bị cáo. Nhưng mà họ không có chấp nhận việc quyền đó được nhấn mạnh một cách có chọn lọc. Trong khi mức độ nghiêm trọng của hành vi bị cáo buộc lại bị làm nhẹ đi trong cách thể hiện của tòa án. Thưa quý vị, một người ngồi trên ghế thẩm phán phải ý thức rằng từng lời nói của mình nó mang một cái sức nặng của pháp luật, chứ không có phải cảm xúc cá nhân hay là khuynh hướng riêng. Khi mà phòng xử án lại trở thành nơi bày tỏ sự cảm thông có chọn lọc, khi mà việc bảo vệ bị cáo khỏi điều kiện giam giữ được đẩy lên trước cả cái mối quan tâm về an nguy của thể chế, thì cái niềm tin của công chúng vào nền tư pháp nó không thể không bị lung lay. Công lý phải lạnh, sáng và thẳng. Một khi nó bắt đầu cất lên bằng cái giọng thương cảm có lựa chọn, mềm với người này, nghiêm khắc với người khác, thì nó không còn là công lý. Nó chỉ còn là chính trị khoác áo thẩm phán. Quý vị nghĩ sao về cái trường hợp này ạ? Liệu nền tư pháp Hoa Kỳ có đang bị chính trị chi phối đến mức khó lòng quay lại với cái thế quân bình như trước? Và trong khi cái vụ việc liên quan đến Cole Allen vẫn còn đang gây tranh luận, thì thưa quý vị, ngay trong ngày hôm nay, một cái biến cố khác cũng đã xảy ra ngay sát khu vực của Tòa Bạch Ốc, khi mà các nhân viên mật vụ Hoa Kỳ đã buộc phải nổ súng để khống chế một người mang vũ khí. Cái sự việc này diễn ra tại khu vực giao lộ đường 15 và đại lộ Independence, chỉ cách Tòa Bạch Ốc có hơn nửa dặm. Nó lại nằm gần ở đài tưởng niệm Washington, một cái khu vực luôn được kiểm soát an ninh rất là nghiêm ngặt. Theo các nguồn tin liên bang thì mọi chuyện đã bắt đầu khi mà các nhân viên giám sát phát hiện một cái dấu hiệu bất thường. Hình dạng của một khẩu súng lộ ra qua lớp quần áo của một nghi can. Phó giám đốc mật vụ đó là Matt Quinn cho biết đây là những nhân viên chuyên trách, mỗi ngày đều quan sát từng chi tiết nhỏ trong khu vực bảo vệ. Và chính cái sự cảnh giác đó đã giúp cho họ nhận ra nguy cơ từ rất sớm. Khi tiến đến tiếp xúc thì nghi can đã bỏ chạy một quãng ngắn rồi bất ngờ rút súng, nổ súng về phía các nhân viên an ninh. Và trong cái tình thế không còn lựa chọn, thì lực lượng mật vụ đã đáp trả ngay tại chỗ và nhanh chóng khống chế được tình hình. Trong lúc hỗn loạn, thưa quý vị, thì một thiếu niên đứng gần hiện trường đã bị trúng đạn do nghi can gây ra. Rất may, theo lời của ông Quyên, thì cái vết thương nó không có đe dọa đến tính mạng và em thì đang hiện được điều trị tại bệnh viện.
Ông Quyên cũng xác nhận là đoàn xe của Phó Tổng thống J.D. Vance cũng đã đi ngang qua cái khu vực này không lâu trước khi cái vụ việc này xảy ra. Nhưng thưa quý vị, hai cái sự việc này nó hoàn toàn không có liên hệ với nhau. Trước cái câu hỏi liệu nghi can có nhắm vào Tổng thống Trump, nhất là trong cái bối cảnh vừa mới xảy ra một cái vụ tấn công nghiêm trọng tại dạ tiệc của giới báo chí, thì ông này thận trọng cho biết rằng là chưa thể đưa ra kết luận. Các cái cơ quan hữu trách cũng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ. Và theo các cái nguồn tin ban đầu thì nghi can bị trúng đạn nhưng mà vẫn còn sống và đã được chuyển vào bệnh viện. Toàn bộ cái sự việc diễn ra trong thời gian rất là ngắn và đã được kiểm soát kịp thời. Và cho đến giờ này thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một phần của một cái mối đe dọa lớn hơn. Hiện trường thì đã được lực lượng cảnh sát đô thị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. An ninh khu vực cũng đã được vãn hồi, nhưng mà sự việc một lần nữa cho thấy cái mức độ cảnh giác luôn được duy trì ở cái mức cao nhất xung quanh Tòa Bạch Ốc, nơi mà chỉ có một cái khoảnh khắc lơ là thôi cũng có thể dẫn đến cái hậu quả khôn lường. Thưa quý vị, nhìn vào những cái sự việc liên tiếp vừa qua thì người ta cũng không thể không đặt ra một cái câu hỏi lớn về cái bầu không khí chính trị hiện nay. Trong nhiều năm qua thì một số chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ cùng với một cái bộ phận truyền thông khuynh tả, họ đã không ngừng sử dụng những cái ngôn từ cực đoan khi mà nói về Tổng thống Trump. Từ việc gán ghép ông với những cái hình ảnh lịch sử tăm tối cho đến việc lặp đi lặp lại cái lập luận, lập điệu rằng là ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Những cái ngôn từ này nếu mà bị đẩy đi quá xa, nó không còn chỉ là lời nói thôi quý vị, mà nó trở thành cái thứ có thể kích động, dẫn dắt. Và trong những cái trường hợp tệ hại nhất, nó có thể bị những cái cá nhân bất ổn đó, tiếp nhận theo cái cách nguy hiểm. Khi mà một người tin rằng mình đang đối đầu với một cái hiểm họa, thì trong đầu của họ, mọi cái hành động cực đoan đều có thể được biện minh. Một cái nghịch lý đáng suy nghĩ cũng hiện ra thưa quý vị. Những cái tiếng nói luôn kêu gọi hạn chế súng đạn lại là những thành phần tiếp tục xuất hiện trong những cái bối cảnh mà bạo lực có vũ trang xảy ra. Điều đó không phải để quy kết tập thể thưa quý vị, nhưng mà cũng đủ để đặt ra một cái câu hỏi về cái sự mâu thuẫn giữa lời nói và thực tế. Nếu mà nói đến trách nhiệm thì không thể chỉ dừng lại ở chính giới. Truyền thông họ cũng giữ một cái vai trò không có nhỏ trong việc hình thành nhận thức của công chúng. Trần Như nói rất là nhiều lần thưa quý vị. Một cái nền báo chí đúng nghĩa phải đặt cái sự thật lên trên hết, phải có cái sự can đảm sửa sai khi sai, và quan trọng hơn hết là phải biết phân biệt giữa việc tường thuật và việc thổi phồng, giữa việc cảnh báo và việc kích động. Khi mà truyền thông từ bỏ cái sự quân bình, khi mà họ để cho định kiến dẫn đường, thì cái lòng tin của công chúng tất yếu nó bị xói mòn. Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng có nhiều người so sánh một số cơ quan truyền thông hiện nay với những cái cơ quan tuyên truyền thời Liên Xô cũ, nơi mà thông tin không còn là cái sự thật nữa, mà là công cụ phục vụ một cái khuynh hướng. Trong cái bối cảnh đó thì những cái biến cố như cái vụ nổ súng gần đây ở Tòa Bạch Ốc, nó không còn là những cái sự kiện rời rạc thưa quý vị. Nó phản ánh một cái trạng thái rất là căng thẳng, nó tích tụ trong xã hội. Nơi mà lời nói nó đã vượt ra khỏi cái giới hạn của tranh luận chính trị bình thường. Có người sẽ cho rằng đó chỉ là những cái cá nhân riêng lẻ. Nhưng mà cũng có những người đặt cái vấn đề, khi mà cái bầu không khí thù nghịch được nuôi dưỡng liên tục, thì việc xuất hiện những cái hành động cực đoan có còn là điều hoàn toàn bất ngờ nữa hay không? Và rồi thưa quý vị, một cái câu hỏi mang tính mỉa mai nhưng mà không phải là không có lý. Nếu mà có những cái thẩm phán sẵn sàng xin lỗi một bị cáo trong một cái vụ án nghiêm trọng trước đó, thì liệu trong một cái tình huống như thế này, họ có yêu cầu lực lượng mật vụ phải xin lỗi vì đã nổ súng để tự vệ hay không? Cái câu hỏi đó, tự nó đã nói lên tất cả, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái làn sóng tái phân định khu vực bầu cử, nó đang dâng lên khắp nhiều tiểu bang Hoa Kỳ sau cái phán quyết quan trọng của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Trong đó thì đa số thẩm phán xác định rằng là cái yếu tố chủng tộc
không thể được dùng làm tiêu chuẩn chi phối việc ấn định ranh giới các cái đơn vị bầu cử. Và cái quyết định này nó lập tức mở ra một cái cuộc vận động chính trị quy mô lớn trước cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Theo tin cho biết, thưa quý vị, tại Tennessee thì ông thống đốc của tiểu bang này, đó là ông Bill Lee, đã triệu tập một cái phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp sau cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump. Trong cái tuyên bố chính thức thì ông Lee cho rằng là chúng ta có bổn phận bảo đảm rằng các khu vực bầu cử phản ánh đúng ý chí của cử tri Tennessee, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải hành động khẩn trương để kịp thời hạn ghi danh ứng cử và để một cái bản đồ mới được ban hành càng sớm càng tốt. Theo các cái đề nghị đang được cứu xét, khu vực bầu cử duy nhất hiện do Đảng Dân Chủ nắm giữ tại tiểu bang này có thể bị điều chỉnh lại theo hướng có lợi cho Đảng Cộng Hòa, mở ra cái khả năng toàn bộ phái đoàn dân biểu của Tennessee sẽ đổi tương quan trước năm 2026. Tại Alabama, thống đốc của tiểu bang này KIV cũng đã triệu tập các nhà lập pháp trở lại thủ phủ Montgomery để chuẩn bị những cái phương án dự phòng. Các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại đây công khai mục tiêu là tạo điều kiện để tiểu bang có thể gửi đủ 7 dân biểu Cộng Hòa lên Quốc hội. Hiện nay thì trong 7 ghế hạ viện của Alabama thì Đảng Dân Chủ đang nắm 2 ghế. Trước đó thì các thẩm phán liên bang đã buộc Alabama phải sử dụng một cái bản đồ do tòa án chọn. Trong đó có một cái khu vực với số cử tri da đen đáng kể và phải duy trì bản đồ này cho đến sau cuộc điều tra dân số năm 2030. Tuy nhiên, thưa quý vị, chính quyền tiểu bang đang kháng cáo, hy vọng phán quyết mới của tối cao pháp viện sẽ mở đường cho việc trở lại bản đồ do chính tiểu bang ấn định từ năm 2023. Trong khi đó, thì tại Indiana và Ohio, thì cử tri cũng đang trực tiếp tham gia các cái cuộc bầu cử sơ bộ mang ý nghĩa thử lửa chính trị. Tại Indiana thì hai dân biểu đương nhiệm, đó là Jim Breyer của Đảng Cộng Hòa và Andrew Carson của Đảng Dân Chủ, đều đang đối diện những cái thách thức đáng kể trong nội bộ đảng. Đây cũng là cái nơi đang diễn ra một cái phép thử khác. Mức độ ảnh hưởng thực sự của Tổng thống Trump đối với các ứng cử viên Cộng Hòa. Sau khi một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Indiana từng chống lại cái nỗ lực tái phân định khu vực bầu cử năm trước, Tổng thống Trump đã công khai hậu thuẫn các cái đối thủ của họ trong cái kỳ bầu cử sơ bộ lần này. Và cái cuộc bỏ phiếu vì vậy nó không chỉ là chọn người đại diện, mà nó còn là cái câu trả lời cho một cái câu hỏi lớn hơn. Cử tri có tiếp tục đặt niềm tin vào cái sự ủng hộ của Tổng thống hay không? Một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Indiana lập luận rằng là việc vẽ lại bản đồ ngoài chu kỳ 10 năm là đi ngược lại cái tinh thần lập quốc và có thể gây rủi ro chính trị. Trong khi đó thì các nhân vật ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng cái thời điểm hiện nay đòi hỏi những người lãnh đạo phải sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi thế chính trị của đảng. Tại Ohio thì cái cục diện nó cũng đang thu hút cái sự chú ý toàn quốc. Cử tri đang chọn ứng cử viên cho cuộc đua thượng viện và thống đốc. Những cái vị trí có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân quyền lực tại Washington. Ở cấp hạ viện thì khu vực của dân biểu Macy Carter, người có hơn 4 thập niên phục vụ, nay được xem là dễ bị thách thức hơn sau khi ranh giới bầu cử được điều chỉnh. Tại Michigan thì một cái cuộc bầu cử đặc biệt cấp tiểu bang cũng đang được theo dõi sát sao. Kết quả tại đây có thể sẽ quyết định cái quyền kiểm soát thực viện tiểu bang giữa hai đảng, trong một cái địa bàn được xem là chiến trường then chốt. Ở South Carolina, trái với những cái dự đoán trước đó, thì chính quyền tiểu bang cho biết cái khả năng triệu tập phiên họp đặc biệt để tái phân định khu vực bầu cử là rất thấp, thưa quý vị. Hiện nay thì trong 7 ghế hạ viện của tiểu bang này đó, thì Đảng Dân Chủ chỉ có nắm giữ có một ghế duy nhất thôi, do dân biểu kỳ cựu Jim Clyburn đảm nhiệm. Tại Virginia, thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang đó là ông Ken Cuccinelli nhận định rằng là tối cao pháp viện tiểu bang có thể sẽ bác bỏ cái kế hoạch trưng cầu dân ý liên quan đến tái phân định khu vực bầu cử, qua đó sẽ giữ lại nguyên bản đồ hiện tại cho đến năm 2026. Ở bình diện toàn quốc thì lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, đó là Hakeem Jeffries,
cho rằng là sẽ đáp trả bằng cách thúc đẩy việc vẽ lại bản đồ tại các cái tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Ông cho rằng chúng tôi sẽ kiện, sẽ vẽ lại và sẽ chiến thắng. Song song đó thì tại New York, thưa quý vị, các lãnh đạo Dân Chủ cũng đang nghiên cứu khả năng điều chỉnh lại bản đồ trong tương lai với lập luận rằng họ cần đáp trả tương xứng trước các cái nỗ lực từ phía tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Trong khi đó thì tại Florida, nhiều tổ chức vận động quyền bầu cử đã nộp đơn kiện nhằm ngăn chặn cái bản đồ mới do thống đốc của tiểu bang đó là ông Ron DeSantis ban hành, với cái lập luận rằng là bản đồ này mang tính thiên vị chính trị rõ rệt. Tổng quát thì thưa quý vị, những cái diễn biến nối tiếp nhau nó đang cho thấy một cái thực tế. Cuộc tranh chấp về bản đồ bầu cử nó không còn là cái vấn đề kỹ thuật nữa, mà nó đã trở thành một cái cuộc đối đầu chính trị quy mô toàn quốc. Không chỉ các tiểu bang miền Nam, mà cả các tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát cũng đang chuẩn bị bước vào cái cuộc đua này, mở ra một cái giai đoạn mới, nơi mà hai bên đều tìm cách điều chỉnh luật chơi theo hướng có lợi cho mình. Và thưa quý vị, trong cái bối cảnh thế đa số tại Hạ viện hiện nay hết sức là mong manh, thì chỉ cần dịch chuyển một số ghế thôi cũng đủ làm thay đổi cái cán cân quyền lực tại Quốc hội trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Nói chung thì cái cuộc chiến bản đồ nói một cách giản dị, nó đã trở thành một trong những cái mặt trận quyết định của chính trường Hoa Kỳ trước cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, thưa quý vị. Cũng tại Washington thì một cái cuộc tranh chấp ngân sách mới cũng đang mở ra tại Thượng viện. Thưa quý vị, lần này nó xoay quanh cái gói chi tiêu dành cho cưỡng hành luật di trú, an ninh biên giới và cả cái khoản ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim để tăng cường an ninh cho khu đông Tòa Bạch Ốc. Cái khoản tiền này lập tức tạo ra tranh cãi chính trị vì Tổng thống Trump trước đây từng cho rằng là cái kế hoạch tân trang khu vực này, trong đó có cái dự án phòng yến tiệc, sẽ được tái trợ bằng tiền tư nhân. Theo nội dung dự luật, thì cái khoản 1 tỷ Mỹ Kim chỉ được dùng cho các điều chỉnh và nâng cấp an ninh, kể cả trong phạm vi hàng rào Tòa Bạch Ốc để yểm trợ mật vụ trong cái dự án hiện đại hóa khu đông, bao gồm cả những cái hạng mục an ninh trên mặt đất và dưới lòng đất. Dự luật cũng ghi rõ không được dùng ngân khoản này cho các cái phần không thuộc an ninh. Phía Tòa Bạch Ốc thì hoan nghênh cái khoản tài trợ này, gọi đây là một cái công trình đã quá lâu cần phải làm. Phát ngôn viên đó là David Engel cho rằng Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh Tòa Bạch Ốc phải là một khu phức hợp an toàn và bảo mật, không chỉ cho Tổng thống đương nhiệm mà còn cho các đời Tổng thống tương lai và những người đến thăm ngôi nhà của nhân dân. Tuy nhiên thì phe Dân Chủ lập tức chỉ trích mạnh, lãnh đạo thiểu số Thượng viện đó là Chuck Schumer cho rằng Đảng Cộng Hòa đang ở một hành tinh khác với các gia đình Hoa Kỳ. Khi theo ông, giữa lúc dân chúng đang bị hóa đơn sinh hoạt đè nặng, Đảng Cộng Hòa lại chọn thêm ngân sách cho các cái cuộc bố ráp di trú và một phòng yến tiệc của Tổng thống Trump. Về phía Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Joe Grassley của Iowa, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho rằng Ủy ban đang hành động để bảo đảm sự ổn định cho lực lượng chấp pháp liên bang và an toàn cho các gia đình Hoa Kỳ. Ông khẳng định sẽ tìm cách đưa khoản tài trợ quan trọng này thành luật mà không để bị trì hoãn không cần thiết. Thượng nghị sĩ Rand Paul của Kentucky, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, vốn thường dè dặt trước các cái khoản chi tiêu mới, lần này cho biết ông ủng hộ cái gói ngân sách vì cho rằng phe Dân Chủ không chịu cấp một đồng nào cho việc bảo vệ biên giới và thi hành luật di trú. Cái dự luật này nó còn bao gồm khoảng 39 tỷ Mỹ Kim từ Ủy ban Tư pháp, 32 tỷ rưỡi Mỹ Kim từ Ủy ban An ninh Nội địa, 5 tỷ Mỹ Kim trong cái quỹ linh động dành cho Bộ trưởng An ninh Nội địa và 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim cho Bộ Tư pháp. Các cái khoản chi này hiện không có được bù đắp bằng cắt giảm ngân sách ở những cái nơi khác. Phe Dân Chủ thì cho rằng Đảng Cộng Hòa đang tìm cách đi vòng qua tiến trình chuẩn chi lưỡng đảng thông thường để tài trợ các cái chính sách di trú gây tranh cãi cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Richard Durbin của Illinois cho rằng Đảng Cộng Hòa đang lo mất quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 11
nên mới dùng thủ tục riêng để thông qua các cái khoản chi này. Như vậy thưa quý vị, thì cái vấn đề di trú, an ninh biên giới, an ninh Tòa Bạch Ốc và cái dự án khu đông của Tổng thống Trump này nó đang gộp lại thành một cái trận tuyến ngân sách mới tại Quốc hội. Đây sẽ là một cái cuộc thử sức quan trọng. Nó không chỉ giữa hai đảng, mà nó còn giữa hai cái cách nhìn rất là khác nhau về an ninh quốc gia, về chi tiêu công và cái vai trò của chính phủ liên bang trong cái thời điểm bầu cử đang đến gần. Và thưa quý vị, trong một cái diễn biến khác nó liên quan đến trách nhiệm công quyền và việc giám sát ngân sách, thì phải nói đến Ả dân biểu Ilhan Omar. Đây là một dân biểu của tiểu bang Minnesota. Ả này đang bị một ủy ban lập pháp tiểu bang yêu cầu phải giải trình về vai trò của Ả trong một cái vụ gian lận quy mô lớn liên quan đến chương trình dinh dưỡng học đường liên bang. Ủy ban phòng chống gian lận và giám sát cơ quan tiểu bang do dân biểu tiểu bang đó là Kristen Robbins làm chủ tịch cho biết đã nhiều lần gửi thư mời Ả này và yêu cầu Ả phải cung cấp tài liệu nhưng mà không nhận được phản hồi từ phía của Ả. Thưa quý vị, một cái nỗ lực ban hành chát đòi hầu tòa đã được đưa ra biểu quyết nhưng mà đã không có đạt được đủ đa số 2/3 cần thiết dù ủy ban do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Theo tin cho biết thì cái cuộc bỏ phiếu này chỉ có đạt được có 5 phiếu thuận trên tổng số 6 phiếu cần thiết. Bà Robin nói trước khi bỏ phiếu rằng là ủy ban đã tìm mọi cách để tiếp cận thông tin và nhấn mạnh rằng Ả dân biểu Omar có một cái vai trò nào đó dù trực tiếp hay gián tiếp trong cái việc thúc đẩy cái đạo luật Mills năm 2020. Đây là một cái đạo luật cứu trợ thời dịch bệnh đã nới lỏng các cái cơ chế kiểm soát chương trình dinh dưỡng học đường. Từ đó nó tạo điều kiện cho gian lận xảy ra. Và theo bà thì ủy ban đã nhận được hàng trăm báo cáo từ những người tố giác và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Và bà cho biết dù không còn phiên điều trần chính thức, các cái nỗ lực điều tra vẫn sẽ được duy trì. Ủy ban cũng đang yêu cầu các cái hồ sơ liên quan đến việc Ả Omar quảng bá một cái cơ sở phân phát thực phẩm tại Minneapolis sau này bị liên hệ đến cái vụ gian lận. Ngoài ra thì họ cũng muốn biết liệu có cái sự liên lạc nào giữa Ả Ilhan Omar và các cá nhân bị cáo buộc trong cái vụ Feeding Our Future hay không. Thời hạn để cho Ả dân biểu Omar trả lời là vào ngày hôm nay thưa quý vị. Và cho đến cái thời điểm mà cái bản tin được loan đi thì phía của Ilhan Omar vẫn chưa có phản hồi công khai thưa quý vị. Chuyển sang một cái diễn biến khác liên quan đến ngành hàng không. Thì thưa quý vị, hãng hàng không JetBlue đang khai triển một loạt biện pháp nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng sau khi mà hãng máy bay Spirit Airlines bất ngờ ngưng hoạt động, khiến cho hàng ngàn chuyến bay bị hủy và hành khách thì phải gấp rút tìm phương án thay thế. JetBlue cho biết là họ sẽ cung cấp vé một chiều giá 99 Mỹ Kim cho hành khách của Spirit với cái điều kiện có bằng chứng đặt chỗ hợp lệ trên cùng chuyến bay. Đồng thời, hãng cũng giới hạn một số vé ở cái mức 299 Mỹ Kim trên các cái chuyến bay trực tiếp nhằm tránh cái tình trạng giá tăng đột biến vào phút chót. Giám đốc điều hành của JetBlue đó là bà Joanna Gregarty cho rằng đây là thời điểm khó khăn cho cả nhân viên Spirit lẫn hành khách và JetBlue muốn lấp khoảng trống mà sự gián đoạn này tạo ra. Hãng cũng đang mở rộng hoạt động, bổ sung thêm các cái chuyến bay đến 11 điểm đến mới và tăng tần suất trên nhiều tuyến, trong đó có các cái thành phố như là Baltimore, Charlotte, Chicago, Detroit và Houston. Tuy nhiên thì các cái chuyên gia cảnh báo rằng việc Spirit ngưng hoạt động có thể sẽ khiến cái giá vé máy bay trên toàn quốc tăng lên trong dài hạn, vì hãng này từng đóng cái vai trò giữ giá cạnh tranh trong nhiều thị trường. Trong khi đó thì hãng Delta Airlines cũng vừa mới đưa ra một thông báo, một cái thay đổi đáng chú ý thưa quý vị. Đó là kể từ ngày 19 tháng 5 tới đây thì hành khách trên các cái chuyến bay ngắn dưới 350 dặm đó, tầm kéo dài có 1 giờ thôi, thì sẽ không còn được phục vụ thức ăn và nước uống trong cái khoang phổ thông nữa. Tin cho hay khoảng 9% tổng số chuyến bay mỗi ngày của Delta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái thay đổi này. Tuy nhiên thì hãng cho biết đồng thời sẽ nâng cấp dịch vụ trên khoảng 14% các cái chuyến bay khác nhằm tạo cái sự đồng nhất
trong trải nghiệm hành khách. Trong khi đó thì thưa quý vị, hành khách hạng nhất thì vẫn sẽ được phục vụ đầy đủ bất kể cái độ dài của chuyến bay. Trở lại với tình hình an ninh nội địa thì thưa quý vị, một nhân viên của cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ tức là FAA đã bị bắt giữ và bị truy tố sau khi bị cáo buộc đe dọa ám hại Tổng thống Trump. Nghi can đó là Dean DeSantis. Nghi can này 35 tuổi, bị cáo buộc đã sử dụng máy điện toán công vụ để tìm kiếm các cái thông tin như cách đưa súng vào tòa nhà liên bang, các cái vụ ám sát trước đây và thậm chí là viết rõ câu "Tôi sẽ giết Donald Trump". Theo Bộ Tư pháp thì người này sau đó còn gửi thư điện tử trực tiếp đến Tòa Bạch Ốc, trong đó tuyên bố ý định là sẽ loại bỏ Tổng thống. Nghi can đã bị bắt và nếu mà bị kết án thì có thể sẽ đối diện với cái mức án tối đa là 5 năm tù và phạt tiền lên đến 250.000 Mỹ kim. Trong khi đó, tại Florida, thưa quý vị, Hội đồng quận Palm Beach đã bỏ phiếu thông qua một cái thỏa thuận liên quan đến việc đổi tên phi trường quốc tế địa phương thành phi trường quốc tế Donald J. Trump. Cái quyết định này được thông qua với tỷ lệ 4 phiếu thuận, 3 phiếu chống. Cái thỏa thuận quy định rằng gia đình Tổng thống Trump sẽ không hưởng lợi từ việc bán hàng lưu niệm bên trong phi trường, nhưng mà vẫn có thể hưởng lợi từ các cái sản phẩm mang thương hiệu bán bên ngoài. Một cái điểm gây tranh luận là cái thỏa thuận cho phép gia đình Tổng thống có quyền kiểm soát nội dung tiểu sử và các cái tài liệu liên quan đến tên gọi của phi trường. Một số chuyên gia pháp lý nhận định đây là một cái thỏa thuận khác thường so với các cái phi trường mang tên Tổng thống trước đây như là Kennedy hay là Reagan. Tên mới của phi trường dự kiến là sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sau khi hoàn tất các cái thủ tục hành chính, thưa quý vị. Và một cái chi tiết nhẹ hơn trong sinh hoạt tại Tòa Bạch Ốc và cũng là bản tin cuối. Đó là Tổng thống Trump đã xuất hiện cùng các học sinh và gia đình ở bên bãi cỏ ở phía nam của Tòa Bạch Ốc trong một cái buổi sinh hoạt ngoài trời mang không khí khá thoải mái. Tại đây thì ông đã bất ngờ hướng dẫn các em một vài những cái động tác trong cái điệu nhảy quen thuộc của ông. Theo tin cho biết thì tại đây Tổng thống Trump đã bất ngờ hướng dẫn các em một vài những cái động tác trong cái điệu múa của ông. Đây là một trong những cái điệu múa quen thuộc. Cái hình ảnh nó đã trở thành cái dấu ấn riêng trong các cái buổi vận động và sinh hoạt cộng đồng của ông trong những cái năm gần đây. Trong cái tiếng nhạc YMCA vang lên thì Tổng thống Trump cùng với các em học sinh này thực hiện những cái động tác đơn giản, tạo nên một cái khung cảnh nhẹ nhàng khác hẳn với cái không khí căng thẳng của các cái vấn đề chính trị đang diễn ra tại Washington. Và theo tin cho hay thì cái sự kiện này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump ký quyết định khôi phục chương trình trắc nghiệm thể lực Tổng thống, một cái tiêu chuẩn đánh giá thể lực học đường từng được áp dụng rộng rãi trong nhiều thập niên trước đây, nhưng mà đã bị đình chỉ sau khi Obama lãnh đạo. Thưa quý vị, cái chương trình này nó không chỉ nhằm khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, mà còn nhắm đến việc phục hồi một cái tinh thần thi đua lành mạnh trong học đường, nơi thể lực, kỷ luật và ý chí được xem là cái nền tảng cho cái sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Trong cái phần phát biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe và thể chất ngay từ khi còn nhỏ. Ông cho rằng một quốc gia mạnh không chỉ dựa vào kinh tế hay quân sự, mà còn dựa vào một cái thế hệ trẻ khỏe mạnh và tinh thần kỷ luật và ý chí vươn lên. Tổng thống Trump cũng đã pha trò cho rằng là bản thân của ông tập thể dục khoảng 1 phút mỗi ngày nếu may mắn, khiến cho cái không khí buổi sinh hoạt nó trở nên thoải mái và gần gũi hơn. Và cái buổi gặp gỡ này tuy nó đơn giản, nhưng mà nó cho thấy một cái nỗ lực của Tòa Bạch Ốc trong cái việc đưa các sinh hoạt giáo dục và thể chất trở lại vị trí quen thuộc trong đời sống học đường Hoa Kỳ. Đây là một điều từng là cái nét đặc trưng trong nhiều thập niên trước đây, thưa quý vị. Yeah.

Tìm anh, tôi đi tìm anh khắp bốn phương trời. Tôi đi tìm anh góc biển, rừng sâu, bến hải hay Cà Mau. Tìm anh là một ca khúc mà tôi đã viết từ năm 1960. Và hôm nay người đi tìm anh chính là một ca sĩ rất dễ thương và rất có tài diễn tả. Đó là ca sĩ Kim Tuyết. Và kính thưa quý vị, đây Tìm Anh với Kim Tuyết.

nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế, lại có thêm 3 kẻ bị sát hại trong cuộc tấn công nhắm vào các tàu khủng bố chở ma túy ở khu vực ở phía đông Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng chỉ huy miền Nam của Hoa Kỳ, gọi là SOUTHCOM, trong ngày thứ ba cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã thực hiện thêm một cuộc tấn công ở khu vực phía tây của phía đông của Thái Bình Dương và nhắm vào chiếc tàu chở ma túy, và trong đó có 3 nghi can đã bị tiêu diệt. Cuộc không tập này đã được thực hiện bởi cái lực lượng gọi là Task Force South Spear, tức là ngọn giáo miền Nam, và trong đó trực tiếp được điều hành bởi tư lệnh có tên là Donovan, nhắm mục tiêu vào chiếc tàu mà họ nói rằng đây là những chiếc tàu chở ma túy trong cái việc mà chuyển ma túy vào Hoa Kỳ, và không có một binh sĩ nào của Hoa Kỳ bị thương trong chiến dịch này theo tường trình của SOUTHCOM đưa ra. Và các tin tức tình báo xác nhận chiếc tàu này đã di chuyển, trong đó được biết là trên cái lộ trình di chuyển ma túy ở phía đông của Thái Bình Dương, và trong đó gần như nằm trong cái hoạt động ma túy của họ. Trên trang Platformex thì trung tâm chỉ huy đã viết như trên, và 3 thành viên thuộc khủng bố ma túy đã bị tiêu diệt trong hành động này, không có binh sĩ nào của Hoa Kỳ bị tổn thương. Đây được xem là một cuộc tấn công mới nhất diễn ra ở tại khu vực phía đông Thái Bình Dương, và trước đó thì Hoa Kỳ cũng đã thực hiện một cuộc không tập tương tự như vậy trên vùng biển Caribbean, và cũng đã có 3 người đã bị thiệt mạng. Đây được xem là chiến dịch chống ma túy và chống các đường dây buôn ma túy qua đường biển nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ từ ở phía đông của Thái Bình Dương, tức là khu vực của Sinaloa tới khu vực của California, cũng như là phía vùng biển Caribbean nhắm vào tiểu bang Florida. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ngay sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế thêm 25% nhắm vào các mặt hàng phụ tùng xe và xe của Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu thúc giục Hoa Kỳ là phải tái lập lại cái thỏa thuận về thuế quan đánh dấu gần một năm, tức là từ tháng 7 năm ngoái. Bản tin từ Brussels cho biết thì Liên hiệp Âu Châu và người đứng đầu trong cái chính sách mậu dịch của khối kinh tế này đã thúc giục Hoa Kỳ là phải tái lập lại cái mức thuế đã đồng ý hồi năm ngoái giữa phía Âu Châu và phía Hoa Kỳ, theo tường trình của Quỹ hội Âu Châu đã đưa ra vào ngày thứ ba. Quỹ hội này nói thêm rằng là đây là một cái quyền lợi cho cả hai phía trong lúc mà thực hiện cái thỏa thuận này vốn tới tháng 7 năm nay đánh tròn đúng một năm. Maros Shevkovich được xem là một trong những đại diện mậu dịch của Âu Châu đã gặp gỡ với người đứng đầu cơ quan mậu dịch của Hoa Kỳ là Jamie Greer ở tại Paris vào ngày thứ ba. Trong đó thì Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 25% nhắm vào các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu, gây ra sự lo ngại cho Âu Châu. Và quỹ hội cho biết là hai bên đã cuộc nói chuyện trên 1 giờ rưỡi đồng hồ thảo luận về tất cả những áp lực trong cái thỏa thuận về mậu dịch, và Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tăng mức thuế quan bởi vì phía Liên hiệp Âu Châu đã không đáp ứng được cái thỏa thuận mà trước đây đã từng thảo thuận của ông và bà Ursula von der Leyen, tức là chủ tịch của quỹ hội Âu Châu tại Scotland. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra sau khi mà Tổng thống Trump có lời đe dọa. Thì ông Jamison Green, tức là người đứng đầu Ủy ban Mậu dịch Liên bang Hoa Kỳ, đã gặp gỡ với lại ông Shevkovich ở tại Paris trong phiên họp kéo dài 2 ngày ở trong hội nghị của khối G7. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày nay, nước Áo đã trục xuất 3 nhà ngoại giao của Nga trong dấu hiệu được xem là làm gián điệp tại quốc gia này. Bản tin từ Viên Áo Quốc cho biết thì chính quyền của Áo tuyên bố là họ đã trục xuất 3 nhà ngoại giao của Nga và không được phép bước chân vào lãnh thổ của Áo, sau khi nói rằng những người này đã có những hoạt động được xem là gián điệp tại quốc gia này. Theo tường trình cho biết thì hàng loạt tất cả những cái hệ thống satellite và vệ tinh được xây dựng mà sử dụng bởi cái khu vực của Viên Áo Quốc cho thấy là những người này là những nhân viên ngoại giao, và họ tìm cách gọi là xâm nhập và lấy được tất cả những cái thông tin về tình báo nội địa của nước Áo, và trong đó đã lên tiếng cảnh cáo trong một năm qua là họ đã sử dụng tất cả những cái hệ thống vệ tinh của họ để xâm nhập vào cái hệ thống vệ tinh của nước Áo, và điều không thể chấp nhận được là giới chức ngoại giao sử dụng cái vị trí của họ để hoạt động gián điệp. Ngoại trưởng của Áo đã đưa ra một bản statement trên và nói rằng 3 nhà ngoại giao này đã rời khỏi quốc gia, và trong đó tổng số người mà bị trục xuất bởi nước Áo lên tới 14 người kể từ năm 2020.
Và tòa đại sứ của Nga tại Viên Áo Quốc đã đưa ra bản xác minh trên trang website nói rằng việc trục xuất nhà ngoại giao họ ra khỏi tòa đại sứ là một hành động được xem là bất hợp tác của phía Âu Châu, trong đó gần như là phía Nga sẽ có hành động phản ứng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới Áo và Nga, trong đó thì họ cáo buộc rằng các nhà ngoại giao của Nga đã có những hoạt động gián điệp ở trên nước Áo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cảnh sát tại Úc cho biết họ bắt giữ một số phụ nữ bị cáo buộc là có quan hệ với nhóm Hồi giáo ISIS khi mà họ quay trở về từ phía của Syria. Bản tin từ Melbourne, nước Úc cho biết thì có một loạt các phụ nữ gốc Úc đã trở về đất nước này và đã bị cáo buộc là có liên hệ tới nhóm dân quân nhà nước Hồi giáo ISIS và đã bị bắt giữ và đối diện với các cuộc điều tra về hình sự. Theo tường trình cho biết thì chính phủ Úc nói rằng là sau cái ngày thứ tư thì có 4 phụ nữ và 9 trẻ em đã được đưa về từ ở chuyến bay ở Damascus tới nước Úc. Và theo tường trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Úc là Tony Burke cho biết như trên, và ông không cho biết rằng là những cái này sẽ tới khi nào. Tuy nhiên thì cảnh sát của cơ quan liên bang Úc cho biết từ năm 2015 họ đã điều tra về một số những người Úc đã bay tới phía của Syria để tham dự vào cái nhóm dân quân Hồi giáo ISIS tại đây trong việc mà thành lập một đế chế Hồi giáo tại Syria. Theo tường trình của tư lệnh cảnh sát quốc gia là Christy Barrett đã cho biết gì trên, và cuộc điều tra này nhắm vào những cái cuộc tấn công khủng bố và các hành động tội ác chống con người theo tường trình cho biết, và bao gồm luôn việc gọi là có những cái giao dịch về cưỡng bức lao động, và một số cá nhân đã bị bắt giữ và bị truy tố, và hiện nay họ sẽ đối diện với cuộc điều tra khi họ tới nước Úc theo tường trình của Barrett đã đưa ra với các thông tin viên. Và các trẻ em này sẽ nằm dưới một cái chương trình gọi là đối phó với cái chủ nghĩa bạo động khủng bố theo tường trình của bà này đưa ra. Và chính quyền của Úc cho biết là họ sẽ bắt đầu thực hiện cái tiến trình điều tra này. Những phụ nữ này đã bị giam giữ ở tại Roskam nằm ở gần biên giới của Syria và Iraq. Họ đã rời khỏi cái trại này vào năm tuần trước, và chính quyền của Syria đã nói với hãng thông tấn AP rằng là nước Úc đã đồng ý nhận lại những người này sau khi mà họ cho biết rằng là họ trả những người này về lại nước Úc. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và trong theo báo cáo của Syria cho biết họ dự tính là trao trả khoảng 34 phụ nữ và trẻ em về nước Úc từ cái trại giam này bắt đầu từ tháng 2, và trong đó được xem là được thúc đẩy bởi chính quyền của Syria. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới những phụ nữ đã có quốc tịch Úc. Tuy nhiên, họ đã tới Syria để tham gia vào phong trào gây dựng một đế chế Hồi giáo có tên gọi là ISIS. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một hành động ngoại giao mới nhất thì bất kể là phía Đức đã có sự phản đối trong cuộc xung đột của Do Thái và Hamas tại dải Gaza. Do Thái cho biết là họ sẽ chuyển tất cả các chiếc xăng máy bay cho phía của nước Đức tiếp theo cơn khủng hoảng tại Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì Do Thái nói rằng họ sẽ chuyển tất cả những loại xăng máy bay cho nước Đức sau khi Berlin đã yêu cầu hỗ trợ trong những ngày gần đây tiếp theo cơn khủng hoảng trên eo biển Hormuz. Theo tường trình, một bản statement đã được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ Năng lượng của Do Thái đã cho biết trong ngày thứ tư. Và việc phối hợp này là các chiếc tàu chở các xăng máy bay sẽ thực hiện trở tới các cái nhà máy lọc dầu từ phía của Do Thái, và họ không cho chia biết chi tiết là có bao nhiêu số lượng xăng sẽ được chuyển tới cho nước Đức theo yêu cầu của nước Đức. Tuy nhiên, bộ này nói thêm rằng đây là một trong những cái đường hướng hỗ trợ cho nước Đức trong lúc mà họ đang có những vấn đề liên quan tới khí đốt thiên nhiên. Và trong đó thì theo tường trình cho biết, Bộ trưởng Bộ Năng lượng là Eli Cohen cùng với lại Ngoại trưởng của Do Thái là Gideon Asaa loan báo rằng họ sẽ làm việc với lại phía đối tác của Đức trong lúc mà họ viếng thăm nước Đức, và lo ngại đã gia tăng về vấn đề xăng máy bay kể từ khi mà bùng nổ cuộc xung đột Hoa Kỳ và Do Thái tấn công vào Iran, khiến cho cái tình trạng gọi là vận chuyển về năng lượng trên khu vực của Trung Đông đã bị gián đoạn và ảnh hưởng tới Âu Châu. Và giá xăng máy bay hiện nay đang tăng rất cao tại Âu Châu. Và theo tường trình của Bộ Kinh tế Đức cho biết, thì Do Thái đã đồng ý là sẽ chuyển một số những loại xăng máy bay của họ từ những nhà máy lọc dầu của Do Thái cho phía của nước Đức theo yêu cầu của phía Đức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất giữa lúc mà phía Đức cũng đã từng có những cái lo ngại liên quan tới cái chiến dịch quân sự của Do Thái tại dải Gaza. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Hoa Kỳ và Do Thái tiến gần tới một cái thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột, theo các nguồn tin đưa ra. Bản tin mới nhất từ Islamabad cộng với lại Tel Aviv cho biết thì Hoa Kỳ và Iran đã tiến gần tới một cái thỏa thuận trong một trang giấy ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột trên vùng vịnh. Ít nhất là nguồn tin từ quốc gia trung gian là Pakistan và một số những nguồn tin khác đã cho biết gì trên. Vào sáng ngày hôm nay trên trang social media,
Tổng thống Trump đã không cho biết chi tiết về cái bản kế hoạch này. Tuy nhiên, ông nói rằng cuộc xung đột này có thể chấm dứt và phía Iran đã đồng ý một số những điều mà chúng tôi đã đồng thuận từ trước. Đây là lời phát biểu của ông. Tuy nhiên, nguồn tin đã xác nhận rằng là phía của giới truyền thông Hoa Kỳ gồm có tờ Axios cho biết là bản kế hoạch 14 điểm do phía Hoa Kỳ đưa ra chỉ có một trang giấy mà thôi, và trong đó nhằm có thể chấm dứt cuộc xung đột này, trong đó được thảo luận về việc mà gọi là tháo ra tất cả tình trạng phong tỏa trên eo biển Hormuz và tháo gỡ tất cả những cái lệnh cấm vận Hoa Kỳ nhắm vào Iran, cũng như là đồng ý trong việc mà giới hạn việc Iran ta gọi là phát triển chương trình nguyên tử của họ. Chúng tôi sẽ đóng lại rất là sớm và chúng tôi tiến rất gần. Đó là lời phát biểu từ phía Pakistan đã đưa ra. Quốc gia này thì sẽ mà đóng vai trò trung gian với lại Hoa Kỳ và Iran. Và các bản báo cáo vẫn không cho biết chi tiết về cái bản kế hoạch này. Tuy nhiên thì nó đã làm cho giá dầu thô đã giảm xuống còn 98 Mỹ kim một thùng dầu thô, và tình trạng này đã giảm đi sau khi mà nó lên tới 116 Mỹ kim. Và trên cái trang Truth Social thì Tổng thống Trump nói rằng là đồng ý, là họ sẽ đã đồng ý tất cả những gì mà chúng tôi đã thảo luận từ trước và sẽ là một bước tiến lớn, và trong đó gần như là chúng tôi đã chấm dứt cái chiến dịch Epic Fury, và hiện nay chúng tôi đã bắt đầu yêu cầu là phải mở lại tất cả các eo biển Hormuz. Và nếu như họ không đồng ý thì các trận đánh bom sẽ bắt đầu, và rất đáng buồn là mức độ này nó sẽ không giống như trước đây, Tổng thống Trump đã cho biết như trên. Vài giờ sau đó thì Tổng thống Trump cũng đã ngưng lại 3 ngày trong cái việc mà gọi là sử dụng lực lượng hải quân để mà hướng dẫn các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz nằm trong cái dự án gọi là Project Freedom. Và trong khi đó thì phía Tòa Bạch Ốc vẫn không cho biết rõ về cái ý kiến này. Tuy nhiên thì nguồn tin từ phía Pakistan cho biết là phía Iran đã đồng ý nói chuyện và đồng ý cái việc mà gọi là đình chỉ hoặc là ngưng lại tất cả cái chương trình gọi là phát triển nguyên tử của họ. Tuy nhiên thì bản kế hoạch này vẫn không nhắc tới một số những điều khoản khác mà Hoa Kỳ đưa ra, trong đó gồm cái trữ lượng 440 kg về uranium của Iran sẽ được xử lý như thế nào, cũng như là Hoa Kỳ đòi hỏi là phía của Iran phải giới hạn cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ, cũng như chấm dứt việc hỗ trợ cho các nhóm dân quân tại Trung Đông. Những vấn đề này đã không được nêu ra. Tuy nhiên thì trong bản gọi là cái bản ghi nhớ này thì trong đó có nhấn mạnh tới việc mà Iran có thể sẽ đình chỉ tất cả những cái chương trình phát triển nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho một cái dự án mới là một cái ống dẫn dầu từ khu vực của eo biển Hormuz qua những khu vực khác để có thể mở rộng hơn cái đường di chuyển hàng hải dành cho ngành năng lượng. Bản tin mới nhất cho biết một bản kế hoạch được Hoa Kỳ hậu thuẫn là sẽ xây dựng một cái mạng lưới được xem là ống dẫn dầu thông qua từ khu vực của eo biển Hormuz tới những vùng khác để có thể tránh tình trạng gây tổn thương cho cái thị trường năng lượng trên toàn cầu. Và cái bản ghi nhớ này đã được nhìn thấy bởi đài Fox News, được biết với cái tên là Aram Express, trong đó đã được đề nghị là Hoa Kỳ và các quốc gia vùng vịnh sẽ cho phát triển hàng loạt tất cả những cái ống dẫn dầu của họ lên tất cả những khu vực, xem là các vùng biển ở tại khu vực biển Ả Rập, trong đó bao gồm luôn cả những cái vùng biển ở Hồng Hải và một số khu vực ở Ả Rập, để mở rộng các cái đường di chuyển hàng hải trong trường hợp mà bị phong tỏa như là eo biển Hormuz. Và ý tưởng này đã được đưa ra bởi Richard Goldberg, được xem là người nằm trong một cái tổ chức có tên gọi là Foundation for Defense of Democracy. Và kế hoạch này là sẽ xây dựng tất cả những cái đường ống dẫn dầu tới khu vực của Hồng Hải, cũng như là thông qua các cái đường đất liền để đưa tới Địa Trung Hải, gần như là khu vực phía nam của vùng biển Ả Rập, là và tạo ra hàng loạt các cái lộ trình mới dành cho việc vận chuyển năng lượng để tránh lệ thuộc vào cái eo biển Hormuz, nơi được xem là chiếm 1/5 trên cái nguồn năng lượng trên toàn cầu. Và bản kế hoạch này được xem là đã được thúc đẩy làm đối tác với quốc tế, trong đó thì một số quốc gia của Âu Châu và Á Châu sẽ đầu tư vào hạ tầng cơ sở, cũng như là bảo đảm cái an ninh lâu dài trong nguồn cung cấp về năng lượng. Các tay mua của Âu Châu hiện nay có thể sẽ đầu tư vào cái việc mà gọi là nguồn cung cấp này, và các khách hàng tại Á Châu cũng sẽ làm điều này. Ông Goldberg cho biết như trên, kể cả Trung Quốc, họ cũng sẽ không thể bỏ qua được cái việc tình trạng mà nguồn năng lượng đang bị gián đoạn. Đây được xem là một cái dự án mới do Hoa Kỳ hỗ trợ, và trong đó chủ yếu là trên vùng lãnh thổ của Saudi Arabia, từ khu vực của biển Hồng Hải qua tới khu vực của eo biển Hormuz, cũng như là từ Saudi Arabia, Kuwait có thể có những cái ống dẫn dầu đi ngang qua các quốc gia khác để có thể tải tới khu vực của Địa Trung Hải. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra giữa lúc mà Tổng thống Trump tạm thời đình chỉ cái Project Freedom, trong lúc mà đang có thỏa thuận với lại phía của Iran trong vấn đề nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và cùng một lượt thì Trung Quốc đã kêu gọi là chấm dứt cuộc xung đột tại Iran và phải mở cửa lại eo biển Hormuz, trong lúc mà có chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng của Iran là ông Araghchi. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã gặp gỡ với lại Ngoại trưởng của Trung Quốc là Vương Nghị tại Bắc Kinh, giữa lúc căng thẳng của Hoa Kỳ và của Iran vẫn tiếp tục duy trì trên eo biển Hormuz. Và chuyến viếng thăm của ông Araghchi diễn ra một tuần lễ trước khi mà Tổng thống Trump chính thức có cái hội nghị thượng đỉnh với lại Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 14 và ngày 15 tháng 5 sắp tới đây. Và trong cái cuộc gặp gỡ với lại ông Vương Nghị thì ông Araghchi cho biết là Trung Quốc là một người bạn gần gũi của Iran và có sự hợp tác song phương và được xem là một trong những cái quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ cho Iran theo tương trình của giới truyền thông Iran đưa ra. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho quyền lợi pháp lý và quyền lợi của chúng tôi trong các cuộc đàm phán. Và chúng tôi chấp thuận một cái thỏa thuận công bằng và toàn diện, ông ta đã phát biểu như trên trong lúc mà ông ta gặp gỡ với lại ông Vương Nghị. Trong khi đó thì Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và Iran mở lại cái eo biển Hormuz càng sớm càng tốt, theo tương trình của Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và Trung Quốc duyệt xét việc mà hoàn tất một cái thỏa thuận đình chiến giữa đôi bên là không thể bị trì hoãn nữa, và điều này là sẽ không thể chấp nhận được cho cái thái độ gọi là tái lập tất cả những cái thù địch, và chúng ta phải tiếp tục đàm phán để có được một cái thỏa thuận. Đây là lời phát biểu của Vương Nghị đưa ra. Và chuyến đi của ông Araghchi tới Bắc Kinh là lần đầu tiên ông ta tới Trung Quốc, vốn là một quốc gia đồng minh thân cận của Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Và ông Araghchi đã nói chuyện với ông Vương Nghị nhiều lần qua các cái đường dây điện thoại. Và theo tường trình từ phía của Bắc Kinh thì theo bản tin cho biết thì hiện nay cái điều quan trọng nhất là hiện nay là cái vấn đề nguyên tử của Iran là cái vấn đề then chốt. Đây được xem là một trong những cái chuyến đi vận động ngoại giao và vận động Trung Quốc của Iran trong lúc đang có bị áp lực nặng nề từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Nhật Bản đã lần đầu tiên bắn thử hỏa tiễn trong cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và các đồng minh ở phía bắc của Philippines và nằm rất là khúc đầu tiên của quần đảo Trường Sa. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quốc phòng tự vệ của Nhật Bản đã bắn cái loại gọi là hỏa tiễn Thai 88 gọi là địa đối hạm ở trong cuộc tập trận chung với lại phía Hoa Kỳ, Úc, Philippines trong ngày thứ tư, và được xem là lần đầu tiên mà Nhật Bản đã cho bắn thử cái hỏa tiễn này trên khu vực được xem là rất gần với khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Và cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc mà Manila và Tokyo đã có những cái thỏa thuận về việc cung cấp tất cả những cái phụ tùng về quân sự, và trong đó có khả năng là Nhật Bản sẽ hỗ trợ rất nhiều những cái vũ khí cho phía của Philippines, bao gồm một số những khinh hạm và chiến hạm. Và thảo luận này bao gồm luôn việc mà chuyển một số những cái khu trục hạm có tên gọi là Abu Kuma Class, được xem hay còn gọi là và các chiến đấu cơ gọi là TC-90 cho phía của Philippines. Đây là những loại vũ khí đã được từng được dùng qua, theo tường trình của Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là ông Koizumi cho biết như trên. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là ông Gilberto Todero nói rằng là đôi bên đã đứng chứng kiến được cái việc mà Nhật Bản đã bắn thử các cái hỏa tiễn này một cách gọi là ngay lập tức, và được xem là ngay lập tức. Và trong đó, trong lúc mà ông Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. cũng đang quan sát các cuộc tập trận được diễn ra ở tại khu vực này trong cái headquarter của ông ở tại Manila, trong đó ông xem qua màn hình video. Và hiện nay cuộc tập trận này đã chứng minh sự phối hợp về các cái cuộc không tập trên biển của các quốc gia đồng minh, và trong đó nhấn mạnh về tình trạng khả năng có thể làm việc chung với các đối tác quốc tế và cổ võ cho cái vấn đề an ninh tự do hàng hải ở trên khu vực. Đây là cái thông báo chính thức từ phía của Bộ Quốc phòng Philippines đưa ra. Và Philippines cho biết là có hai cái loại bệ phóng hỏa tiễn gọi là Thai 88 đã được bắn ra, trong đó bao gồm luôn cả ít nhất là họ bắn tổng cộng là 6 phút đồng hồ. Và cuộc bắn thử này diễn ra cách 75 cây số, tức là 46.6 dặm từ cái bờ biển của Pakay, nằm ở phía bắc của Philippines, tức là nằm trong khu vực của Luzon, nằm đối diện với quần đảo Trường Sa, tức là ở khu vực Biển Đông. Đây được xem là cuộc bắn thử lần đầu tiên của Nhật Bản trong lúc mà họ tham gia cuộc tập trận với Philippines. Cùng một lượt thì Bắc Kinh đã lên tiếng phản ứng và lên án gay gắt việc Nhật Bản đã bắn các hỏa tiễn thử trong cái cuộc thử nghiệm ở và tập trận với Philippines, và đây là cuộc thử nghiệm lần đầu tiên kể từ đệ nhị thế chiến.
Bản tin mới nhất cho biết từ tờ South China Morning Post thì Trung Quốc đã lên án gay gắt việc Nhật Bản lần đầu tiên đã bắn thử các cái hỏa tiễn của họ ít nhất là trong 8 thập niên qua, sau khi mà họ cáo buộc Tokyo là đang tái lập lại một cái chế độ quân phiệt trong lúc mà gia tăng cái tầm ảnh hưởng về quân sự của Nhật Bản ở khu vực và mà Trung Quốc cho rằng đang đe dọa tới ổn định ở khu vực. Trong cuộc tập trận Balikatan năm 2026 cùng với Hoa Kỳ và Philippines, Nhật Bản đã bắn cái hỏa tiễn gọi là địa đối hạm ở ngay trên lãnh thổ của Philippines gọi là Type 88. Và theo tường trình của Cộng sản Trung Quốc đưa ra, đây là lần đầu tiên Nhật Bản đã bắn thử một cái loại vũ khí tấn công kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến. Và cái hỏa tiễn này được sử dụng cho cả vấn đề gọi là tấn công và phòng thủ. Tuy nhiên, việc phát triển cái lực lượng quân sự của Nhật Bản ra khỏi lãnh thổ của họ được xem là một cái hành động khiêu khích đối với lại Trung Quốc. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Li Qian đã lên tiếng và nói rằng Nhật Bản và cái lực lượng cánh hữu của họ dường như đang thúc đẩy một cái việc tái lập cái chủ nghĩa quân phiệt của họ. Đó là lời phát biểu của ông Linh đã đưa ra giữa lúc mà Tokyo đang mở rộng cái vai trò quân sự của họ tại Á Châu Thái Bình Dương. Và ông ta chỉ ra cho thấy là trong cái lịch sử, Nhật Bản đã có rất nhiều những cái hành động uy hiếp và tấn công các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, trong đó bao gồm luôn cả Philippines. Và theo một nhà nhận định về chuyên gia trên Biển Đông cho biết là hiện nay Bắc Kinh dường như cảm thấy bất lực trước cái sự trỗi dậy của Nhật Bản và họ đang tìm kiếm những cái câu chuyện trong lịch sử để vẽ lên một cái hình ảnh tàn ác của quân đội Nhật Bản trong cái đệ nhị thế chiến. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của Bắc Kinh đưa ra trong lúc mà Nhật Bản tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy cái việc mà mở rộng cái vai trò quân sự của họ sau khi vào tuần trước bà Sana Takaichi đã tháo gỡ tất cả những cái rào cản, trong đó cho phép Nhật Bản có thể bán những vũ khí sát thương cho những quốc gia được xem là đối tác và đồng minh có chung một hệ tư tưởng với Nhật Bản. Và ngày hôm kia thì phía của Nhật Bản đã ký kết với Indonesia về quốc phòng, cũng như là ngày hôm qua thì phía của Nhật Bản cũng đã ký kết với Philippines về quốc phòng, và trong đó Nhật Bản sẽ cung cấp cho Philippines một số những khinh hạm được xem là second hand, tức là một số khinh hạm đã được dùng qua để tăng cường cái khả năng quân sự của Philippines. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Bắc Kinh đã phản ứng với lần đầu tiên Nhật Bản đã cho bắn đạn thật và thử hỏa tiễn địa đối hạm từ cái thềm lục địa của Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Đài Loan đã trỗi dậy và trở thành một quốc gia quan trọng để cung cấp các cái nguồn sản xuất về tròn cho phía của Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Đài Loan đã bắt đầu trở thành một trong những cái nhà cung cấp các cái bộ phận quan trọng cho Ukraine để chế tạo tròn, giữa lúc mà Kiev đang tìm kiếm giảm đi tất cả những cái nguồn gọi là phụ tùng này từ Trung Quốc, theo tường trình của tờ The Guardian đã đưa ra vào ngày thứ Tư. Và cuộc xung đột với Nga đã khiến cho phía của Ukraine đã bắt đầu cho sản xuất hàng loạt các cái tròn được xem là loại vũ khí tân thời trong cuộc xung đột này. Và Ukraine trước đây đã sử dụng một số những cái phụ tùng từ phía của Trung Quốc, và trong cái việc ưu tiên trong lúc mà phía Kiev muốn rằng họ muốn đa dạng hóa cái nguồn cung cấp của họ và tránh tất cả những nguồn cung cấp từ Trung Quốc. Theo tường trình cho biết thì phía của Ukraine đã tiếp xúc với phía của Đài Loan cùng với một số quốc gia của Tây Phương, trong đó họ đang tìm kiếm những cái thiết bị và những cái phụ tùng từ phía của Đài Loan. Đài Loan được xem là quốc gia sản xuất về semiconductor lớn nhất trên toàn cầu, trong đó bao gồm luôn cả hệ thống định vị, các cái kỹ thuật về bình điện cũng như là một số những cái kỹ thuật khác liên quan tới tròn. Và điều này đã giúp cho Ukraine có thể sản xuất các cái tròn của họ đối phó cuộc tấn công của Nga. Và theo tường trình cho biết thì các cái chuyến hàng chở những cái phụ tùng tròn của Đài Loan đã được tăng lên vào năm ngoái khi mà được chở tới Âu Châu, đặc biệt là với phía của Ba Lan, Cộng hòa Czech và kể cả Ukraine. Theo tường trình cho biết, và số lượng này đã được tăng lên trong năm nay theo tường trình của phía Ukraine đưa ra, và các công xưởng của Ukraine đã bắt đầu gia tăng việc sử dụng tất cả những cái phụ tùng từ phía của Đài Loan và giảm đi tất cả những cái phụ tùng từ phía của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái hợp tác mới nhất của Đài Loan nhằm cung cấp các cái phụ tùng quan trọng cho việc Ukraine chế tạo tròn đối phó với cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đặc sứ Hoa Kỳ tại Đài Loan lên tiếng cảnh cáo rằng là cái eo biển Đài Loan một khi rơi vào cơn khủng hoảng thì tác hại nó còn khủng khiếp khiếp hơn là cái vụ của eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ là Alexander Yui đã lên tiếng cảnh cáo rằng việc khủng hoảng quân sự trên eo biển Đài Loan có thể sẽ tác hại còn gấp mấy lần so với cái cơn khủng hoảng trên eo biển Hormuz.
trong chương trình phỏng vấn mới nhất của ông với cái chương trình gọi là American Thought Leader, thì ông Vui đã lên tiếng và phát biểu trong thời gian gần đây về cái hành động quân sự của Hoa Kỳ tại Venezuela và Iran, và nói rằng Tập Cận Bình đang nghiên cứu về cái chiến dịch của Tổng thống Trump, bởi cái chiến dịch của Tổng thống Trump mà Tập Cận Bình nghĩ rằng là có thể áp dụng cho cái chiến lược đối với Đài Loan. Và ông Vui lên tiếng cho biết là tôi nghĩ rằng hiện nay thì họ đã học rất nhiều bài học và họ rút ra bài học từ cái cuộc tấn công của Tổng thống Trump vào Venezuela bắt giữ ông Maduro, và điều này là một cái bài học cần thiết cho Trung Quốc khi mà họ quyết định tấn công vào đảo quốc Đài Loan, và nó cũng là bài học cho chúng tôi rất tốt, những cái công cụ để điều chỉnh tất cả những cái lỗ hổng mà chúng tôi đã bị thiếu từ trước tới nay. Và ông Du chỉ ra cho thấy Đài Loan là một phần ở trong cái gọi là First Island Chain, tức là những cái đảo ở tiền tuyến hay ở tuyến đầu. Và ông nói rằng NATO đã duy trì được cái liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, và First Island Chain, tức là những cái đảo ở tuyến đầu này, sẽ duy trì cái lằn ranh tiền tuyến giữa phía của Hoa Kỳ và của các quốc gia có một chung một nền dân chủ có thể được an toàn hơn. Và Đài Loan hiện nay là đối tác của Hoa Kỳ trong việc sản xuất tất cả những cái nguồn cung cấp về AI, và do đó Đài Loan không thể bị Trung Quốc xâm lăng, và trong Đài Loan chỉ có thể sản xuất được 95% các cái chip điện tử tân tiến. Tuy nhiên thì điều này nó sẽ bị ảnh hưởng nếu như một cuộc khi mà cuộc xung đột xảy ra và ảnh hưởng tới cái nguồn cung cấp chip điện tử trên toàn cầu, và tác hại theo ông thì nó sẽ còn gấp mấy lần so với cái tác hại về eo biển Hormuz đang bị phong tỏa bởi phía Hoa Kỳ và phía của Iran. Và điều này nó không những là ảnh hưởng tới các quốc gia đối tác của Hoa Kỳ tại Á Châu, mà kể cả các quốc gia đối tác của Hoa Kỳ tại Âu Châu cũng như tại châu Mỹ Latin. Đó là bằng một trong những cái lời tuyên bố của đại diện của Đài Loan ở tại Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì trong ngày hôm nay, phía Indonesia cho biết họ đang để ý tới việc ban cấm tất cả những người dưới 16 tuổi có thể tiếp cận các cái trang bán hàng online, theo tường trình Bộ trưởng Quốc gia này nói với hãng thông tấn AFP. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Indonesia đang cân nhắc việc mà ban lệnh cấm buôn bán online với những người dưới 16 tuổi, theo tường trình của Bộ Thông tin Quốc gia này nói với hãng AFP. Và hiện nay Jakarta đang tìm kiếm việc gọi là giảm đi tất cả những cái tầm ảnh hưởng của giới trẻ trên mạng online, và trước đó thì họ đã ban lệnh cấm giới trẻ dưới 16 tuổi không được phép tiếp cận vào mạng xã hội, và e-commerce, tức là cái platform về bán hàng online, sẽ là bước kế tiếp. Chúng tôi phát hiện ra những trẻ em đã bị dính vào tình trạng gọi là nạn nhân của những cái trò lừa gạt thông qua những cái chương trình gọi là e-commerce, tức là bán hàng online. Theo Bộ trưởng Bộ đặc trách về điện tử và truyền thông của phía Malaysia, của Indonesia đã đưa ra. Và trong đó thì bản tin cho biết là vào tháng 3 thì phía của Indonesia đã bắt đầu áp dụng chính sách ban cấm dưới 16 tuổi là không được phép tiếp cận các mạng xã hội, và ảnh hưởng khoảng 70 triệu trẻ em ở trên toàn quốc gia này. Và chính sách kế tiếp là họ nói rằng sẽ có thể ngăn cấm các trẻ em dưới 16 tuổi không thể tham gia vào các cái chương trình gọi là buôn bán qua online. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng và có rất nhiều những trò lừa gạt trên online. Đây là một cái chính sách cứng rắn của Indonesia đã đưa ra, trong lúc mà các quốc gia Á Châu đang có đưa ra những cái chính sách tương tự nhằm ngăn cản những cái trò lừa gạt trên online. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Thái Lan đã đơn phương hủy bỏ một cái hiệp ước 25 năm với Campuchia trong việc mà khai thác chung các cái nguồn năng lượng dưới vùng biển của hai quốc gia. Bản tin mới nhất từ Bangkok cho biết Thái Lan trong ngày thứ ba đã đơn phương hủy bỏ một cái hiệp ước lâu đời với Campuchia, trong đó là đôi bên sẽ làm việc chung ở thềm lục địa của họ để khai thác các cái nguồn năng lượng dưới lòng biển, mà họ nói rằng hiện nay họ sẽ hủy bỏ đơn phương cái hiệp ước này vốn đã có 25 năm. Nội các của Thái Lan đã hủy bỏ cái hiệp ước trên và đang tìm kiếm việc phát triển một cái khung làm việc mới, với việc gọi là phát triển cái gọi là hydrocarbon là một phần trong cái khu vực của vùng vịnh Thái Lan, và nói rằng họ bắt đầu có những cái gọi là overlap về vấn đề lãnh hải của nhau, và bây giờ cần phải làm rõ lại tất cả cái lằn ranh lãnh hải giữa hai quốc gia. Việc rút lui ra khỏi cái hiệp ước này là nằm trong cái lời cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông thủ tướng Thái hiện nay là Anutin Javirakul, được xem là một người đã thắng được cái ghế thủ tướng trong lúc mà ông đang thúc đẩy một cái chủ nghĩa dân tộc và có cuộc xung đột với Campuchia liên quan tới vấn đề tranh chấp về biên giới. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất đã được đưa ra từ phía của Thái Lan. Trong khi đó thì phía Campuchia lên tiếng phản ứng, cảm thấy hối tiếc là việc hủy bỏ này, và nói rằng phía Phnom Penh vẫn chưa có một cái biện pháp nào để có thể cứu lại cái thỏa thuận này vốn đã kéo dài 25 năm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay.
Và cuối cùng cũng liên quan tới Campuchia ngày hôm nay, một người anh em họ của Thủ tướng Campuchia lên tiếng cho biết chính ông ta làm chủ 30% một cái trò lừa gạt trên online. Bản tin mới nhất cho biết thì một anh em họ của Thủ tướng Hun Manet trong ngày thứ Tư cho biết ông ta làm chủ 30% trong một cái platform bị cáo buộc là đã thực hiện các cái chiến dịch gọi là lừa gạt không gian mạng và rửa tiền đang bị cấm bận bởi phía Washington. Người này cho biết là ông ta có 30 cổ phần ở trong cái tổ chức online có tên là Hui On Group, được xem là một trong những cái tổ chức online lừa gạt đang trở thành một cái tâm điểm và bị chỉ trích của cộng đồng quốc tế và khu vực của Á Châu Thái Bình Dương. Và theo tin tình cho biết thì ông này là một thương nhân có tên là Hinh Tô, vốn là một thành viên trong gia đình của ông Hun Manet và Hun Sen trong 4 thập niên qua, và ông ta làm chủ khoảng 30% trong cái trang gọi là Who On Pay. Và trong bản xác minh cho biết là ông ta không phải là ông chủ công ty này. Và Hinh Tô được xem là một nhân vật trước đây đã nằm trong danh sách điều hành công ty về online này, và sau đó thì công ty này đã bị phát hiện là một nhân vật gốc Trung Quốc làm chủ và có những cái tình trạng gọi là lừa gạt online ở trên tất cả các cái trung tâm được xem là lừa gạt online tại Campuchia. Đây được xem là một trong những lời thú nhận mới nhất của ông này đã được đưa ra trong bối cảnh mà Hoa Kỳ đang giám sát lại tất cả những cái trò lừa gạt online phối hợp với các đối tác và đồng minh tại Á Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron. Bắt đầu từ tuần này, ngày 8, ngày 9, ngày 10, ngày 11, 4 ngày, thì công ty Teletron sẽ có một chương trình đại hạ giá Big Sale ở tại cái outlet của công ty Teletron nằm trên đường Beach, góc đường Garden Grove, thuộc thành phố Garden Grove ở quận Cam, California. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam và các vùng phụ cận có thể về cái chi nhánh outlet này nằm ở đường Beach và đường Garden Grove để thưởng thức cái chương trình đại hạ giá cộng thêm 100 vị khách mỗi một ngày đầu tiên sẽ được tặng quà miễn phí cũng như là một số những cái chương trình khác của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị. Đó là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Rồi lướt qua những lời chúc sức khỏe và chào hỏi của quý vị đi. Vậy là Y Đăng không còn lỗ thác cho nên chấp nhận mọi điều kiện để cứu vớt. Tôi không biết họ chấp nhận mọi điều kiện hay không. Trong cái văn bản 14 điểm do Hoa Kỳ đưa ra, thì trong đó là sẽ buộc Y Đăng đình chỉ tất cả những cái chương trình nguyên tử của họ. Nhưng nó lại không nhắc tới là cái số lượng uranium mà Iran đang có sẽ giữ xử lý như thế nào. Và thứ hai là cái vấn đề mà giới hạn họ phát triển cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo. Và cái thứ ba là cái gọi là họ phải chấm dứt việc cung cấp tài trợ cho những cái tổ chức dân quân khủng bố ở tại Trung Đông. Thì quý vị, ba vấn đề này không được nhắc tới. Nhưng có nhắc tới là Iran đồng ý là sẽ đình chỉ cái chương trình nguyên tử của họ. Thì cái này, chính vì điều này mà Tổng thống Trump mới ngưng lại cái gọi là Project Freedom trong vòng 3 ngày. Để cho cái tiến triển này nó được đưa ra. Và đây là phía Pakistan đưa ra. Thì chưa biết được từ đây tới cuối tuần coi như thế nào. Nhưng mà phía Iran có vẻ như là họ bắt đầu nhượng bộ rồi. Họ bắt đầu nhượng bộ trong cái vấn đề nguyên tử rồi. Tại vì quý vị, khi mà Hoa Kỳ phong tỏa như vậy là Iran không còn tiền nữa. Toàn bộ từ tài chính cho tới việc mà xuất cảng dầu thô, bán dầu lậu gì bị ngăn hết rồi. Cho nên có lẽ vì như vậy mà họ đồng ý nhượng bộ. Nhưng mà đổi lại, bù lại, họ bắt Hoa Kỳ là phải tháo gỡ tất cả những lệnh cấm vận đối với họ, giải tỏa cái việc phong tỏa ở bên ngoài của bên eo biển Hormuz. Đó là những cái điều mà họ muốn là như vậy. Thì bây giờ chưa biết, nhưng mà để coi Tổng thống Trump nói rằng là ông tạm thời đình chỉ cái Project Freedom này lại trong mấy ngày để coi cái tiến trình nó diễn ra sao nha. Rồi tiếp tục, nếu Iran không chấp thuận những yêu sách Hoa Kỳ, chính Iran đẩy thần quyền Hồi giáo tới bờ hồ bị xóa sổ, còn chấp nhận tiếp tục duy trì quyền cai trị. Tổng thống Trump có nói là để coi vài ngày nữa như thế nào trong 3 ngày. Thì nếu không thì sẽ tiếp tục đánh bom. Và ông nói rằng đáng buồn là lần này đánh bom nó không giống như lần trước. Ông nói như vậy. Có nghĩa là ông đã chuẩn bị sẵn sàng. Và ngày hôm qua thì ông Dan Kane, tức là Tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ, cũng như là ông Pickett nói rằng là họ đã sẵn sàng hết rồi.
Và ngày hôm qua trong cuộc họp báo thì ông Marco Rubio đã làm rõ ràng tất cả những ngôn ngữ. Ông nói là cái chiến dịch gọi là Epic Fury đã chấm dứt, tức là cái chiến dịch tấn công đó chấm dứt rồi. Bây giờ mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ ở đây thực hiện cái project gọi là Freedom của Tổng thống Trump đó, là chiến dịch phòng thủ. Không phải tấn công nữa mà là phòng thủ. Nếu mà Iran tấn công vào các cái tàu chở hàng hoặc là những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở đó thì Hoa Kỳ có quyền tấn công trở lại. Nhưng cái cuộc tấn công này nó mang tính chất phòng thủ, chứ nó không mang tính chất là chủ động tấn công. Còn cái chiến dịch gọi là Fury, Epic Fury á, là cái chiến dịch tấn công đó đã chấm dứt rồi. Tức là ông sử dụng cái ngôn ngữ rất là khéo và ông tách rời tất cả mọi việc ra. Bây giờ lực lượng Hoa Kỳ ở tại khu vực là phòng thủ, bảo vệ cho những cái tài sản di chuyển qua đây và một số tài sản của Hoa Kỳ ở tại khu vực này, cũng như là một số quốc gia đồng minh. Hoa Kỳ sẽ không tấn công nếu phía Iran gọi là nổ súng trước. Nếu mà họ tấn công trước thì lúc đó họ đừng trách Hoa Kỳ. Đây là cái lời phát biểu của ông Marco Rubio. Còn cái chiến dịch mà gọi là Epic Fury chẳng nói là chấm dứt rồi. Chiến dịch đó là chấm dứt rồi. Còn bây giờ là phòng thủ. Lúc trước là offense, còn bây giờ là defense. Hai cái khác nhau nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu Chà Ben đã chuyển tầm ảnh hưởng về Đông Nam Á, Đông Nam Á sẽ chia ra ranh giới cộng sản và tự do. Chính tầm ảnh hưởng của Chà Ben có tầm ảnh hưởng mạnh hơn China. Thì bây giờ quý vị thấy trước mắt là họ đã ký với ba quốc gia. Trước đầu tiên hết là họ ký với Úc. Họ sẽ cung cấp các cái nó gọi là Mogami, tức là cái khinh hạm mà cái gọi là Mogami class cho phía của Úc. Rồi ngày hôm qua họ ký kết với lại phía của Indonesia. Indonesia cũng mua một số những cái khinh hạm này. Và ngày hôm kia chứ, còn ngày hôm qua thì họ ký kết với Philippines là họ sẽ khai triển và họ sẽ cung cấp cho Philippines những cái khu trục hạm destroyer mà họ đã dùng rồi, tức là những chiếc gọi là khu trục hạm cũ đã được sử dụng và một số những chiến đấu cơ cũ, thế hệ cũ của đã được sử dụng thì họ sẽ cung cấp cho Philippines. Có nghĩa là Philippines, Indonesia và Úc đang là ba đối tác nhắm tới của Nhật. Tại vì trên quy tắc là hợp tác về quốc phòng. Thì cái bài Hilton Nhật ký phần 2 hôm nay tôi cũng nói là, nhưng mà trên thực tế nó có dính dắt tới kinh tế. Tại vì ba quốc gia này đều nắm những cái quan trọng mà Nhật cần. Nhật là quốc gia sản xuất công nghiệp lớn, gọi là bậc nhất thế giới. Bậc nhất tức là chung với Đức, Mỹ v.v. Nhật là nền kinh tế lớn hàng thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Liên hiệp Âu Châu và Nhật. Nhật là đứng thứ tư. Nền công nghiệp của Nhật cần rất nhiều nguyên liệu và nhiên liệu. Nhiên liệu thì đã có rồi. Bây giờ nguyên liệu thì họ tập trung vào Indonesia, Philippines và Úc để cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho nước Nhật. Tức là cái supply chain đó, cái nguồn cung cấp này sẽ không bị gián đoạn. Chưa kể là Indonesia và Philippines còn có rất nhiều những cái khoáng mỏ về năng lượng dưới lòng biển sẽ hợp tác với Nhật. Trong khi đó Nhật lại ký kết với Mỹ một cái ống dẫn khí đốt từ Alaska tới nước Nhật, rồi xây dựng thêm một cái kho trữ lượng về dầu thô ở tại Alaska nữa. Tức là trên quy tắc Nhật ký kết về văn bản về quốc phòng, nhưng mà nó có link tới cái vấn đề kinh tế. Bởi vì Nhật có ba cái cần. Cái cần thứ nhất là nhiên liệu, cái cần thứ hai là nguyên liệu, và cái cần thứ ba là thị trường lao động. Tại vì Nhật là cái quốc gia công nghiệp, mà dân Nhật là trình độ dân trí họ cao. Nhiều người không chịu làm ở trong những công xưởng, những cái việc mà làm bằng bắp thịt á. Thì bây giờ họ cho nhập cảnh rất nhiều những công nhân từ ngoại quốc. Thì bây giờ họ chọn những quốc gia như Indonesia và Philippines để cung cấp cái nguồn nhân công cho họ ở trong các công xưởng. Thì cái hướng đi này là cái hướng đi của bà Sana Takaishi. Tức là họ chọn những quốc gia có chung một cái hệ tư tưởng, like mind trước, và chung một giá trị. Do đó thì sắp tới là công nhân của Philippines sẽ được nhập cảnh vào Nhật Bản nhiều hơn, Indonesia cũng vậy. Nhưng mà Indonesia thì nó có một cái điều hơi lấn cấn, là bởi vì Indonesia là quốc gia Hồi giáo, mà Nhật thì đang cứng rắn với chủ nghĩa Hồi giáo. Thì có thể cái văn bản ký kết này họ cho nhập cảnh với những cái điều kiện nó khó khăn hơn. Còn Philippines coi như là họ được nhập cảnh vào Nhật Bản với cái số lượng nhiều hơn.
là để cung cấp cái thị trường nhân công cho Nhật Bản, làm trong các công xưởng sản xuất. Ok, nguyên liệu thì đã tôi đã nói rồi, nhiên liệu tôi đã nói rồi, cho nên là cái việc ký kết của Nhật Bản với những quốc gia có chung hệ tư tưởng đang diễn ra tại Á Châu. Thì tôi nói cái gì rồi, khi mà Tổng thống Trump quay trở lại Á Châu thì cái quy tắc đầu tiên của ông là san sẻ sự thịnh vượng phát triển với những quốc gia có chung giá trị và có chung hệ tư tưởng. Có nghĩa là những quốc gia nào không có chung hệ tư tưởng sẽ bị đẩy rời ra, và từ từ các cánh cửa đầu tư sẽ đóng lại hết nếu không có chung giá trị và nếu không có chung cái hệ tư tưởng nha. Rồi tiếp tục. Ok, vậy Iran chấp thuận ngừng đeo đuổi uranium để ngồi xuống đàm phán với Hoa Kỳ, nếu vậy là sự thắng lợi lớn của chính quyền Tổng thống Trump, chưa biết được là họ sẽ đình chỉ như thế nào, đình chỉ vĩnh viễn, xóa bỏ luôn tất cả những cái lò nguyên tử của họ, hay đình chỉ 20 năm. Trước đó họ đề nghị 5 năm thì phía Hoa Kỳ không chịu rồi. Thì có thể là họ đồng ý là đình chỉ 20 năm. Ok, đình chỉ 20 năm không đụng tới nguyên tử. Và phong tỏa cho đóng lại tất cả những lò nguyên tử, tháo ra tất cả những cái dàn máy ly tâm. Ok, đó là một trong những cái mà điều kiện của Hoa Kỳ thì có thể họ đồng ý, còn bây giờ chưa nhắc tới cái vấn đề uranium họ đang có, và chưa nhắc tới cái vấn đề họ tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, cũng như chưa nhắc tới cái vấn đề phát triển hỏa tiễn đạn đạo của họ. Những vấn đề này là không thấy nhắc tới ở trong cái văn bản đó nha. Tại vì cái văn bản đó 14 điểm nhưng mà có một trang một à. Có một trang duy nhất. Thì cái đó là cái mà chúng ta biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok, Iran muốn kéo thời gian đàm phán để giờ dở trò nữa, hay là Iran mệt thật sự vì thù trong giặc ngoài bị cắt nguồn tài chính? Tôi nghĩ rằng lần này họ đã phải đối diện với tất cả những cái siết chặt rồi. Họ không còn đủ thời, họ không có thể mua được thời gian nữa. Với Tổng thống Trump họ biết là không mua được thời gian nữa rồi. Thì bây giờ là vấn đề là họ nhượng bộ được bao nhiêu mà thôi. Còn ông Trump nói rồi, nếu mà họ không tiến trình mà vẫn bị stuck á, thì sẽ đánh bom lần nữa, và lần này sẽ không giống như lần trước. Đó là lời của Tổng thống Trump đó nha. Công nghiệp cộng sản chế đúng kỹ nghệ công nghiệp nghe mù mờ trô. Cái chữ đó là công nghiệp từ xưa tới nay, công nghiệp nặng. Còn cái chữ mà kỹ nghệ nó khác, kỹ nghệ là chữ industry. Ok, là nó khác. Còn cái chữ công nghệ mới là của cộng sản đẻ ra thôi. Còn cái chữ công nghiệp là từ xưa tới nay miền Nam vẫn dùng. Đừng đánh đồng cái chữ đó nha. Chữ công nghiệp nó khác với chữ công nghệ nha. Rồi tiếp tục. Wow, lúc còn một số cái rồi nha. Ok, tại sao Indo nhiều Hồi giáo mà không lên tiếng với Mỹ về cuộc chiến tại Iran, nhất là những người dân? Anh Phong giải thích với. Tôi cũng không biết. Tại tôi biết là Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông nhất thế giới, nhưng mà tôi không biết họ hay theo hệ phái nào, Shiite hay là hệ phái nó gọi là Sunni. Có hai hệ phái. Shiite là Pakistan với lại phía của Iran, còn hệ phái Sunni là Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar vân vân. Họ theo hệ phái Hồi giáo Sunni. Do đó mình cũng không biết được tại sao họ không lên tiếng là như vậy. Mà ngược lại, ông Prabowo, tổng thống Indonesia, ổng lại gia nhập vào trong cái hội đồng hòa bình của Tổng thống Trump và sẵn sàng đóng góp 8.000 quân. Thì tôi nghĩ rằng là Indonesia thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni chứ không phải Shiite. Chính vì vậy mà họ đâu cần phải lên tiếng trong cái vụ của Iran đâu. Hai hệ phái Hồi giáo này gần như đối lập với nhau nha. Mà Pakistan đó và Iraq bây giờ đó là đi theo cái hệ phái Hồi giáo Sunni, Shiite. Còn Afghanistan thì đi theo hệ phái Hồi giáo Sunni. Do đó họ xung đột với Pakistan, họ xung đột với Iran. Tại vì Taliban là đi theo hệ phái Hồi giáo của Sunni. Và nhóm ISIS-K cũng hoạt động tại đây. Ok. Rồi ở Trung Đông thì các quốc gia như Saudi Arabia nè. Saudi Arabia được xem là thánh địa của Hồi giáo đó. Họ có cái thánh địa Mecca. Mỗi một năm họ đón khoảng 2 triệu người trong cái dịp thánh lễ Ramadan đó, là về cái thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Thì mỗi một năm là họ đón 2 triệu người Hồi giáo. Thì họ thuộc hệ phái là Sunni.
rồi Qatar, Bahrain, Kuwait, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hay là Oman. Oman có một nửa là Sunni, một nửa là Shia. Và Yemen ngày xưa là Sunni, nhưng bây giờ nhóm Hồi giáo Houthi là Shia. Nó trú đóng ở phía nam của cái Yemen đó. Do đó, nếu mà nói Indonesia thì mình cũng không biết được là họ theo hệ phái nào. Mà tôi thì cứ nghĩ rằng họ theo hệ phái Sunni nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Việc Trung Quốc lên tiếng, việc Chà Ben phát triển quân sự theo anh Phong, Trung Quốc đang lo ảnh hưởng của Chà Ben. Cho nên họ mới khơi dậy cái quá khứ. Họ nói là Nhật muốn lập lại chủ nghĩa quân Việt. Trong khi đó thì Nhật đã bắt đầu mở rộng cái quan điểm về quân sự. Họ mở rộng cái quan điểm về quân sự và rõ ràng họ được hỗ trợ bởi rất nhiều những quốc gia đối tác và đồng minh. Là bởi vì Trung Quốc thì bây giờ họ chỉ ăn mài cái quá khứ thôi. Họ cứ đem việc Nhật ngày xưa nằm trong phe trục Đức với Ý để họ chụp mũ thôi. Rồi họ còn khơi dậy cái việc mà Nhật trú đóng đến Philippines nữa. Tức là Trung Quốc đang ăn mày cái quá khứ của đệ nhị thế chiến. Nhưng mà 80 năm nay tình hình nó khác đi rồi. Nhật trong 80 năm qua họ hỗ trợ kinh tế cho nhiều quốc gia. Và bây giờ nhiều quốc gia tin tưởng Nhật hơn. Do đó bây giờ Trung Quốc đem cái chuyện mà quá khứ của đệ nhị thế chiến lên để ăn mài thì chưa chắc họ đồng, những quốc gia này đồng ý. Đó quý vị thấy là ngày hôm qua đó là ông Ferdinand Marcos Jr. ông ngồi ông xem qua màn hình video ở tại Manila cái cuộc tập trận bắn ăn thật. Còn ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật và của Philippines có mặt ngay tại chỗ chứng kiến.

là chỉ là cái đòn thử lửa thôi. Còn địa đối địa mới là quan trọng, tức là từ thềm lục địa của Philippines, các cái bệ phóng SM-6 của Hoa Kỳ, các hệ bệ phóng này là có khả năng phóng những hỏa tiễn Tomahawk và nó có thể bắn tới thềm lục địa của Trung Quốc. Nhưng mà Mỹ chưa dùng tới, chỉ dùng địa đối hạm thôi, tức là từ ở đất liền bắn mấy mấy chiếc tàu chiến thôi, ok, chứ chưa có đụng tới cái là địa đối địa. Địa đối địa tức từ đất liền tới đất liền đó. Thì cái dàn SM-6 này Mỹ đã lắp lên cho Philippines từ năm 24 rồi, cho tới bây giờ vẫn còn nằm ở đây. Nó gọi là SM-6, tức là Missile Standard 6, mà nó là những cái bệ phóng có khả năng phóng các hỏa tiễn Tomahawk, có nghĩa là từ phía bắc của Luzon có thể bắn tới Quảng Châu, có thể bắn tới Quảng Châu, có thể bắn tới Hồng Kông, có thể bắn tới sâu vào nội địa của tỉnh Quảng Đông. Do đó quý vị, Trung Quốc ngán là như là, ngán là điều này. Và chưa kể là bây giờ Nhật đã lắp đặt thêm một số những cái dàn phòng thủ của họ ở tại Yanaguni. Cái đảo đó nằm cách cái thềm lục địa Đài Loan có 112 cây số thôi, tức là 65 dặm thôi. 65 dặm là bằng tôi lái xe khoảng chưa tới 1 tiếng đồng hồ nữa, 40 phút. Với tốc độ 70 dặm một giờ. Thì quý vị, rất là gần. Và cái dàn phòng thủ này là dàn Patriot, do chính Nhật Bản sản xuất luôn. Nhật Bản sản xuất dàn Patriot cho cái quốc phòng riêng của họ và được sự hợp tác với hãng Lockheed Martin. Thì quý vị, có nghĩa là cái sự dàn trận này của Nhật Bản là Trung Quốc đã bắt đầu thấy rằng là cái tham vọng bành trướng của họ đã không đạt được rồi. Tức là họ muốn biến cái Đông Nam Á thành sân sau của họ. Nhưng bây giờ họ đụng cái xương của Nhật Bản. Thứ nhất là kinh tế, thứ hai là quân sự. Và Nhật Bản thì không có áp lực gì hết. Còn Trung Quốc mỗi lần mà cho vay tiền với những quốc gia nhỏ đó đều đặt theo điều kiện. Còn cái ngân hàng ADB của Nhật Bản á, ADB tức là Asia Development, tức là Ngân hàng Phát triển Á Châu, là một trong ba định chế tài chính trên thế giới. Nhật Bản sẽ thay đổi cái này, cho họ vay xây dựng hạ tầng cơ sở, thay vì họ đi mua của, họ đi vay của Trung Quốc. Thì bây giờ cái Ngân hàng Phát triển Á Châu của Nhật Bản sẽ thay đổi quy tắc dễ dàng hơn cho họ vay để tách họ ra khỏi Trung Quốc. Do đó các ngân hàng Á, mà các ngân hàng của Nhật Bản mà khi mà họ làm việc với chính phủ Nhật Bản đó quý vị, tôi nói quý vị là họ không có áp lực giống như Trung Quốc. Trung Quốc một lần cho vay là họ áp lực, thứ nhất là phải sử dụng nhà thầu của Trung Quốc, thứ hai là phải bỏ phiếu theo Trung Quốc ở trên cái Liên Hiệp Quốc và những cái định chế khác. Còn ADB thì họ chỉ căn cứ trên cái điều kiện mà về vay và trả lời và trả tiền lại thôi, thì nó hơi hơi khó một chút, và cái phân lợi nó cao hơn chút xíu so với Trung Quốc là 5 năm đầu phân lợi thấp. Trung Quốc cho vay với cái hợp đồng 5 năm đầu là thấp, nhưng mà sau 5 năm mà không trả được nợ thì nó phải phải đáo nợ. Và khi đáo nợ như vậy đó, họ phải vay một cái món nợ khác của ngân hàng Trung Quốc để trả món nợ cũ, thì khi vay món nợ mới đó cái phân lợi cao hơn. Đây là cái bẫy nợ ngoại giao của Trung Quốc. Thì bây giờ Nhật Bản đang sử dụng cái ADB để phá vỡ cái thế Trung Quốc sử dụng cái món cho vay qua một vành đai một con đường để thống trị. Bên cạnh đó Nhật Bản còn hỗ trợ về quốc phòng cho nhiều quốc gia nữa. Do đó thì quý vị, đây là một trong những cái điều mà tôi nói quý vị là Trung Quốc rất ngán Nhật Bản. Tại vì Nhật Bản là quốc gia có thực lực. Họ có thực lực về quân sự, họ có thực lực về kinh tế. Ngày xưa trước khi mà Tập Cận Bình lên á, thì quý vị chỉ có ba định chế trên thế giới cho cho các nước vay tiền xây dựng hạ tầng cơ sở thôi, là IMF, World Bank. IMF tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, World Bank và ADB. Thì mấy năm sau này Trung Quốc sử dụng cái một vành đai một con đường, thì ADB rút lại, họ rút lại, họ không cho vay nữa. Mà ngược lại thì Trung Quốc bắt đầu cho vay tứ lung tung hết. Nhưng bây giờ thì vì ADB xuất hiện trở lại. ADB là cái ngân hàng do các cái công ty lớn của Nhật Bản lập ra dưới sự bảo đảm của chính phủ Nhật Bản để cho các chính phủ các quốc gia vay tiền xây dựng những hạ tầng cơ sở, đường xá, cầu cống, bến cảng, phi trường v.v. Các vị

Nếu mà nói về cái việc mà xây dựng mà các cái đường ray xe lửa, ai qua nước Nhật? Nhật là top nhất trên thế giới. Nhưng tại sao bây giờ Trung Quốc nó giật hết mối vậy? Tại vì nó chơi giá quá rẻ và nó cho vay tiền nó mới giật được. Chứ quý vị, nếu mà nói về cái kỹ thuật mà xây với cái hệ thống đường ray xe lửa hay quý vị gọi là đường cao tốc á, nước nào qua được nước Nhật? Nước nào qua được nước Nhật đâu? Quý vị đã tới Tokyo, quý vị thấy Osaka, quý vị thấy được cái mạng lưới về các cái đường ray xe lửa của Nhật và cái mạng lưới các cái đường cao tốc của Nhật. Nhưng mà tại sao các nước không tới nhờ nước Nhật? Là bởi vì quý vị, Nhật họ có quy tắc, họ tôn trọng cái quy tắc quốc tế. Còn Trung Quốc thì nó cho mượn giá rẻ, nó cho vay tiền với cái phân lời thấp, nhưng mà chỉ có 5 năm thôi. Rồi nó trùng dùng cái giá rẻ để nó xây dựng. Và kết quả quý vị thấy nhiều quốc gia trở thành nạn nhân của Trung Quốc đó. Khi mà những nhà thầu cố tình kéo dài cái thời gian xây dựng, rồi cái cuối cùng quý vị không trả được nợ, lại phải mượn món nợ mới trả món nợ cũ. Mà mượn nợ mới thì phân lời rất là cao. Cuối cùng rơi vào cái bẫy nợ của Trung Quốc đó. Nha. Hỏa tiễn siêu thanh của Trung Quốc là họ tự sáng tạo hay sử dụng kỹ thuật của Nga vậy anh? Tại sao Trung Quốc sản xuất trước Hoa Kỳ? Tôi cũng không biết, có thể là họ lấy kỹ thuật từ phía Nga. Mà Hoa Kỳ là do những đời tổng thống trước không muốn phát triển, không muốn phát triển những hỏa tiễn siêu thanh này. Tại vì quý vị, âm thanh rất là lớn. Cái âm thanh của nó gấp mấy lần cái âm thanh của, nó gọi là gấp mấy lần âm thanh mà. Là cái tiếng gầm của nó rất là lớn, nó gọi là siêu thanh mà. Do đó thì Hoa Kỳ không có phát triển, bây giờ mới bắt đầu phát triển. Còn tôi nghĩ rằng phía Trung Quốc là họ lấy cái kỹ thuật đó từ phía của Nga. Ok. Rồi. Ok. Giải quyết Iran cho thấy Tổng thống Trump lúc nhu lúc cương, thời điểm này em thấy Tổng thống Trump rất khó đoán, càng lúc càng khó đoán. Đó, quý vị thấy ngày hôm qua ổng đã tuyên bố ổng đe dọa. Ngày hôm nay ổng đình chỉ cái Project Freedom. Mới đưa cái hôm thứ hai là cái Project Freedom mới đưa ra ngày hôm thứ hai thôi. Hôm nay mới thứ tư à. Thì có nghĩa là lúc nhu lúc cương. Mình không biết được đâu. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng phải đạt theo ý ông muốn. Bất kể nhu hay cương, ổng phải đạt được cái kết quả ông muốn. Và kết quả đó là các vị biết rồi. Nha. Nếu bây giờ Tổng thống Trump đánh Cuba có cần phải thông qua quốc hội nữa không anh Phong? Theo tôi biết thì không cần. Tại vì ổng có 60 ngày. Và nếu như kia Cuba có những cái hành động đe dọa tới thì ổng có quyền tấn công. Nhưng mà bây giờ thì tôi không nghĩ là như vậy. Và ngay cả ngày hôm qua ông Rubio trong cuộc họp báo ổng cũng chơi chữ đó các vị. Về Cuba đó. Ổng chơi chữ là như thế nào? Là ổng nói cho tới giờ phút này chúng tôi đâu có lệnh chính thức cấm vận về dầu khí với Cuba đâu. Chúng tôi đâu có lệnh cấm vận chính thức đâu. Ổng nói như vậy. Nhưng mà ổng vạch ra ổng cho thấy là 60% Cuba đã nhập cảng dầu khí từ phía của Venezuela. Rồi á, họ dùng một phần họ đi bán lại. Còn bây giờ coi như là ông Trump xiết cổ Venezuela rồi, thì coi như Cuba không có dầu khí. Và ổng cũng cho biết là chúng tôi cũng có tài trợ một số dầu khí cho phía của Cuba theo tính chất nhân đạo. Và trước đó ông cũng nhắc tới việc mà Nga 730.000 thùng dầu thô chở tới cho Cuba, ổng vẫn cho vô. Ông nói là chúng tôi đâu có cấm vận, chúng tôi chỉ cấm vận, tôi đâu đâu cấm vận thẳng vào Cuba đâu. Chúng tôi chỉ nhắm vào những đối tác của Cuba thôi. Thằng nào mà cung cấp dầu thô cho Cuba, chúng tôi phạt thằng đó thôi. Chứ chúng tôi đâu có đưa cái lệnh cấm vận với Cuba đâu. Cấm vận dầu hỏa. Ông nói chơi chữ kiểu đó. Là cái đám ký giả như bật ngửa với ông Rubio á. Ông Rubio không nói nè, xác lệnh đó là nó gọi là second, nó gọi là secondary sanction. Secondary sanction là áp dụng với những đối tác chứ không phải là cái quốc gia đó. Tức là ai làm ăn với Cuba bị phạt ráng chịu. Chứ ông đâu có nhắm vào Cuba. Ông đâu có lệnh ký lệnh cấm vận với Cuba đâu. Thì quý vị, ông chơi chữ kiểu này nghe là đám truyền thông ngày hôm qua là ngọng ngọng hết luôn. Ông giải thích kiểu đó là coi như đám này ngọng rồi, đâu có nói gì được nữa đâu. Thì cái cách của ông Rubio như vậy, như là như vậy. Và ổng cũng nói thẳng luôn, chúng tôi đâu có cấm vận Cuba. Cuba có thể nhập cảng dầu hỏa mà. Nhưng bây giờ nước nào cấp?
nước nào cấp cho Cuba, đúng không? Thì nước nào cấp là nước đó bị phạt đáng chịu. Do đó quý vị, đây là cái cách chơi chữ của ông Rubio nha. Rồi tiếp tục, ok. Lúc còn một số cái đọc rồi nha. Ok, Iran muốn kéo dài thời gian để mà tìm cách lách né cái của Hoa Kỳ. Thật sự quý vị, họ muốn kéo dài thời gian đó. Nhất là vừa rồi họ kéo dài thời gian qua khỏi cái thời hạn 60 ngày. Nhưng mà bây giờ họ thấy có vẻ như là 60 ngày qua, Quốc hội Mỹ cũng chưa làm gì ông Trump được hết. Cho nên bây giờ là họ nôn nóng rồi. Cộng thêm ông Trump phong tỏa toàn bộ khu vực eo biển Hoa Kỳ. Còn bây giờ mới có tháng 5 mà, tháng 11 còn xa quá. Họ muốn kéo cái tình trạng này tới mùa hè để giá dầu thô lên, ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, nhưng mà có vẻ không xong rồi. Cho nên bây giờ quý vị, họ phải chấp thuận một số điều kiện rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa rõ. Tại vì cái tâm điểm và cái khởi nguồn của cuộc chiến này là vấn đề nguyên tử của Iran. Thì bây giờ họ có vẻ nhượng bộ rồi. Họ vừa rồi thì họ chơi cái trò mua thời gian để chờ Quốc hội qua cái 60 ngày, Quốc hội sẽ làm thịt trong trăm. Nhưng mà giờ Quốc hội đứng một chỗ không làm gì hết. Thậm chí là các thành viên Đảng Cộng hòa coi như là họ nói là họ đẩy trái banh nó lại cho tòa bạch ốc muốn làm gì đâu. Họ chặn tất cả những cái dự luật hay là những cái nghị quyết của Đảng Dân chủ. 6 lần Đảng Dân chủ đưa lên đều bị chặn hết. Họ không muốn giới hạn cái quyền về nó gọi là World Power Act. World Power Act được ban hành năm 1973 đó. Thì quý vị, họ muốn dùng cái đó để giới hạn ông Trump. Nhưng mà cuối cùng không được. Lần nào cũng bị Đảng Cộng hòa chặn hết. Cho nên Iran thấy không xong rồi. Chính vì họ thấy không xong rồi cho nên bây giờ họ ngồi xuống, họ bắt đầu tìm cách, rồi bây giờ lại bị phong tỏa dầu lậu bán ra không được nữa. Lúc trước bị cấm vận, họ còn lén lút chở dầu lậu đi ra ngoài ở cái biển Hormuz. Bây giờ dầu lậu đi ra không được, đi tới đây là bị đủ vô, đi tới nơi là bị đủ vô, bị chặn hết rồi. Dầu lậu bán không được. Rồi bây giờ các cái hệ thống gọi là cung cấp tài chính cũng bị chặn luôn. Chơi cái màn gọi là họ tìm cách đưa dầu, rồi cái các nước trả tiền bằng cái hình thức gọi là donation, tức là đóng góp nhân đạo cho Iran để lách cái lệnh cấm vận. Bây giờ ông Scott Bessent lôi ra luôn. Ông Scott Bessent ông moi ra luôn, nói cái này là không có gian lận, nước nào mà chơi cái kiểu này là quốc á, là mấy nước kia rút lại hết. Cho nên bây giờ họ đuối rồi, họ không còn cái khả năng để mà có thể gọi là có được cái nguồn tiền nữa nha. Ngừng mắng mở eo biển mà họ rồi đánh UAE, nói vậy là ai tin? Thì vấn đề ở chỗ là bây giờ Hoa Kỳ đã nói rõ rồi, ông Rubio nói rõ rồi, bây giờ chúng tôi không phải là offense nữa, chúng tôi là defense. Cái chiến dịch gọi là Epic Fury á đã chấm dứt rồi, là cái chiến dịch offense, tấn công chấm dứt rồi. Còn bây giờ mà đụng tới một cái là phòng thủ, mà khi phòng thủ rồi mà Iran mà bắn trước một cái là tới số. Đây là cái ngôn ngữ của ông Rubio ông đưa ra đó. Tôi nói quý vị, ông Rubio ông nằm trên thượng viện lâu năm rồi, ông biết cách dùng ngôn ngữ lắm. Và ngôn ngữ này đám truyền thông bẻ họng không được. Ông phân biệt từ cái offense qua cái defense rồi nha. Rồi, cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

Tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắp rang, xen lẫn với những tiếng ủng ủng rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có quầy hụi. Như vậy, Lý đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Phía cánh cửa xà linh rung lên bần bật như trái đất của mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng thụt tắt, không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh, cả tiếng loa vẫn hồng hộc phát áo ôm sầm, bây giờ cũng căm bặm. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhấp nháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị gùm và tôi phải ở xà lim. Chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dự một đêm qua đang muôn hồng nhìn chía của ánh hào quang.

có một tiếng đồng hồ sau, còi hụ mới báo an. Nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi, thì súng và bom lại nổ tơi bời. Những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế. Không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhớ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn. Có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận. Có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi, cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu. Sao làm nữa, thế nào cũng bị lộ tẩy.

0: hôm nay là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Điện Ba. Lúc tôi mang bô vào, Y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột.
1: Con chuột nào đây?
0: Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó.
1: Ở trong này, ai cho anh nuôi chuột?
0: Tôi thấy nó bé tí, nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quá.
1: Đập chết rồi, vứt ra ngoài.
0: Thế Y nổ nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến xà lim cả.
1: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
0: Thấy tình hình căng, vì tiếc con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cổ.
1: Bỏ chân vào.
0: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi Y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột rất lanh, nhảy tránh được. Y càng tức to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì để vướng sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lồng thòng. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi uể oải dừng cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ. Tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này. Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa. Khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích. Thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại. Tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

Cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằn nhằn ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới chết đi làm tôi rầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát: "Que sera sera, whatever will be." Phải rồi. Lúc này hãy buông trôi nó. Có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

0: trời đã lại chuyển sang thu. Cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần. Nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái đĩa thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ, em đây. À, anh cần về với em. Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chỗ anh em trong già, chú mày phải nói thiệt. Đúng ra thì chú mày bắn được mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực, để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thú thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, Mau giận quá, đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao đó hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát hiện từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay á, bắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày không dám nói xạo nữa.

Sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9, mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thuyết minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn giang đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khéo.

Mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù Sa Đổ Bô. Tới lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chủng quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y cứ rơi rói dưới cái mũ kepi của mầm vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, của bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra chừng một đốt đang ngọ ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồi lút cắt may vừa dặn, những bộ đồ lính trong tơ nuôi hung dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong, nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chủng quý. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lô một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tân Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Tà Linh, nhìn ra sân Tại Chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Tà Linh 2 cho tới cái chòi, tôi mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay quót lại thành một khu riêng. Những lá quót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường quót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá, đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Sở Lim 2 là chỗ giam phi công Mỹ, phải quay quót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay quót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, thỉnh thoảng có những bàn chân đang ngồm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi, nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chủi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả, nên anh nhìn chăng. Chỉ vậy, vì mấy lần trước đây, khi bị đi gọi cung, ra tới sân Tại Chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ồ, Nguyễn
1: Văn Trỗi đi chúng mày ạ.
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Tà Linh ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi liếc vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

0: Trẻ hỏi cung tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miệng trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng.
1: Dạo này tôi thấy anh khỏe hả?
0: Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi.
1: Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á không có gì thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ á là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây á, thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Rồi thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây á anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ á, thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô.
0: Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa bịp bợm người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tên Nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc. Nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng. Nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy. Đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân. Thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ vả tôi. Càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi chí. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc, cứ đưa tôi chí. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi chí và bản án tử hình bây giờ, tôi cũng chí. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công. Cứ xem chỗ nào cần tôi ký, cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão bằng về xà linh, khi qua sân vàng nho, lão bằng gặp một tên cán bộ, nên y ra hiệu, bảo tôi chờ, để y nói chuyện với tên cán bộ đó.

mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời. Trời mùa thu thâm thẳm trong xanh, một dải áng mây trắng lưa thưa đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đến giữa miếng vải xanh cánh cả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc, chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ùng ục rồi súng và bom nổ rầm trời.

0: hôm nay tôi mới trông thấy mấy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp. Vì những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đã những đường chỉ trắng nhắc từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua đang. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người chỉ một tiếng quát giật giật.
1: Chưa vào đây, bộ muốn chết à?
0: Tôi nhìn về phía tiếng quát. Mãi trong một lỗ hầm tối om ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra Tên Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tên Bằng đang trợn trừng nhìn tôi vừa chui đầu vào, y đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chúi vào y.
1: Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay?
0: Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Y chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buồn thỏng.
2: Vớ vẩn.
0: Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì thầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò sẽ chạy chui vào trong hầm, là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô ấy mới báo an. Xin bằng giúp tôi về stadium ngay. Khi về qua sân chạy chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buộc.

0: Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọt sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, tên Dư. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này là sắp hết giờ làm việc, vậy y vào buồng tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, tên Dư nói:
1: Được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh.
0: Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dầu trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tên Dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng, rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống, y thò cổ vào ngó, rồi y đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác, như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắng cái chân vừa lấy từ cùng ra. Đã hơn 3 năm nay, chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp, tự nguyện, tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng, đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó, tôi quá khổ đau phẫn uất, suốt tháng này qua tháng khác, cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày. Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái, nằm, ngồi, ngủ, thức, giúp biết bao nhiêu khổ cực, bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cục. Vậy mà bây giờ lại được tha. Vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do, sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới.

Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy, cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồng khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cộp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tai lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong vả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cộp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng tiếng giày cồm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cồm cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy số 4 phải là người Việt. Mà người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây, vì vậy đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng mắt. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời.

0: Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày, bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ lại có phải đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Văn Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ nhật. Vậy nếu không phải thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai về chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại mở buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi, sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quân nào đó về tội ác của thực dân Pháp đã giam hãm những người cách mạng, dân dân và dân dân. Nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại, tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Ta vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu ra. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân. Nhất là lại chính buồng của tôi. Mình phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày, tua tủa lông đen như hai con sâu rốm lớn, đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu to của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn, vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị thượng úy Trì và Lê. Cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt, lễ phép như tên mặc kaki xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên nhíu xuống, môi y run run, rồi nhếch ra cười nửa miệng.
1: Sao, anh có khỏe không?
0: Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai tên Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói.
1: Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội.
0: Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y, định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp vào phía dưới bụng, mặt điểm nghiêm trang, lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười. Y vừa quay ra, vừa nói.
1: Thôi, chào anh.

trên như đã đóng cửa. Đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, tiếp tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vào hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần.

hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt, thì để lại mai xin lấy, chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hồi khác. Về cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè, và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo cái nào dày chả khô được. Vì vậy tên Dư để cho mãi gần 5 giờ, đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cho từng buồng ra lấy quần áo. Nhờ vậy quần áo thường được khô, đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồng không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông

0: Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên cửa lớn buồng tôi mở, Tinh Dư nói vừa đủ để tôi nghe.
1: Cho anh ra sân chơi một lúc.
0: Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi vội vàng chạy ra sân. Tinh Dư và bà ngồi lú hú viết. Thấy ánh nắng vẫn còn 1/3 sân, tôi cởi sức nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức hân hoan vặn vẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cái mối quan hệ của EU, tức là Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ. Quý vị, trong tuần trước, Tổng thống Trump đe dọa áp thuế thêm 25% vào các mặt hàng xe và xe truck của EU. Và trong đó, ông cho rằng là phía EU đã không thực thi những gì mà họ đã cam kết với lại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái, khi mà Tổng thống Trump gặp bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu tại Scotland. Và sau khi mà Tổng thống Trump đưa ra một cái quyết định này, thì quý vị, phía Quốc hội Âu Châu lên tiếng và nói rằng chúng tôi sẽ giữ những biện pháp trước những lời đe dọa của Donald Trump. Đây là một trong những phản ứng của Âu Châu. Và liệu, giống như tôi tiên đoán trước đây, là bắt đầu từ tháng 6 cho tới tháng 8, Tổng thống Trump sẽ tập trung vào vấn đề các mối quan hệ của Hoa Kỳ với lại phía của Âu Châu. Quý vị, chúng ta lướt qua cái phản ứng của Âu Châu trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem liệu cái khu vực được xem là có 27 quốc gia và khu vực của Âu Châu được xem là một trong những giới chủ nhân của các cái thuộc địa xưa trước đây, bây giờ có đủ khả năng để mà đương đầu với các thế lực trên toàn cầu gồm có Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ hay không? Quý vị, Quỹ hội Âu Châu cho biết là họ sẽ giữ tất cả những biện pháp mở ra trong lúc mà Tổng thống Trump đe dọa đánh thuế vào mặt hàng của họ. Tổng thống Trump cho biết ông gia tăng mức thuế đánh vào ngành xe và các cái phụ tùng xe của Âu Châu lên 25% bởi vì cái khối kinh tế này đã không có thực hiện cái thỏa thuận mậu dịch mà đã được ký kết hồi mùa hè năm ngoái. Và Quỹ hội Âu Châu cho biết là họ sẽ giữ tất cả các biện pháp giữa lúc mà phía Âu Châu đang cân nhắc về việc Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 25% vào ngành xe và các cái phụ tùng xe của Âu Châu, gia tăng cái gọi là cái cuộc xung đột về mậu dịch giữa các quốc gia xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Trump loan báo vào thứ Sáu tuần trước trên trang True Social là ông sẽ gia tăng mức thuế quan đánh vào ngành xe và xe truck của Âu Châu từ 15% lên tới 25% để phản ứng việc mà ông nói rằng Âu Châu đã không đáp ứng được cái thỏa thuận mậu dịch đạt được giữa đôi bên vào mùa hè năm ngoái, gọi là Thunberry, mà ở cái Thunberry Golf Course mà ông đã ký với bà Ursula von der Leyen. Và để phản ứng lại thì phát ngôn viên của Quỹ hội Âu Châu cho biết là nhóm kinh tế này vẫn cố gắng thực thi cái thỏa ước là Thunberry, và trong đó gần như là đã đúng tiêu chuẩn và giữ lại cái thông báo đầy đủ cho phía chính phủ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chủ tịch của cái ủy ban đặc trách về mậu dịch của Nghị viện Âu Châu, trong khi đó thì kêu gọi cái mức tăng thuế của Tổng thống là không thể chấp nhận được và cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã vi phạm lời cam kết. Và hiện nay căng thẳng giữa đôi bên vẫn tiếp tục là liên quan tới cái thỏa thuận ở Scotland, trong đó Hoa Kỳ than phiền rằng phía EU đã đi quá chậm, và trong đó phía EU cho biết là có rất nhiều những sản phẩm của họ gồm của ta thép và nhôm đã bị đánh thuế trên 15%, trong đó gần như là đã đồng ý từ năm ngoái. Và các chính quyền của Âu Châu bị chia rẽ trong việc theo đuổi cái gọi là cái truyền thống an toàn của họ, đòi hỏi là phía Nghị viện Âu Châu, nơi mình xem trì hoãn cái thỏa thuận này và phải thúc đẩy ra phía trước. Và trong đó gần như có nhiều quốc gia đoan chắc rằng là phía của họ phản đối cái lời phản đối của Pháp khi mà Pháp muốn rút lại điều này. Đó là và Manfred Weber được xem là chủ tịch của một cái đảng cánh hữu ở tại Âu Châu, được xem là đảng chính trị ảnh hưởng ở trên cái nghị viện của Âu Châu, nói với tập Politico là các cuộc đàm phán phải được thực hiện và phải thỏa thuận phải được thúc đẩy. Trong khi đó thì tất cả các cơ sở thương mại của chúng tôi không thể chờ đợi thêm kéo dài. Đó là lời phát biểu của Weber đưa ra. Và trong đó thì Tổng thống Trump cam kết rằng ông sẽ gia tăng cái sự tranh luận này, báo động rằng là cái xe của nước ngoài nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ bị gia tăng thuế, trong đó gần như là nhắm vào cái thị trường của Âu Châu và gia tăng các cái xe của Hoa Kỳ trong kỷ nghệ này. Theo tường trình của một trong những cái tổ chức lobby là Auto Drive America đã cho biết như trên. Và phía Pháp cho biết rằng là hiện nay không có lý do nào mà thực hiện một cách đơn phương, trong khi phía bên lại còn lại không tôn trọng cái thỏa thuận trên. Quý vị, sở dĩ mà Tổng thống Trump đã đưa ra cái quyết định này là do cái nghị viện của Âu Châu và Quỹ hội Âu Châu
họ đã không thúc đẩy cái việc bỏ phiếu cho cái thỏa thuận mà ông đạt được với bà Ursula von der Leyen vào tháng 7 năm ngoái. Và điều này, nhiều quốc gia Âu Châu đã trì trệ và không tháo gỡ tất cả những cái rào cản về thuế quan đối với Hoa Kỳ. Đồng thời là họ cũng không có gọi là tăng cường cái việc nhập cảng từ Hoa Kỳ để quân bình cán cân mậu dịch. Quý vị, trước khi mà nói về điều này thì chúng ta coi lại cái biểu đồ của AI để biết được cái cán cân mậu dịch như thế nào. Quý vị, phía của Liên hiệp Âu Châu đã có một cái gọi là thặng dư các cái mặt hàng mậu dịch của họ đối với Hoa Kỳ đạt tới 198.2 tỷ Mỹ kim năm tỷ euro, tức là trên 200 tỷ Mỹ kim năm 2024, và đặc biệt là họ xuất cảng các cái máy móc, các cái xe và kể cả ngành dược. Trong khi đó thì Hoa Kỳ là xuất cảng tới EU là 20.6% sau khi mà họ áp lực gia tăng vì nhập cảng năng lượng cũng như là tranh luận. Và trong đó thì tổng số mà gọi là xuất nhập cảng của đôi bên là 867 tỷ Mỹ kim năm 2024, gần như là con số gấp đôi so với một thập niên trước đây. Và phía EU được xem là có một cái thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ, và theo năm 2024 cho biết thì EU xuất cảng tổng cộng qua Hoa Kỳ là 531.6 tỷ Mỹ kim, trong khi đó Hoa Kỳ xuất cảng qua Âu Châu là 33.4 tỷ Mỹ kim, tức là cách nhau khoảng hơn 200 tỷ Mỹ kim. Họ tính đây là đồng euro nha quý vị. Và phía EU được xem là thặng dư, và trong thời gian gần đây họ có thu ngắn cái khoảng cách này năm 2025, tuy nhiên vẫn không có được nhiều lắm. Và cái này là cái thặng dư của Âu Châu đối với Hoa Kỳ. Quý vị, việc này thì tôi sẽ có thể nói rằng là Tổng thống Trump, tôi đã từng đưa ra cái dự đoán là sau tháng 6 thì ông sẽ bắt đầu tập trung vào Âu Châu trong hai phần. Phần thứ nhất là kinh tế, phần thứ hai là quân sự. Quân sự thì bước qua tháng 7, tại vì 7 và 8 tây tháng 7 thì sẽ có cái hội nghị thượng đỉnh của khối NATO diễn ra tại Ankara dưới sự chủ tọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan. Việc này chúng ta chưa biết là ông Trump có tham dự hay không, nhưng mà cuộc họp này nó liên quan tới vấn đề quân sự. Trong khi đó, tôi đã từng đưa dự đoán quý vị là cuối tháng 5, đầu tháng 6, Tổng thống Trump sẽ tập trung vào vấn đề Âu Châu. Lý do tôi đưa ra dự đoán này là bởi vì ông đã đưa cái thời hạn cho Nga và Ukraine là phải kết thúc cuộc chiến này vào tháng 6 bằng một cái thỏa thuận đình chiến hoặc là một cái thỏa thuận hòa bình giữa đôi bên. Do đó, tôi lấy cái dấu mốc tháng 6 là cái bắt đầu cái tháng mà ông Trump sẽ tập trung vào giải quyết những cái câu chuyện của Hoa Kỳ và Âu Châu, trong đó bao gồm luôn cả hồ sơ của Nga và Ukraine. Thì quý vị, và tuần trước ông đã lên tiếng và nói rằng ông sẽ áp thuế 25% vào ngành thép, vào ngành xe của Âu Châu, bao gồm các cái phụ tùng xe và các chiếc xe của Âu Châu xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cái bước đầu tiên là ông đo lường có phản ứng của các quốc gia Âu Châu như thế nào. Thì quý vị, việc này đã khiến cho Quỹ hội Âu Châu và Nghị viện Âu Châu đã phải lên sốt vó và chuẩn bị để đưa ra bỏ phiếu cho cái thỏa thuận vào năm ngoái. Vào năm ngoái thì Tổng thống Trump đã gặp bà Ursula von der Leyen tại Thunbury, ở tại Scotland, ở cái sân golf Thunbury, và nó gọi đây là cái thỏa thuận Thunbury. Thì quý vị, trong đó thì bà Ursula von der Leyen đồng ý là phía Âu Châu sẽ không áp thuế với các mặt hàng Hoa Kỳ, nó đẩy xuống là 0%, tức là không áp thuế quan. Ngược lại thì Hoa Kỳ sẽ áp thuế quan các mặt hàng của Âu Châu là 15%. Thì quý vị, đây là cái thỏa thuận của đôi bên đã đạt được sau khi mà bà Ursula von der Leyen gặp gỡ Tổng thống Trump tại khu vực của Scotland. Tuy nhiên thì tới ngày hôm nay thì cái thặng dư mậu dịch của phía Âu Châu với Hoa Kỳ vẫn còn tồn tại. Mặc dù rằng trong thời gian vừa qua họ đã tăng cường nhập cảng năng lượng từ phía của Hoa Kỳ. Họ đã tăng cường nhập cảng năng lượng sau khi mà họ gọi là trừng phạt Nga và phép ao cái việc lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng của Nga. Thì quý vị, trên quy tắc thì đáng lý là họ bỏ phiếu cho việc mà ngưng lại nhập khí đốt từ phía của Nga là cuối năm 2027. Trước đó thì họ nói rằng họ sẽ không nhập dầu hỏa từ phía của Nga. Và cái cuộc chiến khi nó bắt đầu thì họ đã ngưng lại việc nhập than đá từ phía của Nga. Và tất cả khi mà ngưng lại thì họ dồn qua Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì quý vị, nó vẫn còn trì trệ rất là nhiều, và họ vẫn chưa đáp ứng được cái đòi hỏi của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, họ không tăng được cái quota để mà nhập cảng. Ngoại trừ năng lượng ra và một số vũ khí mà họ mua để cung cấp cho Ukraine ra được tính vào trong cái việc mà họ nhập cảng luôn, mà cũng không đủ. Có nghĩa là cái mức thặng dư của họ khá nhiều. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy cái việc mà buộc họ phải tăng thêm cái việc nhập cảng các mặt hàng của Hoa Kỳ. Và thứ hai là thay đổi một số những cái luật lệ tại Âu Châu.
Đây là cái áp lực của Tổng thống Donald Trump, và dường như là bắt đầu tháng 6 này, ông sẽ bắt đầu chiến dịch, trong đó thứ nhất là ông sẽ giải quyết cuộc xung đột của Nga và Ukraine tới hồi kết thúc, và thứ hai là ông sẽ bắt đầu làm việc lại với Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu vào cuối năm nay. Và làm việc với Âu Châu là thứ nhất cái vai trò của Âu Châu trên chính trường quốc tế, thứ hai là cái mức quân bình cán cân mậu dịch của Âu Châu và của Hoa Kỳ, và thứ ba là cái giá trị chung một hệ tư tưởng. Âu Châu phải khẳng định rõ ràng họ tiếp tục trên con đường tư bản chủ nghĩa hay không, hay họ sẽ chuyển hướng thành xã hội chủ nghĩa. Thì quý vị, đây là những cái lộ trình mà Tổng thống Trump chuẩn bị cho cái tháng 6 và tháng 7 khi mà ông bắt đầu quay trở lại và làm việc với lại phía của Âu Châu. Do đó thì bây giờ trong cái tuần lễ này vẫn còn đang xung đột với Iran bla bla bla bla. Thì quý vị, tuy nhiên thì đứng ở một cái góc cạnh là chúng ta thấy được cái câu chuyện nó đang diễn ra theo cái diễn biến này. Vấn đề ở chỗ là bây giờ cái Âu Châu có một cái di sản, và bây giờ họ đang sống dựa vào cái di sản này 100 năm trước đây. Quý vị, hơn 100 năm trước đây thì các quốc gia Âu Châu được xem là nền văn minh của Tây Phương, gọi chung là nền văn minh của Tây Phương. Họ đã đi chinh phục khắp nơi trên toàn cầu, từ Phi Châu qua Á Châu, Trung Đông, Châu Mỹ Latin. Và quý vị, họ đưa tất cả lực lượng của Âu Châu đi khắp nơi, tàu của Âu Châu đi khắp nơi để chinh phục tất cả các vùng thuộc địa, đặc biệt là Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Tây Ban Nha, vân vân. Họ đi chinh phục khắp nơi. Và quý vị, hơn 100 năm trước, tức là 100-200 năm trước, thì quý vị, họ đi chinh phục khắp nơi. Và họ có rất nhiều thuộc địa trên toàn cầu. Và tuy nhiên sau cái đệ nhất và đệ nhị thế chiến, thì tình hình thế giới đã định hình lại. Âu Châu phải buông ra tất cả những cái vùng thuộc địa của họ và trao trả độc lập cho nhiều quốc gia trên thế giới sau cái đệ nhị thế chiến. Và trước đây để bù lại cái chuyện này thì phía Hoa Kỳ đã giúp cho Âu Châu đánh bại Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến. Và quý vị, chấm dứt đệ nhị thế chiến thì chúng ta định hình được cái thế giới, ít nhất là sau năm 1945 chúng ta định hình được thế giới có những nước nào ở trên bản đồ thế giới. Trước đó thì rất là mù mờ. Trước đó chỉ là những vùng thuộc địa của Anh, những vùng thuộc địa của Pháp, những vùng thuộc địa của Tây Ban Nha. Nó làm cho người ta mù mờ, không ai biết rõ thế giới này có bao nhiêu nước. Nhưng sau năm 1945, tức là sau khi chấm dứt đệ nhị thế chiến, thì chúng ta thấy rõ là cái định hình biên giới của từng quốc gia và các nước trên toàn cầu. Thì quý vị, sau đệ nhị thế chiến thì quý vị bắt đầu là một cái sự đối đầu trong cái cuộc chiến tranh lạnh về ý thức hệ. Trong đó thì khối tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo, thì Âu Châu nằm dưới cái bóng của Hoa Kỳ, và khối cộng sản là do Liên bang Xô Viết, tức là lúc đó mình còn gọi là Liên bang Xô Viết, đứng đầu là khối cộng sản. Nó đã bắt đầu từ sau năm 1945, kéo dài cho tới cuối thập niên 80, tức là đầu thập niên 90 thì khối cộng sản sụp đổ. Thì quý vị, khối cộng sản sụp đổ từ cuối thập niên 90, và Đức là cái quốc gia may mắn nhất, họ bị chia là Đông Đức và Tây Đức. Tây Đức thuộc khối tự do, Đông Đức thuộc khối cộng sản. Nhưng mà sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 thì quý vị, nước Đức đã thống nhất. Nước Đức đã thống nhất từ năm 1989-90 sau khi mà bức tường Berlin sụp đổ và chủ nghĩa cộng sản sụp đổ theo. Thì quý vị, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ thì quý vị bắt đầu đi vào một cái giai đoạn mới. Và lúc đó thì các cái khuynh hướng chính trị khuynh tả của Âu Châu đã bắt đầu thúc đẩy lợi dụng cái sự hỗn loạn trong sự thay đổi này. Họ phát triển một cái hệ thống nó gọi là toàn cầu hóa. Cái hệ thống toàn cầu hóa là không tin vào con người, chỉ tin vào hệ thống thôi. Bất kỳ ai lên cũng phải sẽ đi theo cái hệ thống đó. Tức là họ không đặt niềm tin vào con người và họ thiết lập tất cả những cái hệ thống hóa mà tôi gọi là hệ thống trên toàn cầu. Và quý vị, bắt đầu từ đó thì là có một cái bước đi, và Âu Châu vẫn duy trì được cái tư thế của họ, tiếng nói rất mạnh trên toàn cầu, nhờ thứ nhất là cái thị trường tiêu thụ, thứ hai họ nhờ cái di sản của cái gọi là cái giai đoạn chinh phục thuộc địa. Họ được xem là biểu tượng văn minh của Tây Phương. Âu Châu vẫn được xem là biểu tượng văn minh của Tây Phương thời điểm đó. Và do đó quý vị, khi mà bắt đầu mở ra cái cánh cửa giữa khối cộng sản sụp đổ, và Âu Châu đã sử dụng tất cả những cái khả năng của họ để có thể thống trị trên toàn cầu. Và có thể nói rằng về mặt chính thức, Hoa Kỳ được xem là quốc gia lãnh đạo khối tự do, nhưng mà về mặt thực tế, Hoa Kỳ bị Liên Âu điều khiển. Tất cả những quyết định của Hoa Kỳ đưa ra đều quyết định là đến từ Liên Âu.
họ tạo ra tất cả những cái ý tưởng về an sinh xã hội, những cái ý tưởng về định nghĩa nhân quyền cho tới vấn đề môi trường, tất cả đều xuất phát từ Âu Châu, không phải từ Mỹ. Từ cái định nghĩa mở rộng về nhân quyền, ví dụ như ngày xưa chúng ta nói quyền con người có đầy đủ, thì bây giờ họ nhét vào đó là quyền của từng giới tính, họ nhét vào đó quyền của những cái tôn giáo, những cái mà họ gọi là tôn giáo, quý vị, họ nhét vào rất là nhiều. Và họ mở rộng cái định nghĩa nhân quyền từ năm 1948. Thì quý vị, họ buộc cả thế giới phải tôn trọng cái định nghĩa theo cái kiểu mới của họ. Rồi quý vị, họ bắt đầu đưa ra những cái áp đặt những cái hệ thống để hệ thống hóa trên toàn cầu. Trong đó là đặt những cái luật lệ trên toàn cầu. Tôi gọi là họ đặt những cái luật lệ trên toàn cầu. Họ sử dụng cái ý tưởng về ý thức hệ của họ để họ áp đặt trở thành một cái hệ thống luật lệ quy tắc trên toàn cầu về môi trường, về an sinh xã hội. Và quý vị, và cả về cái vấn đề là quyền con người nữa, tức là nhân quyền. Thì quý vị, họ thiết lập thành một cái hệ thống. Và cái hệ thống này tôi cho rằng là cái hệ thống nó vận hành theo cái kiểu gọi là không cần con người. Có nghĩa là bất kỳ một ai mà lên lãnh đạo một quốc gia nào đều phải đưa ra quyết định theo cái hệ thống đó. Chứ không được đi khác. Đi khác một cái là sẽ bị chụp mũ và sẽ bị gán nhãn ngay. Điển hình là Lukashenko. Lukashenko, tổng thống của Belarus. Khi mà ông ta đi ngược lại cái xu thế này, ông ta bị xem là một kẻ tàn độc, một kẻ độc tài. Và người thứ hai là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông ta đi ngược lại cái hệ thống này của Âu Châu. Và Âu Châu sau nhiều năm gán nhãn và bây giờ ông ta trở thành một kẻ thù của thế giới. Ông ta trở thành một kẻ thù của thế giới. Thì quý vị, những ai đi ngược lại cái tư tưởng này đều bị gán nhãn, đều bị cô lập và đều bị xem là đe dọa. Tại vì đi ngược cái hệ thống này. Quý vị, tuy nhiên thì bắt đầu từ cái nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng thống Trump đã bắt đầu thấy được tất cả những điều này và ông cho thay đổi. Và bây giờ tới nhiệm kỳ thứ hai thì ông đã bắt đầu phơi bày ra tất cả những cái yếu kém của Âu Châu. Yếu kém về quốc phòng, yếu kém về kinh tế. Nói về kinh tế thì họ không yếu kém, nhưng mà cái yếu kém về vận hành kinh tế. Thì quý vị, tại vì họ lệ thuộc quá nhiều từ bên ngoài. Và ông Trump phơi bày ra hết tất cả mọi thứ. Thì bây giờ mọi người đã nhìn thấy được cái nền văn minh cũ của cái thời gian gọi là chinh phục thuộc địa đã biến mất rồi. Âu Châu bây giờ đang trở nên gọi là chậm chạp và già nua, không theo kịp cái xu thế bây giờ của cộng đồng quốc tế. Họ sẽ dựa vào cái di sản cũ là thuộc địa và cái di sản thứ hai mà họ cài cấy từ 30 năm trước đây. Đó là một cái hệ thống gọi là định hướng về ý thượng, về ý thức hệ chính trị. Do đó quý vị, họ chỉ dựa vào hai điểm này để họ giữ tiếng nói mà thôi. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái cục diện thì thấy rõ ràng là các thế lực bây giờ trên toàn cầu gồm có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Âu Châu. Thì quý vị, Âu Châu được xem là yếu nhất. Gọi họ là thế lực thì tôi không nghĩ là như vậy. Họ chỉ là cái thế lực của nhiều nước gom lại thôi. Chứ bây giờ họ không còn cái thế lực gì về kinh tế, về quốc phòng. Quý vị, về kinh tế thì rõ ràng là họ lệ thuộc từ bên ngoài rất là nhiều. Mà tôi đã từng trình bày cho quý vị. Nguyên liệu họ nhập cảng hầu hết từ Trung Quốc. Nhiên liệu họ lệ thuộc từ Nga, từ Trung Đông và Hoa Kỳ. Và bây giờ có thêm một cái yếu tố mới là dữ liệu, tức là data. Thì họ cũng lệ thuộc vào Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quý vị, về kinh tế đó, coi như là Âu Châu gần như là họ không có một cái lá bài nào về kinh tế. Họ lệ thuộc và họ sử dụng cái thị trường tiêu thụ tối đa của họ. Và thứ hai, họ sử dụng tối đa cái hệ thống hóa về cái mà họ gọi là quy tắc luật lệ trên toàn cầu do chính họ đẻ ra 30 năm trước đây để mà họ tìm cách trói buộc các quốc gia theo cái quy tắc của họ. Thì quý vị, đây là một trong những cái điều mà tôi nói là Âu Châu đang sử dụng những cái di sản cũ của họ thôi. Họ không còn một lá bài nào trên chính trường quốc tế. Và quý vị, nếu mà nói về thực lực, về quân sự, cả Âu Châu không cân nổi với Nga. Cả Âu Châu nếu thiếu vắng Hoa Kỳ, nếu không có Hoa Kỳ, thì quý vị, Nga có tới 6.112 cái đầu đạn nguyên tử. Họ dư sức lắp đặt nhắm vào các quốc gia gốc được xem là mạnh nhất của Âu Châu, là Đức, Pháp, Anh cho tới Ý, Tây Ban Nha. Quý vị, họ có thể lắp các cái đầu đạn nguyên tử nhắm vào đây. Và thời gian gần đây, Nga lại phát triển những cái hỏa tiễn đạn đạo được xem là siêu thanh. Nó gọi là hypersonic missile. Quý vị, hypersonic missile có tầm bắn lên tới 8.000 cây số. Tới 8.000 dặm. Có nghĩa là quý vị, họ có khả năng bắn qua bất kỳ một nước nào từ nước Nga, họ không cần đưa quân qua. Nếu mà nói về quân sự, thì quý vị, thứ hai,
là các chiến đấu cơ của Âu Châu gần như là bây giờ dựa vào cái chiến đấu cơ của Pháp, Rafael và Mirage. Đây là những cái công ty sản xuất về chiến đấu cơ của Pháp đi ra từ công ty Airbus. Thì quý vị, nói chung là chỉ có Pháp sản xuất được chiến đấu cơ thôi. Anh rất là ít, gần như không có. Gần như không có. Và Đức thì chế tạo được một số xe tăng. Có nghĩa là cái công nghiệp về quốc phòng của Âu Châu chết tươi rồi. Trong khi đó quý vị, Nga có đầy đủ chiến đấu cơ. Họ có những cái chiến đấu cơ Su-35, họ có những cái chiến đấu cơ tương đương với F-35 của Hoa Kỳ. Họ có những cái hỏa tiễn siêu thanh, trong khi Hoa Kỳ đang chuẩn bị sản xuất hỏa tiễn siêu thanh, Nga và Trung Quốc đã có rồi. Và quý vị, bên cạnh đó thì phía Nga, họ còn phát triển thêm một số những cái loại gọi là vũ khí mới trên chiến trường. Tron, sau cuộc chiến Ukraine, thì Tron trở thành một trong những cái vũ khí rất lợi hại trên chiến trường. Thì ngoại trừ Ukraine là cái quốc gia vì cái cuộc xâm lăng của Nga mà họ vùng lên trở thành một cái quốc gia sản xuất Tron. Thì quý vị, bên cạnh đó, Nga phối hợp với Cộng sản Trung Quốc, họ sản xuất rất nhiều Tron. Và quý vị thấy là mỗi một ngày Tron của Nga vẫn tiếp tục tấn công vào Ukraine mà. Trong khi đó, Âu Châu dậm chân tại chỗ. Và trước đó, năm ngoái tôi nhớ là cách đây vài tháng, là các cái phi trường của Âu Châu phải báo động vì những cái Tron xuất phát không biết từ đâu, đe dọa tới các chuyến bay thương mại của họ. Có nghĩa là Âu Châu bây giờ mới bắt đầu bước chân vào tình trạng gọi là có được những cái loại vũ khí rẻ tiền, tức là Tron. Tron được xem là hữu dụng là bởi vì nó rẻ tiền. Hoa Kỳ là cái nước sản xuất Tron mắc nhất. Tron mà tự sát đó quý vị, tức là Tron bay một chiều đó, tức là one way Tron đó. Thì quý vị hay còn gọi là suicide bomb, suicide Tron đó. Thì quý vị, cái giá thành của Hoa Kỳ cũng 36.000 cho một cái Tron. Trong khi đó, Iran và Ukraine, Nga, họ sản xuất một cái Tron chỉ có 2-3.000 đô la. Từ 2.000 tới 5.000 đô la cho một cái Tron. Trong khi Hoa Kỳ là cái nước được xem là đã bắt đầu sản xuất những cái Tron tự sát kiểu này đó, thì ít nhất cũng 36.000. Trong khi đó các quốc gia Âu Châu không một quốc gia nào sản xuất được Tron cả. Bây giờ cả Na Uy, cả Đức phải ký kết với Ukraine để có thể sản xuất được Tron. Tại vì Tron được xem là cái loại vũ khí giá rẻ mà gây được cái hiệu ứng cao, tức là gây được cái hiệu quả cao. Do đó quý vị, bây giờ mới bắt đầu đi vào sản xuất. Tuy nhiên, trên chiến trường nó không phải chỉ có Tron. Nó không phải chỉ có Tron, nó còn có hệ thống vệ tinh, nó còn có hệ thống điều khiển các hỏa tiễn. Nó còn có cái mạng lưới về tình báo, nó còn cái mạng lưới network về cloud, nó còn nhiều thứ khác lắm, chứ không phải chỉ có Tron là duy nhất. Và nếu Tron mà không có cái internet thì cũng tê liệt luôn. Do đó quý vị, Âu Châu dậm chân tại chỗ. Âu Châu không có những khả năng này. Âu Châu không có những cái khả năng về những cái này. Trong khi đó chạy đua lên không gian vũ trụ bây giờ, đứng đầu vẫn là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Họ liên tục bắn vệ tinh không ngừng nghỉ lên trên không gian vũ trụ để tạo những cái tài sản của họ trên không gian vũ trụ. Mà những cái vệ tinh đó, quý vị, nó mang nhiều lĩnh vực, vừa vấn đề của quân sự, vừa vấn đề của kinh tế, vừa vấn đề của tình báo luôn. Quý vị, gần như là Âu Châu thiếu hụt những điều này. Họ bị dậm chân tại chỗ. Nếu mà so về mặt trận quân sự, chưa kể là họ lệ thuộc rất nhiều những cái nhu liệu từ Hoa Kỳ. Nếu mà lực lượng quân sự của Âu Châu mà hoạt động, quý vị, họ phải căn cứ trên tất cả những cái điều khiển nhu liệu, mà nhu liệu đó hầu hết đến từ Hoa Kỳ. Và mạng lưới network của họ, quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia là họ đã ra lệnh là cấm cửa các cái sản phẩm của ZTE và Huawei của Trung Quốc trong cái mạng lưới 5G của họ. Tức là gì? Cái mạng lưới network về internet của Âu Châu vẫn nhập cản một số thiết bị từ Trung Quốc, từ ZTE và từ Huawei để phát triển mạng lưới 5G. Họ không có đủ khả năng. Nếu mà nói về gọi là quân sự thôi quý vị, do đó Âu Châu nếu mà đo về vấn đề quân sự, họ chạy không lại phía Hoa Kỳ, phía Nga và phía Trung Quốc. Và về vấn đề kinh tế thì họ dùng cái biện pháp của 27 quốc gia trừng phạt kinh tế với nước Nga. Nhưng rõ ràng cái sự này, cái việc trừng phạt này thất bại. Nga chỉ có 100 mấy triệu dân thôi, nhưng họ có một cái vùng lãnh thổ lớn nhất thế giới. Và họ có rất nhiều những cái khoáng mỏ cho tất cả các nguyên liệu và nhiên liệu khai thác từ 300 năm tới 500 năm vẫn chưa hết. Đây là tài sản của nước Nga. Họ có đầy đủ, mặc dù kinh tế họ chưa phát triển bằng, nhưng mà nó là một cái tiềm năng phát triển kinh tế. Trong khi dân số của nước Nga chỉ có hơn 100 triệu dân. Tức là nước Nga khoảng 150 triệu dân thôi, tức là bằng phân nửa Hoa Kỳ thôi.
nhưng mà họ làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới từ Âu sang Á. Lãnh thổ của Nga trải dài từ Âu Châu qua tới Á Châu. Do đó họ có rất nhiều những cái tài sản là cái tiềm năng về kinh tế, trong khi Âu Châu không có. Âu Châu thì không có tài sản này. Hoa Kỳ có, tuy không bằng Nga, nhưng mà Hoa Kỳ có đầy đủ những tài sản này. Ngược lại, Trung Quốc có tài sản nhưng đã khai thác hết. Bù lại, Trung Quốc làm chủ rất nhiều những cái khoáng mỏ khắp nơi trên thế giới. Từ ở Á Châu qua tới Phi Châu, họ được xem là cái quốc gia xuất cảng nguyên liệu lớn nhất thế giới. Nếu mà xét về kinh tế, thì Âu Châu không có gì cả. Họ không có nhiên liệu, họ không có nguyên liệu. Và tất cả đều nhập cảng. Tất cả đều nhập cảng từ Nga, từ Trung Quốc và từ Hoa Kỳ. Do đó quý vị, đứng một cái phương diện rất rõ ràng, thì Âu Châu đang sống dựa vào cái di sản cũ của họ. Cái di sản thứ nhất là cái chế độ thuộc địa ngày xưa, khi mà họ được xem là nền văn minh Tây Phương. Và cái di sản thứ hai là cái hệ thống toàn cầu hóa mà họ lập ra với các cái quy tắc trên toàn cầu và các cái luật lệ trên toàn cầu để giữ tiếng nói của họ. Thì quý vị, họ dựa vào hai điểm này thôi. Nhưng bây giờ hai điểm này đi tới phá sản. Thứ nhất là các quốc gia ngày xưa từng là thuộc địa của Âu Châu, bây giờ còn qua mặt cả Âu Châu. Ví dụ Singapore. Singapore từng là thuộc địa của Đan Mạch, từng là thuộc địa của Hà Lan. Nhưng bây giờ Singapore được xem là một trong những cái nơi được xem là top nhất trên toàn cầu. Và Trung Quốc từng bị tấn công, Bát Đại Liên Quân tấn công cái thời của nhà Thanh. Bây giờ nền kinh tế Trung Quốc lớn hàng thứ hai trên thế giới. Và nhiều nước ngày xưa vốn là thuộc địa, ngay cả Đài Loan. Đài Loan từng là thuộc địa của Đại Thanh, của Nhật Bản, của Hà Lan, của Tây Ban Nha. Bây giờ Đài Loan đã lọt vào trong danh sách của 28 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Đài Loan đang nắm một cái trọng yếu của thế giới là semiconductor, chip điện tử. Thì các vị, những quốc gia từng là thuộc địa bây giờ họ đã cởi được cái áo đó ra và họ còn qua mặt cả Âu Châu. Quý vị, có nghĩa là Âu Châu không còn cái tư thế của một cái nền văn minh nữa. Đã biến mất rồi. Họ đã đi thụt lùi rồi. Thậm chí là quý vị, cái văn hóa mà tiếp cận với lại những cái kỹ thuật tân thời, Âu Châu còn chưa trả lại Trung Quốc, chứ đừng nói tới Hoa Kỳ. Âu Châu còn chưa trả lại với Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ ít nhất họ có tới mấy chục cái công ty về AI. Chưa nói cả trăm cái công ty về AI. Đang tiếp tục phát triển. Hoa Kỳ khỏi nói rồi. Âu Châu không có. Âu Châu gần như là không có. Rồi quý vị, AI thì dựa vào cái dữ liệu là data center. Trung Quốc đang có rất nhiều những cái data center. Hoa Kỳ cũng vậy. Âu Châu có lác đác, không đủ mạnh, mà mang tính chất local, không mang tính chất gọi là worldwide. Trong khi đó Trung Quốc hay Hoa Kỳ là cái dàn data center của họ mang tính chất là worldwide, tức là toàn thế giới. Thì quý vị, ngay cả cái vấn đề gọi là chạy theo kỹ thuật, Âu Châu cũng đuối rồi. Âu Châu cũng không đủ sức rồi. Và rõ ràng, nhìn trên cái phương diện về kinh tế, Âu Châu còn thua sút rất là nhiều. Họ chỉ dựa vào cái di sản cũ là cái chế độ thuộc địa thôi. Nhưng bây giờ cái di sản đó đã biến mất rồi. Cái di sản thứ hai mà họ để lại, đó là cái hệ thống hóa quy tắc luật lệ trên toàn cầu mà họ đã xây dựng sau khi khối cộng sản sụp đổ từ thập niên 90. Thì quý vị, những thành phần được xem là thích về an sinh xã hội và thích về môi trường đó, nó xây dựng một cái hệ thống ở trên toàn cầu. Nó bắt tất cả các quốc gia trên toàn cầu là phải tuân thủ những luật lệ quy tắc này. Dưới danh nghĩa đẹp lắm. Nhưng mà quý vị, các quy tắc này đang bị ông Trump phá nát. Ông Trump đi một cái bước khác, thay đổi toàn bộ quy tắc trên toàn cầu, thay đổi toàn bộ luật lệ trên toàn cầu. Do đó quý vị, Âu Châu bây giờ coi như hai cái di sản này của họ đều bị phá sản. Trong lúc mà bây giờ Hoa Kỳ áp lực tới, Trung Quốc lăm le cũng bắt đầu lấn sân về kinh tế, trong khi đó Nga thì vẫn đe dọa về quốc phòng. Tôi nói rằng di sản này không giúp được cho EU. Những cái di sản cũ này đã phá sản rồi và EU cần phải có một sự thay đổi lớn nếu như họ muốn có tiếng nói trên toàn cầu. Còn nếu không quý vị, họ dần dần sẽ bị fade out, tức là sẽ bị xóa sổ cái tư thế đó và họ trở thành những nước nhỏ yếu kém, không khác gì những nước đang phát triển trước đây. Quý vị, đây là một trong những cái viễn ảnh mà EU sẽ phải đối diện nếu họ không thay đổi chính sách và nếu họ không nhận ra được những cái thực tế này.
họ vẫn sống trong cái ảo mộng của cái di sản cũ, thì quý vị, họ sẽ không còn tiếng nói, họ sẽ không còn chỗ đứng. Đây là thực tế. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai thì chúng ta vẫn quay lại tình hình tại Á Châu. Quý vị, trong ngày hôm qua tôi có đưa tin là Indonesia và Nhật Bản, cũng như là Philippines và Nhật Bản, đã liên tục ký kết những cái hợp tác về quốc phòng. Mà nói trắng ra là Nhật đã bắt đầu cung cấp các cái loại vũ khí sát thương cho những quốc gia này, sau khi mà tuần trước bà Tana Takaichi và nội các của bà đã quyết định là hủy bỏ tất cả những cái rào cản trước đây, cản trở không cho Nhật được xuất cảng vũ khí. Và sau khi mà phía của nội các bà đã quyết định bằng cái nghị viện của Nhật Bản đã đồng ý là cho phép Nhật được phép xuất cảng những cái vũ khí sát thương, thì ngay lập tức quý vị là Nhật đã bắt đầu ký kết những cái hiệp ước về quốc phòng với lại phía của Indonesia và Philippines. Và trước đó họ đã ký kết và cung cấp cho nước Úc một số những chiếc khinh hạm do họ đóng. Và quý vị, điều này cho thấy là Nhật đã bắt đầu thay đổi cái học thuyết về quân sự, và họ không còn nằm trong cái tinh thần gọi là tự vệ nữa, mà họ bắt đầu khai triển ra và bắt đầu gây ảnh hưởng tại Á Châu. Và điều này nó nằm trong cái chiến lược chung mà Tổng thống Trump đã đưa ra Indo-Pacific, và trong đó là ông Trump cần rất nhiều sự hỗ trợ của Nhật Bản. Bởi vì Nhật Bản vừa là quốc gia có thế mạnh về vấn đề quân sự, vừa là quốc gia có thể nói rằng là có thế mạnh về kinh tế. Xét về kinh tế, Nhật Bản đứng hàng thứ tư trên thế giới, đứng đầu là Hoa Kỳ, đứng nhì là Trung Quốc, đứng thứ ba là Liên hiệp Âu Châu, tức là EU, đứng thứ tư là Nhật Bản. Tuy nhiên với cái xu thế này thì Nhật Bản có thể lấy lại cái cương vị của họ là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Thật ra thì Nhật Bản đã mất cái vị thế này vào tay của Trung Quốc năm 2010. Thì quý vị, rồi họ bị đẩy xuống cái phần của Âu Châu luôn. Tức là họ, cái kinh tế của họ lại thua sút cho phía của Âu Châu. Do đó thì quý vị, do cái tình trạng suy thoái kinh tế và phục hồi, do đó thì Nhật bây giờ đứng hàng thứ tư về kinh tế trên thế giới, và được xem là một trong những cái thế lực, tôi cho là cái thế lực tiềm năng, có thể sẽ trở thành một trong những cái thế lực mạnh trên toàn cầu trong tương lai. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi chúng ta đi vào phân tích xem là liệu lần này với cái sự phối hợp chặt chẽ của bà Tana Takaichi và Tổng thống Trump trong cái chiến lược gọi là Indo-Pacific này, với sự hỗ trợ của Nhật Bản, thì Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng có thể làm việc được với một số đồng minh và đối tác ở khu vực để có thể có một cái khả năng kiềm chế kinh tế lẫn quân sự với Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, Indonesia và Nhật Bản đã ký kết một cái thỏa thuận hợp tác về quốc phòng. Trong đó thì quý vị, Indonesia và Nhật Bản đã ký một cái thỏa thuận hợp tác về quốc phòng vào hôm thứ Hai, các viên chức cho biết, trong đó bao gồm việc hợp tác trong kỹ nghệ về quốc phòng, phát triển con người và kể cả việc mà gọi là có những cái giải quyết về những cái thảm kịch về di dân. Và trong đó thì theo cái điểm nhấn cho thấy thì họ đồng ý là ký với Nhật Bản trong cái việc mà ông Bộ trưởng của Nhật Bản là ông Bộ trưởng Quốc phòng là Shichiro Koizumi đang có mặt tại Jakarta. Chúng tôi đã đồng ý là sẽ cổ võ cho việc hợp tác trong kỹ nghệ quốc phòng và phát triển về con người, cũng như là một số những quyền lợi quốc gia khác. Ông đã cho biết như trên, và ông Koizumi gọi đây là một trong những cái quan trọng và một cái bước quan trọng trong việc hợp tác giữa đôi bên. Trong đó thì họ cho biết là phía của Nhật Bản sẽ cung cấp một số những cái khinh hạm cho phía của Indonesia. Đây là một trong những cái mà ký kết hợp tác mới nhất. Và ngay sau khi mà ông Koizumi có mặt tại Jakarta thì ông cũng đã bay tới Philippines, và đôi bên cũng sẽ hợp tác. Và trong đó thì Nhật Bản sẽ xuất cảng một số những cái second hand destroyer, tức là những cái khu trục hạm đã được sử dụng qua, cho phía của Philippines. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà mới nhất chúng ta đưa ra. Quý vị,
Nhật Bản và Philippines đã ký kết hợp tác để xuất cảng một số những cái khu trục hạm do Nhật Bản đã sử dụng qua để chờ cung cấp cho Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Philippines đồng ý là thành lập một cái nhóm làm việc giữa bộ trưởng hai quốc gia để cổ võ cho cái việc mà chuyển ra hải ngoại một số những cái khu trục hạm đã được sử dụng và một số những dụng cụ quốc phòng khác. Và thỏa thuận này tiếp theo việc mà Nhật Bản trong thời gian gần đây đã thay đổi quy tắc và cho phép có thể xuất cảng một số những vũ khí mang tính chất sát thương. Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là cô Izumi đã có mặt và gặp gỡ với lại Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là ông Teodoro và nói về ít nhất là hơn một giờ đồng hồ ở tại thủ đô Manila của Philippines vào ngày thứ Ba. Và trước khi bắt đầu cuộc họp này, ông Koizumi cho biết hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines đã trở thành một trời cái quan trọng trong cái vấn đề an ninh của quốc tế giữa lúc mà đang có những cái tình trạng gọi là phức tạp và đang căng thẳng ở khu vực. Và ông chắc chắn thảo luận về việc hai quốc gia sẽ làm việc chung để thực hiện tất cả những trách nhiệm của họ và để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc đang có những hành động gọi là bành trướng về hàng hải ở trên khu vực biển Đông Nam Á và biển Đông Bắc Á. Hai vị bộ trưởng tái xác nhận về cái vị trí của họ là không chấp nhận cái sự đơn phương thay đổi hiện trạng bởi vũ lực. Và ông Koizumi cùng với ông Tero cho biết là tháng trước thì đôi bên đã đồng ý ít nhất là ba cái quy tắc để mà có thể chuyển tất cả những cái dụng cụ quốc phòng của đôi bên. Và quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất, và trong đó thì Philippines sẽ được Nhật Bản hỗ trợ cho một số khu trục hạm. Những khu trục hạm này không phải là khu trục hạm mới mà nó đã được lực lượng quân sự của Nhật Bản sử dụng qua, nó là loại cũ, nó gọi là second hand. Thì quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất. Và trước đó thì quý vị, Nhật Bản cũng đã ký kết với nước Úc về việc mà họ sẽ đóng cho nước Úc các cái chia tàu chiến có class nó gọi là Mogami là gọi là class Mogami. Đây là cái loại thép và nhẹ ở trong cái tàu chiến của Nhật Bản. Và quý vị, đây là cái ký kết trước đó khi mà bắt đầu Nhật Bản thúc đẩy cái vai trò của họ. Quý vị, Nhật Bản và nước Úc đã ký một cái thỏa thuận với ba cái chiếc gọi là Mogami và Frigate, tức là cái khinh hạm Mogami mà các cái tàu chiến này. Trong đó, Úc và Nhật Bản loan báo là họ đã ký kết hàng tỷ Mỹ kim trị giá cho ba cái gọi là cái thế hệ kế tiếp của các cái tàu chiến của Úc trong một cái buổi lễ, mà trong đó gần như là đã chuyển một chiếc khinh hạm gọi là Mogami tới bến cảng ở Melbourne. Và Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là Richard Molles cùng với lại ông Koizumi và cùng các đại diện đã hoàn tất trong cái việc mà gọi là cái khinh hạm này do cái hãng Mitsubishi Heavy Industry của Nhật Bản đóng, và trong đó bao gồm luôn cả có một cái chiếc khinh hạm của Kumano của Nhật Bản để chúc mừng cho cái thỏa thuận này. Và Thái Tường Trình cho biết vào năm ngoái thì Mitsubishi đã thắng được một cái hợp đồng với công ty của Đức để mà cung cấp 11 chiếc tàu chiến thay thế cho cái loại khinh hạm đã cũ và đã về hưu của Úc gọi là Anzac Class. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất, và phía trong đó thì Nhật Bản đã ký kết và cung cấp các cái khinh hạm này cho phía của nước Úc. Quý vị, thứ nhất, câu hỏi đặt ra tại sao ngay sau khi bà Takaichi nắm quyền ở tại nước Nhật và cái đảng của bà nắm 2/3 cổ phiếu ở nghị viện giúp cho bà có thể rộng tay rộng chân thực hiện những chính sách của nước Nhật, thì quý vị, đầu tiên hết là bà nhấn mạnh cái vấn đề quốc phòng. Trước hết là bà nói rằng cái an ninh quốc phòng của Đài Loan là cái an ninh quốc phòng của nước Nhật, là bởi vì Nhật và Đài Loan có những cái overlap về vấn đề gọi là cái lãnh thổ. Do đó bà đã lên tiếng như vậy khiến cho Cộng sản Trung Quốc nổi giận và gây ra một cái căng thẳng ngoại giao với phía của Nhật Bản. Thì quý vị, đầu tiên hết là Đài Loan. Và ngay lập tức sau đó, vào tuần trước, thì phía Nhật Bản đã tháo gỡ một số những cái rào cản quy tắc khó khăn cho việc xuất cảng các loại vũ khí sát thương, nó gọi là lethal weapon, tức là vũ khí sát thương. Trong đó thì quý vị, ngay từ bước đầu tiên, tại sao Nhật lại bắt đầu tăng cường vai trò của mình tại Á Châu? Nhưng mà ba nước đầu tiên đã được Nhật nhắm tới là Úc, Indonesia và Philippines. Quý vị, tại sao Nhật không chọn những nước khác trước mà lại chọn ba nước này trước để hợp tác về quốc phòng? Bởi vì ba nước này chiếm một vị trí rất quan trọng. Hợp tác về quốc phòng là mặt diện. Còn mặt chính thức, quý vị, là những quốc gia này có một cái tư thế kinh tế rất quan trọng với nước Nhật. Nước Nhật có khoảng 120 triệu dân. Và nước Nhật được xem là nền kinh tế lớn hàng thứ tư trên thế giới. Và nước Nhật là một quốc gia có nền kinh tế về công nghiệp nặng, tức là sản xuất về máy móc, vũ khí và những cái vật dụng, những cái thiết bị nặng.
nó gọi là heavy industry đó quý vị, tức là những cái công nghiệp nặng, tức là đóng tàu, đóng xe cho tới những cái gọi là những cái vật dụng mà tôi cho rằng là nó là thuộc dạng công nghiệp nặng. Nước Nhật lệ thuộc rất nhiều vào nền công nghiệp này. Và quý vị thấy là nước Nhật có rất nhiều những cái hãng nổi tiếng trên thế giới, và họ được xem là cái nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới đó chứ không ít đâu quý vị. Quý vị, tuy nhiên thì để sản xuất, nước Nhật cần rất nhiều nguyên liệu và nhiên liệu. Nước Nhật cần rất nhiều, cái lãnh thổ nước Nhật không có nhiều nguyên liệu, quý vị thấy rồi đó, cái lãnh thổ nước Nhật nó nằm dọc theo cái vòng đai núi lửa nữa, và nó thường xuyên có động đất và sóng thần. Do đó cái vùng biển của Nhật nó không có ổn định, có thể nói là không ổn định. Nó thường xuyên có những cái mạch ngầm ở dưới lòng đất, và cứ mỗi lần mạch ngầm nó di chuyển là gây ra động đất, và động đất ở dưới thì nó lại khiến cho sóng thần lại nổi lên. Và nước Nhật thường xuyên đối diện với lại cái gọi là một cái tình trạng nghiệt ngã này trong nhiều năm rồi. Thì quý vị, do đó nước Nhật không có nhiều khoáng sản. Nước Nhật không có nhiều khoáng sản và các cái nguyên liệu, họ nhập cảng chủ yếu. Họ chủ yếu là nhập cảng. Thì quý vị thấy cái vụ của eo biển Hormuz, họ nhập cảng tới 73% cái nguồn dầu thô từ ở khu vực của Trung Đông. Thì quý vị thấy là họ lệ thuộc cái nhiên liệu và cái nguyên liệu rất là nhiều. Nhưng Nhật là cái quốc gia đã có sự chuẩn bị. Do đó khi mà xảy ra cái cuộc của eo biển Hormuz, Nhật có cái kho dự trữ riêng của họ. Họ dự trữ lên tới cái kho dự trữ về nguyên liệu nguyên tử của họ đó là plutonium á, mà Trung Quốc cáo buộc là có thể chế tạo tới 5.500 cái đầu đạn nguyên tử, là cái kho chứa về các cái nguyên liệu nguyên tử của họ rất là nhiều để cung cấp cho cái nguồn năng lượng cho nước Nhật. Bên cạnh đó thì quý vị, Nhật nhập cảng bắt đầu tăng cường từ phía Hoa Kỳ. Và trước đó họ ký kết với Hoa Kỳ là thành lập hai phần. Phần thứ nhất là một cái ống dẫn khí đốt từ Alaska tới nước Nhật để nhập cảng cái khí đốt LNG. Thứ hai là Nhật bỏ tiền ra xây dựng một cái trung tâm chứa dầu thô ở tại Alaska. Tức là dự trữ, quỹ dự trữ dầu thô của Nhật sẽ được đặt tại Alaska của nước Mỹ. Thì bên cạnh đó thì trước đó Nhật đã có một cái ống dẫn khí đốt Scalin từ ở nước Nhật qua tới nước Nga. Nga cung cấp cái nguồn khí đốt LNG trực tiếp cho nước Nhật qua cái đường khí đốt này. Thì quý vị, Nhật lệ thuộc cái nguồn nhiên liệu và nguyên liệu ở nước ngoài rất là nhiều. Tôi có thể nói rằng là tại vì quốc gia là họ là quốc gia sản xuất về công nghiệp. Và thứ ba, nước Nhật được xem là rất thiếu về nhân công. Họ có những kỹ sư giỏi, họ có những cái trình độ gọi là trình độ về giáo dục cao. Thì quý vị, do đó những cái việc làm thuần túy trong công xưởng, những cái việc làm gọi là không cần tri thức mà chỉ cần bắp thịt thôi đó, thì nước Nhật thiếu rất nhiều cái lượng nhân công này. Do đó tại sao họ nhập cảng rất nhiều nhân công từ ở Á Châu, từ ở Trung Đông vào nước Nhật trong cái giai đoạn trước đây, để bù đắp cho cái lực lượng công nhân của Nhật Bản. Họ không chịu làm trong những cái nghề chân lắm tay bùn ở trong các công xưởng, tại vì đa số người dân Nhật là dân tốt nghiệp đại học nữa. Do đó quý vị, nước Nhật họ có ba cái nhu cầu. Nhu cầu thứ nhất là nhiên liệu, nhu cầu thứ hai là nguyên liệu, nhu cầu thứ ba là lực lượng nhân công. Đây là cái nhu cầu lớn của nước Nhật để duy trì cái mức sản xuất của nước Nhật, bởi vì đây là cái nước, một trong những cái nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới. Tôi nói là một trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó có Đức, có Nhật, có Hoa Kỳ, là những nước sản xuất những cái công nghiệp nặng, tức là máy cày nè, xe, máy móc, tất cả mọi thứ. Thì quý vị, do đó ba cái nhu cầu lớn nhất của Nhật về kinh tế: nhiên liệu, nguyên liệu và nhân công. Đây là ba cái điều chính mà Nhật Bản cần trong cái giai đoạn trước mắt, và kể cả một cái chiến lược về lâu dài. Thì quý vị, nhưng mà cái vấn đề nhân công thì nó bị problem. Tức là khi mà họ mở cửa cho công nhân nước ngoài thì thứ nhất là công nhân Trung Quốc. Họ mang hai cái sứ mạng. Thứ nhất là tới nước Nhật đi làm công kiếm tiền. Nhưng mà cái sứ mạng kế tiếp là ăn cắp tất cả những cái bí mật thương mại của Nhật mang về Trung Quốc. Đây là cái problem thứ nhất, họ phải giới hạn công nhân từ Trung Quốc. Thứ hai, công nhân từ Trung Đông. Thì quý vị, bây giờ quý vị thấy là các cái cuộc gọi là cầu nguyện của người Hồi giáo tại nước Nhật quá nhiều, tới mức mà bà Sana Takeuchi, bà phải đưa ra những cái chính sách là giới hạn lại việc nhập cảng và trục xuất tất cả những di dân được xem là không còn hợp pháp nữa. Thì quý vị, giới công nhân của Trung Đông tới nước Nhật khá nhiều, bây giờ Nhật phải giới hạn lại hết. Giới hạn từ Trung Quốc, giới hạn từ phía của Trung Đông. Và thứ ba, tại Đông Nam Á thì cái phía công nhân của Việt Nam gây ra những cái bất ổn về xã hội, tức là trộm cắp quá nhiều,
họ cũng sẽ giới hạn. Do đó, họ đi kiếm cái nguồn nhân công làm sao bảo đảm được cái trật tự xã hội và không gây ảnh hưởng tới cái văn hóa và cũng không đánh cắp những cái bí mật của nước Nhật. Đây là cái lỗ hổng mà Nhật đang tìm cách khắc phục. Thì quý vị, do đó tại sao Philippines được chọn? Philippines là một nước nghèo, nhưng mà Philippines có hai thứ. Thứ nhất là cái dãy và cái lãnh thổ của Philippines cũng khá lớn chứ không nhỏ. Họ có nhiều đảo nhỏ, họ có nhiều khoáng sản chưa khai thác. Thứ hai là cái lượng nhân công tại Philippines. Philippines là một quốc gia đang phát triển và bây giờ kinh tế họ có chiều hướng rất là tốt. Sau khi mà ông Ferdinand Marcos lên và chuyển hướng qua Hoa Kỳ, thì Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã đầu tư vào Philippines. Thì quý vị, Philippines sẽ cung cấp cái lực lượng nhân công cho nước Nhật. Do đó, tại sao mà Nhật sẵn sàng tặng những cái khu trục hạm đã sử dụng cho Philippines? Tại vì Philippines họ mới đang phát triển và bắt đầu từ năm nay họ mới tăng được một chút cái ngân sách quốc phòng thôi. Họ không có tiền cho quốc phòng, trong lúc họ phải đối đầu với Cộng sản Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa. Do đó quý vị, Nhật Bản giúp cho Philippines thì cái lợi của Nhật Bản là thứ nhất là bởi vì cái phía đông của Philippines là an ninh quốc phòng của nước Nhật. Quý vị, tôi mở bản đồ lên thì quý vị thấy là cái phía đông của Philippines đây. Quý vị, Nhật Bản cái lãnh thổ của họ chạy dài tới đây luôn quý vị, đảo Yanaguni luôn, ở đây luôn nè quý vị, tôi rơm vô là quý vị, là cái Yanaguni là nằm sát Đài Loan. Thì quý vị thấy là toàn bộ khu vực này là gần như là nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản và Đài Loan, nó nằm rất gần với Philippines. Do đó cái phía đông của Philippines nó là cái an ninh quốc phòng của nước Nhật. Vì vậy mà Nhật phải ký kết những cái hiệp ước về quốc phòng với Philippines, cung cấp cái tăng cường cái quốc phòng cho Philippines và sẵn sàng bảo vệ cho Philippines trong trường hợp mà họ bị tấn công. Đây là cái hiệp ước mà Nhật ký với Philippines. Thì quý vị, nhưng mà bù lại thì Philippines có thể có được một cái lượng nhân công lớn để cung cấp cho nước Nhật. Với Philippines thì quý vị thấy là trên cái bản đồ tôi bảo quý vị thấy là cái lãnh thổ Philippines nó cũng lớn không nhỏ đâu. Quý vị, Rumbo quý vị thấy rất là nhiều. Và những khu vực này là những khu vực chưa khai thác. Ok. Ở đây thì chỉ riêng cái khu vực của Davao là cái nơi mà gọi là có một chút xíu ảnh hưởng của Hồi giáo tại đây thôi. Thì quý vị, hầu hết là cái lãnh thổ của Philippines chưa có khai thác. Cho nên họ có rất nhiều những cái khoáng mỏ, trữ lượng khoáng mỏ, kể cả dầu khí năng lượng và kể cả cái khoáng mỏ về một số những cái nguyên liệu quan trọng nó nằm ở Philippines. Do đó, Nhật Bản ký kết với Philippines là thứ nhất là cái lượng nhân công. Thứ hai là cái lượng về

Indonesia, quý vị. Indonesia là cái quốc gia lớn nhất tại Đông Nam Á, nền kinh tế lớn nhất tại Đông Nam Á. Nền kinh tế của họ là 660 tỷ Mỹ Kim và họ có 280 triệu dân. Họ có 280 triệu dân ở tại đây và họ có một cái dãy giang sơn khổng lồ chưa khai thác. Indonesia được xem là nơi có trữ lượng khoáng mỏ về nhiên liệu lẫn nguyên liệu lớn nhất tại Đông Nam Á. Và nếu không nói là lớn nhất tại Á Châu, họ chưa khai thác hết. Do đó, việc ký kết với Indonesia là chuyện đương nhiên. Bởi vì Indonesia vừa cung cấp được nguyên liệu, nhiên liệu và thị trường nhân công. Mặc dù đang giật giới hạn vấn đề Hồi giáo, nhưng mà họ sẵn sàng hợp tác với Indonesia. Indonesia là quốc gia Hồi giáo. Và họ sẽ nhận một số những cái nhân công từ ở Indonesia qua làm việc trong các phòng xưởng của nước Nhật. Ok quý vị, do đó Indonesia lại có một cái tư thế rất là tốt để hợp tác với Nhật trên phương diện về quốc phòng. Nhưng mà trên thực tế, Nhật sẽ từ từ take over tất cả những cái dự án mà trước đây Indonesia đã từng ký kết với Trung Quốc thông qua một vành đai, một con đường. Quý vị, việc chuyển dời cái thủ đô Jakarta về quần đảo Borneo đang diễn ra. Tức là Indonesia sẽ đặt cái quần đảo Borneo, tức là Bali đó, là trở thành cái thủ đô chính của Indonesia chứ không còn là Jakarta nữa. Dự án này lúc khởi đầu là giao cho nhà thầu Trung Quốc bởi vay nợ của Trung Quốc. Nhưng bây giờ Indonesia postpone lại, tức là ông Prabowo, tổng thống Indonesia postpone lại, ngưng lại để bắt đầu duyệt xét lại cái việc cung cấp cái nguồn tài chính và đồng thời là cái việc xây dựng hạ tầng cơ sở này họ muốn giao qua cho Nhật thay vì của Trung Quốc. Họ muốn giao qua Nhật. Và quý vị biết là cái hệ thống đường rầy xe lửa Nhật là top nhất thế giới. Trung Quốc chỉ được cái giá rẻ thôi. Những cái đường rầy xe lửa, những cái hệ thống này á, Nhật là top nhất trên thế giới. Nhưng mà cái giá họ cao, còn Trung Quốc thì dùng giá rẻ để giật hết tất cả các mối. Do đó quý vị, Nhật sẽ bắt đầu có những cái tài trợ cho những cái vấn đề này thông qua cái ngân hàng của họ gọi là ADB. ADB là một trong ba cái định chế tài chính trên thế giới. Nó gọi là Asia Development Bank. Nó gọi tắt là ADB. Đây là cái định chế tài chính có lâu đời, tương đương với lại IMF và World Bank. Do đó thì cái vai trò của ADB sẽ được đánh bóng trở lại và sẽ được nâng lên dưới sự hỗ trợ của chính quyền bà Sanna Takaichi. Có nghĩa là Nhật Bản sẽ tài trợ cho một số quốc gia ký kết với Nhật Bản trong việc xây dựng các cái hạ tầng cơ sở. Vừa đánh về quốc phòng, vừa đánh về kinh tế. Do đó tại sao Nhật phải ký với Indonesia và Philippines? Và thứ ba là Úc. Bởi vì Úc là cái quốc gia được xem là đứng nhất nhì thế giới trong vấn đề khai thác khoáng mỏ. Hai quốc gia mà tôi từng nói với quý vị có cái những cái công ty khoáng mỏ đứng đầu thế giới là Canada và Úc. Thì quý vị, Nhật rất cần nguyên liệu và cái lãnh thổ cố cũng có rất nhiều nguyên liệu. Đồng thời các công ty khoáng mỏ của Úc được xem là đã giật được đôi mối thầu ở nhiều nơi. Do đó hợp tác với Úc thì Nhật có được cái lợi này. Tức là họ được cái bảo đảm cái nguồn supply chain, cái nguồn cung cấp, trong đó là nguồn cung cấp về nguyên liệu. Họ có thêm cái nguồn năng lượng từ phía của Philippines trong tương lai và Indonesia, tức là về energy và chủ yếu là Hoa Kỳ. Nhật có được cái sự bảo đảm này. Đây là an ninh quốc phòng của nước Nhật. An ninh kinh tế và an ninh quốc phòng của nước Nhật. Do đó, Nhật bắt đầu tung ra và bắt đầu tăng cường cái vai trò của mình lên. Tức là Nhật bước ra một cái đoạn đường mới. Tức là họ sẽ thay đổi cái học thuyết về quân sự. Họ không còn là một cái lực lượng tự vệ ở nước Nhật hay xung quanh nước Nhật nữa. Mà họ bắt đầu hỗ trợ cho những quốc gia có chung một cái tư tưởng, tức là like mind. Vì quý vị thấy từ Philippines, Indonesia tới Úc đều là những quốc gia có chung hệ tư tưởng với nước Nhật. Họ đầu tư, họ phát triển với những quốc gia này. Họ hợp tác về quốc phòng và họ hợp tác về kinh tế. Mà bù lại, Nhật cũng sẽ mở một số công xưởng của Indonesia và của Philippines. Tại vì quý vị, công nghiệp chưa chắc sản xuất kịp, cho nên Nhật sẽ đặt một số công xưởng ở Philippines và một số công xưởng ở Indonesia, đặc biệt là Indonesia. Bởi vì Indonesia là cái nơi có rất nhiều trữ lượng về rare earth, đứng đầu Đông Nam Á và đứng hàng thứ tư trên thế giới. Cái trữ lượng rare earth của Indonesia, quý vị. Do đó, cái tinh khoáng hỗn hợp này nó sẽ giúp rất nhiều cho nước Nhật trong lúc mà Nhật đang hợp tác với lại Đài Loan. Vừa rồi thì Nhật đã ký với Đài Loan về hợp tác sản xuất về semiconductor. Công ty TSMC mở 2 công xưởng tại nước Nhật. Thì quý vị, cái nguồn cung cấp về rare earth
nó rất quan trọng, tại vì

Nhật sản xuất về quốc phòng nữa, và những cái nguồn cung cấp về nickel, rồi về cobalt, về manganese, manganese tức là nam châm đó. Thì cái vì những cái này bây giờ nó ứng dụng, nó sử dụng rất nhiều trong cái kỹ thuật cao hay là ở trong cái ngành quốc phòng. Thì đây là những cái nguồn nguyên liệu mà Indonesia là cái nơi có rất nhiều nickel, tức là một cái loại nguyên liệu về bình điện cho điện đó quý vị, là Indonesia đứng đầu thế giới luôn. Cái trữ lượng nickel của Indonesia là đứng đầu thế giới luôn. Chưa kể là rare earth, rồi trong đó có lithium, cobalt, rồi manganese. Quý vị, do đó việc ký kết giữa Indonesia và Nhật là chuyện không thể tránh khỏi. Và ngược lại, Nhật hỗ trợ cho Indonesia về mặt gọi là quốc phòng. Có nghĩa là Nhật bắt đầu giúp cho Indonesia tăng cường cái khả năng quốc phòng. Một phần là cái ngân sách quốc phòng của Indonesia, một phần khác là cái tín dụng quân sự Nhật cấp cho Indonesia để đổi lại Indonesia để cho Nhật bắt đầu hợp tác với các công ty của Indonesia khai thác các cái khoáng mỏ tại Indonesia. Philippines cũng vậy. Nhật giúp cho Philippines cái tăng cường cái quốc phòng. Nhưng bù lại thì Philippines cũng sẽ hợp tác với Nhật trong lĩnh vực khai thác về năng lượng. Tại vì các lòng biển của Philippines có rất nhiều năng lượng, các cái túi dầu nằm ở dưới lòng biển rất là nhiều. Và thứ hai là các cái đất đai của Philippines có cũng một số khoáng mỏ nằm ở đây. Do đó, bù lại thì Philippines sẽ giao cho Nhật khai thác cùng hợp tác với Úc, Hoa Kỳ. Có nghĩa là quý vị, Nhật đang xây một cái thế lực có một chung một cái hệ tư tưởng, tức là like mind, dọc theo Á Châu Thái Bình Dương. Những quốc gia nào có chung hệ tư tưởng và có tài sản thì hợp tác với nước Nhật. Và Nhật sẽ giúp họ trong hai vấn đề, kinh tế và quân sự. Tức là Nhật sẽ bắt đầu cho đẩy mạnh cái việc cho vay của ngân hàng ADB. ADB tức là Ngân hàng Phát triển Á Châu, là họ sẽ bắt đầu giúp cho các quốc gia Á Châu xây dựng các hạ tầng cơ sở thông qua cái việc cho vay tiền của ADB dưới sự bảo đảm của chính phủ Nhật. Và thứ hai là hỗ trợ về mặt quốc phòng. Thì quý vị, bù lại, Nhật có một cái nguồn supply chain, tức là một cái nguồn cung cấp vô giới hạn để an toàn cho cái việc sản xuất của nước Nhật. Do đó quý vị, cái sự liên kết này nó sẽ giúp rất nhiều cho Tổng thống Trump trong việc mà ông chuyển trục về Á Châu. Tại vì tất cả những cái này mà nằm trong tay của nước Nhật dễ dàng hợp tác hơn với Hoa Kỳ. Còn nếu nó nằm trong tay của Trung Quốc, nó uy hiếp Hoa Kỳ. Nhất là những cái khoáng mỏ về năng lượng, về nguyên liệu mà nằm trong tay của Trung Quốc, nó sẽ trở thành một cái công cụ mà Trung Quốc dùng uy hiếp Hoa Kỳ. Còn nếu nó nằm trong tay của nước Nhật thì câu chuyện khác đi. Quý vị, đây là một trong những cái chiến lược mà tôi nói rằng là bà Sana Takeuchi đã bắt đầu thúc đẩy cái vấn đề quốc phòng trên mặt diện là quốc phòng. Nhưng mà trên mặt thực tế, nó là vấn đề kinh tế và cái nguồn cung cấp. Và quý vị thấy cái dịch vụ của eo biển Hormuz thôi, giá dầu thô đã tăng. Tức là nhiều quốc gia Á Châu lệ thuộc vào cái nguồn dầu thô từ Trung Đông. Do đó, khi mà Nhật hợp tác với Philippines và Indonesia và sau này tới Malaysia nữa, là bởi vì quý vị, những quốc gia này đều có những cái trữ lượng về dầu thô ở dưới lòng biển. Họ chưa khai thác và Nhật thì có kỹ thuật khai thác. Và đồng thời Nhật có tài chính, họ sẽ có thể duy trì cái nguồn nhiên liệu. Và bên cạnh đó, Nhật cũng bảo đảm được cái an ninh về năng lượng của họ. Khi mà họ hợp tác với Hoa Kỳ, họ có một cái ống dẫn khí đốt từ nó là Scalin, là từ nước Nga qua nước Nhật về LNG. Bây giờ xây thêm một cái đường khí đốt từ ở phía bắc của nước Nhật lên tới Alaska. Rồi chưa kể là họ xây dựng một cái kho trữ lượng về dầu thô, tức là quỹ dự trữ dầu thô của Nhật Bản được đặt tại Alaska. Quý vị, tôi mở bản đồ lên, quý vị sẽ thấy là đây là một trong những cái cần thiết của Nhật đây quý vị. Ok, tôi mở bản đồ lên thì quý vị sẽ thấy rằng, quý vị, cái lãnh thổ Nhật Bản nó chạy dài tới đây. Và quý vị, họ làm việc với Alaska ở đây, nó không xa lắm. Và cái ống dẫn khí đốt này sẽ đi từ Alaska qua thẳng nước Nhật. Và quý vị, bên cạnh đó thì quý vị, họ còn xây cái trữ lượng dầu thô ở đây để bảo đảm cái an toàn năng lượng cho nước Nhật. Có nghĩa là nước Nhật là một trong những quốc gia sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới. Họ cần nhiên liệu, họ cần nguyên liệu, họ cần nhân công. Thì cái chiến lược này của bà Sana Takeuchi là tôi cho là một cái chiến lược hoàn hảo. Nó đáp ứng được ba cái yêu cầu của nước Nhật. Và đồng thời, nó giúp cho Nhật có thể liên kết được những quốc gia có chung giá trị và có chung cái hệ tư tưởng đối đầu với sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc. Và điều này giúp cho Tổng thống Trump có thể kiềm chế Nhật Bản khi mà ông chuyển trục về Á Châu.
Như vậy đây là một cái chiến lược tổng thể cho khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Thì quý vị, do đó trong thời gian sắp tới sẽ có sự phân cực, tức là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Úc sẽ đầu tư vào những quốc gia có chung một cái hệ tư tưởng, tức là like mind, và có chung một cái giá trị để có thể xây dựng một cái thế lực đối đầu với Trung Quốc. Có nghĩa là họ sẽ là một cái liên minh, có thể nó không phải là một cái liên minh chính thức, nó là một cái liên minh bán chính thức thôi, nhưng mà họ hỗ trợ lẫn nhau để thành một cái mối liên minh để đối đầu với cái sự uy hiếp về kinh tế lẫn vấn đề quân sự của Cộng sản Trung Quốc. Do đó tình hình Á Châu sẽ có sự thay đổi rất lớn bắt đầu từ năm tới. Và giờ đây thì Nhật Bản, Hoa Kỳ đang lắp đặt tất cả những cái hạ tầng cơ sở tại Á Châu. Quý vị, do đó Á Châu sẽ có sự thay da đổi thịt, đặc biệt là Đông Nam Á sẽ có sự thay da đổi thịt, và những quốc gia còn lại sẽ phải có chọn lựa. Nếu họ đứng về Hoa Kỳ, họ sẽ có một loạt các đồng minh Hoa Kỳ đầu tư, và với điều kiện là họ có chung một cái hệ tư tưởng đã, và điều kiện thứ hai họ có được những cái tài sản gì để Nhật có thể đầu tư, để Đài Loan, để Nam Hàn có thể đầu tư. Quý vị, cái giá trị này nó vô cùng quan trọng. Và do đó quý vị, khi mà chuyển trục về Á Châu, những quốc gia có tài sản là những quốc gia được chọn trước. Và trước mắt tôi thấy rõ ràng Nhật đã ký với Úc xong, ký với lại Indonesia, ký với lại Philippines. Thì quý vị, đây là một trong những cái bước đầu tiên mà Nhật bắt đầu gây ảnh hưởng trở lại. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi.

0: 3. Chị ta lân la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô Cai Tổng Lung. Đến trưa chị ta nhớ con Phục có nói cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Dồn. Chị ta bèn hỏi cô Cai rằng:
1: cô ở Cái Dồn mà cô có biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không?
2: Cậu Hai Hùng hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4-5 tháng nay.
1: Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành. Nó kêu thầy Cai tôi bằng chú ruột. Sao chị biết nó?
2: Hồi cậu học trên Sài Gòn, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành ông giàu lắm hay sao mà cho cậu đi Tây?
1: Ảnh cũng giàu, song thua thầy Cai tôi nhiều. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy Cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn.
0: Bà có được biết căn nguyên của cậu Hai Hùng, rồi nhớ tới việc đổi con, thì chị ta lấy làm lạ cho cái thiên cơ khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy là may hay là rủi, điều ấy không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ chẳng hề ló mồi cho cô Cai biết, mà nhất định giấu kín không cho con Phục hay.
3: Đến xế bà có về, có hứa với Phục khuya sẽ trở vô thăm.
0: Khuya lại chị ta khóa cửa, gỡ chìa khóa cho người ở một bên, dặn nếu trưa thầy khuyên về thì nói rằng chị ta mắc vô thăm con Phục đẻ, xin thầy ta ra tiệm ăn đỡ một bữa. Chị ta vô tới nhà Bảo Sanh nhằm lúc cô Cai đương chuyển bụng. Đến 8 giờ thì có sanh một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em rồi đi hết. Chị ta mới lõn vô phòng thì thấy cô Cai nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt ba có, lắc đầu nói rằng:
1: thiệt quả con gái rồi chị.
0: Ba có gật đầu đáp:
1: tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi tôi mừng cho cô.
4: Tôi buồn quá chị, sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nó đổi giùm cho tôi con trai cho tôi thì tôi mang ơn lắm.
1: Nó chưa đẻ nên chưa biết con trai hay gái, mà nó đòi tới 1.000 à, biết làm sao. Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết.
4: Nó muốn chuyển bụng ở đẳng à, để chừng nó sanh sẽ hay. Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được.
1: Cô đừng lo, có lẽ nội buổi sớm mơi này mình tính xong. Cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ giống gì.
4: Nè, mà nếu sớm mơi này có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh thì cô khoan khai. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không?
1: Cô nói để thủng thẳng chiều, hay mai cô kiếm tên tốt cô đặt cho con nhỏ, rồi cô sẽ khai. Theo luật còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì?
4: Cha chả, mà có cái này khó quá chị.
1: Cái gì khó?
4: Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm cho em, cô thấy khác, cô hỏi rồi bể vì chị vú biết còn gì.
1: Tôi đã có tính tới chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu thì phần của cô mũ chánh, xong sanh rồi cổ không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cổ lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không xen vào được.
4: Hồi nãy cô sanh tôi đứng ngoài chơi, mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con á thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ đặng cổ kín miệng, rồi chừng cô về cô đền ơn cho cổ vài chục đồng bạc thì em chứ gì.
1: Chị tính hay quá, xin chị điều đình giùm, nếu xong việc thì tôi không quên ơn chị đâu.
0: Cô mụ phụ xách hai ve nước nóng vô phòng, thấy bà có ngồi nói chuyện thì hỏi rằng:
5: cô nhỏ nhỏ ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơ hôm qua đó, phải là em của cô không?
1: Phải. Sao đó cô mụ?
5: Con so mà cổ sanh lẹ quá.
1: Sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái?
5: Con trai. Thằng nhỏ lớn quá, còn đương tắm ở đẳng chưa cân, mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg.
0: Bà có ngó cô Cai mà cười, rồi chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi chị ta trở lại, nói với cô Cai rằng:
1: may cho nó lắm mà thiệt, con em tôi sanh con trai.
0: Cô Cai cười rồi dai qua ngó con, thấy nó nằm ngủ, lòi hai bàn tay ngón trỏ mà dài, cái mặt tròn trịa dễ thương, thì cô ứa nước mắt. Bà có nói rằng:
1: con em tôi gắt quá, nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không được. Nó nói nó thương con nó lắm.
4: Tôi không có tiền, biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hôm thầy Cai đưa tôi lên đây, thầy đưa cho tôi 200 đồng. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe, hao hết 30 đồng. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 đồng. Thôi,
6: để tôi chịu 150 đồng. Nó nói không được, phải đủ số 1000. Tôi nói giùm hết sức mà nó không chịu bớt.
7: Khổ quá, thôi, tôi nói như vậy. Bây giờ chị đưa đỡ 150 đi. Chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên, tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không?
6: Để tôi nói lại với nó coi được không? Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô sẽ gửi lên trả, có khó gì?
0: Cô cai nằm suy nghĩ một lát, cô nói chậm hẩm rằng:
7: Được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần. Xin chị nói giùm với cổ.
0: Bà có đi một lát rồi trở lại, nói công phục chịu đổi theo lời cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai, bây giờ hai đứa nhỏ phải khai sanh tên gì, mẹ tên họ gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung, thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo, thì khai sinh phải để đứa nhỏ tên là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai, vì nó đầu lòng. Bà có là tay khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng phải dễ. Chị ta tuốt lên phòng giấy o bế thầy ký, đặng khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh. Vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì con Phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký biên rồi, thầy ký ngó con Phục mà nói rằng:
6: Cô cất tuổi lên chi vậy? Cô chừng 17-18 tuổi chứ gì tới 25 lận.
0: Bà có hớt mà đáp rằng:
6: Không, con em tôi nó nhỏ dốc chứ, nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm chi. Đờn bà có thế má gì mà chồng tuổi cho mau ra lão.
0: Thầy ký rùng vai rồi bỏ đi lên phòng nhà giấy. Bà có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ thông mưu, xin cô kính miệng thì cô cai sẽ cho vài chục đồng bạc. Cô mụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng Phục nghèo đổi con bất quá có lợi, chừng ít chục đồng bạc là nhiều, nên cô không kèo nài chi hết. Bà có sắp đặt xong rồi mới bồng con của công Phục đem giao cho cô cai lung. Cô cai móc túi lấy ra 150 đồng mà đưa cho bà có, rồi biểu bà có bồng con của cô mà giao lại cho công Phục. Chừng bà có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và nói dối rằng:
7: Xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nhé.
0: Bà có lại lãnh đi đánh dây thép giùm mà cho thầy cai tổng lung hay rằng: Cô cai sanh con trai, mẹ con mạnh giỏi. Chiều lại chị ta lên nhà lấy 2 tờ khai sanh rồi mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Tờ của Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Chiều bữa sau, thầy cai tổng lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịt khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê, mà thầy bồng thằng nhỏ còn đỏ hói. Thầy đi qua đi lại, miệng cười ngõ ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói đặt tên Lăng là phải lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi, rồi thầy nói rằng:
6: Thằng Lăng coi nó giống tôi quá mình ha. Tôi có con trai nói dòng rồi, tôi không lo gì nữa. Mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa. Đặng trước là mình bổ dưỡng, sau nữa thằng Lăng nó cứng cát. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết thảy. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa, rồi tôi về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên rước mình với thằng Lăng.
7: Cô cài nói rằng: Đẻ trên này tốn hao lung quá, thầy phải cho tôi ít 100 đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi.
6: Được mà, mình đẻ con trai cho tôi như vậy, dầu hết nhà tôi cũng không phiền. Mình cần lo bổ dưỡng, lo chi việc hao tốn.
0: Thầy để thằng nhỏ nằm trong nôi, rồi mở bóp phơi lấy đưa cho vợ 300 đồng và nói rằng:
6: Đó, mình muốn ăn xài việc gì tùy ý, miễn là mình vui thì thôi. Còn đền ơn cho mụ thì để bữa lên rước mình, tôi sẽ đưa tiền cho mà đền ơn.
0: Thầy cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng vô ra thăm 2 bữa rồi về. Cô cai tỏ thiệp với ba có rằng thầy cai có cho 300 đồng. Cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cát ngồi dậy được rồi cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng, sau cô sẽ trả. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa, người ta không cho nằm nữa. Ba có vô rước nó về, lại ghé phòng cô cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả, xong nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô cai thấy chồng vui mừng không nghi chi hết,
3: nên cô làm giấy liền, lại đền ơn riêng cho ba có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô cài ngó theo mà rưng rưng nước mắt.
0: Chương 7. Học đặng làm bà.
3: Phục bồng con nhỏ về nhà. Con nhỏ khát sữa, nó khóc nên Phục phải chạch áo lên mà cho nó bú. Ba có ngó thấy thì chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
8: "Không được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì."
3: Phục nghe mấy lời thì lấy làm lạ nên ngó sững ba có mà hỏi rằng:
8: "Vậy chớ nó khóc biết làm sao? Phần sữa căng khó chịu quá nên để cho con bú bớt chứ."
9: "Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ qua có tính cho em nuôi vú đâu mà em lo cho bú. Phải tính thế nào chứ qua không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết."
8: "Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi? Mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa. Không nuôi sao được?"
9: "Không, việc nuôi đó không có giao kèo. Mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ.
8: Mà em nuôi con của người ta làm chi? Nếu em nuôi nó, em cứ ở nhà ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao?
9: Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ?"
8: "Qua tính để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi bồ côi trên Tân Định, qua cho phước rảnh."
9: "Chị tính sao cũng được, xong em nghĩ con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ giao cho mình mà mình đem bỏ nhà mồ côi, coi cũng kỳ lắm chứ. Đời này chẳng có cái gì gọi bằng kỳ hết. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi thì mình dạy gì mà bo bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt về chịu 1000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ.
8: Không được đâu, để qua đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho con nhỏ bú đỡ. Tới sáng mai qua bồng nó qua đem cho nhà nuôi mồ côi. Nhan sắc của em cầu 1000 đồng bạc, biết qua chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào vì có 1000 đồng bạc mà phải hủy cái nhan sắc ấy."
3: Phục sanh sản rồi thì sắc lại càng đẹp hơn trước, xinh bội phần, lưng eo ngực nở, da trắng đỏ, mặt no tròn, cười hữu duyên đi yểu điệu. Nó vẫn biết nó có sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó thẹn nên dai mặt ngó chỗ khác. Ba có ngó liếc nó rồi nói rằng:
9: "Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng. Còn 650 đồng bạc nữa, để đó gấp gì mà đòi. Bề nào họ cũng trả, bởi vì qua biết họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ họ dám chối. Hiện bây giờ 370 đồng của em còn y nguyên đây. Em muốn mua thứ gì em nói đi, đặng qua mua sắm cho."
8: "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây. Cái ơn ấy trả lớn lắm, em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào em dám nói tới việc bạc tiền với chị?"
9: "Em đừng nói vậy. Qua nuôi em là muốn làm nên cho em, chứ không phải qua tính làm lợi cho qua đâu. Thiệt qua muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng đặng trả thù xã hội chơi, chứ không phải lợi dụng đặng qua kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau rồi em sẽ biết bụng qua. Còn em nói em mang ơn qua, em không biết làm sao mà báo đáp. Em muốn đền ơn cho qua thì không có khó gì. Em cứ làm theo lời qua dạy, em không trái ý qua, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Qua nói trước cho em biết, qua không dạy việc hại cho em, mà qua cũng không muốn việc em làm không được đậu. Dầu lời qua dạy hay ý qua muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em mà thôi. Nếu qua chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi.
8: Thân em nhờ có chị nên mới còn sống được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị mà đem em bán em đi nữa, em cũng vui lòng. Vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em hiểu, nên em không rõ ý chị như thế nào. Nhưng mà chị dạy cách nào, chị muốn việc gì, em cũng làm theo hết thảy.
9: Lời em nói đó, em phải nhớ đó. Em thề chẳng bao giờ quên.
3: Bà có ngồi suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng:
9: "Sáng mai sẽ đem con nhỏ lên nhà mồ côi qua cho. Còn số bạc mình kiếm được đây, mà dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu phải để cho em học. Học cái chi có ích, phải học mới được."
3: Phục thở dài mà đáp rằng:
8: "Hồi nhỏ vì cha mẹ nghèo nên em không được đi học,
10: bây giờ lớn rồi mà học giống gì? Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn, làm sao lại học không được? Em tưởng qua biểu em đi học đặng làm cô giáo hay sao? Có phải vậy đâu. Học chi vậy cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Qua muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng, hay là bà huyện bà phủ kìa mới sang trọng chứ. Có trường học như vậy hay sao?
11: Trường của qua đây. Em không hiểu, để qua cắt nghĩa cho em nghe. Đời này đàn ông trong xứ mình họ tấn bộ lung lắm. Không phải họ tấn bộ về tài nghề, hay là về văn học, hay là về cơ xảo, hay là về đạo đức. Không, mấy khoa ấy họ không thèm ngó tới. Mà nếu có ai học giỏi hơn họ là họ ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức, họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tấn bộ có một khoa mà thôi, là khoa háo sắc. Tánh háo sắc của họ không biết họ trau dồi thế nào, mà qua coi bộ nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi hãy thấy gái đẹp thì họ chết, không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ thì thôi, dầu tốn hao bao nhiêu họ không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh thì mình quê quá. Qua nói thiệt với em, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân qua mới ra như vậy đây. Nhắc tới thân phận qua thì qua tức giận oán thù lắm. Tiếc vì qua không có sắc mà lại trọng tuổi, nên qua không thể báo thù được. Em có sắc mà lại còn nhỏ, nên qua tính dạy em đặng trả thù cho qua. Em chịu hay không?
10: Em đã nói dầu chị đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc gì chị dạy mà em không chịu.
11: Được lắm. Qua tính dạy em học là dạy các điệu để cho đàn ông mê. Xưa rày qua đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã. Đã gần xong rồi, bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc tiểu thuyết, coi nhật trình, rồi dạy em học đờn, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề ấy thì mới làm cho đàn ông mê được.
10: Cha chả, học nhiều thứ quá, biết chừng nào mới rồi.
11: Em đừng có lo, học các thứ một lượt, trong 6 tháng thì xong hết. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi, rồi khởi công mà học. Qua làm đốc học, qua tin là chắc em học sẽ mau lắm.
0: Phục cười, bà có đi mua sữa đặng cho con nhỏ bú. Sáng bữa sau, bà có kêu một cái xe kéo, biểu Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi bồng con nhỏ mà đi. Nói đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho họ nuôi. Xe chạy vừa khỏi đất Thánh Tây thì có một người đàn bà che dù đỏ kêu mà hỏi rằng:
12: Chị ba đi đâu đó?
0: Bà có ngừng xe. Người đàn bà ấy đi lại, té ra là cô Năm Liêu, chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau, rồi cô Năm Liêu hỏi rằng:
12: Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ lắm lối vậy?
11: Không phải con của tôi, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi.
12: Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử. Con trai hay là con gái vậy?
11: Con gái.
12: Nè, con nhỏ ngộ quá ha. Mặt dễ thương lắm chứ. Nó sanh được bao lâu rồi đây?
11: Được 8-9 bữa.
12: Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi.
11: Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao?
12: Đâu mà có. Bởi vậy nên tôi mới muốn nuôi chứ.
11: Cô muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy.
12: Tôi muốn sinh tôi nuôi quá à, mình không có sữa, mình cho nó bú bằng sữa bò được không?
11: Được lắm chứ.
12: Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không?
11: Sao lại không có? Để nhà thương không khai sanh sao được.
12: Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho.
0: Cô Năm Kiêu kêu một cái xe kéo nữa, rồi dắt bà có về nhà ở đường Sâm Panh. Chồng của Năm Kiêu là một tay đổ bát, chứ không có nghề nghiệp gì hết, song ăn mặc sung sướng, nhà cửa hực khở, tuy ở một căn phố mà dọn dẹp dán khéo sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiêu nói chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì người chồng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho bà có, mượn đem về đưa cho mẹ con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai sành rồi lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin bà có nên không gàn hỏi chi hết. Một tháng vừa qua thì thân thể của Phục đã mạnh khỏe lại như xưa, mà ba có cũng đã sắm di kiến cho nó đủ rồi hết. May áo quần thêm,
13: mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, mua một đôi bông nhận hộp sa lông. Từ này bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho Phục, biểu đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm môi đỏ, biểu chuốt móng tay rồi nhuộm phao hồng hồng, biểu dồi phấn từ mặt cho tới cổ, cho tới bàn tay bàn chân, rồi chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì cứ mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng áo màu, khi màu tím, khi màu hột gà, khi màu khói nhang, khi màu thiết. Phục đã có sắc sẵn, mà bây giờ nó ra mã đờn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, nên sắc đẹp càng bội phần. Đẹp vì cái gương mặt có vẻ hiền từ, đẹp vì hình dốc đề đạm, má dông dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên, vì tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những trai đi chơi chẳng có mặt nào mà gặp Phục mà không liếc ngó, chẳng trầm trồ. Một buổi chiều hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường Kinh Lấp, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Cách một hồi có hai thầy ở dưới bé sông đi lên, rồi cũng ngồi xề nơi cái băng ấy phía đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, một thầy trạc chừng 25-30 tuổi. Thầy lớn bận đồ tây, thầy nhỏ bận đồ mát, xong bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn nói với thầy nhỏ rằng:
14: "Hồi hôm toa đợn bản gì hay quá, mỏ ngồi mỏ nghe cảm hết sức. Chắc là anh nói bản Văn Thiên Tường chứ gì. Mỏ không biết tên bản gì, để bữa nào toa đợn lại rồi tới cái bàn đó mỏ sẽ chỉ cho toa. Hồi hôm toa đợn cây tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen bản Văn Thiên Tường. Anh chưa nghe toa đợn cây kìm à. Trời ơi, cây kìm mà toa đợn năm thì ngư trầm lạc nhãn nghe anh. Để bữa nào toa đợn cho anh nghe thử coi.
15: Toa đờn kiềm còn hay hơn nữa sao?
14: Đúng lắm. Ở đất Vĩnh Long các thầy đờn đều cho tôi tươi nhất về cây kiềm.
13: Hai thầy nói chuyện tới đó thì ba có xem vô mà nói rằng:
14: "Xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đờn thì ăn bao nhiêu tiền công? Một bản là bao nhiêu vậy thầy ha?"
13: Thầy lớn cười ngất mà đáp rằng:
14: "Tôi có biết đâu.
15: Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đờn tôi tưởng thầy dạy đờn chứ."
14: "Phải. Thầy đờn hay lắm mà, ngón tươi nhịp chắc mà thầy làm thầy thông chứ không phải làm thầy đờn."
13: Thầy nhỏ bận đồ mát, kêu bằng thầy tư đó, dài qua hỏi cô ba có rằng:
14: "Cô hỏi thầy đờn chi vậy?"
15: "Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kiềm mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học."
13: Hai thầy nghe như vậy, bèn liếc mắt ngó cô Phục. Phục ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt, dường như không dè người ta nhìn mình. Thầy lớn nói với bà có rằng:
14: "Cô muốn cho cô em học đờn thì cô nói với thầy Tư đây, thầy dạy giùm cho được mà, thầy có thua thầy đờn nào đâu."
15: "Thầy làm thầy thông thầy ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy em tôi."
14: "Được mà, thầy không có vợ con, ban đêm thầy thả đi chơi bậy cũng vậy, thầy dạy giùm còn có ít hơn. Không biết thầy chừng thầy dạy mà thầy không ăn tiền công nữa à?
15: Nếu thầy không ăn tiền công thì tôi đâu có dám cho học. Bẩm thầy, không biết học đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền?"
13: Thầy nhỏ cười mà đáp rằng:
14: "Cái đó không có chừng, tùy theo tài của ông thầy mà cũng tùy theo thế lực của học trò nữa. Học thành thục rồi có người họ đền ơn 3 đồng một bản, có người đền ơn 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng.
15: "Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư?"
14: "Tôi không có dọn nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Bu Đe."
15: "Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani. Tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết."
13: Bà có nói dứt lời rồi, liền đứng dậy rủ Phục xuống chợ cũ, mua trái cây, và cúi đầu từ hai thầy mà đi. Phục cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với Phục rằng:
15: "Em đừng có ngó lại chỗ hai thầy đó ngang hôn."
14: "Sao vậy?"
15: "Nếu mình ngó lại thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho là mình là bọn tứ thời đi trêu bẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình."
14: "Chị nói phải lắm.
15: May quá đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn nữa chứ.
14: Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình à?"
15: "Dạy mà, để rồi em coi. Tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu."
14: "Sao chị biết? Thầy có hứa dạy đâu."
16: em quê mùa quá. Qua thấy cặp nhãn của thầy thì qua đã biết thầy mê em rồi. Qua nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu qua cũng cá hết. Thầy nói thầy không có vợ, qua nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì ngăn cản đâu mà thầy không lại nhà mình. Chị đoán như thầy bói.
17: Hai chị em đi vòng xuống chợ cũ, rồi thủng thẳng trở về nhà, nhấc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Thiệt quả, lối 8 giờ tối thì thầy Tư bận đồ mát hồi chiều đó, thủng thẳng đi ngang qua, dai mặt vô phố dòm kiếm số nhà. Bà có khều tay phục mà chỉ, rồi bước ra chào thầy, mà mời thầy ghé nhà chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hưng Sư Hàng ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi, thì thầy xin đi làm việc tại phòng văn, quan đốc lý thành phố Sài Gòn đã được một năm rồi, mà chưa cưới vợ. Thầy ở đậu tại nhà một người anh nhà bác, là ông Phán Khải, làm việc sở tạo tác. Bà có tiếp thầy Tư Cao vô nhà, mời thầy ngồi, hối phục rót trà nước, lấy thuốc điếu mà đãi. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám ngó phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên thầy nói rằng:
16: đường này mát quá, ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài mà không về chị ở đây.
17: Bà có nghe thầy kêu bằng chị thì hiểu ý thầy, nên cười mà nói rằng:
16: bây giờ biết rồi thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn trên Chí Hòa, không có đây. Tôi ở nhà có hai chị em, con hai đây là con của dì tôi. Nó gốc ở dưới cây lậy, nó lên ở với tôi đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta. Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy giùm con hai thì tôi mang ơn thầy lắm.
17: Nếu cô hai muốn học với tôi thì có lẽ nào tôi dám từ. Xong tôi mất làm việc, ban đêm mới rảnh được.
16: Thì cầu học ban đêm cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh thì lên dạy giùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. Nè, mà nó nghèo, nhưng thầy dạy thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy thôi nghe. Chứ thầy đòi mắc quá nó không có tiền mà trả đa.
17: Không mà, tôi dạy giùm cho cô hai mà chơi chứ tiền gạo gì.
16: Thầy không ăn tiền tôi sợ thầy dạy không hết lòng chứ.
17: Không ăn tiền dạy mới kỹ ra chị.
16: Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá, con em tôi làm sao mà đền đáp cho nổi.
17: Tôi làm ơn nghĩa thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp, có khó gì. Phục bước lại mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình ngó thầy, miệng cười như hoa bán khai mà nói rằng:
16: thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em, chẳng phải em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại. Hoặc vì đời này là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại, em sợ trái mùa chăng?
17: Đời kim tiền mà mình làm nhân nghĩa mình mới cao chứ.
16: Cao thì mệt,
17: mệt mà vui. Trai gái ngó nhau, mắt liếc, miệng cười, coi tâm đầu ý hiệp lắm. Bà có thấy vậy thì nói rằng:
16: nè, mà thầy dạy nó học đờn, thầy phải tập nó ca nữa đa, nghe không?
17: Cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết thảy.
16: Nó muốn học chữ quốc ngữ nữa,
17: cũng được nữa.
16: Chừng nào khởi công vậy?
17: Nếu cô hai muốn học gấp thì tôi dạy liền bây giờ cũng được. Ở nhà có đờn hay không?
16: Không có, để mai đi mua mới học được.
17: Chị khỏi mua, tôi có đờn sẵn để tối mai tôi đem lại tôi dạy.
16: Thầy sẵn lòng như vậy thì con hai mang ơn lắm.
17: Bà có bỏ đi ra đằng sau, để con Phục nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mết, ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm sau thầy Tư đem một cây kiềm với một cây tranh lên mà dạy Phục học. Ban đầu còn ké né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ông bướm giỡn dơ. Khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca đến khuya tối, dắt nhau ra chợ ăn mì. Khi thì trong đèn trò chuyện sáng đêm, khấng khích thề nguyện, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản tranh, ít bản kiềm, biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo, thầy dạy đã không tính tiền công mà lại sắm giường sắt, mùng lưới cho học trò nằm, sắm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, sắm áo sắm quần, sắm giày sắm dép, không thiếu vật chi hết. Một đêm thứ bảy thầy Tư Cao mất đi ăn tiệc với chúng bạn, thầy không lên nhà ba có được. Phục nằm trên gián mà nói chuyện với ba có, chậm rãi nói rằng:
16: thầy Tư, thầy thương em lung lắm, thầy nói hãy thầy xa em thì chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho hết thầy á. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hung thú đặng vợ chồng dọn về ở chung với nhau,
18: thầy cứ làm lơ hoài.
19: Bà có nghe mấy lời thì lầm cầm ngồi dậy, ngó Phục mà hỏi rằng:
18: Em muốn làm hôn thú chi vậy hử?
19: Làm hôn thú cho chắc chắn chứ chi.
18: Trời đất ơi, em quên lời Hoa dặn rồi sao?
19: Hoa đã có nói với em, phận mình là đàn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ chứ không có nghĩa gì hết. Hoa đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai thì mới khỏi bị người ta lường gạt.
18: Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em tưởng thầy tư thương em lắm sao?
19: Chớ chi thầy thương thiệt thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà Hoa nuôi em, Hoa dạy em, có phải Hoa tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Hoa muốn cho em làm bà kia chứ. Em làm vợ thầy tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc. Nếu em làm vợ thầy thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rổ đi chợ, em phải vô bếp nấu ăn, rồi sau em sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Hoa làm lơ để cho em ăn áp với thầy tư là Hoa muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ, sau nữa cho em có di kiến đủ mà cao bay xa chạy. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có chút đỉnh rồi. Hoa đương tính kế dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng?
18: Nếu dứt dây thì tội nghiệp cho thầy lắm.
19: Hứ, em quên mau quá.
18: Tội nghiệp, tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em hay không?
19: Phục nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi ngồi dậy mà nói rằng:
18: Chị nói phải, em học còn non một chút. Em hứa chấp với chị, từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa.
19: Bà có gật đầu và cười. Cái vấn đề muốn đặt cho cô Hai Phục làm bà là một vấn đề quan hệ của bà có. Ngày đêm chị ta chẳng hề quên. Chị ta nghĩ, nếu muốn cho Hai Phục làm bà lớn, thì trước hết phải cho lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích ấy thì điều cần nhất phải có tiền, đặng sắm áo quần cho tốt, lên xe xuống ngựa, thì mới được chen lộn vào đám giàu sang được. Từ mấy tháng nay, thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài cũng bộn. Nhưng mà số bạc của cô cai tổng lung đưa hồi trước, nó tiêu mòn lần lần, còn không đầy 100. Tuy vậy, thầy Tư Cao có sắm áo quần nữ trang cho Phục, nhưng mà những đồ ấy là đồ tầm thường, không đủ làm cao phẩm giá cho Phục được. Vậy phải đi Cần Thơ kiếm vợ bé của thầy cai tổng lung mà đòi tiền. Bà có hệ tính rồi thì làm liền. Chị ta nói cho Phục hay, rồi một mình tuốt xuống Cần Thơ. Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng lung là một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, nên thầy đã đem mẹ con về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy yếu thế nên không dám cằn nhằn ngăn cản chi hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì biến sắc, song mấy tháng nay cô giấu đút để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng rằng ba có là người cô kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh. Nay có dịp đi Cần Thơ nên cô ghé thăm. Ba có là tay thợ, muốn có tiền chứ không phải muốn hại là ai làm chi. Bởi vậy vừa thấy mặt cô cai nhỏ thì chị ta mừng rỡ, hỏi thăm Lăng Xăng, bồng thằng Lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm vậy. Vợ chồng thầy cai niềm nở không nghi điều chi hết, lại cầm ở chơi bữa sau mới về. Tối lại thừa lúc không có ai, bà có mới nói nhỏ với thị Mẹo rằng: Chị em tôi nghèo quá nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài. Thị Mẹo gật đầu, ngó trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một gói mà đưa cho bà có, nói rằng:
18: Tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi.
19: Bà có bước ra sàn đếm bạc, rồi trở vô giao cái giấy cho cô Mẹo. Hai người ngó nhau mà cười. Thị Mẹo hỏi nhỏ rằng:
18: Con hai mạnh giỏi thế nào chị?
19: Sổ sữa lắm, biết trường rồi.
18: Chị làm ơn nuôi giùm nó.
19: Bà có gật đầu khoát tay, rồi hỏi nhỏ lại rằng. Thị Mẹo lắc đầu và cười. Sáng bữa sau bà có trở về Sài Gòn. Có tiền nhiều, chị ta mới đặt may y phục và dọn chỗ Phục ở rất đẹp. Mỗi buổi chị ta buộc Phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy chị ta lại dắt đi coi hát cải lương hoặc đi coi hát bóng. Cô Hai Phục đã có sắc khuynh thành mà lại còn biết đờn ca, dằn nói khôn khéo. Bởi vậy những ông giàu sang ăn chơi ai cũng trầm trồ gấm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc đấu sắc đẹp. Cuộc thi ấy cô giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô mà khen ngợi, làm cho danh tiếng của cô bừng lên từ Nam chí Bắc,
20: ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là gái đẹp nhất trong lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi, phải tốn bạc trăm mới nói chuyện được với cô. Từ rày cô Hai Phục thường có bạc ngàn trong nhà, bề ăn xài chẳng khác bực giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi. Cô châu mày hỏi rằng:
21: Thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 đồng cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca?
20: Thầy Tư Cao cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt buồn lắm. Chương 8: Bước nấc thang đầu. Thầy Tư Cao cũng còn ở đậu tại nhà ông Phán Khải mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông thân và bà thân của thầy đương ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ không thay đồ. Cách một lát, ông Phán Khải về, ông cũng ngồi lại đó mà hỏi thăm bà con cô bác dưới tổ quán. Ông Hương Sư Hàng là ông thân của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi dây qua hỏi thầy Tư Cao rằng:
22: Mày làm giống gì mà mắc nợ đến bạc ngàn, nên gửi thơ xin 1.000 mà trả nợ?
20: Thầy Tư cúi mặt xuống đáp nhỏ nhỏ rằng: Con ăn xài thâm thủng một ngày một ít nên mắc nợ, chứ có làm giống gì đâu.
22: Mày làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mày ở đậu tại nhà anh Phán mày đây, mỗi tháng mày trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao xài không đủ mà phải tới thâm thủng?
20: Mày áo quần bận, vô hội này hội kia với người ta, có 28 đồng làm sao mà đủ?
22: Mày bận đồ tây, mai một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày mai đến 3-4 bộ đồ? Còn hiệp hội với anh em thì bất quá mày vô chừng 5 hội là nhiều. Ví như mỗi hội mà mày đóng 1 đồng bạc thì tốn có 5 đồng bạc chứ bao nhiêu. Mày nói thế nào kia chứ mày nói sắm quần áo với vô hội mà phải mắc nợ bạc ngàn thì mày khi người ta quá.
20: Thầy Tư ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàng liếc mắt ngó con rồi cười gằn mà tiếp rằng:
22: Công việc của mày trên này tao với má mày đều biết hết thảy, mày đừng có giấu. Tao nghĩ lại công tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng lắm. Học làm chi mà hư quá vậy? Phải tao về như vậy thì hồi nhỏ tao bắt mày giữ trâu, rồi lớn tao bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày thì xong quá.
20: Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt mà nói nhỏ nhỏ rằng:
21: Con có làm việc chi quấy đâu mà hư.
20: Ông Hương Sư chau mày nạt rằng:
22: Mày mê đĩ như vậy đó, mày nên lắm hả?
21: Con có mê đĩ đâu.
22: Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Không mê đĩ, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư thì tao bỏ cho mày hư, tao không biết tới mày là con nữa đâu. Mày có mắc nợ mặc kệ mày, mày trả không nổi, họ kiện mày rồi giam thân mày thì mày chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền đặng để lại cho con, mà để cho con là con nên kìa. Chứ con hư như mày thì đừng có trông lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm đổ mồ hôi sót con mắt đặng có tiền cho mày nuôi đĩ?
20: Thầy Tư Cao không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn vớt giùm cho thầy Tư nên can rằng:
22: Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh, chú giận chú nói như vậy chứ lẽ nào mà bỏ nó. Hễ nó có đôi bạn thì nó lo làm ăn chứ gì.
20: Ông Hương Sư trợn mắt đáp rằng:
22: Nó mê đĩ điếm thì để nó lấy quân đó, cưới vợ tử tế cho nó mà làm gì.
20: Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông không dám nói nữa. Cơm dọn rồi, bà Phán mời hai vợ chồng ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối lại ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm một người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư nói rằng:
21: Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ổng cậy mai nhờ mối, tính cưới con của thầy ban biện cho con. Ổng tính gần xong kế nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đỉ, ổng giận hết sức. Hôm kia ổng được thơ con gửi xin 1.000 mà trả nợ, thì ổng càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm. Ông hâm ông tự con, nói cho con biết, sao con dại dữ vậy? Cha mẹ ráng làm cho có tiền cho con ăn học, con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy. Mấy năm con học trên Sài Gòn, mỗi năm hao tốn tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Bãi trường về nhà con muốn học đờn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. từ nhỏ chí lớn con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng, mà con không có giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm phiền lòng cha mẹ nữa. Má khuyên con hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào thì cũng dứt phức cho rồi. Con lo tu bỉ lại rồi lần lần má sẽ thăng thỉ nói với cha con, đặng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo đồ đó, ổng giận chắc ổng bỏ luôn con đã. Nói cho con biết.
20: Thầy Tư Cao đương bối rối về nợ nần, lớp tiền góp, lớp bạc tháng. Họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thiệt, nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy trả dứt nợ hết. Nhưng mà thầy viết thơ về xin cha mẹ 1.000, ấy là thầy muốn cho có dư, đặng thầy sắm đồ dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho bạc, đặng thầy trả nợ, mà lại còn rầy thầy về sự chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên thầy phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu, mà gọi rằng hư rằng quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả cho tình kiếm tình, đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu, mà buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được. Mà lại làm con không phép cãi lời cha mẹ, hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời, song không có tiếng gay gắt. Còn mẹ rầy tuy mẹ nói ngon ngọt, song lời nói châm trong gan trong ruột, nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì thầy buồn thiêu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát hay mới lại, nên mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đương buồn nên thầy kiếm trước, nói nhức đầu mà ở nhà. Thầy đi ra đi vô một mình, sự buồn càng dồn dập, thầy chịu không được, nên thầy bận đồ mát, chơn mang guốc, lần lần đi lên đường Louvain. Tới trước cửa bà có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có 3 người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịt khăn đen. Còn 2 người nữa thì lối 25-30 tuổi, mặc âu phục, mà tướng mạo sang trọng lắm. 3 người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế giữa vách, sụt vô trong nhà, ăn trầu, mặt mày coi cũng hớn hở. Thầy Tư Cao đương buồn rầu về nỗi riêng, muốn lại cho gặp cô Hai Phục, hoặc mai có bớt buồn chăng. Nào dè lại tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, chưng hửng. Thầy tính tháo trở về, mà đi được vài bước thì thầy trở lại, đứng ngó vô nhà nữa. Cô Hai Phục cũng cứ cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm sốn mắt khó chịu, nên thầy nhất định đi vô coi khách nào đó cho biết. Thầy không thẹn về y phục của thầy khiếm lễ. Thầy Tư xăm xăm đi vô cửa, 3 người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục cứ nói chuyện, cô không chào hỏi mà cũng không thèm ngó. Duy có một mình ba có nói rằng:
1: "Ngồi trên gán đó chơi thầy Tư."
20: Người bận áo dài hỏi rằng:
1: "Thầy đây là ai?"
20: Ba có hớp mà nói rằng:
1: "Thầy dạy con 2 đờn ca đó đa."
20: Một người khách bận đồ tay nói rằng:
1: "Mai dữ không? Có sẵn thầy đờn đây. Thôi mời đờn ít bài cho cô Hai hát nghe chơi."
20: Thầy Tư Cao giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ dáng mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm mà nói rằng:
1: "Tôi tập đờn đặng khi nào tôi buồn tôi đờn cho tôi tiêu khiển, chứ không phải học đờn đặng đờn cho thiên hạ nghe đâu."
20: Cô Hai Phục châu mày, dai lại nói với thầy Tư Cao rằng:
1: "Thầy vô lễ quá, mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dầu thầy không chịu đờn thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
20: "Chỗ này mà lễ nghĩa gì?"
1: "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
20: Người khách bận áo dài thấy bộ 2 đàn muốn xung đột, bèn can rằng:
1: "Thôi thôi, tưởng thầy vui lòng mình mời thầy đờn nặng ca ít bài nghe chơi. Thầy không chịu thì thôi, ép thầy làm chi?"
20: Thầy Tư ngồi lặng thinh mà mặt coi giận lắm. Người khách ấy dài hòa nói với bà có rằng:
1: "Chị ba, sao chị không mướn một cái nhà bánh ếch cho rộng rãi sạch sẽ, để hoa khôi sắc đẹp ở đặng anh em tới chơi. Chị ở căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bệnh chứ."
2: "Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết, tiền bạc đâu mà mướn nhà bánh ếch mà ở. Quan huyện tưởng chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy sao?"
22: nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu?
4: Thưa phải, chừng 50-60, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu quan huyện chịu trả tiền mướn thì hoặc mai.
22: Được mà, chị mướn mà dọn đi, tiền nhà anh em tôi chịu cho.
4: Mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường. Chị em tôi làm sao mà trả trước tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi.
22: Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo không có tiền mà.
19: Ông già nói và phành bóp phơi lấy ra 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và nói rằng:
22: Đó, dọn đi, dọn cho xong đặng tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào trên này thì nói cho ông thầy thuốc biết, đặng chừng tôi lên ổng dắt tôi lại.
19: Cô Hai Phục cầm 5 tấm giấy xăng, mắt liếc ông rất hữu tình, cười và nói rằng:
4: Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế, ông lên ông phải ở đó, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa đa.
19: Ông gật đầu đáp rằng:
22: Như đi một mình thì ở đặng, chứ nếu đi có bà thì ở sao đặng.
4: Ông sợ bà lắm sao?
22: Không phải sợ, nhưng mà việc chơi cho đàn bà không biết làm chi.
4: Chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?
22: Được, cô muốn tôi đi hạ bằng vật gì?
4: Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 hột xoàn. Em thấy ngoài nhà hàng có bán một chiếc vòng, em muốn quá à, nó để giá là 350 đồng.
22: Được mà.
19: Khách ở nói chuyện tới 10 giờ rưỡi rồi lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau mà ăn lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô chở vô, tay nắm sắp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và hỏi rằng:
5: Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?
19: Cô Hai nghiêm sắc mặt mà hỏi lại rằng:
4: Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?
5: Nghề đưa cửa trước rước cửa sau, nghề rù quến ông bướm mà lấy tiền, chứ nghề gì? Cô làm như vậy đó, thanh cao lắm hả?
4: Tôi cần học với thầy là học đờn học ca mà thôi, chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là đồ giả dối, để gạt người chứ không có giá trị gì. Những việc và những người

0: tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên, nếu thầy còn muốn tới lui chơi thì hãy gặp nhà tôi có khách, thầy đừng có vô. Còn như thầy vô thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới nữa.
1: Thầy Tư giận đỏ mặt, thầy đứng dậy nói rằng: Cha chả, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không có đánh cô đó là may phước cho cô rồi. Cô đừng có ọ ẹ mà chọc giận tôi.
2: Nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị ta không nói gì hết. Chừng chị ta thấy thầy Tư nói lớn, lại lên tay lên chân, thì chị ta xốc lại xô thầy mà nói rằng:
0: Thầy có gan thì đánh thử coi, thầy đánh một cái tôi làm heo cho thầy ăn liền. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi?
2: Cô hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi.
0: Thầy vui hay là buồn cũng vậy, có ăn thua gì với tôi đâu.
2: Không ăn thua sao được. Chị nghĩ lại mà coi, tôi gần cô hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cô, tôi ra công dạy cô học, tôi tốn hao với cô đến 500-700 đồng bạc.
0: Thôi thôi à, thầy đừng có kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm sao? Thầy không thấy hồi nãy đó sao? Em tôi nó nói còn một tiếng cũng có 500-700.
2: Chị ba, xin chị nín để em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện để mà nghe vậy thôi. Em ra công dạy cô là vì em thương cô. Bây giờ cô sanh tâm làm việc hèn hạ, nhục nhã quá, mà lại làm trước mặt em thì em đau đớn hết sức. Em phải chết chứ, em sống mà thấy như vậy, em chịu không được.
0: Vậy chứ thầy muốn cho nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá, cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi, thầy không già hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ khôn, khen họ giỏi nữa chứ.
1: Thầy Tư nghe mấy lời thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
2: Uổng cái tình tôi thương cô hai quá.
1: Thầy nói dứt lời liền bước ra cửa. Ba có cười và nói rằng:
0: Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu, mà mình thương họ.
1: Thầy Tư lầm lũi đi tuốt. Ba có ngó cô hai phục và cười và nói rằng:
0: Đó, học mà dốt là vậy đó. Học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời, có phải là mắc đâu.
1: Hết tập 3. Còn tiếp